定しているとしています。日米の協調介入は東日本大震災で急激に円高が進んだ2011年以来15年ぶり、円買い介入は金融危機への対応が迫られた1998年以来28年ぶりとなります。アメリカのトランプ大統領は2日、大統領専用機の中で記者団から、なぜアメリカはこの時期に日本円を支援する介入をしたのかと問われたのに対し、日本とは良好な関係にあるからだ。日本は円安に直面しており支援を求めていた。我々は常に日本を支えてきたと述べました。またアメリカ側の利益について問われたのに対し、経済的な利益を得ている。世界経済にとっても良いことだと述べました。またアメリカのベッセント財務長官は2日、SNS への投稿で、先週金曜日に実施された協調的な外国為替市場での対応は円の無秩序な値動きに対処するものだったとして、先月31日に日米の当局が協調介入を行ったことを認めました。その上でアメリカ財務省は引き続き状況を注視しており、日本の財務省、日銀と緊密に連絡を取り合っている。追加の協調介入に加わることもためらわないとしています。また我々は著しく過小評価されている円を適正な水準へ是正するための日本の断固とした金融市場への対応を強く支持するとして、日本の立場への支持を表明しています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて2円52銭円高ドル安の1ドルが157円68銭から69銭、ユーロに対しては先週末に比べて2円54銭円高ユーロ安の1ユーロが181円92銭から93銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて676円98銭安い6万3685円4銭、東証株価指数トピックスは 54.78 下がって3948.52 となっています。お伝えしていますように、片山財務大臣は今朝記者団に対し、歴史的な円安に歯止めをかけるため、アメリカ東部時間の先月31日にアメリカとの協調介入を実施したと明らかにした上で、今後協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。この中で片山大臣は、今回の協調介入は2025年9月に発出した日米財務省の共同声明に基づき実施したもので、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したものだ。日本の財務省は状況を注視、アメリカ財務省との緊密なコミュニケーションを維持している。我々は今後さらなる協調介入を実施することも躊躇しないと述べました。また今回の協調介入の実施に至った経緯について、アメリカのベッセント財務長官と10回ほど会談を重ねて意思疎通を図ってきたとした上で、さまざまなことを緊密に日米間で連携し非常にうまくいっているので、その一連の流れの中だと理解をしてもらえればよいと述べました。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週

0: はようございます。8月3日月曜日、子ども科学電話相談夏休みスペシャルの時間です。今日からですよ。今日は放送11時50分まで生放送で皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。恐竜は北海道大学総合博物館教授の小林義嗣先生、昆虫は九州大学総合研究博物館准教授丸山宗俊先生、鳥は森林総合研究所北海道支所地域研究館の川上和人先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況なども伺いたいんですが、まず小林先生はいかがでしょうか。
2: ようやく調査のシーズンがやってまいりまして、いつも7月ってアラスカなんですけど、今年ちょっとアラスカ行かなかったんで、ようやく来週からですね、アメリカ、カナダスタートで、モンゴル行ったりウズベキスタン行ったり、田中先生と行きますけど、なので ようやくですね、大学の仕事から解放って言うとまた大学に怒られちゃいますけど楽しい夏をようやく過ごせるかな、楽しみにしてますね。
0: 楽しい、
2: 準備してるところです、はい。
0: あ、そうですか。そして、丸山先生ですが丸山先生は九州ね、福岡にお住まいですけども、今回熊本の地震とかもありましたけども、はい、いかがでしょうか。
3: そうですね、はい、すごく大変な状況で私も心を痛めています、はい。じゃあちょっと現地の皆さんに向けた、
0: はいはい、
3: メッセージを
0: ありがとうございます
3: お伝えしたいと思います。皆さんおはようございます。今日は最初に熊本やその周辺で今回の地震を経験した皆さんにお話ししたいと思います。突然の地震でとてもびっくりした人や怖い思いをした人もたくさんいると思います。今も余震があったり、いつもと違う生活を送ったりしていて不安な気持ちになっている人もいるでしょう。でもその気持ちは決しておかしなことではありません。怖いと思うのはとても自然なことです。九州でも日本の他の場所でもこれまでも大きな地震や災害がありました。でもその度に多くの人が力を合わせて少しずつ町を元気にしてきました。時間はかかるかもしれませんが、きっとまた皆さんが安心して笑顔で過ごせる日がやってきます。だから今は一人で頑張りすぎなくても大丈夫です。お家の人や学校の先生、地域の皆さんなど周りの大人を信じてください。困ったことや不安なことがあれば遠慮しないで話してください。皆さんのことを守ろうとしている大人がたくさんいます。そして今はとても暑い季節です。今日も熊本は40度になると聞きました。暑さで体調を崩さないように、喉が渇く前に水分をしっかりととって、ご飯もできるだけたくさん食べてゆっくりと眠ることも大切です。体が元気だと心も少し元気になります。今日はこの後皆さんから届いた質問にお答えしていきます。質問をしてくれた皆さん、そしてラジオを聞いている皆さんが少しでも笑顔になってくれたら嬉しいです。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
0: はい、ありがとうございます、はい。夏休みスペシャルということでね、今日は時間も長めでお送りしますので、皆さんぜひ一緒に時間を過ごせればと思います。そして北海道から来てくださいました鳥の担当の川上先生お願いいたします。
4: はい、どうもこんにちは、川上です。私はですね、先週まで、小笠原の西之島っていう島に調査に行ってました、
0: はい。
4: で環境省の、調査で行ってきたんですけれども、で毎年この時期には行ってるんですね。で今回とても天気が良くてですね、で現地に、インターネット経由、衛星経由でですね、画像を送れるような装置を置いてきたんですよ、
0: うん。
4: なので例年この数日しか調査ができてなかったんですけれども、はい、これからはですね、そのモニタリング、現地のモニタリングがこっちからもできるような、そういうシステムを今作っているところなんですね、
0: はい。
4: でいつどのぐらい、耐久性があるかとかまだわからないんですけども、それを使って今後もモニタリングしていきたいなと思ってて、なかなかいい成果が出てきています。
0: あ、そうですか、はい。IT の力も使ってということです
4: ね。そうですね。あ、ちなみにこれ環境研究総合推進費という予算でやっておりますというのを言っておいた方が、スポンサーさんには喜んでもらえるかなと思うので、
0: 大人の事情もあるので、ね、いろんな研究でいろいろなお金もかかるから、いろんな力を合わせてということですね、はい。今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。

0: そして今日の10時台後半は特別企画ここが一押しをお送りします。国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展生き物超ワールド展を神奈川県の子どもリポーターさんが紹介してくれます。どうぞこちらもお楽しみに。今日も皆さんからの質問お待ちしています。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また、子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問・企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では最初の質問に参りましょう。最初は愛媛県のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 藤波咲です。5年生です。
0: はい、藤波咲さん、どんな質問ですか？
1: なぜ鳥は昔恐竜だったと言えるのですか？
0: おお、これはまずは小林先生ですね、はい、お願いいたします。
2: はい、咲さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: どうして鳥は昔恐竜だったって言えるかっていう質問ですが、
1: はい、
2: 先生たちっていうか研究者も実はちょっと前までは鳥っていうのは恐竜から進化したしてないっていう研究者もいました。それで、うん、私がまだ学生というか大学院生アメリカにいた時にはまだ鳥が恐竜から進化したかしてないかっていうこう議論がね結構あって、
1: はい、
2: 研究者でもね最初はいやそんなことないでしょうっていう時代がありました。で、もうまさに先生その途中、まあ、その真っ只中で研究っていうか恐竜の研究だったり鳥はもしかしたら恐竜かも進化したかもしれないっていうことを追求するようなのを研究してたんだけど、
1: うん、
2: だから結構ね、まあ、ある意味最近ようやくですねその鳥は恐竜から進化したっていうことを、うん、いやそれは違うよっていう研究者はもう今はねほとんどっていうか皆無っていうかもういなくなってしまったんですよ。でそれはなぜかっていうと恐竜と鳥をなんていうかな結ぶというかそのちょっとずつその進化過程っていうのが分かる化石がたくさん出てきたからです。で1990年代にそのまあ、大体鳥は恐竜から進化したんじゃないのっていうのが大体定着した理由があって90年代に中国からたくさんの羽毛がついている鳥なのか恐竜なのかわからない化石がたくさん出てきたんです、
1: うん、
2: それによってあちょっとずつ恐竜が鳥に姿を変えていったんだなっていうのが分かってきたので、
1: うん、
2: 鳥は恐竜じゃないかなっていうのが今定着したって先生は思うんだけども、
1: うん、
2: 川上先生どう思ってるのかな。川上先生は違うって言うかもしれないからちょっと聞いてみようか。
3: どうもこんにちは、川上です。
1: こんにちは。
3: こんにちは。小林先生は恐竜の側を研究してますけども僕は鳥のことを研究してるのでちょっとお話ししていいですか？
1: はい
3: はい、僕もね最初は恐竜から鳥が進化してきたっていうのを聞いた時は本当なのかなって思ったんですけれども後から考えてみると、うん、あ本当にそうなんだなって思うようになったんですよ。で、うん、それの一番大きなポイントは僕はね鳥って歩く時に何本足で歩いてるか分かる？
1: 2本足？
3: そう、2本足で歩いてるんですよ。で二本足で歩くっていうのは人間が二本足で歩いてるから普通のように見えるけども鳥以外で二本足で歩いてるものって思いつきますか？
1: 思いつきません。
3: そうなんです。ところが化石を見てみると実は恐竜も二本足で歩いていてだから、うん、その長い歴史の中で二本足で歩いてるっていうのは人間と恐竜と鳥ぐらいなんだよね。じゃあその鳥がどこから、ね、進化してきたかって考えると日本足で歩いていたものから進化してきたって言われるとあ本当だな、それは一番自然だなって思うようになりました、
1: うん、
3: でしかも羽毛もついていたっていうことが分かっているので、まあ、それだけ共通点があったらこれは間違いない。

0: ないだろうなと僕も思っています、
1: うん、
0: という感じですね。小林
2: 先生、よかったですね。今回喧嘩じゃ、いや喧嘩じゃ、争いにならずに、
3: 珍しく意見がありましたね。珍
4: しい。夏休みスペシャルやってよかった。先生たちが
2: バトルが始まるかと思ったんですけど、同じ意見でよかったです。あのね、さきさんさ、あの恐竜図鑑って持ってるかな？
1: 持ってません。
2: 持ってない。そしたらさ、例えばインターネットとかで、ミクロラプトル、ちょっと。あの覚えておいてもらえるといいんだけど、ミクロラプトルとかね、
1: ミクロラプトル、
2: うん、あとアンキオルニスとかっていうのを調べてもらうと出てくる画像がもうほぼ鳥です。ほぼ鳥、はい、見た目が。なので恐竜、特に獣脚類っていう、それこそ二本足で、まあもともと肉食なんだけども体が小さくなった鳥に近い恐竜っていうのはもうほぼ鳥なんですよ。
1: はい、
2: よく見ないとわからないぐらいで、実際に僕ら研究者も、いやどこから鳥なのとか、例えば今言ったアンキオルニスっていう恐竜は研究者によっては鳥により近いんじゃないのとか、いや鳥には入らないんじゃないのなんて議論があるぐらい、研究者でももう見分けがつかないぐらいほぼ鳥なんです、
1: うん、
2: ほぼね、完全な鳥ではないんだけど、これ、まあ、川上先生見るとこんな鳥じゃないよって言われちゃうと思うんだけど、
0: 飛んでりゃ鳥ですよ
2: らしいです。あの飛んだら鳥らしいです。なのでそのぐらい恐竜も、鳥に近い恐竜っていうのは空を、まあ、パタパタ羽ばたいて飛んでいたかは分かんないけども、実際こう飛んでいたのは分かっているので、多分ねタイムマシンでさきさんが恐竜時代に行って、あれ鳥だみたいなぐらいの恐竜がたくさん住んでいたっていうのがあります。そういうのが化石記録から分かってきたっていう。で僕らも、まあ、川上先生は今度鳥から見て恐竜はどうだとか、まあ、あの私の場合は恐竜からじゃあ鳥にどうやって近づいていったかっていうのを、まあ、まさに研究するとどんどん裏付ける証拠がたくさん出てきているっていうことなので、90年代は論争っていうかね、いろいろ議論あったけど、今はね、まあ、それでいいんじゃないのっていうふうになってる。なので今日も川上先生と仲良く同じ意見でということなんですね。よろしいですか？
1: はい、
2: はい、
4: はい、さきさん分かりましたか？大丈夫そう？
1: はい、
4: はい、やっぱり化石からいろいろ分かってくるってね、あるんですね。
2: やっぱそういう化石の証拠が、うん、まあ、ちゃんとした裏付けになるので、ね、その前はかつてはその間がなかったので、でも今どんどんいろんな証拠が揃ってきて、あの皆さんはそう、まあ、僕も研究者も含めて それでいいよねっていうふうになってますね。
4: はい、だそうです。はい、さきさん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: はい、さようなら。
1: さようなら、
0: さようなら。
4: 愛媛県の小学5年生藤波さきさんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。おはようございます。
5: おはようございます。
4: はい、お名前と学年教えてください。
5: 2年生の神宮かなです。
4: はい、神宮かなさん、どんな質問ですか？
5: あ、鳥やライオンとかの動物にはオスメスがあるのに、ミミズやカタツムリにオスメスがないのは何でですか？
4: おお、丸山先生、はい、お願いします。
6: はい、かなさんおはよう。
5: おはようございます。
6: はい、はい、あのまずね、あのほとんどの生き物にはオスとメスがいます、うん、特に動物の仲間ですね、うん、はほとんどオスとメスがいます。それはね、なんでかっていうと、あのかなさん、遺伝子って聞いたことある？
5: 聞いたことある。
6: うん、そう、オスとねメスそのもそうなんだけれども、あの生き物っていうのはその個体ってわかるかな、その一匹一匹、一人一人、あのそれぞれね違う遺伝子を持っています。それで、うん、オスとメスがいることによって、あの生まれる子供がそのオスとメスの遺伝子が混じるわけですね。そうすると、うん、そうなんですよ。そうすると、あのいろんな姿の子供が出てきます。それで例えばね、あのある病気が流行った時とか、あとすごく環境が変わっちゃった時に、いろんな遺伝子の子供がいると、たまたまそういう変化に強いものが、あの生き残ってですね、あのそのまま、あのまあ、その親側からしたらその子供を残せるっていうことになるんですね。なので基本的にですね、いろんな遺伝子を持つ子供を産むために、あのオスとメスがいるっていうふうにまず考えてください。ところがね、あの中には

0: メスだけで卵を産むものとかがいたりします。あとね、
1: うん、
0: 今回質問いただいたミミズとかカタツムリ、これについてはねまた違った話で、
2: うん、
0: このオスとメスがないわけではなくてですね、確かに、ね、そのこの個体はオス、この個体はメス、このカタツムリはメスというのはないんだけども、ミミズとかカタツムリはね、雌雄同体、ちょっと難しい言葉なんだけれども、オスとメスがね、うん、同じ体の中にいるんだよね。うん、だからお父さんとお母さんがくっついて一匹になってしまったっていう感じです。うん、それでね、これがね、なんで怖いよね。これがなんでこういう風になってるかというと、ミミズとかカタツムリってあんまり遠くに歩いて行ったりできないでしょ。
1: うん、
0: うん、ミミズなんかはまず土の中をゆっくりゆっくり歩い移動してるし、カタツムリもすごくノロノロノロノロとね、木の幹とか地面を歩いてるよね。そういうのはな、うん、そうするとね、今度はね、オスとメスがいるとなかなかオスとメスが出会えないんですよ。うん、出会えないでしょ。それでその時にたまたま出会った個体がね、同じオス同士だったりとか同じメス同士だったりしたら、そのね、遺伝子のが混ぜ合わせることができません。なのでカタツムリとかミミズは同じ体にオスとメスを持っていて、それで運よく出会った個体、運よく出会った相手と、そのね、お互いの、そういう遺伝子の元になる、精子とか卵子っていうんだけども、その特に精子だね、そういうのを交換し合うんです、
1: うん
0: うん、それで違う、いろんな遺伝子を持った子供を産むことができるというわけなんですね。あとね、面白いのはやっぱりカタツムリなんかはその同じ体の中にお父さんとお母さんがいるので、長く一匹で飼っていて、それであまりにも相手に出会わない状況になるとですね、体の中で遺伝子を交換して、それで一匹で産卵するようなこともできます、
1: うん、
0: そういうね、しょうがないからもう体の中で結婚しちゃおうっていうこともやるわけですね。あとね、もう完全にメスしかいない生き物っていうものもいます。オスしかいない生き物っていないんですよね。やっぱりね、オスって卵を産むことができないから、うん、逆にでもメスだけしかいない生き物って結構いて、例えば春に田んぼを覗くといるミジンコとかね、あとカブトエビっていうのはもうメスしかいなくて、メス一匹で卵を産んで増えることができます。あとザリガニの中にもそういうのがいるし、あと昆虫だとナナフシとかね、アブラムシにそういったものがいます。ただね、さっき言ったように、そういう一匹、メス一匹で卵を産むと、その遺伝子がね、ほとんどみんな同じなんですね。そうなると、うん、環境の変化が起きた時とか病気が流行った時にみんな同じ性質なので、一気に死んでしまうという危険性があります。だからね、そういう生き物は生物の中ではとても少ないです。今日せっかく恐竜とか鳥の先生がいるので、そういうメス一匹でいる生き物とかそういうものがいるかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。
2: まず恐竜から僕、恐竜は分からないんだけど、すごい無茶目まず恐竜
3: 先に締めはしたくないってことですね。
2: じゃあ恐竜はオスメス自身がまだ議論があるぐらいなんで、
0: そうなんですか。
2: そういうのは残念ながら化石けど現れませんと先にお言葉です。すみません、ごめんなさい。
4: はい、どうもこんにちは、川上です。鳥の方ではやっぱりオスメス両方いるものばっかりで、どっちかしかいないっていうのはいないんだけれども、たまにメスだけで、子供が生まれることっていうのがあります。で、七面鳥とかで、記録があるんですけれども、メスだけで卵を産んで、で卵を産むだけじゃなくて、その卵がちゃんと子供がヒナがかえって大きくなるっていうことがあるというか分かっているので、そういうメスだけで子供を作れる機能っていうのはもしかしたらいろんなものが持っているのかもしれないですね。爬虫類とか結構ありますよね。
0: そうですね、はい。
3: かなさん、どう？先生の話聞いて。
1: あ、わかりました、
3: ね、でもなんか、ね、すごい話ですよね、うん、だからミミズとかカタツムリはもともとそんなに移動もできないから、はい、自分の中でオスとメスと両方の役割持って、
0: そうです、はい、
3: 数少ない出会いを大事にみたいな、
0: そうです、そうです、はい、なかなか異性の結

0: ね。はい。
1: でも本来はいろんな出会いが、はい、出会いというかね、いろんな遺伝子ってのを、はい、で生き残れるようにするのが、うん、まあ動物とかね、はい、多くの鳥とかにも多いけど、昆虫とかやっぱりちょっと違う、はい、まあ、種類が多いからそういうのもいるってことですね。そうですね、
0: はい、昆虫の中にも、うん、でもごくごく少ないですやっぱり、はい、そういう方がやっぱり環境の変化とかに弱いので、
1: うん、
0: はい。
1: でもかなさんはよくそういうの知りましたね、うん、何かテレビで見たりとか本で見たりとかして知ったんですか？
2: テレビで見て知りました。
1: そうなんだ、と思ったんだねその時に、うん、なんでだろうってね、
0: うん、
1: ね、
2: うん、
1: はい、ね、なんかもう本当ミスしかいない生き物もあるということでね、なんか本当に生き物奥が深いなと思いますね。はい。はい、かなさんね、ちょっと驚くこともたくさんあったと思いますけどもね、先生の話分かったって言ってくれました。質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
3: さようなら。
1: 神奈川県の小学2年生神宮かなさんからの質問でした。今日は夏休みスペシャル、今日と明日夏休みスペシャルなんですが、今日1日目です、お送りしております。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野です。恐竜は小林義嗣先生、昆虫丸山宗俊先生、鳥川上和人先生にお答えいただきます。皆さんからの質問お待ちしております。電話番号を言います。03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。またホームページでも受け付けております。子ども科学電話相談ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしております。ではここで1曲音楽をお送りします。イオロスで夏の風景画。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野です。皆さんからの質問お待ちしています。番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては愛知県のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 森脇大地です。1年。
0: はい、ありがとう。森脇大地くん、どんな質問ですか？
1: この前公園でトンビに襲われそうになりました。トンビはどうして空をくるくる回っていますか？
0: あら、大地くん、トンビに襲われそうになっちゃったの？
1: うん。
0: なんか食べてたりとか、なんかしたのかな？突然来たの？
1: アイス食べに来た。
0: アイス食べてたらトンビもアイス食べに来たんだ。びっくりしたね。じゃあね、どうして襲われちゃったんだけど、どうして空でくるくる回ってるんですかっていうことで、川上先生お願いします。
2: はい、どうもこんにちは、川上です。
1: こんにちは。
2: こんにちは。大地くんは公園でアイスクリーム食べてたの？
1: うん。
2: うん、美味しかったですか？
1: はい。
2: 何アイスですか？バニラかな。
1: バニラ。
2: あ、バニラ美味しいよね。公園にはアイスクリームを食べに行ったの？それとも他にも何かしてたんですか？
1: 遊んだりしてた。
2: あ、遊んでたのね。で、遊びながら時々アイスなんか食べちゃってたんだ。
1: うん。
2: うん。そこら辺はよくトンビがいるんですか？
1: はい。
2: あ、そっかそっか。で、そのトンビが公園の上をくるくる回ってたりするんですね。
1: はい。
2: うん。じゃあまずトンビが何をしてるかっていうことなんだけれども、トンビはくるくる回りながら何してると思います？目回っちゃうよね、ただ、ま、回ってるだけだったら。
1: わかりません。
2: わかんないよね。でも、まあ、くるくる回って上から何かしてるっていうと、実はね、このね、鷹の仲間ってすごく目がいいんですよ。だいたいね、もう人間の5倍以上の、あの視力、目の良さがあるんじゃないかって言われてます。だからね、何百メートルも先から自分の食べ物になるようなネズミとかそういうのを見つけることができるって言われてます。
1: はい。
2: なので高いところくるくる飛びながら、じゃあ何してるかっていうと、何してると思う？アイスを狙ってきたのかもしれないっていうことは、食べ物を探してたのかもしれないよね。
1: うん。
2: うん。なので、まあ、あの高いところから、いろんなところを見て食べ物を探したりとかしてるんじゃないかというふうに、まあ、よく言われたりするんですけども、もう一つ鷹のすごいところっていうのはね、人間が何かものを見るときってね、普通パッと何かを見るときって一箇所しか見えないでしょ、きちっと見えるのは。はい。ところがね、鷹はね、同時に2箇所見ることができるんだって。すごいよね。
1: うん。
2: うん。だ、人間だったら例えばアイスクリーム見つけたら、パッとアイスクリームのところを見るとアイスのことだけはしっかり見えるんだけども、周りから例えばそのアイスを盗みに来ようとしているトンビがいた時とかに、そっちの姿っていうのはついつい見落としちゃったりします。でも鷹の仲間、まあトンビっていうのは鷹の仲間だから、トンビなんかはですね、2箇所を同時に見ることで周り全体の中で、いろんなもの、あそこにはアイスがあるなとか、あ、でもあっちには木があるからぶつかっちゃいけないな、なんていうことも分かったりするそうです。というわ

0: で、まあ、よく言われているのは食べ物を探しているんじゃないかって言われているんだけれども、もう一つ飛ぶっていうことについて考えていきたいと思うんですよ。例えば大地くん、空飛ぶって飛んだことあります？
1: ない。
0: なんでだろう？
1: わかりません。
0: うん、飛ぶのっていうのはね、すごくね疲れちゃうんです。で、人間の力ではもうできないぐらい、体力がいるわけなんだけれども、鳥は翼があるから比較的飛びやすいけども、それでも、ね、重力ってわかるよね。わかるかな？
1: うん、
0: うんね、地面に引っ張られる力があるから、鳥だって飛ぶためにはとてもエネルギーがいるんです。疲れちゃうんです本当は。ただトンビが空飛んでる時って翼でバタバタ羽ばたいてましたか？
1: はい、
0: 羽ばたいてた。羽ばたいてる時も確かにある。でも多分ね、今度じっくり見てほしいんだけども、くるくる回ってる時って翼をバタバタせずに開いたまま飛んでると思うんですよ。で、それでくるくる回ってます。なんでそんなことができるかっていうと、実はそういうところってね、あったかい空気があるところだって言われてます。

0: い時もたくさんあると思います。というのはトンビが飛んでる時ってね、じっくり見てほしいんですけれども、なんかじゃあ高いところ飛びながら急に何か見つけてビューってくることもあるけども、ほとんどの場合はずっとただただくるくる回っているっていうことが多いんですよ。そういうの見たことあるかな、トンビがずっとくるくる回ってるのって。
1: 何？
0: 何のもあんまりない？うん、うん、じゃあじっくり見ててほしいんですけども、あの途中で飽きちゃうことがあります。もう何もしてないなって思う時があります。でおそらくトンビも空を飛んでくるくる回っている時に本当に食べ物を探している時もあると思うんだけども、別に用事もないのに、なんか役に立つことしてないのにくるくる飛んでることもあると思います。なんでかっていうと、さっき言った通り飛ぶのにあんまり力を使ってないからなんですね。あんまり頑張ってバタバタ羽ばたいて疲れるようなことをしないで、ただ空気に乗って浮かんでられる、だからあんまりエネルギーを使わないから、やってもやらなくても困らないんですよ。例えば大地くんさ、公園でさっき遊んでたって言ってましたよね。
1: はい、
0: うん、その遊んでたっていうのはなんで遊んでたのって聞かれたら、なんでって答える？
1: わかりません
0: 多分ね、楽しいからじゃないかと思うんですよね。で、遊ぶことが何か役に立つのかって言ったら、何かの役に立つっていう理由を見つけることは多分できると思うんです。例えば遊んで体を動かすから、それで体が鍛えられるんだとか、例えば友達と一緒にいることで、そういう人と一緒に、コミュニケーションを取るっていうのに役に立つんだなんていう理由はつけられるかもしれないんだけれども、ただ楽しいからとかそういう理由で遊んでることっていうのはとても多いと思うんですよね。で、鳥とか野生の動物についても何かやってる時にそれに全部意味があって、何かこういう役割があるんだっていうわけではなくて、特に役割はないんだけどもやっていることっていうのは僕はね、たくさんあるんじゃないかなって鳥を観察しながら思ってます。のでトンビについては食べ物を探すためにやっているっていう時もあるけれども、それだけじゃなくて特に疲れないし、なんとなく気持ちよく飛んでる時っていうのもたくさんあるんじゃないかなって思うんですよ。で、もう一つ言うと、飛んでると例えば大地くんも見つけちゃうよね。簡単に見られるよね、見つけられるよね。
1: うん、

0: と他のものに襲われて食べられちゃうかもしれないわけですよ。
1: はい、
0: ね、でもトンビっていうのは、鷹の仲間で強いから目立っても襲われることっていうのは多分あんまりないんだよね。だから自由に空を飛んでいて、なんとなく、時間暇つぶしって言ったらなんだけれども飛んでいるなんていうことをしてても、特に危険がないっていうこともあるのかなって思います。じゃあそういう行動って他の動物もしてるのかどうかなっていうのちょっと気になるので、ここはやっぱ昆虫の丸山先生にちょっと聞いてみたいんですよ、はい、どうですか、昆虫でなんか意味のなさそうなことをしている時ってありますか。
2: いや昆虫はやっぱりもうその成虫、特にね成虫の期間なんていうのは短い期間に産卵繁殖をしなきゃいけないので、できるだけ無駄がないようにしているように見えます。例えばウスバキトンボというトンボは漠然となんか飛んでるような感じが、トンビみたいに飛んでますけど、おそらく飛んでる間も一生懸命ちっちゃな虫とかを探して餌を探してたりとかですね、何かしら意味がある行動、意味があるものがあると思うんですよね。なのでちょっとそのトンビのような行動は昆虫に関しては僕は思いつかないですかね。
0: はい、ありがとうございます、はい、やっぱりグループによって大きく違うっていうことですよね、はい、じゃあせっかくだから恐竜の先生もいるんで恐竜の先生にもちょっとめっちゃ聞いてみたいと思うんですけど、
3: めちゃぶりが過ぎますよ加賀先生。でもいや当然恐竜は分かんないですけど、なんか人間ってどうしてもなんか意味を持たせたがるとこってありますよね。だからそういう意味ではぼーっとしててもいいし、はい、ただね僕らも暇の時ってフラフラ歩くじゃないですか散歩するみたいな、うん、恐竜もあったんじゃないですかねぐらいしか無責任ですけど、
0: そうです ね
3: あったんじゃないですかね。
0: ね、恐竜も体が大きくて強いものってたくさんいますから、ね、そういう余裕が多分あるんですよね、うん、なのでその生態系ね、自然の中で立場が違うとやっぱり強い立場にいるとそういう余裕を持って、なんていうか無駄なこともできるようになってるんだっていうふうに考えてもらったらいいのかなって思います。だいたいわかりました？
1: はい、
0: うん、ちょっと納得いかないところもあるかな。
4: 全部わかってくれると思うんですけどね。そうか、余裕があるからちょっと無駄なこともできる、うん、なんか深いお話になりそうですね、うん、やっぱり生きるためだけじゃない行動も意外としてるのかもしれないんですね、
0: う
4: ん、
0: そうですね、
4: 特にこう強いね、
0: こう強いところで特に昆虫なんか逆にこうそんな余裕のあることしてたらもう食べられちゃうかもしれないし、うん、寿命も短いから、うん、頑張って生きていかなきゃいけない、役に立つことしかやってる余裕がないっていうことなんだと思うんですよ、う
3: ん
0: う
3: ん、なんか小菅先生はね、動物の行動には全て意味があります。
4: 意味のない行動はエネルギーを使う必要ないっていう、
3: 今度小菅先生と議論
0: して、小菅先生と今度じっくり話し合わなきゃでこの辺はね、大地君まだね、僕が答えたように多分ね、人によっても動物の見方って違うと思うんですね、うん、だから絶対そうだっていうわけではなくて、いやもしかしたらトンビもめちゃめちゃものを考えながら飛んでるかもしれないし、ちょっと練習でしっかりと飛べるように効率よく空気に乗れるように練習してるっていう場合ももしかしたらあるかもしれないから、絶対にそうだよとは言い切れないんだけれども、鳥をたくさん観察してきたらそういうふうに思うように僕もなったということなんです。はい、
4: はい、まあ、大地君もね、例えば鉄棒に一生懸命練習するときとね、うん、余裕でちょっと、あ、切れちゃった、あ、大地君あ、切れちゃったかな、
0: まあ、
4: 大丈夫かな、
0: そういうこともありますよね、
4: はい、最後さよならだけ言いたいのでちょっとだけもう一回ねつながしてもらおうと思います。そうか、いろいろね、
3: いや今の話聞いてて思ったのが、うん、そのワンちゃんがよく自分の尻尾をぐるぐるぐるって回る、 あ、
0: ね、
3: あれも意味ないですかね、
0: うん、ね、だからねそういうのもなんかね意味を持たせたがるっていうのはよくあるんですよ、ね、動物でね、
4: 何かこれはっていうね、
0: うん、で訓練になるとか大人になるために必要だとかねそういう意味は持たせようと思ったら持たせられるんですけども、本人がそのために頑張ってやってるとかっていうことっていうのはない場合って結構多いですよね。
4: はい、あ、森脇大地くん、
1: はい、
4: よかったよかった、つながりました。あ、ということでね、先生お話ししてくれましたけども大丈夫ですか、わかりましたか。
1: はい、
4: はい、でこれからも、ね、ちょっとトンビ、ね、お近くに、ね、公園にいるみたいだから気をつけながらよく観察してみてください。
1: はい、
4: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
4: 愛知県の小学1年生森脇大地くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては宮城県のお友達です。おはようございます。
5: おはようございます、
4: お名前と学年を教えてください。
5: 岡元気です。小学5年生です。
4: はい、岡元気くん、どんな質問ですか。
5: 恐竜の時代にも

0: 今のような時期はありますか？あったとしたら冬眠したり仮眠したりしていましたか？
1: おお、はい、ということで冬眠とかねあったのかということで小林先生お願いします。
2: はい、元気くんおはようございます。
0: おはようございます。
2: まずは、恐竜時代にも今のような四季があったかっていうのは、まあ当然場所によってね、今の地球だってあの本当に赤道直下だったらさ、もうずっと暑いじゃん、
0: うん、
2: まあ四季っていうとやっぱちょっと中緯度って言って、
0: うん、
2: ちょうどこう寒すぎず暑すぎずみたいなところには春夏秋冬ね、四季があると、まあ、日本には春夏秋冬ありますね。
0: はい、
2: あまり北に行くと例えば先生は大学時代ワイオミング州っていうところにいたんですけど、
0: はい、
2: よく冗談で夏は1日しかないっていう、もうあったかいの1日しかなくてもうずっと寒かったんですけど、そういうのもあるんで、まあ、地球もね当然広いのでそうやって春夏秋冬っていうね感覚がないところもあるとは思うんですが、じゃあ恐竜時代にあったかっていうと、
0: はい、
2: ありましたと思います。ありましたって言い切って思いますってちょっと反則かもしれないですけどあの先生はあのアラスカでも調査やってて、で当時、はい、あの恐竜時代って地球は今よりも暖かかったっていうね、全体的に暖かかったっていう時代があるんだけど
0: 、はい、
2: アラスカって今すごく寒いのよ、
0: はい、
2: まあ、夏はすごく快適なんだけど、もう冬になるとマイナス40度、はい、マイナス50度って全然あるんだけど恐竜時代のアラスカって先生たちの研究でだいたいね今の札幌ぐらいの気候だったっていうのが分かってるのね、
0: は
2: い、そうするとまあまあ寒いと、でも一応四季がある程度あったっていうのがそれでも分かるので四季はありました。そして、はい、質問の一番メインのとこ冬眠、あと、
0: はい、仮眠、
2: 仮眠ね、夏で眠るで仮眠っていう、せっかくもう皆さんここにもう昆虫のスペシャリスト、鳥のスペシャリストがいますんで恐竜の話は後回しにしてましてですね、あの、はい、じゃあ丸山先生、虫のについてちょっと教えてください。
3: そうです、もう虫はそういう眠るエキスパートみたいなところがあってやっぱり人間ってこうね、あの例えば1週間眠り続けてたとしてもその間に体力がなくなっていっちゃいますよね。それにあの、はい、生き物って大体この寝ていてもその、はい、代謝っていうんですけれどもエネルギーを使い続けるんですね。で昆虫はそれを完全に止めるものことができるものがたくさんいて、例えば冬の間なんかもうその温、あの低い温度だから止められるっていうのもあるんですけれども、あの、ね、はい、卵で越冬するものや、幼虫いろんなステージで越冬するものがたくさんいます。あとね、昆虫もちゃんと仮眠をするものがいて、例えばですね、はい、あの身近な昆虫だとあのギシギシという植物の葉っぱを食べる小型ルリハムシというのがいるんですけれども、それはですね、春に繁殖して成虫が生まれるとですね、そのまま土に潜って10ヶ月以上成虫のまま寝て、それでまた春に生まれたやつが繁殖するという、もう何のために生きてるのかわからないぐらいずっと寝てるような生き物も昆虫もいます、まあ、そういうのはね昆虫の中にたくさんいて、はい、もう眠ることをするのはいろんなやり方があっていろんなものがいます。
0: はい、
2: あ、じゃあ川上先生
4: お願いします。はい、どうもこんにちは、川上です。
0: こんにちは。
4: こんにちは。ね、鳥って基本的には冬眠はしないんですけれども、一種類だけ冬眠にすごく近い状態になるって言われている鳥がいます。で、
0: はい、
4: それはねアメリカの方にいるプアウィルヨタカっていう鳥で、で、
0: はい、
4: ヨタカの仲間って昆虫とかよく食べるんですけども、冬になるとあまり食べ物がないから岩の隙間とかそういうところに入って、はい、で体温をすごく落として、さっき丸山先生が言ってたようにその代謝を落とすんですね。で、エネルギーをなるべく使わないような、状態にして、すごく体も冷たくなって、でそれで、何も食べずに過ごすっていうことが分かっています。だそれが一番冬眠に近いって言われてます。
0: はい、
4: はいはい、じゃあこんなところでよろしいですかね、小林先生。
2: で、冬眠とか仮眠ってさ、はい、まあ、眠るって書くでしょ、はい、眠りの具合があるわけよ。すごく深い眠りになるものと浅い眠りでいるのがいいのね、
0: はい、
2: でそのそういう意味では例えば先生も仮眠、まあ夏の眠るもあるし仮で眠るで仮眠って言うんだけど、あれもね、はい、ある意味いいんですよ。心拍数とか、はい、呼吸数とか代謝をちょっと下げて、はい、あのシエスタって聞いたことある？
0: 聞いたことないです。
2: ないか。先生たちは調査しててすごく夏とかだと暑いわけよ日中、
0: はい、
2: でそしたらどうするかっていうと、じゃあみんなシエスタしようよっていうんで、はい、寝るんですよ、はい、その間暑いから、うん、でちゃんとね、あの水はしっかりとって、
0: はい、
2: あの仮眠するんだけど、同じような感じ

0: 感じで動物たちも暑い時とか寒い時とかをそうやって寝て過ごすというのがあります。で、恐竜がしたかどうかっていうのは、
1: はい、
0: まあさっき川上先生と喋ったんだけど、恐竜の歴史ってめちゃくちゃ長いので1億7000万年間あってすごい数の恐竜がいたから、まあもしかしたらね、何種類かはしてたかもしれないんだけど、まだ決定的な証拠っていうのはないんです。
1: はい、
0: で多分ね、元気くんが冬眠、はい、どんな動物冬眠するってなんかどっかで見たのかな。
1: テレビでクマが冬眠していたので、まあね、恐竜もしていたかなと思って。
0: ね、クマもそうだけど、例えばさ、リスの仲間とかって本当の深い眠りに行くつくわけよとさ、はい、すごくもう体温も下げて呼吸数も下げてほぼ動いてない状態まで深い眠りすると、はい、今度起き上がるときに大変なわけよ、
1: はい、
0: でどうするかっていうと、褐色細胞って言ってすごく燃費のいい脂肪、人間も持ってるんだけど、はい、それでその脂肪を燃やして一気にあの体をね暖かくしてもう一度活動するっていうのがあって、この褐色脂肪っていうのがあるから急に深い眠りもできるし起きることもできるってあるんだけど、じゃあ恐竜にそれがあったかっていうと、鳥にもなくて、はい、ワニにもないので、多分恐竜にもそういう装置がないわけよ、
1: はい、
0: 起きる装置が。だからね、深い眠りはもう本当の冬眠ね、うん、っていうのは多分できなかったのかな、はい、でも浅い眠りだったらやってたかと思うんだけど、はい、さあここでですね、元気くん、ティラノサウルスが冬眠したかってどう思う、はい、
1: してないかなと思います。
0: でだってさ、じゃあ冬眠ってさどんなイメージだろう、なんか例えばクマだって穴の中に入って冬眠だよね、はいはい、ティラノサウルスだったら穴探すの大変だよね。
1: あ、はい、
0: ね、だから仮に恐竜で冬眠、はい、仮眠していたとしたら、川上先生どうですかね。
2: そうですね、やっぱり5メートルも10メートルもあるやつには難しいだろうなと思うので、やっぱり小型で、で食べ物が冬になるとなくなるものが、うんうん、多分そうだろうなと思いますね。
0: で鳥にね、鳥ってずるいんだよ。鳥って今冬眠すごいほとんどいないって、鳥ってさ翼があるからすごいいくらでも移動できるんだよ。寒いなと思ったら南行っちゃえばいいし、暑いなと思ったら北行っちゃえばいいし、でも翼のない恐竜たちとか、まあ、哺乳類もそうだけど動けないから、厳しい季節が来たらどうにかしなきゃいけないっていうんでいろいろ対応してるんで、多分恐竜も小さい恐竜でもう動けなくてもうどうしても食べ物がないとか状態になったりすれば、まあ多分ねそういうこともあったとは思います。で実際に、まあ、ある恐竜は冬眠したんじゃないかともあるんだけども、確実にっていうのはないです、はい、で先生はアラスカで調査していると恐竜たち、はい、ティラノサウルスの大きいのもいたし、ハドロサウルス科の大きいのもいたんだけど、おそらく冬を越してたんじゃないかっていうのは先生は、うん、思ってます。だから大きい恐竜はね、はい、おそらくまあ昼寝ぐらいはしたかもしれないけど、はい、シエスタはしたかもしれないけど、深い眠りはなかったかなと。で仮にしたとしてもおそらく小さい恐竜、
1: はい、
0: だからまあ実際証拠ないんで、元気くんまあね恐竜好きだったら図鑑とか見ながら、
1: はいはい、
0: この恐竜は冬眠したかなみたいな想像してもらうといいかな。であとはね、未来の恐竜研究者が間違いない冬眠している姿で化石になったものを見つけてくれればね、面白いなと思いますけど、はいはい、でもすごくいい質問だと思います。ありがとうございます、はい、
3: そうか、冬眠するにも場所がね、はい、いると思うとそうですね。はい、元気くんいかがですか。分かりましたか。
1: よく分かりました。
3: はい、よかったです。はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうござい
3: ます。はい、さようなら。
1: さ
0: よなら。
4: 宮
3: 城県の小学5年生岡元気くんからの質問でした。今日は夏休みスペシャルということで恐竜、昆虫、鳥の質問に先生方にお答えいただいています。皆さんからの電話お待ちしております。今比較的電話がつながりやすいということでですね、質問したい人ぜひ電話してください。電話番号を申し上げます。03-3485-8888です。03-3485-8888です。今のね、皆さんからの質問を聞いて、あ、じゃあこれはどうなんだろうって何か思いついたらぜひ、電話してくださいね。今日は先生方総力を挙げて、力を合わせていろいろお答えいただいてますのでねぜひ皆さんからの質問もお待ちしております。この後もですね、まだまだ番組続きます。生き物超ワールド展についても10時台でお届けします。どうぞお楽しみなさってください。 この後番組は10時5分から再開いたします。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。大型で非常に強い台風13号は暴風域を伴ったまま西寄りに進み、明日東京の小笠原諸島に最も接近する見込みです。小笠原諸島では今日夕方から風が強まって大しけとなり、明日からあさってごろにかけて猛烈なしけとなる見込みです。予想される最大風速は今日は20メートル、明日は25メートルで、明日の最大瞬間風速は35メートルに達する恐れがあります。小笠原諸島で明日朝からの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されていて、台風の進路や発達の程度によっては警報級の大雨となる可能性があります。気象庁は小笠原諸島ではあさってごろにかけて高波に厳重に警戒するとともに暴風に警戒し、大雨にも十分注意するよう呼びかけています。羽田空港を発着する国内線の空の便で出発の遅れが増えるなど定時運行が課題となっています。こうした中、来月から全日空や日本航空など各社が羽田空港で乗客が荷物を預ける際の締め切り時刻を10分前倒しして出発時刻の30分前に早める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。国内線の空の便では予定時刻から15分以内に出発した航空機の割合を示す定時運行率が2015年度は 91% でしたが、年々低下し、昨年度は 83% と過去最低となりました。国土交通省が各航空会社に改善を求める中、羽田空港では来月1日から国内線を運航する6社が、乗客が荷物を預ける際の締め切り時刻を早める方針であることが分かりました。これまでは保安検査場の締め切りと同じ出発時刻の20分前でしたが、10分早めて出発時刻の30分前にするということです。締め切り時刻を早めるのは全日空、日本航空、日本トランスオーシャン航空、エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーの6社です。スカイマークはこれまでと同じ出発時刻の20分前ですが、今後検証などを行い必要に応じて変更するとしています。羽田空港は去年初めて年間の利用者が9000万人を超えるなど世界有数の利用客を誇る空港で、過密な運航ダイヤに加えてターミナルビルの拡張も進められています。預けられた荷物が駐機場に運ばれるのにこれまでよりも時間がかかることもあり、出発の遅れにつながるケースが出ているということです。航空各社は今後ホームページなどで利用者に周知していくことにしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、東北道が事故や故障車のため渋滞しています。東北道の上りは浦和インターで大型トラックなど車4台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。下りは浦和インターにトレーラーが故障して止まっているため首都高速道路川口線の新郷まで7キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは草加インター付近で13キロ。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 片山財務大臣は今朝記者団に対し、歴史的な円安に歯止めをかけるため、アメリカ東部時間の先月31日にアメリカとの協調介入を実施したと明らかにした上で、今後協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。この中で片山大臣は、今回の協調介入は2025年9月に発出した日米財務省の共同声明に基づき実施したもので、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したものだ。日本の財務省は状況を注視、アメリカ財務省との緊密なコミュニケーションを維持している。我々は今後さらなる協調介入を実施することも躊躇しないと述べました。また今回の協調介入の実施に至った経緯について、アメリカのベッセント財務長官と10回ほど会談を重ねて意思疎通を図ってきたとした上で、さまざまなことを緊密に日米間で連携し非常にうまくいっているので、その一連の流れの中だと理解をしてもらえればよいと述べました。外国為替市場では、片山大臣が今朝日本とアメリカが協調介入を実施したことを正式に表明した後、再び円を買う動きが強まっていて、一時1ドル155円台まで円高ドル安が進んでいます。政府日銀は先月30日の夜からおとといの早朝にかけて断続的に円買いの市場介入を実施し、介入にあたってはアメリカの通貨当局が円安の是正に向けて異例の協調介入を行いました。これについて片山財務大臣は今朝、アメリカ東部時間の先月31日にアメリカと協調して市場介入を実施したことを正式に表明するとともに、今後さらなる協調介入を実施することも躊躇しないなどと述べました。その後、外国為替市場では午前9時半ごろ、再び円を買ってドルを売る動きが強まり、1ドルが155円台まで円高ドル安が進みました。で、現在は先週末の7月31日と比べて、ドルに対しては4円12銭円高ドル安の1ドルが156円8銭から13銭となっています。またユーロに対しては先週末に比べて4円77銭円高ユーロ安の1ユーロが179円69銭から76銭となっています。市場関係者は、片山大臣の会見で日本とアメリカが引き続き協調して市場介入に取り組む姿勢が示されたことは、円安の是正に一定の効果を生んでいるのではないか、市場では今日再び市場介入が行われたのではないかという見方も出ていると話しています。一方、東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて1482円10銭安い6万2879円92銭となっています。また東証株価指数トピックスは先週末に比べて 112.39 下がって3890.91 となっています。アメリカのトランプ大統領は2日、大統領専用機の中で記者団から、なぜアメリカはこの時期に日本円を支援する介入をしたのかと問われたのに対し、日本とは良好な関係にあるからだ、日本は円安に直面しており支援を求めていた、我々は常に日本を支えてきたと述べました。またアメリカ側の利益について問われたのに対し、経済的な利益を得ている、世界経済にとっても良いことだと述べました。またアメリカのベッセント財務長官は2日 SNS への投稿で、我々は著しく過小評価されている円を適正な水準へ是正するための日本の断固とした金融市場への対応を強く支持するとして、日本の立場への支持を表明しました。お伝えしてますように、週明けの今日、東京外国為替市場では朝から1ドルが157円台で取引されていましたが、午前9時半ごろにドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場は一時1ドルが155円台まで値上がりしました。片山財務大臣は今朝談話を発表し、アメリカ東部時間の先月31日、アメリカと協調して市場介入を実施したことを明らかにしたほか、今後も協調介入を実施しない考えを示しています。協調介入を実施することに躊躇しない考えを示しています。1ドルは現在156円22銭から27銭での取引となっています。ニュースをお伝えしました。
2: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル10時台スタートします。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野でお送りしています。お答えいただいている先生は、恐竜は北海道大学総合博物館教授の小林義嗣先生、昆虫は九州大学総合研究博物館准教授の丸山宗俊先生、鳥は森林総合研究所北海道支所地域研究館の川上和人先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。またホームページでも質問を受け付けています。子ども科学電話相談のホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに質問を書いて送ってください。お待ちしています。電話と番組のホームページ両方ありますけども、電話は今比較的つながりやすくなっていますので、質問を浮かんだ人どうぞ電話の方におかけください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては長野県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 中学1年生の反町くんやです。
2: はい、中学1年生の反町くんやくん、どんな質問ですか？
3: 学校から帰ったら家の近くに黒い毛虫がいました。近くに寄ったらいきなり猛スピードで逃げていきました。毛虫は人や敵の存在をどれほど認識しているのでしょうか？また毛虫に目はあるのでしょうか？
2: びっくりするよね。たまに玄関とかにね、来る、黒い毛虫だったんだ。どれぐらいの大きさとか覚えてますか？
3: 10センチくらい。
2: 結構ありますね。はい、でどうして逃げていったのかね、はい、認識してるのか、丸山先生お願いします。
4: はい、くうやくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: おそらくね、その毛虫、長野県ということであれば、ヒトリガという毛虫の幼虫だと思うんですね。ヒトリガ、それ多分ね、10センチっていうのはちょっと大きく見えただけで、実際には多分6センチぐらいかな、6、7センチかなと思います。それでそのヒトリガっていうのは、サナギになる前に地面をですね、すごいスピードで歩くことで有名なんですよ。それでね、その黒くてなんかあれでしょう、ずんぐりした感じの毛虫ですよね。
3: はい、
4: はい、それでね、別の名前をクマケムシって言ったりします。そういうね、可愛い相性がある毛虫なんです。
2: ちょっとクマっぽいと、
4: クマっぽいですね。毛が、茶色い毛がみっしり生えていて、それちょっとオレンジ色の毛もお腹の下の方に生えてるんですけども、それで すごいスピードで地面を歩き回ります。それで近づいたらね、その逃げていったっていうんですけれども、おそらくね、その毛虫はなんか近づいた時の振動とかにびっくりして、それで逃げたんだと思うんですよね。それで基本的にね、毛虫はそんなに敏感ではなくて、まず木に止まってるとか葉っぱに止まってるところに近づいても、そう簡単に人間の存在とか敵の存在は感知することはできないと思います。それさすがにね、鳥に使えたりとか、あとね、よく毛虫が気づくのは、天敵がね、寄生バエとか寄生バチなんですね。つまりその体に卵を産むような寄生する昆虫、それがね、近づくとすごい敏感に反応して、体を震わせたり暴れたり、地面に落ちたりっていうことで身を守るっていうことをします。それで毛虫はそれをどうやって感じるのかというとですね、実は昆虫の毛の話、せっかくだからしたいと思います。昆虫の毛っていうのはですね、実はもともとは感覚器といってですね、何かを感じるための器官の役割を多く持っています。それで本当にね、毛っていうのはいろんな種類があって、例えばほら身近にいるハエ、ブンブン飛んでるハエ、あれをなかなか手で捕まえることってできないですよね。それであれはね、ハエの表面をじっくり観察するとですね、もういろんな毛がたくさん生えてるんですよ。それでね、毛の根元に神経がつながっていて、毛が何かに風を感じるとかね、何かの動きを感じると、その毛の根元にある神経が体の中を伝わって、あ、これは何かあったっていう情報を感知することができるんです。しかもね、毛っていろんな種類があって、例えばね、 昆虫って耳を持っているものもいるんですけれども、耳を持っていないけど音が聞けるものもいます。それは何かっていうとですね、毛の付け根に、音を感じる神経があるっていう場合もあります。人間の場合ほら鼓膜で音を聞いて、それがその耳の中にある骨とかを伝わって神経を伝わって音に置き換えますけども、それと同じようなね、鼓膜のような仕組みが毛の根元にあるようなものもいます。あと同じようにしてですね、鼻もの内側のような構造もあります。毛の一部がですね、その特定の化学物質を感知して、それがまた神経がついていて、それで感知するっていうものもいます。それで中にはね、昆虫の中に目がないものもいて、あと目がほとんど見えないものもいて、そういうものも毛で物の動きとか、あと何か近くにあるものと存在とかを感知することができて、ほとんど目と同じような役割を持った毛のものもいます。まあ、だから昆虫の毛っていうのはね、すごいいろんな役割をあります。毛虫に関してはね、あと本当シンプルに体を守るという役割もあって、オサムシなんかにが敵なんですけれども、そういうものに噛みつかれないように、牙が届かないようにですね、毛を生やしているものもいます。そんな感じでですね、とにかく昆虫というのはいろんな毛を持っていて、その毛によっていろいろ感じることができて、意外と敏感であるということがあります。それでもう一つの質問、毛虫に目があるのでしょうか、うんうん、ということですけれども、少なくともですね、全ての芋虫毛虫って研究されているわけではないんですけれども、アゲハチョウなんかの幼虫では研究がされていて、顔をよく見るとですね、もともと将来複眼になるようなところに細かいゴマ粒のような点々があるんですよ。それで、最近の研究ではそれぞれのですね、ちっちゃな目が色とか物の形をある程度見ることができて、意外とその成虫の方が当然よく見えます。成虫はですね、物の形とか色とかいろんなものが見えるんですけれども、毛虫とか芋虫も意外と物の色とか形を見てるっていうことが分かっています。ただそんなにすごくいいわけではなくて、おそらくこれが食べる植物かなとか、あと明るい方に行こうかなとか、それぐらいが分かる程度で、物の形が分かるほどではないと思います。ですので逃げた時におそらく目というものはそんなに役に立っていないというふうに思います。はい、まあ、だから毛にはいろんな役割が あって、おそらくその毛虫もとか芋虫もですね、そういう細かい、まあ、芋虫もねつるっとしてるけど、実は顕微鏡で見るとね、細かい毛がいっぱい生えてるんですよ。それがみんな感覚器としての役割を持っていますので、意外とその毛で何かを感じて敏感であるっていうのが答えに近いかなというふうに思います。
2: うん、クヤさんどうですか。
3: ありがとうございます。
2: すごい毛いっぱい生えてるじゃないですか、毛虫って、その一本一本全部がそういう、いや結構すごいんですか。
4: ですね、毛虫の毛もいろんな多分パターンがあって、いろんな種類があって、中にはそういう身を守るためだけの、あまりもそういう感覚器としての機能を持たない毛も混じってると思います。はい、あと中には毛虫の場合は皆さんご存知のように毒針を持っているものもいて、そういう機能を持っているものもいて、やっぱ昆虫の毛ってすごい役割があって、いろんなものがあってすごいなと思うんですけども、まあ、毛虫はそういうものを凝縮した存在ですよね。
2: そうですね、はい、感覚器の、ね、目とか穴とかいろんな役割を果たしているということですね。毛虫はだからこのね、クヨさんが見たやつは一人がだったんじゃないかということで、はい、まあ、振動とかそういうので気配で逃げていったということですね。
4: と思います。
2: はい、分かりました。はい、まあ、とりあえずちょっと触らないことですかね。どんな毛虫か分かんないときは。
4: いやでもね、毛虫の 99% はもう無毒なんですよ。
2: あ、そうですか。
4: だから逆に毒がある毛虫だけ覚えておけば、あとはもう触っても平気なんですよ。僕もね、一人がの幼虫最近まで飼ってたんですよ、実は。
2: あ、そうですか。
4: はい、山形から取ってきてですね、それ今サナギなんですけども、すごいね、一人がの成虫綺麗で、割と日本でも涼しい地域にしかいないんですけれども、結構僕もともと毛虫苦手だったんですけど、なんかね、その一人がんの幼虫を飼い始めたら毛虫がだんだん平気になってきて、
2: ああ、そうですか。
4: なんか今では可愛く感じます。
2: はい、まあ、先生は、ね、研究者であれですから、はい、まあ、あんまり取って、ね、どっか持ってくって、ね、本来はね、あれですね、はい、まあ、その場所で、うん、近所でっていうことですね。はい、わかりました。ね、クエさんね、わかりましたって言ってくださったけど大丈夫ですか。いいかな。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、ごめんなさい。はい、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
4: さようなら。
3: さようなら。
2: 長野県の中学1年生反町空也さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては鹿児島県のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
2: はい、お名前と今何歳か教えてください。
5: 中村智恵です。
2: はい、中村智恵さん、どんな質問ですか？あ、ごめんなさい、何歳だったっけ？
5: 5歳です。
2: 5歳さんですね、ありがとう。どんな質問ですか？
5: なんで最初の鳥は黒くなったんですか？
2: なんで最初の鳥は黒くなったのか。黒い鳥はね、最初なんかなってことかな。川上先生お願いします。
6: はい、どうもこんにちは、川上です。
5: こんにちは。
6: こんにちは。あ、智恵くんさ、最初の鳥は黒かったって知ってるんですね。
5: うん、
6: うん、え、どこかで見たの？図鑑とかで見たのかな。
5: うん。
6: あー、素晴らしい。最初の鳥の名前知ってる？
5: 知らない。
6: 鶏。鶏か。鶏じゃない鳥なんだ、実は。ちょっと古い話なんだけれども、昔々、今から1億5000万年ほど前のことなんだけども、恐竜の中から鳥が生まれました。進化しました。で、それで、まあ、一番古い鳥の一つがシソチョウっていう鳥です。シソチョウって聞いたことあるかな？
5: 聞いたことない。
6: いや、じゃあせっかくだから今日、まあ覚えなくてもいいんだけどね、シソチョウっていう鳥だったと思ってください。で、そのシソチョウの化石を調べたら、その羽の中に入っている、まあ、どういうものが入ってるかっていうのを調べたら、黒かったっていうことが分かったんですよ。だからまず一番、まあ、古くて、古い鳥の中で黒かったのって多分シソチョウっていう鳥がいるっていうことをちょっと頭の中に今思ってもらっていいですか？
5: はい。
6: はい。じゃあその黒い鳥がなんで黒かったかっていうことについてちょっと考えていきたいと思います。まずね、鳥の、羽の色とか体の色とかっていうのを考えたときに、何にも色がついていない状態って何色かわかる？
5: 黒。
6: 黒じゃないんだ。実はね、画用紙と一緒。画用紙って色を塗ったりするの、お絵描きしたりするけれども、その紙ってもともと何色かわかる？
5: 綺麗。
6: 綺麗だよね。そう、真っ白だから綺麗なんです。で、鳥の羽の色も何にも色がついてない時っていうのは白だと思ってください。
5: はい、
6: ね、白い色に何か色をつけてみんな黒かったりとか茶色くなったりするんですよ。例えばね、白い紙に何か絵を描く時って何が必要かな。例えばその白い紙を黒くしなきゃいけないってなった時、何が必要だと思います？
5: 鉛筆。
6: そうですね、鉛筆が必要なんですよ。だから鉛筆がないと黒くできないっていうことは、一番楽ちんなのは白のままっていうことなんです。何もしないで済むからね。だから鳥も黒い色になったっていうことは、何もしなければ白なのにわざわざ黒にしてるっていうことになるので、きっとそこには何か意味があるんだということになります。そこまでいいですか？
5: はい。
6: じゃあ羽に黒い色がついている意味っていうのをちょっと考えてみたいと思います。今いる鳥見たことあると思うんだけども、黒い色の鳥って何か思いつきますか？
5: カラス。
6: 素晴らしい。カラス見たことあります？
5: うん、
6: うん、じゃあちょっとね、カラスについて考えていきたいと思います。そしたら、あ、カラスが黒いっていうのはこういう意味があるんだなっていうのが分かってきます。そうすると、あ、もしかしたら一番最初に黒かった鳥も、え、こういう理由なんじゃないかなっていうのが分かってくると思います。じゃあカラスどこで見ました？
5: 歩いてる途中に。
6: 歩いてる途中に見ましたか。どういうところ歩いてたんですか？普通の道路、それとも山の中？
5: 電線
6: にいたのか。あ、電線にいたっていうことはとても明るいところだよね。
5: うん、
6: 太陽がよく当たるところだと思います。ここにね、実は一つ秘密があります。人間も太陽に当たっていると体の皮膚の色変わっちゃうことがあります。日焼けって聞いたことある？
5: 聞いたことある。
6: ある、よかった。肌の色がお日様に太陽にたくさん当たっているとちょっと黒くなったりします。日焼けしちゃうんです。で、実はそれも意味があって、太陽の光に当たりすぎると実は体の中にですね、太陽の光がたくさん入ってくるとあんまり体に良くないってことがあります。でも黒い色があると、その体の中に入ってくる良くない光をそこでね、遮ってくれるの。跳ね返すんじゃないな、そこで止めてくれるんです。だから実は黒い羽を持っていると、その太陽の光の中のちょっと難しいんだけども、紫外線っていうものがあって、そのあまり体に良くない光がそこで止められるので体の中に入ってこないんだよね。だから、そういう、悪いものが体に入らないっていう意味があるんだというふうに一つ言われています。で、それだけじゃなくて、実はね、羽が強くなります。で、例えばね、白い髪があった時に、白い髪だけだとちょっと弱かったっていうところに、例えばペンキってわかるかな？
5: わかる。
6: ね、わかるよね。黒いペンキを塗ったら、その分だけペンキの分だけね、硬くなるんです。しっかりと強くなるんです。それと一緒で、鳥の羽も白いところに黒い色を入れてあげるとちょっと強くなります。だから何かで擦れたりした時にも壊れにくくなるんだって。だからどんどん、羽が強くなって、使っても壊れにくくなるっていう意味もあると言われています。で、もう一つ大切な役割があるんじゃないかなって思うのが、例えばカラスが電線に止まっているのを見た時、あ、ここにカラスいるなってパッとすぐに分かったでしょ？
5: うん、
6: うん、っていうのは、黒い色ってとても目立つんだよね。
5: うん、
6: うん、例えば藪の中とか森の中とか暗いところにいたら目立たないんだけども、開けたところにいるととても目立ちます。で、カラスっていうのはよく群れを作るんですね。群れってわかる？いっぱいたくさん集まることね。
5: うん、わかる。
6: よかった。で、群れを作る鳥ってね、実は真っ黒だったり真っ白だったりする目立つ色っていうのが結構多いんですよ。特に大きい鳥なんかだと。だから黒いことでお互い見つけやすくなって、あ、仲間がいるなとか思ってですね、近くに寄ってきて群れを作ったりするのに便利になるんじゃないかなって思います。というわけで、黒い色っていうのはそういう意味が多分あるんだよね。そう考えてみると、最初の昔々の鳥、始祖鳥なんかも黒かったとすると、もしかしたらそれは開けたところで明るいところで太陽の光に負けないようにしていたっていうのはあるんだろうなって思いますし、もしかしたらね、群れを作っていたのかもしれないです。群れを作ってその時に集まりやすいように黒くなっていたのかもしれないです。というわけで、黒っていう色の意味っていうのがだいたい分かってもらえたかな？
5: うん、
6: あ、よかったです
2: ね。でも面白い発想ですね。はい、質問してくれてありがとうございました。先生の話大丈夫だよね？今うんって言ってくれたから大丈夫かな？
5: うん、
2: うん、よかった。はい、質問してくれてありがとうございました。
5: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
5: さようなら。
6: さようなら。
2: はい、鹿児島県の5歳中村智恵さんからの、智恵くんからの質問でした。今日は恐竜、昆虫、鳥、これのこの3つの分野でお送りしております。 この後10時台後半は特別企画ここが一押しということで、国立科学博物館で開催中の生き物超ワールド展のリポートなどもお送りしようと思っておりますが、先生方ももうね行ってきてくださったということでちょっと伺いたいんですが、丸山先生、
4: はい、行ってまいりました、
2: はい
4: はい、すごくですね、とにかくいろんな生き物のがどのように生きてどのように生き残っているのかっていう、うん、そういうストーリーになっていてですね、それでそれぞれの生き物のあらゆる感覚だとか暮らし方とか繁殖の方法とかがいろいろとにかく出ていて、もう生き物の全体のことを勉強するにはとても面白い展示だと思いました。
2: ああそうですか、はい、川上先生も行ってらっしゃ
6: る。はい、僕も行ってきました。で、例えば鳥について書いてあると、鳥のことはある程度僕も知っているんで、うん、まあこうだなって思うんですけども、うん、鳥以外の例えば魚とか昆虫とか、うん、他のものを見るのが僕楽しかったんですね。だから普段あんまり勉強していない分野のことを、ちゃんと勉強できるというか、あそうなんだって今更ながら気づかされることなんかたくさんあるので、自分の好きなもの以外を見に行ってほしいなって思いましたね。
2: なるほどね、好きなものでお面白いけどもそれ以外のね、
6: それ以外のものと比べるとあやっぱりいろんな生物がいるんだなって今更ながら、気づかされました。
2: そうでしたか。小林先生これから
7: これからですね、はい、ぜひ見に行きたいなと思ってて、恐竜がなんかプエルタサウルスの脊椎がまた展示されてるっていうのと、なんか映像がすごくふんだん ね、やっぱり NHK だけあって、
2: はい、
7: ふんだんに使われて、しかも標本が目の前にあってすごくエキサイティングな
4: 展示だ、はい、とりあえずどんな生き物も標本が実物があってですね、これ実物展示するのに苦労しただろうなっていうような珍しい生き物も本物があって、その点でもやっぱり展示をする展示の価値が高いなと思いましたね。
2: さあこの後詳しくね、子どもリポーターさんがその様子もリポートしてくれますので、はい、どうぞ皆さんお楽しみなさってください。ではここで一旦音楽です。コバで眩しくて夏の君。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分を回りました。子ども科学電話相談夏休みスペシャルお送りしています。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話今比較的つながりやすいということですから、どうぞお電話でお寄せください。番号申し上げます。03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問をお寄せいただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。ここからは特別企画、ここが一押しをお送りします。子どもリポーターさんの一押しスポットを実際に現地に訪れて紹介してもらうというコーナーなんですが、今回紹介するのは現在東京上野の国立科学博物館で開催中の生き物超ワールド展です。国立科学博物館を訪れてこの生き物超ワールド展をリポートしてくれる子どもリポーターさんはこちらのお友達です。
1: ここが一押し、子どもリポーターの幼江葵です。小学3年生です。今日は国立科学博物館にやってきました。今、国立科学博物館では、生き物超ワールド展が開催中です。僕が好きな生き物はシャチやクジラなので、シャチやクジラの言葉の数やコミュニケーションの方法が知れたらいいなと思います。それでは、行ってきます。
2: 葵くん、こんにちは。生き物超ワールド展を監修した国立科学博物館の田島優子です。先生は葵くんの好きなシャチとかクジラを専門に研究してるんだよ。
1: よろしくお願いします。生き物超ワールド展はどんな展覧会ですか？
2: そう、今回のこの生き物超ワールド展はNHK の人気番組のダーウィンが来たっていう番組との初めてのコラボ展示なんだよね。私たちがいつも集めてる博物館の標本とダーウィンが来たの映像をコラボして特別展を開催している初めての企画なんだよ。今回のテーマは生き物たちがどうやって生き残ってきたかっていう生き残り術を知ることができる展覧会なんですね。生きるためにどうやって危険を察知してきたか、または食べ物をどうやって手に入れてきたか、さらに体の大きさはどうやって環境に適応させてきたのかなどをテーマ別に展示してます。じゃあここでいきなり葵くんにクイズをしてもいいかな？
1: はい。
2: 今生き残っている生き物の中で世界一大きな生き物ってなんだかわかる？
1: シロナガスクジラだと思います。
2: すごい、どうしてわかったのかな？ちょっと上を見てみてくれる？あのみんなはね、丸太ん棒みたいって言うんだけど、実は上に展示されているあの大きな大きな長いものはシロナガスクジラの下の顎なんだよ。でさらに体の大きさに隠された生存戦略としては捕食者に対する防御、つまり襲われにくくなるんだよね。例えばシロナガスクジラも海の中で30メートルの大きさを誇るから、そうするとサメとかシャチとかにもさすがにシロナガスクジラを襲うことはできないんだよね。さらに体積に対する表面積の割合が小さくなるので、大型の生物ほど体の熱を逃がしにくくなるんだよね。特に寒冷地で生きる生物にとっては体温を維持するとこすごい大事じゃん。だから大きくなることが知られています。これ知ってる？ヒゲクジラの、特にザトウクジラが有名じゃん。音が3000キロぐらい遠くまで響いてメスへアピールしてる歌なんだって。これがね、実際これが海の中から聞こえてきたらすごいよね。
1: なんかあれ、なんか一個体一個体なんか違う歌で歌うんですか？
2: うん、でね、昔は違う歌を歌ってたんだけど、その ある年、次の春になってある一頭がさ、新しい歌を歌い出すとするじゃん、そうするとみんながその新しい歌を真似て、みんなでその新しい歌を歌い出すようになるんだって。だから流行歌、人間と同じようにほらヒット曲じゃないけど、 それがクジラの中でも流行ることになるから、その年その年でヒット曲が生まれるっていうふうに今は言われてる。
0: へ
2: え、ね、すごいよね。でもそれもみんなメスへアピールするためだから、オスは一生懸命一生懸命歌うみたいよ。次はシャチについてなんだけど、こちらが葵くんの好きなシャチの骨格標本と FRP 標本なんです。どうですか、
1: うん、水族館でも見たことがあるけど、なんかもっと近くで見るとすごい迫力がありますね。
2: 特に骨なんかは水族館では見れないじゃない。
1: はい、
2: 歯とか見てみて、ほらあれ本物の歯なんだけどさ、
1: はい、
2: どう
1: なんか人間と違ってすごく細く、
2: うん、
1: 細いんじゃなくてなんか太くて、
2: うん、
1: なんか長い感じがします、
2: うん、もう一個気づいてほしいことがあるんだけど、形を見てみて、うん、上の歯も下の歯も横全ての列の歯がさ、うん、同じ形してない？
1: はい、
2: なんでだと思う？
1: 魚を食べるから。そんなすりつぶしたりしないし、
2: あれそのまま
1: そう、
2: いいキー
1: ワード、飲み込むから。
2: 逆に私たちの歯は形が場所によって違うっていうのは、さっき葵くんが言ってくれたように、食べ物をすりつぶして小さく小さくしてごっくんするじゃん。ってことは形が変わってる方がいいんだけど、シャチは同じ歯ってことは、実はこう噛む噛む噛むっていう風に食べ物を小さくしないの。で、知っての通り丸飲みするから、歯が同じ形でも全然良くて、獲物を捕まえる時だけに使えればいいから鋭い歯をしてるんだよね。だから歯だけ見ても、あ、この動物はこういう狩りの仕方をする。

0: まず羊を触りましょう。
1: すごいふかふかしてる、なんか柔らかい感じがします。
0: ではオットセイ君はどうでしょう。
1: なんかすごく硬くて、なんか一つの方向に全部生えてる感じ。
0: 毛の長さはどう。
1: 毛の長さはそんなに長くはないです、うん、
0: 一方の羊は。
1: 羊はなんかすごく長い感じが
0: だよね。で実は羊はご存知の通り陸上にいるじゃん、うん、でオットセイは水の中も泳げるじゃん。そうすると毛がさ羊みたいに長いともう水に濡らされちゃうと重たくなっちゃうじゃん、あの毛が。だからわざと短くして撥水性、いわゆるほら水が弾くような毛の毛並みをしてるから毛並みが短いし、どっちかというとちょっと硬いんだよね。でも羊さんは水に入ることはないくて、どっちかというと体を温めることが大事だから毛並みが長いしホワホワしてるわけ。だから生き方によってそのあの体の毛だけどいろいろな種類があるっていうのもこの触る展示でみんなに知ってほしかったんだよね。それはちょっと感じられたかな。
1: はい、
0: うん、よかったよかった。
2: はい、今回この子どもリポーターをしてくれたのが幼い葵くんです。幼い葵くんと電話がつながっています。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、いや見事なリポート、とっても分かりやすかったですけども葵くんはクジラやシャチが好きなんですね。あの今回その海の哺乳類の展示を見て、そして田島先生の解説、田島さんの解説を聞いてどうでしたか。
3: クジラの恋愛ソングが聞けて、
2: うん、
3: そのソングにもいろいろなパターンがあることを田島先生が教えてくれてよかったです。
2: ねえ、歌があるということでしたね。あと会場にね、いろんな動物の標本があるんですよね。あの先生方にも伺いたいんですけども、シャチの FRP 標本もあるということですけども、こう普通の標本とは何か違う感じですか。
4: あのですね、あの船の、あの船を形作るとか、もともとそういうあの、軽くて丈夫な、うん、あの素材として使われるもので、うん、あの大型の動物の模型を作るときに使われる素材ですね。
2: ちょっと実物に似せて作る、はい、ということなんですね。あとね、この葵くんにも聞きたいんです、うん、羊とかオットセイのこう毛皮っていうか、なんか毛の、ね、触り比べどうでしたか。なんかこう
3: オットセイの方、
2: うんうんうん、
3: オットセイの方がスベスベして好きでした、
2: うん。そうなんだ、実際に触ってみるとね、そういう感覚がわかるかもしれませんね。あの葵くんは生き物たちがこうね、自然界でどんな生活をしてきたのかなってことがなんか伝わ、あの想像できましたか。
3: はい、できました、
2: うんうん、
3: どれどれの生き物が環境に適した生き方をしていてすごいなと思いました。
2: ね、生き残るために生き残り術っていうの先生もおっしゃってましたねさあ、これだけじゃないんですよね葵くん。続いては
3: 生き物超ワールド展にはダーウィンが来たの展示もありました。実際に番組を作っているディレクターさんにお話を聞きました。続きをどうぞ。
5: 葵くん、こんにちは。
1: こんにちは。
5: ダーウィンが来たの展示を担当したディレクターの畠山雄一です。これまでに、川で暮らすスッポンとか、うん、あと大群でアユを捕まえるカワウ、
1: うん、
5: それから展示でチラッと見たかもしれないけど、あのじーっと魚を待って大きなくちばしで魚を捕まえるハシビロコウ、そう知ってる、
1: はい、
5: ハシビロコウの、あの撮影をしたりとかしました、
1: うん、
5: ここでは、まあ、自然番組をどうやって作ってるかっていうのを撮影する機材だったりとか、あるいはその僕らが使ってる道具とか、そういったところからちょっと見ていけたらいいなと思います。じゃあ、うん、まずはこちらから、はい、これ何か分かるかな。
1: カメラとか見ます、
5: うん、そうなんです。これはね、これ深海にすごい深い海、うん、深い海で使うカメラなんです、
1: うん、
5: で、このカメラシステム自体は実際に、うん、水深 3,400 メートルぐらいのところでシーラカンスってわかる、
1: うん、
5: そうシーラカンスを撮影したのと同じカメラなんですよ。
1: なんかすごい、なんか、うん、丸い感じ、
5: うんうんうん、そう、これが実はカメラのケースなんですよ。まあそもそもカメラってさ、水に濡れ

0: 使えなくなっちゃうじゃない。だからまず水に濡れないようにしなきゃいけないのと、あと深い海に、これ深海に入れたコップなんだけど、外からの水圧っていうのが圧力でギューって小さくなっちゃう、だからこういう頑丈なものに入れて使うんですよ。でこれは水深1000メートルぐらいまではいけるんだって。だそこまでこう潜って深海の魚だったりとかシーラカンスとかを撮影しているんですよ。続いては地上で生き物の自然な姿を撮影するための工夫、あるいはその機材を見てもらおうかなと思います。これわかります？
1: なんかすごい、なんかレンズのところとか、なんかすごい細長いの、うん、パイプみたいな、
0: うん、そう、すごい、これね、まず細長いレンズで、これをね、そこに書いてある虫の目レンズっていうんですよ。
1: へ
0: え、うん、で、この虫の目レンズで映ってる映像っていうのが今これ展示されてるこれなんですけど、
1: なんかすごい拡大されてるっていうか、うん、なんか細かいところが見えやすいだって、うん、立体に見える。
0: そうそうそう、立体的に見える。そう、これ実は物を大きく拡大しながら後ろ側も見えてるでしょ、
1: うん、
0: まるで自分が虫になったみたいな映像が見られるんです。こういう機材を使うと小さい生き物を撮るのもものすごくこう迫力があって撮れるようになるんですよ、
1: うん、あれ服とかって、
0: お、服、ダーウィンが来たらと、ロケ地はもう寒いところから暑いところまでいっぱいあるので、いろんな服を着ます。で、まあ、ここにある、まあ、これはもう分かるよね、もう明らかにそう寒いところで、で足元見ると雪で埋まらないようにかんじきっていうか、ね、その沈まないようなやつが入ってたりとか、あとねこれ結構細かいところなんだけど、まあ、これいわゆるカモフラージュって言って、もう、そう、
1: 緑とかに、
0: そう、とかにそう隠れるやつなんだけど、これ見てさ、ちょっとちょっとあれって思うとこないかな、気づくかな、
1: なんか、うん、肌が全然出て
0: ない。あ、そうだよ、肌が出てない、これは確かに大事なこと。あの肌を出してると、あの虫に噛まれたりとかするので、うん、絶対に肌は出さないようにします。 なるべくもうそういう、うん、暑くても長袖長ズボンを着るっていうのもそうなんだけど、その肌を出してるのにすごく近いところがあって、頭のとこちょっと見てもらってもいいかな。
1: あ、なんか、うん、なんかネットみたいな。
0: そう、これネットみたいなの被って、これ実は蚊よけなんですよ。
1: へ、
0: 蚊に刺されると、あの場所によってはマラリアっていうのにかかっちゃうんだよね。でそうすると、高熱が出て本当にロケどころじゃなくなってしまいます。なので蚊に刺されないようにっていうので、こういったこう防護する服とかっていうのを着たりとかするんですよね。
1: へ、
0: まあ、これのテント、ブラインドテントって言うんだけど、このテントの中に入って長時間生き物が来るのをひたすら待ち続けるんですよ。実はこのテント自体はハシビロコウのロケで使ったテントなんですよ。繁殖地がある、まあ、アフリカの湿地なんですけど、水がいっぱいあるんですよ。で湿地のところの下にスノコ板、
1: うん、木の板です。止まらないように、
0: そうそうそう、沈まないようにして敷いて、でその上にこうやってテントを置いて、これこのテント、映像を見ながらカメラを操作するっていうのをやってました。で水が実はひたひたですごく寒いの。あのね、朝気温5度ぐらいになるんですよ。で5度になるところで水がひたひただから本当に寒いんです。めちゃくちゃ寒いの。でも昼間になると今度気温30度ぐらいになっちゃって、中が今度湿気で蒸してきてものすごく暑いの、すごい大変なの。でも中で動いちゃうとハシビロコウびっくりしちゃって逃げちゃうから、もうじっとダバーってこうこの体勢でずっと待って、ひたすら待ち続けて待ち続けて何か起きないかなっていうのをやってると、素材を取りに行くようなのが取れたりとか、餌を食べてるところが取れたりとか、なんか今で話してんのかなとかっていうのが撮れたりとかっていうのができたりするんですよ。生き物がこうやって僕らがいるっていうのはやっぱり感づくときは感づくんだよね。なんとなく何かがいるな、なんとなく嫌だなって思うことがあるので、ずっといると向こうもストレス溜まっちゃうんだよ。だからちょっと

0: 間を空けるとかっていうことをやったりとか、あるいは1日だけちょっとこう少し近づくのやめとこうかなとかっていうのをしたりとかっていうのは、結構生き物の様子を見ながらやったりもします。とにかくね、生き物と信頼関係を結ばなきゃいけなくって、もう僕たちはとにかく行ってどこまで近づいていいかな、あここまで近づいたらちょっと嫌がってるな、じゃあよそうかなとかっていうのをいろいろ見ながら、生き物の様子を見ながら、どこまでいけるかな、どこまでいけるかな、どこまでいけるかなっていうのを近づいていって、一番近づけた時にとてもいい映像が撮れるって、そういうふうにやってるんです。
1: はい、ダーウィンが来たの展示も、ね、見られるということで、番組のディレクター畠山ディレクターの話も葵くんが聞いてくれました。葵くん、そのロケの、ね、状況の話を聞いてみていかがでしたか？
2: ディレクターさんたちが大変な場所でも頑張って撮影しているのを知ってすごいなと思いました。
1: ね、朝寒いし昼間暑いしって言ってましたよね。葵くんはね、こう生き物は好きだと思いますけども、将来こういう生き物の撮影やってみたいなとか行ってみたいなってちょっと思ったりしたのかな？
2: 僕には難しそうだったけど、やりがいがありそうで楽しそうだからやってみたいです。
1: あ、そうかそうか、ね、大変そうだけどちょっと、ね、やりがいもある、ね、やりがいもありそうでしたね。実は今日ね、スタジオの越しの先生方もダーウィンが来たをはじめ NHK の自然番組でロケに行っていただいていますけども、今のお話もありましたけど、どうですか、ロケ先というのはやっぱり大変な過酷なこともあったりとかしますか？先生方目を合わせてますが川上先生いかがですか？
3: は
1: い、
3: そうですね、僕らも、よく NHK さんと一緒に、はい、調査に行ったりするんですけども、ヘルメットの上にカメラをつけられ、小さいカメラをつけられてですね、でそれで僕らが見たり聞いたりしているものも全部一緒に撮影されたりすることよくあるんですけれども、それつけてることね、忘れちゃうことよくあるんですよ。でそうすると僕らがつまんないどうでもいい話を調査中にしているのが全部録音されてたりするなと思うと後でゾッとする時がありますね。あの映画見たとかそんな話してたりするんで、調査中に、
1: 意外とね、
3: そうなんですか、
1: 先生方にカメラをつけてもらうことも
3: そうなんですよ。だ僕ら自身が、まあ、カメラマンっていうよりはカメラの一部ですよね、歩く三脚みたいになって撮影したりとかしているので、臨場感のあるものとか、例えば今まさにこれを見つけたなんていうのはすごく撮影しやすくなるんですけれども、もう本当ね、忘れちゃいますよね、ああいうのついてるとね、調査に集中しちゃうと。
1: 小林先生ね、よくビュースでも、
4: 僕は恐竜なので、CG を現場でなんとか動物を見るっていうのはなくてですね、CG を監修する感じなんですけど、恐竜の動きとかをこう監修するときにやっぱり、いやこの動きはないでしょって言うんだけど、やっぱりみんな撮影してきたディレクターさんとかは、ありえないような動物の動きとか行動を見てるので、そういうふうに、いや見てるんですけどって言われちゃうとすごく説得力あるし、だからやっぱ自然っていうか動物たちって僕らの想像を絶するような動きをするんですけど、それを撮影するスタッフディレクター、僕らもアラスカで行くと動物出て、あ写真撮ろうと思ったらだいたい遅いじゃないですか。 あれをすごい我慢強く撮って、ね、放送されるのほんの一部ですけど、どのくらいの時間のカメラ回してるかと思うと尊敬ですね。
1: 本当ですよね、すごい狭いテントの中で、ね、ずっといるっていう ね、丸山先生、昆虫も大変ですね。
5: 大変です。最近行ったのはですね、カメルーンだったんですよ、
1: はい、
5: すごいカメルーンって現地の病気とかも怖いしですねそれで案の定ですね、その時は本当に我々100、もう私もそうです、そのディレクターの方もカメラマンもみんな海外調査百戦錬磨の人たちだったんですけども、全員お腹を壊して大変なことになったことがありました。そういうのもよくありますし、やっぱりね、過酷な環境で本当にフィールドワーカーとしては究極のところに行ってる人たちだなと思います。
1: はい、昨日ね、ちょうどダーウィンが来たの20周年スペシャル の、 放送もしていて、その反応ちょっと裏も出てましたけども、やっぱり大変そうだなというのも思いますが、丸山先生、今日午後のラジオ番組、はい、まんまるにも生出演していただいて、このダーウィンが来たの裏話も含めてしてくださるんですよね。
5: はい、じっくりお話ししたいと思います。
1: はい、ぜひぜひまんまるの方もお聞きいただきたいと思いますが、葵くん本当にちゃんとリポートしてくれて、いろいろインタビューもしてくれました。今回リポートをしてみていかがでしたか？
2: 最初は緊張していたけど、話してみたら緊張がほぐれて、田島先生やディレクターさんとたくさんお話できて楽しかったです。
1: ね、本当になんか小学3年生だよね、葵くんね、本当に落ち着いてしっかりといろいろ見てきてくれて、リポートもしてくれました。今回の子どもリポーターは神奈川県の小学3年生、幼い葵くんでした。葵くん、ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: はい、またぜひね、番組に質問の方もお寄せくださいね。
0: はい。
1: はい。はい、さようなら。
0: さようなら。
1: はい、ありがとうございました。今回のここが一押し、東京上野の国立科学博物館で開催中の生き物超ワールド展をご紹介しました。番組では子どもリポーターさん募集しています。好きな動物園や水族館、科学館など、紹介したいというお友達は番組のホームページからお寄せください。お待ちしております。さあ、そしてですね、公開収録のご紹介などもさせていただこうと思います。8月20日に行われます子ども科学電話相談の沖縄公開収録当日入場のご案内です。観覧申し込みは先月締め切りましたが、当日は事前申し込みの方をご案内した後に事前申し込みされていない方のご入場も可能です。ぜひ会場までお越しください。入場は無料です。ただし満席になり次第ご案内を終了することがありますのでご了承ください。公開収録は8月20日木曜日午後1時30分からです。会場は沖縄美ら海水族館です。水の中の生き物担当の阿部拓三先生、そして沖縄美ら海水族館の館長でサメのスペシャリスト佐藤圭一さんがゲスト回答者として皆さんからの質問に答えてくれます。詳しい情報は NHK 沖縄放送局のホームページをご覧ください。子ども科学電話相談のホームページにもリンクを貼っておりますので、そちらからでも結構です。皆さんぜひ、皆さんに会えることを楽しみにしておりますので、どうぞお寄せください。さあ、今日はですね、昆虫、恐竜、鳥、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問まだまだお待ちしております。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問が浮かんだらぜひお電話ください。番組のホームページからでも結構です。ホームページからでもぜひ質問をお寄せください。お待ちしております。この後11時5分から番組を再開いたします。11時5分です。
2: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では地震活動が活発になっていて、気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。一方、今日は九州を中心に気温が上がる見込みで、最高気温は熊本市、佐賀市、福岡県久留米市、それに大分県日田市で40度の酷暑日が予想されているほか、熊本県人吉市と山口市で39度、熊本県天草市牛深と鹿児島市で38度など危険な暑さが予想されています。被災地の熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は熊本県では経験したことのないような記録的な暑さになる見込みだとして、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなどできる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、小笠原諸島では今日夕方からあさってにかけて波や風が強まる見込みで、高波に厳重に警戒が必要です。6日木曜日ごろには強い勢力で沖縄奄美に接近して大荒れの天気になる恐れがあり、最新の情報を確認してください。片山財務大臣は今朝記者団に対し、歴史的な円安に歯止めをかけるためアメリカ東部時間の先月31日にアメリカとの協調介入を実施したと明らかにした上で、今後協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。一方、財務省の三村財務官は記者団に対し、片山財務大臣が今朝日米の通貨当局が協調介入を実施したと明らかにした後、記者団に対し、今回の協調介入についてはいわば日米通貨同盟の完成形という捉え方をしていると述べました。その上で、大切なのはこれからで、すでに日米の財務省双方が今後さらなる協調介入に躊躇しないということなので、日本の通貨当局の担当者として引き続き一切気を緩めることなく対応を続けたいと述べ、今後も市場の動きを注視し必要があれば対応していく考えを示しました。また政府と日銀の間で為替をはじめとする市場の動向について共通の認識は深まったのかと問われたのに対し、引き続き日本銀行の金融政策としっかりと連動しながら対応を取っていくと述べました。日米の協調介入をめぐってはアメリカのトランプ大統領が2日記者団から、なぜアメリカはこの時期に日本円を支援する介入をしたのかと問われたのに対し、日本とは良好な関係にあるからだ、日本は円安に直面しており支援を求めていた、我々は常に日本を支えてきたと述べています。またベッセント財務長官も SNS への投稿で、先週金曜日に実施された協調的な外国為替市場での対応は円の無秩序な値動きに対処するものだったとして、日米が協調介入を行ったことを認めています。こうした中、今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末に比べて3円80銭円高ドル安の1ドル156円40銭から44銭となっています。一方、東京株式市場日経平均株価は一時1500円以上値下がりしています。外国為替市場で円を買ってドルを売る動きが急激に広がり、円高ドル安が進む中、自動車など輸出関連の銘柄を中心に売り注文が広がっています。現在の日経平均株価は先週末に比べて1081円25銭安い63,280円77銭となっています。以上、ここまで原口でした。

0: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル11時台のスタートです。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野でお送りしています。お答えいただいている先生は、恐竜は北海道大学総合博物館教授の小林喜嗣先生、昆虫は九州大学総合研究博物館准教授丸山宗俊先生、鳥は森林総合研究所北海道支所地域研究館の川上和人先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。そして先ほど10時台に紹介しました生き物超ワールド展のリポートの様子、番組のホームページにアップしました。生き物のね、こういろんな、写真などもたくさん掲載しております、載っていますので、ホームページの方もぜひ見てください。ご覧ください。さあでは質問に参りましょう。続いての質問です。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 足立圭介です。小学3年生です。
0: はい、足立圭介くん、どんな質問ですか？
1: 動物には車体歩と側体歩という歩き方があるのを本で知りました。恐竜はどっちだったのか知りたいです。
0: お、車体歩、側体歩。はい、小林先生お願いします。
2: はい、圭介くん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 何の本読んだの、これ？
1: 動物の本で。
2: なるほど。じゃあ小菅先生に聞きたいんだけど、小菅先生いないですね
0: 今日は。
2: あ、今日いないか。しかも4本足なんで、ちょっと鳥もダメですかね。
3: うん、ダメです、
2: ね、じゃあヘルプがどこにもない、ね、虫はどうなんですか。
3: 虫は6本足ですか。
2: あ、そっか、じゃあダメだってね、じゃあさ、圭介くんさ、圭介くんはどっちだ？
1: 大きい動物は、
2: あ、ごめん、そうじゃなくて、圭介くんは、あ、まずね、車体歩と側体歩っていうのを知らない人に言うと、側体歩っていうのは右側左側の皮に、対ね、一対二対の対に歩くで側体歩ね。で、車体歩ってのは斜めに対の歩で車体歩っていうでいいよね。うん。
1: はい。
2: で、これっていうのは側体歩っていうのは同じ側の足を続けて出す歩き方で、車体歩っていうのはこう交互にするんだけど、圭介くんどっち？側体歩か車体歩か。
1: 車体歩。
2: なんで？
1: 人間は違う側の左側の左側の手と右側の足、右側の手と左側の足がこう
2: 手ついてる。たまに緊張した時に右足と左手が一緒に出たりすることない？
1: ある。
2: あるよね。じゃあどっちか両方かもしれないけども、そうだよね。人間の場合は、右足左足と手の振り方が、ね、逆っていうか、まあ、そういう意味では、大きい意味では車体歩に近いと思うんだけど、側体歩の代表的な動物ってどんなのがいるんだろう？
1: ゾウとかキリンとか
2: なんだ、うんうん、で車体歩は
1: 人とか犬とか、
2: まあ、お相撲さんどっちだろうね、これね。体が大きいって、まず一つあると思うんだけど、あとね、そのなんていうのかな、足の幅っていうかさ、象とかお腹ドーンってあるから足が幅が広いじゃん、っていうのも多分意味が、なんかその車体歩と側体歩の、狭い方はどちらかというと、車体歩で、広いのは側体歩みたいなような全体的なね、傾向としてはあると思います。さあ恐竜はどうかっていうんで、圭介くんどっちだと思う？
1: 側体歩。
2: うん、まずじゃあさ、恐竜でその側体歩か車体歩ってどうやって探ったらいいだろう？
1: 足跡
2: の。すごいじゃん。なんと圭介くん、君はラッキーです。2022年、たった4年前なんですが、恐竜が側体歩か車体歩かっていうのを詳しい論文がね、出たばっかなんですよ。で、 竜脚類、
1: うん、
2: ね、あの竜脚類というのは大きい恐竜で、まあね、象よりも大きいですけど、四つ足で歩いていて、はい、長い首と長い尻尾を持った恐竜の足跡化石、アメリカのアーカンソー州、ね、っていうところの足跡化石、白亜紀前期の古い地層からの足跡化石があって、それを調べた研究者がいます。うん、そうするとね、その足跡ってすごいたくさんあって、その竜脚類の歩いた足跡なんだけど、早く歩いてると、いや1個の足跡なんね、1列っていうかさ、歩いたずっと歩いて1匹1頭の恐竜が歩いた足跡なんだけど、早く歩いてる時と遅く歩いてる時も残ってるわけよ。だ本当に足跡ってすごい、僕らはね骨だけが恐竜ってわけではなくて、足跡っていうのは恐竜の生活っていうのをリアルに教えてくれる大事な情報なんですね。で今回それでその論文で、研究したところですね、早く答えええって思ってるかもしれないんですけど答えから先に答えを言うと、圭介くん予想通り、どっちどっち言ってたっけ、ソクタイなんですよね、うん、でただね、典型的な側体歩かって若干実は違うっていうふうに論文には言われてます。
1: はいはい、
2: うん、側体歩なんだけど、あの若干なんかタイミングは斜体歩寄りの側体歩だったんじゃないかっていう論文が出てるんだよね。
1: はい、
2: だからやっぱり大きい動物は側体歩の方があの体が安定するというので予想通りなんですけど、その新しい論文によるとなんか若干違うらしい、あのキリンとかゾウとかとは、うん、まあただね、あの今想像したように、まあその側体歩っていうふうには言われています。で多分ね、圭介君じゃあ他の恐竜どうなのって、例えばトリケラトプスとかさ、四つ足のアンキロサウルスとかどうなのっていうと、まだそこまでは研究されて

0: ません。まだようやくこのたった4年前に竜脚類の、研究がやっと出たので、多分ねこれから、まあ、今の研究が出たので、もしかしたら同じ手法で他の動物たち、四つ足の恐竜たちもそうだと思うんだけど、さっき言ったみたいにこう幅が広いっていうか、足の幅が広い、例えばアンキロサウルスとかも広いじゃん、なんか亀みたいだからさ、そうするとおそらくまあどうだろうねってなると、多分即逮捕の可能性あるかなとかっていうのは想像できるかなと。あなんかあれ、丸山先生が手を挙げてくれてますね。
1: あすみません、昆虫はその、さっきよく分かんないって言っちゃいましたけども、昆虫の場合は基本的に射対歩だと思います。この交互に出す、
2: 交互に出す、
1: ね、でもバッタみたいなものはあのその後ろ足でピョンって跳ねながら移動するタイプなら、あれですね、即逮捕に近いかなっていう感じがなりますね、
0: はい、なるほど、
3: はい、
0: ちなみに鳥って手振らないんですか、
4: うん、鳥手振らないですね
0: 終わっちゃいました、ね、
4: 首は振るんですけど、
0: 手は
4: 振るん
0: です
2: か、首はそうですね。
0: だからね、あのケースケ君、まあ、すごくいい質問だし、あの多分本にあるかもしれないけど、まあ、できればね動物園に行って、まあ、いろんな歩き方、
3: 日本足の恐竜ってどうなんですか。
0: 日本足の恐竜もあの基本的には
5: 手振
0: ってたのか、 そうか、手振ってたのかな、うん、ですね、あのもう鳥みたいに翼持ってるやつはなかったと思うんですけど手振ってたのかなどうなんですかね振ってたかもね、車体歩じゃないですか、やっぱなんか側体歩で変だもんね、なんか手足揃っちゃってね、ぎこちないから、もしかしたらこれはね、残念ながら足跡、手がの手の足、手の跡残らないんでもしかしたらコンピューターシミュレーションかなんかでやると出るかもしれないですけど、でも鳥に近い恐竜だと首がもうかなり鳥に近くなっちゃってる、最近あの僕の学生が論文出して、だから鳥みたいな首を結構早めに獲得したってがあるんで、獣脚類になると鳥みたいに前後に動かしながらってなったと思うけど、あの答えは分かりません。
3: はい、
0: いい質問です先生
1: どうぞ。あ、鳥はこう首を動かしながら歩きますよね、はい、あれはそういうバランスを取るような意味もあるんですか。
4: 一つは視覚の面で、はい、あのよくものが見えるようにって、はい、あの目が横についているんで、はい、あのそれは言われるんですけども、はい、その時の歩き方が一歩に対して一回首を振るので、はい、体 の、 その運動学的な、はい、あのバランスを取るっていう意味もあるって考えられてます、はい、ただし振らずにあの歩く時もよくあるので、はい、あの早くスピードを上げて歩く時なんかは、サギなんかも首を縮めてタタタタタって、はい、あの歩く時あります。
0: だからそういう意味で恐竜は車体歩だと思う。今ちょっと先生分かんないって言ったけど、なぜかっていうと鳥の場合ってさ、尻尾に尻尾がもうないっていうかさ、すごく短くなっちゃって、恐竜の場合は長い尻尾があって、そこに大腿骨ってね、太ももからめちゃくちゃ大きい筋肉がついてたのよ。でそれで歩きながら尻尾をあのリズムを取りながら歩いてたっていうのがあるんで、その尻尾のリズムでどのぐらいの速さで歩いてたかっていう研究もあったりするんだけど、おそらくそのリズムに合わせて手を振っててもおかしくないので、おそらく車体歩じゃないかって先生思いますね、はい、これは誰も否定できないので証拠がないので、先生は車体歩だと思います。いい質問でした。はい、
2: 圭介君の質問から盛り上がりましたね。
0: ドキッとしました。
2: いろいろね皆さんどうですか圭介君、先生たちのお話聞いて分かりましたか。
3: はい、
2: うん、そうか、私なんか
3: 面白かった。
2: 面白かったね
0: 先生も面白かったよ。
2: 車体歩即逮捕なんてなかなか知らないので、とっても勉強になりました。はい、質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとう、
3: ありがとうございました。
2: はい、さよなら、
0: はい、さよなら。
2: 東京都の小学3年生足立圭介くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
6: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
6: 小学4年星野咲です。
2: はい、星野咲さん、どんな質問ですか。
6: 七節はどうしてメスだけで卵を産めるのですか、うん、メスだけで卵を産めるのにオスがいるのはどうしてですか。
2: はあ、このねメスだけでという、はい、ことのお話です。丸山先生お願いします。
1: はい、咲さんこんにちは。
6: こんにちは。
1: はい、そういうのは七節はですね、うん、あのメスだけで卵を産むのは結構いるんですね。あの七節ってね、世界に3500種ぐらい知られています。それでそのうちのですね、全部がについては詳しく調べられているわけではないんですけれども、だいたい半分から3分の1ぐらい、3分の1から半分ぐらいがメスだけで卵を産めるんじゃないか 言われています。それでまず、なんでナナフシがそうなのか、これはね昆虫の中でもとりわけそういう変わった性質が多い昆虫なんですね。ナナフシがなぜそうなのかというと、ナナフシの多くがですね実は飛ぶことができないんですね。羽があって飛ぶことができるナナフシもいるんですけれども、ナナフシ見たことあるけど羽なかったでしょ。
3: はい、
1: うん、それで成虫まで成虫に羽があるナナフシもいるんですけれども、ないものが特にそういうメスだけで卵を産む性質を持ちます。それでそれはね、なんでかと言いますと、羽がなくてね、もう本当に枝になりきって葉っぱを食べて小鳥とかに見つからないようにしてるんですけども、あまり移動しないんですね、
2: うん、
1: で移動しないと何が起きるかっていうと、オスとメスが出会いにくい。だからオスとメスが出会って子供結婚して子供を産むようなタイプの昆虫としてのままだと子孫が残せなくなっちゃうんですね。だからメスだけで卵が産めるように進化したというわけです。進化ってわかるかな。
3: はい、わかる、
1: うん、そういうふうになるってことなんですね。それでどうしてそういうことができるのかっていうと、本来はメスとオスとメスが昆虫の場合はね交尾をして、それでお腹の中で、卵子と精子というのが合わさって子供が生まれ子供の形ができ始めます。ところがですね、ナナフシの場合はちょっと難しい言葉でオートミクシスっていうんだけども、オートミクシスという難しい言葉があってですね、はい、オートミクシスといってメスの卵1個だけでそういう卵と卵子と精子が合わさったようなその発生というんだけどね、そういうものがスイッチが入って始まるという仕組みができています。それでね、ナナフシの場合ね、うん、いろんなそのさっき言ったように3分の1から半分ぐらいがメスだけで卵を産むんだけれども、いろんなパターンがあって、例えばね、日本にもいる枝ナナフシというナナフシ、ナナフシ、枝ナナフシとね、ナナフシモドキというのがいて、それが同じ場所にいてよく似てるんだけども、枝ナナフシは触覚が長いことで区別できます。それで枝ナナフシの場合はね、多くの地域ではオスとメスがいます。それで交尾をして卵を産むんだけれども、山の方とかね、その個体数があまり多くないところになると、今度はねオスがいなくなってメスだけで卵を産むということが起きます。それでね、それとさっきよく似ていると言ったナナフシモドキ、これはねもうほぼほぼメスしかいません。それでね、ごくごくまれにオスが出てきます。でもね、それもねオスもね実はたまに出てくるんだけれども、もうそういうメスと交尾するような機能がなくなっちゃっていて、もう形だけもう意味のない存在として生まれてくるという変わった特徴を持っています。うん、あとね、普通にオスとメスがいるものもいるし、たまにオスがいなくなっちゃった時に、もうオスと出会えなかった時に限ってメスだけで産卵するといういろんなパターンがあるんですね。はい、まあ、ナナフシはとても変わった。それで、何のためにオスがいるのかっていう話ですけれども、これさっきカタツムリとミミズの最初の方の質問で話したんですけれども、やっぱりね基本的に生き物というのは特に動物ですね、オスとメスがいて、それでお父さんの遺伝子とお母さんの遺伝子ってわかるかな。
3: はい、わかります、う
1: ん、お母さんの遺伝子とお父さんの遺伝子が混ぜ合わさって、それでいろんな形の子供が生まれる、いろんな特徴を持った子供が生まれる。それによってですね、病気が流行った時にたまたま運よく強い個体がその中にいたら生き残れるとか、あとその温度が変わっちゃったりとかですね、暑くなってしまったりとかした時にそういうのに強い個体が生き残るっていうことで、環境が変わった時にそのいろんな遺伝子を持つ個体があることによって生き残りやすい、そういうことで基本的に多くの動物はオスとメスがいていろんな姿の子孫を残したいというふうになってるんですね。はい、でもそのナナフシの場合はとにかく移動ができない、もう移動しない方向に進化してしまったので、今度はそういうね、オスとメスがいなきゃいけないっていう状況になってしまうと、子孫が全く残せなくなってしまうので、メスがだけで卵を産むように進化したんですね。はい、まあ、そういう意味でですね、やっぱりその環境が変わるといなくなってしまうという危険性を常にはらんだ生き物でもあると言えると思います。でもですね、そういうのに割と あのそういう、ね、あの子孫をいろいろ残すっていうことと生き残りやすさのいろいろバランスを見て多分そっちの方を選んだ、まあまあ、進化の結果なので偶然ではあるんですけどもそういうふうになったんじゃないかというふうに言えると思います。
2: はい、先ほどね9時台でもミミズやカタツムリの話もありました、はい、これもミミズやカタツムリもやっぱり移動があまりしないからそうなっていった雌雄同体って話もありまして、ナナホシもやっぱり移動しないとそういう、こうメスだけで卵を産めるように進化していくっていう感じなんですか。
1: そうですね、はい、そういうナナホシの中では、特にそういうのが容易に進化しやすい何かそういう基盤があるグループなんだと思いますね。はい、
2: 3500種もナナホシいるんです。さき、さん知ってた、ナナホシだけでも3500種世界でいるんですって。
6: 知らなかった。
2: すごいよね。でやっぱり産むという面ではメスが多くて、
1: う
2: ん、
1: はい、そうですね、
2: さっき先生チロって意味のないオスも存在するみたいな、
1: そうなんですよ、はい、
2: それはどういう
1: それはですね、逆に言えばですね、その発生の段階で、はい、たまにエラーでオスが生まれてきちゃう場合もあるんですね。その昔 の, あの名残として、それでもうそのオスはもう本当にオスらしい形をしてるんですよ。七節もどきのオスって、ちょっと小型で ずんぐりスラッとしていて、七節のオスだなんて形をしてるんですけども、もう生殖機能がないんですね中身に、はい、だからそういう生まれてきてもしょうがない存在の生き物
2: ってこと。いやいや、それは言い過ぎですけどもたまにあの意味があってほしい。
1: その生き物、そうですね、本来 の,、うん、あの生物のオスの機能がなくなっちゃってるというのもいるんですよね、うん、
2: なるほどね、
1: はい、
2: 生き物たちも大変ですね。
1: 大変ですね。
2: さきさん、
1: どうぞ。七節の中でも、ね、普通の多くの昆虫に飛べ、あの上手に飛べるものがいて、そういうものはほとんどオスとメスがあのいます。
2: そうなんですね。さきさんいかがですか。
6: 3500種も世界にいるって知らなかった、
2: ね、うん、だしメスだけでもね生まれるように進化もねいろいろしてるっていうのもね、うん、先生のお話は分かりましたか。
6: 多分分かった。
2: よかった、大体分かったのか。七星すごい大きいのもいたりしますよね。そうですね、すごい長細いのもいますよね。
1: ちょうど今の時期ですね、七節もどきとか枝七節の成虫がいますので、特に、ね、桜の木とか広葉樹の幹にくっついてることが多いので、皆さん探してみてください、
2: ね、はい、よく見るとあいたってことが観察できるということですね、はい、はい、さきさん、ね、なんとなく分かったってことですけども、大丈夫ですか。
6: はい、
2: はい、ね、面白い質問でした、質問してくれてありがとうございました。またぜひ、はい、またぜひ質問してくださいね。
6: はい、
2: はい、さようなら。
6: さようなら。
2: 東京都の小学4年生星野咲さんからの質問でした。今日は恐竜、昆虫、鳥3つの分野でお送りしております。ここでもう一つ公開収録の知らせをさせていただきます。9月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。今回のテーマは生き物の魅力に迫るということで、出演は昆虫担当の丸山宗俊先生、そして動物担当の小菅正夫先生、恐竜担当の田中康平先生です。公開収録9月27日日曜日午前10時30分から、会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが事前の申し込みが必要です。詳しいことは NHK 札幌札幌放送局のホームページをご覧いただければと思います。また子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼ってありますので、皆さんご応募お待ちしております。丸山先生、札幌でご出演ということで、
1: はい、
2: 楽しみですね、
1: はい、学生時代に過ごした街ですので、楽しみです、はい、
2: ね、今日みたいにいろんな、なんかこう楽しい昆虫の質問も、ね、来るといいですね、
1: はい、
2: そして小菅先生、恐竜担当の田中康平先生も、ね、いらっしゃるのでね、皆さんどうぞ、お越しいただければと思います。質問の締め切り9月1日火曜日です。観覧申し込みの締め切りは9月13日日曜日です。以前ね、先生方、小林先生も川上先生も札幌楽しかったですよね。
4: 楽しかったですね。今回呼ばれなかったですね。
0: いや、僕もちょっと行こうかなと思って、チケット観覧ちょっと希望だ。
2: 観覧席でね。
0: 観覧席でも
2: し新しい場所、
4: ね。僕もじゃあ観覧席
2: 行きますかね。ややこしいややこしい。よろしくお願いします。ぜひ皆さん、そんな楽しみあるかもないかもお楽しみください。ではここで音楽です。ハラミちゃんで夜にかける。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談夏休みスペシャルお送りしています。皆さんからの電話での質問の受付は終了させていただきました。皆さんありがとうございました。番組のホームページでは24時間皆さんからの質問受け付けております。今日もね、放送を聞きながら、はい、これはどうなのって何か浮かんだら、ぜひホームページの方にお寄せください。今日は恐竜、昆虫、鳥、この3つの分野でお送りしております。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては富山県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、元気ですね。お名前と学年を教えてください。
1: 2年生の堀池かの子です。
0: はい、堀池かの子さん、どんな質問ですか？
1: 鳥を飛ぶとき、羽をパタパタさせるときとパタパタさせずにまっすぐのままスーッと飛ぶときがあります。違いは何ですか？
0: はい、川上先生お願いします。
2: はい、どうもこんにちは、川上です。
1: こんにちは。
2: はい、かの子さん、今もう夏休みですよね。
1: はい、
2: はい、夏休みどっかに行ったりとかする予定ありますか？
1: ないです。
2: ないですか？プール行ったりとかしない？
1: 川なら行きます。
2: あ、川に行ったりするのか、いいね。ね、そういうところで鳥見たりできるとまたいいなって思います。はい、じゃあ今回鳥の飛ぶ時、バタバタしている時とスーって飛ぶ時があるって言ってくれたんですけども、その時スーって飛んだ時の鳥は翼を開いていましたか、それとも閉じていましたか？広げたまま飛んでた？
1: 広げたまま。
2: うん。で、じゃあそれ何の種類の鳥だったかってわかります？見たのかな、そういうところ。
1: わかんない。
2: うん、了解です。わかりました。じゃあね、鳥の飛び方についてお話をしていきたいと思います。鳥って確かに羽ばたきって言って、バタバタバタバタしながら飛ぶときありますよね。
1: うん、
2: うん、で、もう一つ、スーって飛ぶとき、例えばツバメなんかは見たことあるかな？
1: はい、
2: うん、ツバメなんかは羽ばたくときもあるんだけれども、翼を開いたままスーって飛んでるときがあったりします。今度ちょっとまた見てほしいんだけれども、そういう、まあ、いろんな飛び方をするんだっていうこと。

0: ことですよね。
1: はい、
0: うん、じゃあ、まあ、なんでそんないろんな飛び方があるのかっていうところを見ていきたいんだけども、まずどんな飛び方にも、まあ、いいところと悪いところっていうのがあるんだって思ってください。
1: はい、
0: じゃあね、自分が空を飛ぶ時のことを考えてみましょう。
1: はい、
0: 羽ばたいて飛ぶのと羽ばたかずに翼を広げたまま飛ぶのと、どっちの方が楽ちんだと思いますか？
1: わかんない。
0: わかんないか。まあ試しに手をね、両方に広げてずっとバタバタバタバタってするのと、動かさずに止めておくのと、どっちが楽かなっていうのを考えてみてもらっていい？
1: うん、
0: 動かすのと動かさないのとどっちが楽かな？
1: 動かすの。
0: 動かす方が楽か。ずっと止めてるのってそれはそれで疲れるもんね。
1: うん、
0: 確かにその通りだ。でもね、ずっと動かしてると動かすのには実は筋肉がいります。体の力が使っちゃうんだよね。
1: うん、
0: だからその分ちょっとね疲れちゃうっていうのもあったりとかします。で、まあ、動かさなくても確かに人間は腕重いから、それで疲れちゃうっていうところもあるかもしれないですね。
1: はい、
0: でも鳥はね、実はね、翼広げたままでもそんなに疲れなかったりします、飛んでる時。
1: はい、
0: なのでバタバタと飛んでる時と、バタバタせずにスーって飛んでる時だったら、多分疲れやすさっていう意味ではスーって飛んでる方が楽ちんなのかなって思います。
1: はい、
0: うん、でもじゃあバタバタ飛ぶのとスーって飛ぶのとで、今度はバタバタ飛ぶ方がいいことっていうのも実はあるんですよ。
1: はい、
0: で例えばね、スーって飛ぶためにはですね、どうしなきゃいけないかっていうと、風がもしなければスーって飛ぶ時ってだんだん高いところから低いところに落ちていっちゃうんだよね。
1: うん、
0: で逆に低いところから高いところに登っていくためにはバタバタしないといけないんだよね。
1: はい、
0: であと急に曲がりたいなとかっていう時もバタバタしてると自分で自由自在に曲がったりできるから、まあ小回りが効くんだよね。
1: うん、
0: そう思うと、まあ、疲れるんだけども上に行ったり下に行ったり曲がったり自由にできるのはその羽ばたく方かなって思います。
1: はい、
0: うん、で実は翼の形を見てみると、スーって飛んでる鳥っていうのは翼が細長い鳥が多いんですよ。うん、でね、今度試してもらいたいんだけれども、長い棒を持ってその棒を振り回すと結構疲れます。
1: はい、
0: うん、で同じ重さだけれども、その棒を折って短くして片手に折ったやつ全部持ってね動かすと、そっちの方が動かしやすかったりするんですよ。
1: はい、
0: なので長い翼っていうのはスーって飛ぶのに便利なんだけども、羽ばたこうと思うとバタバタしようと思うと結構疲れちゃうっていうのがあるんですね。
1: うん、
0: だからまあ形によって疲れやすさも違うし便利さも違うんです、
1: うん、
0: ね。でどっちの方がいいんだろうって考えた時に、どっちの方がいいと思う？
1: うん、
0: スーって飛ぶのとバタバタするのとどっちかしかダメだよって言われたらどっちがいいかな？
1: パタパタさせるの。
0: うん、パタパタさせるのは自由に動けるからそっちの方がいいかなって思うよね。でも疲れやすい。でスーって飛ぶのはちょっと不自由なね、思い通りに飛べないとこはあるかもしれないけれども楽ちんだからそっちがいいっていう人もいるかもしれないです。例えば、うん、どこか川に行ったりするときにもいろんな方法があります。例えば歩いていくっていう方法もあるし、自転車で行くっていう方法もあるし、車で行くっていう方法もあるんだよね。
1: うん、
0: でその方法のどれが一番いいかっていうとは実はわからないんだよね。
1: うん、
0: うん、例えば歩いていくといろんなものも見えるし疲れないしいいなっていうことになるかもしれないし、車で行くと行くの楽ちんだけども楽ちんだけども運転してくれる人が必要だったりお金かかったりとかするから、まあそのいいところと悪いところがあったりします。
1: はい、
0: うん、だからいろんな方法の動物がいて、でそれでそれぞれにいいところと悪いところがあるんだっていうふうに思ってもらえるといいなって思います。
1: はい、
0: だからいろんな飛び方をしてる鳥がいて、それぞれこっちの方がいいんだとか、いやいやこっちの方がいいんだ

0: よかったです。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、楽しい夏休みを。さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
0: 富山県の小学2年生堀池加奈子さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては大分県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
3: 田中すみれです。3年生です。
0: はい、田中すみれさん、どんな質問ですか？
3: 今日の幼虫は好みの葉っぱがあったりするんだけど、成虫になった時に好みの花はありますか？
0: おお、何か幼虫育ててたりしたことあるんですか？
3: はい。
0: あ、何を？
3: キアゲハの幼虫を育てたことあります。あ、
0: そうですか。そこの経験からかな。丸山先生お願いします。
4: は
0: い、
4: すみれさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: あ、今キアゲハの幼虫を育ててるのかな？
3: あ、今成虫になりました。
4: あ、そういうことね。それで成虫に餌をあげてたりするわけですか？
3: はい、そうです。
4: あ、なるほどね。はい。
0: あ、じゃあリアルタイムのお悩みって感じなの、ね、今どうしたら何をあげたらいいかなってことなの、キアゲハに。
3: そうです。
0: あ、はい、そうかそうか、ありがとう。
4: なるほど、なるほど。あのね、はい、答えから言うと、あのやっぱり好みの花はある程度あります。あのまず一番アゲハチョウの仲間、その蝶 の種類によって違うんですけれども、アゲハチョウの仲間が好きな花の色はね、赤色が多いです。赤の花と、あとね、紫とか青とか、あとまあ白も好きなので、まあまあ、ある程度あのその花のですね、匂いとか蜜の量とかそういうもので選んでるんですけども、あの特に赤い花が好きで、あのアゲハチョウをですね、捕まえたい人は赤いネットを持ったりするんですよね。それでアゲハチョウを寄せたりしますので、 ある程度そのアゲハチョウの方もですね、こういう花に蜜が多いんじゃないかとか、そういうのをある程度知っていて、それで好みの花に来るんじゃないかというふうに言われています。例えばね、これから秋になってくるとですね、ヒガンバナという花が咲くんですね。田んぼのあぜ道とかに植えられている花で、赤い花が、綺麗な花が咲くんですけれども、それにね、色とてもアゲハチョウの仲間がよく来ます。あとね、台湾蓮行というね、庭に植えられる紫の花、あの蝶々が好きな人がそういう花にアゲハチョウがよく来るから植えたりもするものがあります。あとはね、そうですね、ちょっと名前が急に出てこなかったんですけど、花がね、集まってふさふさして、細かい花がよく集まってるような花ありますよね。例えば、山の方に行くとノリウツギという花だとか、そのね、白い花が集まって、そういう花って、ね、蜜がとても多いんですね。で、昆虫をよく集める構造になっていて、そういうのもよくアゲハチョウの仲間が集まったりします。まあ、花というのはね、基本的に何のためにあるかっていうのを知ってるかな？実はね、花っていうのは何のためにあるかっていうとですね、まさに昆虫をおびき寄せるためにあるんですね。昆虫が花に来て、それで花粉を別の花に運んであげるということをします。送粉とか受粉っていうんですけども、花っていうのはまさにそのためにあるんですね。なので、多くの花が昆虫をおびき寄せるために、そういう綺麗な姿をしています。それでね、花によってね、そもそも花の側から見るとですね、より自分の花粉をうまく運んでもらう虫に集まってほしいわけですよ。ですので、その花もですね、場合によっては特定の昆虫だけをおびき寄せるっていうものも結構あったりします。ちょっと話はずれるんですけどね、例えばある花に関してはとても長い筒状の形をしていて、それでスズメガっていうガ知ってるかな？
3: 知らないです。
4: スズメガってちょっと図鑑で見てほしいんですけれども、胴体がスズメのように太くて短い翼を持つガなんですけれども、そのガはね、種類によってとても長いね、口を持っています。蝶々もほら、丸まったバネのような口を持っていて、それを伸ばして蜜を吸いますよね。
3: はい、
4: それがね、場合によっては10センチ以上あるようなガがいるんですね。そういうね、スズメガに受粉してもらいたいタイプのやつは、ガが活動する夜に花が咲いて、それでそういう長い奥の筒状の花の奥の方に蜜があって、そのスズメガを特に選んで、それで花粉を運んでもらうような場合もあります。なのでね、花と昆虫の関係っていうのはとても複雑で、花の方が昆虫を

0: き寄せたいっていうのが本当の、あの裏にある物語なんですね。はい、
1: ね、あの口の形に合わせたっていうか ね、 ね、はい、その、ね、鼻の形が違ったりもするんですね。はい、うん、どうぞ。
0: あ、それで、あの家の今近所に周りにキアゲハが結構いるのかな。
2: うん、なんか たまに卵を産みに来る、うん
0: う
2: ん、
0: あ、そうかそうか、それでね、あのやっぱり今の時期ってあの、ね、あのお庭とかにいろんな植物が植えられているので、どういう花にね好んで集まるのかっていうのを、必ずそういう傾向っていうんだけども、そういうものがありますので、あの見てみるときっと面白いんじゃないかなと思います。はい、
2: はい、
1: うん、幼虫はどれぐらい数育ててたの。1匹
2: 4匹育てました。
1: そうなんだ。うん、でみんなちゃんと成虫になったの。
2: はい。
1: あ、すごいね。幼虫の時は何を餌でやってたの。
2: パセリとか
1: で、パセリとか、それはいいんですか。
0: そう
1: です
0: ね、はい、それでね、もう一つちょっと面白い話があって、うんうん、その蝶々はそのね好みの花の蜜を吸うために、あの花の色とか形でそれを判断、あと匂いですね、
1: はい、
0: 判断しているんですけども、あの蝶々がね卵を産む時もちゃんと植物を見分けてるんですね。やっぱりそのね、キアゲハってさ、あのセセリとかセリの仲間なんですけど、セリ科っていう植物なんですけども、それをほとんど専門に食べるんですね。それで蝶々ってね、どうやってそれを見分けてるか知ってる、植物を。
2: 足。
0: お、知ってるんだ、すごいね。そう、蝶々はね、あの前足の先端がに毛が生えていて、その毛が花のよう、あの人間でいうね、お花のような役目を持っていて、それで植物の匂いを足の先で感じ取って、まあ、味で、匂いのような味のようなものですね、それを感じ取って、これが卵を産む植物だっていうのを認識してるんですね。はい、よく知ってる ね、
1: ね、さっき毛虫もね、
0: はい、
1: 毛で判断するってありましたけど、蝶は足の先にある毛で匂いを、はい、
0: そうなんです、
1: でここで産んでいいんだなっていうのを判断するんですね。
0: はい、
1: あ、そうですか。でも墨田さんすごいね、ちゃんと幼虫から育てて、昆虫が好きなんですか。
2: 昆虫が好きってわけじゃないけど、蝶が可愛いから、
0: うんうん、そっかそっか
1: そっかそっか、成虫になると嬉しいよね。うん、
0: あれ、それ今成虫に何をあげてるのかな。
2: 今はひまわりをあげてます。
0: あ、ひまわりのお花をあげてるんだ。
2: はい、
0: うん、すごいね。あとはね、あの砂糖水をあの薄く湿らせた紙をあの蝶の口元に当ててあげると吸うし、あと意外とねスポーツドリンクが好きなんだよね。スポーツドリンクを薄めてあげると、あのよく飲んで長生きします。
1: あ、はい、
0: ちょっとあげてみてください。
2: はい、
1: はい、いろいろやってみてください、うん、いや、あの自分のねこう育ててる経験からの質問をしてくれました。すみれさん、先生の話は大丈夫ですか。わかりましたか。
2: わかりました。
1: はい、よかったです。質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 大分県の小学3年生、田中すみれさんからの質問でした。頼もしいですね。はい、自分で ね、 でね、育ててみてね。
0: しかも足であの味がわかるっていうことを知ってるっていうのはすごいですね。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんたくさんの質問いただきました。ありがとうございました。楽しい時間でした。さて、明日もですね、子ども科学電話相談夏休みスペシャルお送りします。明日は塚谷博一先生の研究室に行っちゃおうということで、塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれた様子をご紹介します。回答してくださる先生は昆虫小松隆先生、植物塚谷博一先生、恐竜田中康平先生です。電話と番組のホームページで質問を受け付けています。電話は朝8時30分から受け付けております。受け付けます。電話番号03-3485-8888です。03-3485-8888です。ホームページでは24時間受け付けております。さあ、先生方、今日もありがとうございました。感想等々伺いたいんですが、うん、小林先生いかがでしたでしょうか。
3: あの一応スケジュールにも9月27日公開収録、NHK というふうにスケジュール入れましたので、申し込みしますのでぜひ 当選させてください。
1: いやそれはどうでしょう
3: でも今日ラジオ楽しかったです。
1: ありがとうございます田中先生嫌がるんじゃないかと思う前に、ね、
3: いやもうあの川上先生と2人で行きます
1: うわそうプレッシャー。あの川上先生いかがでしたか。
4: はい実はその予定見たらこの公開収録の時僕小笠原にいることが分かったんですいません小林先生よろしくお願いします。
3: 一人で頑張ります
4: ん、ね、で、はい、今日はあの空を飛ぶ話っていうのがあの出てきたんですけども、まあ、鳥らしくていいなって思ったのでよく飛んでるところ見てほしいなって思いました、う
1: ん、本当ですね。私先生の野生をなめんなよ何でしたっけ野生いいなと思いがちですけど野生はね、こう自然は自然大変なんだぞってしても大事だなと思いましたそして丸山先生、
0: はい、あの今日も楽しい質問がいっぱいだったんですけどもちょうどね今昆虫のまさに季節ですの で,
1: そうです、ね
0: はい、暑さに気をつけていろんな昆虫を観察してまたたくさん質問が来たら嬉しいなと思います。
1: 本当ですね、はい、あ と,、丸山先生先ほどもねちょっとご紹介しましたけども、はい、この後0時半からの NHKAM のまんまるという番組で子ども科学電話相談とコラボレーション企画ということで午後1時台のインタビューコーナー人の輪に丸山先生ご出演いただけるということで、
0: はい、あのダーウィンが来たの話とかそこで詳しくお話ししたいと思います。
1: はい、いろいろとね、はい、あの話してくださると思いますので、ぜひ皆さん引き続きお聞きいただければと思います。明日が昆虫小松先生ですけど何かメッセージありますか。
0: いやそうなんですか。
1: はい、あ特にないです。あの恐竜田中康平先生も明日いらっしゃるんですが何かメッセージありますか。
3: いや僕明日も来たかったんですけどね残念ながらちょっと今日札幌帰らなきゃいけないんであの頑張ってくださいと一言お伝えください、
1: ね、あの先生も忙しい中今日お越しいただきました。明日もですね昆虫小松隆先生植物塚井弘和先生恐竜田中康平先生です、皆さんからのたくさんの質問お待ちしております。朝9時5分からの放送ですのでねどうぞ聞いてください。そして今日の楽しかった放送もですね、聞き逃しサービスで聞くことができますので、ラジルラジルの聞き逃しサービスでもぜひ皆さんもう一度聞いてくださいね。では先生方今日もありがとうございました。最後に声を合わせてお願いします。せーの
5: さようなら。
6: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
7: はい、お願いします。
6: 今日の東京は暑さが和らいで感じられますね。
7: はい、今週は先週までと気温の傾向が変わって暑さが落ち着きそうです。はい、関東はオホーツク海に中心を持つ高気圧の勢力圏内となって北東の海の上から比較的涼しく湿った空気が入っていて雲が多く気温が低めになっています。はい、この時間の東京都心気温が25度ちょうどとなっています。で渋谷は今曇り空で雨は降っていないようなんですが茨城県内など弱い雨がばらついているところもあります。この後午後も雲が多くあちらこちらで弱い雨が降りやすいでしょう。まあ、それほど強まることはないと見ていますが折りたたみの傘などあると安心です。はい、日中の予想最高気温は前橋で25度、銚子、埼玉、熊谷、水戸、宇都宮26度、東京と横浜は27度、千葉28度の予想です。はい、昨日は東京でも猛暑日、前橋は37度台まで上がったんですが昨日と比べて10度以上低くなるところもありそうです。
6: 本当になんだか涼しく感じられますよね。これ明日以降はどうなりますでしょうか。
7: 明日からも雲が多めで先週までのような暑さにはならず比較的過ごしやすい日が続きそうです。はい、明日は東京の最高気温27度の予想です。ただ台風が近づいています。はい、大型で非常に強い台風13号、この時間は南鳥島近海を西寄りに進んでいます。で関東の陸地に直接近づくことはなさそうなんですが太平洋側ではうねりが届いて波が高くなりますのでレジャーなど慎重にお願いします。はい、小笠原諸島は明日が台風最接近のタイミングです。明日から明後日にかけてはうねりを伴った高波に厳重な警戒をお願いします。
6: 黒木さんでした。それでは現在出ている注意報をお伝えします。強風注意報が伊豆諸島の新島と三宅島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、静岡県の伊豆南に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。また 小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。それでは各地の天気をお伝えします。まず東京都、東京地方は北東の風、23区西部では北東の風がやや強く、曇り時々

0: 時々雨でしょう。波の高さは1メートルの見込みです。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、新島では後に北東の風が強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。ただし新島では3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、三宅島では後に北東の風が強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。北の風がやや強く、後に非常に強く、曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。波の高さは4メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。続いて神奈川県です。東部西部ともに北の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて千葉県です。千葉県の北西部、北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは1メートルの見込みです。千葉県の北東部、南部ともに北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。続いて埼玉県です。南部、北部、秩父地方ともに東の風で曇り、所により雨でしょう。茨城県です。北部、北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。茨城県南部、北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部、東の風、曇り、所により夕方まで雨でしょう。栃木県北部、北の風、曇りで所により夕方まで雨でしょう。群馬県です。南部、南東の風、曇り、時々雨でしょう。群馬県北部は南の風、曇り、時々雨でしょう。静岡県です。東部、東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さは1メートルの見込みです。伊豆、東の風やや強く、伊豆南では北東の風が強く、曇りで夜晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴う見込みです。今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。 50% の予報区が東京地方と群馬県、 40% の予報区が小笠原諸島、 30% の予報区が伊豆諸島南部と埼玉県の秩父、その他 20% 以下となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和インターで事故のため、首都高速道路川口線の鹿浜橋まで14キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、三里南インターにトレーラーが故障して止まっているため6キロの渋滞。内回りは川口東インターを先頭に16キロ渋滞しています。関越道の下りは坂戸西スマートインターに大型トラックが故障して止まっているため11キロ。昭和インター付近で工事のため10キロ渋滞しています。濃い霧のため関越道の赤城インターと昭和インターの間と、上信越道の松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回り

0: 八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで40キロ、海老名ジャンクションで10キロ、外回りは狭山日高インター付近で事故のため相川トンネル付近まで48キロ渋滞しています。相模原相川インターから鶴ヶ島ジャンクションまで2時間かかっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の外回りが西池袋に故障車が止まっているため大橋ジャンクションまで11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。6日前に最大震度7の揺れを観測した熊本県は午前中から猛烈な暑さとなっているところがあります。県内では最高気温がところによって40度と予想されるなど、これまでの記録を上回るような危険な暑さが予想されています。気象庁は今日は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。6日前の先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震で、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、美里町、益城町で観測しました。先月の大地震の後、熊本県では熊本地方や天草・芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。今日午前11時の時点で震度5弱が5回など合わせて379回発生しています。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどの間は最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では午前中から猛烈な暑さとなっていて、午前11時までの最高気温は熊本市で 37.6 度、八代市で 35.5 度などとなっています。午後はさらに気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市で40度と酷暑日が予想されているほか、人吉市で39度、天草市牛深で38度などと危険な暑さとなる見込みです。酷暑日となれば熊本県内では観測史上初めてとなります。被災地の熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は熊本県では経験したことのないような記録的な暑さになる見込みだとして、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。被害の状況です。熊本県によりますと、今日午前7時半の時点で県内では災害関連死の疑いがある1人や、地震の直接の被害で亡くなった

0: 直接しか調査している1人を含めて38人が亡くなりました。また開設している避難所は206箇所で8556人が避難しているということです。ライフラインへの影響も深刻です。熊本県によりますと、昨日午後2時の時点でおよそ4万6700戸で断水が続いています。自治体別では最も多いのが八代市でおよそ2万5300戸、次いで宇城市でおよそ1万5650戸などとなっています。今回の地震で大きな被害を受けた熊本県氷川町で、自宅の片付けなどで出た災害廃棄物の受け入れが今日から始まりました。先月28日の地震で震度7の揺れを観測した氷川町では、おとといまでに全壊や半壊、一部損壊の被害が確認された住宅は合わせておよそ1200棟に上っています。今日、自宅の片付けなどで出た災害廃棄物の仮置き場が氷川町野津にある流北グラウンドに設けられ、午前9時に受け入れが始まりました。仮置き場では早速多くの車が列を作り、住民たちが冷蔵庫やテレビといった家電や家具などを次々に持ち込んでいました。
1: 変な感もめちゃくちゃですよね。だいぶ助かりますね。
2: 7時過ぎにはここに来たんですが、待ってる間も車はもちろん暑いからエンジンかけたままずっと。
0: 災害廃棄物の受け入れは午前9時から昼のおよそ1時間を除いて午後3時45分まで行っています。宇城市役所では公的な支援を受けるための罹災証明書の発行を求める人たちが列を作っていました。熱中症対策のため宇城市は整理券を配って受付を実施しました。訪れた人たちは自宅を撮影した写真をもとに被害について市の担当者に説明していました。
3: これを取っとかんと、ね、あとさっきどうにもならんですもんね、罹災証明書がないと。だから7時半ぐらい参りました。
4: 今日はちょっと覚悟を決めて4時前に来て、受付番号14番、はい、ちょっと安心しましたね。
0: 宇城市税務課の田尻裕樹課長です。
5: なかなか早朝からですね、並んでいただきますと、ご健康とか体調面にですね、影響がある部分もありますので、まあ、そういったのは少しでも早く改善、していきたい。
0: 今日午前の会見で木原官房長官は、今日から氷川町と宇城市でいわゆる仮設住宅の工事に着手する予定だ。いわゆるみなし仮設についても提供に向けた案内を開始している。被災者が安心して過ごすことができる住まいを速やかに提供できるよう、自治体と連携しながら取り組んでいきたいと述べました。また、車中泊をしている被災者などに向けたガソリンの確保について、今朝の時点で八代市、宇城市、氷川町の8割を超えるガソリンスタンドが営業可能になっている。燃料供給に万全を期すと述べました。高市総理大臣は被災地を訪問し、このあと避難所の視察などを行うことにしていて、猛暑の中での避難を含めた現地の状況把握に努め、被災者支援の充実を図っていく方針です。大規模な爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本で、従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、2人が一時避難した後、売上金を金庫に戻すために建物の中に戻るよう指示していたことを明らかにしました。会社は昨日遺族に経緯を説明し謝罪したということです。地震後に大規模な爆発が起きたイオンモール熊本では7人が死亡し、このうちテナントの雑貨店では従業員の大竹くるみさん22歳など合わせて2人が亡くなりました。大竹さんは地震の後外に避難しましたが、その後同僚と2人で再び建物の中に戻り、爆発に巻き込まれました。この時の状況について雑貨店の運営会社が今日取材に応じました。運営会社ハビタの油瀬浩二取締役営業部長です。
6: 尊い
2: 2名の命を失ってしまって誠に申し訳ございませんでした。
0: 運営会社は大竹さんたちが一時避難した後、2階にある店舗のレジに入っている売上金をバックヤードの金庫に戻すため建物の中に戻るよう指示していたことを明らかにしました。地震の発生からおよそ50分後に会社の営業部長が雑貨店の店長を通じて大竹さんたちに指示を出したということです。その際イオン側に許可を取るよう伝えたということですが、イオン側から許可が取れたかどうか現時点ではわからないとしています。会社は昨日遺族に対して経緯を説明し謝罪したということです。
2: 適切だと思います。今本当に、後悔しております。医者としてはもっと検証していくつもりでありますし、ご遺族に関しては真摯な対応をさせていただきたい。
0: では熊本での暑さや今後注意すべき点などについて気象予報士の黒木愛子さんに聞いていきます。
6: はい、
0: 黒木さん、熊本でお伝えしてますように今日も危険な暑さになりそうですね。
6: はい、今日は熊本市でも40度まで気温が上がって酷暑日になるかもしれません。もともと気温が高い熊本ですが、その熊本にとっても過去経験がない暑さになりそうです。はい、昨日は熊本市で 38.9 度、人吉市と朝霧町で 39.2 度まで上がって、いずれも統計開始以来最も高い気温となりました。今日はこの記録をさらに更新して過去経験がないような暑さになる恐れがあります。
0: はい、
6: 今朝の最低気温熊本市で 28.1 度と、夜の間もあまり気温が下がらず蒸し暑い状態が続いています。で、熊本市では先月中旬から3週間以上熱帯夜が続いています。涼しいと感じる時間帯がほぼない状態です。
0: はい、
6: で、今日は11時40分にすでに 38.9 度まで上がって昨日の記録に並んでいます。で、予想最高気温をお伝えしていますように40度と昨日の記録を早速更新する見通しです。過去経験がないような暑さになりそうです。気象庁の分布予報によりますと、熊本市をはじめ玉名市や山鹿市など熊本地方を中心に、また熊本市の南の宇土市や宇城市、甲佐町でも一部40度くらいまで上がるところがありそうです。
0: なぜこのタイミングでと思ってしまうんですが、はい、なぜここまで気温が上がるんでしょうか。
6: 気圧配置に大きな変化がなく暑さが溜まっている状態です。またそれに加えて今日は北東の風が九州山地を越えて熊本平野に吹き下ろしてフェーン現象の影響も加わるため、かなり気温が高くなりそうです。
0: はい、40度ということで徹底した熱中症対策必要ですね。
6: はい、午前11時の暑さ指数は熊本市で33、甲佐町で 34.1 度と 34.1 と暑さ指数ですね、はい、なっています。で、この暑さ指数が31以上になる場合は運動は原則中止することが望ましいとされています。ただ避難が続いていたり作業が必要だったりして万全の対策をするということは難しいかもしれません。でも屋外での作業は暑さ指数が最も高くなる今の時間帯、正午前後を避けてなるべく日陰で過ごす、また濡らしたタオルで体を冷やすなどできる限りの対策をお願いします。
0: はい、気象予報士の黒木愛子さんでした。今回の熊本地震では災害関連死の疑いがある事例が起きています。専門家は発災から間もなく1週間となるまさに今の時期が災害関連死を防ぐ重要な局面になると指摘しています。災害医療に詳しい埼玉赤十字病院高度救命救急センターの坪井元博副部長です。
7: 能登半島地震においては、いわゆる行政認定された災害関連死の発生のピークがだいたい1週間から10日前後であったと。今後、助かった命を守っていくために災害後のその二次的な健康被害をですね、防ぐという観点では、非常にこの間もなく1週間経とうとしているこの時期というのは非常に今重要な時期と。
0: 具体的には避難生活の環境の改善や維持が必要だということです。
7: ライフラインが止まっていて、厳しい環境の中にあると思いますけれども、その中でも保てる被災生活環境というものについては、 極力ですね、改善、それから維持していくということが大事になってきます。具体的に申し上げると、衛生的なトイレ、バランスの取れた、衛生的な食事、それから雑魚寝を防ぐためのベッド、これは段ボールベッドであったりとか、スチールベッドであったりとか、さまざまなものがあると思います。加えて、やはりこの酷暑下での被災生活というところで、なるべく、涼しい環境というものを作っていただくことは非常に重要と。
0: そしてこう呼びかけています。
7: 決してですね、こう我慢をせずにですね、受けられる支援というものを、受け入れていただくということの、勇気を持つということも非常に重要なことかなと。高齢者の方であったり、もともとご持病を抱えていらっしゃる方、なるべくですね、そのような方々が、周囲にいらっしゃるときには、周りの方々もですね、しっかり見守っていただいて、必要な支援につなげていただくということは重要なことかなと思います。
0: では次です。片山財務大臣は、歴史的な円安の是正に向けて、日米が協調して円買い介入を実施したことを明らかにした上で、今後も協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。今回の協調介入について片山財務大臣は、今朝記者団に対して次のように述べました。
8: 今回の協調介入は、2025年9月に発出しました、日米財務大臣共同声明に基づき実施したものでございまして、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したものです。我々は今後もさらなる協調介入を実施することも躊躇しません。
0: 片山大臣は、協調介入の実施に至った経緯について、アメリカのベッセント財務長官と10回ほど会談を重ね、意思疎通を図ってきたとした上で、さまざまなことを緊密に日米間で連携し、非常にうまくいっているので、その一連の流れの中だと理解をしてもらえればよいと述べました。さらに財務省の三村財務官は、今回の協調介入については、いわば日米通貨同盟の完成形という捉え方をしていると述べ、意義を強調しました。今後の協調介入にあたって、財務省は、日本政府が保有するアメリカ国債を担保に、アメリカから一時的にドルを調達する仕組みを活用するとしています。この仕組みを使えば、アメリカ国債を売らずに介入の原資を確保できることから、円買い介入を持続的に行う姿勢を示した形です。一方のアメリカベッセント財務長官、 SNS に、アメリカ財務省は引き続き状況を注視しており、追加の協調介入に加わることもためらわないと投稿し、日米の通貨当局が緊密に連携していることを強調しました。さらにトランプ大統領は記者団から、なぜアメリカはこの時期に日本円を支援する介入をしたのかと問われたのに対し、日本とは良好な関係にあるからだ。日本は円安に直面し支援を求めていた。我々は常に日本を支えてきたと述べました。またアメリカ側の利益について問われたのに対し、経済的な利益を得ている。世界経済にとっても良いことだと述べています。日米の協調介入は、東日本大震災で急激に円高が進んだ2011年以来15年ぶり、円買い介入は金融危機への対応が迫られた1998年以来28年ぶりとなります。協調介入は過去、大災害や金融危機など非常時の対応として実施されてきた経緯があり、今回の日米当局の対応は、行き過ぎた円安は容認しないという姿勢を強く示す狙いがあるものとみられます。こうした動きを受けて、外国為替市場では午前9時半ごろ、再び円を買ってドルを売る動きが急激に進む場面があり、円相場は一時1ドル155円台まで値上がりしました。市場関係者は、 日本とアメリカが引き続き協調して市場介入に取り組む姿勢が示されたことは、円安の是正に一定の効果を生んでいるのではないか。市場では今日、再び市場介入が行われたのではないかという見方も出ていると話していました。さて、熊本県での暑さについてお伝えしていますように、今日も九州を中心に気温が上がり、熊本市、佐賀市、福岡県久留米市、それに大分県日田市で最高気温が40度の酷暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から九州、沖縄にかけての25の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。暑さの厳しい日中の時間帯は、なるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。一方、大型で非常に強い台風13号は、今日午前9時には南鳥島近海を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は暴風域を伴ったまま今後も西寄りに進み、東京の小笠原諸島では今日夕方から

で猛烈なしけとなる見込みです。予想される最大風速は今日は20メートル、明日は25メートルで、明日の最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。また明日は雷を伴った激しい雨が降り、雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。あさって朝までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島ではあさってにかけて高波に厳重に警戒するとともに暴風に警戒し、土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。台風はその後も海面水温の高い領域を西寄りに進む見込みで、あさってからは西日本の太平洋側で波が高まり、6日木曜日以降は強い勢力で沖縄奄美に近づく恐れがあります。沖縄の大東島地方や本島地方、それに鹿児島県の奄美地方では大荒れの天気や大しけとなる恐れがあります。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。では為替と株の値動きです。お伝えしていますように、週明けの今日の東京外国為替市場、片山財務大臣が今朝、日本とアメリカが協調介入を実施したことを正式に表明した後、円を買う動きが急激に進む場面があり、円相場は一時1ドル155円台まで値上がりしました。東京外国為替市場円相場、現在はドルに対しては先週金曜日より3円71銭円高ドル安の1ドル156円49銭から51銭となっています。またユーロに対しては4円4銭円高ユーロ安の1ユーロ、今変わって4円3銭円高ユーロ安の1ユーロ180円43銭から44銭となっています。一方、東京株式市場、外国為替市場で円高ドル安が進んだことで、自動車など輸出関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1600円以上値下がりしました。午前の終値は先週末の終値と比べて1121円51銭安い6万3240円51銭、東証株価指数トピックスは 86.69 下がって 3916.61 でした。お伝えしていますように、6日前に最大震度7の揺れを観測した熊本県は午前中から猛烈な暑さとなっているところがあります。県内では最高気温がところによって40度と予想されるなど、これまでの記録を上回るような危険な暑さが予想されています。気象庁は今日は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。午前11時までの最高気温は熊本市で 37.6 度、八代市で 35.5 度などとなっています。午後はさらに気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市で40度と酷暑日が予想されているほか、人吉市で39度、天草市牛深で38度などと危険な暑さとなる見込みです。酷暑日となれば熊本県内では観測史上初めてとなります。被災地の熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は熊本県では経験したことのないような記録的な暑さになる見込みだとして、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。被害の状況です。熊本県によりますと、今日午前7時半の時点で県内では災害関連死の疑いがある1人や、地震の直接の被害で亡くなった直接しか調査している1人を含めて38人が亡くなりました。また開設している避難所は206カ所で8556人が避難しているということです。ライフラインへの影響も深刻です。熊本県によりますと、昨日午後2時の時点でおよそ4万6700戸で断水が続いています。自治体別では最も多いのが八代市でおよそ2万5300戸、次いで
宇城市でおよそ1万5650戸などとなっています。

0: 全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、小笠原諸島では今日夕方からあさってにかけて波や風が強まる見込みで、高波に厳重に警戒してください。明日は暴風に警戒するとともに土砂災害にも十分注意が必要です。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前9時には南鳥島近海を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は暴風域を伴ったまま今後も西寄りに進み、東京の小笠原諸島では今日夕方から風が強まって大しけとなり、台風が最も接近する明日からあさってにかけて猛烈なしけとなる見込みです。波の高さは今日は8メートル、明日は11メートルと予想されています。予想される最大風速は今日は20メートル、明日は25メートルで、明日の最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。また明日は雷を伴った激しい雨が降り、雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。あさって朝までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島ではあさってにかけて高波に厳重に警戒するとともに、暴風に警戒し土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。埼玉県の山林で一人暮らしの91歳の女性が遺体で見つかった事件で、別の事件で逮捕されたベトナム国籍の容疑者が警察の調べに対し、腹が減って盗みに入った住宅で居合わせた女性を殺害したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい、埼玉県飯能市の山林で隣接する入間市で一人で暮らしていた丸山絹子さん91歳が遺体で見つかり、警察は警察官の追跡を受けて民家の敷地に逃げ込んだところを別の住居侵入の疑いで逮捕されたベトナム国籍の33歳の男の容疑者が事件に関与したとみて調べています。警察によりますと、容疑者は丸山さんを殺害して遺体を遺棄したことをほのめかす供述をしているということですが、その後の調べに対し、腹が減って盗みに入った住宅で居合わせた女性を殺害したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は先月31日に警察官に見つかった際は丸山さんの住宅にあった軽乗用車を運転していました。警察は窃盗目的で住宅に侵入し事件を起こした後、車を盗んで逃走などに使ったとみてさらに詳しい経緯を調べています。羽田空港を発着する国内線の空の便で出発の遅れが増えるなど定時運航が課題となる中、来月から全日空や日本航空など各社が羽田空港で乗客が荷物を預ける際の締め切り時刻を10分前倒しして出発時刻の30分前に早める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。締め切り時刻を早めるのは全日空、日本航空、日本トランスオーシャン航空、エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーの6社です。航空各社は今後

0: 8月3日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木亜希子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。今日1枚羽織ってらっしゃいますね。
1: そうですね、その下はノースリーブなんですけど、さすがにちょっと肌寒いくまではいかないけど、少し、
0: いやちょっと東京は、まあ、気温25度を超えてるんですけど、不思議と涼しいなと。
1: そうなんです、まあ、やっぱりここまでがね、暑い日が続いていたのもあって、ちょっとその気温差っていうのがね、もしかしたら皆さんちょっと体調気をつけて、
0: いや割とね、今日電車の中でくしゃみをされてる方もいらっしゃったんで、夏の風はちょっとね引くと厳しいん で、
1: そうですよ、ね、
0: お気をつけいただきたいですし、はい、なんといっても西日本は気温が随分と上がってまして、熊本今日の酷暑日になる予想も出てるんですよね。後片付けとか、どうしてもこう外でやらなきゃいけないという作業もあると思うんですけど、今日ちょっと無理はせずに、
1: 本当に休みながら無理せず、
0: まあ、危険なね暑さと、まあ、しっかりと対策を取って向き合っていただきたいと思います、はい、さあ時刻は間もなく0時32分になります。まずは今日もできる方はぜひご一緒いたしましょう。元気いっぱいにラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。踏みをしたまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて前、曲げて次は横へ、前に横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて曲げて横、曲げて前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前にしましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばし

息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、戻して両足跳びです。その場で軽く4回跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろへ。横曲げです。左横、

0: 腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて、曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろします。腕と足、元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に、開いて、振り下ろして、大きく回します。腕を伸ばして、ぐるっと、1、2。足を開いて、胸の運動です。息をいっぱいに吸って、吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて、右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく。強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳び。ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく。上に一度起こしましょう。倒して1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその町のお昼です。今日は群馬県のお昼、声優でスタジアム MC の佐山雄介さんとつながります。1時台はインタビュー人名でございますが、今日のインタビュー人名は子ども科学電話相談、午前中放送しておりました。こちらの番組とのコラボ企画でございます。昆虫のことなら何でもお任せ、九州大学総合研究博物館准教授の丸山宗利さん、丸山先生と番組で呼ばれていらっしゃいますが、はい、午前中もねご登場いただきましたが、午後もちょっとお話を伺おうと、まあ、昆虫に魅せられたわけ、それから世界で出会ったちょっと珍しい虫たち、うん、で総合テレビダーウィンが来たにもご出演なんですけど、その撮影の裏側にも迫ってみたいと思います。そして2時台後半は列島リレーニュースです。3時台はその街のお昼特別編をお送りいたします。第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、通称 N コン、こちらの優勝校にインタビューをしております。今回はラジオドキュメント部門の優勝校、富山県立高岡高等学校放送部の皆さんとつながります。さあ今日もまんまるは皆さんからのお便りとリクエストが主役でございます。今日のメッセージテーマ、ついつい見ちゃう、ついつい見ちゃう、愛子さんついつい見ちゃうもの、
2: ついつい見ちゃうのは、
1: うん、何、
2: タンパク質、
1: なんでそんな恥ずかしそうに食品の、
2: そう、はい、あの PFC と呼ばれる、はい、あの P はプロテイン、うん、タンパク質と、はい、F の脂質、はい、それを C の炭水化物を見る、
1: はい、ね、そんなひそひそ喋んなくても
2: なんか恥ずかしくなってきちゃって
1: そこが

0: 値段よりも気になっちゃう。
1: 値段よりも気になるのと、うん、昔はちょっとカロリーばっかり気にしてた時もあったんですけど、はい、今はどういう、はい、
0: むしろタンパク質、
1: はい、
0: 脂質、
1: はい、
0: あ、まあ、体のことをね考えるとその辺も ね気になりますよね、はい、長崎にお住まいラジオネームストロベリースカイさんからいただきました。鈴木さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私のついつい見ちゃうもの、それはスポーツ中継です、
1: うん、
0: 地上波である代表戦、日本代表の試合ですね、うん、それから BS でよく見るのは J リーグ中継、
1: うん、
0: 選手の頑張りをついつい見てハマってしまいますと、
1: うん、やっぱなんか、うん、頑張ってる姿見ると元気もらえますよね、
0: はいはい、男子バレーボールずっと見てました、
1: うん、いやもう熱かった、
0: いや惜しかった、
1: 惜しかったですよ ね
0: ついつい見ちゃいますよね、うん、それから滋賀県にお住まいの隣のトロロご飯さん、
1: トロロご飯さん、
0: 隣のトロロご飯さんからいただきました。私がついつい見てしまうもの、それは新聞のラジオテレビ欄です。実際には視聴しない日もありますが、ラテ欄、ラジオテレビ欄は、ね、略してラテ欄と思いますが、うんうん、はい、これだけは見てしまうのです。それとネットで視聴しなかった番組の記事を見かけるとついつい開いて見てしまいます、こんなことがあったんだなどとなんとなく見た気になっているんでしょう。むろまんまるはラジオを聞いてホームページも見ていますと。
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいですね。隣のトロロご飯さん、
1: いいラジオネームですね、
0: トロロご飯週に何回ぐらい召し上がってるんでしょうか、ね、
1: 食べたくなっちゃいます、ね、ちょっと
0: 隣だけで私は苦手っていうパターンかもしれませんけどさあ今日も皆さんからのついつい見ちゃうエピソードぜひお寄せいただきたいと思います。スーパーの値段、あとあのすれ違う人のファッション、
1: うん、
0: 乗り物の種類が気になる、うん、ついつい見ちゃう、
1: うんうん、
0: そういったメッセージでも構いません、はい、リクエストテーマは今週金曜まで、今届けたい曲、聞きたい曲でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページからお寄せください。お知らせ欄から投稿はこちらメッセージフォームに進んでください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、月曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は群馬県からこの方です。もしもし。
2: もしもし、よろしくお願いします。します、
0: 自己紹介どうぞ。
2: はい、声優そしてスタジアム MC などでも活躍させていただいております佐山雄介と申します。よろしくお願いします、
0: 佐山雄介さん、去年12月以来ということでお久しぶりです、
2: はい、お久しぶりでございます、
0: ね、夏は高校野球の地方大会の実況もされていたと。
2: そうなんですよ、あのいろんな地方に行かせていただいて、はい、球児たちの暑い暑い夏を伝えさせていただきました。
0: 実況席って大変じゃないですか、暑さ。
2: あの中はいいんですけれどもね、はい、外の実況席ですと、うん、もうかなりやっぱり日差しもありますし気温も高いので、はい、もう汗を垂らしながら、はい、毎試合実況しているような感じです、
0: 声優、スタジアム MC、まあ、実況、うん、いろんなことを、ね、されている佐山さんですが、はい、佐山さんのついつい見ちゃうものって何かあります？
2: ついつい見ちゃうものですか、うん、ね、私道路標識好きで、
0: はい、道路標識それ見なきゃダメですよ標識
2: 見なきゃダメなんですけど、はい、あのいろんなものをなんか歩いてたりとかしても、うん、これなんだろうとかって思ったりとかで調べてみたりとかっていうのもありますし、あと地方に結構いろんなところに行かせていただくので、はい、群馬にはないものっていうのが結構あの各地方にはあったりするので、はい、例えばこう動物注意の、あの標識とかだと、はいはい、その地域のいろんな動物が描かれていたりとかするので結構面白いなと思ってます。
0: なるほどね、
2: はい、
0: さあそんな佐山さんですが、まずじゃあ高崎の天気から伺いますかね。
2: はい、今高崎市内にいるんですけれども、午前中はちょっと霧雨っぽいところもあったんですが、今は上がりまして、ただどんよりと曇り空で、はい、昨日がかなり暑かったので、それに比べるともう肌寒いくらいの
0: 今日は、ね、
2: 気温になってますね、はい、
0: でもね暑いと皆さん何を群馬の皆さん召し上がってるんですかね。
2: やっぱり冷たいものになるかなというふうに思うんですが、まあ、群馬で非常にですね、まあ、人気が高いというか全国的にもあの群馬にいらっしゃる方に人気があるのが、やっぱり伊香保温泉の近くにあります水沢うどんじゃないかなと思います。美味しいですよね。はい。

0: つるっといただけてですね、はい、本当に、まあ、冷たいつゆにつけていただくのがオーソドックスなものなんですけれども、うんうんうん、他にごまだれがあったりとか、はい、まあ、いろんなその味も楽しめたりするので、はい、そういったところでこう味変をしながらこの夏はみんな乗り切ってるっていう感じですね。
1: うどんになんか一品つけるとしたら佐山さん何ですか？
0: はい、僕はもうやっぱり舞茸の天ぷらじゃないかなと思います。
1: いや進んじゃう、おかわりしちゃうかもうどんも。
0: いやそうなんですよ、うん、結構サクサクしてる感じで仕上がりますので、はい、つゆに浸してこういただくのもね非常にいいかなと思うんですけど、私のおすすめはお塩ですね。
1: あ、塩でね。
0: そうなんですよ、塩をこうパラパラっとかけていただいて、でそのままそのサクサク食感を楽しんでいただきつつ、はい、おうどんの方もツルツルっといただくっていうのが私は好きです。
1: ね、冷たいうどんいいんですね、あきこさんね。
2: いいですよね。やっぱこれだけね暑いと、
1: 食欲がねない時はうどん助かりますよね、
2: うん、つるっとねいただけ。
1: ただやっぱり元気出したい時っていうのは肉じゃないですか。
0: あ、そうです ね、やっぱりこうねスタミナつけたりとか、はい、こうお肉っていうのをやっぱりこの夏にねいただくっていうのは元気が出るかなと思うんですけど、はい、群馬結構お肉有名でして、うん、ブランド牛が結果ブランド肉が結構あるんですよ、はいはいはい、で牛だと上州牛っていうのがあったりとか、豚も上州豚ってありますし、鶏肉だと赤城鶏っていうのが前橋の方ではですね、はい、有名になるので、それぞれブランドのお肉があるという感じですね。
1: じゃあ佐山さんの一押しのお肉は何でしょう？
0: やっぱり牛から。
1: 上州牛、
0: 上州牛、はい、上州牛のステーキとかをねこういただくとやっぱり元気が出るかなっていうのもね、ありますし、はい、まあ、肉のうまみでどんどん食べられますけど、うん、クオリティが非常に高いので、はい、まあ、そちらも塩だったりとか、あとわさびとかも私はすごく好きですね。
1: ね、お肉群馬で食べたいなという気持ちになりましたが、涼しくて癒されるスポットって群馬ありますよね？
0: あ、そうですね、はい、群馬の北部の方にはですね、うん、嬬恋村とか水上町とかそういったところがありますけれども、はい、まあ、高原があって群馬県のその南部の平地よりもそうですね、だいたい10度くらいはいつも涼しいっていうような形になってくるので、はい、まあ、今伊香保温泉のね水沢うどんのお話もさせていただいたんですが、群馬県たくさん温泉地がありまして、そういった高原の近くだと温泉地があるんですね、まあ、例えばそのキャベツで有名な嬬恋村です と、はい、お隣が草津町っていう形になりますので、
1: はい、いいですね。
0: そうなんですよ、草津温泉がありますし、はい、水沢の近くには伊香保温泉がありますし、水上の高原の方には水上温泉とか猿ヶ京温泉とかそういったところもありますので、ちょっと涼しさを味わいながら温泉に浸かってまた疲れをリフレッシュっていうのもいいかなと思います。
2: 最高ですね、
1: 高原と温泉。
2: 温泉。
1: 夏はいいかもしれませんね。
0: そうですね。
1: さあさあ、じゃあおしまいに群馬から全国の皆さんにメッセージぜひお願いします。
0: はい、まだまだ暑い季節は続きますし、群馬県といいますと本当にもう最近では酷暑40度を超えるような日も、出てきているわけですけれども、まあ、そんなサウナに入ったような感じの群馬県高崎市ではございますが、はい、ぜひですね遊びに来ていただいて、また群馬県北部の方は逆に避暑地と呼ばれるところもたくさんありますので、はい、ぜひぜひ群馬県に遊びにいらっしゃっていただければなと思います。
1: 佐山さん、ちなみに今日この後のご予定は？
0: この後はですね、はい、実はちょっと移動しまして、はい、フットサルの試合のですね、はい、また MC が入っておりますので、そちらのお仕事の方に、はい、向かいたいと思います。
1: ね、じゃあ気をつけて現場まで向かってください。
0: 今回もどうも
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 群馬県高崎市から声優でスタジアム MC の佐山祐介さん。群馬いいですね。
2: いいですね。ね、牛、豚、鶏、何でも揃ってるし。
1: しかもステーキは元気出ますよね。佐山祐介さんとつながりました、うん、明日のこの時間は広島県三原市のコミュニティ放送局フォーライフレディオ FM 三原パーソナリティの原田真由美さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。さあ、じゃあ皆さんからのメッセージ、ついつい見ちゃう、うん、ついつい見ちゃうですね。宮城にお住まい、ラジオネームお茶飲み干す博士さん、
2: はい、
1: 皆さんラジオネーム凝ってらっしゃいます ね、
2: お茶
1: 飲み干す博士さん、はい、買い物などで街に出かけた時、 リサイクルショップに立ち寄ります、うん、2ヶ月に1回程度の訪問で、その時必ず探すのは昔のラジオやカセットステレオ。壊れていても構いません。電子工作を趣味にしている私にとって修理することは何よりの楽しみ。特に30年くらい前の製品を見つけた時は天にも昇る気持ちです。今の電子回路は修理不能だから昔のものが好きなのです。自分で修理しちゃう、ね、割と一部分だけ壊れている。例えばラジオは聞けるんだけど、カセットが再生できないとかね、そういったものをカセットもじゃあ使えるにしようということなんでしょうね。
2: いやいいですね、なんか、うん、こう昔のレトロなものでもそうやって、
1: はい、ね、蘇らせることができ
2: る、蘇らせるって
1: できるっていいですね、うん、それからこちら X でスキッパのリスさんからいただきました、一昨日からカブトムシを12匹預かっています。
2: 預かってる。
1: ご飯食べてるかな、元気にしてるかな、ついつい虫かごを覗いてしまいます。そうか、可愛くなってきて返すのが寂しいな。12匹相当ですけどね。
2: なかなか大変なお世話ですけれども、ね、
1: さあ1時台は丸山先生午前に続いて登場。皆さんどんどんメッセージお待ちしております、はい、0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京はね、暑さが和らいでなんか涼しく感じますね。
3: そうなんですよ ね。正午の東京都心の気温は 25.2 度と昨日の同じ時間より9度くらい低くなっています。日本付近には九州の西と北海道の東にそれぞれ中心を持つ2つの高気圧があって、どちらの影響を受けるかで気温の傾向が2つに分かれています、はい、北日本や東日本は北東から気温の低い空気が流れ込んで比較的涼しくなっている一方で、西日本は今日も危険な暑さになっています。山口、佐賀、熊本ではすでに39度前後まで上がっています。熊本では今日40度まで上がって過去経験したことがない暑さになりそうです。
1: ではその気になる暑さの見通しなど詳しくお願いします。
3: はい、この時間までに佐賀県嬉野市で 39.4 度、山口市で 39.1 度まで上がりました。熊本は昨日統計史上最も高い 38.9 度まで上がりましたが、今日も午前11時40分にその気温に達して観測史上1位タイとなっています。予想最高気温は熊本、佐賀、大分県日田市、福岡県久留米市40度、山口市、熊本県人吉市39度、その他大阪、広島、鹿児島で38度など多くの地点で危険な暑さになりそうです。熱中症を防ぐためには暑さを避けることが最も重要です。気温の高い日中の時間の外出を避ける、作業の時間を短くするなど、命を守るためにできる限りの対策をしてください。気温が上がることで大気の状態が不安定になるため、今晴れている西日本でもこの後雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。北側の高気圧に覆われる北海道や東北の北部は比較的安定して晴れそうです。東北の南部、関東甲信、東海は雲が多くにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。大型で非常に強い台風13号はこの時間南鳥島近海を西寄りに進んでいます。本州付近に直接近づくことはなさそうですが、太平洋側ではうねりが届いて波が高くなるでしょう。小笠原諸島は明日が最接近のタイミング、明日からはうねりを伴った高波に厳重な警戒が必要です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。九州道などが地震に伴う災害のため通行止めになっています。九州道は松葉線インターと海老野インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めになっています
5: 。イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。 周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
3: 一時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は計画していたとするイランへの大規模な攻撃を中止し、イランとの協議が3日に始まると発言しました。一方イラン側は攻撃が中止されたのはイランが報復措置を警告していたからだと主張し、緊張緩和につながるかは不透明な情勢です。アメリカのトランプ大統領は計画していたとするイランへの大規模な攻撃を中止したことについて、2日、大統領専用機の機内で記者団から問われ、大規模な攻撃になるはずで準備はすべて整っていたが、サウジアラビア、UAE ・アラブ首長国連邦、カタール、それにイランから中止するよう要請されたと発言しました。その上で、交渉は明日午後始まる、様子を見てみようと述べ、近くイランとの協議が始まるとの見方を示しました。トランプ大統領は1日 SNS の投稿で、ホルムズ海峡の解放を含むイラン側との合意の大枠がおおむねまとまったと主張していました。一方イランは体制寄りのメディアファルス通信が2日交渉団に近い情報筋の話として、ホルムズ海峡の航行の再開に関する合意は存在しないと伝え、トランプ大統領の主張を否定しています。さらに、イラン国営の英語放送プレス TV は2日、イランが新たな攻撃には強力な報復で応じると警告したことを受けて、トランプ大統領は攻撃を中止したと伝えていて、緊張緩和につながるかは不透明な情勢です。またイラン側は支配権を主張するホルムズ海峡について、外務省のバガイ報道官の発言として、対岸のオマーンとの協議で、イラン寄りでもオマーン寄りでもない新たな航路について合意したと伝えましたが、詳しい内容は明らかにしていません。生成 AI を使って陸上競技のユニフォームを着た女子高校生の画像などを裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして32歳の会社員が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは兵庫県姫路市に住む会社員井本健太容疑者32歳です。警視庁によりますと今年2月陸上競技のユニフォームを着た18歳の女子高校生3人の画像を生成 AI を使って裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして名誉毀損の疑いが持たれています。また体操服を着た12歳の女子中学生の画像を同様に加工投稿したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いも持たれています。今年4月女子の陸上選手の裸の画像や動画が特定の SNS 上で拡散されているという情報提供があり、警視庁が捜査を進めていました。 調べに対し容疑を認めた上で、加工して喜んでもらえることが嬉しかったし、女の子の裸を見たくてやった。10代から20代

体の女子陸上部員の画像を300枚ほど加工したなどと供述しているということです。一方、画像を示して中学生を集めました、お願いしますなどと SNS に書き込み加工を依頼したとして、鹿児島県に住む17歳の男子高校生についても児童ポルノ禁止法違反などの疑いで書類送検しました。依頼を受けた井本容疑者は3日程度で完成させて投稿していたということです。警視庁は、悪用された画像は数年から数十年前に撮影されてネット上に残っていたもので、他の複数の依頼にも応じていたとみて調べています。6日前に最大震度7の揺れを観測した熊本県内は、今日も猛烈な暑さとなっています。熊本市では日中の最高気温が40度の酷暑日が予想されています。屋外での作業は控え、できる限りの熱中症対策を行ってください。ここまで石橋がお伝えしました。

0: 10時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: ね、今日西日本が随分とやっぱり気温が上がってるみたいですね。東日本は割とね落ち着いているんですけど、
1: こう天気図見ると真っ二つなんですよね。
0: 西と東で別世界のような気温なんですけども、特に西日本の皆さんはしっかりと水分補給を30分1時間おきに心がけていただきたいと思います。
1: ね、休憩も適時取りながら ね、本当に無理なく、
0: そうまだできると思わずに、もうこの時間になったら休もうと、計画的にお過ごしいただきたいと思います。はい、さあ1時台のインタビュー人の間です。本日のお客様この方です。では自己紹介をどうぞ。
2: はい、九州大学総合研究博物館というところで昆虫を研究している丸山宗俊と申します。専門はですねアリと共生する昆虫というちょっとマニアックなものですね。それを求めて世界中を調査して回って、それで一緒にいろんな虫も見つけたりして、はい、展示をしたりとか、あと研究をしたりとか、いろんなことをやっております。
0: ねえ、なんか午前中の番組が続いているような、そんなところでお話いただいておりますけれども、九州大学総合研究博物館准教授の丸山宗俊先生です。子ども科学電話相談夏休みスペシャルから連続でのご出演と、スタジオちょっと隣から映っていただきましたけど、はい、ね、番組の冒頭9時台には熊本の子どもたちにメッセージもね、はい、届けていらっしゃいました。やっぱりね九州拠点でもされてますから、
2: そうですね、近くにいるお子様たち、もちろんお子様だけじゃないんですけれども、ね、辛い思いをされている方がたくさんいると思うとちょっと胸が苦しくなるところもありますね。はい、
0: せっかくの、ね、夏休み、楽しんでいる子もいれば楽しむことができない子もいるんですけども、東京上野の国立科学博物館では特別展示の生き物超ワールド展、私週末行ってきたんですけど、親子連れでとてもにぎわってました。やっぱり夏休みは生き物に触れる機会多いですもんね。
2: そうですね、
0: うち息子連れてったんですけど、昆虫に五感があるんだって驚いてました。午前中もちょっと触れられてましたけど、
2: そうですね、もう人間以上の五感を持ってますから ね、
0: 人間よりも味とか匂いは、
2: そうですね、
0: たっぷり感じてるというね、展示も行われておりましたが、ダーウィンが来たのね展示も博物館の中にはありまして、後半はダーウィンのご出演もいただいてますので、こちらの話も伺いたいと思います。さあ今日は丸山先生に昆虫の世界、その魅力、また世界各地での調査についても伺っていきますが、虫に興味がない方は丸山先生のこれまでの人生にぜひフォーカスして、
1: 興味を持って
0: 質問メッセージもいただけたらと思います。はい、早速いつ来てます。福岡県にお住まいの卵のきみこさん、午前中子ども科学電話相談楽しく拝聴しておりました。子どもたちに分かりやすく優しく語りかけてくださる丸山先生、思いもかけない質問が飛び出しても正直に対応なさる姿勢が聞いていてとても心地よいです。分かったと

0: 訴える子どもたち、分かっとらんやろ、もっと突っ込め、などと、ラジオの前で一人で熱くなっている私がいます。科学電話相談ファンです。今日は一味違う先生にお会いしたいですと。
1: はい、ありがとうございます、
0: 10年ですかもう。
1: そうですね、本当にあとこの番組のことは当然知っていましたので、はい、その子ども学天野相談のことは知っていたので、いや声がかかった時はびっくりしてすごく嬉しかったのを覚えています、
0: はいね、一番最初、どんな質問に答えたかって覚えてらっしゃいますか。
1: いや一番最初そう覚えてないです、印象的なのはいくつかあるんですけど最初どれだったかなってちょっと覚えてないですね、すいません、はい、
0: 1974年、静岡県の生まれで、育ちは主に東京、
1: そうです、はい、里帰り出産で静岡で生まれただけで育ちは東京ですね、
0: はい、東京は広いですけど、
1: ですね、3歳4歳ぐらいまでは新宿の上落合っていうところにいまして、
0: 割とじゃあ都会
1: ですね、そうですね、その後は葛西ですね、西葛西っていうことですね、
0: はいはいはい、
1: 江戸川区のそこにいまして、そこでが長いですね。
0: あ、じゃあ東京の東側にもお住まいになっているということですね、2003年に北海道大学大学院の、農学研究科博士課程を修了されていらっしゃいます、で国立科学博物館、国立科学博物館やアメリカのフィールド自然史博物館での研究を経て、2008年から九州大学総合研究博物館に着任されて現在准教授でいらっしゃいます、で2016年からもう子ども科学電話相談の先生として欠かせない存在なんですけども、番組のファンの皆さんからは何て呼ばれてるか知ってます？丸山先生のこと
2: 存じ上げないんですけれども、
0: 真宇山先生、
2: 真宇丸
0: 山先生、
2: 真宇
0: 山先生、
2: 真宇山先生、
0: はいはい、こっちの方が言いづらいっていう、説もありますけど、なぜじゃあ真宇山先生なのか、2017年、2017年のこちらの放送がきっかけでした。
3: こんにちは。
4: あ、こんにちは。
3: ダンゴムシはなぜまうまうタイプとまうまうないタイプがあるんですか。
4: はい、わかりました。こんにちは。
3: こんにちは。ダンゴムシを丸まらせて見ようとしたまうまうのとまうまうないのがいたの
4: そっか、実はね、それね、そのまるまらない方はダンゴムシじゃないんだよ。わらじ虫って言うんだよね。
3: うん、ダンゴムシみたいに足がゾコゾコしてて、背中がボコボコ。
4: そうそうそう、わらじ虫も飼ってみた？
3: 飼ってはない。ダンゴムシは飼った。
4: あ、本当。
3: ダンゴムシ飼って葉っぱをあげて見たんだけど、食べられなくて死んだ。
4: あ、本当
0: そうですか。
4: あのね、ダンゴムシはもう腐ってね、古くなった葉っぱが好きだから、あ
3: の地面で古くなった葉っぱが好きなんだって。
4: そう、あの落ち葉って言うんだけど、
3: 最良くなったやつ。
4: そうそうそうそう、それをね、あのいろいろな色のやつを入れ物に入れてあげると、ダンゴムシはその中から好きなやつを選んで食べるから長生きします。
3: じゃあ今度、ダンゴムシを飼ってみようかなって、お父さんとお母さんに飼いたかった時に相談して、そして枯れ花とが好きなんだよって教えて、一緒に枯れた葉っぱ探しに行ってみるね。
4: はい、ぜひそうやって行ってみてください。
3: はい。
0: もう X 上がマウマウマウマウしちゃってます。マキコさんもとろけるような表情で聞いてらっしゃいました。
2: もう可愛い。
0: はい。覚えてらっしゃいます、
1: ね。あ、覚えてます。すごく一番印象的で、それでですね、これが何年前なんです。あ、これが2017年なんですね。
0: 9年前
1: 。9年前。はい、実はですね、この女の子はまだ昆虫のことが大好きで、
0: 現在も。
1: はい。それたまにお手紙をくれて自由研究のことを教えてくれたりとかするんですよ。
0: もう中学生
1: くらいですよね。
0: そうですね、
1: はい、それでもう本当にもう自分の地元の昆虫図鑑を作ったりとか、もう本格的に昆虫少女になってるんですよね。
0: わ、はい、嬉しいですね。
2: この時の真央山先生との出会いが
0: 今さすがに手紙には真央山先生と書いてない。
1: あ、書いてない、書いて
0: ない。何や、そういうつもりじゃないです
2: よ、ね。は
0: い、いやでもなんかちょっとほっこりするというかね。やっぱ4歳の女の子ならではのやっぱ視点というか、
1: そうです ね、はい、
0: あときっと電話口の隣にお母さんいるんだろうなって感じもちょっとしました、ね、うん、なんとかなんだってって報告を横にしてる感じ、子どもたちに質問に答えるときに、なんかこれだけは大切にしてます
1: って。そうですね、そこ一番難しいところではあるんですけれども、

0: やっぱりそのかけ、あの電話をしてくる お友達の年齢層っていろいろじゃないですか、
1: はい、
0: 例えば小さい子は4歳から、
1: はい、
0: あとこの子のようにですね、あと中学生までいるわけですよ、やっぱりその年齢に合わせてこれぐらいのこと知ってるかなっていうのを考えながら、
1: はい、
0: その内容を噛み砕いて話すっていうのがとても難しいですね。で結構ですね、でもそのあまりにも簡単にしようとする必要はなくて、最近 あのお子さんは結構 YouTube とかも見てるし、
1: はい、
0: 動画をね、あと動画を見てますので、はい、あとテレビもいろいろいいのがありますので、うん、結構情報知ってるんですよね。それでそういうところから知ってる言葉を結構覚えてたりするので、結構難しい言葉でもその前後関係から理解してくれたりするので、
1: はい、
0: ちょっと専門的な用語も入れつつ考えてもらいながら話すっていうのが大事かなと思って、
1: 探りながらってことですね、これぐらいのレベルいけるかなと思いながら、
0: はい、
1: ラリーをしてるんですね、
0: はい、
1: ちなみに手元に何か資料などはいつも置いてらっしゃるんですか？
0: そうですね、質問を見てからこうちょっと箇条書きにメモみたいなことはすることはありますね。でも私はだいたいこうその場の雰囲気で、ま、前はですねちょっと早めにいただいた時にはその10分ぐらいかけてこう何を話そうか書いたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ雰囲気でこうこの子にはこう言った方がいいっていうのを考えながらやるので、本当に箇条書きのメモ程度で言うべきことを言って、それで、はい、話の全体はその場その場で考えています。
1: うわ、
0: はい、
1: ですって、ね、
2: うん、
1: なんかこれまでに、なんかこれぐらい印象に残ってる、この4歳の女の子くらいなんか、はい、覚えてるなっていう質問ありますか？
0: あとですね、はい、例えばですね、ハエは生きている意味があるんですかみたいな話ですね。
1: ハエは生きている、
0: ほらハエって邪魔じゃないですか、家の中に入ってきたり
1: とか、退治されますね、
0: はい、
1: 駆除されます、
2: まあ、食事の時にこう、ね、う
1: 邪魔ですね、うるさいし、
2: はい、
0: なのでそういうやっぱり人間ってほら邪魔なものはいても意味ないんじゃないかみたいに思う人いますよね、
1: はい、
0: あとね、そう害虫が全滅すればいいのにみたいな、そういう考えがあるんだけれども、やっぱりそれぞれの生き物に意味があるという、例えばですね、ハエに関しては食卓に来るようなキンバエとかイエバエとかそういうものですけれども、自然界では本当に重要な役割があって、例えば動物が死んだりとかですね、動物の糞があると真っ先に集まってきて、で卵を産んで、その幼虫がそういう腐った肉とか糞を食べて土に返すんですよね。そういう役割があって、もしそれらがいなかったら森の中は動物の死体が糞だらけになってしまうし、生態系がもうあっという間に崩れてしまうんですね。だから我々が一見邪魔だな、もういなくなればいいのにと思ってすぐ殺虫剤をかけちゃうような虫でも、実は自然界の中で重要な役割を持ってるんだよっていうふうに、
1: はあ、その子は納得してました。
0: それは納得してくれていましたね、
1: はあ、
0: はい、
1: 結構親御さんとお子さんの距離みたいなものもちょっと気にはなりますよね、
0: はい、
1: あんまりこう大人が言いすぎるとなんとなくクリエイティブなものっていうのがなんか生まれてこないし、
0: そうですね、
1: なんかこんな風に親御さんにはしてほしいなって思いもありますか？
0: そうですね、やっぱり、でもですね、そうです、僕がいつもそういう親御さんに講演会とかでお話しするのはですね、
1: はい、
0: あんまりやっぱ自分の意見を押し付けないでほしいっていうところですね。それでまあ、そんなに多くないんですけど、たまにあって立派だなと思うのはですね、お父さんお母さん昆虫すごい苦手であっても、うん、その子供にはそういうことを言わない、うん、まあ、我慢まではしないけれども言わずにいてくれるっていう親御さんがいて、やっぱりね、もうなんていうかな、子供って親の生き写しになりがちじゃないですか。親の好みとかやってることが、うん、あまり正しいものだっていうふうにもう思い込むように、それが生物としてできてるわけですよ。
1: うん、
0: こう親の行動を学ぶっていうことですね。はい、なのでやっぱり親が嫌いだというと、もうそれがそういうもんなんだと思ってしまうんですけども、やっぱりそれを決めつけない。それはもう昆虫好きとかそういうことに限らず、あらゆることでそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、もうその子供のその感性をそのまま自由にさせてあげるっていうのが大事かなと思いますね。
1: そうか、
0: うん、
1: ね、割と影響、じゃあお子さんに影響を与えないためにも苦手だなと思ってもそれ口に出さない、
0: ええというのは大事なことかなと思いますね。ネガティブなことに関してはですね。
1: ちなみに丸山先生のご両親は、
0: はい、
1: 虫は、
0: あ、ですうちの両親は昆虫は、好きでも嫌い、まあ、父親はちょっと好きなぐらいですかね。でも特に何もダメだっていうことを言わなかったですね。本当子供の時はですね、部屋中もう虫かごとか鳥かごとかが水槽がいっぱいあって、
1: はい、
0: もう常に何十種も生き物を飼ってるような感じだったけれども、ちゃんと世話さえすればいいやという感じで放っておいて

0: てくれまして、かといって積極的に何か買ってあげるとかそういうこともされてなかったんですよ。だからそういう意味でちょっとハングリーなところもあって、うん、あのお年玉でちゃんと買うとかですね、
1: 自分のお金で買う、
0: はい、そういうのが良かったのかなと思いますね。
1: あとあの昆虫を深くなんかこう見つめることで、子どもの成長には何か期待できることってあるんですか、
0: ね、そうですね、やっぱり、はい、あの僕いつも言うんですけれども、あの最近なんか あまりにもですね、あの自然思考というのが強すぎると、うん、自然にいる生き物がですねそのままであるべきで、例えば昆虫採集で子供が捕まえて飼い殺しにしちゃうようなのはダメだみたいな意見もありますよね。でもですね、僕は全くそれは思わなくて、あのもう子供はですね本当に本能が思うままに、あの虫がいたら捕まえて、それで虫かごの中に、まあ、閉じ込めるという言葉は悪いけど、うん、でもいいので観察したりして、それで死んでしまったらそれは残念だっていう気持ちを持ってっていう、そのなんていうかな、本当にあの生き物のですね、あの生きている様子とか死んでいく様子とかをしっかり体験するっていうことがまず大事だと思うんですね、うん、そうしないと、例えばあの例えばある場所が開発されて、はい、森が全てメガソーラーになるようなことも今普通に起きてますよね、はい、そういう時にあのやっぱりそこにどんな生き物がいるかっていうことを知るってとても大事ですよね、うん、それでどんな生き物がいるかって分かっても、それがどういうあの暮らしをしているかとか、どういう佇まいでいるのかとかですね、その生きている時の様子が分からないと、やっぱりね大人になった時にかわいそうだとか、うんうん、それが大事である存在だとか、あの子供の時にあの遊んでくれた虫だなとかですね、そういうのとても大事なあのことになると思うんですよね。なのでやっぱり本当の自然を理解するため、これ今後のやっぱり地球を守っていくためには、まあ虫にそのね捕まえられた虫には迷惑な話かもしれませんけれども、やっぱり捕まえてあのしっかり観察して、まああのそういうのを自由に子供にさせてあげるというのはとても大事なことだなと、本当に理解するという意味でですねと思っています、ね。
1: まあ、こうちゃんとつながっているぞ、どこかでって考えたり、まあ生態系もそうですけど、自分とどういうふうにつながりがあるんだろうって考えることも大事、
0: そうだと思いますね。あとやっぱりね、今の社会こう清潔なところにいると、あの近くで生き物が死ぬっていうことがなかなかないですよね、感覚として。
1: まあ
0: 生き物を飼ってればね、犬を飼ってるとか鳥を飼ってるならあるかもしれないけどね、そういうのがない限りなかなかないじゃないですか。やっぱりね、生き物がこう電池が切れたように死ぬみたいなことじゃなくて、やっぱりこの命があって、あのこうだんだん鍛えていくっていう様子を見るというのも非常に人生において重要かなっていうふうに思うんですよね。
1: 今日もね、あのカバンもシャツもしっかりとこう虫が取れます、ね。でも子供の頃からじゃあ本当に虫に囲まれた、
0: そうですね、
1: 暮らしを、
0: はい、あのその新宿にその住んでいた時に、はい、あのもうそれはすごくはっきり覚えてるんですけども、あのカマキリを、はい、あの家のアパートの前の空き地で見つけて、それがでコカマキリというやつで、カマの内側にですねピンクと白と黒の綺麗な模様があるんですよ、
1: はい、
0: それを見て、なんかこんなすごい生き物がいるんだっていうふうに思って、うん、そこからですねあの図鑑を読んだりとかして、あの昆虫のことをどんどん好きになっていって、都会だからですね、あの昆虫がいっぱいいないんですよ、
1: はい、
0: カブトムシかけたんで全然いないし、それでもう図鑑にこんなのがいるんだっていうの、本当にあのもうまさに恐竜図鑑を見るようにあの憧れていって、それで出会った虫の名前を調べて、
1: はい、
0: それで覚えていくっていう感じで、あの詳しくなっていったという感じですね。
1: 結構じゃ図鑑がクタクタになるくらい、
0: そうです、そうです、ボロボロになるまで、
1: ページめくって、
2: ページめく
0: って、
1: 周りからはなんかこう友達からはなんかこう言われたりしませんで、そんなにこう虫に夢中になってたら、
0: そうですね、あのやっぱりでも我々の時代はあの幼稚園時ぐらいみんな好きだし、小学校の時もあの 3,4 年生ぐらいまではクラスの半分ぐらいはちょっと多少とも虫が好きだった、
1: 虫かごって
0: ね、時代だったので、あのそういう点ではもう逆にあのヒーローみたいな感じでありましたね。
1: 詳しいね、博士だね、
2: もうこれなんだろうって言った時にすぐ答えてくれるっていうのが、
0: そんな感じです。ただやっぱり、ね、思春期になって中学生とかになるとちょっと虫とかが大好きなのがちょっと恥ずかしいなみたいな思う時期があって、それでその時その後はですねもうひっそりと続けていましたね。はい、
1: もう将来はでもその昆虫学者になるんだっていうのは決めてたんですか。
0: いやそれはねそうでもなくてですね、やっぱりあの多感な時期、中学とか高校の時はあのむしろ文系の方が好きだったりとか、
1: はい、
0: 小説が好きだったり、本が好きだったりとか、で大学の本当あの受験する直前ぐらいまで、あの2年、はい、高2ぐらいまではですね、あのずっと文系を志望してたんですよね。
1: あらま、
0: はい、あの哲学家が

0: 行きたいなみたいな。
1: 全然まるっきり違うような気がしますけど、
0: それ同時進行で生き物も好きだったんですけども、その時にですね、やっぱり当時から環境問題というのが叫ばれていて、それでやっぱりその哲学的な側面で生き物の大切さとか、その自然を守るっていうことを思想面で解決するのがやっぱりそういう究極的に重要なんじゃないかと。人たち、その人々がそのね、本当に自然を理解し、それを守ろうという気持ちを持つことがやっぱり究極的に自然保護につながるんじゃないかみたいな、高校生の時に思って、それで哲学を目指したんですけども、同時にですね、やっぱりその生き物自体にも
1: 興味があって、
0: その未練というかですね、があって、結局はその生き物の方をやることになりました。
1: ね、でもどっかやっぱそこもつながってるってことですよね。
0: そうですね、今もですね、やっぱりこういう活動の主な意味は生き物の素晴らしさを知ってもらって、それ自然を守るような眼差しを多くの人に持ってもらいたいというのが一番の目的ですので、結局そこに立ち返ったなというふうに思っております。はい、
1: ね、昆虫の研究の中で、もうこれは一生のテーマだって決めたのは、いつ頃何だったんですか。
0: そうですね、私のやっているですね、研究の話はですね、分類学ということなんですね。
1: 分類学、
0: はい、分類学というのは簡単に言えばですね、例えばほら図鑑にこうポンペンくるといろんな昆虫に名前がついてますよね。
2: はい、
0: それは形をもとに名前を調べてっていう作業になるんですけれども、それの大元になるその生物に命名をして、
1: はい、
0: それで誰もが名前を調べられるようにするという学問、要するにですね、生物の多様性を可視化して、はい、人に利用できる体系というものを作るというのが分類学なんですね。
1: 特徴を見つけて、まあ、分けて、はい、名前をつけるというのが分類学。
0: はい、そうなんです、ね、それが専門です。それやっぱりそれを始めたきっかけは、なんか子供の時に昆虫が好きだった時に、新種発見ってなんか楽しいじゃないですか。
1: いや、かっこいい名付け親ですね。
0: そうそう、それにすごい憧れがあって、はい、それで、そういうことを、そのね、生物学をやっていくうちに、それ楽しいんじゃないかなってちょっと思い始めてですね。例えば、はい、それ学生の時にですね、環境アセスメントといって、はい、生物の、どこに何がいるかっていうのを調べる仕事をしてたんですね。その過程で、新種が結構昆虫にはいるんだってことを知って、はい、それでその分類学を志したっていうところがあります。
1: だからまだまだ分かってないこと、はい、新しく見つかるものっていうのも昆虫の世界は多いってこと、
0: ね、そうなんですよ、はい、
1: ちなみに名前もじゃあいくつももうつけられ
0: て、はい、自分で私自分の学生とかと一緒に名前をつけた種数は250種ぐらいですかね、つけました。
1: 愛子さんびっくりして250、は
2: い、そんなにもいるんだと思って、
1: でもお一人だから、これ何人もいらっしゃったら相当な数と、は
0: い、そういうことですね、
1: いうことですよね。さあ、この後もその分類学を中心にまだまだ丸山先生にお話を伺います。皆さんからのメッセージもご紹介していきます。どんどんお寄せください。ではここで音楽をお届けしましょう。古澤良二郎の演奏で森の人、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: インタビューひとのは今日は午前中のね子ども科学からのコラボレーションという形で、お越しいただいています。自己紹介お願いいたします。
2: はい、九州大学総合研究博物館の丸山宗俊と申します。昆虫学を専門にしております。
0: はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で今日は子ども科学電話相談とまんまるのコラボ企画ということでね、うん、ほぼ日中はずっとスタジオにいていただいてるということで、はい、でも、ね、皆さん楽しんでらっしゃるみたいです、うん、里根も新田さんもねラジオの前で丸山先生の話に吸い込まれています、うん、楽しいですと、
2: うん、ありがとうございます。
0: メッセージをいただきました。それから X ではあと、ね、トットさん、丸山先生は文系の興味も中学高校時代にお持ちでしたか。だから電話相談で子どもたちに分かってもらえる言葉で上手にご説明できるんですね。素晴らしいですと、ねえ、
2: テレビまだ、まあ、すごく奥深い、もう本当に子ども電話相談って奥深い仕事だと思って、本当に納得がいくっていう感じはしないです全然まだ。
0: あ、じゃあ10年やっても道半ばって感じですか。
2: はい、はい、
0: ね、でもなんかね子どもの頃にやっぱね放任されていたっていうところに音楽の間ね、あきこさんも随分共感されてましたね。
1: そうですね、やはりどうしても親って子どもをなんだろうな、自分の方が知ってることが多、うん、
0: まあ、可愛さあまりです
1: ね。そうですよね、うん、なんかそこを、うん、なんかあえて知ってたとしても、はい、こう自分で調べてみたらって言ったりとか、はい、こう褒めてあげたりとかっていうところが、ね、興味を持ったことに対してそうしてあげることってすごく子どもの心を伸ばすなっていうふうにはお話を聞いていて感じました、はい、
2: あとやっぱりそのあまりにもなんか親がこう手取り足取りしてしまうと、うん、やっぱりそれがですね子供にとってプレッシャーになることもあると思うんですよね、うん、親の期待に応えなきゃみたいなところがあって、うん、そうするとやっぱり純粋に楽しめなくなっちゃうところもあって、うん、結構その、ね、そういうパターンも見てきていますので心配になることもなきにしもあらずですね、う
0: ん、ねえ、はい、だからある程度ね子供に任せる、うん、親がね考えてパッとやらせても早いんですけどね、
1: う
0: ん、時間かかってみたらやらせてみる、
1: は
0: い、特にちょっとね前半そうだなと思ったのは何気なく親が虫苦手っていうことも実は子供に影響を与えてる、うん、ということですから、
2: ね、
0: このあたりもねちょっと気に留めてもいただきたいと思います。こまこまさん X でいただきました。コカマキリですかね、コカマキリ、仮の鎌の内側にピンクと黒の模様を見てみたい、うん、あんまりそこまで観察したことがあるって方は多くないんですかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、でも本当に捕まえたらすぐ分かるぐらい鮮やかな色で、
0: 捕まえるのに勇気がいるっていう世界かもしれませんけど ね、 そ、 ね、それからカメゴンさんは、あれ捕食対象を寄せてんのかな、コカマキリの、内側の模様、
2: うん、はい、いやそれが何でなのかって分からないんですよね、はい、昆虫の面白さは何でか分からないっていうのがあまりにも多いところがまた魅力ですね。
0: 面白い、
2: はい、昆虫って世界にどれぐらいいるかご存知ですか。種数で
1: 全然
0: インスピレーションでいいじゃないですか、うん、昆虫どれぐらい、
1: 100万ぐらい。
2: あ、いい線いってます、すごい。
1: あ、本当ですか。
0: 頑張って100万って言いましたよね、はい、きっとね。
2: そんなにいない、知られてるだけで120万種なんです。
0: あ、
1: でもちょっと、近いところ
0: 知られてるだけでってことは、
2: そう
1: そう、分か
2: るじゃない。この私でも何百種も見つけたぐらいなので、実際にはですね500万種いるとか1000万種いるって言われてるんですよ。
0: 桁が違いますね。
2: 地球上の陸上のいる生物のほとんどが実は昆虫っていうぐらい多いんですよ。それがそれぞれ違う暮らしをしていて違う姿をしているっていう果てしない世界なんですね、はい、それかが魅力です。
1: そりゃね、地球いろんなところの環境が全然違うじゃないですか、
2: う
1: んうん、はい、ってことはそこで生きる、
2: そうですそうです、
1: 昆虫たちも違うってことですから ね、
0: だから毎年のように新しい発見が、
2: うん、そうですそうです、
0: あり続けているということなんです
1: ね、はいはい、じゃあゴールないですね。
2: ないです。でも人間の歴史のうちにそれが名前が全部付け終わるかって言ったら疑問なぐらいですよね。
1: は
0: い、それぐらいの数、まあ、挑戦のしがいがあるということですか ね。愛知県にお住まいのラジオネームハレハレ Z さんです。真宇山先生が、これ原文ままです、真宇山先生がまんまるにご登場されること楽しみにしておりました。最近気になっているのは昆虫が全体的に減っているのでは、
2: そうですね、
0: ということです、うん、はい、当たり前に見ていた虫たちが減っているなと感じます、うん、
2: はい、
0: 特に蝶、蜂の仲間が少なくなったなという実感があります、うん、はい、先生はどう感じですか。
2: もうすごく減っていることはもうよく知られているですね。例えば 日本はまだそういう数値化されていないんですけれども、はい、ドイツの研究ではずっと一定場所を調査した結果ですね、
0: はい、
2: あの過去20年間に昆虫の数が4分の1になったっていう
1: 4分の 1?、
0: はい、4分の 1?
2: はい、っていうのがあるんですよ。
0: それ
2: であの私たち研究者の体感としても何か似たような感じを日本でも感じるところで、そこ明らかに減ってます。例えばあの私たちが若い時ってあの高速道路を車で走ると、
0: はい、
2: あの夏とか虫がいっぱい窓ガラスにくっつきませんでした？
0: いやよくあれ洗うの大変でした、うん、父親と一緒に、
2: はい、今ねほとんどそれが起きなくなってるんですよ。最近ないなくないですか？
1: あでも確かにないかもしれないです。
2: はい、
0: 昔多かったです確かに、は
2: い、ええ、それがなくなってるっていうのはもう世界的なあの話題になってるんですよ。昔はこうね夏の初夏とかに虫が多い時期に
1: あの光に、
0: ええ、集まってきて、ええ、で潰れちゃって、
2: そうです
0: フロントガラスにくっついちゃう、は
2: い、それがなくなってきて、やっぱりそういう明らかに減ってる傾向、それが日本でも起きてますね。
0: これ原因は
2: やっぱり色気候変動が
0: 暑さ、
2: はい、やそうですね、あの100年レベルではなんか平均 2,3 度しか上がってない、 2,3 度も大きいんですけれども、うん、
1: はい、
2: でもやっぱり異常な日が多いですよね。例えば今年も5月に30度になったとか、
0: そうですね、
2: そうするとやっぱり昆虫の生活史が狂ってしまったりとか、
1: うん、
2: やっぱり暮らしにくくなりますし、あとはやっぱりその開発もまだまだ進んでいますし、あと農薬の種類もいろいろあったりとか、いろんな要因と言われています。
0: こちらは福岡県にお住まいの安志さんです、はい、丸山先生、今日私の地元福岡県の久留米市、
2: はい、
0: 40度気温予想です、あまりにも暑い日にはセミの鳴き声が聞こえない気がします、うん、暑すぎる時、暑すぎるなという時、うん、セミはどうしているんでしょうか？
2: そうなんですよ。それもね最近起きている異常事態で、昔は例えばですねアブラゼミっていうセミは、はい、あの昼間あの朝の9時から夕方までずっと鳴き続けるセミだったんですよね、クマゼミはもともと午前中だけとかだったんですけども、あの最近暑すぎてその昼間に鳴き続けるタイプのセミが本当の暑い時間、例えば11時から午後3時ぐらいまで、
0: はい、
2: もう暑すぎて泣けなくなっちゃってストップしちゃうんですよ。
0: 生きてはいるんですか？
2: 生きてはいます。
0: 生きてはいるんですね。
2: あ、それであの、ね、普通夏の昼間ってセミの声でうるさいぐら
1: い
2: だったはずなのに、
1: は
2: い、もう沈黙の夏の昼間になってるっていう恐ろしいことが起きてるんですよね。
1: 泣けないのは、
2: はい、
1: 暑すぎて、エネルギー使っちゃうから泣けないんですか？
2: はい、それもあるでしょうし、やっぱりおそらくもう生理的にもう限界もう人間で言えば半分熱中症で倒れている状態になっていると思うんですよね。はい、そういうあのあとそれだけでも問題じゃなく、それも問題だし、あと昆虫ってですね実に繊細な体の作りをしていて、あの体の中に共生細菌がいたりとかしてですね、例えばそういう細菌もですねあの38度以上になると死んでしまうとか、そういうことが分かってるんですね、うん、なのであの体は生きていても実はもう中身がダメになってるようなこともあると思うんですよね。はい、
0: 蚊にもなんかね、はい、暑い時は刺されなくなって、ね、
2: そうです
0: ね、秋口ぐらいになって刺され始めるっていうね。
2: 本当昔はね蚊といえば真夏に刺されるものでしたけど、最近はもうね 5,6 月かそれ夏がいなくなっちゃって一時的に、はい、あのね、10月11月まで刺されるみたいな感じですよね。
0: だんだん大人科学メール相談みたいな。もう一ついきます、愛媛県にお住まいのマリアンさん、丸山先生こんにちは。
2: こんにちは、
0: 大人の私も質問させてください。今日特別です、はい、先日アリが巣にカメムシを運び入れていて、うん、ついつい眺めてしまいました、うん、

0: いえよくあんなにね、ちっちゃいアリたちがこんな大きいもの運んでるなって、うん、これだけ
1: でも、う
0: ん、
1: しかもこの結構頑丈にできてるボディを、は
0: い、ね、美味しいんですかね。
2: いや美味しいんだと思いますね。やっぱり人間が肉が美味しいように、やっぱりアリも実はアリがよく飴とか砂糖に来るって言いますけども、はい、アリが一番好きなのはタンパク質とか油です。だからポテトチップとか置いとくと大好きですよ、アリ。
0: 僕はアリって本当にね、島田拓さんもこの間来てアリの話をしてくださいましたけど、不思議が多くて、先生の10年くらい前に書かれた本で、自爆するアリがいる、
2: はいはい、
0: 自爆するアリがいるんですか。
2: そうなんですよ、はい、あのアリっていうのはですね、その自分 の, あの住んでいる巣がですね、あのもうほとんど体の一部みたいな感じで、自分の命を投げ出してでもその巣を守るっていうのがアリの特性なんですね、はい、アリの中にはあの爆弾オオアリってやつがいて、
0: それ名前なんですか。
2: はい、爆弾オオアリ、それはですね、あの敵が近づくと体の中にですね、そういう粘液を出す袋があって、はい、それをですねお腹ごと爆発させて、で敵にその粘液を絡みつけて、あの巣を守るっていう習性のもの
0: があるんですよ。自分の命を
2: もう死んじゃいます。はい、でアリの場合はですね、そういう意味でですね、超個体っていう考え方があって、
0: 超個体、
2: はい、あの巣全体一つを一個体とみなして、だから私たちの髪の毛が抜けるような感じで、あの一匹が死ぬっていうイメージですね。巣を
0: 守るために、
2: はい、
0: わですって。だから、そんな発見が日々ある、これまでで一番驚いた、これはすごいっていう発見は何ですか。
2: そうですね、やっぱりあの私、その新種を発見するというのが一つの楽しみ なので、はい、あの特にですね、シロアリとかアリの巣に住んでる昆虫が専門なんですけども、あのカンボジアに行った時にシロアリの巣にいるですね、コガネムシを見つけたんですね、
0: はい、
2: それです。見つけた最初がですね、コガネムシ、シロアリがですね、コガネムシを運んでたんですよ、
0: はい、
2: それであのしかもそのグループがですね、そのコガネムシのグループがその遠く離れた国でしか見つかってなかったんですね。それであのなんていうかな、シロアリと共生するのそのグループを見つけたって時点で嬉しかったし、
0: はい、
2: そのアリが、シロアリがこのコガネムシをですね、仲間と扱って、
0: はい、
2: 逃げるためにこう避難させるために運んでたんですよね。それがしかもそれが、ね、親族親種って言ってですね、はい、その生き物の名前ってですね、学名、はい、その学名が我々を学名をつけるのが仕事なんですけども、例えばですね、人間だったらばホモ族サピエンス、ホモサピエンスっていうのが学名なんですよ、
1: はいはい、
2: それであのそのサピエンスっていうのが指名に当たるんですけど、それの発見はよくあるんですね、はい、まあまあ、でもその族に当たる方の発見ってはなかなかなくてですね、
0: は
2: い、そういうあの全く族というレベルで新しいものが見つかるっていう嬉しさ、
0: そこに一番興奮をされていらっしゃる、はい、今お勤めの、まあ、九州大学総合研究博物館、ホームページを拝見すると、はい、標本の数400万点あるんですか。
2: そうですね、あのそう昆虫のうち、うん、そう、九州大学っていうのはですね、あのまず日本で一番昆虫の研究者が多い大学なんですよ。
0: へ、
2: 昆虫研究者だけで20人以上教員だけでいて、
0: そんなに厚いんですね、
2: はい、それでその全体が400万点コレクションを持っていて、
0: はい、
2: それでうちもがそういうのを管理するというのを仕事にしています、はい、
0: でも先ほどから、まあ、分類学の話ね、はい、あの前半の最後の方に伺いましたが、新種とそのいわゆる突然変異種、
2: はい、
0: これ見分けってどうやってつけてるんですか。
2: そうですね、あのやっぱりですね、あの一番確実な方法はあのその違う形のをしたものがまず複数個てると取れること、
0: はい、
2: 突然変異が同じ形の突然変異が複数見つかることって確率的にすごく少ないんですよね。
0: あ、
1: うん、
2: なので複数個体で、はい、それがまた禁煙種と全く違う特徴を持ってるっていうのが重要で、それでですね、やっぱり私たちがやってるようなちっちゃい虫が多いんですよ、
0: はい、
2: あのアリと共生する昆虫なのでアリの巣の中にいるので当然ちっちゃいわけですよね。
1: そうですよね、
2: はい、アリと同じかアリよりちょっとちっちゃいぐらいなんで、はい、あのそれは区別がとても難しいんです。その時何をするかっていうと、解剖をするんですね。
0: え、ちょっと 2ミリとか3ミリのアリを解剖するんですか。
2: 中にいる共生している昆虫を、それで解剖して、あの、はい、まあ、例えば2ミリの虫だったら全然僕にとっては難しくないんですけども
0: 解剖ですよね。
2: 針を2本、細かい細い針を2本使ってこうお腹の先端節を外して、はい、何をするかというと、ね、生殖器を見るんですよ、
0: はあ、
2: 生殖器、
0: はい、
2: あの昆虫の、ね、分類の基本は生殖器の形の違いなんですよ。
0: 形、
2: はい、へ、あのほら、昆虫って外骨格ってわかります。カニと同じで、
1: はい、
2: あの外に殻がありますよね、
0: はい、
2: それで昆虫の生殖器ってオスとメス の、生殖器がですね、鍵と鍵穴の関係になってるんですよ。
0: ああ
2: 、雑種

0: ができないように、
1: はい、
0: あのこのメスにはこのオスの生殖器しか入らないっていう。
1: 凸がワンペアってことですね。
0: それで別種こう生殖器の形が違ったらもう明らかにそういう交尾ができないっていうことが分かるので、
1: あ、
0: あの別種であるという判断ができるんですよね。
1: 2ミリのアリの生殖器って大きさってもう、
0: はい、もう本当に 0. 何ミリの世界ですよね。
1: そこを見るんですか。
0: はい、

0: 先生はラジオ番組の子ども科学電話相談だけではなくて、はい、総合テレビのダーウィンが来たにもご出演をいただいておりますが、いろんな国に取材もいらしたと思います。
1: そうですね、はい、
0: 一番印象に残っている取材なんです
1: か？そうですね、まあ、結構あるんですけども、最近のですね、2021年だったか2年だったかちょっと
0: 5年ほど前ですね、
1: はい、あのですね、カメルーン、アフリカの奥地のカメルーンのという国に行って、はいはい、それでサスライアリというアリがいてですね、はい、それにの巣にいる共生している生き物の撮影に行きました。
0: あ、あの実はですね、今日ダーウィンが来たのスタッフから丸山先生にメッセージがいくつか届いてるんですけど、元ディレクターの水沼さん、
1: はいはいはい、
0: カメルーン
1: で、そうです、
0: はい、抗議性昆虫の調査でご一緒しました、はい、アリの行列をひたすら見つめて、はい、その中に紛れ込むアリではない昆虫を、吸虫管という
1: んです
0: かね、はい、吸う虫の管と、吸虫管という、特殊な道具を使ってキャッチします。丸山先生は超スローモーション映像でしか見分けることができないほどの昆虫かっこ1ミリ以下を次々と発見、見事に採集していきます時には10時間もお目当ての抗議性昆虫が現れるのを待ち続ける、これとても地味な調査でもありました。そんな中、足元の小さなアリの列を見ていた丸山さんから出た名言、潜水艦で深海の深いところを探索しているような誰も見たこともない世界がこの中にはあるんです、うん、ポーンねえ、
1: そうなんですよ。そのね、アリの巣ってほらその辺にもありますよね。
0: あります。
1: でも中に何が住んでるかってあんま誰も知らないんですよ。
0: まあ分かんないですね、開けたことないですからね、はい、
1: そうなんです。そういうですね、結構身近な町、例えば町のアリの巣の中でも新種が見つかったりするんですよ。
0: 割と近場で、
1: そうなんです、はい、本当に関東地方の山でも何種も新種を見つけてますし、なのでそういうですね、身近な足元にもそれ誰も見たことがない生き物がいるっていうのがこの研究の面白さですね。はい、
0: ねえ、この吸虫管って気になりません？
2: うん、特殊な、
1: はい、
0: これは
1: そうなんです。ですね、まず細いホースがあってですね、はい、その途中に容器がついてるんですよ。こうホースがあってその途中に容器がついてる、
0: 管があって、途中に、
2: はい、容器がある、はい、
1: それを口でフッって吸うと、うん、その先端の、ホースの先端からですね、虫を吸います。それで、はい、そしたらその虫だけがこの容器にたまるようなシステムです。
0: それ管の途中に容器があるから、口には入らずにその容器にアリさんがこう、
2: はい、それは絶対口には入らないですか？
1: たまに入りますあのその一応です、間にフィルターを入れてるので、それをつければ大丈夫ですけども、
2: はい
1: はい、場合によっては、
0: はい、
2: でもそれ息なんですね。
1: そうです、あのやっぱりね、ふっていう瞬間のタイミング、特にサスライアリってすごく凶暴なアリなんですよ、
2: はい、
1: あのすごい何千万匹というアリコロニー、あのアリの働き合いの数で、それで集団で獲物を襲って食べるんで、人間の体に登ってきてもですね、すごい噛みつかれて痛いんですよね。それで、あの不用意にですね、その行列を刺激すると登ってきたりして大変なんですよ、
2: はい、
1: なので本当にもうアリに気づかれないように、瞬間のタイミングでその行列を歩いてる別の虫、甲虫が多いんですけどね、それを見つけた時にフッてこう吸って取る必要があるんですね職人芸みたいな感じ。
2: 今でもすっごい楽しそうに話してました
0: アリの専門家の島田さんも、はい、あの前回ゲストでいらした時に首に下げて、
1: そうですね、はいはい、
0: メカニズムはなんとなく私が理解をしてました、はい、あとね、プロデューサーの小林さんから、
1: はい、
0: 丸山先生といえば2014年、はい、カンボジアで、つむぎアリのロケご一緒しました、はい、で写真家の、亡くなった子、山口進さんとの共同企画、はい、で巣を見つけて近づくと巣を守ろうと、はい、アリの巣の、はい、が木の上に登って、どんどん降り注いできて、で肌に触れると噛みついてきて、蟻酸をかけられとても痛かったです、
1: はい
0: はい、ただあのスタッフはクタクタだったんですが、丸山さんと山口さんは毎晩昆虫談義で大盛り上がりそのタフさにびっくりしました
1: いや、あの時がですね、あの一番過酷でした。実はあのカンボジアに行って撮影した時なんですけど、それがですね、本当なく、あの写真家の山口さんといって、すごく一番思い出深いといえば思い出深い、はい、あの撮影の一つで、あのもうとにかく暑いんですよ、昼間40度以上になって、その中 で, ですね、それでしかもつむぎアリっていうのがですね、あの薄暗い森じゃなくてですね、ちょっと明るい森にいるんですね。それでほとんどもう 日陰がないようなところで、もうずっと朝から晩まで撮影していて、はい、もうあの時実はちょっと楽しかったけれども、ちょっと倒れそうで。

0: でしたね。
1: でも夜はね、ずっと昆虫談義に花が咲いていたっていう、ね、楽しく待った、はいね、もう過酷なロケ、
0: 小林さんと山口さんの3人でずっとやっていて。
1: あ、そうだったね、
0: はい。
1: もう一方ディレクターの、ね、栗山さん、2009年、はい、エクアドルで軍隊アリの取材でご一緒しました、はいはい、で結構、熱帯雨林で真っ暗な真夜中のロケだったんですが、はい、丸山先生が真っ暗な熱帯雨林で一人になった時があったと。これあの小松隆さんとご一緒だったそうなんですけど、丸山先生とはぐれたと叫んでお一人になっちゃったんだけど、はいはい、先生は真っ暗な熱帯雨林で平気だったんでしょうか。
0: あ、
1: 平気ですか。
0: あ、平気です、平気です、はい。
1: 怖い目にあったことってないんですか。
0: いや、なきにしもあらずです。でもね、やっぱりね、海外に行って多分あのダーウィンの方もみんなそうですけれども、野山に行って何かあるっていうよりも街で治安が悪いところを通過しなきゃいけないのが一番怖いですね。
1: あ、はい、あの海外で、
0: 海外では
1: そっちの方が怖い、はい、
0: そっちの方がみんな怖いと思ってると思います。だからね、あのいち早くできるだけ町の方の手続きとかを早く終わらせて、はい、それで森の方に行きたいっていう気持ちの方がいいと思いますね。
1: 丸山先生がこれから挑戦してみたいこと、
0: はいはい、
1: まあ、ダーウィンでもいいですし、こういうとこ行ってみたいなありますか。
0: そうですね、うん、まだ行ったことのない国がたくさんあるので、あの、はい、特にニューギニアとか行ってみたいですね。
1: お目当ては何ですか。
0: あのニューギニアにはですね、はい、あのそう全くそのアリの巣の昆虫は調査されてないんですよ、
2: はい、
0: 全くされてないから行ったらもう絶対すごい新種ばっかりだなっていうのが
1: 手つかずなんですか、
0: はい、まだ明らかなので行きたいです。
1: そうなんです、
0: はい、
2: でも調査にもすごく体力いるじゃないですか、うん、こんな長い時間だって、はい、暑い中で、はい、なんか気をつけてらっしゃることとかってありますか。
0: あのですね、例えばそのさっきのカメルーン、
1: はい、
0: アフリカに行って何が怖いってですね、もういろんな感染症の宝庫なんですよ。行った時がですね、ちょうどコロナ禍の本当の真っ最中だったんですね。でもう行くのも大変で、もう PCR 受けたりとか大変だったんですけども、ところが現地に行ったらですね、誰もマスクなんかしてないし平気なんですね。そして聞いたら、なんかもう我々はもっと怖い病気がいっぱいあるから気にしられないみたいなことって感じだったんですよ。
2: それも怖い
1: ですね。まあ、でもそれで危険なところにね。
0: そ
1: うな
0: んです。それでその時はですね、あの久しぶりのみんな海外で、私たちあのもうほとんどあの百戦錬磨なので、海外に行って最初初心者ってみんなお腹下しますよね、
1: はい、
0: それであのもう全く下すことがもう10年以上なかったんですよ。でもその時だけはもうあまりにも久しぶりだったから、あの NHK のスタッフも私もみんなひどくお腹を下しました。
2: あ、
0: はい、あの、うん、やっぱり免疫力って落ちるんだなっていうふうにちょっと思いましたね、その時に。
1: ちなみにあの虫に刺されて、まあ、毒性のあるものに刺され、大変だったみたいな。
0: あります、あります。例えばですね、アフリカのそのそれもカメルーンだったんですけれども、ツエツエバエっていうハエがいるんですよ、
1: はい、
0: ツエツエバエ、それはですね、アフリカ睡眠病という恐ろしい病気を媒介するんですね。
1: へ
0: え、はい、あのやがて精神が錯乱して昏睡状態で死んでしまうという病気で。
1: 大丈夫です
0: か。それにそのハエに3回刺されて自分がいつ発症しないかっていうのが、まあ、その発症する確率はそんなに高くないんですけれども、本当ドキドキしてあの大変でした。なのでやっぱりね、行く前にも打てるだけのワクチンは全部打っていきますね。
2: あ、
0: はい、
1: でもそれをしてもやっぱり新しい発見、
0: そうですね、
1: 研究を極めていきたい。
0: そうなんです。それでもそれを、ね、危険な目にあってでもやっぱり面白さにはあの変えがたいところがありますね。
1: ね、そろそろお別れの時間近づいてきたんですけど、はい、今もう夏休みに入って8月です、
0: はい、
1: まあ、8月いっぱいはね、虫と遊びたいとかね、
0: はい、
1: いろんな発見をしたいっていう子どもたちも聞いてると思いますんで、
0: はいはい、
1: ぜひあの最後にメッセージをいただけると嬉しいです。
0: そうですね、やっぱりですね、昆虫っていうのは本当に分からないことの宝庫であるところが魅力なので、うん、あの本当に観察すればするほどだけ疑問が浮かんできます、
1: はい、
0: ですのでやっぱりね、この季節あの昆虫がたくさんいますので、あのぜひ昆虫を飼育したり観察してみて、あのいろんな疑問を持ってもらいたいなと、
1: はい、
0: それを調べるっていう楽しさを味わってほしいなというふうに思います、
1: ね、はい、X で秋田コマ、はい、秋田コマティさん、はい、丸山先生が子供の前で虫を怖いとか気持ち悪いと言わないでほしいとおっしゃった放送回を聞き、知り合いで虫が苦手な親にその話をしたら、怖いけど頑張ってみると言っていました。虫イコール怖い、気持ち悪いと思い込んでしまうんでしょうね、うん、私は小さい頃虫を集めてくるタイプでした。
0: あ、そうでしたか、
1: ね、でもちょっと大人の一工夫で子供の未来が変わる、
0: うん、
1: でね、
0: はい、
1: もう年齢でいうと50、
0: そうですね、52歳です
1: よ。ですよね、はい、でも少年のような丸山先生が
2: でまだまだ知りたいという、
1: ね、素敵な人生の、ね、証明ですね。明日も午前9時5分から、よきの NHK AM で子ども科学電話相談夏休みスペシャル放送を

0: とうございました。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、小笠原諸島では今日夕方からあさってにかけて波や風が強まる見込みで、高波に厳重に警戒してください。明日は暴風に警戒するとともに土砂災害にも十分注意が必要です。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日正午には南鳥島近海を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は暴風域を伴ったまま今後も西寄りに進み、東京の小笠原諸島では今日夕方から風が強まって大しけとなり、台風が最も接近する明日からあさってにかけて猛烈なしけとなる見込みです。波の高さは今日は8メートル、明日は11メートルと予想されています。予想される最大風速は今日は20メートル、明日は25メートルで、明日の最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。また明日は雷を伴った激しい雨が降り、雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨になる可能性があります。あさって朝までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島ではあさってにかけて高波に厳重に警戒するとともに、暴風に警戒し、土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。埼玉県の山林で一人暮らしの91歳の女性が遺体で見つかった事件で、別の事件で逮捕されたベトナム国籍の容疑者が警察の調べに対し、腹が減って盗みに入った住宅で居合わせた女性を殺害したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい、埼玉県飯能市の山林で隣接する入間市で一人で暮らしていた丸山絹子さん91歳が遺体で見つかり、警察は警察官の追跡を受けて民家の敷地に逃げ込んだところを別の住居侵入の疑いで逮捕されたベトナム国籍の33歳の男の容疑者が事件に関与したとみて調べています。警察によりますと、容疑者は丸山さんを殺害して遺体を遺棄したことをほのめかす供述をしているということですが、その後の調べに対し、腹が減って盗みに入った住宅で居合わせた女性を殺害したなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は先月31日に警察官に見つかった際は丸山さんの住宅にあった軽乗用車を運転していました。警察は窃盗目的で住宅に侵入し事件を起こした後、車を盗んで逃走などに使ったとみて、さらに詳しい経緯を調べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。関越道の下りは坂戸西スマートインターに大型トラックが故障して止まっているため3キロの渋滞です。さらに昭和インターで9キロ渋滞しています。東北道の上りは西那須の塩原インターで工事のため2キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に

2時の NHK ニュースです。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では地震活動が活発になっているほか、熊本市では日中の最高気温が 39.9 度を観測し、観測史上最も高くなっています。被災地の熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は熊本県では経験したことのないような記録的な暑さになる見込みだとして、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。被災地の熊本県で危険な暑さとなる恐れがある中、熱中症に詳しい医師は、今日の日中は片付けなどの作業を控え、できる限り涼しい場所で過ごしてほしいと呼びかけています。日本救急医学会の熱中症に関する委員会で委員を務める三宅康文医師は、地震の発生から1週間近くが経過し、体力的な疲れに加えて精神的な疲労も重なる中、今日酷暑日が予想されていることから、被災地では熱中症のリスクが非常に高まっていると指摘しています。その上で、少しでも片付けなどの作業を進めたいという気持ちは十分理解できるが、今日無理をして作業をすると熱中症などで体調を崩して余計に作業に時間がかかってしまうことも十分に考えられる。少なくとも今日は日中はエアコンが使える避難所や車内で少しでも体を休めて、作業をするとしても夕方の気温が下がった時間帯に行うなどしてほしいと呼びかけています。また電気の復旧や外部からのボランティアの受け入れなども少しずつ進んできているとして、エアコンが効くようになり、冷蔵庫で冷やした飲み物や保冷剤などが使えるようになるのを待って作業をしたり、ボランティアに手伝ってもらう方が一人で作業するよりも効率がよく、安全性も格段に高くなる。避難生活や復旧作業は長丁場になるので、この暑さの中で今無理をしないことが長く健康で安全に活動できることにつながると話しています。次に、記録的な熱波に見舞われているヨーロッパで、ギリシャでも大規模な山火事が発生し、消火に当たっていたヘリコプター2機が空中で衝突し2人が死亡しました。欧米の複数のメディアは2日、ギリシャの首都アテネの西方で発生している大規模な山火事で、消火に当たっていたヘリコプター2機が空中で衝突し、乗組員2人が死亡したと伝えました。ギリシャでは先月、地中海のクレタ島でも山火事の消火に当たっていた消防士が死亡しています。ギリシャのミツォタキス首相は、この悲劇的な事故に対し哀悼の意を表明するとの声明を出しました。ヨーロッパではこの夏、フランスやスペインでも山火事が相次いでいて、記録的な熱波の影響が広がっています。一方、アメリカでも大規模な山火事が発生しています。AP 通信は2日、西部ワシントン州の主要都市スポケーンの周辺では、大規模な山火事の影響で6万人が避難を余儀なくされ、少なくとも600戸の住宅や事業所などの建物が焼失したと伝えています。お伝えしていますように、熊本県では地震活動が活発になっているほか、熊本市では日中の最高気温が 39.9 度を観測し、観測史上最も高くなっています。被災地の熊本県では、地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 東京渋谷は雲がね、
1: そうなんですよね、
0: 割と、まあ、ちょっと暗いなと感じる今のね天気ですけども、気温は26度ちょっとなんですが、まあ今日は東京は過ごしやすい方ですかね、うん、ちょっと湿気がややあるかなということで、歩くとね湿度 77% なんでじんわり嫌な汗をね、
1: ベタつきはあるんですけどね。
0: 昨日に比べたら10度近く低いですからね、
1: で体調管理皆さん気をつけてください。
0: で繰り返しになりますが、西日本は本当に気温が高くなっています。危ない暑さです、うん、愛子さんもね今日ペットボトルでお水をお持ちなんで、はい、じゃあちょっと給水タイム、
1: はい、
0: 蓋を開けて皆さん一口飲みましょう、
1: はい、この時間に皆さん、はい、
0: そう意識してね水分取ってください。いただきます、はい、うんね、体が乾いたなと思う前にちょっと水分をね、うん、積極的に取っていただきたいと思います、はい、さあでは今日のメッセージテーマでついつい見ちゃう、
1: はい、
0: じゃあ愛子さんからいきましょうか。
1: はい、栃木県にお住まいの宮間さなえさんからです、
0: はい、
1: まんまるファミリーの皆さん、初中お見舞い申し上げます。
0: 申し上げます。
1: 私がついつい見てしまうのは、はい、料理やハンドメイド関係のショート動画です。よく通勤途中に見ることが多いのですが、うん、参考になる動画は保存しています。保存はしたものの、はい、なかなか見返す時間がないのが現実です。
0: 本と一緒じゃないですか買ったんだけど読んでない
1: もうすぐ夏季休暇なので、うん、はい、時間があるときに見返そうかしら。
0: ビデオもね取りためてると割と見ないままハードディスクにいっぱいなんてありますよ。
1: とりあえず、はいはい、こう見ようと思って保存しとくだけで、はい、満足してしまう部分もね
0: よしと、
1: これ
0: 時間ある時見ようと思って見るの忘れちゃう。でも夏休み見ようっていうのはいいんじゃないですかね。
1: そうですね、私も料理はよく、うん、見ていて保存して作ってます、うん、やっぱりそれ見ながら、はい、やってます。
0: 最近なんか作ったものあります？
1: 最近作ったのは、うん、夏野菜あのナスとかを使った、はいはい、あの冷製のしゃぶしゃぶをレンジだけでできるっていうのを、うん、
0: 簡単もいいですよね。
1: そうなんですよ。
0: それ動画で
1: 動画でやっていて、うん、やってみたらすごく美味しくできました、
0: だからまあ手を抜くこともね悪いことじゃないですから。
1: そうなんです、
0: ね、みんなでシェアするというのを役立てて、うん、ぜひね動画チェックしてください、
1: はい、
0: じゃあこちら神奈川にお住まいの北穂さんです。ついつい見ちゃうといえばスーパーや道端でひっくり返っている幼子そしてその保護者の方です。なんでダメなの、やだ帰らない、ママ嫌い、全身をバタバタさせ主張する子供のエネルギーに満たれます確かにブレイクダンサーみたいにねくるくる回ってる子もいますよね、その横ではいはいそうだねと、いなしたり、もうやめてよと応戦をしたり、はたまた無になって立ち尽くすママの姿、パパの姿、ジージバーバの姿、皆様本当にお疲れ様です、応援しています
1: 大変ですね。外から見てるだけだと、はい、まあなんか、まあ、お子さん見ると可愛いなって、はい、あのバタバタしてるのもって思うんですけど、はい、親からするともうやめてよって、早く立ってよみたいな、ね、ありますね、
0: 割とスーパーだとお菓子売り場のところでこ
1: うよくありますね、よくあります、
0: 昨日も買ったでしょとか違うから味がって言いながら戦ってる幼子いいですね、はい、じゃあもうちょっといきましょうか、はい、
1: はい、愛知県にお住まいのアニメ特撮大好きおじさんからです。各曜日のスタッフの皆様、全国のまんまらの皆様、およびリスナーの皆様、ね、皆様にこんにちは、
0: ご丁寧にこんにちは、
1: はい、所長お見舞い申し上げます。皆さんね、このご挨拶
0: が、
1: はい、はい、いつも番組を届けていただきありがとうございます。外出時に鉄道の線路を見るとついついどんな列車が来るのか大変気になります、はい、航空機の音を聞くとあれはなんだと空を見上げて機体を追いかけます、うん、徒歩や在宅の場合、めちゃめちゃ子供なおじさんです
0: でもワクワクしますよね。例えば私もそうですけど線

0: けど、どこ飛んでんだろうってね。
1: かなりね、うん、遠くの方からでもこう音が聞こえてきたり
0: って、そうそうそう、音とね、その場所が若干こうずれてる感じも分かりますから、うんうん、なんか見つけようって気持ち分かりますね。
1: いや、この夏ってよく私も駅のホームとかでも電車をずっとこうさ、なんか追いかけてる、うん、こう子供たちがいたりとかして、すごく、
0: はい、夏休み増えました ね、ホームの片隅でね、
1: そう片隅で、まあ、気をつけてね、うん、やってほしいんですけれども、ね、でもあすごく好きなんだなと思って、ね、何人かでねグループでいるの見かけるとほっこりします、
0: ね、そこもだからもう早くしなさいじゃなくて、親としてはそっと見守るっていうのは大事なのかもしれませんけど ね島根のね猫又伯爵さんですが、ついつい見ちゃうは、山陰地方には新幹線が走っていません。だから63歳になった今でも山陽方面や関西に出かけた時には走っている新幹線に出会うとついつい見てしまいます。1万人の輪で道の駅キララアジスに出かけた時も新幹線と出会いついつい見てしまいました。確かに新山口って駅の近くでしたかね、この道の駅がね。そうですか、汽車しか走ってないところは電車が気になったりとか、
1: そうですよね、
0: 逆もしかりだったりするかもしれませんね、うん、
1: あとはその、うん、市電が走ってるところ、はい、路面電車が走ってるところって、豊橋走ってるので、うん、すごく身近な存在だったんですけど、うんうん、例えばないところから来る、はい、路面電車がない地方から来る方は見るとすごく驚いて、こう写真撮って、うん、こうなんか喜んでくださるので、やっぱり当たり前じゃないんだなっていうのを感じています
0: ね。路面電車走ってない街の人たちは、あの車の運転がちょっと緊張するんですよね。
1: あー、そうそうそう、電車が横にいる。
0: ここはあの線路の上は走っていいのかどうかとか、あの右折するとき線路を越えてどこで待つのかっていうのは、ね、
1: あとね信号とかもね、そう路面電車用のがこうあったりとかするとね、わからないとちょっと、
0: 確かに
1: 緊張しますよね。
0: 緊張しますよね、うん、さあ皆さんからのついつい見ちゃうエピソードをこの後3時45分まで今日ご紹介できます。どんどんお寄せください。まんまるのホームページから投稿フォーム X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。ではリクエスト、今週は今聞きたい曲、届けたい曲お答えしていきます。熊本県にお住まいのラジオネームハッシーラッシーさんからいただきました。熊本八代からメッセージを送っています。我が家は被災して家のダメージはありますが住むことはできます。被害は少なくとも倒れた建物などを見るとまだ気持ちが落ち込んでしまいやる気が出ません。リクエストのように少しずつでも前に進んでいきたいものですというメッセージもいただいております、うん、では熊本県にお住まいのハッシーラッシーさんからのリクエスト、高橋優、虹。

0: 熊本県のハッシーらしいさん、リクエストありがとうございました。高橋優、虹、お届けしました。 NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ、ついつい見ちゃうです。なんかあきこさんが他にも私あったって今音楽中におっしゃってましたね。
1: あの PFC 以外で、タンパク質以外ですよね。はい、はい、本当にまさに私、名古屋こう東京とかって往復するときに新幹線移動なんですけど、はい、富士山
0: 気になるもんですか。
1: 気になります。ちょっと今日曇ってたんですけど、今日曇ってたんですけど見られなかった、はい、まあ、あの辺りを通るときになると、うん、はい、例えばちょっと日差し強いときってこう、あれ下ろしてたり閉めてたりするんですけど、あの辺にあるとこう開けて開けて見て、まあ写真撮ったり、綺麗だなと思って写真収めたりとかするんですけど、なんかすごくこう心が洗われるというか、
0: 富士山が
1: の姿に、なんかあの美しい姿に、
0: いやそれはもうそうなんじゃないですか。
1: なんかとってもどっしりとしていて、何かこう見守ってくれているような感じが。
0: 私も同じ感覚ですね。
1: でなんか毎回やっぱ季節とか天候とかによって違う姿をこう見せてくれる、
0: まあ、雪がね上の方に残ってるか否かっていうのもありますよね。
1: なんかそれをこう毎回見るのがすごく楽しみで、できるだけあのそっち側の席を取りたいっていう、
0: 向かってだから進行方向から名古屋からだと一番左側を、
1: はい、左側を取りたい、
0: 取りたいという飛行機に乗るとパイロットさんが今右手に富士山が見えますって案内してくれますけど、新幹線特にアナウンスはないですよね。
1: 新幹線たまにあるんです。
0: あるんですね。
1: なんかとってもいいお天気の時はあの、進行左側にっていうのをアナウンスして、はい、あります。
0: あ、そうです
1: か。でもなんかその瞬間にみんながこう、はい、日よけを開けたり、うん、はい、このカメラを構えるのもちょっとすごくなんかみんな仲間だなって思う瞬間で。
0: でもちょっと反対側、うん、その富士山側じゃない方の席の方々は、うん、見たいなっていう気分に寄り添っちゃいますね、そのアナウンスで、ね、
1: そしたらあれですかね、はい、あのちょっとデッキのとこまで行ったりとかするんですかね。
0: 行くか、まあ、なんかこう少し体をこうくぐるような形でこうね、うん、見るしかないような、
1: まあ、あとそれをこう海外の方もこう乗ってる方ですごくこ う、うわ富士だって言ってるのを見るのもなんか日本人としてすごく嬉しい気持ちになります。
0: ついつい見ちゃう、これが見えたら実はなんか心が穏やかになると か、うん、なんか元気をいただけるような気がするっていうものが何か富士山以外でもあれば、
1: うん、
0: 地元のこれとかね、
1: うん、
0: 山でもいいし、
1: ぜひ、ね、
0: 教えていただきたいと思います。ジャイコさん、リクエストをもう一曲いっちゃいましょう、この時間。
1: はい、はい、長野県にお住まいの豆柴のな、な、豆柴の名は豆柴の名はポチさんからです。はい、マイヤ平沢のブームをリクエストします。九州新幹線が全線開通したのは2011年の3月、うん、で11日に東日本大震災が起き、全線開通を祝う CM の放映は打ち切られたことを後に知りました。新幹線車両に手を振る人たちの九州縦断ウェーブが何度見ても胸が熱くなる映像です。今日を明日につなげる気持ちになれる曲を送りたいです、うん、とのことです、
0: はい、
1: では豆柴の名はポチさんからのリクエスト、マイヤ平沢でブーン。

0: マイヤ平沢でブンでした。
1: X ハッシュタグ NHK まんまるで皆さん反応してくださってますが、やっぱりその、映像を思い出すと、ね、みんな笑顔なんだけどなんかちょっと泣けてくるというね、なんかいろんなあの頃のねことを皆さん思い出せれながら今の曲も聴いてらっしゃったのかなという反応をたくさんいただいております。ありがとうございます。じゃあ今日のメッセージテーマついつい見ちゃう、じゃあもう一通あこさんいきますか。
0: はい、はい、長崎県にお住まいの夏は苦織さんからです。私は何ともないのですが娘に食物アレルギーがあります、はい、娘のお菓子やパンを買うときには原材料を確かめます。その習慣が身について自分のパンやお弁当でもついつい表示を見てしまいます。
1: まあ大事ですよね。
0: そうですね、でもなんか私も割と原材料とかよく見るタイプ、はい、アレルギーとかではないんですけど、でもこれって何でできてるのかなっていうのが気になるので確かに見ちゃいますね。
1: まあ、ことね体に影響するってことを考えると、もうこれもついついじゃなくて必ず見ちゃうと、いうことにもなるんでしょうけどね、じゃあもう一ついきますかね、こちらは島根県のジュンコロリンさん。ついつい見てしまうのは車のナンバープレート、遠路はるばるのお車を見かけるとようこそようこそと叫びます。島根県内で例えば北海道のナンバープレートを見るとようこそと
0: よく来たねみたいな
1: 叫びます。リアルに叫んでらっしゃるんですよ。あ、心の中でと書いてました。よかった。一ぞやは福島いわきのナンバーにも遭遇しました。一気に吹き飛ぶ、出勤前のどんよりもう少しで手を振るところでした。なるほど、嬉しかったってことですよね。さあ皆さんからのメッセージ今日はついつい見ちゃうでお寄せください。番組ホームページ、そして X はハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。じゃあ音楽お届けしましょう。岸野よし子の演奏で夏への扉、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。はじめは北海道札幌から堤すみれキャスターです。堤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。はい、現在の札幌市中心部、すっきりとした青空が広がっています。気温は 28.2 度、湿度も高くなく北海道の夏らしい陽気です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 道東の別海町は令和8年熊本地震で大きな被害が出ている八代市を支援するため、ふるさと納税の仕組みを使って災害支援金の寄付を代理で受け付けています。別海町は昨年度、ふるさと納税の寄付額がおよそ210億円と全国4位となり、八代市からも視察が訪れていました。そうした縁からふるさと納税の仕組みを使って災害支援金を代理で受け付ける業務を八代市に申し入れ、大地震の翌日の先月29日から始めています。寄付の受付はふるさと納税の仲介サイトを通じて行われ、別海町は受領証明書の発送などを担うということです。今朝10時半の時点で598件、610万円余りの寄付が集まっていて、町では年内いっぱい続けるということです。別海町地域創生課ブランド戦略推進室のヒトラー茜室長は、八代市の邪魔にならない形での支援を行おうと考え、今回の支援を行うことにしました。ふるさと納税は全国の人に支えられているので、その制度を活用するとともに今後も継続的に支援を続けていきたいですと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 堤キャスターでした。次は東北仙台です。塩澤大輔アナウンサーです。塩澤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台はですね、札幌と違いまして、どんよりとした曇り空です。時折ね、パラパラと雨を感じることもあります。まあ、地元の方と話していましても、今年はちょっと梅雨が明けないねと、少し寒いね、この季節にしてはというふうに昨日も話していました。
0: 塩澤さん、ちょっとね、ここで番組の途中なんですが、ニュースが入ってきました。東京のスタジオからニュースをお伝えします。
2: はい、どうぞ。
0: お願いします。
3: はい、お伝えします。先月28日に最大震度7の揺れを観測した熊本県では、今日気温が上がり、熊本市では午後2時24分に最高気温が 40.3 度を観測しました。気象庁によりますと、昨日までに熊本県内で最も高かった気温は、2013年8月20日に天草市牛深で観測された 39.6 度で、酷暑日の観測は初めてです。熊本県では経験したことのないような記録的な暑さとなっています。熱中症から身を守るためのできる限りの対策を取ってください。ニュースをお伝えしました。
0: 東京のスタジオから原田アナウンサーでした。では塩澤さん、続けてください。
2: はい、では東北から福島のニュースです。
0: はい、お願いします。
2: 福島県特産の桃を海外に PR しようと、台湾からの留学生が福島市内の果樹園を訪れ、味や香りなどの魅力を自国の言葉で伝える動画を撮影しました。この取り組みは、海外の人たちに福島県の魅力を知ってもらい、インバウンド需要の拡大や県産品の販路拡大につなげようと福島市が企画しました。今日は福島大学に通う台湾からの留学生4人が福島市飯坂町の果樹園を訪れ、福島の桃の主力品種あかつきの PR 動画を撮影しました。4人は桃を枝からもぎ取ったり、皮を剥いてその場で頬張り、味の感想を話したりする様子をスマートフォンで撮影していました。4人はこのほか飯坂温泉の温泉街など福島市の観光スポットを回って動画を撮影し、その後自分たちで編集したものを SNS に投稿するということです。参加した留学生は、福島の桃は果汁が多く、しっかりとした食感が特徴だと思います。台湾の人には旅行に来た際などに楽しんでほしいと話していました。福島県産の桃をめぐっては、先月末に台湾当局の担当者が県内で最終的な検査を行うなど、原発事故の後、台湾へは16年ぶりとなる本格的な輸出再開に向け、準備が進められています。東北でした。
0: 塩澤アナウンサーでした。 次は関東甲信越です。東京のスタジオからは原田博一アナウンサーです。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 熊本が40度を超えたという速報を先ほど、伝えてもらいましたが、はい、東京は今
4: 手元では26度で、今日のここまでの最高気温 26.7 度なんですね、はい、連日暑い暑いとお伝えしますが、東京はちょっと今日びっくりするぐらい気温が上がっていない。25
0: 度超えてるんですけどね。
4: そうですね。
0: 不思議と過ごしやすい気温ですね。
4: そうですね、昨日に比べ9度ほど低い気温になってまして、うん、関東で見てみましても群馬前橋が、昨日より10度も低くまだ 26.8 度と各地軒並み30度を下回っている状況です、はい、ただ少し湿度はあるようです、関東この後も雨のぱらつくところがありそうです。お出かけの際傘をお忘れなく。ではお伝えします。
0: お願いします。
4: 羽田空港を発着する国内線で出発の遅れが増えるなど定時運航が課題となっていますが、来月から全日空や日本航空など各社が羽田空港で乗客が荷物を預ける際の締め切り時刻を10分前倒しして出発時刻の30分前に早める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。これまでは保安検査場の締め切りと同じ出発時刻の20分前でしたが、10分早めて出発時刻の30分前にするということです。締め切り時間を早めるのは全日空、日本航空、日本トランスオーシャン航空、エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーの6社です。スカイマークはこれまでと同じ出発時刻の20分前ですが、今後検証などを行い必要に応じて変更するとしています。羽田空港は去年初めて年間の利用者が9000万人を超えるなど世界有数の利用客を誇る空港で、過密な運航ダイヤに加えてターミナルビルの拡張も進められ、預けられた荷物が駐機場に運ばれるのにこれまでよりも時間がかかることもあり、出発の遅れにつながるケースが出ているということです。航空各社は今後ホームページなどで利用者に周知していくことにしています。東京でした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、今日の名古屋市内は朝から雲が広がっていて蒸し暑いです。2時20分現在の名古屋の気温は 33.3 度となっています。今日東海北陸は晴れているところもありますが、大気の状態が不安定で山沿いを中心にところどころ雷雲が発達しています。今夜にかけて急な強い雨や落雷、竜巻などの突風にご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
5: 先月28日の地震で震度6弱を観測した熊本県西原村に派遣されていた石川県穴水町の職員2人が町に戻り、今朝現地の状況を報告しました。穴水町は地震発生の翌日の先月29日から31日まで災害時総合応援協定を結ぶ熊本県西原村に職員2人を派遣しました。現地調査などの任務を終えて戻った職員が今朝現地の状況について町長などに報告しました。職員は道路や家屋に大きな被害はなく役場も機能しているものの、一時的に上水道で濁りが発生し給水所を設置したほか、村内のガソリンスタンドは閉じていて住民は周辺の自治体に行って給油していることなどを報告していました。穴水町は今後被害の大きかった周辺の自治体にも要請があれば職員を派遣したいとしています。現地の状況現地の

0: 9.4 度を記録しています。湿った空気の影響で和歌山県南部や兵庫県、滋賀県などでは強い雨雲のかかっているところがあります。大気の状態が不安定になっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: ビーチサンダル発祥の地とされる神戸市長田区を広く知ってもらおうと、区役所では今日職員がビーチサンダルを履いて勤務しています。ビーチサンダルは神戸市長田区のゴム製造会社が1950年代に草履を参考に作ったのが始まりとされています。また今日8月3日は8がローマ字の B に見え B3 と読めることからビーチサンダルの日とされていて、長田区役所ではこれに合わせ発祥の地をアピールしようと地域協働課の職員およそ20人がビーチサンダルを履いて勤務しています。長田区によりますと、阪神淡路大震災による被害や工場の海外移転などでビーチサンダルの国内での生産は一時途絶えたものの、区内ではその後ビーチサンダルの一部が製造されるようになりました。神戸市長田区地域協働課の米山裕太係長は、世界中から愛されているビーチサンダルが長田区から生まれたとされていることを多くの人に知っていただき、長田区に興味を持ち愛情を深めてもらうきっかけになってほしいと話しています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から総原ジュナーキャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: はい、
2: 広島市内上空雲はありますが日差し強く照りつけています。この時間までの最高気温、特に高いところでは岡山県高橋市 39.6 度、広島県の府中市で 39.5 度などと、中国地方でも酷暑日目前まで気温が上がっているところがあります。ご自愛ください。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 今日は鳥取県の話題です。大型バイクと名前が同じことからバイク愛好家に人気の鳥取県八頭町のはやぶさ駅で、昨日全国のライダーが交流を深める催しが開かれました。鳥取県東部を走る若桜鉄道のはやぶさ駅は、名前が同じ大型バイクはやぶさの愛好家たちから聖地として親しまれていて、町などが地域の活性化につなげようと毎年この時期にはやぶさ駅祭りを開いています。今年は全国から過去最多のおよそ3000人のライダーが集結し、期間限定でかけられている特別デザインの駅の看板を背景に愛車とともに写真を撮っていました。また近くの公園にはライダーたちの愛車はやぶさがずらりと並び、お互いのバイクの特徴を語り合うなど交流を深めていました。そして八頭町の田園風景が広がるはやぶさ駅近くの道路を走り、聖地周辺でのツーリングを楽しんでいました。広島から訪れた40代の男性は、他のライダーとの交流を楽しみに来た、八頭町の街並みは綺麗で走りやすいので来年も来たいですと話していました。また千葉から訪れた60代の男性は、去年は雨で断念したが何としてもはやぶさで来たいと思っていた、ライダー同士で交流できる場があるのは楽しいですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは。はい、松山も晴れています。暑いです。これまでの最高気温は 37.8 度、外に出ますとセミの声が暑さを増します。
1: はい、
3: 水分と塩分が大切です、
1: ね、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 露地栽培のイチジクの収穫が高知県奈半利町で盛んに行われています。奈半利町ではひととき高齢化や後継者不足によりイチジクを栽培する農家がほとんどいなくなりましたが、8年前から一般社団法人奈半利の里が耕作されていない農地を活用して栽培を行っています。栽培されているのはマスイドーフィンという品種で、現在栽培は47R 380本にまで拡大しています。イチジクの収穫は先月下旬から始まり、この時期は暑さを避けて

0: 夕方からパートの従業員など合わせて4人が作業に追われています。従業員たちは濃い紫色に色づいたテニスボールほどのイチジクの実を傷つけないよう一つ一つ手で摘み取っていました。イチジクは収穫後すぐに土佐黒潮鉄道の名張駅にある物産館イチジクに運ばれ、1パックおよそ400グラムが750円で販売されています。名張の里でイチジクの栽培を担当する飯田智子さんは、色づきもよくいいものに仕上がりました、真心を込めて栽培しているのでぜひ食べてほしいですと話していました。イチジクの収穫は10月末まで行われます。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡から谷崎鈴菜キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、先ほどニュースでもありましたが、はい、午後2時24分に熊本市で 40.3 度を観測しました。熊本県内では初めての酷暑日です。また九州では今日この時間までに福岡県太宰府市で 40.2 度、佐賀市で 40.1 度を観測するなど、各地で今までに経験したことのない記録的な暑さとなっています、はい、では熊本地震に関するニュースです。
1: お願いします。
2: 大規模な爆発が起きた熊本県鹿島町のイオンモール熊本で、従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、2人が一時避難した後、売上金を金庫に戻すために建物の中に戻るよう指示していたことを明らかにしました。会社は昨日遺族に経緯を説明し謝罪したということです。地震後に大規模な爆発が起きたイオンモール熊本では7人が死亡し、このうちテナントの雑貨店では従業員の大竹くるみさん22歳など合わせて2人が亡くなりました。大竹さんは地震の後外に避難し、その後同僚と2人で再び建物の中に戻る様子を親族が見ていました。この時の状況について雑貨店の運営会社が今日取材に応じ、大竹さんたちが一時避難した後、2階にある店舗のレジに入っている売上金をバックヤードの金庫に戻すため建物の中に戻るよう会社側が指示していたことを明らかにしました。地震の発生からおよそ50分後に会社の営業部長から雑貨店の店長を通じて大竹さんたちに指示を出し、その際イオン側に許可を取るよう伝えたということです。イオン側から許可が取れたかどうか現時点ではわからないとしています。会社は昨日遺族に対して経緯を説明し謝罪したということです。運営会社ハビタの油性工事取締役営業部長は、当時の指示は不適切で本当に後悔している、遺族に対して誠心誠意お詫びをしたい、原因の調査など今後の対応については現在検討していると話しています。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
3: 暮らしとご一緒に。
1: 鈴木明子さんとお送りしています。月曜日のまんまるです。九州は40度を超えている地点が複数あるということで、うん、本当にもうこれまでにない暑さ記録しているところが、ね、多いということですから、まあ、いつも以上に慎重にね、暑さ対策をしていただきたいと思います。
4: 本当にこう無理は絶対にしないで、
1: もう今日は、うん、まあ、可能であればもう外出も控えていただきたいと思いますし、うん、どうしても外でという方はしっかりと水分を取って、はい、作業を続けていただきたいと思います。休憩もしっかり取ってください。じゃあここで明子さんが選んだ曲をね、お届けしたいと、はい、何をお選びになったんでしょうか。
4: 今日の、うん、今届けたいっていう曲の、はい、リクエストテーマだったので、うん、はい、私はこの曲を選びました、はい、ミーシャで、うん、希望の歌。

0: ミーシャで希望の歌でした。
1: マイコさんからのリクエストでしたが、はい、まあ、届けたい曲を、ね、選んでいただきましたが、届けたいメッセージを、
0: はい、
1: 福島県のルセアートさん、今日は災害の経験、熊本九州の大きな地震で被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。少しずつ避難所などの情報は耳にしていますが、東日本大震災を経験した身としてお願いがあります。どうか幼い小さな子どもたちを温かく見守ってください。我々が思っている以上にストレスを抱えて我慢をしています。泣いたり騒いでも自分以上に不安なんだなと思ってほしいですと。どうしてもやっぱり子どもたち、ね、声を上げてしまったりしますけど、なかなか、ね、言葉にはできないから。
0: そうですよ ね、だって大人でさえ、うん、こうなかなかこうその場に、はい、こう適応していくことって難しいじゃないですか。ではそれをね、子どもたちは分からないから、
1: はい、皆さんからのメッセージ3時台もご紹介します。3時台、3時10分からの再開です。
2: 皆さん、夏の鉄道を楽しんでますか？鉄道大好き芸人ダーリーハニー吉川雅宏です。なんと鉄音が特番で帰ってきます。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に夏の鉄道の遠い記憶を思い起こす、ちょっとノスタルジーな鉄音です。私は小学生の夏休みに初めて一人で東京から箱根湯本まで電車に乗って冒険したあの旅を再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK AM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
3: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず概況、全国の天気概況からです。日本付近は高気圧に覆われます。沖縄や九州から近畿は晴れますが、にわか雨の可能性があり、一部で雷を伴うでしょう。東海や北陸、関東甲信は湿った空気の影響で雨や雷雨となり、局地的に滝のように降ることもありそうです。東北は北部を中心に晴れて、北海道も青空が広がるでしょう。最高気温は西日本で広く35度を超え、九州では40度以上の酷暑日になるところがありそうです。変わって首都圏、東京の天気概況です。関東地方は雲が多く、北部の一部で雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 26.7 度でした。昨日までの猛烈な暑さは和らいでいます。この後も雲に覆われるでしょう。雨のパラつくところがありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると良さそうです。明日も南部を中心に雲が多く、昼頃から局地的ににわか雨があるでしょう。日中は蒸し暑くなりそうです。一方、大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、小笠原諸島では今日夕方からあさってにかけて波や風が強まる見込みで、高波に厳重に警戒してください。明日は暴風に警戒するとともに、土砂災害にも十分注意が必要です。では現在出ている警報注意報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。また小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策徹底するようにしてください。では各地今日これからの予報です。関東地方は南部北部ともに曇りで所により雨。伊豆諸島北部の今日は曇りで所により雨。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部の今日は曇りで所により雨。波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の今日は曇りで所により雨。雷を伴うでしょう。波は4メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆の今日は曇りで、夜は晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨が降るでしょう。では午後2時の各地の気温です。 昨日のこの時間と比べて9度前後低くなっているところが多くなっています。水戸市 26.3 度、宇都宮市 24.8 度、前橋市は昨日のこの時間より10度以上低い 26.8 度、熊谷市は 26.6 度、さいたま市は 25.7 度、東京都心が 26.1 度、銚子市は 25.9 度、千葉市で 27.3 度、横浜市が 27.1 度。午後2時の各地の気温をお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、高速道路の状況です。東北道の上りは西那須の塩原インター付近で工事のため4キロ渋滞しています。関越道の上りは昭和インター付近で工事のため4キロの渋滞です。中央道の下りは大月付近で工事のため6キロの渋滞、上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で作業のため6キロの渋滞です。下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に10キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため上りは弁天山トンネル付近で4キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは八王子ジャンクションで7キロと海老名ジャンクションで断続的に10キロの渋滞、外回りは埼玉の狭山パーキングエリアで5キロ半と久喜白岡ジャンクションで3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への内回りは小菅ジャンクション付近で車2台の事故のため四つ木まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの松山でした。
5: 3時の NHK ニュースです。先月28日に最大震度7の揺れを観測した熊本県では、きょう気温が上がり、熊本市では午後2時24分に最高気温が 40.3 度を観測しました。気象庁によりますと、きのうまでに熊本県内で最も高かった気温は、2013年8月20日に天草市牛深で観測された 39.6 度で、酷暑日の観測は初めてです。熊本県では経験したことのないような記録的な暑さとなっています。熱中症から命を守るためのできる限りの対策を取ってください。今回の地震で熊本県内では今日午前7時半の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には8556人が避難しています。熊本県の災害対策本部は今日午前7時半時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、県内で死亡したのは38人となっています。地震の直接の被害で亡くなった直接死かどうか調査中としていた2人のうち、氷川町の10代の女性は直接死と確認されたということです。もう一人は調査中としています。また死者数には災害関連死の疑いがある一人が含まれています。開設している避難所は県内で206箇所あり、8556人が避難しています。住宅の被害は全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1858棟、それに被害の程度を調査中が2338棟となっています。断水は昨日午後2時の時点で合わせておよそ4万6700戸となっています。地震の被災地で多くの高齢者が自宅や避難所での生活を余儀なくされている中、熊本県八代市の訪問看護事業所では職員たちが利用者の自宅などを訪れケアに当たっています。今回の地震で熊本県の被災地では多くの高齢者が 自宅や避難所での生活を余儀なくされ、厳しい暑さで熱中症などが懸念される中、災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。こうした中、八代市にある訪問看護ステーションさくらでは、地震発生の直後から利用者の自宅や避難先を訪問するなどして安否や健康状態の確認を続けてきました。今日は看護師の堀本舞子さんが、一人暮らしでがんを患う70代の女性の自宅を訪れ、水分補給ができているかや薬の残量などについて聞き取ったほか、聴診器で診察したり点滴を行ったりしていました。女性は停電が解消されたことから4日前に避難所から自宅に戻ったということで、避難所で点滴はできないし家が安心できるので戻りました。親戚や訪問看護が来てくれるので安心です。病院が早く元通りになってくれるといいなと思いますと話していました。事業所によりますと、利用者の自宅の多くは断水が続き、特に一人暮らしの高齢者は給水所に行けないことから、訪問看護の際に飲料水を配っているということです。また事業所や職員の自宅も被災したため、簡易トイレや除菌シートなどを持ち歩いているほか、配送が滞っていることから医療用の手袋が不足しているということです。看護師の堀本さんは、利用者は病気のことだけでも不安なのに家で生活ができないなど不安がさらに大きくなる、利用者の話をたくさん聞いて不安を和らげられるような訪問看護をしていきたいと話していました。今回の地震の影響で、スーパーやドラッグストアの営業に影響が出ています。

被害が大きかった店舗では依然復旧のめどが立っていません。イオン九州はきょう、熊本県内の2つの店舗で営業を見合わせています。営業を見合わせているのはイオン熊本店、マックスバリュ新豊島店です。またイオン大津店、イオン宇城店、イオン八代店、マックスバリュ宇都店では店の入り口付近などで時間帯を限って水などの一部の商品を販売しているということです。スーパーなどを展開するイズミは、熊本県内にあるショッピングセンターゆめタウンや食品スーパーゆめマートなど合わせて35店舗のうち、熊本市や八代市、それに宇都市などにある13店舗の営業を休止しています。ドラッグストアを展開するコスモス薬品は、熊本県内にある120店舗のうち、宇城市と益城町などの9店舗の営業を休止しています。被害が大きく、再開時期は未定だとしています。九州地方を中心にディスカウントストアを展開するトライアルホールディングスは、熊本県内の15店舗のうち、宇都市、宇城市、八代市の3店舗で建物の安全確認などのため営業を休止しているということです。九州沖縄を中心にドラッグストアを展開するドラッグイレブンは、宇城市の松葉瀬店で復旧のめどが立っておらず、当面休業するということです。続いて交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は熊本駅と鹿児島中央駅の間で運行を取りやめています。このうち線路や橋梁に大きな破損が確認された熊本駅と新水俣駅の間は、今月中は運転できない見通しだということです。一方、新水俣駅と鹿児島中央駅の間は現在運転の再開に向けて検討を進めているとしています。在来線です。鹿児島本線は熊本県の宇都駅と八代駅の間で運行を取りやめています。設備の被害が大きいため、今月中は運転できない見通しだということです。高速バスです。九州三高バスによりますと、熊本と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で運休が決まっています。また西日本鉄道の高速バスも、福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で今月6日までの運休が決まっています。一方、福岡と宮崎県の延岡を結ぶ路線は運行していて、西日本鉄道では福岡と宮崎の間は延岡経由での移動を検討するよう呼びかけています。空の便は、新幹線の運行取りやめや高速道路の通行止めが続いているため、日本航空が福岡と鹿児島を結ぶ臨時便の運行を続けています。これまでに運行が決まった臨時便は、今日が8便、明日が8便、明後日が1便です。地震の被害の状況や支援の動きなどについてのニュースや情報は、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでもお伝えしています。今回の地震を受けて、ラジルラジルでは熊本放送局初の AM 放送の臨時同時配信を行っています。ラジルラジルのウェブサイトか、スマートフォンやタブレット端末のアプリのトップページにある NHK 熊本と書かれた青いマークをタップすると、すぐに聞くことができます。ウェブサイトやアプリの地域変更で熊本を選ぶことでも、 AM は熊本放送局の同時配信を聞くことができ、番組表も熊本局のものが表示されます。また被災した地域の給水所や罹災証明に関する情報などをお伝えしているライフライン情報は、放送後も1週間聞き逃し配信で聞くことができます。アプリをダウンロードするには、

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: ね、3時10分回りましたので、うん、皆さんまた水分補給しっかりねしていただきたいと思います、はい。なかなかね喉が渇くまで飲まないっていうのは、熱中症のリスク上がりますんで、こまめに水分補給ぜひしてください、うん。じゃあ今日のメッセージテーマついつい見ちゃうです。じゃあ明子さん行きましょうか、は
1: い。愛知県にお住まいの終わりの吉平富士さんからです、はい。ついつい見ちゃうといえばスーパーのお惣菜コーナーの値引きシール。あー
0: 気になりますね。
1: 遠くからでも目立つのでついつい吸い寄せられ価格をチェック、はい。 30% 引きならまずまず、半額ならテンション爆上がり、はい。なのですが一瞬 50% 引きだと思ってよく見ると50円引きだったりするとちょっとだけ残念な気持ちになってしまいます。
0: えらい違いです、半額と50円はね。
1: はい、まあでもねこれ、はい、ただ安いってだけじゃなくて、うん、ね、あのフードロスにならないっていう、そう、はい、食品ロスにならないためにもなので、
0: うん、そうですね、
1: いいことですよね。
0: いいことですよ、
1: うん。私もチェックします、
0: はい。私もチェックします
1: みんなチェックしますよね
0: 割とでもなんか大量なんかでっかいパックだと買うのちょっとやっぱ躊躇したりしますけどね。
1: 食べきれない、無駄になっちゃうんだったらやめた方がいいけど、
0: やっぱね安いからって何でもカゴに入れればいいってもんじゃないですからね、うん。こちら行きましょう。山形県にお住まいのラジオネーム五兵衛さんからいただきました。私がつい見てしまうもの、それは大理石の床や壁です。たまにアンモナイトを見つけます。最近見た天童市美術館では見つけられませんでした。山形市内のホテルにはたくさんありますよ。大理石の中にアンモナイト、あら見たことあります？
1: 私はない気がするんですけど、うん、そこまで多分気をつけて見てないかもしれないです、は
0: い。ついついじゃなくて凝視あーってねやんないと、ここはもないとって分かんないですけど、はい、そこ発見したらでも面白そうですね。
1: そうですね、
0: じゃあもう一ついっちゃいましょうか、はい、
1: はい。東京都にお住まいのモンゴさんからです、うん、はい。私が今日のテーマで思い出すのは夜の犬の散歩です、はい。ワンちゃんが光る首輪をつけてるのをよく見かけます。中には点滅している首輪も、歩行者や車からも確認できるので良いと思うんですが、うん、ワンちゃんは気にならないのでしょうか。
0: あれ結構ね暗闇で遠くからも分かるんですけどワンちゃん
1: どうなんですかね。自分のこの首でずっとキラキラが回ってるのは、う
0: ん、どこ首振ってもキラキラから逃れられないですよね。で光源わかんないでしょ、どこが光ってるかはよく見えてないですよね、ここ首だから。
1: どうなんですかね。
0: どうなんだろう。
1: なんか刺激はないんですか
0: なんかねつけてらっしゃる方でワンちゃんはどういうつもりなのかがもしわかれば
1: わかんないと思って。
0: わかんないですよね、
1: うん。でもあの見てると可愛いですよ ね、
0: そうですね。
1: なんかあのあれでお散歩してると、はい、なんかパーティーしながらお散歩
0: 色がまたなんか蛍光色多いんですよね。私がね代々木公園見るのはねピンクと緑系、うん、蛍光色ちょっとなんかペンライトっぽいんですね。
1: そうです、そうです、なんかちょっとコンサートとかライブみたいな感じで、はい。
0: じゃあもう一ついきまし、大阪にお住まいのラジオネームスカイダイビングさんからいただきました、暑いっすね。そうですねもうそのまま書いてます、はいはい。私のついつい見ちゃうもの、それは街で歩いている方の、これは靴を見ちゃいます。この人靴かっこいいなとか、うん、すごい靴履いてるなとかついつい見ちゃうんです。先月かっこいいシューズを履いている方がいたので自宅に帰ってネットで調べ色違いのシューズ買っちゃいました。あそうか、だからかっこいい靴をお店だと人履いてないから、うん、色だけでこう判断するしかないじゃないですか、まあ、サイズとね、うん。でも実は履くとこんな感じなんだとか、うん、あとこういうズボンに合うんだとかね、うん、
1: 合わせ方とかも含めてですよね。
0: そうそうそう、あじゃあ参考にして色違いを買ったと、うん、あこういう方いらっしゃるんですね。
1: 私はお洋服で、うん、はい、あの人のお洋服すごくいいな

0: と思って頑張ってこう調べたりしたことはあります、
1: うん、そうですか。じゃあ割と街で歩いてらっしゃる方を参考に、
0: はい、
1: 自分のファッションに取り入れるという方は少なくないかもしれません、はい、さあ、3時45分まであと30分です。皆さんからの今日はついつい見ちゃうエピソードぜひお寄せください。さあ、時刻は3時15分を回りました。続いてはこちら、その街のお昼特別編。さあ、今週も先月23日木曜日に NHK ホールで決勝が行われました第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト N コンで優勝した皆さんご紹介していきます。この時間はラジオドキュメント部門で優勝した富山県高岡市富山県立高岡高等学校放送部の皆さんと電話がつながっています。皆さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: まずは優勝おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、何人もいらっしゃるようですが、じゃあお一人ずつ自己紹介お願いします。
2: はい、私は2年の平瀬れみです。この番組のディレクターと編集をしました。
1: はい、平瀬さん。
3: はい、では2年の片山あかねです。この番組ではナレーションを担当しました。
1: 片山さん。そして
4: 2年の中美咲です。この番組では取材などを担当しました、
1: 平瀬れみさん、片山あやねさん、そして中美咲さんのお三方です。3人でいいですか？他にいらっしゃらない？
2: もう一人三井ゆきがいるんですけど、はい、今日はお休みです。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあこの時間お三方ということで、じゃあディレクターを担当した平瀬さんね、
2: はい、
1: 代表して今の富山ってお天気どうですか？
2: 今日はものすごい晴れてて、
1: うん、はい、
2: もう空が青いですね。
1: 気温はどう？
2: とっても暑いです。あ、
1: 富山もね30度超えてるのかもしれませんけどね、結構な暑さのようです。さあ、じゃあ平瀬さん、
2: はい、
1: 日本一から10日ほどが経ちました。今の気持ちはどうですか？
2: はい、まだ実感がなくて。
1: まだない。
2: はい、
1: はい、
2: あ、うん、実感がないんですけど、うん、
1: はい、
2: まあ、カップをもらった時に、うん、なんか拍手をもらって、
1: はい、
2: それで伝わったんだなって分かって嬉しくなりました。
1: ね、NHK ホール3000人の皆さんがね、うん、大きな拍手を届けていましたが、うん、皆さんが作った作品の名前がタンパラジオよ北へ北へ、タンパラジオよ北へ北へ、これどういった内容なんですか？
2: この番組は、
1: うん、
2: 北朝鮮による拉致被害者と、拉致の可能性がある特定失踪者の皆さんに向けたタンパラジオ潮風について取材したドキュメンタリーです。
1: はい、まあ、実際にある、ね、ラジオ局放送している、まあ、ラジオが元になっているということですが、短波放送の潮風は2005年10月30日に放送開始、北朝鮮にいる拉致被害者に向けて日本からメッセージを伝えることを目的に、まあ、一般の方の寄付それから政府の支援を受けながら朝と夜に3つの周波数で放送しています。平瀬さん、なぜこの短波ラジオをテーマにしようと思ったの？
2: はい、これ初めに知ったのは新聞で、
1: はい、
2: その新聞の広報誌を今年の1月に見たときに、なんか潮風っていうなんか北朝鮮に関する講演会が行われるって、でそれでまあ取材してみようっていう軽い気持ちで行ったんですけど、
1: うん、
2: なんか取材していくうちにこれは伝えなきゃいけないなと思ってこのテーマを選びました。
1: じゃあきっかけは、富山県の広報誌を見てということかな？
2: はい、
1: ね、
2: そうですね。
1: で、まずは1月の公開収録の模様を取材、ずっと会えてないというお姉様に呼びかけるという場面も作品の中には登場しました。ね、NHK ホールの会場で聞いてても、もう思わずねグッと来てしまう声でもありましたし、まあ、実際に収録の時にも、結構驚いたと思うんですけど、取材を担当した中さんと片山さん、現場でどんなことを感じました？
3: はい、取材をする時といいますか、特定失踪者さんの妹さんである板谷さんに取材

0: たんですけど、
1: はい、
0: その時にその板谷さんからその特定失踪者のお母さんのエピソードを聞いたんです、
1: はい、
0: その特定失踪者の方がまあ失踪してからそのお母様はその富山からその東京の上野駅までこう何度も電車で往復して娘を探しに行って、うん、最終的にその娘がその拉致されたということも知らずに亡くなってしまったと、
1: うん、
0: でまあそういう話を聞いてなんか拉致というのは歴史の中の出来事とかそういうものではなくてこう一人一人の歴史を変えてしまった残酷な出来事なんだなっていうのを私はそこで実感しました。
2: あ、
0: うん、私はですね、
1: うん、
0: 初めは拉致問題は自分に関係ない昔のことだと考えてたんですけど、でも特定失踪者の妹さんの板谷さんが泣きながら北朝鮮にいる姉に向かって呼びかけている様子を見て、これは決して過去のことにしてはいけないって、今でも辛い思いをしている人がいるっていうことをたくさんの人に伝えなきゃいけないなって感じました、
1: ね、あの実際に潮風の放送の中で、まあ、拉致被害者の方それから特定失踪者の方に語りかけて、あの出演も平瀬さんしてましたよね。
3: はい、実際に出演していた三井は残念ながら今日いないんですけど、
1: はい、
3: 三井は、高校生として何ができるのかを考えた、高校生にとっても人事ではない自分のこととして考えていきたいと言っていました。
1: 実際に短波ラジオに高校生の声も載せたということなんですけど、うん、平瀬さん、じゃあの作ってみて一番大変だったことを教えてください。
3: はい、やっぱり音声番組なので、その一回聞いてもうみんなに伝わるような番組にしないといけないんですけど、
1: うん、
3: そこでなんかナレーションのアクセントとか発音でミスがあったり気になるところがあったりすると、
1: うん、
3: そこで意識が向いてしまって思うように内容が入ってこないっていうのがあるので、はいはい、それがないようにそのナレーションの片山さんや三井さんに、
1: うん、
3: ちょっとここ変じゃないかなみたいなダメ出しをして、
1: 愛あるね、愛あるダメ出しをして、
3: はい、そうですね、そうです。
1: 作品はね、2年生の今日ねいない三井さんも含めて、部員の4人で作ったということですが、まだ来年3年生で作品作れますが、来年に向けてはどう思ってますか？
3: そうですね、うん、本当にプレッシャーなんですけど、来年は3年生なので集大成として後悔のないような番組を作りたいです、
1: ね、
3: あと、はい、なんか伝えたいっていう気持ちをつなげるような番組を作れたらもっといいなって思います、
1: ね、あの受賞作品の、短波ラジオよ期待期待、こちらは N コンウェブのホームページで聞くことができますので、ぜひ全国の皆さんも聞いていただきたいと思います。さあ、高岡高校放送部の皆さん、今日は夏休みの貴重な時間ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: そして重ねて優勝おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ね、高岡高校放送部の皆さんとつながりました。第73回 NHK 杯全国高校放送コンテストのラジオドキュメント部門優勝、富山県立高岡高等学校放送部の皆さんでしたね。結構社会性の高いね、
2: うん、
1: テーマに取り組んで、
2: うん、
1: 多分いっぱい調べたことあったと思うんですよね、うん、知らないことだらけで、
2: でも調べていく中できっと心が動くこと、うん、これだからもっと伝えなきゃいけないっていうことがきっと溢れたんじゃないかなというふうに感じました、
1: ね、皆さんもぜひ N コンウェブのホームページで、うん、番組聞いていただきたいと思います。さあ、 NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ、ついつい見ちゃうです。そしてリクエストテーマは今聴きたい曲、届けたい曲ご紹介しておりますので、じゃあ曲一曲いきましょうね。大阪にお住まい、ラジオネーム気分だけはメッシさん、気分だけはメッシさんどんな心中なんでしょうかね。はい、まんまるファミリー皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
1: 熊本は先週猛暑の中地震が起きましたね。それでも被災地の皆さんは真夏の炎天下でも給水の列に整然と並んでおられます。なかなかできないことだと思います。せっかちな人間の多い大阪人も見習わなきゃいけないなと思っている次第です、ということですね。気分だけはメッシさんからいただきましたし、リクエストにお答えしたいと思います。

います。小比類巻薫、アルバムザ・ベストよりトゥギャザー

大阪府の気分だけはメッシさん、リクエストありがとうございました。熊本の皆さんに送る曲ということでリクエストいただきました、小比類巻かほるアルバムザ・ベストより Together お届けいたしました。さあでは続けて音楽をお届けしたいと思います。マーク・ジョンソンの演奏でサマーランニング、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。鈴木亜希子さんとお送りしております月曜日のまんまるです。今日はついつい見ちゃう皆さんからのメッセージテーマいただいておりますが、愛知県にお住まい猫のうさぎさんからいただきました。亜希子さん、哲也さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あまり哲也さんと言われない
1: で私もなんかちょっと
0: ちょっとびっくりしました、はい。僕のついつい見ちゃうはスマホに入っているペットのジャンガリアンハムスターのキョロミちゃんの写真動画を見ることです。ジャンガリアンハムスターのキョロミちゃんだそうです。以前も見ていてニヤニヤとしていたらしく、知り合いに何ニヤニヤしているのと言われました。家の中で近くにキョロミちゃんがいつもいてもついついスマホの中のキョロミちゃんを見ちゃいます。ちょっと待ってください、本人というか本物よりもってことですねキョロミちゃん、
1: はい。お気に入りの
0: 写真の方がいい角度なんですかね、
1: あるんですかね
0: でも本、ま、いるんですよキョロミちゃん、
1: ね、キョロミちゃん、
0: うん、かわいそうちょっと私を見てって感じかもしれませんけど、ね、いいですよキョロミちゃん、うん。確かに待ち受けとかね、動画写真ってスマホの中にいっぱい入ってるとかたまに見ると、
1: うん、
0: なんかちょっと元気になりますよね。
1: そうですね、うん、なんかこうお気に入りだったりとか、はいはいはい、これ見ると元気になるなっていうのは、うん、なんか一個フォルダあるといいかもしれないです ね
0: 旅行に行った時の例えばなんか大自然の写真とか見て、うん、あ、なんかあの時感動したなっていうのを思い出して元気取り戻すとかね、うん、
1: いいですね、
0: いいと思います。さらに行きましょう、
1: はい。千葉県にお住まいの猫親父すがぴょんさんからです、はい。高山アナ鈴木さん、こんにち
0: こんにちは。
1: 私がつい見てしまうのは飲食店等で端から端までのメニューと値段をつい見てしまいます。
0: あ、
1: 自分では頼むことがない料理でも見てしまいます、はい。
0: そう、ちょっとなんかお高いものとかかな、
1: うん、多分これは食べないだろうなとか、あと例えばお酒飲まないけど、はい、お酒アルコールのものも見ない
0: 銘柄チェックみたいな、
1: うん。まあでもまあメニューはチェックはします
0: よね、まあ、しますね。割とここのお店だとこの銘柄のお酒はこの値段なんだとかね、うん、
1: 特にね、こっちの方が安いねとか、うんうん、お酒はね、いろいろ、はい、そのお店によってね、違ったりするのでね。
0: あと生を頼んでもグラスが違うっていうねあと氷のもう何
1: ね、
0: 氷の量がすごい多いとかね、
1: ありますあります、
0: うん、まあ、ありますよね、はい、ということで、じゃあ皆さんのついつい見ちゃう、はい、まだまだお待ちしております。じゃあ行きましょう、
1: はい、リクエストですね、はい。富山県にお住まいの桃色ガーベラ、略してももがさんからです、
0: は
1: い。井上あずみさんの散歩をリクエストします、うん、いいですね、はい。子どもたちが少しでも喜んだり少しでも楽しいと思ったりしたらいいな、うん、ということで です、ね、では桃色ガーベラ略して桃川さんからのリクエスト、井上あずみで散歩。

0: 井上あずみで散歩でした。
1: リクエストありがとうございました。広島にお住まいのラジオネーム秋のクーロンさん、ついつい見ちゃう、家のそばの川に、うん、多くのカワウがいます。家のそばの川に多くのカワウがいます、うん、川の中をペンギンより早く泳ぐ姿もついつい見てしまいますが、泳いだ後羽を広げ乾かす姿が可愛くて見入ってしまいます。
0: こうやって広げてね、広げてね、はい、可愛いでしょうね。
1: あ、確かに広げてるのたまに見ますね。カワウいいですね。確かに可愛いですね、はい、じゃあもう一ついきますか。
0: はい、いきます。福岡県にお住まいのしーちゃんばあばさんからです、はい、街中で斜め掛けのバッグやリュックを背負っている人の肩紐がよじれてたら気になりついつい見ちゃいます。もしリュックのファスナーが開いてたりしたらこっそり教えてあげますが、肩紐のよじれは余計なお世話よね。そんな私、先日思いっきり紺のカーディガンを裏返しで着ていて知らない方に教えてもらいました。まずは自分の頭の上の生えからです。
1: いや、まあ、やっちゃいますよね。表裏よくわかんないありますよ、カーディガン。
0: ありますよね。そしたらタグがね、外側に出てたりとかね。
1: 最近ほらおしゃれで表にタグついてる
0: パターンあるじゃないですか。ありますあります。
1: こっちが悪いのかなと思っちゃいますもんね。逆じゃないんだみたいなね。
0: いや、でもあのねじれも気になっちゃったりもするんですよね、はい、
1: あのリュックの片方だけねじれちゃってるとか、
0: ね、でもね、別にね、なんか
1: 体勢に影響ないです
0: よね。そうなんですよ。
1: 物は落ちないしね。
0: そうなんです、
1: ね、空いてる方はね、空いてますよって言ったけど、
0: なんかね、こう落としちゃったりしたらあれなんですね。
1: ついつい見ちゃう。いろいろありますね。じゃあ今日最後のリクエストをご紹介しましょう。鹿児島県にお住まいの花々バーバさんからいただきました。今聞きたい曲、届けたい曲です。昨夜の長岡の花火を見て、テレビで見て圧巻の花火に感動。熊本の被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。誰も一人じゃない、生きて輝く未来をと、心に響く言葉が散りばめられた平原さんのこの歌が届きますようにということですね、うん、この曲には花々バーバさんの他にもサビーネさんからもリクエストを頂戴しておりました。ではリクエストにお答えしましょう。平原綾香、ジュピター。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオでお楽しみください。まず4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 秋川アナウンサーです。
1: どうも。
0: お願いします。
1: 37.5度、まだまだまだまだまだ暑い大阪からお送りいたします。
0: はい。
1: 私のついつい見ちゃうはですね。X でハッシュタグ NHKRW ラジオワイドに寄せられたメッセージをついつい見ちゃうんですけれども、
0: はい、
1: 自分の担当集じゃなくてですね、宮崎さんの担当集のも全部見ちゃうんです。
0: はい、なんか理由があるんですか？
1: たまに私のことを書いてくださる方がいて、
0: はい、
1: 例えば先週 の季節の旬の食材の、ルビーロマンという超高級ブドウが出て、
0: はい、
1: 宮崎さんがそれを試食したところで、はい、
0: うん、
1: 秋鹿に恨まれないようにとか、秋鹿アナの心地を察知しますみたいなんですね出てないのに私も絡めてくださるというですね。
0: そうですか、みんな妄想して楽しんでるんだね。
1: そう、それを見て悔しさが倍増しているという状況なんですけどで、今日の旬の食材なんですけれども、今日も果物、はい、ブドウが入っておりまして、
0: なんだなんだ、
1: 私今期待で胸がはち切れそうでございます。
0: そうか、
1: はい、お魚はサザエを紹介します、
0: はい、
1: それから市町村だよりは兵庫県豊岡市の伊豆市焼きと地酒のフェアというのをご紹介しますんでですね。
0: いいな
1: ああ、いろいろ笑いが止まらない。はい、
0: ね、勝ち切れちゃう。
1: 私も楽しみにやっていきたいと思います。
0: じゃあ4時10分からよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は東京から後藤裕太郎アナウンサーがお送りします。首都圏ラジオお楽しみください。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。スースーさん、秋鹿さん面白いわというメッセージをいただきましたね確かにありがとうございます。あ、クロムさんがね、先週食べたのは中倉さんでしたと。あのブドウをね、今日は秋鹿くん食べるのかな。次ラジワイドもお楽しみに。じゃあもう一通メッセージいきますかね。
2: はい、はい、群馬県にお住まいの鳥さんからです。
0: 鳥さん、
2: 鳥さん、はい、高山さん、杉さん、こんにちは。ついつい見てしまうのは旅行サイトです、うん、実現できるかできないかはさておき、この宿今安いから泊まって、ついでに前から行きたかった公園に行こうかなとか考えだけで加速していきます。
0: いいですね。
2: 基本は温泉と緑の多い場所、あとは美味しいものかなと。
0: 皆さんだからついついからいろいろ物語が始まるというメッセージがたくさん頂戴しました。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。そろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は火曜日です。ミュージシャン小宮山由紀さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様はロックバンドフレデリックのボーカル、ギター三原健二さんをお迎えいたします。2014年メジャーファーストシングル踊ループ、こちらは動画サイトで2億回以上再生、
2: うん、
0: 癖になるサウンドとフレーズの話、ふるさと兵庫県のお話も伺います。メッセージテーマ、癖になります、
2: うん、
0: あります、癖になること
2: 癖になる音楽とかも ありますけどね。
0: そうですよね、明日は癖になりますでお待ちしております。リクエストは金曜日まで、今届けたい曲、聞きたい曲でどうぞお寄せください。さあ、秋子さん、次回のご登場は
2: 8月24日です。
0: 今月末ですね、はい、またじゃあ夏の思い出引っ提げてスタジオにお越しください、はい、月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 鈴木秋子と
0: アナウンサー高山哲也でお届けしてまいりました。この後もどうぞ皆さん心

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では東北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温34度。那覇では北の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。南大東島では北北西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。那瀬では北北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、32度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、35度。福江では東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、35度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。足摺岬では東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。松山では南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、36度。浜田では北の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。大阪では北北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、36度。潮岬では東北東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、29度。八丈島では東北東の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、28度。大島では北北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、26度。御前崎では東北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。銚子では北の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、25度。前橋では南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、24度。小名浜では北北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、26度。輪島では北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。相川では北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。仙台では南の風、風力2、雨、17ヘクトパスカル、21度。宮古では東北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、23度。秋田では南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。函館では東南東の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。浦河では南西の風、

風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、21度。根室では南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、19度。稚内では南西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは南東の風、風力1、曇り、15ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは東南東の風、風力2、快晴、16ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは南の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、24度。ルノナヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南南東の風、風力6、曇り、15ヘクトパスカル、21度。ソウルでは北北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、34度。ウルルン島では南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。釜山では南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、35度。モッポでは西の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、34度。チェジュ島では北北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。台北では東南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。広州では北北東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。長春では南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。北京では西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。大連では南の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、33度。青島では南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。上海では北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、34度。武漢では南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。アモイでは西北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。香港では東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、27度。バスコでは風向風力不明、曇り、07ヘクトパスカル、27度。マニラでは北北西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、29度。父島では北北東の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、32度。南鳥島では南東の風、風力5、天気不明、03ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。

この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、西北西の風、風力1、天気、晴れ、気圧、1009ヘクトパスカル。南シナ海の北緯20度、東経118度では、北の風、風力4、天気不明、08ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経126度では、北の風、風力4、曇り、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北西の風、風力4、晴れ、気圧不明。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では、東の風、風力5、晴れ、気圧不明。日本海の北緯39度、東経137度では、北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経139度では、風向風力不明、晴れ、03ヘクトパスカル。北海道東方の北緯42度、東経150度では、東南東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。南鳥島近海の北緯24度40分、東経148度0分には945ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第13号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径185キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側560キロ以内と南西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の4日午前0時には小笠原諸島の北緯24度55分、東経145度0分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の4日正午には小笠原諸島の北緯25度5分、東経142度25分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径270キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。アリューシャンの南からアリューシャン近海にかけての北緯43度、東経170度、50度、170度、54度、180度、47度、180度、および元の北緯43度、東経170度の各点で囲まれた海域では、今後6時間以内は、15から18メートルの南または南西の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、39度、140度、

12度、60度、164度、60度、180度、40度、180度、34度、150度、43度、157度、及び元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。シベリアの北緯55度、東経123度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。中国東北区の北緯47度、東経123度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯40度、東経157度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯17度、東経123度には、1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。バイカル湖の西の北緯52度、東経101度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯37度、東経108度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。東シナ海の北緯29度、東経126度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島近海の北緯46度、東経153度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。アリューシャンの南の北緯42度、西経175度には、1032ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯34度、東経143度から、停滞前線が、北緯37度、東経152度、北緯40度、東経157度、北緯42度、東経163度、北緯44度、東経167度、北緯46度、東経170度、北緯50度、東経177度を通って、北緯54度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経170度、32度、157度、41度、160度、35度、139度、38度、138度、40度、129度、47度、135度、53度、145度、56度、154度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯31度、東経128度、27度、127度、26度、124度、28度、123度、31度、123度、33度、126度の各点

今日は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。熊本県では先月の大地震の後、熊本地方や天草芦北地方などを震源とする地震が相次ぎ、今日午前11時の時点で379回に上っています。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、引き続き最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では晴れて気温が上がり、熊本市では午後2時24分に 40.3 度を観測し、初めての酷暑日となりました。昨日までに熊本県内で最も高かった2013年8月20日に天草市牛深で観測された 39.6 度を上回り、観測史上最も高くなりました。また午後2時半までの最高気温は菊池市で 39.9 度、甲佐町で 39.8 度、玉名市で 39.3 度、朝霧町と八代市で39度ちょうど、宇城市で 38.4 度を観測するなど、各地で危険な暑さとなっています。熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。気象庁は熊本県では経験したことのないような記録的な暑さになっているとして、暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。今回の地震について厚生労働省が今日正午の時点でまとめたところ、熊本県では50の医療機関で断水や停電、医療ガスが使えなくなるなどの被害が出ているということです。熊本県内では医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT が185チーム活動しているほか、災害派遣精神医療チーム DPAT も22チーム活動しています。また高齢者施設では熊本県内の834箇所と福岡県、長崎県、鹿児島県のそれぞれ1箇所でガスの停止や断水、建物の壁にひびが入るなどの被害が出ています。熊本県内の障害児や障害者に関係する施設でも351箇所で停電や断水、建物の被害が確認されています。このほか熊本県内にある94の人工透析施設のうち、現在も5箇所で停電や断水などのために人工透析の実施が困難になっていますが、いずれの施設も他の医療機関で患者が人工透析を行えるよう手配が行われたということです。週明けの今日の東京株式市場は外国為替市場で円高ドル安が進んだことで、輸出関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末の終値と比べ607円12銭安い63,754円90銭、東証株価指数トピックスは 43.27 下がって 3,960.03 でした。東京外国為替市場の円相場は先週末と比べて3円47銭円高ドル安の1ドル156円73銭から74銭となっています。ユーロに対しては3円83銭円高ユーロ安の1ユーロ180円63銭から180円65銭となっています。ここまでこの時間のニュース、石橋がお伝えしました。

0: 今もなんですけれども、大阪大変雨が降っておりまして、
1: はい、
0: このスタジオ目の前大阪城が見えるんですけども、天守閣はもちろん手前のお堀まで全く見えないような真っ白結晶な状況でしたね。
1: はい、なんか横殴りの雨のような感じで、
0: 今ちょっと稲光もしましたね。
1: 本当ですか。うわー、
0: レーダー見ますと赤い強い雨雲がまだ、大阪かかってますし、近畿地方では奈良や和歌山、京都の南部、滋賀県の方にもかかってますから、この後もご注意ください。
1: はい、この、ね、外が真っ白の時に明石家さんがこれ番組始まるぐらいになったら多分あの白くなくなってるよって言ってた、本当になったんで予知してたのかなって
0: 予言者でございます。
1: ドキドキしてました。
0: いやいやいや、年を取ってるからね、経験値でね、だいたいこういう雨はこれぐらいしたら切れてくるんじゃないかなという、
1: そういう予測がねよく当たるのが岸川さんなんですよね。
0: いやでもね、これで、雨も大変なんですけれども、一方で気温はさっき私まんまるとやり取りした時37度台だったんですが、
1: はい、
0: 今 29.7 度ということで7度くらい一気に下がったというね。
1: こんなに下がります。ちょっと湿度は 30-40% 上がったのかもしれないですけど、これはちょっとほっとしますね。
0: 暑さは、はい、まあ、和らいでね、ちょっと過ごしやすくなるかなというところでございましょうかね。
1: はい、はい、で、こんな時にですね、はいはい、エアコンが壊れたというあの茨城県ベチャーライダーさん、先日いただいておりまして、続なんてこったワイドといただきまして、はい、あのクーラーのついてるお部屋がもう一つあって、そこを少し片付けて5年ぶりに電源を入れてみたそうなんですけども、つかなかったということで、
0: 当てにしてたけど、
1: はい、運転もランプはずっと点滅状態ということで、両方ともダメだった。今何されてるかっていうと、扇風機と冷風扇の2台をフル活動させて、で、体がスースーする、
0: はいはいはい、
1: ボディシートを併用してなんとかしのいでいますということで、しのげますか。
0: そこはなんとかね、
1: 大丈夫ですかベンチャーライダーさん。
0: まあでも可能だったら直してもらいに来た方がね。
1: ねえ、本当で暑さに強いのかなとか思うんですけども。
0: いやいや、もう暑さばっかり本当に逃げられなくて、熊本の被災地の方もね、まあ避難所にもエアコンクーラーね順次入ってるという話はありますけれども、
1: はい、
0: 暑くて今日もね酷暑日とかっていうニュースもあって大変だと
1: 40度超えたんですよね、
0: 思いますんでね、
1: まあ、暑さだけはとにかくね何か対策していただいて、なんか濡れたタオルをもうあの首のところにかけるだけでも少しあの体がひんやりとするって きますんで、ね、そんな対策もしてほしいです ね
0: 少しでも体が整うといいですね、では今日のメニューをご紹介いたします。
1: はい、
0: この後4時台関西のニュースありまして、その後市町村だよりは兵庫県豊岡市から伊豆市焼きという地元の焼き物と地酒を掛け合わせるフェアが行われるということで、地元の担当者にお話を伺います。
1: そして交通情報お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです。海のものはサザエで、果物はブドウ、先週に続きましてブドウがまたやって、
0: 先週なんか美味しいブドウを召し上がったそうじゃないですか。
1: 高級ブドウをいただきましたが今日のブドウ もなかなか高級ブドウですからね、楽しみにしております。アジアワールドリポートは中国の話題で孫健さんです。もう先日お亡くなりになりました東野圭吾さんの作品が中国でもやはり大人気というお話です。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半関西のニュースをお知らせ、そして中継は今日は大阪府八尾市から大阪のものづくりの魅力を再びということで、夏休みのイベントを紹介してもらいます。どんなイベントなんでしょうか。岸ゆかりさんの中継です。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは落語家の林家染治さんです。染治さんの師匠の林家染丸さんが芸歴60周年を迎えることを記念しまして、お弟子さんたちが総がかりでこの染丸さんの功績を称えようと本が出版されました。で現在師匠の染丸さんは療養中ということなんですけども、染丸さんが継承したお囃子の世界などが綴られています。この守ってきた寄席の伝統について染治さんに伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。熊本での大地震を受けて大阪市は今日から市役所と市内すべての区役所に募金箱を設置して義援金の受付を始めました。 最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では住宅が倒壊するなどの被害が相次いだほか、断水や停電などライフラインへの影響も続いています。今回の大地震を受けて大阪市は今日から市役所の庁舎と市内に24あるすべての区役所に募金箱を設置して義援金の受付を始めました。平日の午前9時から午後5時半まで受け付けていて、寄せられた義援金は日本赤十字社を通じて被災した人たちに全額寄付されるということです。一方、大阪市はこれまでに下水道の復旧などに携わる職員15人を熊本県に派遣したほか、給水車も2台派遣していて、今後現地のニーズに応じて職員を追加で派遣するなど必要な支援を進めることにしています。大阪市市民局区政支援室の生都市や地域力創出担当課長は、被災した人たちを支援しようと募金箱を設置しました。近くの区役所に立ち寄った際にはできるだけご協力をお願いしますと話していました。次です。野生の霊長類の研究を進める京都大学の霊長類フィールド研究センターは、長年集めた貴重な記録の保存や公開にかかる資金を募ろうとクラウドファンディングを始めました。今年4月に設立された京都大学の霊長類フィールド研究センターでは、戦後間もない時期から行われてきた霊長類の研究に関する写真やノートなどの膨大な記録や各地で集めたサンプルを前身となる霊長類研究所から引き継いでいます。こうした記録やサンプルは当時の人々の暮らしを知る手がかりとなることや、病原体の研究などの分野で新たな発見が期待できるとして、センターではこのほど記録を整理して公開する資金を募ろうとクラウドファンディングを始めました。目標金額は150万円で、各地で撮影された写真などをデジタル化して公開する費用や、霊長類が食べた植物や糞などのサンプルの保管にかかる費用に充てられるということです。中塚正人センター長は、日本の霊長類学は世界的に見ても長い歴史があり多くの発見があった、今後も発展の余地が大きく、ぜひ協力をお願いしたいと話していました。募集は9月17日までで、100万円を寄付すると研究者とともに海外でフィールドワークを体験することもできるということです。
1: ビーチサンダル発祥の地とされる神戸市長田区を広く知ってもらおうと、区役所では今日、職員がビーチサンダルを履いて勤務しています。ビーチサンダルは神戸市長田区のゴム製造会社が1950年代に草履を参考に作ったのが始まりとされています。また今日8月3日は、8がローマ字の B に見え B3 と読めることからビーチサンダルの日とされていて、長田区役所ではこれに合わせ発祥の地をアピールしようと、地域協働課の職員およそ20人がビーチサンダルを履いて勤務しています。長田区によりますと、阪神淡路大震災による被害や工場の海外移転などでビーチサンダルの国内での生産は一時途絶えたものの、区内ではその後ビーチサンダルの一部が製造されるようになりました。神戸市長田区地域協働課の米山裕太係長は、世界中から愛されているビーチサンダルが長田区から生まれたとされていることを多くの人に知っていただき、長田区に興味を持ち愛着を深めてもらうきっかけになってほしいと話しています。関西のニュースでした。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: ついさっきまで

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題を伺う市町村だより、今日は兵庫県豊岡市です。伊豆市振興局地域振興課の羽野隆さんと電話がつながっています。羽野さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 伊豆市焼きかける地酒フェアというなんか魅力ある感じのイベントですけれども、どういった催しなんですか？
1: はい、現代の白磁で知られる伊豆市の名産伊豆市焼きと伊豆市産の酒米福の花を使って作られたお酒をはじめとした、北兵庫の地酒を楽しむ催しです。
0: 日本酒も素敵ですけどね。はい、例年は、
1: 例年は1日のみの開催なんですけど、今年はなんと2日間ありましたので、ぜひお越しください。
0: 今年は長いと。
1: はい、
0: そうですか。いや、日本酒ってね、やっぱり器で飲むところがあってですね、美味しい日本酒をいい器で飲むっていうのはやっぱ最高ですからね。
2: これはまた美味しさ変わってきますよね。で、改めて開催日時と場所を教えていただけますか？
1: はい、開催日時は、今月は8月9日日曜日午前11時から、午後4時までと、10日月曜日午前10時から午後3時までとなります。場所は、豊岡市役所伊豆市庁舎市民ホール伊豆市庁舎前広場ステージにて開催いたします。
2: はい、この伊豆市焼きについて教えてください。
1: はい、
2: どれぐらいに始まったものなんですか？
1: はい、伊豆市焼きは、伝承では寛政元年に二八屋金左衛門というものが肥前の有田に赴き、陶磁器の製法を習得し、職人を伊豆市に連れて帰ってきて石焼きを計画したことが始まりとされています。
0: はい、
1: 明治35年には、米国のセントルイスで開催された、万国博覧会にて金賞を受賞。昭和55年には、国の伝統工芸品に指定されたということになっております。
0: なんか器の特徴、どんな器なんでしょうか？
1: はい、特徴はですね、原料が柿谷陶石という白い石で、磁器自体の色が真っ白なのが特徴です。
0: はい、
1: で、鉄分が少ないため焼き上がりは濁りがなく、透明感のある純白に仕上がっております。
0: はい、
1: 白すぎる白、冷たいほど白いと表現されるほど唯一無二の白さと言われています。
0: 白すぎる白、
1: はい、
0: いいキャッチフレーズですね
2: 白より白なんですね。他にはどんな特徴がありますか？
1: まあ、伊豆市といえばサラそばなんですけれども、そのサラそばが盛られているそばも、そば皿も伊豆市焼きです。
0: はあ、
1: で、その皿には、屋号が青文字で書かれていまして、
2: はい、
1: また夏休み期間中には、街中に伊豆市焼きの風鈴もたくさん設置されていますので、伊豆市焼きをどこに行っても楽しんでいただけることができます。
0: 風鈴ね、時期だからきっとね、音も綺麗な澄んだ音になるんでしょうね。
1: はい、
0: でも初めて私聞いたんですけれども、窯元は何軒ぐらいあるんですか？
1: 窯元は今現在2軒あります。
0: 2軒、はい、
1: はい、地域協力隊も1名、活動しておりまして、伊豆市焼きの伝統と歴史、産業を受け継いでくれる後継者が今育っているような形にはなっているということになってます。
2: はい、でその次に酒米の福の花について教えてください。
1: はい、酒米の福の花なんですけども、昭和39年に、東北の農業試験場で開発された酒米で、全国で生産されていましたが、現時代の流れや醸造流に全国でも生産している地域が非常に少なくなっておりまして、幻の酒米と言われています。伊豆市町では昭和48年に栽培を開始して、今現在伊豆市福の花生産部会の部会員さんが約40名ほどで生産しております。
0: これまた幻の酒米と言われたら飲んでみたくなるじゃないですかね。これ、その酒米福の花のお酒ってどういう特徴があるんですか？
1: はい、米の旨味がしっかり感じられまして、コクのあるふくよかな味わいと穏やかな香りが特徴だと言われています。福の花を扱っている、酒蔵は、金沢の福光屋さんをはじめ、

0: 用した新商品が、発売されるなど、契約生産者も増加傾向にあります。実際いくつかの福の花を使用して作られた日本酒を飲んでみましたが、酒蔵ごとに違う味わいが感じられますし、まあ、どれもやはり美味しいです、はい、
1: 美味しい
2: 何よりの褒め言葉でございます ね美味しい、
1: でこの両方が楽しめるフェアについてなんですけども、どんな内容ですか？
0: はい、まず、伊豆市焼き酒器などの販売を行っておりまして、鴨本さんが作成した風鈴や酒器、地域おこし協力隊が作成した酒器などを販売予定で、購入された方には、数量限定にはなるんですけど、試飲の無料券300円分をプレゼントしております。でまた、北兵庫の地酒福の葉を使用した地酒の試飲と小売販売も行います。有料での試飲にはなりますが、25銘柄のうち、17銘柄はその場で飲み比べることができまして、また当日は、地酒に合う地元伊豆市のおつまみの販売も予定でして、予定の販売といたしましては、天然の、鹿肉、イノシシ肉を使ったフランクフルトやイノシシ肉の串焼きといったジビエ料理や漬物をメインとした創作のお茶漬けや焼きエイヒレ、野菜焼きそばなどをご用意しております。
1: お酒が進む感じのね。
2: いやだからいただいて、伊豆市のねサラそばいただいて帰りたいなという、
1: はい、イメージできました でも会場までのアクセス方法を教えてください。
0: はい、電車でお越しの場合は JR 豊岡駅または JR 豊岡駅から行きのバスで伊豆市で下車してください。そこから会場までは5分ほどです、
1: はい、
0: また、車でお越しの場合は、伊豆市の中心部にいくつか駐車場がありますので、そちらをご利用ください。
2: お酒飲まない人一人連れていかなきゃいけませんけどね。
1: そうですね、
2: 駐車場で、ね、はい、使う場合はね、
0: はい
1: はい。ではお問い合わせ先をお伝えします。豊岡市伊豆市振興局地域振興課、電話が0796523111、0796523111までお願いします。
2: 今日は伊豆市焼きかける地酒フェアということで、伊豆市振興局地域振興課羽野隆さんに伺いました。羽野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。デビッド・ベノワでウォーターメロンマン。ところによっては交通情報です。

0: はい、皆さんからのお便り、X 投稿をご紹介いたします、はい、X スカイさん、こんにちは、イド。
1: こんにちは、イド。
0: 秋鹿さん、お久しぶり、ワイド。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりですね。
0: 大相撲がね、挟まりましたんでね。
1: そうですね、
0: なんだか前回秋鹿さんが担当された週から今までの間に世の中が随分変わってしまったような気がします、
1: はい、
0: きっと8月は皆さんにとっていい月になるはず、ワイド。
1: 本当にいいことをたくさん起こってほしいですね。
0: 7月10日以来なんです、今日私出演がね。大相撲が挟まりましたんでね。
1: そっか、
0: 3週ぶり。
1: そうですね、
0: 当時はあの近畿もあの梅雨明けしました。いよいよこれから夏本番という時期でしたけれども、はい、まあ、この猛暑があったり、そしてね、先週の熊本の地震があったり、
1: 本当に変化しましたね。
0: 世の中がどんどん変わっているというね。
1: はい、そういう状況ですよ ね。でですね、山形県上の山市のたぬき親分は、はい、こちらは全然変わらないっていうことでね、ちょっとってなってるんですけども、とにかく毎日雨、まだ梅雨明けしていないんです、山形は。
0: 東北はまだなんですね、
1: はい、まだですか。で、先月は27日間も降ったとのこと。農作物にも影響出ているようです。気温は昨日今日と涼しく、窓を開けているとエアコンなしでも大丈夫です。
0: それは羨ましいですけども
1: ね。
0: 東北の梅雨明け、平年が7月の末ということですね、まあ、ちょっと今遅れてるというぐらいですけれどもね、
1: はい、
0: まだ
1: 梅雨明け早いっていうところの方が最近は多いのに
0: ありましたけれどもね、
1: 様々ですね、
0: まあ、梅雨末期もまたね、わーっと大雨になったりもしますからね、そこら辺も気をつけていただきたいと思います、
1: はい、
0: さっきは酒の話題、地酒、伊豆市のね、はい、伊豆市焼きの話でしたけれども、行之助さんが手記が手記ですという方もいらっしゃれば、生ウニさん、なんだかんだ言ってもさ、ビールもコーラもコーヒーもちょっと上質なタンブラーとかお高い器じゃなくて、缶一気飲み、瓶ラッパ飲み、それが美味しいと感じる日もあるのさ。
1: これはこれで美味しいです
0: けどね。耐えられないっていうのもありますからね

0: 続いて旬の食材です。まずはお魚株式会社魚市の山口和彦さんと電話がつながっています。山口さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 先週はね、スタジオにお越しいただきました。 ありがとうございました。
1: はい、よかったです。
2: 今日の入荷状況どうですか？
1: はい、まずは岩手、宮城、鹿児島からカツオ、もう油がね、少し乗り始めているということを聞いてますので、
2: はい、
1: はい、そしてあと大分、愛媛、兵庫からはタチウオ。
0: タチウオ、はい、
2: 塩焼きとか美味しいですよね。
1: 美味しいですね。であと兵庫、徳島からはハモ、そして今日はですね、福井からたくさんのシイラが入ってました。
2: シイラ、
0: シイラ、
1: はい、
2: ちょっと淡白なお魚ですよね。
1: そうです、本来ね、もっと南の方の魚なんですけど、それがもう福井の方でちょっと水揚げがあったということで、
2: うん、
1: はい、
2: で今日ご紹介していただくのが、
1: はい、夏の海や観光地に欠かせないのが、サザエです。
2: はい、
1: 先ほどの、ね、お酒の話題も出ましたけど、今の時期にね、そのぴったりだと思うんですが、
0: 最高ですね。
1: はい、市場に入荷する、入荷が増えるのは4月から8月なんですけども、入荷のピークは7月から8月の海水浴バーベキューシーズンになります。
2: はい、
1: 今年の産地はですね、秋田、石川、三重、鳥取、山口、大分、長崎と、ね、広範囲なんですけども、
0: いろんなところで取れるんですね。
1: 秋田を中心に水揚げが今年増えていますので、価格の方も安定しています。
2: やった。
1: はい、でサザエはハマグリやアサリと同じように縄文時代から、食べられていたんですけども、今と変わらない素潜りなどで取ってきたものを焼いて食べていたようです。
0: そう、ある意味縄文時代から変わってないという食生活のあるですね。
2: そうです ね、
0: ね、
1: はい、でサザエはワカメやポンダワラなどの大型の海藻を食べるんですけども、食べる海藻の種類で殻の色が変わってくるんです。はい、で緑っぽか

0: ったり、ちょっとこう青っぽかったり、
1: あ、茶色っぽかったりとかいろいろありますよね。
0: そうです、そうです。食べるその海藻で殻の色が変わってくるっていうね、ちょっとなんでみたいなところもあるんです
1: けど、海藻の色がそのまま殻の色になってくるんですか。
0: そうです。
1: へ
0: ー、まあ、多分そのそこの中に溶け込むっていうことなんでしょうけど。
1: あ、擬態みたいなね、
0: はい。
1: あとあれ、トゲがあるのとないのがありますよね。
0: そうですね、あのこれ種類が違うわけではなくて、海流が強いとトゲを形成してその流れないようにする。
1: あ、引っかかる、フックになる。
0: はい、はい。
2: へー。で、あのいただき方としてはつぼ焼きが有名ですけれども、他に何かありますか。そうです
0: ね、はい、他にはですね、まあ、お刺身や、煮付け、塩ゆでやすかむしなどがあるんですけども、漁師町ではお肉の代わりにカレーに入れて食べるところもあるんですよ。
1: 歯ごたえ的にいいですね、お肉代わりに。
2: 美味しそうですね、サ
1: ザエ。
0: ちょっと苦味もあったりとかして美味しいかと思います。で、簡単で美味しくできるつぼ焼きの方法っていうのがねあるんですけど、はい、大切なのが焼く、捨てる、振る、また焼くの4つの工程になるんです
1: 。捨てる、
0: はい、捨てるが入る。
1: まず焼くですね、はい、
0: はい、で捨てる、で振る、そして焼く、
1: はい、どういうことですか。
0: はい、まずはあの網の上にでなどで焼くとですね、サザエから水分が出てきて、
1: はい、
0: 透明な水分が出てくるんですけども、はい、これは殻の中にあった海水なので、これはもう捨てちゃってください。
2: そうなんですか。
1: あれ旨味じゃないんですか、あれ。
0: あれはまずその海水を先に吐き出してるので。
1: あれがこぼれないように一生懸命お世話してるのに、あれはこぼさなきゃいけない。
0: いけないです、そうです。
1: 捨てる、はい、
0: 捨ててください。そして、はい、海水を捨ててから今度サザエをですね、縦に、2、3回こう強く振るんですけど、はい、まあ、火傷してますので必ず軍手を使って。
1: そうですよね。あ、でも軍手で掴んで振る、縦に振ればいいんですね。
0: そうです、
1: はい、
0: この作業で身をきれいにその抜くことができるんです。
2: そうです、プルンと
0: か、はい、中がこう動くので、はい、中でこう。
1: そうなんだ。
0: そしてそこに、だし醤油や日本酒などを足して、もう1回、そこから10分ほど焼くと出来上がりになります。
2: 味付けをそこでするんですね。
1: もう衝撃です。これまで大事にしていたものは捨てた方が良かったという、ね、
2: うん、きっとそういう方多いでしょうね。衝撃の方ね、
1: はい、
2: 栄養はなんか多そうですね、
0: 老化防止に、ね、役立つと言われるビタミン E をたくさん含んでまして、タウリンも多いことから、暑い夏にぴったりと思います。
1: いいサザエってあるんですか。
0: はい、殻の色の濃いもの、食べる海藻によって色は先ほど言ったように違うんですけど、水槽に長く入れていると、色が薄くなってくるので、まあ、色の濃いものを選んでもらうことがいいですね。
2: はい、
0: またあのいいサザエはあの殻の口元の口元まで身が詰まっていますので、しっかりとあの蓋を閉じていても殻の口元に蓋があるものを選ぶといいと思います。
1: はい、なんか新情報いろいろ
2: ありました。
1: サザエの新しい見方が
2: 変わりましたね。
1: 変わりました、ね、はい、株式会社ウイチ山口和彦さん、サザエを教えていただきました。山口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続きましては野菜果物大花大阪製菓の瀬戸弘隆さん、スタジオにお越しいただいております。瀬戸さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。今日はお供の方がいらっしゃいますね。
3: はい、今日はもうブドウを紹介させていただく中で、
2: はい、
3: 忘れてはいけない福岡県のですね、うん、永井さんと一緒に、スタジオに来させてもらいました。はい、
1: 永井さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 中倉さんが顔がちっちゃい、顔がちっちゃいってさっきね
2: 拳ぐらいしかあのお顔の小ささねないっていう、
3: 多分僕と比べて横並びで見ちゃう。
2: そんなことないですけれども、
1: ね、ぶどうの一粒みたいな永井さんと、
2: はい、はい、お届けしていきますけれども、今日も持ってきてくださいました。
3: は
2: い、ま
3: あ、先週に続けてぶどうなんですけど、はい、今市場自体はスイカとか桃、まあ、本当に今もうピーク迎えてまして、いろんな夏果物がいっぱいあるんですけど、
2: はい、
3: これからもお盆、お中元、まあ、いろいろ含めてこう夏に食べていただきたいぶどうを特に紹介したいと思います。
2: はい、
1: 紫と黄緑色、はい、黄緑色はもう最近これは見慣れましたね。
2: はい、
1: シャインマスカットですか。
3: はい、シャインと今回あの種なし巨峰をお持ちしました。
1: この紫は、
3: はい、
1: 伝統の巨峰さんでしたか。
3: はい、まあ、先週ちょっとあの石川県のルビーロマンっていうちょっと高級な、
2: はい、
3: 本当に人にあげていただくっていう商品ですが、今回はあのご自分でお家で食べていただける、ブドウを紹介したいと思いまして、その中でまた福岡県はですね、比較的房が見た通りちょっと小さめだと思うんですよ。イメージよくあの、
2: はい、
3: 百貨店とか並んでるやつに比べるとちょっと小さめで、
1: 確かに、まあ、
3: それが特徴なんですよね。
2: はい、
3: はい、なのでそのちょっと小さめで、まあ、よりこう量販店で お求めやすい、まあ、サイズと金額っていうことも含めて、うん、今日はあの福岡のブドウを紹介したいなと思います。
2: はい、永井さん、その小さいのと、はい、大きいのってまだその全然違ったりするんですか？
4: そうですね、福岡県はあえて小さく作るようにしていまして、それもまあ生産者の方々の技術あってのものにはなるんですけれども、まあ、皆さんのお手元に取りやすいような金額で買えるようにあえてちっちゃく、ただ味はすごく美味しくて、
2: はい、
4: まあ、ちっちゃく作る分栄養分はその分一粒一粒にいくので、すごい美味しいブドウが皆様の元にお届けさせていただいております。
1: 1種類が違うわけじゃないですよね。小さく作るっていうのはどうするんですか？
4: まあ、そのブドウってそのまま育ててしまうと、まあ、大体腕ぐらいの大きさにはなる。

0: かにして飲みますよね、
1: はい、
0: この綺麗な形にできる技術が、まあ、あんまりないということで日本はその中で選ばれた30個を選んでるっていう感じです、
2: はあ、確かにねお盆とかでねお供え物でこれ紫と黄緑があってご覧なさいな華やぐ華やぐ
1: そうですよねもらっても嬉しいし
0: せっかくなんでぜひまず食べていただけたらと思います
2: ありがとうございま す, す
1: えこれどっちも食べますか
2: えじゃあ私手前にあるから巨峰から
1: いいですか
2: えこれ種なしで、はい、皮は
0: 巨峰は、まあ、食べれないことはないですけど皮は出した方がいいかなと思います
2: いただきます
3: 社員はそのまま食べられま す,
1: です、ね、
2: ジ
1: ュースの音がしてます、
2: うん、
1: 竹鹿さんの
2: 安定の巨峰懐かしい、
0: はい、あのやっぱ昔ながらの香りあってもう味も濃い、
2: ええ、
0: これ巨峰の特徴です
2: 皮のちょっと渋みがまたねいいアクセントですよ ね,
0: すねただやっぱお子様向きといいますか、
2: うん、
0: 万人受けするのが今度シャインマスカット、
1: はいはい、そうですねこれ房から取るのもね結構こう力入りました、
2: うん、
1: もうプリップリですよいただきます
2: あ
1: どうですか
2: パリパリって
1: あーもう爽やかな甘みこのパリパリ食感がたまらんですよ ね,
0: すよね
2: こんなパリパリ言うのって、うん、シャインマスカットかソーセージかぐらいなもんじゃないですかほとばしる果汁肉汁みたいなね
1: それぐらいプリッとしてますよ ね,
2: ね
1: これ不思議ですよ ね,
0: すよね
1: なんかこの皮がパリッとするっていうのは
0: やっぱ皮が食べれるブドウっていうのはやっぱりこのシャインマスカット以降どんどん増えてきてはいるんですけどやっぱりその皮の先駆けだと思いますから、はい、もうぜひもう一房ペロッといっちゃうと思いますけど
1: あれはもう味も濃厚ですし、はい、でも爽やかであと味が
2: で食べやすいからねついついね次々次々食べちゃうんですよ
1: パクパク食べられます
2: よねもうスナック菓子感覚でバクバク気をついたら
0: いい保存方法だけちょっとご紹介させていただきたいと思います、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 長井さん
3: そうですね実は保存してもらうときに一粒一粒離して保存してほしいんですけど離すときにちょっと枝をつけてから冷凍してもらえるとすごくいいと
2: 冷凍
3: 思うので、はい、
2: 冷凍しちゃうんですか
3: そうです
1: はさその枝のところをちょっとだけ残して
3: 2ミリぐらいちょっとだけ残して
0: 手でもぎ取ると痛みが早いので、
2: うん、
0: ハサミでキッチンバサミでちょっとずつ枝を残しずつ切るとより日持ちできます、は
2: い、だから一粒にこう線を残してで冷凍しとけばどれぐらい持つんですか
3: 大体1週間とか2週間とか、うんまあ、できるだけもちろん成果物ですので早めに食べてはほしいんですけど、
1: はい
3: まあ、1週間2週間ほど見といてもらえればいいかと思います
2: でも凍らせたのパクっつったらね
1: そうですよね
2: 暑い時に
1: 美味しいですよ ね
3: そうですねこれからのシーズンにすごく合ってくるので、まあ、味も実は凍らせたまま食べたらシャーベットみたいないつもとはちょっと違った食感を楽しむことができるの で、
1: ね、食べてみたいですね
2: これ味濃くなきゃでなかなかね冷凍させて美味しくないですしね、
1: はい、
2: 味が濃いからこそできるテクニックですよね
1: はい
2: いやサザエに続いて今日はブドウもなんかいろいろ気づきがあって
1: そうですね、はい、大満足の、はい、コーナーになりました、
2: はい大阪製菓から瀬戸弘隆さんそして福岡の永井さんもどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
3: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、では音楽です渚のオールスターズで Be My Venus

0: ニハオ。
1: 今日は東野圭吾さんも先日本当に若くしてね、お亡くなりになりましたけれども、
2: ね、びっくりしましたね。
1: びっくりしました。
0: こんなね、で今日のお話は、
2: はい、
0: うん、この東野圭吾さん、
2: はい、
0: 中国での、うん、人気の、
2: 中国でも大人気
0: ですね。大人気です、うん、あの外国人作家といえば東野圭吾さん。
2: 外国人作家といえば日本人作家じゃなくて外国人作家の、
0: この何年間、
2: ええ、
0: ほとんどそのなんていう外国作家のランキングなんかがありますよね、
1: ええええ、
0: ずっとトップ。
2: そうなんですか。
0: 何年間続けてこういう感じになってるんですよ、だから、こんなと思ってちょっと、
2: 欧米の作家よりも東野圭吾さん、
0: 昔は大体ね欧米の作家が結構ね、
2: はい、
0: 多いですけど、この何年間は、うん、ほとんどこの東野圭吾さんの作品、
2: まあ、もちろんね、
0: うん、
2: まあ、何冊か読んだことがあって面白いし、うん、ドラマ化、映画化もされている、ね、日本でも大人気ですけど、
0: うん、
2: 中国の方どうしてその東野圭吾さんお好きな理由って何かあるんですかね。
0: そうですね、まあ、最初は多分2008年ぐらいかな、その白夜行とか、
2: はい、
0: その日本のドラマで中国で放映されたら、みんな結構おお、こんな、最初はもちろん分かんないけど、でもすごく、身近なあの人物やら、社会問題とか、ね、話題とかもね、結構人気がありますね。
2: まずドラマからやっぱり広まった。
0: 最初はそうですね。で、はい、あとは小説の方ですね。でやっぱり一番大きいのは人間を描く物語だからと、
2: はい、
0: だと思いますよね。
2: うん、
0: うん、であのなんていう推理小説ですけど、それというよりも人間ドラマですから、
2: うん、
0: そのなんかあの普通の教師やら学生だから、高校生から大学生とか30代ぐらいの人が一番人気、
2: はあ、そうなんですね、うん、
0: 最近はもちろん40代50代の方も結構その、うん、好きになって、でまたあのなんというな、このごく普通の人が主人公になってるから、とても自分の生活に重ねて
1: 共感しやすい
0: ですね。
1: 確かに身近な感じがしますよね、
0: うん、読みやすいですよね。
2: そっか、国が違ってもだから人間関係とか、
0: うん、
2: 人の心は、
0: それが今の現代の社会で同じ、
2: うん、同じなんですね、
0: ことですね。すごく興味があります、
2: うんうん、なんか中国カルチャーへのなんか影響を与えてるみたいなところってありますか、それだけ人気だったら、
0: うん、そうですね、だから前は小説だけ、
2: ええ、
0: 今はその特に人気な3作品は多分容疑者 X の検診、
2: はい、
0: であと浪花雑貨店の奇跡とかですね、はい、うん、であと白夜もそうですけど、
2: はい、
0: 多分これは一番あの人気の高いところですね、
2: はい、
0: で最近その何ていうこの映画化にされる中国語版の、あの
2: 中国版の映画になって
0: る、映画になってる、ドラマになってる、
2: はい、
0: で中国の社会問題とかにちょっと人物少し変えて、
2: はいはい、
0: そういうアレンジしてね、
2: ええ、
0: うん、でそれが映画もすごく人気、あのドラマも
2: それが東野圭吾の名前でやっぱり中国の人を見て、あ、これだったら見たいって、
0: これだったら、うん、中国人も行く
2: や、そうなんですね、
0: 集客力がすごく高いみたい、
2: ね、
0: でもそれびっくりしたのが、例えば、東野圭吾さんの作品は大体多分100以上ぐらいがありますよね、
2: はい、
0: でもそれ半分以上50以上の作品が中国語で翻訳されてる、
2: はい、
0: で出版されてる、
2: うん、
0: だからもうすでにみんなあの本屋さんに行ったらそこは全部その東野圭吾さんのコーナーがありますね。
2: で中国のオリジナルで、まあ、ドラマ映画としてこうメディアミックスというかね、映画も見る本も読むと、
0: 本もで最近はこの白夜の中国語版、あ、白夜行の中国語版の映画も、
2: はい、
0: あの制作のなんか話が聞いてるんですね。
2: 今企画が進行中、
0: まだできていないですけど、でもね本当にこれをしてたらあの多分もっと あの人口があの読む人も見る人も増えていくんですよね。
2: そうですよね、
0: うん、小説もそうなんですね。もう結構人気がこんなに人気がと思わなかったんですけど、でもすごく話聞いたら、うんね、その共鳴ができるのが、ね、すごくいいだと思いますね。
1: 結構ね、人の繊細な部分までここ、ね描かれてたりしますけど、そういうのはやっぱりどこも共通
0: なんですね。共通ですよね。だからこの容疑者 X の検診、まあ、最初から犯人が分かってるけど、はい、でもね、読者がなんか ずっとそのなんか、うん、知りたいのは犯人が誰かではなく、なぜそこまで人を愛しているかとかですよね。
2: なるほどね。
0: で次々次々の前になんかその線に回っていくという感じが、
2: ストーリーの謎解きじゃなくて人間の心の謎を解いていくみたいな、
0: すごく響いてるみたいですよね、うん、で自分の中の、うん、親子関係とか教育とか高齢化とか、うん、孤独の問題とか、ね、中国でも共感が
1: ありますね、
0: できる、うん、
2: じゃあ亡くなったニュースっていうのはやっぱり中国でも割と取り上げられました。
0: そうそう、取り上げて、だから最近その SNS の方も、私もニュース見てたから、うん、この SNS 中国の SNS 全部それやで、こんなに人気なのと思って、
2: あ、改めて
0: そうで、
2: まあね、
0: ミステリー作家とか、それも言って、自分がその大学生の時に最初読んだのが東野圭吾さんの小説、
2: はい、
0: でそれから自分がその小説家になって、今すごく人気な中国で人気な小説家、このなんていうの、こういう関係のミステリー関係の小説家になっている、
2: はいはい、いらっしゃる、
0: うん、
1: あ、東野圭吾さん、
2: 何人かいらっしゃる
0: し、うん、影響が受けて、
2: 影響を受けて、
0: うん、その学生時代ね、で今は、40代かな、40代の
2: へ、だそういう世代ですよね、
0: うん、
2: で東野さんの作品で
0: そう、
2: こう面白さを知って、面白さ、
0: こんなでミステリーとかはなんか自分のイメージがあるじゃない、昔のそういう、うん、あの書き方とかなとか、はい、でこんな風になるのとわからない、でも読んだら中に入っていってしまって、すごく、ファンになって、この世代やね、だと思いますね。
1: 心がなんかね動かされるっていうのがありますよね。
2: カルチャーを動かした作家、
0: カルチャー、
2: ある意味ね、
0: うん、本当に、
1: うん、どれぐらいも売り上げてるっていうの
0: を、だからあのね、あの見てたらその、映画の何、容疑者 X の検診、はい、この一つの、あのもちろんタイトルは中国語名でも似てるんですね、
1: はい、
0: ロインロアンが、X の先生同じ、
2: あ、X は入るんですね、やっぱりね、
0: はい、入ってます、はいはい、で、まあ、小説読んでる世代だからこれを見て、でこの一つの作品だけでも4億の収入が、
2: 4億円
0: 元
1: 4億元
0: になってるんです。でだから他 の, あの雑貨店の方も2億以上の収入、映画すごく人気が、
2: これをね、訃報をきっかけにこの話題というのもね、なんか寂しいです。もっとね読みたかった。
1: そうですよね。
2: 改めて私も今読もうかと思っておりますけれどもね、はい、

0: アジアワールドリポート、今日は中国の話題です。孫チェンさんにスタジオにお越しいただいています。孫チェンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。

0: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。大型で非常に強い台風13号が東京小笠原村に接近していることを受けて、東京都は今日午後対策本部会議を開きました。この中で小笠原村の渋谷正明村長がリモートで参加し、今日午後6時から父島と母島にそれぞれ1箇所避難所を開設する方針を示しました。その上で、進路が北にずれれば暴風域に入る、村役場、村民もともに台風を迎える準備について万全を期していると述べました。都によりますと、これまでに島の都道の一部の通行止めや港湾施設の閉鎖などの対応を取ったということです。連日各地で猛烈な暑さとなっていますが、地球温暖化がこのままのペースで進んだ場合、2050年には全国の100カ所以上で酷暑日となり、猛烈な台風が日本に接近するなどというシミュレーション映像を気候変動対策に取り組む団体が公開しました。気候変動対策に取り組む団体が今日報道機関に公開した2050年の天気予報と題した映像は、このままのペースで二酸化炭素を排出し続けた場合、2050年の8月8日に起こりうる気象の姿を知ってもらおうと、国連広報センターや東京大学、国立環境研究所などの協力を得て制作しました。映像は最新の研究結果をもとに天気予報としてまとめたもので、40度以上の酷暑日がこの年全国157地点に及んで、日中は外出自粛となり、熱中症患者の搬送が増えて、都内では救急車の到着まで1時間以上かかるほか、最大瞬間風速が100メートルに達する台風が日本に近づく恐れがあるとした上で、温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を減らすための仕組みが必要だとしています。監修した東京大学未来ビジョン研究センターの江守正太教授は、世界の平均気温の上昇は熱中症の増加だけでなく感染症の増加など大きな影響が見込まれると解説した上で、温暖化そのものを止めなければならず、化石燃料に依存しない社会への変化を加速させる機会にしてもらいたいと話しています。先月最大震度7の揺れを観測した熊本県の被災地を支援するため、千葉県成田市は市役所などに募金箱を設置して義援金を募っています。成田市は今回の地震で被災した人たちを支援しようと、先月31日から市役所の本庁舎のほか、市内の体育館や図書館など合わせて14カ所に募金箱を設置し、義援金を募っています。市役所では今日募金をする人たちの姿が見られ、このうち小学1年生の息子と訪れた40代の男性は、東日本大震災の時には都内に住んでいて帰宅困難になるなど自分も大変な思いをした、少しでも助けになれたらと思うと話していました。義援金の受付は今年10月末まで行われ、日本赤十字社を通じて被災地に届けられるということです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の下りは東京の石川パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、特産の梨が枝から落ちる被害が相次ぎ、被害を免れた一部が選果場に持ち込まれています。熊本県氷川町の吉野地区では、100年以上前から梨の栽培を行い、吉野梨というブランドで全国各地に出荷しています。吉野梨の収穫は先月下旬から始まっていますが、 JA によりますと、今回の地震で8割以上が枝から落ちるなどの被害を受けたということで、現在は落下を免れた一部が選果場に持ち込まれています。普段は機械で梨の大きさなどを測って仕分けていますが、地震の影響で機械が動かせなくなっているため、農家の人たちが手作業で選別しているということです。地震が起きたとき農園にいたという70代の男性は、50年以上農家をしていますが、これだけ多くの梨が落ちてしまうのは初めてですと話していました。また60代の男性は、毎年自分の作った梨を待っている人もいるので、それを全部断らないといけないのが辛いです。せめて残った梨を皆さんに食べてもらいたいと話していました。JA によりますと、今年の吉野梨は収穫量が少ないことなどから、主に熊本県内に向けて出荷される予定だということです。韓国の南東部でも記録的な暑さが続いています。昨日は韓国の観測史上最高の 42.5 度を記録しました。熱中症になる人も相次ぎ、当局によりますと、この夏に14人が死亡したということです。韓国の気象庁によりますと、停滞する高気圧の影響などで、九州に近い韓国南東部を中心に記録的な暑さが続き、京山南道のヤンサンでは昨日 42.5 度を記録しました。これは1904年の観測開始以降最も高く、42度を超えたのも観測史上初めてだということです。この他にも、昨日は同じ南東部のキョンジュで 40.3 度を記録しました。この影響で体調を崩す人も相次ぎ、韓国の疾病管理庁によりますと、今年5月15日からおとといまでの集計で、熱中症の患者は1889人に上り、このうち14人が死亡したということです。今日は朝鮮半島西側の地域でも気温が上がり、首都ソウルでは日中の最高気温が今年最も高い37度と予想されています。プラスチックの削減につなげようと、ペットボトルに商品情報が書かれたラベルをつけない、いわゆるラベルレスの飲料の販売が、今日から都内の一部の自動販売機で始まりました。ペットボトルに商品情報が書かれたラベルをつけないラベルレスの飲料は、これまで箱での販売のみが許されていましたが、先月30日に関連する省令が改正され、1本単位で販売ができるようになりました。これを受けて、大手飲料メーカーのコカ・コーラは、今日からラベルレスのミネラルウォーターの販売を都内の一部の自動販売機で始めました。商品情報が書かれたラベルの代わりに、キャップに商品名や原材料など必要な情報を印字しています。全国清涼飲料連合会の試算によりますと、全国のおよそ200万台の自動販売機でペットボトル入りの水をラベルレスにした場合、年間およそ350トンのプラスチックの削減につながるということです。日本コカ・コーラのフランク・サーモン社長は、日本の消費者は環境に対する意識も高く、今回導入を決めた、今後は業界を挙げての拡大が大切になると話しています。ここまで。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子です。
0: はい、九州、はい、そして熊本にね、はい、いらっしゃる皆さんは究極ラジオを聞いてらっしゃるかもしれませんけれども、そうですね、はい、先週7月28日熊本地震4時27分に発生してから、まあ、1週間が経ちましたね。
1: そうですよね、はい、本当に熊本地震に関するお便りもいただいています、はい、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからです。10年前の熊本地震、心癒えない方もおられる中で発生した今回の大きな揺れ、どうぞ被災地の皆さん、お一人ではありません。今はご自身の健康第一、今を乗り越えてくださいということです、ね。
0: はい、私も、はい、去年までですね、はい、熊本に勤務していて、そうですよね、はい、先週も勤務経験があって、比較的地域にもこう知り合いなども取材先などもいるという関係からですね、先週現地に行かせてもらって、震度7を観測した氷川町を主に取材させてもらいました。で、関東にいらっしゃる皆さん、なかなかねできることも少ないかなってお思いの方もいるかと思うんですけれども、まあ、現地に行ってみるとですね、なかなかやっぱり情報が入ってこないっていうことをですね痛感しました。なので、もし被災地にですねお知り合いがいるという方は、現地の情報、東京で得られた情報、関東で得られた情報などで役立ちそうだなって思うことは、ぜひ発信してあげて、知らせてあげてほしいなというふうにも思っています。で、あとですね、本当にこの1週間、今日も酷暑日を熊本市では観測して、
1: いや、本当に暑いですよね。
0: 時間が経ってくるごとに疲れをね溜まっている方、心が少しずつこう疲れにを感じている方っていうのもね多くいらっしゃるというふうに思うんです。で、首都圏ラジオはですね、ま、関東向けの放送でもありますし、ま、現地で聞いてらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、ま、少しでもね心を休められる時間になればと思いますし、関東にいらっしゃる皆さんも通常通り楽しく聞いてほしいなと思いますので、はい、ここからはですねホッとできる時間を届けられたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では首都圏ラジオの今日のラインナップです。前半は首都圏タウンサーチ、神奈川県南西部に位置する真鶴半島の真鶴町の魅力を紹介していきます、
1: はい、そして後半は首都圏ライフハックです。来週8月11日は山の日ということで、暑さを忘れる涼しい絶景ハイキングをご紹介します。ゲストは山岳ガイドの太田昭彦さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 太田さんも熊本の山もね登ったことがあると。
2: そうですね、熊本もね結構天草のあたりから綺麗に海が見えるハイキングコースとかあるんですよね、うん、
1: 海と山が楽しめるハイキングコース、
0: ね、天草もいいですし、阿蘇もね山有名ですから、
2: ね、
0: はい、熊本を、ね、応援したいという方は、はい、今後時期が整ったらね、はい、ぜひ観光にも訪れてほしいなと思いますね、
1: はい、山にまつわる、ね、メールもぜひお待ちしておりますので、はい、どうぞお寄せください。
0: そして皆さんからもお便りお待ちしております、はい、お便りテーマはお出かけの必需品、お出かけの必需品でございます、
1: はいはい、ね、暑いですからね、いろいろそういう対策など ね、はい、皆さんね気分盛り上げるようなものなど、うん、はい、ぜひお送りください。メールは首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360 です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。はい、番組前半は首都圏タウンサーチ、観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地の街の魅力を深掘りして紹介していきます。
1: スタジオには横浜放送局の坂本優香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。 私が今回訪ねたのは都心から電車でおよそ1時間半相模湾に囲まれた真鶴半島の真鶴町です、うん、はい、豊かな漁場に恵まれていて古くから定置網漁で栄えてきた町なんです。とても素敵な港町です。
0: いい場所ですよね。
1: 早速真鶴へのお手紙届いています。お便り届いています、はい、長野県松本市の小林清子さんからです。いつもありがとうございます。海なし県に住む私は海の景色が美しいと言われる真鶴町は憧れの地です。
3: お、嬉しい。
1: ぜひ訪ねてみたいです、はい、ホームページを見ると初日の出で有名な三井市、そして美しい景色の真鶴岬など、まあ、遊覧船なども魅力的ですね。どんな話が聞けるか楽しみにしていますということです。
3: しっかりお伝えします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、さて真鶴といえば、まあ、新鮮な海の幸が魅力だと思いますが、
3: ね、そうなんです。最初に訪ねたのは真鶴漁港に隣接する魚市場です。私お邪魔したの朝の4時半だったんですけど、もうその時間にはたくさんの魚が水揚げされていて活気にあふれていました。
0: 朝の4時半から、
1: はい、そんな行ったんですね
3: まだちょっと辺りは暗かったんですけど、
1: そうですよね、
3: はい、そんな中でも皆さん働かれていました。
0: ね、朝の時間がまあ一番賑わっている港だと思うんですけれども、魚たちもいっぱいいました。
3: はい、この日はウルメイワシ、マサバ、ヤマトカマス、ムギイカ、オニカサゴなど、もう本当に色とりどりの魚が運び込まれていました。真鶴に水揚げされる魚は年間200種類にも上るそうなんですよ。
1: 200種類、
0: すごい種類ですね。
1: そうなんですよ、多いんですね種類がね、
3: は
1: い、
3: そして色とりどりで本当にどれも美味しそうでした。この豊かな真鶴の海に惹かれてこの町に移り住んだ方もいらっしゃるんです。魚市場で出会ったのが漁師の海老沢和馬さん40歳、東京の港で働いていたそうなんですが、漁師町の雰囲気に一目惚れして真鶴に移り住み漁師を目指すことにしたそうなんです。漁師になってまだ半年くらいということ。そうなんです、まだ1年目ということなんですが、はい、この日はさまざまな魚の選別作業をテキパキと進めていらっしゃいました。40歳からの新たな挑戦ってすごいですよね。
0: いやー、ね、憧れますね、
3: はい、市場から見る漁港の風景に力をもらっているとおっしゃっていました。海老沢さんのインタビューをお聞きください。
4: 体力的な部分とか不安もありましたけど、組合長と面接というかお話しさせていただいた時に、40からでもできることあるよっていうふうに言っていただいて、まあ、ちょっと頑張ってみようかなっていう。
5: 市場からの景色はすごくいいなと思いますね。港町って町の大事な産業に携われるっていうところが一番のやりがいというか、自分ができることを精一杯やりたいなっていう感じです。
0: いやー、40歳からということですけれども、うん、憧れますね、新しいことにチャレンジするって、
1: しかもすごい一番のやりがいって、なんかやりがいを感じて、うん、なんか夢がありますね。
3: そうなんですよ、ね、周りの方たちも皆さん温かくて本当に楽しそうに働かれてる姿っていうのが印象的でした。海老沢さん、真鶴のも町と市場が好きなので、この景色やですね産業を守っていく一人になりたいと話されていました。
1: もうね、惚れ込んでるんですねこの町にね、うん、
0: いやね、まあ、魅力的な、ね、はい、海ですから、まあ、その気持ちも分かりますね、うんうんうん、真鶴、私も行ったことありますよ。
1: 真鶴なんか思い出深いですか？
0: あ、僕も海の幸を求めてではないんですけれども父と一緒にその魚をちょっと取りに釣りではなくて、まあ、熱帯魚を見にですね。
1: あ、熱帯魚も見られるんですね、は
3: い、そうみたいですね、うん、私も初耳です。
0: はい、
3: そう、素敵な景色があるところなんですよね、うん、そしてその魚市場には新鮮な魚介類を求めて地元や近隣の仲買人などがたくさんやってきます、はい、この日はですね、サバとムギイカを買ってらっしゃったのは、はい、料理人の露木翔太さん、はい、38歳です。
0: ムギイカってどんなイカなんですか？
3: はい、小ぶりのイカなんですけど、はい、実際に私いただいたんですが、甘みがあってとっても美味しかったです。露木さん食堂をですね近くでされてまし、はい、らっしゃって、なんと30メートルくらいの距離にあるんですよ。市場とお店の間の距離です。
0: あ、市場からお店が30メートル、
3: はい、大体30メートルくらい、
1: ほぼ目の前みたいなところに
3: そうなんですよ。で、そこで麦イカいただいたんですけど、とっても繊細に切ってくださって、うん、甘みがあって美味しかったです。なんと肝も乗せてくださって、
0: はい、新鮮なイカ

0: って全然違いますよね。
1: そうなんです、びっくりしました。あとこんなに水揚げされてすぐ食べるってことが私は今まであんまりなかったので、うん、こんなに新鮮に食べられる贅沢な。
0: あのトロトロでした、あのそれとも食感感じるタイプでした。イカってね、切り方によって実は違うんですよ。
2: 切り方です
0: か。筋によって、あの筋に沿って切るか、はい、あのそうじゃないかで、ちょっとごめんなさい、どっちがトロトロか硬かったか忘れちゃったんですけど、そうそう、
2: コリコリっていう食感は全部じゃなくて、
0: 全部じゃなくて、その切り方によって変わるんですよ。
1: でも私は結構しっかりと噛み応えを感じました。
0: はい、それはね、新鮮だとまたコリコリって食感がより感じるんですよね。そ
1: して肝はすごく濃厚でした。
0: いいですね。
1: この日いただいたのが人気のメニューで、日替わり海鮮丼、あと鮮度抜群のしめ鯖ももちろんいただいて、油が乗っていて美味しかったです。
2: 美味しい、絶対美味しい。
1: あの露木さんは真鶴で漁師の父の元で育ちました。料理人を目指して上京、銀座の有名店で腕を磨きました。料理の質を追求する中で気づかされたのは、ふるさと真鶴の海の豊かさです。あの露木さんのインタビューもお聞きください。
3: やっぱり東京だとどうしてもね、地方からお魚が来る、真鶴はそこで取れた魚をそのまま使ってるんで、まあ、やっぱその鮮度っていう意味では、まあ、素晴らしいなと思いますね。
0: 露木さんの先ほど話があった海鮮丼、
1: はい、
0: あの X の方にも画像が上がっているんです。
1: ぜひ見ていただきたいです。
2: 見ながら、
0: いや、ほんとね、イカも気になりましたけど、もう一つの
1: しめ鯖
0: の油が乗ってそうな感じが、ね、食べたい。お腹空いちゃいますね、この時間ね。
2: もう今食べたいです。もう鮮度っていう意味素晴らしいって、もう鮮度というかもう目の前ですもんね。
1: そうなんですよ。本当に取れたて、
2: はい、数十秒でみたいな。いや、もう本当に海鮮もものすごく魅力的なんですけど、うん、真鶴にはとっても有名な夏祭りもあるんですよね。
1: そうなんです。あの7月の真鶴は1年で最も活気づく季節です。大きな掛け声と迫力ある太鼓の音に誘われて、真鶴町民センター行ってみると、お祭りの踊りの練習が行われていました。
0: あの、はい、祭り
1: 木舟祭りといいまして、はい、国の重要無形文化財にも指定されています。毎年7月の最終土曜日とその前日に行われ、大漁と海の安全を願ってみこしが海を渡るんです。
0: みこしが海を渡るってことは、はいはい、みこしがどうなっちゃうんですか。
1: みこしを船に乗せ て、それが海を渡ってやってくるわけなんですね。で、あの町を練り歩いたりするんですが、うん、そのみこしの通り道を清める重要な神事が鹿島踊りという踊りなんですよね。
2: 鹿島踊り、はい、どんな踊りなんですか。
1: あの直径だいたい30センチから35センチくらいかなとおっしゃってたんですが、その小さな太鼓に合わせて歌を歌う方がいらっしゃるんです。で、その音に合わせて浴衣を着た男性がもう本当に勇壮華麗に舞っていました。あの踊りも歌もこれ口伝いに受け継がれているそうなんですよね。そうなんです。
2: じゃあもうなんか見本とかはなくて、もう伝承というか、はい、もう代々楽譜とかもないしみたいなこと、
1: 先輩が受け継いでいくものらしくてですね、
0: まさに無形文化財ですね、うん、は
1: い、もうその皆さんが伝統を大切にする姿っていうのも素敵だなと思いました、うん、今年は鹿島踊りにはおよそ40人の方が参加されたそうです。で、あの中心メンバーの一人が鈴木龍太さん38歳です。20代の頃真鶴を離れていらっしゃったんですが、地域の人に見守られながら子育てがしたいと7年前に戻ってきました。真鶴を離れている間も祭りだけには必ず参加していたそうなんですよね。もう本当にそれぐらい力の入った祭りで、あの年々担い手は少なくなっているそうなんですね。鈴木さんは U ターンした経験を生かして、移住してきた人たちにも声をかけ、祭りに馴染めるよう橋渡し役を担っています。鈴木さんのインタビューをお聞きください。
4: みんなで力を合わせて一団結して鹿島踊りを盛り上げて、真鶴町で、まあ、僕もできればなんとか残していけれるように、はい、なんとかしていきたいなと思います。
2: ね、ね、なんか若い方が戻ってきて、ね、一緒にやってくれるのはありがたいですよ ね、
0: 後ろからもね、あの音が聞こえてきましたね。
2: 聞こえてきましたね。なんかね、
1: あのさっきの歌声に合わせて皆さん踊られるんですよね。はい、
0: これ練習どのくらいされるんですか。
1: 練習は今回は10回ほどだったということなんですね、はい、あのただやっぱり毎年も皆さん楽しみ

0: にされているそうで、練習にとても力が入っていました。
1: でその練習の成果も実際に披露されたんです
0: ね、はい、そうなんですよ。7月24日と25日の今回2日間行われました。ただ2日目の25日なんですけど、雷とか雨とか風だったりでお祭り、はい、中止になってしまったそうなんです。途中で、はい、
2: 途中で
0: そうなんですよ。鹿島踊りに参加していた鈴木さんの息子さん青くんいらっしゃるんですが、青くん悔しくて泣いてしまったそうなんです。
2: でもそれぐらい思いがもう強かった
0: なんですよ。本当に楽しみにされてて、本当に一生懸命練習もされていたんですね。鈴木さんは今後移住者や子どもたちにも鹿島踊りに参加してもらえる環境を作っていきたいと話されていました。
1: これ実際来年毎年行ってるものなんですよね。
0: そうなんですよ、はい、毎年行っているそうで、
1: じゃあ、青くんもまた来年チャンスはあると
0: 、ぜひリベンジしてもらいたいです。
1: そうなんですね。
2: こうやってなんかね、子どもたちを連れて帰ってきて、また地域の人に見守られながら子育てってありましたけど、子育ての環境としてもね、なんか素敵な場所そうですね。
0: そうなんですよ、鹿島踊りの先輩がこうやって小学生、中学生とかに丁寧に教えていて、で自分の子供だからっていうわけではなくて、もう地域で本当に子育て優しく教えてる姿っていうのが印象的でした。
1: 今回ね、声を聞いた方、はい、皆さんね、アラフォーというか、
0: はい、そうですね、3、40代の方で、
1: ね、多かったですけど、もうそういう世代の皆さんが盛り上げてる街なんですか？
0: 本当に 3,40 代の方たちも街を大切に盛り上げてらっしゃいますし、うん、一方で年齢を重ねられた方、先輩方も一生懸命祭りを主導されたりしていて、地域一体となってというイメージでしたね。
1: いいですね、はい、そう活気があるんだなっていうのが、
0: そうなんですよ、
1: 伝わってきますよね。
0: 今回鹿島踊りとか、あと船を漕ぐ人とかいろいろいたんですけど、だいたい500人くらいの方がこの祭りに携わってらっしゃったそうです
2: 、は
0: い、本当に街を挙げてという感じでした。
1: いや、一回見てみたいです ね、
2: めちゃくちゃ見たくなりました。
0: また来年を楽しみにしてください、
1: ね、7月末ぐらいに毎年あるということですか、
0: は
1: い
0: ね、7月の最後の土曜日ですね、金曜日に、
1: はい、
2: いくつかね、真鶴について X の投稿もいただいています。宮間早苗さんからです。
0: はい、
2: 地元栃木県の鮮魚売り場ではなかなかお見かけしないカラフルな魚介類をこの目で見たいですと、真鶴では魚市場見学したいなと言っていっぱいいらっしゃいます。他にもですね、ミラクルのバーバさんからは真鶴懐かしいですと、学生時代海の生物や生態の学習のため泊まりがけで滞在したことがあります、
1: 私と一緒だ、はい、僕はそうですね、小学生の時
2: はい、そういうね、学習の場もあるんですね、はい、やっぱり ね、いろんな生き物がいるから。
1: 確かですけど、真鶴で見られる、うん、なんか梅干しみたいなね、イソギンチャクいたんですよね、小学生の時に。そういうのを見た記憶がありますね。
2: そういうね、この見学とかでも楽しめる場所なんですね、うん、でこの時はナマコやウミウシなど当時初めて見て、まあ、今でも海の幸健在のようで久しぶりに訪れたくなりましたと、うん、いうことで、
0: ありがとうございます。
2: ヨンダース2世さんはですね、真鶴にアジ釣りに行きたいですと釣りも結構あるんですかね、やっぱね、
0: 釣りされてる方も、
1: ね、できそう、ね、X でコバさんから、真鶴は良い釣り場がたくさん、海水浴場がプライベートビーチみたいで素晴らしい景色ですと、 KOBA さんですね、コバさんでいいのかな、はい、
0: 本当に絶景でした。
1: うん、ね、スタジオに来ていただいている太田さんも、はい、真鶴の方、湯河原でしたっけ？
3: そうですね、湯河原の幕岩っていう山があって、
2: はい
3: はい、特に梅の時期に登る人が多いんですけど、山頂に上がると本当にね、真鶴半島が地図で見たようなそのものの形で見えるんですよ。はい、で割と初級の方でも登れる山なので、はい、機会があればぜひ登っていただきたいかなと思いますよね。
2: まあ、ちょっと夏だと低山だから暑いですかね、
3: はい、おすすめは秋から冬ですね。
2: その頃には真鶴半島を見渡せる、
3: そうなんです
2: ね、おすすめハイキングコース、はい、ということなんですね。
1: 坂本さん、あ、まだ真
2: 鶴にもう一ついただいてもある、はい、神奈川県の仁左衛門さんからです。坂本さんこんにちはと、
0: こんにちは、
2: はい、いつも横浜のラジオも聞いてくださっているようです、はい、
0: メッセージを送ってくださいます。
2: はい、はい、もう木舟祭りをテレビで拝見しまして、とっても優雅ですねと、で水揚げされたばかりのお魚も美味しそうでした、もうゆかさんのニコニコが素敵でした
0: と、はい、とっても楽しかったです。
2: 涼しくなったら真鶴訪ねてみようと思いますということです。
0: ありがとうございます。
2: ぜひお出かけ先

0: ね一つにいいですね、はい、
1: はい。坂本さん改めて真鶴、はい、魅力
2: 魅力、はい、もうやっぱり人柄も素敵でしたね、うん、皆さんあの取材させていただいた皆さん本当に真鶴愛にあふれてるんですよね。とってもその思いが伝わってきて真鶴を盛り上げたい木舟祭りの伝統を大切に受け継ぎたいという思いが強く伝わってきました。もう絶景も最高でした。
1: はい、再び訪れてみたいなと思いました。、はい、ここまで首都圏タウンサーチ横浜放送局の坂本由香キャスターとお伝えしました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。ここで音楽です。ポール・スミスでグライン。
1: メールをご紹介しましょうね。はい、今日のお便りテーマはですね、お出かけの必需品ということで、はい、皆さんからいただいております。神奈川県の浜田江さんからです。今の時期ならハンディファンですね。暑い日が続くので必ず持っていきます。ストラップ付きなので首にかけますと。
0: これは欠かせないですね、うん。まあ、ハンディファンもいいんですが、うん、東京都のピヨピヨさんからは、はい、40年以上使っている扇子です。
1: わ、40年持ってる。
0: はい、扇子はもう広げる幅により風当たりの調節もでき、
1: なるほど、
0: 髪を巻き込むこともなく USB を使わずエコにつながりとても重宝しています。
1: なんとそのねハンディファン、髪に絡まるという話題は今日の首都圏ネットワークでも放送する予定で、私がこの後プレゼンする予定なので、なもしラジオを聞きの方
0: この後もねぜひチェックしてみて、はい、
1: つけてみてください、
0: はい。
1: でもハンディファンはですね、まあ、本当に暑さ対策、うん、先週私熊本に、はい、取材に入ったという話しましたけれども、被災地でも電気が使えない中で一部使えるところで充電ができたんですけれども、そこでねハンディファンを充電されている方本当に多くいらっしゃいました。まあ、なかなかね限りあると思うんですけれども、ね、ハンディファンでできる暑さ対策でもできることもあるんだなというふうに感じましたね。
0: ちょっとね冷たい板がついたハンディファンとかもありますし ね、
1: 最近は
0: 首筋に当てたりいろんな機能性の高いものも ね、 ね、
1: そうそうそう
0: 出てきてます
1: もんね。そうなんですよ。で首都圏ネットワークのね先取りになっちゃいますけど、ちょっと風が強いので髪巻き込みやすくなってるっていうのがね あるみたいなので、
0: なんとなんとその辺も、
1: まあ、使用法はねご注意いただきたいなとも感じます。
0: はい、はい、ではここで音楽です。ポール・スミスでクライム・エブリ・マウンテン。ところによって交通情報です。

0: オ。下からラジオ。
1: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオ生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
2: 松尾恵理子です。
1: はい、お便りテーマはお出かけの必需品。皆さんから引き続きお便りが届いておりますのでご紹介していきます。
2: まず東京の尾根道歩くさんからです。
1: はい、
2: 休日の行楽地へのお出かけの時は文庫本が必需品ですと。なんか素敵ですね。うん、自然が豊かな場所へ行くことが多いのですが、静かな環境で好きな推理小説や時代小説に没頭しデジタルデトックスをするのが良いですと。
1: わあ、
2: 素晴らしい。
1: いいですね。これいいですね。ちょっと涼しくなってきた季節にね、うん、文庫本持ってデジタルデトックス、うん、わあ、これまた熊本の話になっちゃいますけれども、はい、熊本にね、江津湖っていう素敵なね、あの湖がありまして、そこで同じように本を持って、はい、あの湧き水がいっぱい湧いている湖なんですが、そこでね、はい、読書されてる方がいて、ああこれ羨ましいなと思った景色を今お便りいただいて思い出しました。はい、
2: あ、素晴らしい。
1: はい、そして千葉県のヨンダース2世さんからは、私のお出かけ必需品はフル充電したモバイルバッテリー。最近暴や地震など災害が多いので万が一に備えて持ち歩いていますと。確かに大事です ね、
2: ね、 そうです ね、
1: ね、私も持ち歩いてます、
2: うん、結構重いからね、大変ですけど ね、
1: うん、ね、発火などはね、お気をつけいただきつつっていう感じですね。はい、引き続き皆さんからのお出かけの必需品、お便りお待ちしております。
2: メールは首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは 03-3465-2360。おはがきは郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
1: では続いては首都圏ライフハックです。はい、今日はね、関東、まあ、東京少し暑さね、和らいで、うん、あ、過ごしやすいななんていうふうにも思いましたが、引き続きね、暑い夏は続くと、うん、いう中でできれば涼しいところに出かけたいですよね。はい、で、来週11日山の日ということで、今日は暑さを忘れる涼しい絶景ハイキングを紹介していきます。
2: はい、ゲストにお越しいただいています、山岳ガイドの太田明彦さんです。ヒマラヤ登山隊の隊長やヨーロッパアルプスのガイドを務めるなど世界で活躍されて、現在では埼玉山岳ガイド協会の元会長、今は相談役として中高年向けの山歩き教室も開いています。もう首都圏近郊の魅力的な山たくさん案内されている方です。はいはい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: そして私冒頭に紹介しそびれてしまったんですけれども、はい、前半に紹介した真鶴の話題でご出演いただいた横浜放送局の坂本さんにも引き続きスタジオには残ってもらっております
2: 。よろしくお願いします。一緒に山の話していきましょう。
1: はい、太田さん、改めてですけど、はい、この時期、
3: はい、
1: 山って本当に涼しいんでしょうか？
3: やっぱりね、標高が高いとこに上がると涼しいんですよ。で、標高がね、100メートル上がると 0.6 度気温が下がるって言われてますから、標高1000メートルの山に行くと、まあ、単純に6度、はい、渋谷よりは低いと。はい、こうね、で、さらに風速1メートルの風が吹くと、
1: はい、
3: 体に感じる温度が1度下がるって言われてますから、1000メートルの山に登って3、4メートルぐらいの風が吹くと、だいたい体感としては10度ぐらい涼しくなるんですよ。
1: それは大きいですね。
3: 大きいですよね。だから、まあ、35度東京であったとしても、うん、体に感じる温度は25度ぐらいですから、
2: それぐらいだったら快適ですね。
3: 全然違うんですよ。はい、
2: まあ、夏だからこそ欠かせない持ち物とかもありますか？夏は。
3: そうですね、やっぱり日差しは強いので、気温が低くてもね、お日様が出てると、なのでやっぱり帽子は持ってっていただきたいですし、あと日焼け対策ね、はい、しっかりしていただいて、あと虫よけね、それからよく言われてますけど、やっぱり塩分ということでね、おすすめはね、やっぱり梅干し、
1: 梅干し、
3: はい、あとね、レモン、レモン輪切りにして、まあできれば蜂蜜漬けなんかにしてたら

0: バッチリですよ、栄養対策としてもね、はい、そんなのはちょっとおすすめかなというふうに思っています。あとはね、やっぱり山なので朝出かけるときは晴れてても午後から急に雨が降るということもありますから、うん、雨具は必携です。できれば上着とズボンに分かれたセパレートタイプのものがあると安心かなと思いますので、うん、ぜひご用意いただきたいかなと思います、
1: ね、防標高高いと、ね、寒いこともあるんで防寒にも使えますよね、はい、雨具があるとね、はい、そういった意味でも、ね、必需品ですね、はいはい、ではね早速太田さんおすすめの山、うん、ご紹介していきましょうか、はいはい、今回、ね、キーワードが神様湖天空の花の楽園と3つご用意しておりますが、
2: 山だけど神様、はい、
0: 魅力的なテーマが3つ、
1: はいはい、まずは、は
0: い、そうですね、あの神様が宿る涼しいパワースポットということで、埼玉県秩父のですね山深いエリアなんですけど、三峯神社、そしてその奥にある妙法ヶ岳という1329メートルの山をご紹介したいかなというふうに思いますが、三峯神社は結構有名なので、
2: ね、有名みたいですね。私ちょっと恥ずかしながらね初めて知りました。
0: なるほど、
1: 結構ねもう、はい、女性に人気っていう感じもありますね、
3: は
1: い、坂本さん、ね、
3: 私もよく SNS とかで見ます、見てる人
1: は、はい、よく流れてきますよね、
3: はいは
2: い、いろんな世代に人気がある、
0: はい、もうすごいですよね、うん、ぜひ一度行っていただきたいかなというふうに思うんですけど ね、
1: はい、ね、私もあの5月末に太田さんと一緒に歩いてきたんですけど、三峯神社はちょっと標高が、まあ、神社自体が1000メートルより上にあるので、
2: そ
1: うです よ、
2: ね、
1: はい、で空気がもうひんやりして本当に気持ちがいいんですよね、はい、でも800年を超える御神木があったりとか、はい、本当にパワーをもらえる、
0: パワースポットって感じ
1: ね、神様の場所だっていうのを感じるような、ね、はい、ちょっと厳かな場所なんですよね、
2: もうその情報だけで随分、ね、はい、魅力的ですね、
1: はい、そうなんです。でね、行くのもねちょっと簡単に割に、ね、行く方法あるんですよね。
0: そうですね、
1: は
0: い、西武秩父の駅からバスでだいたい80分ぐらいかかるんですよね、でただ一気に1000メートルまで行ってしまいます。
1: あ、時間はかかりますが乗っちゃえばね行けますんで、
2: 歩かずとも行くことが可能、
0: そうなんです、はい、まあ、下から歩くこともできるんですが、ちょっと夏は暑いんで三峯神社までバスで上がることをちょっとお勧めしたいかなと思いますね。
1: そうですか、車とかね、レンタカーとかでも行けますもんね。そう
0: です、そこからもう樹林帯の中の参道、もういかにもパワースポットという感じの参道を歩いていただいて、だいたい往復3時間ぐらいで妙法ヶ岳の山頂を往復できるかなって思いますね。
2: 往復3時間、片道じゃあ1時間、はい、
0: そうですね、余裕、林だったらね1時間ぐらいで行っちゃうんですが、まあちょっと余裕を見て上り1時間半、下り1時間ぐらい、あと休憩時間を入れて往復 3時間ぐらいで見ていただくとね、安心して歩けるのかなって思いますよね。
1: 神社のある大体1100ぐらいまではバスで上がれて、うん、 そこから1300ちょいぐらいのところまでは歩いていくんです、それが往復で大体3時間、はい、
0: そうですそうです。で三峯さんと三峯神社というとやっぱり狛犬が狛狼なんですよ。
2: 狛狼、
0: 犬の姿を見ていただくとこれ犬じゃないな、
1: なんかちょっとシャープなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 精悍な感じが
0: シュッとした感じなんですけど、実は三峯神社っていうのはこの狼信仰っていうのがあって、その狼が神様のお使いということで昔から大切にされているんですね、まあ、狼がね災いを避けてくれるということで信じられていて、まあ、江戸時代なんかだと特にね火災予防とか、あるいは盗難予防ということで、まあ、江戸の商人やね、職人さんにも人気を集めたということで、今もね災害よけということで信仰されていますので、うん、はい、ぜひ今度自分も行った時は ね、もうこれ以上大きな災害が起きないようにお願いしていきたいかなというふうに思いますけどね、もう神社としてはとても古くて、はい、今から1900年前
2: は
1: い、1900年
0: です。すごいですね、
2: すごい歴史
0: で、その地を訪れた大和たけるの命がその山から見た風景がもうとても美しい、その国の美しさに感動して国生みをしたイザナギの命、イザナミの命を子孫で、そのニシンを祀ったというのはこの神社で、妙法ヶ岳まで上がると奥宮があって、やはりイザナギとイザナミが祀られてるんですね、はい、
2: こんな美しい景色っていうのが気になりますけどね、はい、
1: その神社ももちろん境内も美しいし、はい、もう森も綺麗だし、はい、すごくそれだけでももう大満足なんですが、そのね往復3時間でこう、はい、 片道1時間半で登っていく先がまたね絶景が見られるんですよね。
0: そうなんですよ。あ、そっか。で特別大変な山ではないんですけど、はい、山頂直下だけ鎖場って言って、ね、はい、ちょっと傾斜があるんで鎖が下がってる、はははは、なのでそこだけちょっと注意して歩いていただければいいんですが、まあ、ちゃんと鎖をつくんで、あとは手すりもあるんで、うんうん、気をつけて歩けばそれほどの危険はないですね。なるほど、はい。
1: でなんかね、神社より上はちょっとこう霧がかかる時もあったりやや神秘的な感じはありますよね。
0: すごい神秘的、はい、
1: でその、はい、その先がね本当に素晴らしい景色が、ね、
0: そうなんで山頂まで上がると、まあ、あの三峯神社の名前の由来にもなってるんですけども、三峯山

0: ですよ。
1: お、次はオフ日光ですか。で
0: その理由として、はい、まず涼しい、
1: うん、
0: ね、まあ、あの中禅寺湖っていう湖がありますけど、はい、その湖から吹いてくる風がとても心地いいんですよね。で、あの日光、東武日光の駅からあの路線バスでね、登山口まで行けるんですけども、うん、その登山口から抵抗外バスっていうのが出てるんですよ。
1: バスですか。
0: 赤沼っていうところまで、路線バスで上がっていただく。でもうそれ上がるとだいたい1300メートルくらいの標高なんですよ。
1: またバスで1000メートルぐらいまで行けるん
2: です。路線バスで上がって、
0: そっからさらに、今回の目的地である千住ヶ浜っていうところがあって、
2: これは、は
0: い、これはね、もう本当に平坦な場所で、はい、もうあの、ま、登山初心者っていうか山登りやってないよっていう人、ウォーキング感覚で歩けるでしょ、
1: は
0: い、
1: 浜だから平らってことですか。
0: そうなんです。でこの抵抗外バスで西の湖入り口っていうところまでバスに乗っていただいて、そこからね西の湖っていうところまで歩いていただくっていうのがおすすめのコースなんですけれども、その西の湖っていうのはその水量によって大きさが変わる。雨とかが少なかったら結構小さい湖 で、
1: はい、
0: で結構雨が降った後だと周りの山から水が集まって大きな湖になるんですよ。でもあんまり行く方がいらっしゃらなくて、すごい静かなので、穴場なのでね、まあ、あのペットボトルの水、まあ、0.5 リットルぐらい持ってもらいたいかなと思うんですけど、まあ、ここはね運動靴でも行けちゃうぐらいの場所。
1: そうなんですね、
2: はい、登山の装備じゃなくても歩けるぐらいの、
0: は
2: い、
0: まあ、念のために山具は持ってもらいたい、でなのでお弁当をよく自分は食べに行く場所ですね。
1: バス以外でも先ほど の、はい、あの三峯神社みたいに車でレンタカーで近くまで行ったりもできるんですか。
0: 車で赤沼には駐車場がありますから。
2: あ、はい、駐車場もあるんですね、は
0: い、
2: 近くに。
0: でそこから歩いていくこともできるんですよね。
1: いいですね、
0: はい、だそこから歩くとちょっと小田城っていうね、千畳ヶ原の脇をへりを歩くような感じなんだけど、ちょっと距離が長いんで、あのやっぱり山歩きが好きでしょっちゅう歩いてる人は赤沼から歩いてもいいかなと思うんですが、そうじゃない初心者の方はあのこの抵抗外バスに乗って、
1: はい、
0: 西の湖入り口まで歩いて、うん、あ、バスに乗っていただいて、そこからこの西の湖まで行っていただいて、さらにねそこの西の湖から、中禅寺湖に出る道があるんですよ。3、40分ぐらいで歩けるんだけど、はい、千住の遊歩道、千住って千住観音さんのことですね、はい、千住ヶ浜っていうのはお坊さんがそこで千住観音を見出したということで千住ヶ浜と呼ばれているんですよ。はい、まあ、元々やっぱり日光って霊地な

0: 道がねとても素敵で、特にあの春ニレの木というのがあって、その春ニレの森がねすごい好きなんですよ。で奥日光っていうとやっぱり紅葉の時期が有名なんだけど、はいはい、自分はやっぱり春先から初夏夏にかけてとにかく緑が綺麗なの。だからこの夏の綺麗な緑を見に行くのが大好きなんですよ。
1: はあ、春ニレの木は紅葉樹っていう
0: ですか。そうですね。で春ニレってどういう語源があるかっていうと、春に花が咲くのでまず春ですよね。それからニレの語源っていうのは樹皮を剥がすとヌルヌルするそうな
2: ん。ヌルですよ。
0: でそのヌルヌルするっていう古語、古い言葉はヌレっていうそうで、そのヌレがニレになって春ニレになったっていうふうに言われてるんですよね。
1: そうなんですね。
0: でね、まあ材料としてはウイスキーの樽としても使われているので、
1: なんか聞いたことあるなと思ったんですけど、
2: 名前は聞いたことある、
0: はい、なんで松尾さん親近感を感じるん
2: ですか。あ、そう、確かにウイスキー好きなんで今急にぶっこんできますけど、はい、好きです、はい、樽の香りとか素敵ですね。
0: そんなことをなんか感じながら歩いていただくと、うん、お酒好きな方はさらに楽しく歩けるかなと思うんだよね。はい、はい、で、うん、その中禅寺湖まで歩くとこの湖から来る風がとても気持ちいいんですよ。なのでね、ここは本当に体力度が低くて誰でも歩けるところなので、まあぜひリュックの中にお弁当と水筒とね雨具だけ入れて涼みに行っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。
2: ファンでピクニックができるわけですね。
1: そうなんです、ね、共感があっていいですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、人も少なめではなかった
0: ということで、はい、ここはもう本当に初心者の人にもおすすめの場所です。
1: はい、行きたくなりました。
0: はい、
2: 最後ですが、
0: はい、
2: 気になる、
0: はい、
1: 何でしたっけ、
2: 天空の花の楽園です。
0: そうですね、はい、天空の花の楽園、これね白馬白馬って結構皆さん、
1: はい、
0: 名前は聞いたことがあるんだけど、
2: はい、長野県の白馬ですね、場所は。
0: 伊豆さんとか行かれたことありますか。
1: いや白馬はないんですよね。
0: これいいんですよ。東京から行くとね、はい、新宿から梓に乗って白馬にまで行っていただくか、うん、あるいは新幹線で長野まで出ていただいて、そこから長野オリンピックの時に道ができて、
1: はい、
0: 路線バスが出てる。で長野から、バスで行っていただくかっていう方法を取っていただけると思うんですけど、八方駅っていうのが標高770メートル場所にあって、
1: はい、
0: そこからゴンドラに乗っていただいて、さらにリフトを2本乗り継いでいただくと、なんと一気に、標高2060メートルまで上がれる。
2: 一気に上がりすぎる。
0: 12、3度涼しい。
1: そうですね、計算しました、はい、12度ぐらいです。
0: それじゃなくても白馬って首都圏より涼しいのに、さらに12、3度涼しいんですよ。
2: ちょっと寒いぐらいある
0: し、ね、だから寒いぐらいの、だから、うん、半袖のシャツとかで行かれた方はなんか一枚羽織るものも持っていくと安心かなと思うんですが、そこからねやっぱり往復3時間ぐらい歩いていただくと八方池っていう池があるんですよ。
2: 八方池、
0: はい、でその八方池っていうところを目標に歩いていただくと、途中にね天空のお花畑がたくさんある。
1: あら、
0: ね、なのでまあつい先日7月下旬に行ったんですけれども、
2: はい、行ったばかり、ね、
0: 行ったばかり、まず一番目についたのは金光花っていう花なんですけど、金に光る山、金に光る花って書くんですよ。だからちょっと遠くから見るともう光ってるように見える、
1: へえ、
0: もうこれはすごい綺麗です。それからねもう一つ目立ったのがギボウシっていう花なんですけども、はい、お寺とか橋の欄干に玉ねぎみたいな飾りがあるのってご存知ですか。
2: 玉ねぎみたいな飾り、なんかイメージあります、ね、義母
1: のことですね。
0: そう、はい、義母子、
1: はい、
0: でそれに似てるっていうんで義母子っていう花の名前なんですよ。 なんとなく写真見ていただくと、
1: はい、
0: なんかそんな感じかなっていう気はしますかね。
2: この八方池と、はい、あと金光花など、はい、花のお写真も一部X や番組のホームページにも上げておりますので、ぜひ皆さんも一緒にご覧いただきながらと思っております。
0: そうですね、
2: 八方池もすごい景色、
1: はい、確かに、
2: はい、
0: で、まあさっきのリフトをね2つ乗り継いで降りていただいた場所から、はい、八方池というところを目指していただくんですが、ルートはね2つあるんですよ。で1つは木道同士に歩いていただくコースなんですが、 こちらはね

0: 初心者向け、割と歩きやすい、うん、木道があって、まあ、ところどころ石がゴロゴロしてるんですけどね、うん、
1: 道が整備されてるんですね。
0: あとね、岩場コースっていうのがあるんですけど、ここちょっと歩くのが大変、初心者の方には。なので、今日聞いていらっしゃってる皆さんは、山登り経験者以外の方はこの木道コースっていうのをお勧めしたいかなと思います。で、途中までにはつづら折りに登ってって、あと傾斜が緩やかになると歩きやすい木道っていう感じで、景色もすごく良くなってくる、ね、で、この八方池というところまで行きますと、何が素晴らしいかっていうと、白馬三山っていうね、3000メートル級の3つの山が見えるんですよ。で、実は白馬三山とは言うんですけども、山の名前は白馬岳なんです。
2: そうなんですね、はい、白馬なんですね、
0: はい、白馬なんで、なんでかっていうと、この白馬岳、雪が消える頃に白かけ馬っていう形のね、はいはい、馬の形の雪型ができる。
1: へえ、はい、馬みたいな形なんですね。
0: なので白か、まあね、白かけ馬っていうのは昔農耕によく使われていた馬なんですけども、白かけ馬って言われて、でその形に似た、雪型ができるので、白馬岳、代表の代にね馬なんですけども、今ではその白という字に馬になった、はい、白垣馬が多分ね、観光にはイメージがいいっていうことで、村の名前とか駅の名前が白馬になったと思うんですが、山の名前自体はこの白垣馬から来てる白馬岳っていう名前が残っている。
2: キワトって結構あるんですね。富士山もね、大鳥とか、はい、鳥の形が見えたら食べをするとかありますけど、はい、
0: そ, す、その雪型にちなんだ山って結構ありますよね。で、ここもその代表的な山の一つで、はい、もうとにかくね、この池越しの白馬三山の景色が素晴らしくて、で途中歩いたコースはもう花が素晴らしくてこれね、本場のスイスアルプスにも負けてないぐらい。
1: スイスに行った気分になれる。
2: そう、太田さんがね、おっしゃるんだから、ね、もう間違いないですね。
1: スイスに何度も行ってる太田さんが言うんだから間違いない
0: です
1: 、
0: ね、
1: そうそう、
0: であまりにも気持ちがいいから、うん、多分ね、歩いてる方はスイスイ行けちゃう。
2: なるほど、二峰神社が来ました、
1: ね、はい、来ましたね、はい、はい、いや素晴らしい景色ね、太田さんが撮った写真も、はい、番組のホームページ、はい、X に上げておりますので、はい、ぜひご覧ください、はい、いやでも初心者にねおすすめって言っても、山は山ですからね、はい、ちゃんと準備して登らなきゃいけないですね。
0: はい、なので、まあ準備していただきたいものとしては、やっぱりさっきお話した、まず山歩きなので、まず靴ね、履き慣れた靴はちょっと履いてもらいたい。もちろんね、できればトレッキングシューズの方がいいかな、うんうん、あと雨具ですよね、うんうん、はい、やっぱり上下に分かれた雨具、それから肩掛けカバンとか手に持つカバンではなくて、揃えるリュックのね、うん、まず用意していただきたいのと、あと水分、はい、これはやっぱりしっかり用意していただきたいかなというふうに思います。
1: はい、はい、ね、もう最近は登山届をね、スマートフォンのアプリで提出できたりもしますので、はい、皆さんもね、ぜひね、登山届も出して、はい、そしてね、まあ、熊などにも注意しながら登ってほしいですね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、ですよね、
1: はい、
2: はい、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。涼しい絶景ハイキング、うん、いい、3つお伝えいたしました、はい、お便りもいろいろ来てますかね。
2: そうですね、お便り来ております。X からはですね、そうですね、仁左衛門さんや里の山笑ったさんからいただいていて、里山笑ったさんからは、暑さから逃げるには最高なハイキングコース、パワーもらえる、行ってみたいです、歴史も学べるハイキング最高だなといただいております。はい、
1: 福島の七花咲太さんからも、孫たちと一緒に行きたいですと、はい、関東の涼しいハイキング、はい、そんなお便りいただいております。
2: 暑さ続いてますから、はい、行ってみたくなりましたね、どこもね、
1: ね、前半の真鶴にも、ね、お便りいただいてるんです、はい、海は広いな大きいなと思わずバスの中で歌いました、この景色を見てと神奈川県川崎市村田秀夫さんからいただいております。
3: 歌いたくなる気持ち分かります、ねね、
1: そんな景色でした。
2: 海もいいですし、はい、八方池もね、
1: はい、
2: 見てみたいですね、
1: 行きたいところがたくさん。
2: お二人今日はありがとうございました。首都圏ラジオラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。これから2週間高校野球などのためお休みで、次回8月24日の月曜日です。次回のお便りは宿題、はい、皆さんの宿題にまつわるエピソードお寄せください。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオをお送

0: 送りしました。お相手は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子でした。
0: またラジオでお会いしましょう。8月24日です。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず天気概況です。明日の関東は南部では雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。北部は日差しが届きますが、午後は局地的に雨雲がかかるでしょう。お出かけの際は折りたたみの傘があると良さそうです。最高気温は30度前後のところが多く、厳しい暑さが戻るでしょう。引き続き熱中症にご注意ください。なお台風13号は明日小笠原諸島に最接近する見通しです。小笠原諸島では大荒れとなるでしょう。では現在出ている警報と注意報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部の明日は北の風、日中は北東の風、海上では北東の風が強く、曇りで所により雨でしょう。関東地方北部の明日は北東の風、海上ではやや強く、晴れで朝晩曇り、所により昼過ぎから雨でしょう。伊豆諸島北部の明日は北東の風が強く、曇りで所により雨、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。新島では4メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部の明日は北東の風が強く、曇りで所により雨、波は4メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の明日は北東の風が非常に強く、のち東の風が非常に強く、雨で朝晩は曇り、ところにより朝から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。波は9メートルのち11メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆の明日は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。では明日の降水確率です。午前0時から午前6時までの確率 60% 以上、 60% の、予報区が小笠原諸島、その他 30% 以下です。また明日午前6時から正午までは小笠原諸島で 70%、 他は 30% 以下。明日正午から午後6時までは小笠原諸島で 70%、 他 30% 以下となっています。明日の予想気温です。朝の最低気温は今日より 1、2 度下がるところが多いでしょう。また日中の最高気温、今日と同じか2度から4度ほど高くなりそうです。では各地の気温、最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京21度、28度、横浜23度、29度、銚子23度、26度、熊谷22度、30度、水戸21度、28度、宇都宮21度、30度、前橋21度、31度です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の西新宿ジャンクション方面へ向かう内回りは、西池袋で大型トラックの事故のため、滝野川まで3キロの渋滞です。横羽線の下りは、浜川崎付近にトラックが故障して止まっているため、羽田線の平和島まで7キロの渋滞。
4: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では地震活動が活発になっているほか、熊本市などで日中の最高気温が40度を超える初の酷暑日になり、明日も危険な暑さが続く見込みです。気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するとともに、できる限りの熱中症対策をするよう呼びかけています。熊本県では今日も晴れて気温が上がり、熊本市で午後2時24分に 40.3 度、菊池市で午後3時17分に 40.2 度を観測し、初めての酷暑日となりました。昨日までに熊本県内で最も高かった2013年8月20日に天草市牛深で観測された 39.6 度を上回り、観測史上最も高くなりました。このほか甲佐町で 39.8 度、玉名市で 39.6 度、宇城市で 39.2 度、八代市で39度ちょうどなどと、熊本県内の10地点で観測史上最も高くなるなど、各地で危険な暑さとなりました。熊本県では明日の朝にかけても最低気温が25度を下回らない熱帯夜となるところがある見込みです。また日中も暑さが続き、明日の最高気温は熊本市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、天草市牛深と人吉市で36度と予想されています。熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、夜間も含めてなるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がレイズ戦でヒット1本をマークし、連続試合ヒットを10に伸ばしました。村上選手は2番ファーストで先発出場し、4打席目までは凡退しましたが、9回の第5打席で真ん中高めに入った速球をライト線に引っ張り、今シーズン10本目のツーベースヒットで塁に出ました。村上選手はその直後に代走が送られて交代しましたが、この試合5打数1安打で連続試合ヒットを自己最長を更新する10に伸ばしました。打率は2割4分4厘となっています。ホワイトソックスは9対1で快勝しました。では為替と株の値動きです。今日の外国為替市場、日本とアメリカが協調して市場介入を行ったと正式に発表された後、再び円が急速に買われる場面が見られ、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。片山財務大臣は今朝、アメリカ東部時間の先月31日にアメリカと協調して市場介入を実施したことを正式に表明し、今後さらなる協調介入を実施することも躊躇しないなどと述べました。この後外国為替市場では午前9時半ごろ再び円を買ってドルを売る動きが急速に進み、円相場が一時1ドル155円台前半まで値上がりする場面がありました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて3円44銭円高ドル安の1ドル156円76銭から78銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、外国為替市場で円高ドル安が進んだことで輸出関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末の終値と比べて607円12銭安い63,754円90銭、東証株価指数トピックスは 43.27 下がって3,960.03。 1日の出来高は28億2409万株でした。

0: こんばんは。8月3日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。6日前に震度7の揺れを観測した熊本県宇城市では、罹災証明書の発行が行われています。職員の体制が整っていないことから、1日に受け付ける数を制限していて、今日は早朝から長蛇の列ができてですね、熱中症対策として整理券を配って対応しました。午前4時前から並んだ人もいたということなんです。
0: そうなんですか。まあ、皆さん非常に不安な気持ちの中、まずできることからやらなくてはという思いの中で、罹災証明は早く手にしたいものですよね。
1: そうですよね、こう申請しないと安心できないという気持ちの方も多いのではないかと思います。市はインターネットでも申請できるように体制を整えたいとしています。
0: 気象情報は寺川夏実さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。
2: 今日の熊本は 40.3 度まで上がって、観測史上初めての酷暑日となりました。この危険な暑さはまだ続きます。さらにこの先は急な雷雨にも注意が必要となります。これは台風13号が影響しています。そのあたりも含めて気象情報は23分頃からお伝えします。
0: それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、熊本地震を受けて避難生活の長期化への備えについて、10年前の地震で避難所のリーダーを務めた方に聞きます。
1: 後半の特集、救急医療の専門家に熱中症治療の最新の動向や対策などについて聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。熊本地震の発生から6日が経ちました。熊本県によりますと、現在162の避難所が開設され、8383人が避難を余儀なくされています。
1: 避難生活の長期化が懸念される中、避難所の運営はどう進めていけばいいんでしょうか。10年前の地震の際に甚大な被害を受けた益城町で、避難所のリーダーを務めた東牟田集落の区長、宮永和則さんにお話を伺います。宮永さん。
2: はい、こんにちは。
1: こんにちは。非常に大変な状況の中、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、どうぞ。
1: まずですね、今日熊本県内では2カ所で最高気温が40度を超える酷暑日となりました。危険な暑さとなりましたけれども、どうでしょう、今日の暑さ、周りの方々の様子はどんな感じですか。
2: そうですね、私もずっと出っ放しで、昼ご飯が17時に取れたぐらいに外に出てたんですけども、やっぱし暑くて、一名がちょっと仕事関係の人がやっぱしちょっとした熱中症にかかられましたね。
1: そうですか。くれぐれもですね、無理はなさらずにやっていただきたいと思うんですけれども、なるべくね、本当に厳しい暑さの日中はできたら作業を休んでいただけたらと思うんですけれども、今回の地震では益城町では震度6強の揺れを観測しましたけれども、直後に停電、断水もあったと聞いていますが、今被害の状況はどんななんでしょうか。
2: 当時10年前と比べたら家の倒壊っていうのはほとんどないんですよね。というのは、新しい家を全部皆さん復興されて新築されたのは耐震的なことをやってらっしゃるものですから、家の倒壊はありませんでしたから、それによっての負傷者、死者、そういった方はほとんどないみたいな状態ですね。
1: 益城町の東牟田集落というのは、今の人口はおよそ400人ほどということですけれども、10年前の当時はですね、皆さん住んでらっしゃって、その時は家屋の全壊、半壊、ものすごい被害を受けたんですよね。
2: はい、そうなんです。当時はですね、120件ぐらいあって、そこの約 8割が倒壊しまして、で建っている家でも後ではもう全壊だから住めませんよということで、最終的には17、8軒ぐらいしか残らなかったという集落ですよね。
1: 17、8軒しか当時は残らなかった。
2: はい、そうです。
1: ほとんどの家がいわゆるその後に建設をされ、地震に対する対策を施したことで、今回家屋への被害はそれほどなかったということなんですね。
2: もうそれほどなかったというよりも皆無ですね。今度は
1: 家屋への被害は、
2: 家屋の被害はただ一人、90歳近いおばあちゃんが地震で尻餅をされて、骨折を3箇所されたというぐらいですね。
1: 震度6強の揺れですから、
2: はい、
1: 塀が崩れたりはしませんでしたか。
2: それはありませんでした。ただうちの神社には私たちの拠り所として八幡宮というお宮があるんですけども、そこの鳥居が10年前倒壊して、それを再生したその鳥居がまた壊れて、あと狛犬とか灯籠が飛びましたね。
1: 灯籠がもう落ちてしまったということ、石灯籠が落ちてしまったということですか。
2: そうです、そうです。つなぎ目から全部落ちてしまったというね。それと同時にですね、墓石、墓石、墓石が倒れましたね。
1: 家の中の様子はどうでしたか。
2: いや、家の中はですね、表と違って中はぐしゃぐしゃです。これ熊本弁の表現ですけども、もうぐじゃぐじゃっていう。
1: 食器とかも外に割れて、
2: あとはテレビは当然倒れて、パソコンあたりも高いところのやつは落ちて、冷蔵庫も、 飛び出して、まあ、相当動いてますね。
1: 今はその後片付けに皆さん追われてる状況ですか？
2: そうですね、今はやっぱり後片付けされてますね。
1: どのような声が聞かれますでしょうか？
2: 家は無事だったからいいけども中身が大変だねって言って、で結局これ被災、離災じゃなくて被災ですね、だから被災証明書を取りに行かないといけないんですけども、今日私そういったこと要件で、役場の方に行ったんですけども、まあ60人70人並んでますから。
1: はい、お年寄りの中にはですね、
2: はい、
1: 10年前のことを思い出される方もいらっしゃるんじゃないでしょうか？
2: あ、それはですね、
1: もう
2: はっきり言ってもう足が震えるっていうことを言われますね。で今も余震になってるんですよ、で余震のたびにもう怖い怖いって言って、一人暮らしの方はですね、そういったのがちょっとソフト面でどうにかカバーできないかなっていうのが一つ心配な点ですね。
0: で宮永さんは現在この集落の区長を務めてらっしゃって、こう発災直後はさまざまな被災対応に当たられたそうですね。
2: はい、もう一回言ってください。
0: さまざまな被災対応に当たられたそうですね。
2: はいはいはい、
0: どんなことなさったんですか？
2: 今回の地震ではまずみんなが無事であるかということの確認、事業確認ですよね、
0: はい、
2: それと倒壊がどっかないか、半壊がないかということが回ったんですけども、一応ブロック塀の倒壊あたりもありませんでしたから、
0: はい、
2: もうそれで安心しまして、であとは食料的な問題で、インフラがですね、飲料水がないんです。
0: 断水になったということですね。
2: いや断水はまではなってないんですけど、
0: あ、ちょっと濁ってしまったというような、
2: 濁り水なんです。
0: あ、
2: でこれがちょっとあったものですから、まあ飲料水どっかに頼まないといけないけども、ご存知の通り浮き松橋や小川、八代といった、氷川といったところが多いから、そういったところの方に全部飲料水が行っちゃって、こちらの方には回ってこない状況。
0: なんとかして入手なさったんですか？
2: はい、そうです。実はこの地区を支えてくれたあるボランティアの方が、兵庫県から来てくれて、その時に、15ケースと、あとは広島、今能登半島に行ってらっしゃる方が10ケース持ってこられて、でそれでなんとか配り物して やったってことですね。
1: 10年前の熊本地震の時ですね、益城町は震度7の揺れに2回襲われました。
2: はいはいはい、
1: で宮永さんのご自宅も、まあ、全壊してしまったと伺ってますけれども、最初はどのようにして過ごされていたんですか？
2: はい、2軒あって、1軒は建ってたんですけどもう住めない、でもう1軒は倒壊して住めない、じゃあどうしようかということで、まあ、一晩だけはなんとか、農家なもんですから納屋があるんですけど、納屋の中に入って過ごして、
1: ええ、
2: で2日目からは結局小学校の方に入ったんです。で小学校の教室の中にやっぱお年寄りも含めて大体、まあ、30名40名ですかね、すし詰め状態で、でクーラーは校長先生がつけてくださったのですから、
1: はい、
2: 助かったんですけども、私たちはもう廊下の方に、まあ、新聞紙を引いて寝たっていう状況ですよね。
0: これ最初避難所っていうのはどのような様子だったんですか？
2: その避難所っていうよりも、その避難所は小学校が避難所になってるんですけども、
0: はい、
2: 体育館がまず使えない。
0: あ、
2: いやそこにはもう屋根が壊れてるもんですから、また危ないからそこに、ね、は入れない。ですから小学校の教室を 3部屋開けてもらって、後でまた 三駅は校長先生が開けてもらって、そこにみんなが寝泊まりしたという状況ですよね。
1: うん、
2: まあ、学校のグラウンドにも車の中で車中泊ですよね。うん、そういった方も多いですよね。
0: 実際こう避難所のリーダーを務められたということですけども、はい、どんなことなさったんですか？
2: まずですね、年代別にちょっと分けるんですよ。結局小学生は小学生、中学生は中学生、高校生は高校生 と若者と、しかし若者は仕事に行っちゃうんですよね。
1: うん、
2: そうすると残るのは結局学生か、結局はもう60過ぎの方たちだけですよね。うん、その中でいわゆる半っていうか、私高校生だからこういったことをやってくれと、中学生がおトイレの掃除やってくれと、小学生がおばあちゃんおじいちゃんたち話し合いたいになってくれと、そういったことをずっともうなんていうんですか、強引的なことでやっぱり 教え込むというかやったんですよね。
1: うん、宮永さんがですね、その、はい、そして避難所のリーダーになるまでの経緯というか、はい、きっかけはどんなことだったんですか、当時。
2: あ、ではですね、私が公務員である団体、まあ、はっきり言ってレスキュー部門に入ってたもんですから、いわゆるそういった指導力というか部下をこう指名してからやるということはちょっとやってたものですから、
1: はい、
2: そういったことを地区の人たちがみんな知ってるんですよね。だから あいつが言うことを聞いておこうというような形で聞いていただきました。
1: うん、
2: その点は楽だった。
1: うん、宮永さんがその当時ですね、中心となって、はい、避難所の、まあ、リーダーとして運営した。で、今振り返ってみてもですね、
2: はい、
1: いわゆる住民主体というんでしょうか、宮永さんがリーダーになって避難所を運営したことの良さというか良かった点というのはどういうところだと思いますか？
2: やっぱりですね、いわゆる私が最初言ったのは、行政を当てにするなと、事情と表情でやっていこうや、いわゆる行政を当てにしたら絶対に怒りが回ってくるから自分たちでやろうというのがまず第一点です。
1: うん、つまり自治体の職員の方たちも、
2: はい、
1: 被災者なわけですよね、その方たちも。
2: で、
1: その方たちも皆さん一生懸命やってる中で、いわゆる避難所の方たちから、心ない言葉をかけられたりとか、そういうこともあったりするということですよね。
2: いや、それはですね、絶対許しませんでした。
1: うん
2: うん、あの方たちも被災者だよと、あなたたちも被災者だけど、あの人たちも被災者と、だから自分たちやればいいだろうって言って、うん、やりました。
1: うん、で、具体的にですね、その、はい、避難所の中がうまく運営されていったのはどういうところがポイントで、はい、避難所がうまくこう、例えば物資の搬入がある、何でしょうか、おトイレの掃除をするとか、
2: うん、
1: どういうふうにうまくシステムを作っていったんですか？
2: まず一番困るのがですね、それは飲料水も困る、食も食べ物も困ります。
1: うん、
2: でも困る、一番困るのはいわゆるトイレなんです。
1: あ、
2: 男性は外でできるけども女性はできないんです。
1: はい、
2: そうだからトイレをどうにかしようということで、うんうん、簡易トイレは匂いが強いから結局匂い消しを持ってきたり、あとは水洗は簡易水洗だったんですから、
0: はい、
2: プールから水を汲んでこい、
0: うん、
2: で中学生とか高校生にプールから水を汲んできてもらって、なんか簡易水洗を使うというのが一つですよね。
1: はい、あ、そうですか。
2: それとあと廃棄物が来ますよね。廃棄物はこの小学生にこれを、はい、あそこにおじいちゃんおばあちゃんにやってきて、これはあなたのところね、でこう全部分けてから全部やるとやっぱ喜んでくる人がいるんですよね。
1: うん、
0: 役割分担をいろいろしてということですね。
2: そうです、そうです。役割分担しないとダメです。
1: 中には嫌がる人もいませんでしたか？
2: ですね、嫌がる人っていうのは結局 家庭的に問題がある人が嫌がるんですね。いわゆる隠れてたの、隠れるっていう、ええ、表に出てこない、
1: うん、
2: そういった人がおるという、そういった人たちにはもうそーっとしてやって、うん、やはり心の私病になってる人たちがいるもんですから、
1: はい、
2: その人たちはその先生そーっとしてやって、専門家の人を当てるという形やってます。
1: あの宮永さんはですから避難所の、まあ、お一人お一人のことを見てらっしゃったということですね、
2: はい、で、うん、私の集団の人たちは全部ですね、頭に人材台帳というのが入ってるんですよ。
0: 人材というのは人の、
2: はい、人の材料、
0: どんな人がいらっしゃるかということですね、
2: はい、そういうことです。結局あの人はこういったのが得意だから、あの人にはこれを頼めと、この人はこういったのが時だからこの人を頼める、あそこには何があるぞ、どこには何があるぞっていうことは全部確か、うん、頭の中に入ってたんですよね、
1: うん、
2: でそれを、うん、頭の中に入ってたっていうのは何なのかっていうのはコミュニケーションの日頃の、
1: うん、で、あの宮永さんのそうした経験が、まあ、これから あのフェーズがこう変わっていくと思いますけれども、
2: はい、
1: 避難所運営をする際にあの他の地域の方たちにも生かしてほしいということですよね。
2: まずですね、リーダー的な人をまず育てること、育てるというか見つけるということですよね、
1: ええ、そこがポイントと、
2: ね、そうです、リーダーを立てないとダメで、うん、まず、うん、そこにはどういった人がいいのかというと、まあ、会社だったら、まあ、部長クラスの人が社員を指導していたとか、あとは警察署、自衛隊とそういった人たちが大量の運営を任されていた人たちが入っていただけたら最高です、
1: うんうんうん、はい、あの宮永さん、今日は本当にあの非常に大変な中どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。あ、もう一つ最後にいいですか。
1: はい、
2: 今被災している人たちはマスコミを利用してくださいということを伝えて、
1: はい、
0: いろいろ情報を発信してということですね。ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、
1: ありがとうございました。益城町の、東牟田集落の区長宮永和則さんにお話を伺いました。

0: 続いては気象情報です。寺川夏実さんです。
1: こんばんは。お願いします。
2: 今日は場所によって気温が大きく違ったようですね。
1: はい、北の高気圧の影響を受けた特に関東では気温が大幅に下がって、今日の日中の最高気温東京は 26.7 度、涼しかったですよ ね、はい。一方で今日は九州を中心に酷暑日になりました。熊本でも40度を超えて観測史上初めての、これは経験のない暑さになりました。はい、で熊本はこの時間も実は36度と、高い気温が続いています。
0: 厳しいですね。
1: はい、そして明日の予想最低気温は29度ですので、もう今夜はほとんどの時間で30度を下回らない可能性があります。夜も熱中症の危険性ありますので、体調大事になさってください。はい、また今日西日本中心に大気の状態不安定となっていまして、この時間熊本県内八代市付近でちょっと雨雲が湧いているような状況です。今夜にかけて急な、雨雲の発達にお気をつけください。はい、でこの先はですね、猛烈な暑さに加えて急な雷雨にもこの先注意をしていただきたいと思います。
0: 明日は各地どんな天気でしょうか。
1: はい、明日も大きく傾向は変わりません。北日本から関東は比較的しのぎやすい一方で、東海より西では厳しい暑さが続きます。特に九州を中心に明日も体温超えの危険な暑さが予想されています。まずは今日より少し気温が下がるものの、引き続き熱中症には厳重な警戒をお願いします。で明日も午後を中心に急な雷雨の恐れがあります。特に熊本周辺、今日よりも発雷確率が高く大気の状態が不安定です。台風13号の影響で湿った空気が流れ込みやすくなるためです。
0: その台風13号ですけれども、今後どういう進路いきそうですか。
1: はい、現在大型で非常に強い勢力です。でこの後明日にかけて小笠原諸島に最も近づく見通しです。小笠原諸島では猛烈なしけとなって、暴風や高波、大雨に警戒が必要です。でその後台風は西へ進めて、金曜日頃には強い勢力で沖縄奄美に近づく恐れがあります。早めの備えを進めてください。はい、で九州は今のところ直接台風が接近する予想ではないんですが、大型の台風です。今後台風からの湿った空気の流れ込みが強まって、週の後半には太平洋側を中心に雨が強まる可能性があります。特に宮崎や高知といった湿った空気が流れ込みやすい地域で雨量が多くなる恐れがありますし、熊本周辺も局地的な激しい雷雨起こりやすくなりますので、今後は気象レーダーなども活用しながら最新の情報を入手するようにしてください。
0: それでは全国の明日の天気改めてお願いします。
1: はい、沖縄では今日よりも雲が広がりやすく、ところによって雨でしょう。東海より西は明日も厳しい暑さですが、局地的な雷雨にご注意ください。宮崎や高知などは今日よりも湿った空気が流れ込みやすく、曇りや雨のところがありそうです。関東は今日よりも晴れ間がありそうですが、こちらもやはり雲が広がりやすく、にわか雨にご注意ください。北日本では晴れるところが多くなりそうです。では明日の予想気温、まずは最低気温からお伝えします。札幌17度、仙台19度、金沢27度、東京21度、名古屋25度、大阪28度、広島29度、高知27度、福岡29度、那覇28度の予想です。続いて予想最高気温、札幌27度、仙台26度、金沢33度、東京28度、名古屋33度、大阪37度、広島35度、高知32度、福岡36度、那覇33度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報は寺川夏実さんでした。それではここで音楽をお届けします。パーシーフェイスオーケストラの演奏で夏の日の恋。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。今日は熱中症対策についてです。お伝えしています通り、熊本県では日中の最高気温が熊本市で 40.3 度、菊池市で 40.2 度を観測し、初めての猛暑日となりました。熊本県では連日猛烈な暑さが続いていて、地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことも明らかになっています。
1: 全国的にも今年は40度以上の気温が5日連続で観測されるなど猛烈な暑さが続いていて、熱中症で搬送される人が急増しています。先月26日までの1週間に熱中症で病院で運ばれた人は全国で合わせて 18,591 人で、前の週のおよそ 1.7 倍に増え、45人が死亡しています。気温の上昇傾向とともに熱中症で搬送される人は年々増え続けていて、去年初めて10万人を超えました。
0: 熱中症にならないためにいかに身を守るのか、そして救急医療の現場ではどのように命を救う取り組みが進められているのか、日本救急医学会の理事で日本医科大学大学院医学研究科教授の横堀昌司さんに伺いました。
1: 横堀さん、よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 各地で厳しい、そしてさらにはですね、危険な暑さが続いていて、熱中症で救急搬送される人も多いんですけれども、今年の夏の状況についてですね、横堀さん、どのように見てらっしゃいますか？
2: そうですね、酷暑日という言葉も出てきて、だいぶ暑い日が昨年よりも増えてきているというところで、救急搬送件数もですね、去年の同じ時期と比べてもですね、多いかなという印象がありますね。
0: 横堀さんは実際付属病院の高度救命救急センター長もされているということですけれども、この救急医療の現場の状況、はい、今どうなっていますか？
2: はい、やはりですね、意識が朦朧としていたりとか、激しい脱水症状というようなことで、例えば肝臓の機能ですとか、あるいは腎臓の機能ですとか、そういった臓器の障害が出てくる、いわゆる多臓器不全という状態ですね、そういった方で重症の患者さん運ばれてくることが多いですね。
1: この危険な暑さというのが近年はですね、もう日常になりつつありますよね。
2: はい、
1: 私たち、NHK もですね、ことあるたびにそのこまめな水分や塩分の補給、それからエアコンの使用などを呼びかけていますけれども、
2: はい、
1: 私たちが熱中症にならないために改めてどんなことに注意すべきだとお考えですか？
2: はい、まずですね、他人事と捉えないで自分事で捉えていただきたいなというふうに思うんですね。例えば暑い中で体調が悪いなと思った時には、ご自身の症状がどれくらいですね、その重症なのかということ、例えばめまいがした、これはお家で様子を見ていいレベルなのか、あるいは救急車を呼ばなければいけないレベルなのか、そういったですね、自分の体調がですね、今どういう状況にあるのかということをですね、しっかりと把握していただきたいというふうに思います。
1: 難しさはですね、お年寄りも含め若い人まで言えることだと思うんですけれども、
2: はい、
1: 自分自身が熱中症になっているのかどうか、これ自覚症状と言いましょうか、自分でわからないままに、はい、なってしまうことがあると思うんですね。どうやってこれ、自分が熱中症なのかもしれないって気づけばいいんですかね。
2: 例えば暑い時ですね、熱中症の最初の症状が出るというのは、例えばめまいとかふらつきとか立ちくらみとか、あるいはたくさんの汗をかくとかですね、これが熱中症の初期症状というふうに言われていますので、
1: はい、
2: こういったことが出てきた時にはですね、自分ごとと捉えていただいてですね、まず休息ですね、しっかり休んでいただく、そして冷たいお水を飲むとかですね、体をゆっくり休めるとか、そういった対応をしていただきたいなというふうに思います。
1: 総務省消防庁のまとめによりますと、去年熱中症で救急搬送された人のうち6割近く高齢者が占めているんですよね。
2: はい、
1: 発生場所についても住居が4割近く最も多かったということで、これ、はい、なぜやはり高齢者に多く、そしてですね、室内で熱中症になるケースが多いんでしょうか？
2: はい、まずご高齢の方というのは体の暑さをあまり感じにくいというふうにも言われています。
1: はい、
2: 若い方に比べてみると 感覚が少し鈍くなっているというような報告もございます。あと例えば筋肉ですね、体の筋肉が若い方と比べるとですね、やはり少ないんですね。体の筋肉というのは体の中の水分や血液、まあ、そういったものをこう溜めるようなタンクの役割をしてますので、ご高齢の方というのはですね、熱中症とか脱水に弱いですね、非常にこう熱中症になりやすい、まあ、そういった特徴を持っています。
0: そしてこれは高齢者だけではないと思うんですけど、やはりこのどう気づくかというところが大事だということで、日本救急医学会から新たな取り組みが公表されたんですよね。熱中症の重症度をスマートフォンで判定できるアプリの活用ということなんですが、症状のある人や周りの人が症状や年齢などを入力すると、重症度を自動で判定して医療機関を受診すべきかどうか、救急車を呼ぶべきかなど対処法も示されるというものだということなんですね。このアプリの開発にも関わられたということですけれども、これどのような目的で作成されたんでしょうか。
2: はい、まず一般の方ですね、熱中症の症状が重症なのか、あるいはその軽症なのか、なかなか判断しにくいと思うんですね。で、そういったところですね、暑い時にちょっと体調おかしいなと思った時にですね、自由に使っていただいてですね、そこでより軽症な方が重症化しないように、あるいは重症の方は早く救急車を呼べるように、そういった判断の一助になるようなアプリケーションを作りたいなと思って取り組ませていただきました。
0: やはりこんな症状だけで救急車呼んでもいいのかなっていうふうに迷うところ多いと思うんですよね。
2: そうですね、例えば頭痛とかですけれども、暑いところで頭痛があるというのはですね、救急学会の重症度分類でいくと中等症ということにあたって、医療機関を受診しましょうというような決まりにはなってるんですね、なのでこういった頭痛というのは重症化しやすい症状の一つというふうにも捉えられていますので、そういった症状が緊急性があるのかないのかというところをしっかりとですね、知っていただきたいと、そういったところも含めてですね、活用していただきたいなというふうに思います。
1: で、このアプリの活用なんですけれども、誰でも使えるということなんですが、福岡県では行政機関とも連携して試験運用を始めたということですけれども、この行政機関との連携という意味では狙いはどんなところにあるんですか。
2: はい、まずこのアプリケーションは患者さんがですね、使用するとこのデータが直接データベースの方に飛ぶことになっています。そして自治体の方が、今回福岡県ですけれども、自治体の方がそういったものを即時的にリアルタイムに見ること、把握することによって、今日どれぐらいの暑さで、どれぐらいの熱中症が起きているのか、あるいは重症度はどれぐらいなのか、どこで起きているのか、そういったものがリアルタイムに判断できる、分かると、こういったものになります。はい、
0: そして救命ということに関して言いますと、日本救急医学会ではおととし診療ガイドラインを改定して、熱中症患者の重症度を見直して、これまで重症と

0: 分類されてきた熱中症の患者のうち、体の内部で測る深部体温が40度以上で意識がなかったり朦朧としたりしている患者を死亡するリスクの高い最重症と新たに分類をし直して集中的な治療を行うよう提言しました。この最重症の患者が搬送された場合にはすぐに全身を冷やすアクティブクーリングという手法で治療を行うことを推奨したということなんですよね。そしてさらに先日この実践的なこのアクティブクーリングの手引きのこの暫定版も公表したということですけども、近年でこの救命率をどうやって上げようかという取り組み大きく進んでいるということなんですか？
1: はい、その通りです。重症の中にもさらに最重症というものがあって、これが体温40度以上ですね。そして意識障害、意識が悪い患者さん、そういった患者さんはそうでない患者さんに比べると死亡率が 3.8 倍にも上昇するというデータが出てます。
0: はい、
1: で私たち救急学会の中でもですね、より死亡者数を減らすために本当に最重症の患者さんに関しては一刻も早く治療が必要だということで、新しいカテゴリーを作ったのがこの熱中症ガイドライン2024というものになります。
0: はい、このアクティブクーリング、こう全身を冷やすという手法を

0: まあ、こういったことが重要というふうに言われています。
1: 医療の現場ではアクティブクーリングが非常に生かされてきていると思うんですけれども、これ治療に入る前、これ私たちがアクティブクーリングのような知識というか、今回日本救急医学会がですねまとめましたけれども、私たちの生活の中で取り入れるとすると、何か参考になるようなものというのはありますか？
0: そうですね。まずお体を冷やすということが非常に大事になります。
2: はい、
0: そして暑いところからもちろんですね避難することも大事なんですけれども、体が暑いな、耐熱感があるなという状態であれば、例えばですね労働しながら倒れてしまった方であれば、救急車が来るまでの間ホースを使ってですね水をお体にかけてあげる、まあ、そういったこともできるかと思います。あとはそのお年寄りの方ですとかね、ご自宅でということになりますと、なかなかこう水をかけるというのは難しいと思うんですけども、まあ、その時にはですね太い血管が走っているような首の周りとか足の付け根とか、まあ、そういったところを冷やしていただく。あと手のひらとかですね、足、まあ、そういったところもですね水につけて冷やしていただくと比較的効率のいい冷却ができると。アクティブクーリングほどではないんですが、限られた状況の中でできるですね冷却法としては活用してもいいかもしれません。
1: ああ、そうなんですか。決して太い血管が走っているところだけではなくて、手とか足とかそういうところも冷やすと、全体的に冷やすということですか？
0: そうですね。ただですね、意識が悪い患者さんで顔にお水がかかってしまってですね、それが窒息の原因になってしまったりということがあると危ないので、手や足であれば水につけたり氷水につけても安全だと思いますので、できるところから始めていただきたいなというふうに思います。
1: 国の熱中症対策実行計画ではですね、2030年に熱中症で亡くなる人の半減を目指すとされています。熱中症で亡くなる人を減らしていくために、どのようなことが今求められていると考えてますか？
0: はい、まずですねしっかりと知識を持っていただきたいなというふうに思います。このレベルであれば大丈夫だとかですね、今日は暑さ指数が高くないから大丈夫だとかっていうこともあるかもしれませんけれども、どんな時に、あるいはどのような症状が熱中症の初期症状であるのかですね、まあ、そしてその症状が重症なのか軽症なのか、これはどうしたらいいのか、救急車呼ぶべきなのか、ご自宅で様子を見れるべきなのか、まあ、そういったところがしっかり判断できるようなツールを使っていただいて対処していただきたいなというふうに思います。これがまず1点ですね。でもう1つはですね、やっぱり予防が一番だと思いますね。本当に暑い時には、日中でも暑さが厳しい時間帯は活動を避けるなどの生活スタイルの変化、変更ですね、まあ、そういったものもこれから私たちには求められているんじゃないかなというふうにも思います。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 日本救急医学会の理事で日本医科大学大学院医学研究科教授の横堀昌司さんに伺いました。
2: 熊本地震の被災地では厳しい暑さの中での避難生活が続いています。横堀さんによりますと、災害時の避難所ではトイレに行く回数を減らすために水分補給を控える人も多いということですが、熱中症を予防するには喉が渇いていなくてもこまめに水分補給することが大事だということです。
1: はい、
2: また停電などでエアコンが使えない場合には、室内に暖かい空気が充満しないように換気すること、またインタビューにもありましたが、バケツに張った水に手や足をつけて冷却すること、氷嚢で首周りなどの比較的血管が太い場所を冷やすことなどの対策が効果的だということです。
1: はい、
2: さらに地震後の片付けなど慣れない作業は熱中症の危険性を高めるとして、朝夕の比較的涼しい時間に作業することや、風通しの良い服装を心がけること、なるべく2人以上でお互いの体調を確認しながら作業することが大事だと話していました。
1: はい、ここまで主に、避難生活での注意点をお伝えしてきましたけれども、熱中症の初期症状は脱水状態で、体はそれほど熱くなっていないこともあるそうなんですね。
2: はい、
1: でこの脱水状態になっているかどうか確認する方法があります。今からご紹介しますので、ラジオ機の皆さんも一緒にやってみてください。熱中症の専門家の済生会横浜市東部病院の谷口秀樹医師によりますと、脱水状態かどうかを簡単に確認する方法として、

0: 親指、皆さん親指をちょっと出してみていただいて、その爪を見てください、はいはい、普段ピンク色してますけれども、指でこうギューッと押して、親指の爪をギューッと押して白くした後、指を離すと爪はピンク色に戻りますよね、はい、でこの時間が2秒以内なら問題ないんですって。でただこれ 3,4 秒かかる場合は脱水状態となっている可能性があるということなんですよね。
1: じゃあちょっと簡単にここで見分けることができるということですね。
0: そうですね、あの皆さん参考にやってみてください、
1: まあ、そういう兆候があったらもうあの水分ですとか、まあ必要な塩分を補給する必要があるということですね。
0: 被災された方、そして全国の皆さんもですね、できる限り熱中症対策をして予防に努めるようになさってください。ここまで特集をお伝えしました。
1: いつ、メッセージご紹介しますね、前半熊本地震についてお伝えしました、欧米の避難所環境に比べるとこれだけ地震の多い日本なのに、プライバシー確保をはじめ避難所環境が恵まれていないことが残念でなりません。心身ともに疲れ果てている中での長期化、想像するだけで人事ではないですね。我慢しない避難生活、政府には国民を守るためにも頑張ってほしいですといただきました、
0: はい。今日は前半ではですね、自助という話もいただきましたけれども、はい、ともかくあの地震があった後もですね、厳しい暑さが続いています。まずあのご自身の体の健康を第一に考えていただきたいと思います。エナラジー今夜はここで失礼します。アナウンサーの三橋大輝でした。
1: ニュースデスク山本美香とお伝えしました。
2: ヒースマテヨシです。
3: サルゴリラ児玉です。
4: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHKAM で又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています、はい。皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました、
2: はい、すごいね。
4: 10年続くってのはすごいことですよ。
3: 一緒に住んだばっかりに、
4: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
3: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、うん、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
4: 嘘をやめてください。ほぼ毎週ミスがあります、はい、児玉さん聞きどころは、
3: 聞きどころ、
4: はい。

0: 10年やっておりますが、皆さんまだまだ聞いてください、はい、毎週月曜日午後9時5分からは
1: 又吉
2: 小玉
0: 向井の
3: あとは寝るだけの時間、
0: 聞いてね。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午後6時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持したまま西寄りに進み、東京の小笠原諸島には明日朝から夕方にかけて最も近づく見込みです。小笠原諸島では明日の未明からあさってにかけて猛烈なしけとなる見込みです。波の高さは今日は8メートル、明日は11メートルと予想されています。さらに今夜遅くからは非常に強い風が吹き、予想される最大風速は今日は20メートル、明日は30メートルで、明日の最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。気象庁は小笠原諸島ではあさってにかけて高波に厳重に警戒するとともに、明日は暴風に厳重に警戒し、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。埼玉県の山林で91歳の女性が遺体で見つかった事件で、関与したとみられる別の事件で逮捕されたベトナム国籍の容疑者が女性の首を絞めて殺害したと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい、埼玉県飯能市の山林で入間市で一人で暮らしていた丸山絹子さん91歳が遺体で見つかりました。警察は警察官の追跡を受けて民家の敷地に逃げ込んだところを住居侵入の疑いで逮捕したベトナム国籍の33歳の男の容疑者が事件に関与したとみて捜査しています。これまでの警察の調べに対し、容疑者は腹が減ったので女性の家に盗みに入ったと供述していることが分かっています。その後の調べで帰宅してきた女性の首を絞めて殺害したと供述していることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は盗み目的で侵入した住宅で丸山さんを殺害した後、発覚を免れるため山林に運んだとみて、今後殺人や遺体を遺棄した疑いでも調べることにしています。千葉県市川市のマンションで起きた爆発事故で、爆発が起きたとみられる1階の部屋の台所にあるガス栓が開いたままで、暖房機に接続するホースの先が外れていたことが警察への取材で分かりました。おととい、市川市にある3階建てのマンションで爆発があり、マンションの1階部分を中心に窓ガラスや壁の一部が大きく壊れ、周辺にある住宅や中学校およそ10棟に被害が出ました。警察によりますと、最も損傷が激しかった1階の部屋に住んでいた51歳の男性が全身に火傷を負い、搬送された際意識はありましたが、現在は意識不明の重体だということです。警察が現場を詳しく調べたところ、この部屋の台所にあったガス栓の一つが開いたままで、暖房機に接続するホースの先が外れていたことが分かりました。警察はこのホースからガスが漏れ爆発につながった疑いもあるとみて調べています。気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報は強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風、日中北東の風、23区西部では北の風がやや強く、曇り、ところにより夕方から雨、波は1メートル。伊豆諸島北部、北東の風が強く、曇り、ところにより雨、波は3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。新島では4メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風が強く、曇り、ところにより雨、波は4メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。三宅島では4メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。

0: でしょう。小笠原諸島北東の風が非常に強く、後東の風が非常に強く、雨、朝晩曇り、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は9メートル、後11メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより朝晩雨、波は 2.5 メートル、後3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより朝晩雨、波は 2.5 メートル、後3メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、北東の風、海上ではやや強く、曇り、ところにより雨、波は1メートル。千葉県北東部、北東の風がやや強く、海上では強く、曇り、ところにより雨、波は4メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部は、北東の風がやや強く、いすみ阿波では、北東の風が強く、曇り、ところにより雨、波は4メートル、後5メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県は南部は北の風のち北東の風、北部北東の風のち東の風、秩父地方は南西のち東の風、いずれも曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨。茨城県北部、北東の風、海上ではやや強く、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波は3メートル、後4メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北東の風、海上ではやや強く、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨、波は4メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部は北の風、後東の風、北部北の風、日中南の風、ともに晴れ、朝晩曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県南部、南東の風、北部は南の風、ともに晴れ、朝晩曇り、ところにより夜雨。静岡県東部、東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り、波は1メートルのち 1.5 メートル。伊豆は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 70% の予報区が小笠原諸島、 30% が伊豆諸島南部と千葉県北東部南部、 20% が伊豆諸島北部、その他各地は 10% 以下となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は21度、28度、横浜23度、29度、銚子23度、26度、熊谷22度、30度、水戸21度、28度、宇都宮21度、30度、前橋21度、31度との、予想されています。東京の最高気温は今日より1度高くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。首都高速道路の状況です。横浜北西線の下りは、横浜港北ジャンクション付近でトラックの事故のため2キロの渋滞です。湾岸線の千鳥町方面へ向かう東行きは、辰巳ジャンクションを先頭に9キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の綾瀬スマートインター付近で7キロ、下りは大和トンネル付近で5キロの渋滞です。中央道の上りは、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に、上野原インターまで10キロの渋滞です。関越道の上りは、埼玉県の高坂サービスエリアで7キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道1号線の下りは、平塚市検察庁前に故障車が止まっていて1キロの渋滞です。千葉県の国道464号線は松戸市上敷で事故のため片側の交互通行になっていて上下線とも1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。地震から今日で6日目です。8000人以上が避難所に身を寄せ、復旧作業が続く熊本県を経験したことのないような暑さが襲いました。熊本市では40.3度を観測、初めての酷暑日です。
1: 危険な暑さは明日も続く見込みで、災害関連死の懸念が高まっています。命を守るため、できる限りの対策が必要です。
0: 熊本県八代市では、地震に伴って出た災害廃棄物の仮置き場を設置。受け入れを待つ車で長い列ができました。
2: 9時から受付だって聞いたんで、9時に並んだらもう6時間です。
3: 暑くないですか？
2: いやすごいですね。暑いです。あと1時間もつかなと。
0: 猛烈な暑さの中、復旧作業と避難が続く熊本県。今日は熊本市で 40.3 度を観測し、初めての酷暑日となりました。甲佐町で 39.8 度、宇城市で 39.2 度、八代市で39度ちょうどなどと、地震の被害を受けた各地で危険な暑さとなりました。
1: この暑さの中、宇城市でも列ができていました。公的な支援を受けるのに必要な罹災証明書の申請に訪れた人たちです。
4: 今日はちょっと覚悟を決めて4時前に来て、
5: あとさっきどうにもならんですもんね、罹災証明書がないと。だから7時半ぐらい参りました。
1: 午前7時過ぎの時点でおよそ200人が並びました。市は熱中症対策として整理券を配布、目安の時間に戻ってくるよう呼びかけていました。
0: 熊本県では明日朝にかけても最低気温が25度を下回らない熱帯夜となるところがある見込みです。日中も暑さが続き、最高気温は熊本市で38度、天草市牛深と人吉市で36度と厳しい暑さが予想されています。日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、夜間も含めてなるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策をしてください。
1: 県によりますと、今日午後2時半の時点でおよそ4万5千戸余りで断水が続いています。自治体別では八代市でおよそ2万5千戸、次いで宇城市でおよそ1万5千戸などとなっています。熱中症の疑いで病院に搬送された人も相次いでいます。県内では今日午後4時までに今年最も多い合わせて43人が搬送されました。
0: 危険な暑さの中、懸念されるのは被災地での災害関連死です。熊本県内では避難のため車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで亡くなる事例も起きています。熱中症などが懸念される中、特にお年寄りの災害関連死をいかに防ぐかが課題となっています。
1: 八代市にある訪問看護ステーションさくらでは、地震発生の直後から利用者の自宅や避難先を訪問するなどして安否や健康状態の確認を続けてきました。今日は看護師の堀本舞子さんが一人暮らしでがんを患う70代女性の自宅を訪れました。
6: お水はどうですか？どれぐらい飲めます？
7: これ、日本ね、
1: 女性は停電が解消されたことから4日前に避難所から戻ったということです。
7: ありがたいです。もう普通の時でも病院に行くのが辛いわけですよ。もう家だったら来てくださって、はい、安心してますね。やっぱりね、
1: 利用する人の自宅の多くは断水が続いていて、一人暮らしのお年寄りは給水所に行けないことから、訪問看護の際には飲料水を配っているということです。看護師の堀本さんです。
6: 震災すぐはですね、ガソリンがなくって、訪問したいけどガソリン切れで訪問できない。今少しずつ戻ってきてるかな。やっぱり手袋が足りなかったり、あとは手の除菌 の, アルコール消毒液がちょっと足りないっていう現状があって、
0: 避難所での支援も必要です。熊本県薬剤師会は被災した人たちに必要な薬を届けるため薬局の機能を備えた特殊な車両モバイルファーマシーを派遣しています。
1: 宇城市の小川防災拠点センターには医師から薬を処方された人たちが訪れていました。
3: お薬がこちらですね、粉薬です。はい、ちょっと調子おかしいなと思ったら、ここでもいいし、先生のとこでもいいんで、はい、ちょっと相談することです。はい。
8: すぐ薬が出ることは大変ありがたいと思います。
1: これまでに被災した際に打撲したり、不眠を訴えたりした人たちに薬を調剤したということです。薬剤師の大森雅樹さんです。
9: 避難所生活で集団生活しておりますので、まあ、感染症などが広がらないようにすることも気をつけていきながら必要に応じて私たちも調査をするという形を行っていきたいと思っております。
0: 専門家は発災から間もなく1週間となるまさに今の時期が災害関連死を防ぐ重要な局面になると指摘しています。災害医療に詳しい埼玉赤十字病院高度救命救急センターの坪井元博副部長です。
10: 能登半島地震においては、まあ、いわゆる行政認定された災害関連死の発生の、まあ、ピークがだいたい1週間から10日前後であったと。今後、まあ、助かった命を守っていくために災害後のその二次的な健康被害をですね、防ぐという観点では非常にこの間もなく1週間経とうとしているこの時期というのは非常に今重要な時期と。
0: 具体的には避難生活の環境の改善や維持が必要だということです。
10: ライフラインが止まっていて、まあ、厳しい環境の中にあると思いますけれども、その中でも保てる被災生活環境というものについては極力ですね、まあ、改善、それからまあ維持していくということが大事になってきます。具体的に申し上げると衛生的なトイレ、バランスの取れた、まあ、衛生的な食事、それから雑魚寝を防ぐためのベッド、これはまあ段ボールベッドであったりとか、まあ、シールベッドであったりとか、まあ、様々なものがあると思います。加えて、やはりこの酷暑下での被災生活というところでなるべく、まあ、涼しい環境というものを作っていただくことは非常に重要と。
0: そしてこう呼びかけています。
10: 決してですね、こう我慢をせずにですね、まあ、受けられる支援というものを、まあ、受け入れていただくということの、まあ、勇気を持つということも非常に重要なことかなと。高齢者の方であったり、もともとご持病を抱えていらっしゃる方、まあ、なるべくですね、そのような方々が、まあ、周囲にいらっしゃるときには周りの方々もですねしっかりまあ見守っていただいて必要な支援につなげていただくということは重要なことかなと思います。
0: 今回の地震で熊本県では災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。震度7を観測した氷川町で亡くなった高校1年生の平山エルさん16歳の通夜が昨夜営まれました。平山さんは地震直後自宅の部屋で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。父親の平山克久さんによりますと死因は頸椎損傷で、状況から地震の揺れで転んで首を打ったのではないかということです。通夜の後取材に応じた勝久さんです。
11: まだ信じられない美術専攻みたいな感じで行って、ちょっとやっぱ絵に関わる仕事に就きたいって言ってたんで、ここから一歩目だけど頑張っていこうって言ってたらさ

0: 一方、地震の後大規模な爆発が起きたイオンモール熊本では7人が死亡しています。亡くなったテナントの雑貨店の従業員大竹くるみさん22歳は地震の後一度外に避難しましたが、同僚と2人で建物の中に戻り爆発に巻き込まれました。大竹さんの告別式は今日熊本市内で営まれました。大竹さんの中学時代の部活動の後輩だという女性が参列していました。
1: 厳しくも明るい先輩だったので安らかに眠ってほしい。いやもう何も考えられない。まさか先輩の頭が真っ白で。
0: 大竹さんが勤めていた雑貨店の運営会社が取材に応じ、大竹さんたちが建物の中に戻った状況について、売上金を金庫に戻すために建物に戻るよう指示していたことを明らかにしました。運営会社の油性工事取締役営業部長です。
2: 尊い2名の命を失ってしまって誠に申し訳ございませんでした。
3: 大竹さんたちが戻るよう指示されたという雑貨店は2階の南側のエリアにありました。雑貨店の運営会社によりますと、地震の発生からおよそ50分後に会社の営業部長が雑貨店の店長を通じて2階の店のレジに入っている売上金をバックヤードの金庫に戻すため建物に戻るよう大竹さんたちに指示をしたということです。その際イオン側に許可を取るよう伝えたということですが、イオン側から許可が取れたかどうかは現時点ではわからないということです。これまでの取材で雑貨店がある2階の南側のエリアと西側のエリアで館内に戻った複数の従業員がガスの匂いがしたと証言しています。雑貨店の運営会社は昨日遺族に対して経緯を説明し謝罪したということです。建物に戻るよう指示したことについて運営会社の油性取締役営業部長は次のように話しました。
2: 適切だと思います。今本当に、後悔しております。社としてはもうもっと検証していくつもりでありますし、ご遺族に関しては真摯な対応をさせていただきたい。
3: 熊本県によりますと天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは今日側近を通じて木村知事に地震で亡くなった人への哀悼の気持ちや被災した人たちへのお見舞いの気持ち、そして支援活動や応急復旧活動にあたる人たちへのねぎらいの気持ちを伝えられたということです。熊本の人たちが10年前の地震の被害から復興への歩みを進める中、再び被災したことに心を痛め、一日も早く安心して日々の生活を取り戻すこと、被災地の復旧・復興が着実に進むことを願われているということです。地震の発生から明日で1週間となるのを前に、高市総理大臣が熊本県を訪れました。今回の地震について、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害に指定する方針を明らかにしました。
0: 高市総理大臣は今日自衛隊のヘリコプターで上空から被災地の状況を視察しました。同行している内閣広報官は犠牲者が出た鹿島町のイオンモール熊本や八代市の日本製紙八代工場の上空に差し掛かった際に高市総理大臣が手を合わせていた様子を写真とともに SNS に投稿しました。
3: その後震度7の揺れを観測した氷川町で避難所になっている中学校を訪問し、被災した人と意見交換を行いました。
4: もう国出てくること全部やることは全部やるつもりで参りました。
0: 自宅が全壊したという女性は、
5: いまだに息子夫婦は車中泊してます。子育ての人世代の人たちがですね、頑張れるように行政の人たちにお願いしたいですね。
0: また10年前の熊本地震でも被災したという男性は、

0: 10年前地震でやられて、うん、またここで、うん、何も言えないですね、うん、災害にあった人の支援をしっかりお願いします、うん、もうそれだけです。
1: わかりました、
0: うん、お願いします。
2: 被災地の視察など一連の日程を終えた高市総理大臣は先ほど熊本県庁で記者団の取材に応じました。この中で高市総理大臣は今回の地震を国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害に指定する方針を明らかにしました。
3: またプッシュ型の物資支援や都道府県が行う救助業務への支援、それに災害復旧を迅速かつ一層強化するため明日200億円を超える規模の今年度予算の予備費の使用を閣議決定し必要な予算を確保する考えを示しました。
2: このほか被災した人が生活の再建に専念できるよう運転免許証や飲食店営業許可の有効期間の延長など行政上の特例措置が適用される特定非常災害に指定する方針も示しました。また被災者の支援を行うための船が明日八代港に到着し入浴や宿泊食事に加え船内の一部で医療提供を行うことになったことも明らかにしました。
3: このほか水道については今週をめどに復旧見通しを示す予定だ。給水体制の強化や全国自治体の上下水道技術職員の協力派遣を促進すると述べました。さらにガソリンなどの燃料油の供給をめぐってはガソリンスタンドの営業再開の支援のほかホテルや旅館を活用した二次避難や仮設住宅の建設などを進める考えを示しました。
2: 片山財務大臣は歴史的な円安の是正に向けてアメリカとの協調介入を実施したことを明らかにしました。その上で今後も協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。
3: 日米は連携して円安に歯止めをかけることができるのか今後の焦点になりそうです。
2: 今日の外国為替市場、日本とアメリカが協調して市場介入を行ったと正式に表明した後再び急激に円が買われる場面が見られ、一時1ドル155円台前半まで円高が進みました。今回の日米の協調介入はどのように進められたのか。政府日銀は先月30日の夜からおとといの早朝にかけて断続的に円買いの市場介入を実施。一方アメリカ財務省はニューヨーク連銀を通じてユーロを売って円を買う市場介入を実施しました。協調介入は異例で、最近では東日本大震災で急激に円高が進んだ2011年以来です。
3: かつて財務省で財務官を務めた山崎達夫さんは、今回のアメリカ側の動きに注目しています。
4: 正直言って私にとってもサプライズでした。つまり過去そのアメリカはですね、もうその基本的に為替は市場に任せるべきだと。ということで本当に例外中の例外的な場合でなければ協調介入というのをやりませんでした。
3: ではなぜ今回アメリカは日本と共同歩調を取ったのか、自国の経済に悪影響が及ぶリスクを抑えたかったのではないかという指摘があります。山崎さんは円安が進んで日本が市場介入を続けると市場では保有するアメリカ国債が売られて価格が下がり金利が上がるという連想を生むことになる。円が安定することでアメリカ国債の相場の安定にもつながるため協力したのではないかと分析しました。その上で
4: 今アメリカが一番気にしているのは米国債の相場、あるいは米国債の長期金利がですね上がっていると。日本の通貨が安定することによって米国債の相場も安定するということだと思います。
2: 日米が実施した協調介入、財務省の三村財務官は次のようにその意義を強調しました。
5: 今回の協調介入については
1: まあ、いわば日米通貨同盟の完成形と、まあ、そういったふうな捉え方をしてございます。
2: 今後の協調介入にあたって財務省は、日本政府が保有するアメリカ国債を担保に、アメリカから一時的にドルを調達する仕組みを活用するとしています。この仕組みを使えば、日本としてはアメリカ国債を売らずに介入の原資を確保できることから、円買い介入を持続的に行う姿勢を示した形です。
3: 金融機関はこれまで円安を意識しながら円やドルの運用を行ってきました。このうち三井住友信託銀行マーケットメイク部の藤田義嗣部長は、今回の日米の協調介入はトレンド転換になりうる大きなイベントだ。今後は円高を意識した運用をしていく必要があると考えていると話しました。今後の対応について片山財務大臣は、さらなる協調介入の実施も躊躇しないとしています。またアメリカのベッセント財務大臣も、追加の協調介入をためらわない姿勢を強調しています。今回の介入は歴史的な円安への歯止めとなるのか。市場関係者からは、今後円の実力を底上げするような政策が打たれなければ、市場介入前と同じ円安基調に戻るという声も出ていて、政府日銀の対応が問われています。
2: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。今日午後6時半ごろ、京都市東山区にある豊臣秀吉の妻ねねゆかりの高台寺付近で黒い煙が出ていると、近くにいた人から消防に通報がありました。消防によりますと、火事があったのは高台寺の近くにある月神院と呼ばれる建物とみられ、消防が消火活動に当たっています。警察によりますと、これまでのところけが人の情報は入っていないということです。
3: 食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会などの合同会議が開かれ、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について賛否両論が出されましたが、最終的に今後の対応を小野寺税制調査会長に一任しました。
2: 今回の地震で被災した熊本県の自治体へのふるさと納税を通じた寄付の動きについて、木原官房長官は記者会見で、ポータルサイト大手4社の情報として、寄付金額がすでに7億3000万円を超えたことを明らかにしました。
5: 被災団体を支援するためにふるさと納税が行われることというのは、制度の趣旨に沿うものではないかと、支援にご協力をいただいている住民や地方自治体の皆様方には心から感謝を申し上げたいと。
3: 生成 AI を使って陸上競技のユニフォームを着た女子高校生の画像などを裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして、兵庫県姫路市に住む会社員井本健太容疑者32歳が名誉毀損の疑いで警視庁に逮捕されました。また体操服を着た12歳の女子中学生の画像を同様に加工を投稿したとして、児童ポルノ禁止法違反などの疑いも持たれています。会社員は女子の陸上競技選手の画像ばかりを集めていた SNS のグループで投稿などを繰り返していたことが捜査関係者への取材で分かりました。
2: では為替と株です。今日の外国為替市場、日本とアメリカが協調して市場介入を行ったと正式に発表された後、円が再び急速に買われる場面が見られ、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて3円44銭円高ドル安の1ドル156円76銭から78銭でした。またユーロに対しては3円77銭円高ユーロ安の1ユーロ180円69銭から73銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は先週末の終値と比べ607円12銭安い6万3754円

0: 90銭。東証株価指数トピックスは 43.27 下がって 3960.03。 1日の出来高は28億2409万株でした。そして外国為替市場、海外市場では現在1ドルが156円96銭から157円1銭、ユーロは180円87銭から88銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日関東はだいぶ涼しくなりましたね。
2: そうですよね。東京都心の最高気温は 26.7 度、6月下旬並みでした、ね、関東と東北の太平洋側では今日暑さが和らいだんです。一方で最高気温40度以上の酷暑日になったのは熊本県内だけでなく、福岡県の久留米市、太宰府市、佐賀県白石町、香川県三豊市、埼玉など計7地点に上りました。
0: 西日本が高く関東そんなに高くない、なんでこんなに気温に大きな差があるんでしょう、
2: これ覆われている高気圧が全くの別物なんですね、
1: はい、
2: まずに今日本付近には東シナ海に中心がある高気圧が西日本を覆っています、
0: はい、
2: もう一つオホーツク海高気圧が北から張り出して、それぞれこう南北から日本を覆って拮抗しているような状態なんですね、
1: うん、
2: 南にある高気圧は熱い空気を運んできます。日差しも強く晴れて、かつフェーン現象などが重なり、連日西日本では同じような場所で同じような危険な暑さを繰り返しています、
0: はい、
2: 一方でオホーツク海高気圧は北から涼しく湿った風を送り込むため気温が上がりにくいんですね、
1: うん、
2: 関東はこの先しばらく曇りやすく、気温は30度前後の日が続くでしょう、
0: うん、そうなんですね。でも西日本の暑さ、これ一体いつまで続くんでしょうか、うん、
2: まずあさって水曜日頃がピークで、金曜日頃まで猛暑日、35度以上になるところが多そうです、
0: はい、
2: 土日に少し気温が下がりそうなんですね、
1: うん、
2: ただ暑さを和らげる原因というのが台風13号なんです。午後6時現在、大型で非常に強い勢力の台風13号は小笠原近海を時速25キロで西寄りに進んでいます。台風は明日小笠原諸島に最も接近する見込みです。明日小笠原諸島で予想される波の高さは11メートルで、うねりを伴い猛烈にしけ、猛烈な風が吹く予想です。不要不急の外出は避けてください。その後7日金曜日頃には強い勢力で南西諸島に進む見込みで、こちらでも暴風や高波に警戒が必要です。熊本でも金曜日から日曜日頃雨が降る予想で、このためこの雨のおかげで最高気温はいくらか下がりそうなんですが、
0: はい、
2: 台風から暖かい空気送られてきますので、最低気温が30度予想の日がありそうなんです。引き続き熱中症対策を徹底してください、
1: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島は晴れたり曇ったりで、風に乗って何度か通り雨があるでしょう。西日本は今日より雲が多く、九州は午前中、中国地方や近畿は午後をメインに晴れそうです。海からの東風がぶつかる四国など太平洋側では朝から雨が降るでしょう。内陸は気温が上がる午後、急な雷雨にお気をつけください。最低気温は鹿児島、福岡、広島29度、那覇、大阪28度、高知27度、最高気温は熊本38度、大阪37度、鹿児島、福岡36度、広島35度、那覇33度、高知32度の予想です。東日本です。明日も関東平野や静岡を中心に雲が取れず、しとしと弱い雨が降りやすいでしょう。東海3県や北陸は昼頃から日が差しそうです。明日最も晴れる時間が長いのは新潟となりそうです。予想最低気温、金沢27度、名古屋25度、新潟23度、東京21度。予想最高気温、新潟35度、名古屋金沢33度、東京28度でしょう。北日本、朝晩は低い雲や濃い霧が出やすいです。日中は各地日が差します。太平洋側や道東より日本海側の日差しが強そうです。最低気温、秋田20度、仙台19度、札幌17度、釧路15度。最高気温は秋田32度、札幌27度、 仙台26度、釧路21度でしょう。小笠原諸島は明日からあさってにかけてうねりを伴った高波と暴風に厳重に警戒をしてください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
2: 気象予報士佐藤かな子でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。熊本の地震から6日が過ぎました。危険な暑さが続いています。熊本市では40.3度になりました。熊本県では40度以上の酷暑日に初めてなりました。県は車の中で避難していた女性が先月30日に亡くなったと発表しました。熱中症かもしれません。女性は70歳ぐらいです。車にガソリンはありませんでした。ガソリンがないとエアコンを使うことができません。明日も暑くなりそうです。気象庁は熱中症にならないように気をつけてくださいと言っています。昼間は家の片付けなどのために外にいる時間を減らしましょう。暑い時間はできるだけ涼しいところにいてください。片付けなどは少しでも涼しい時間にしてほしいと専門家は話しています。熊本県では160ぐらいの避難所に8300人以上が避難しています。しかし避難所では家と同じように休むことはできません。県は避難所にいる人たちに安全な場所にあるホテルなどにもう一度避難してほしいと考えています。二次避難と言います。お風呂に入ったりベッドで寝たりして休むことができます。今日から宇土市、宇城市、八代市、そして氷川町で二次避難したい人の受付が始まりました。県は90以上のホテルなどを準備しています。台風13号が東京の南、小笠原諸島に向かって進んでいます。大きくてとても強い台風です。小笠原諸島では今日からあさってに波が高くなったり風が強くなったりしそうです。明日はとても強い風が吹きそうです。何かにつかまらないと立っていられないほどの風です。雷が鳴って激しい雨が降るかもしれません。大雨で山が崩れるかもしれません。台風13号は西に進んで6日には沖縄県や鹿児島県の奄美地方の近くに行きそうです。気象庁は新しい情報を調べてほしいと言っています。羽田空港では今飛行機に乗る人は出発の20分前までに荷物を預けます。来月からは出発の30分前までになります。今までより10分早いです。去年羽田空港で飛行機に乗ったり降りたりした人は9000万人以上いました。飛行機に乗る人の荷物を運ぶのに時間がかかって出発が遅れることが増えています。50歳ぐらいの女性は 最近はよく遅れているなと思っていました。少し早く空港に来ますと話していました。

0: 伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉が築いた長浜城で最も賑やかと言われた小姓部屋、元服前後の若者たちが互いに強いライバル心を抱きながら、いつか秀吉のために働く日を夢見ていました。ある日、秀吉は組頭の堀尾茂助ら4人の小姓に狩りの友を命じました。
2: 第91回侍実機ばかり小姓4人、あとは馬引きの従者など同勢はそれだけだった。夜明けとともに城を出て伊吹山の方へかけていった。狩りにということであったが、鷹も犬も連れていない。
3: 殿、どこまでおいでですか。
2: 伊吹のふもとまで来ると侍の一人が聞いた。秀吉は常に先駆しながら、
3: どこまでという定めはない、日暮れまで駆け歩いて帰るまでじゃ。今の秀吉は危うい幸福にくるまれておるからな。今日はそう気づいて桃の肉を削りに出たのだ。うんと汗をかこうと思う。
2: 平野へ下るのかと思うと、七尾村から伊吹へ向かって参道を登り始めた。腹も空いた、喉も乾き抜いてきた。二時余りも三夜をかけた後である。
3: どこかないか、湯漬けなどを所望するところは。
2: 昼下がりの日を頭から浴びながら、秀吉以下の者たちは伊吹の裾を馬煙を上げて降りてきた。
4: ありました、ありました。
2: 先に麓の集落へ駆け入っていた福島一松が少し馬を返してきて手を振っていた。秀吉以下近づくと、
4: この先に良い寺があります
2: と、すぐ先へ立ってゆく。秀吉は山門に馬を捨て、家来たちと共にぞろぞろと入っていった。声をかけても誰も出てこないのである。秀吉は構わず本堂へ上がって、本堂の真ん中に一人座っていた。にわかに寺の住まいの方で人の気配がし始めた。寺の僧の耳に通じたと見える。それとまた城主の休息という思いがけない不意打ちに、僧たちは狼狽もしたに違いない。
3: 騒がすな、気の毒だ。ただ早う茶を一つくれ、喉が渇いた。
2: 秀吉の声が本堂ですると、脇の一室に見えるついたての陰で、
4: はい、ただいま
2: とはっきり返事が聞こえた。ついたての方を振り向いて、秀吉はひょいと小首をかしげた。涼やかな声であったが、女とも思われない。静かな伽藍のせいか、よく澄み通って、しかも可憐なうちに力があるなどと、彼が不審を感じているうちに、その瞳へ向かってつつつと小刻みに足を早めて茶碗を捧げてくる少年があった。目前と礼儀をし、小さな布に茶碗を乗せて秀吉の前に進める。待ちかねて秀吉の手はすぐ両手にそれを持って、ガブガブと一息に飲んだ。大きな茶碗に七八分のただのぬるま湯であった。
3: 稚児、もう一服。
4: はい。
2: 少年は立ってゆく。寺の稚児と彼は見た。すぐ二服目を運んできた。白湯は前よりも少し厚加減で、量も半分ほどしかない。秀吉は二口に飲みながら目を少年の顔に向けていた。
3: 稚児、名は何というか。
4: 佐吉と申します。
3: 佐吉か。

0: もう一服くれ。
1: かしこまりました。
0: 秀吉はしきりにその後ろ姿にまで目をつけていた。今度は容易に運んでこなかった。ほどへて菓子を持ってきた。それからまた少し間を置いて、前の茶碗よりずっと小ぶりな白天目に緑色の抹茶をたたえ、足の運びも緩く、貴人に対する作法通り物静かに秀吉の前に置いた。これで乾きも言えた。うまかったぞ。
1: ありがとう存じます。
0: うん。秀吉は何かこううめいた。少年の顔立ちはまれに見るほどよく整っていた。知性の美というか、長浜の小姓部屋にいる者どもとはその言語挙動にしても著しく違っているところがある。いくつになる、そちは。
1: 13歳でございます。
0: 名字はないのか。
1: いえ、代々石田を姓としております。
0: 石田佐吉というか。
1: そうです。
0: この辺りには石田姓が多いようだな。
1: けれど私の家は石田の中の石田です。たくさんある石田とはいささか違います。
0: 何を答えるのも明晰で、妙に恐れたりはにかむ風など少しもなかった。石田の中でも少し違う石田とはどういうわけだな。秀吉は微笑を含む。佐吉はそれに答えて、
1: この辺りで一番古い家柄ですから
0: と言って、また
1: 阿波津の戦で昔木曽義仲を射止めた石田宝元為久という人は我が家のご先祖だと父から聞いておりました。
0: ほう、その頃から豪州の武家であったか。
1: はい、建武の頃には石田源左衛門という方が菩提寺の資料にも載っております。それからずっと後はこの辺のご領主だった京極家に仕えましたが、いつの頃からか浪人して梓関の近所に住み豪士になってしまいました。
0: あの関の後の付近に石田屋敷という名が今もあるが、そちのお先祖の地か。
1: はい、仰せの通りです。
0: ご両親は。
1: ございません。
0: そちは僧になるつもりで寺入りしておるのか。
1: いいえ。
0: 首を振った。ニコとしたまま黙っている。そのえくぼまでが知性の光に見える。秀吉は不意に、住職はおるかと尋ね、佐吉がおりますと答えると、これへ呼べと言った。佐吉ははいと素直に返事して立ちかけたが、
1: ただいまご家来衆からお湯漬けを差し上げとのお言葉で

0: お膳ができ次第ご挨拶に参られましょう。
1: 佐吉は茶碗を下げていった。秀吉はすっかり気に入ってしまった。彼の小姓部屋に野空地の芋の子やナスみたいなのが多いのは、彼自身農家の子であったので意識して三夜の不遇な子を取り立ててきたためであったが、近頃つらつら考えてみるのに、野生と野生ばかり排していたのでは、いつまでも野生を脱しないのみか、野生のいいところも磨かれてこない。脆弱な文化や成熟しすぎた知性には、たくましい野生を排することが本来の生命力を復活する一つの方法だし、またあまりにそやで豪放すぎる野生に対しては、これに知徳の光を注ぐことによって初めて完全に近い一つの人格なり新しい文化なりを構成することができるのではあるまいか。日頃もであったが、今佐吉を見て秀吉はしきりとそんなふうに長浜の小姓部屋にある人材を考えていた。どうして彼がそんなふうに常に小姓部屋などを気にしているかといえば、彼は老身や重職の者よりもそこにいる年少の輩を一番重要に見ていたからである。十三子になってもまだ時々鼻汁を垂らしていたり、甚だしきは寝小便をしたり特訓だり泣きわめいたり、始末に負えない存在ではあったが、秀吉の心では小姓部屋こそ人材の苗床、我が家の宝でもあると、そこから伸び育つものを楽しみに注視しているのであった。十三か、十三にしてはちとできすぎてはいるが、しきりとそんなことを彼はつぶやいたりしていた。そこへ間もなく住職が挨拶に見えた。住職は佐吉の身の上について秀吉からいろいろ問われたのに対してこう答えた。
2: 養育はしておりますが、長く寺に置くつもりではございませぬ。当人の意思も僧侶になる気はなく、両親も没しておりますから、家名を起こさせねばならぬ身でございまする。なり分良い成人を遂げるようにと、密かに祈っておりますが、どうも少し内気な方で、武士の中に立つと、一家を持つようになれるかどうか、案じられております。
1: 秀吉はおかしそうに、
2: 内気じゃと、あれがか。
1: とんでもないことだ。まあよい、そういうものであればわしにくれぬか。
2: え、くれいと仰せ遊ばすのは。
1: 取り立ててくれよ。長浜の小姓部屋へもらって行きたいが、佐吉めは措置などには内気と見えるかもしらぬが、どうして寸にして人を飲むという面構えがある。当人に尋ねてみ、秀吉に随人すりゃ否やと。
2: ありがとう存じまする。否やのあろうはずがございませぬが、とにかくおぼし飯のほどを申し聞かせ、ご刻お返事に伺わせまする。
1: どれ、その前に湯漬けの地層に預かろうか。
2: ご案内を。
1: と寺の僧たちは彼を来客用の部屋に案内した。そして他の家臣たちをもそこに迎え、うやうやしく給仕した。食事の終わった頃、住職は改めて稚児の佐吉を連れてきた。
2: どうだ、返事は。
1: 秀吉から言った。住職は佐吉を顧みて、
2: この通り大喜びでございまする。
3: 佐吉、よくお願いをなさい。
1: 佐吉は秀吉を見てニコとしながら両手を使えた。何も言わなかったが、秀吉は満足な目を持ってそれに応えた。
4: 今日からそちたちの組に入る石田佐吉じゃ。おとなしいと思うてあまりいじめるな。
2: 茂助、面倒を見てやれよ。
5: かしこまりました。
1: 堀尾茂助は佐吉に向かって丁寧に言った。
5: 小姓頭の堀尾でござる。これからは何分とも。
1: すると佐吉も陰銀に向き直って挨拶を返した。
0: この金剛の豪子、石田源左衛門が子、佐吉と申す二日者でございます。よろしくお引き回しのほどを。

0: これが十三の少年とは思えなかった。その成人ぶった様子を見て、お市やおごんはそっとささやき合っていた。
1: おい、今度の稚児はおとらなんかよりよっぽど生意気そうだぞ。侍美男みたいに嫌に済ましていやがる。
0: しかし、秀吉が馬を寄せて安城にまたがると、皆ぴたりと黙っていた。息吹の上に夕月を見ながら、秀吉は長浜城へ帰った。もちろん佐吉も、その日から彼の後ろに従っていた。後の石田三成。佐吉少年は、そもこの夕方、どんな志を生涯の行く手に夢見ていたろうか。秀吉が目をつけたところは、彼の機転を見て、その才能に期待したのであるが、やがて、卵の殻を割った霊長のヒナは、見事、それを裏切らなかった。
2: 今日のリフレイン。
0: 小勝部屋こそ人材の苗床、我が家の宝でもあると、そこから伸び育つものを楽しみに注視しているのであった。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。急に暑くなった日、猛暑が続いた日は熱中症のリスクが高まります。毎年多くの人が亡くなり、災害といっても過言ではありません。熱中症から身を守るための対策やヒントをお伝えします。まず子どもの対策です。背の低い子どもは大人より熱がこもりやすいので注意が必要です。眠い、疲れたという言葉を発したときや大量の汗をかく、顔が赤いときなどは涼しい場所で休ませましょう。子どもは自分で対策できません。親がしっかり様子を確認してください。また子どもは冷たい飲み物が好きなので、氷をたくさん入れた水筒を用意してあげてください。飲み切った後も継ぎ足せるので、凍らせたペットボトルよりおすすめです。合わせて体を冷やす保冷剤や冷感タオル、熱中症対策の飴なども用意しましょう。また車の中は特に注意が必要です。炎天下では車内の温度はエアコンの停止後わずか15分で命の危険があるレベルになります。小さな子どもは短時間でも体温が上昇して死亡してしまいます。寝ているからといって絶対に車内に子どもを残さないでください。次は高齢者への対策です。令和3年の総務省消防庁の統計によりますと、熱中症で緊急搬送された人のおよそ6割は65歳以上の高齢者でした。離れて住む高齢者には家族が電話してエアコンの使用を呼びかけてください。必要性を感じてもらうためにも電話で直接伝えるのがおすすめです。エアコンの冷房をつける目安は室温28度です。これはエアコンの設定温度ではありません。室内の温度なので注意してください。温度設定は暑がりな人に合わせるようにしましょう。お年寄りは代謝が落ちて暑さを感じにくい体になっていることを覚えておきましょう。体感に頼ると手遅れの危険があります。また高齢者が水分補給する時間を家族と一緒に決めて

ておくのもポイントです。この場合、朝起きた時、午前10時、昼、午後1時、午後3時、夕食時、寝る前などとより具体的に決めてください。水分補給は喉が渇いたらでは手遅れになる可能性があります。次は熱帯夜など夜の過ごし方についてお伝えします。夜も25度を下回らない熱帯夜は、寝ている間に熱中症のリスクがあります。エアコンの設定温度は暑がりな人に合わせるようにしてください。肌寒い場合は布団をかける、上着を着ることなどを心がけてください。エアコンはオンとオフを繰り返すよりつけっぱなしの方がお得です。寝ている間にも汗をかいて水分が奪われます。寝る前には必ずコップ一杯の水を飲んでください。トイレに置きたくないと考えて水分を控えるのは危険です。トイレに起きた時も失われた水分を補給するチャンスと思って水を飲むようにしてください。寝ている間に一晩で500ミリリットルの水分が体から失われるというデータもあります。すぐに水分補給できるように枕元に水を準備しておくことが大切です。ただ、冷たい水は交感神経を刺激して眠れなくなるので常温がいいとされています。熱中症の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。まず天気概況です。明日は台風13号が小笠原諸島に最も接近するでしょう。小笠原諸島は暴風が吹き激しい雨が降りそうです。西日本から北日本は晴れ間の出るところが多いですが、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。関東は南部を中心に雲に覆われ、ところどころで雨が降りそうです。北部は日差しの届くところが多いでしょう。甲信越はおおむね晴れる見込みです。ただ山梨県の山沿いや長野県の南部ではにわか雨のところがあるでしょう。現在、波浪警報が小笠原諸島に出ています。土砂災害注意報が長野県の下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島、長野県の中部と南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風、日中北東の風、海上では北東の風が強く、曇り、ところにより雨。関東地方北部、北東の風、海上ではやや強く、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼過ぎから雨。伊豆諸島北部、北東の風が強く、曇り、ところにより雨、波は3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。新島では4メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風が強く、曇り、ところにより雨、波は4メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風が非常に強く、のち東の風が非常に強く、雨、朝晩曇り、ところにより朝から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。波は9メートルのち11メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り。山梨県と長野県南部中部は南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより雨、ところにより昼前まで霧。長野県北部、南の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。新潟県、南東の風がやや強く、晴れ、波は1メートルのち50センチでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 70% の予報区小笠原諸島、 30% が伊豆諸島南部、千葉県北東部南部、 20% が伊豆諸島北部、その他は 10% 以下です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は21度、28度、横浜23度、29度、銚子23度、26度、熊谷22度。

0: 30度、水戸21度、28度、宇都宮21度、30度、前橋21度、31度、甲府24度、34度、長野22度、34度、新潟23度、35度です。東京は最高気温今日より1度高く、その他今日より少し高いところが多くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。霧のため、関越道は赤城インターと昭和インターの間で、上信越道は松井田妙義インターと群馬と長野の県境の八風山トンネルの間で最高速度が50キロに制限されています。上信越道の上りは佐久インターと碓氷軽井沢インターの間の明る山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。長野道の上りは尾身インターと安曇野インター。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 片山財務大臣は歴史的な円安の是正に向けてアメリカとの協調介入を実施したことを明らかにした上で、今後も協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。片山大臣は今朝8時半ごろ記者団に対し、今回の協調介入は最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したものだとした上で、今後さらなる協調介入を実施することも躊躇しないという考えを示しました。さらに財務省の三村財務官は、今回の協調介入についてはいわば日米通貨同盟の完成形という捉え方をしていると述べ、意義を強調しました。日米の協調介入は東日本大震災で急激に円高が進んだ2011年以来15年ぶり、円買い介入は金融危機への対応が迫られた1998年以来28年ぶりとなります。この後午前9時半ごろには外国為替市場で円を買う動きが急激に強まる場面があり、円相場は一時1ドル155円台まで値上がりしました。これについて片山財務大臣は記者団から市場介入に踏み切ったのかと問われたのに対し、介入については申し上げることはない、いつでも躊躇なくと言っていると述べるにとどまりました。一方、アメリカのベッセント財務長官は2日 SNS に、アメリカ財務省は引き続き状況を注視しており、日本の財務省日銀と緊密に連絡を取り合っていると投稿し、財務省とともに日銀との関係についても触れました。外国為替市場ではさまざまなテーマが取引の材料となりますが、各国の中央銀行の政策金利の差や政策の方向性は相場を動かす大きな要因になります。それだけに日銀がいつ追加の利上げに踏み切るのか、どういったペースで利上げを進めていくかも今後の焦点になりそうです。なお、このニュースを7時台でお伝えした際、ベッセント財務長官を財務大臣とお伝えしました。失礼しました。次に、日韓両国の民間団体が行った世論調査で、日本に良い印象を持っていると答えた韓国人の割合が調査開始以来過去最高となりました。韓国のシンクタンク東アジア研究院は先月、日本の国際文化会館と共同で日韓両国のそれぞれ1500人余りを対象に世論調査を実施し、

0: その結果を今日公表しました。それによりますと、韓国側の調査では日本に対して良い印象を持っていると答えた人の割合が 54.3% と去年を 1.9 ポイント上回り、2013年の調査開始以来最も高くなりました。一方、日本側の調査では韓国に対して良い印象を持っていると答えた人の割合は 35.3% で、去年よりも 10.5 ポイント高くなったのに対し、良くない印象を持っていると回答した人の割合は去年より 6.9 ポイント低い 44.1% となっています。東アジア研究院は、韓国側では日本の文化に触れて好感度が上がったことや、中国の脅威により日本との協力の必要性が増したことが背景にあるのではないかと指摘しています。また日本側では首脳間の相互往来、シャトル外交によりイ・ジェミョン大統領への印象が改善したことなどが反映されたものだと分析しています。鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケットで打ち上げられる予定だった日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について、JAXA 宇宙航空研究開発機構は、台風13号の影響で天候の悪化が予想されるとして打ち上げを延期すると発表しました。みちびきの7号機は位置を特定する機能を持つ人工衛星で、今月7日に打ち上げられる予定でした。新たな打ち上げ日は未定で、決まり次第発表するとしています。8時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと
2: 銀河の一票って脚本書かせてもらったドラマがあるじゃない、うんうん、あれで道に迷ったら明るい方にっていう言葉があって あれは実は私がお母さんに言われた言葉なの。
3: ドキュメントだからできることっていうか。
2: そうだよね。
3: これフィクションで3分で同じような気持ちにさせることができるかっていうと、私の力ほどできないなって思って。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたの、なんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは脚本家の蛭田直美さんと、同じく脚本家の青塚美穂さん。蛭田さんといえば、政治と選挙をテーマにしたドラマ「銀河の一票」が超話題に。一人一人誰も取り残さない優しい眼差しが、最後の最後まで希望とともに描かれていました。ドラマ「船を編む」に続き、「銀河の一票」でもギャラクシー賞月刊賞を受賞。そんな蛭田さんが対談したいと名前を挙げたのは、同じく脚本家として活躍中の青塚美穂さん。明野カエル子さん原作、多部未華子さん主演、異なる価値観を持つ者同士の交わりを描いたドラマ対岸の火事、これが私の生きる道など、話題作の脚本に参加しています。スリリングなシーンからコミカルなクスッと笑えるシーンまで、ついつい引き込まれてしまう描き方が特徴なんだよね。ドラマや映画に欠かせない脚本家2人のトーク、早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
2: 蛭田直美と
3: 青塚美穂。
2: こんにちは、蛭田直美です。
3: 青塚美穂です。
2: 直美、今日ありがとう、来てくれてありがとう。
3: こちらこそ声かけてくださってありがとうございます。
2: 私と青塚さんはデビュー前にちょっととあるなんか作家集団にね、自分たちでなんとかデビューのきっかけを作ろうと思って作られたとこにちょっと入れさせてもらってからね、ずっと。
3: そうですね、13年前に初めて、ね、知り合って、うん、そっからまあ 仲良く今日までさせてもらってるっていう、ね、まあ、お友達であり、
2: うん、
3: 私から見ると、まあ、蛭田さんはまあ先輩、
2: うん、そんな
3: 脚本家としてはまあ先輩先輩先輩
2: そんな、そかちょっと私の方が早かった、
3: そうデビュー早かったし、
2: そ
3: うだからその、まあ、いつも直美ちゃんって呼ばせてもらってるんですけど、う
2: ん、全然今も直美ちゃんでいいよ、私も直美って呼ぶから、
3: いつも通りに
2: でも本当に私はアオミンがいなかったらどこかで辞めてた気がするんだよね、脚本をね、
3: うん、でもそれは、うんうん、私もなんかやっぱナオミちゃんが、
2: うん、
3: 私のやっぱ少し前を走ってくれてて、
2: うん、
3: やっぱりナオミちゃんの、うん、その各作品とかってやっぱ昔からやっぱ変わってってないと思うの、すごい、
2: うん、成長してないっていうことでもなく、
3: 芯が一緒っていうか、
2: うん、ありがとう、
3: なんかそれが本当についこの間の、うん、あのドラマの銀河の一票、
2: う
3: ん、
2: ありがとう、
3: あれも本当にすごい素晴らしい作品だったんだけど、根っこにあるのはあの、うん、13年前に知り合った時の直美ちゃんが書いてた作品にもうすでにその核はあって、それがやっぱ どんどん成熟していってる感じっていうのかな、なんか
2: ありがとう、いやなんかさ、より仲良くなったのって作品だった気がするんだよね、
3: うん、それはそう、うん、お互いのこう短編シナリオみたいなのを書いて、うん、まあオリジナルだけどもちろん、うん、それを交換して読んで、
2: うんうん、
3: でやっぱ直美ちゃんのすごいって思って、やっぱ私にないものが、うん、あるって思ったよ。
2: それ同じことをね、私も本当に思って、でもそういう話はしたよね、
3: したした、
2: 私には勝てないっていうところから仲良くなったから、うん、まあ脚本が出会わせてくれたっていうところがあるよね。
3: そうかもしれない、なんかやっぱ、
2: うん、
3: 書くものにやっぱりその人が出ると思うのね、すごい、あのどうしてもこう出ちゃうっていうか、
2: うんうんうん、
3: なんかその直美ちゃんと話して、もちろん直美ちゃんのことを知るっていうのもいっぱいあったけど、
2: うん、
3: 直美ちゃんの書いた作品をやっぱ読んだから、よりこう、うん、なんだろう、直美ちゃんの持ってる、うん、なんか優しさとかやっぱ強さみたいなのがね本当にこう作品からすごい伝わったからね、仲良くなりたいってすごい思ったし、
2: うん、私もね、直美がすごいエグいものをさ、
3: エグいってエグくない
2: すごいのよ、いや私本当にすごいと思ったのが、あの私はさ、どんなに短くてもハッピーエンドにしちゃうじゃない、でもあれってアオミンはさ結構炙り出す系、
3: 炙り
2: 人のなんか、でもそれが路悪的じゃないんだよね、なんかさ路悪的なものを書けばちょっと高尚なものってに思ってもらえるっていうさ、
3: うん、
2: 節があるじゃない、ちょっとこの妖怪って、うん、でもアオミンは絶対に私に書けない人のこうすごく暗いところとか、まあ、闇って言ったらちょっと単純な言い方になっちゃうけどっていうのを炙り出すっていうか照らし出すよね、照らし出すで読んだ後に、うわなんか路悪的なものを交渉ぶって突きつけられたみたいな感じには全然ならないのがすごいなって本当に思った、
3: ありがとうございます、
2: 褒め合っちゃって
3: ありがとうございます、
2: ね、
3: まあ、そんな頃から、ね、仲良く、
2: それこそさ脚本家ってどうやってなるのっていう話をしてたよね、
3: してたしてた、でどうやったらそのデビューできて、
2: そう
3: どうやったらこうこの仕事でやっていけるんだろうねっていうのを、本当慣れてない頃のねデビュー前から、
2: そう
3: 運よくお互い慣れて
2: そう、なんか運としか言いようがないんだよね、
3: そうだと思う、そうだと思う、本当に
2: さどうやってなるのって本当にみんなが思ってたし、
3: うん、
2: 多分今脚本家になりたいなと思ってる方がいらしたらきっとみんな思うじゃない、どうやってなればいいのって、
3: うんうん、
2: でもさ未だにわからないよね、
3: わかんない、なんかすごいその、うん、これをしたから絶対なれるとか、
2: そう
3: またやっぱ賞がやっぱあるじゃない、コンクールが各テレビ局とかにある、
2: うんうんうんうん、
3: それやっぱ目指すっていうところはまああったけど、
2: うんうん、
3: そこから先も決まったそうルートがあるわけでもないし、約束もされてないから、
2: そう、うん、運よくっていう感じだよね本当にね、う
3: ん、まあ、でも直美ちゃん本当実力もあって、
2: う
3: ん、運もあって、まあ、もちろん運
2: もそれは直美もそうだけど、でもなんか本当にお互いこう良かったよね、あのデビュー前に出会えて、
3: うん、
2: ね、なんか一人ぼっちだとちょっとさ辛い仕事だよね、こう同業の友達がいないと。
3: そうだね、うん、
2: でなかなかさそのデビューしてから難しいじゃない。

0: の友達を見つけるというか基本的に一人だし、
1: うん、
0: みんなで書いててもあんまりこう複数で脚本家同士話すことってあんまりないもんね。
1: そうそうだね、ないね、うん、やっぱこの輪の担当はこの人っていう感じで、一緒にこう打ち合わせする時もあるけど、うん、まあ、でもやっぱ仕事の場っていうことだからざっくばらんに話すっていう機会はないよね。会って話すとさ、うん、8時間ぐらい喋ってるよね。
0: そう、ノンストップでね。
1: そう、ずっとあれ8時間みたいな。
0: びっくりするよね、あれは。なんだろうね、でもそういう人がいて本当に本当に良かったなって思う、うんうん、ね、じゃあ好きな作品、もうこれさ選べなかったくない？なんか
1: 選べなかった、そう選べなかった、う
0: ん、めちゃくちゃあるじゃん、
1: うん、
0: 好きな作品って。だからなんかね、もう好きっていうところではもうちょっと本当に選べなかったから原点を探してみたの。
1: 原点、
0: 原点、うん、物語というものに感動したというか心を動かされた原点は何なのかなと思って探したら、この青葉学園物語っていう、すっごいこれもう本当に1978年に出たあの児童文学なので、私これもう小学校入る前か1年ぐらい生ぐらいに読んだ記憶があって、うん、ま、内容は戦後の広島でいわゆる原子爆弾で身寄りをなくした子どもたちが暮らす施設での子どもたちの日常を描いた物語なんだけど、この青葉学園シリーズは5作あって、もうね、あの戦後から8年ぐらい経ってる状態なので、もうすでに戦争で身寄りをなくした子だけじゃなくて他のいろんな事情でお家の方とかの保護者と暮らせなかったりとか家族を亡くしてしまった子たちがもう一緒にいる、戦争で亡くした子たちもいればっていう状態の時代を描いたもので、なんかこれだけを言うとさ、すごいちょっと悲しいさ、うん、寂しいものに思えるんだけど、もう全然そうじゃなくてめちゃくちゃ明るいの、底抜けに明るくて、だけど当然子どもたちが持ってる寂しさとか戦争っていうのは本当に恐ろしいものなんだっていうこととかが明るくて軽やかなものの中に織り込まれてるの。あそうで、うん、青葉学園物語っていうシリーズはこの5冊あるんだけど、そのエピソード0みたいなものがあるの。
1: ほうほう。
0: でそれがまだ戦争終わってないぐらいの、本当に原子爆弾が落とされてから直後ぐらいから青葉学園ができるまでの話があって、それが北の天使南の天使っていう本なのね、
1: うん、
0: でそれはやっぱりね、もう直後だから結構辛い描写がたくさんあるんだけど、北の天使南の天使だけを読み返してね、すごいびっくりしたの。
1: 何何、
0: あの、ね、いや本当にこれすごい震えたんだけど、
1: うん、
0: あの銀河の一票って脚本書かせてもらったドラマがあるじゃない、
1: うんうん、
0: あれで道に迷ったら明るい方にっていう言葉があ
1: った、あった、
0: あって、うん、あれは実は私がお母さんに言われた言葉なの、
1: うんうん、
0: 母があの18の時亡くなっちゃったんだけど、10歳とかそのぐらいに言われた言葉なんだけど、あのそのね、北の天使南の天使の中にその主人公の男の子が、まあ、原子爆弾によってお母さんという、こう離れ離れになっちゃって、そのお母さんを一生懸命その男の子が探し回ってるっていうところから始まるんだけど、はじめそのね、あの主人公は火葬場そのを探すの、
1: うんうん、
0: でしたらさ、そこにね、まあ、兵隊さんが、お前は生きてるお母さんに会いたいのか死んでるお母さんに会いたいのかって聞くの、
1: うん、
0: でその主人公はまだ子供、ちっちゃい子供なんだけど、もう生きてるお母さんだってもうわーって気持ちが込み上げて泣いちゃうの。でそしたらそのね、兵隊さんがだったら避難所を探せっていうの、
1: うん、
0: であの火葬場は死んだ人しかいなくって、で避難所は生きてる人がいるから、人はねどんな時でも明るい方の道を選べって言ってたの。お忘れてたの、それが
1: あったんだね、そこに
0: あったんだよ。でそれがもしかしたら母がそれを読んで私に言ったのかもしれないし、
1: うん、
0: 母は全然違う、それを意識しないで私に言ったのかもしれないし、うん、でも私は確実にそれを読んでいるから、
1: あ残ってたものが、
0: そう
1: その銀河の一票のあれって本当にさ、うん、第1話始まってすぐに出る言葉じゃない？
0: そう、実はあれさ別の作品でもちょっと使ってるのあの言葉は。
1: そうだね。
0: そうなのよ。で、そうでこれからもね使おうと思ってるの。ずうずうしく。
1: いいと思う。
0: そう。でもねそれがその北の天使南の天使に入ってたのもびっくりしたし、青葉学園物語がねその明るく軽やかっていうところが、うん、多分ね本当に私の人生にもすごく影響をくれたし脚本にも絶対に影響があると思っていて、うん、この1冊目に右向け左っていうのがシリーズ第1冊目なんだけど、そこでね始まりが学園でこの子供たちがね豚を育ててるので、大きくなったら、まあ、ちょっとまあ売りに出すみたいな、でその売れたお金で子どもたちの自治会って言って子どもたちだけで話し合ってこの豚を売ったお金で何を買うかっていうのを話し合うところから始まるの、会議から、うんうん、でやっぱりさすごいけんけんごうごうそれぞれみんな欲しいものがあるからこう言い合いになるわけよ、激しいこう、うんうん、くじ汚いのの知り合いになるわけ、うん、でも収拾がつかなくなるんだけど、先生たちはそれをこうちょっとニヤニヤ見ながら、いやまあ子どもたちに任せましょうっていう感じで口を出さないの。でしたらさ、これどうやって収めると思う？
1: どうやって
0: これをね、
1: う
0: ん、あの稽古っていう、うん、あのその学園の中では年長の中学3年かなの、 あの女の子がその場を収めるのよ。これどうする？これなんか脚本だったら、
1: でもあれでしょう、うん、もう分かりやすくその投票とかそういうことじゃないってことよね。
0: あ、さすが奥美。結果的に投票になるんだけど、うん、そのわーうわーわーってなっちゃってる場をどう収めるかっていうのが、うん、なんとなく書いたらさ、もう静かにしてみたいなさ、うるさいよみたいなさ、ふり返っちゃうじゃん。でもその稽古はねスッと立ち上がってね、わーって罵り合ってるところを間をスーって歩いていって、オルガンを弾くの。
1: オルガンを弾くの。
0: でそのオルガンをね弾いたら子供たちが歌い始めるの、オルガンに合わせて。で歌い終わって、うん、稽古もオルガン弾くのやめて、ねみんな投票にしないっていうの。もうさ、すごくない？
1: すごい、
0: すごいでしょ、うん、なんかね私これはね、うん、そういうシーンがいっぱいあって、うん、私ねこう脚本書くときにね、これはね静かにしなさいって書いちゃってないかなって思うの。オルガンを書かなきゃって戒めになってて。
1: なるほど。
0: そう、それが青葉学園物語。子供の頃の私が多分うまいなっていう言葉じゃないかもしれないんだけど、何か受け取ってたと思うの、なんか、
1: うんうんうん、
0: いいものとしてね、
1: うん、
0: だしその本当にとにかく明るく軽やかにだけどすごく切ない何かをそこに描いてるっていう、そこからも逃げてない、ちゃんと残酷さからも寂しさとか悲しさからも逃げてないっていうところが好きなんだよね。
1: なんか聞いてて、うん、本当になんかもう直美ちゃんの本当原点なんだなっていう、うん、
0: 本当
1: 気がする。なんか明るく軽やかには、うん、直美ちゃんの作品もあるし、銀河の一票ってさ結構笑えるところってあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 大笑いじゃなくて、うんうんうん、くすって笑っちゃうようなとことかが、うんうん、あれもさ真面目にやろうとすると、うん、やっぱ真面目になりすぎちゃうっていうか、うん、でも眉間にシワが寄らないような、うん、こうちょっとどっか緩めるところとかを、
0: うんうん、嬉しい、
1: やっぱちゃんとこう意識してきっと入れているんだろうなとは思ってた、う
0: ん、なんかねその方がね飛距離がある。
1: あ、飛ぶ
0: し、うん、広く届けさせてもらえるかなって思って。
1: でもそれが気をつけてる、うん、すごいいいと思う。なんか
0: ありがとう。
1: はい、じゃあ私が今回ちょっとご紹介したかったのが、はい、
0: うん、
1: これはまあの YouTube に上がっている JR 九州っていうあの公式チャンネルがあるんですけど、そこの JR 九州で、
0: うん、
1: 九州新幹線、全線開業周年プロジェクトっていうのが3本動画があって、それぞれ、3分ぐらいの、あの1本あたり3分すごい短いんですけど、これを私は今回紹介したくて、
0: はい、
1: 簡単に説明するとその、うん、九州新幹線が全線つながって、
0: うん、
1: でっていうののお祝いの動画、
0: うんうん、
1: 3月12日に全線開業で、それのちょっと前、確かに2月20日かなんかにもうあらかじめ告知しておいて、沿線にこう集まって 手を振ってくださいみたいな、うんうん、でそれをこう走っていく新幹線がさ、うん、の中から撮影するっていう、
0: うんうんうん、
1: お祝いの動画なんですけど、うん、映っ

0: ってるものとしては、うん、走ってく新幹線の中から、
1: うん、
0: 遠征に集まった人たちが、うんうん、みんな手を振ってくれたり踊ってたり、
1: うんうんうん、
0: プラカード的な、うん、おめでとうみたいな、うん、そういうのをこう掲げてみんながこう、うん、あと追いかけて走ってくれたりとかっていうのが、うんうんうんまあ、ずっと博多まで映っているっていう、うんまあ、だけなんだけど、うん、なんかすごい泣いちゃって、
1: うん、私も見た泣いたよ
0: 泣いちゃうよねあれ
1: 泣いちゃうなんで手を振っているだけなのに
0: そう手を振っているだけなのに、うん、なんでこんな泣いちゃうんだろうって思って、
1: うん、
0: これがちょうどその2011年の3月12日に開業になって、まあ、やっぱそのこの1日前だよね3月11日にちょっと東日本大震災があってこの、まあ、動画というか CM 自体はもう3日ぐらいでちょっと自粛されちゃったっていう、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: 話があるんですけど、うん、でこれもたまたま見てでその後その10周年の時は流れ星新幹線っていう、
1: うんうんうんうん、
0: これあの新幹線に多分やっぱ同じように九州の人たちの願い事を集めて募集してそれをこう車体に印字するんですよ印字してでそれこそ本当にみんなが書いた願いを新幹線に乗せて走るっていうこれもなんかすごいいいなでもこれもね2021年3月、やっぱコロナ禍だったのね。コロナが多分2020年の2月3月ぐらいから出てきて、まあ、そのちょうど1年後だからまだみんなマスクをしてるの写ってる人が、
1: うんう
0: ん、でなんかその中でみんなが健康になれますようにみたいな願いとかも結構やっぱ多くて1個目の震災の時もそうだし2個目のその、まあ、コロナもそうだし写ってるものの向こう側になんかあの時ああだったなとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのがすごい思い出されて、
1: うん、
0: なんかそれも相まってなんかちょっとこうグッときちゃうっていうか、
1: うんうんうん、
0: でも映ってるのはみんな明るいんですよ
1: そうなの今年はさこれをさなんか強調してるわけではないんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ全然全然なんかマスクはみんな当然のようにしてたし、
1: うん
0: うんうん、もちろんそれで窮屈だったりとか、
1: うん
0: まあ、やっぱ亡くなった人もね、
1: うん、
0: いるから、
1: うんうんうん、
0: 辛い記憶っていうのももちろんあるんだけどでもみんなこう、
1: うん、
0: 早くこういうことが開けるといいなっていう前向きな願いとしてやっぱり載せてるからみんなこうマスク越しでもやっぱ笑顔っていうのはわかるしでこれもなんかすごい泣いちゃった全部泣いてるっていう全部見てなんか3分なのに全部泣くっていうなんかこうでこれはなんかドキュメントだからできることっていうか
1: そうだよね
0: これフィクションで3分で同じような気持ちにさせることができるかっていうと、
1: うん、
0: 私の力だとできないなって思って、
1: うん、
0: これやっぱ本当に実在のやっぱ九州の人たちがやっぱこう出てきてそれを実現させようっていうまあ企業の人のまあ多分年単位の多分プロジェクトで、
1: うん、
0: でもそれを3分にしちゃうっていう
1: そうなんかもっと本当に長尺で作ろうと思ったらいくらでも作れる
0: 全然もう1時間とかでも全然いけると思うんだけど、
1: うんうん、
0: もう3分にギュッてして、
1: うん、
0: でやっぱ明るいし、
1: うん、
0: なんか皆さんのとこにまた挨拶に来ましたみたいな、うん、そういう感じなのがすごいいいなって思って
1: なんでこれで感動するのかっていうところが多分すごい大事なことだよね
0: そうだねあの3分に行って何が映ってるんだろうってすごい思うんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっとまだわからない、
1: うん、言語化できない何かがねあるよね
0: それが、うん、分かればなんかきっと作劇にも、
1: うん、そうなのよその青海のもう一個のそのおすすめコンテンツがつながってるよねある意味さちょっともう一個先に青海紹介
0: しちゃっていいですか
1: しちゃってもらって、うん、
0: じゃちょっとすいません私の2つ目に挙げたかったのが、
1: うん、
0: 映画グレイテストショーマンの中にある、まあ、This is me という曲があるんですけども、
1: うん、
0: これのワークショップセッションの様子を収めたこれもあの動画ですね、
1: うんう
0: ん、これも短い動画でこれも直美ちゃん見てるって
1: 、ね、この話はアオミンとすごいしてるけどあの何回見ても泣いちゃうんだよね
0: そうなんだよね
1: そうなの
0: ずっと泣いてんだけど私も
1: いやもうそれこそ週1ぐらいで見てるかもしれない
0: 週 1?
1: あ週1ちょっといいちょっと持っちゃったけど
0: 持っちゃった
1: いやでもずっと見てる
0: うん私もなんか結構見てて、
1: うんうんうん
0: うん、これさその、うん、グレイテストショーマンっていう映画があって、うんうんまあ、ミュージカル たのかな、やっぱこれは。で19世

0: 紀アメリカの、まあ、実在の興行師の、うんうんまあ、半生を描いたミュージカル、うん、でその中に、まあ、一番、まあ
1: うん、
0: もう何でしょう、主題歌のようなのがこの This is
1: me、 テーマというかね、
0: そうだね、テーマだよね、うん、テーマを歌い上げる曲、
1: うんうんうん、あのちょっと乗り込んでいくシーンだよね。
0: そうそうそうそう、これから乗り込むぞっていう時に、うんうんまあ、それを先頭に立って歌う、
1: うん、
0: 役者さん、
1: うん、おひげのある、そう、女性の演じてる
0: 方がこの役に多分抜擢されて、
1: うん、
0: でこの動画のね頭の方にちょっとその時のその彼女の気持ちみたいなのがちょっと語られてるんだけど、やっぱすごくみんなの前で歌うのが怖いっていう、で監督がずっとでもマイクの前に立って歌わないとダメだよって、これがその映画のテーマなんだから前に出ていかないとダメだよって言われてるけど、どうしてもやっぱ怖くて出れない買った彼女が初めてそのマイクの前に立ってもうどんどん前に出て歌っていくっていう瞬間が、
1: なんか幸運にもカメラが収めていた、
0: 収めていた言ってた言ってた
1: 本当幸運だったよ、ね、
0: 幸運だった、
1: ありがとうございます、見せてくださっ て, って
0: あれ撮っててくれたのがすごいありがたいし、公開してくれたのもすごい、あれで、ね、なんだろう、人がこうやって勇気を出すんだっていうのが、本当にその瞬間が入ってるじゃない、で
1: 歌詞も相まって、ね、
0: 歌詞もね相まって、だからあれは見て本当元気になるし、頑張ろうって思える、でもこれがねやっぱフィクションで、
1: そうなんだよね、
0: やると もちろんフィクションでもね勇気を出して頑張ろうっていうのは全然描けるんだけど、なんか本当にその瞬間っていうのがリアルなその人でこう見せられると、これもまたねフィクションでやると実は結構難しいシーンだから、
1: いやなんかさ、私がすごい思ったのが、あの新幹線の方もそうだし、この This is me も、なんかさ、あの動画の中にいる人たちを描くっていうこともすごいドラマだと思うんだけど、より描きたいなと思うのが、この動画をね、なんか会社とかさ、学校とかの昼休みとかにこっそりスマホでトイレとかでイヤホンでこっそり聞いて、
0: はい
1: はい、あもう午後もう頑張ろうって思う、あなんか涙出てきちゃった、なんかそう、
0: 想像したら、
1: そういう人たちをさ、私たち描きたいんじゃないって思った。
0: それだね。
1: そう。
0: それだね。
1: そうなのよ。なんか、その人たちにさ、届くものが描けたらさ、もう最高だよね。
0: 最高なことだね。
1: あれさ、その、こう後ろの方で歌ってたその女性が、こう、ぐいぐい前に出て、うわーって自分を解放して歌うっていう瞬間が収められてるじゃない、でさ、なんか、その前に行く時が、歌詞がさ、気をつけろ私が行くぞっていうさ、もう、あのさ、あの歌詞すごいよね。
0: あの歌詞すごい。
1: それだけでちょっと、気をつける私が行くぞと、あの人が言うわけじゃない。その言葉を歌いながら前に出ていくっていうことがすごいさ、奇跡の瞬間を見、なんかある意味さ、私たちが作ったものがもしかしたらどこかでああいうことを起こしてる可能性がさあったらどうしようって感じ、なんか嬉しすぎみたいな、い
0: やあると思うよ、
1: あるかな、いやあれがやりたいんだろうね、
0: そうだね、
1: あ
0: れがやりたいんだと思うけど、難しいって思って、
1: そうなんだよ、
0: 多分今回だから私両方ともフィクションではない、
1: あげたのが、そうなんだよね、
0: 両方ともなぜか
1: 脚本家なのに、
0: そう脚本家なのにドキュメンタリー的な動画を上げてしまったけども、でも多分これをフィクションで描けたらいいなって思ってるんだと思う、
1: そうだよね、でもね、わかる、なんかもう結局はノンフィクションには敗北しちゃうっていうのがどこかでみんなあると思う、私たちはね、
0: そうだね、あるある、
2: うちらと世界とエンタメと、
1: 蛭田直美と
0: 青塚美穂、
1: 私の2個目は、はい、宇宙兄弟っていう漫画なの、
0: はい、
1: でね、これがもちろんお話もめちゃくちゃ面白くて、 ちょっとある意味さ、これ脚本のお手本みたいなところがあるのよ。うんうん、宇宙兄弟はどういうものかというと、その子供の頃に兄弟で宇宙飛行士になりたいという夢を見た兄弟がいるんだけど、その弟の方が先に、弟ヒビトっていう子の方が先に宇宙飛行士になる夢を叶えて、でムッタはもうちょっと諦めかけてたんだけど、あることをきっかけにもう一回その夢を追いかけ始めてっていう物語なんだけど、うんうん、本当にさ、その全体を貫く物語もあれば、一話ごとに本当にね、脚本のお手本みたいないろんなこう、まあ、いわゆる伏線回収っていう、なんかね、伏線回収っていう言葉が正しいのかちょっとわからないんだけど、うんうん、そうっていうものもありつつ、何よりもね、私がこの作品から力というか勇気をもらえるのは、宇宙飛行士とそれに取り巻く人たちだから、悪い人がいないのよ、
0: うんうん、
1: でもう宇宙飛行士ってさ、そのなる試験にいわゆるこうちょっと情緒が安定しているというか、悪いことをしない人が選ばれるわけ、閉鎖空間の中で暮らすから、うんうん、ちょっとなんか悪いことしそうだなっていう人は選ばれないか、そもそもっていう、うんうん、世界だから、本当にそのいわゆる悪役がいなくて、であるとすると、どうしても一見悪役に見えるような人にも何かちゃんと理由があったりとか、うんうん、その人の信念があった上で、主人公にとっては、主人公たちにとってはいわゆるちょっとこう障壁にはなるけれど、決して悪ではないのよ、
0: うんうん、
1: で私は本当にデビュー前から、そのいわゆる終作を書いてた時から、先生とかあとその、うん、読んでくれる人たちに本当にすごい確率で言われるのが、悪役がいないからダメっていうことなの、
0: うんうん、
1: でいい人ばっかりだからなんか面白くないっていう否定的なことで言われることが本当にめちゃくちゃ多くて、
0: うん、
1: で先生っていう立場の人でそれを言わなかったのは、多分大石哲也先生って私の師匠の人なんか、
0: うんうん、
1: いやその人も面白ければいいんだって言ってくれたんだけど、
0: うん、
1: ほぼやっぱりなんか指導をしてくれる立場の人ってそれを言ってくるの、
0: 悪役が
1: いないからダメ、うん、そう、その悪役がいないからファンタジーって言われることがすごく多くて、
0: あ、
1: 私は悪役っていうものがもうすでにファンタジーの登場人物だと思ってるの、う
0: ん、はいはいはい、
1: いないじゃん、なんか悪役ってなんか
0: いないいない、
1: うん、そうで正直ね、ちょっと言葉悪いけど、
0: うん、
1: すごいちょっと幼稚な感覚だと思うの、悪役がいなければ物語に悪役がいないとダメだっていうのは、
0: うん、
1: 桃太郎みたいなことじゃない、
0: あ、鬼退治、
1: そう、圧倒的な 悪がいてそれを倒すみたいな、うん、ロボットアニメみたいなものだとしても、
0: うん、
1: もうさ、正義の敵は悪じゃなくて別の正義っていうことを描かれてから、
0: うんうん、
1: 子供のためのものにであってももう結構長い年月経ってるじゃない、
0: うんうん、
1: なのに未だに悪役がいない、多分ね、銀河の一票も言われてるんだよ、
0: あ、悪役がいないっていう意見が、
1: うん、そう、みんないい人じゃんみたいな、でも私はね、うん、いい人を描いてるつもりなんか全然なくて、
0: うん、
1: 例えば銀河もみんなちょっとずつずるいんだよ、やっぱりずるいことしてるし、うん、悪いこともしてるし、
0: うん、
1: 普通の人で、この世の中にさ、圧倒的なもう本当に悪いっていう人もいないとは思っていないんだけど、でもそれでもやっぱり悪人って言っちゃっていいのかなとか、悪役ってしちゃっていいのかなっていうのはすごい疑問で、
0: うんうん
1: うん、私はそろそろ悪役がいなきゃダメじゃんっていう発想ってめちゃくちゃオールドだから、
0: うん、
1: もう変わってほしいし、
0: うん、
1: 変えたいし、水戸子もヒゲするわけでは全くなくて、父とか水戸子も大好きだし、
0: うん、
1: そういうものからしか得られない爽快感とか確かにあるじゃない、
0: 完全懲悪からね、
1: そうそうそう、うん、完全懲悪から、でもさ、もう今ここからは、
0: うん、
1: 多分悪が出るとしたらそれはもう人類じゃないと思うの、
0: あ
1: 人類じゃない、なんだろうね、ゴジラですらでもさ、悪とは言い切れないもんね、
0: うん、ゴジラもやっぱその背景があるじゃない、生まれた背景があって、でああなって、
1: う
0: ん、あれもなんか人間人間のあれだから、
1: そう、そのさ、エンタメの中で悪ですってなんか正義ですってこう描いちゃうことって、
0: うん、
1: なんかさ、例えば SNS の中でどっちが悪か、うん、どっちが悪いかっていうのをそれぞれジャッジして、
0: うん、
1: 悪だって 決めた方を叩くっていう、
0: うん、
1: そういうものになんかねそういうエンタメがちょっと加担しちゃってるんじゃないかなと思う。
0: あ
1: でさ、この世に倒すべき悪がいるっていう概念というかさ、
0: うんうん、
1: 発想自体、うん、じゃあどこから来たんだろうって考えた時に、
0: うん、
1: 物語かなと思ったの。あんま日常で出会わないじゃん、その倒すべき悪みたいな。
0: ないないない。
1: そう
0: なんか倒すべきってやっぱ実際にこう関わる人間関係の中で思うことはないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ない。そうそうそうそう
0: ちょっと嫌な上司とか、
1: そう
0: 嫌なこう意地悪してくる人とか、
1: うん、
0: いたりするけど、
1: うんうん、
0: 別にその人を倒そうとか倒すべき悪とかには思わないね。
1: そう
0: 思わない。確かに
1: そうじゃない、
0: うん、
1: だけどさ、なんか、まあ、主に例えば SNS とかの中では、
0: うんうん、
1: 悪人を作って悪人だともう叩きのめしていいみたいなものが、私はなんかね物語から得た感覚なんじゃないかなって思っちゃったの、思うの。あの一つはね、
0: うんうん、
1: だからそろそろそれはもう終わりにしていいんじゃないかなって思うんだね、うん、そうで、この中兄弟がもうね最終巻がついに出ちゃって、もう寂しくてたまらない何をよりどころに私はこの宇宙兄弟があるじゃないですかっていうのが、
0: うんうん、
1: 私の中ですごいねこう、
0: うん、
1: 言い返す言葉だった。
0: あ、その悪人が
1: そうい
0: ないとダメっていうことに対して、
1: 心の中でね、
0: うん、
1: 心の中でそう
0: これがありますっていうね、
1: 宇宙兄弟があるじゃないって、
0: あんなに面白いじゃん
1: 宇宙兄弟はって思うのに、宇宙兄弟があったから、
0: うん
1: うん、終わっちゃうのが寂しいし、これからも多分地兄弟に助けてもらうんだろうなって思っています、
0: うんうんうん、
1: はい、じゃあ青海、ここからはうちせかトーク、エンタメから見える私と社会のことを話すコーナーということで、
0: はい、じゃあ私が、うん、まあ、今回その、
1: うん、
0: 直美ちゃんとこういう風に話せるっていうことで、
1: うん、
0: 話したいなっていうテーマがあって、うん、直美ちゃんのその作品って金河の一票に限らずなんだけど、
1: うん、
0: やっぱすごくこう希望を描いてると思うのね、
1: うんうんうん、
0: でそんな直美ちゃんだからこそなんか絶望みたいななんかバッドエンドとかの作品でこういうのが好きとかなんかさっきも言ってたみたいにハッピーエンドが多分好きだと思うし、
1: うんうん、
0: ハッピーエンドを書こうっていう風に多分すごい絶対決めてるんだと思うの、
1: うん、あでもね私ね、
0: うん、
1: 書いてたよ、世にも奇妙な物語っていうあれで一本足りないっていうのを書いたんだけど、
0: あった包丁のやつ、
1: そうそうそう、あ書いてたなと思った。
0: じゃあそれはさ、ね、世にものカラーとしてまあまあそういうのは、
1: うんうん、
0: それはまあ
1: う、ね、うん、
0: でもなんかそれで、うんうん、だからあえて逆の希望じゃない絶望の方で、
1: うん
0: うん、なんかこうこの絶望好きだみたいなあったらちょっと聞きたいなっていう興味があって、なんかありますか。
1: あこれはね、まずなんで希望を描きたいかって、
0: うん、
1: なんか私は希望を描く方が難しいと思ってて、
0: そうだね、
1: うん、絶望って簡単じゃない、
0: 簡単簡単
1: と思うと、でなんかそこに挑みたいっていうのがあるんだけど、
0: うん、
1: ショーシャンクの空にと、
0: うん、
1: あとミストが、
0: うん、
1: 私たちよく話してるじゃないですか、それについて、
0: うん、
1: であれが同じスティーブン・キング原作で監督も同じで、で多分テーマが両方とも希望を捨てるなだとしても、ショーシャンクの空にの方は希望を捨てなくてよかったじゃん、
0: うんうん、
1: でミストは希望を捨てなければよかったじゃん、
0: うんうん、
1: ラストが、
0: うん、
1: でさ、どっちがより希望を捨てるなというメッセージが強く届くかというと、
0: うん、
1: 残念ながらミストなんだよね
0: なんか、うん、それはすごい思うのよね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: なんか絶望を描くのは簡単なのは本当にそうだと思うのなんか、うん、でもなんか自分のこう忘れられない作品とかを思い出してる時に、
1: うんうん、
0: 結構あるのバッドエンドが。
1: なんかさ、その絶望を描くのが簡単っていうのはさ、
0: うん、
1: その簡単な絶望であって、
0: うん、
1: 本当の絶望を描くのは全然難しいと思うんだよ。で多分アオミが響いてるのはそっちじゃないかなと思うんだよ、ね、
0: うん、
1: 例えば
0: 例えば作品名、
1: うんうん、
0: まあ、でもやっぱミストはあるんだよね、
1: うん、

0: もうこれ2度目は見れないと思って、もう見直せないみたいな。
1: それはどういう、
0: これは、
1: うん、
0: これも体調いい時に見てもらいたいんだけど、うんうん、もし興味がある場合は、
1: うんうんう
0: ん、なんか、まあ、息子、幼い息子がいる、まあ、お母さんが主人公なんだけど、うんうんまあ、夫がもうその前に直前に亡くなってて、うん、で都会から多分ね田舎に引っ越してくるの息子と一緒に、
1: うんうんうん、
0: でただその息子もその引っ越した先で、うん、なんか犯人によってまあちょっと殺害されてしまうという、うん、だからもう最初からどん底なんだけど、
1: それも最初なんだ、
0: ね、
1: 冒頭で
0: 冒頭夫が亡くなって息子と一緒に田舎に引っ越してきてっていう時点でもう疲れ切ってるのよ主人公の女の人のね顔が。でもそこからまたさらに息子を失うっていうのがあって、でそこからのそのなんだろう彼女の日々みたいなのがあって、ただこれもその犯人とね面会するシーンがあるんだけど、そこが本当になんでっていう救われない感じで、それがすっごい残ってて、なんかこう最後もね、ただちょっとだけかろうじて、
1: うん、
0: 一筋の光っぽいものはなくはない。これはね、あのソン・ガンホさんが出てるんだけど、
1: うん、
0: もう彼の存在だけが唯一この映画のちょっとした、
1: あ、そうなんだ。
0: でも彼いなかったらちょっともう最後まで見るのもちょっとしんどかったかなっていう、
1: あ、そうなんだ、うん、
0: とか、
1: うんうん、
0: なんか意外とねハッピーエンドももちろん大好きなんだけど、
1: うん、
0: なんかこう思い出される時に、
1: うん、
0: 結構そういう
1: わかる
0: ものが、
1: うん、
0: 意外と私をもしかしたらなんか支えてるって言ったら言い方あれなんだけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 例えば書いてて迷う時とかあるじゃない、
1: うんうんうん、
0: いやでもあの作品のっていう時に、
1: うん、
0: 意外とそのほろ苦いとか、まあ、もっと言う苦いとか、そういう作品を思い出すことが多くて、
1: それはそれをそのまま書くというよりはそこから得たものを書こうっていうこと。
0: そう、そうだね、うん
1: うん、なんかさ割とさ人ってこう生存するために悪い記憶の方がこう、
0: あ、
1: 残るっていうじゃない、
0: うん
1: っていう、うん、そういうこともあるのかね。
0: そういうこともあるのかもしれない。なんかこう、うん、後悔したことって忘れないじゃん。
1: いや、そうなんだよね。
0: その苦い後悔やっぱいくつかあるじゃん、
1: 恥ずかしいこととかね。
0: そう、恥ずかしいこととか、
1: うんうんうんうん、
0: あの恥ずかしい気持ちにもう二度となりたくないって思うと、その次の時にやっぱりこうそれをさ、
1: うんうんうん、
0: 今度はそうしないようにしようっていう風に、
1: それこそアラートが鳴るというかね、
0: なるっていうか、そういうのがなんかまあ、
1: うん、
0: バッドエンドと言われる映画だったりとか、
1: うんうん
0: まあ、すっきりこうしないで、
1: うんうん、
0: ちょっとこう、
1: うん
0: うん、救いきらないけどみたいな作品に、
1: うん、
0: 結構それを感じるというか、
1: うん、
0: でもなんかその絶望を描く、うんうん、意義っていうのが多分あるんだろうなと思ってて、
1: うん、あの本当の絶望だよね。
0: そうそうそう、
1: ただこうなんかね、あの分かりやすく切り捨てるんじゃなくって、そう、なんかその簡単に描けちゃう絶望って責任を放棄してる気がしちゃうんだよね、
0: うん、
1: 作り手が、
0: うん、
1: でも本当の意味での深い絶望は描くのもすごく描くのもすごく難しいし、意義がきっとあるんだよね。日本昔話でもさ、うん、結構あるよねバッドエンド。
0: あ、いっぱいある、いっぱいある。
1: そう、でもやっぱ残るよねそれ、
0: うん、私結構その日本昔話をその、
1: うん、
0: 夜寝る前に読み聞かせてもらってたの、
1: うんうん、あ、うん、いいお家だね、う
0: ん、でなんか、
1: うん、
0: 結構やっぱ思い出すと、
1: うん、
0: 明るい話ってそんななかったりする。
1: いや、あるよ、あるんだよ、あるけど多分残ってないんだと思う。やっぱりさ、子供の頃に好きだったものが今を作ってるね。
0: だからさっきのほら直美ちゃんのね、
1: うん、
0: 青葉学園もそうだけど、
1: うんうん、
0: なんかやっぱあるよね。
1: ある、
0: 最初の頃に触れてたものはね、
1: うん、そうそうそうそうそうそう。アイミンはさ、今後、うん、どういうものが描きたいとかある？
0: なんかね、ジャンルで言ったら、
1: うん、
0: 私ロードムービーとか好きなのね、
1: うん、
0: ロードムービーと、
1: うん、
0: デスゲーム。
1: それずっと言ってるよね、
0: デスゲーム。ずっと言ってる。デスゲームはやってみたいっていうか、こう、
1: うん、
0: やっぱイカゲームがすごい、あれやっぱ進化したじゃん。
1: うん、
0: イカゲームのやっぱ第2話が進化だって思うの、
1: うん、
0: なんか、
1: うん、
0: みんなが一回リリースされるじゃん、
1: うんうん、
0: 外に。
1: ああ、そうか、自分の意思でまた戻ってくるっていうね、
0: っていうあの流れはなかったから、であれでこうみんなの背景を見せた上でも、
1: うん

0: う一回再集合すると、
1: うん、
0: あれはさ、
1: うん、
0: ずっとゲーム してると回想シーン挟むことになるけど、う
1: んうん、
0: それをしないで2話で一回みんなをさ解散させて、
1: うん、
0: それぞれのこう、
1: うん、
0: なぜお金が必要なのかっていうのをさ、うん、見せた上で来るとやっぱみんなのことを応援したくなっちゃうっていうか、うん、
1: そうだよね。魅力的だったよねあれ本当に一人一人が。
0: ああいうのがやりたかったと思って、
1: うん、
0: なんかデスゲームがやっぱ人間のこう生き残りたいとか、
1: うん、
0: そういうそのためには、まあ、周りを蹴落として自分だけっていうような醜さを描いてるように思えるんだけど、
1: うん、
0: 本当はその逆で、
1: うん、
0: ああいう中でもやっぱ誰かを助けようとしてるとか、
1: うん、
0: 主人公ってやっぱそうだったりするじゃない、うん、こう自分の身をこう顧みずに自分より例えば幼い子だったりとか、
1: うん、
0: なんかそういうところとかで捨ててないと思うのよその優しさだったり、
1: うんうん、
0: だから本当はああいう極限の中でも、
1: うん、
0: その捨てない人間性人間の、まあ、善性って言ったらちょっとあれだけど、
1: うん、
0: なんかこういい部分をよりこう輝かせるために、
1: うんうんうん、
0: あえて真っ暗にデスゲームというこう真っ暗なこう中にして光をこうビュッと人間に集めてるのがやっぱデスゲームなのかなって思ってて
1: 面白いデスゲームはそれだよねきっとね
0: きっとそういうのがやってみたいかな直美ちゃんは
1: 私はね青葉学園物語をあげたんだけどその、
0: うん、
1: 北の天使南の天使っていう、
0: うんうんうん
1: 私これをね映像化すごい大変だと思うし、
0: うん、
1: 本当に辛いシーンがたくさんあるんだけど、
0: うん、
1: なんか戦争を描いてみたいのかもしれない
0: あ、
1: うん、初めて言ったかも、
0: うん、なんか初めて
1: 今
0: 聞いたかも、
1: ね、そうあとは、うん、ずっと前から言ってるあの超能力対戦
0: 超能力
1: あのテラ戦士サイボーイっていうさ映画があって、
0: うん、
1: それが私はねすごい大好きなの、
0: うんうん、
1: あのあんまりなんかみんな知らない感じなんだけどすごい大好きであれは本当にある日突然こんな単純な話ではないんだけどちょっとした超能力に目覚めちゃった青少年たちがあるなぜ超能力が目覚めてしまったかという理由が、まあ、あるんだけどそれをこうその理由なんて言うんだろう理由のためにその超能力を使って戦っていく話なのだけどすごいそういうのがやりたい
0: なんかすごい全然違うやつだよね、うん、
1: そうだね
0: 戦争と超能力、うん、
1: でもね多分両方とも、
0: うん、
1: その特に戦争ってさやっぱりすごく絶対にあってはいけないし今後だし、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ悲しいし辛いことだけどでもそこから立ち上がってきた人がいるから今があるわけじゃない、
0: うん、
1: でなんか青葉学園ってまさにそういう話だし、
0: うん、
1: この北の天使と南の天使のタイトルの意味だけ今言っていいですかこれ言っていい
0: どうぞどうぞ
1: あの、ね、そのさやっぱ戦後にこれはねあの広島だけじゃなくってもう本当にあらゆるところに身寄りをなくした子供たちがいろんなところにいたのをやっぱりさその大人たちがこう集めてこう迷子収容所っていうのを作ってこの北の天使と南の天使はもう本当にあのちゃんと子どもたちを愛情を持って世話をするっていうことをする大人たちが出てくるんだけどやっぱりさ子どもたちはさ逃げちゃうの隔離されちゃうじゃないかみたいな感じ でそれを追いかけ回してこうトラックでこう走り回ってで荷台にいっぱい子どもたちを積んで戻ってくるでまたっていうのをすごいやってるその役所の人たちとかがあのその施設になってる学校の校長先生にあの今日はこれから南の方をちょっと行ってきますってあの子供たち連れてきますって言った時にそこの校長先生がもう北の天使も南の天使もみんな連れてきてくださいって、
0: うん、
1: 一晩だけでも夜露に当てたくないって言うのよ、
0: うん、
1: それがさ多分その先生も当然さ被害者というかさ、
0: うん、
1: もしかしたら家族亡くしてるかもしれないしでもそれがさ子供たちをその状況下で天使と呼んで、で集めれば集めるほど自分たちの仕事が増えるわけよ、
0: うん、
1: でもそれでもさそこでそういうことを言える人たちがいたっていうことで実際にねこの作者がその施設にいたっていう実体験をもとに書かれたものだからきっといたと思うの、
0: うんうん、
1: でそういう人たちがやっぱりいてくれたっていうことを描きたいしで超能力に関しては多分その超能力というものを持ってしまったっていうことがある意味さマイノリティじゃない、
0: うん

0: それが。で、マイノリティにある日突然なってしまった人たちが、うん、どうそこに、なんて言うんだろう、立ち向かうっていうのもちょっと違うと思うんだけど、共存していくか、その、どうそれを持って生きていくかっていうところが描きたいんだろうなっていうふうに思って、だから、あ、大変時間があ
1: っという間で
0: したね。あっという間だね、本当に。ちょっとまだ すごい話したいことがいっぱいあった。
1: もう全然あるね。
0: あるね。
1: なんかもうまだまだいけるね、うん、
0: ね、来週に続くだね。来週に続く。
1: 来週はないよ。来週はないよ。
0: いや、日陰のものがね、こんな華やかなところに呼んでいただくなんて
1: 貴重な機会でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは、毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。台風13号が小笠原諸島に最も接近するでしょう。小笠原諸島は暴風が吹き、激しい雨が降りそうです。西日本から北日本は晴れ間の出るところが多いですが、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。明日の各地の予報です。北海道は朝晩を中心に雲が広がりますが、日中はおおむね晴れるでしょう。札幌の最高気温は27度の予想です。東北も青空が広がるでしょう。比較的安定した天気で雨が降ることはなさそうです。仙台の最高気温は26度の予想です。関東は南部を中心に雲に覆われて、ところどころで雨が降りそうです。北部は日差しの届くところが多いでしょう。東京の最高気温は28度の予想です。甲信越はおおむね晴れる見込みですが、山梨県の山沿いや長野県の南部ではにわか雨のところがあるでしょう。最高気温は甲府と長野は34度、新潟は35度の予想です。東海は雨の降るところがありますが、天気は次第に回復に向かうでしょう。静岡は朝から、その他は昼ごろからは日が差してきそうです。名古屋の最高気温は33度の予想です。北陸は朝から雲が広がりますが、昼ごろから晴れ間が出そうです。ただ、ところどころでにわか雨があるでしょう。金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は午前中は雲に覆われますが、午後は晴れるところが多くなりそうです。大阪の最高気温は37度の予想です。中国地方は雲が多めながら日が差すでしょう。昼ごろから局地的に雨や雷雨で激しく降ることもありそうです。広島の最高気温は35度の予想です。四国は雲が広がり、夕方まで一部で雨が降るでしょう。雷が鳴って雨足が強まることもありそうです。高知の最高気温は32度の予想です。九州は北部ではおおむね晴れますが、天気の急変に注意が必要です。南部は曇りや雨ですっきりしないでしょう。福岡の最高気温36度の予想です。沖縄は日差しの届く時間がありますが、午前中を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。那覇の最高気温は33度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や札樽道をはじめ、北海道地方の高速道路は順調です。東北地方の状況です。山形道の上りは合山インターと佐賀インターの間、下りは西川インターと合山インターの間が工事のため、明日の朝6時まで通行止めになっています。秋田道の北上方面へ向かう上りの湯田インター出口と入り口は工事のため、明日の朝6時まで利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。圏央道の入間方面へ向かう外回りは相模原インター付近で工事のため1キロ渋滞しています。霧のため最高速度が50キロに制限されているのは 関越道の赤城インターと昭和インターの間、上信越道の松井妙義インターと八風山トンネルの間です。続いて東海、北陸、近畿地方の状況です。新名神高速道路の四日市方面へ向かう上りは小物インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。亀山西ジャンクションから四日市ジャンクションまでは通常25分のところ35分かかっています。名神高速道路の茨城インターと豊中インターの間は雨のため最高速度が50キロに制限されています。中国、四国地方の状況です。山陽道や高松道をはじめ中国、四国地方の高速道路は順調です。ただ山陽道の小内インターと西条インターの間は雨のため最高速度が50キロに制限されています。九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの青木でした。
5: 9時の NHK ニュースです。
3: 生成 AI を使って陸上競技のユニフォームを着た女子高校生の画像などを裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして会社員が逮捕されました。会社員は女子の陸上競技選手の画像ばかりを集めていた SNS のグループで投稿などを繰り返していたことが捜査関係者への取材で分かりました。兵庫県姫路市の会社員井本健太容疑者32歳は今年2月、陸上競技のユニフォームを着た18歳の女子高校生3人の画像を生成 AI を使って裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして名誉毀損の疑いで逮捕されました。また体操服を着た12歳の女子中学生の画像を同様に加工投稿したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いも持たれています。捜査関係者によりますと会社員は陸女と名付けられた女子の陸上競技選手の画像ばかりを集めていた SNS のグループに参加し画像の加工や投稿のやり取りを繰り返していたとみられるということです。警視庁はグループ内の他の参加者が加工を依頼する書き込みをしそれに会社員が応じていたとみています。調べに対して陸上部のユニフォームは露出が多く加工しやすかったと供述しているということです。女子の陸上競技選手に対する性的な目的での盗撮や画像の加工などは各地で問題になっています。事件の舞台になった SNS のグループには女子の陸上競技選手の画像が高校や大学のほか個人の選手ごとに投稿できるようになっていて競技場などで撮影された選手たちの写真が大量に投稿されています。インターネット上の表現をめぐる問題に詳しい金沢大学法科大学院の永瀬隆教授は今回の事件について児童の保護に向けて一歩踏み出したという捉え方ができ裁判でどのような形で判断されるかが非常に注目される。児童ポルノ禁止法ができた時代には生成 AI が想定されていなかった。表現の自由にも絡む話なので幅広く議論をしていくことが非常に重要だと話していました。 NPB 日本野球機構とプロ野球の12球団の実行委員会が開かれ大リーグや国際大会で導入されている投球間の時間制限ピッチクロックを導入することを全会一致で承認しました。ピッチクロックはピッチャーの投球間に設ける時間制限のルールで大リーグでは現在ピッチャーがボールを受け取ってからランナーがいない場合は15秒以内ランナーがいる場合は18秒以内に投球動作に入らなければならない決まりで違反をするとボールが宣告されます。 サッカー J リーグが今シーズンからいわゆる秋春制に移行し、今月7日に開幕するのを前に J1 の各チームの代表選手たちが集まり意欲を示しました。

0: J リーグは今シーズンから開幕がこれまでの2月から8月へと変わり、ヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制がスタートします。開幕を前に都内でイベントが行われ、 J1 の20チームの代表選手たちがユニフォーム姿で開幕カードごとにステージに登場しました。 J1 連覇を目指す鹿島アントラーズからは日本代表のゴールキーパー早川智樹選手が参加し、ワールドカップの経験を踏まえ、この能力をより引き上げることが重要だと感じた。このタイミングで J リーグのシーズンが変わり、世界のトップリーグを目指すことを掲げている。そのためにピッチに立つ全員が戦う姿を感じてもらいたいと話していました。アントラーズと開幕戦で対戦する横浜 F マリノスの宮市亮選手は、新シーズンの開幕で相手も鹿島で注目度が高い試合なので、いい試合をしたいと抱負を述べました。J1 の開幕戦は今月7日に F マリノス対アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズの2試合が行われ、残りの試合は8日と9日に行われます。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: 又吉、こだま、
2: 向井の
3: あとは寝るだけの時間。
1: こんばんは、ピース又吉です。
4: サルゴリラ、こだまです。
2: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間、8月3日今日も生放送でお送りします。
4: よろしくお願いします。
1: 夏休みってことですか。
2: もう完全に学生さんたちはそうですね。で
1: お盆に入ると、はい、会社員の方も休みの方も増えると。
2: そうですね、
4: そうですね。8月3日楽しい時期ですよ。
1: 実家に帰ったりすんの。
4: 私、
1: はい、
4: 私はもう近いんで。
2: まあそうね、東京ですもんね。そうです
4: よ、私もう月1回ぐらいは帰ってます。
1: のか
2: やっぱ、奥様の実家も東京ですか。
4: 奥様の実家の近くに住んでるので。
2: そもそも、
4: ね、もう月1どころじゃないですよ、うんうん。
1: だから大人になって分かることっていっぱいあるなと思って、はい。まあ、僕は大阪で生まれ育ちましたけど、その父親の実家が沖縄なんですよ、はい。で母の実家は奄美大島の加計呂麻島なんですね、うん。で今思ったら旅費がすごいかかるよ、ね。
2: まあ、確かに。
1: 家族全員で沖縄帰ったこととか多分1回ぐらいしかない。
2: あー、なるほど。
1: ばらけさせて
2: まあ確かに。え、4人家族でした
1: っけ。5人で、5人か。姉が2人いるから。
2: そうかそうか。
1: 今回は父と僕が2人で帰るとか、はい、で僕と真ん中の姉ちゃんと父で帰るとか、うん、で兄弟だけで帰るとか、うん、なんか疑問に思ってなかったけど、はい、よく考えたら、あ、まとめては無理やった
2: んだ。そりゃそうでしょうね。
1: 沖縄やと、
2: うん、
1: で母の実家なんて行ったことないねんから。
2: あ、そうですか。
1: まあ、祖父母が大阪に来てたから、はい、会えてたけど、その奄美大島の加計呂麻島にも親戚がいっぱいいるのよ、母のね、うんうん。でも僕が18歳になるまで一回も行ってない。で東京に上京することが決まってたから、それが18でやっと気づいて、そのちょっとお母さんの地元に行ってみたいんやけどって言って、はい、母も18年ぶりぐらいに言われて一緒に行って。
2: 奄美大島の方がやっぱちょっと大変ってことですか、沖縄よりも。
1: 行きにくいっていうのと、あとはまあ大阪に祖父母が出てきてるから、はい、そのおじいちゃんおばあちゃんとは会えると、
2: うん、
1: みたいなことで。そう考えたらみんないろいろ家族の形あるけど、はい、実家帰んのって難しいよね。
2: 確かに。
4: そういう俺、うちは児玉家つながりが、うん、いとことか、
1: うん、
4: 全く会ったことない俺。そういえば。
1: あ、そうなん。
4: お母、そうです、母ちゃん父ちゃんの、うん、そういう実家とか、うん、行ったことないかもしれない。
2: それぞれのお二人の実家も関東ですか。
4: 全然。いや、ね、四国。
2: おお。
4: ない。
2: 行ったことないんだ。
4: ない。
2: それも珍しくないです
4: か。確かに珍しいなって思って、最近そういう話を聞いて、あ、みんなつながってるなって。
1: 都会やからじゃない。
4: あ、そうなのかな。
1: 都会って、はい、いとこぐらいまで。
2: つながり、
1: うん、でも島とか行くと、はい、母のその地元行った時にフェリー乗ったらもうおみたいな、またいとことか、
2: あ、
1: ふたいとことか、はいはいはい、初めて聞く単語が出てきて、はい、ほんでなんちゅう顔とかもその辺におる人の顔があれおばあちゃんに似てんなとか
2: つながりが濃い感じがするんですね。
1: なんかおじさんに似てるとか、うんうんうん、なんかそういうのがめっちゃあるから、
4: 確かに
1: たどりやすいんじゃない。
4: あ、うちの奥さんは北海道なんですけど、うん、一回北海道旅行したらうちの奥さんはもうそういうつながりがすごいから、
1: うん、
4: なんか30人ぐらい集まってきて
2: 親戚
4: そう、あ、こういうことなんだって。
1: そうやんな、
2: 確かにうちも和歌山と長崎、うん、父親と母親だからもう夏はやっぱ行ってそれぞれのところにいとこがいて、
1: うんうん、
2: でいとこのお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでって記憶がやっぱあります。
4: それが全くないわ、いとこのお兄ちゃんお姉ちゃんが
2: そうなんだ
4: マジでないわ。
1: いとこのお兄ちゃんお姉ちゃんいないの。
4: いや、いるんですけど、で仲悪いとかじゃないんですけど、はいはいはいはい、会ったことないです。そういうこと、
1: へえ、

0: 記憶ですもん。
1: でいとこのお兄ちゃんたちがなんか遊びとか、はい、漫画とか、はい、ゲームとかを教えてくれて、
2: はいはいはいはい、
1: え何これみたいな、それあこれがドラゴンボールかとか、あなんか初めてゲームもさせてもらったりとか、
2: はい、
1: そういう感じ、押し入れにいっぱい漫画とか。
3: それって今はどうなんですか、そのあゆすけ兄ちゃんみたいな、そんな仲な。
2: いやでも確かに今会ってないかも全然長いこと、
3: もうあすれ違っても分かんない。
2: いや分かんないかもな。
1: いや俺はもう全然分かる。
3: あだから濃いんですよ、つながりが。
1: かもしれんな。
2: はあ、
1: うん、会いに行ったりすることもあるし。
2: あそうですか。
1: うん、
3: あ向かい子供の時の、
2: 子供の時の記憶っすね。
3: 全
2: 然違うんすね確かにね。
1: これ夏休み事情とかね、うん、実家に帰省とかね、
2: はい、
1: だから変わってんのやろな時代によって。
2: そうなんですかね。
1: うん、
2: まだ本当この夏それこそ、まあ、帰省してる方とかもいるでしょうし、花火大会ね、
1: はいはい、
2: 今日昨日今日が長岡の花火大会で、今まさに多分フィナーレに近いぐらいだと思いますけど、
1: うん、
2: 去年僕は見に行って。
3: そうだよね、
2: もう本当に1年経ったって感動が消えてないです。だから YouTube で見れるんで、
1: はいはいはい、
2: 昨日もそうですし、ここに来る前 も、うん、もう YouTube でずっと見てました。花火大会
3: 確かに去年めっちゃ感動してた
2: もん。セカンドして。
1: いや俺だから一昨年かな、
2: はい、
1: 大曲の花火大会、
2: 秋田
1: の見に行ってますから、
2: はいはい、
1: あと一個どこだ、
2: 土浦、
3: あ三大
2: 茨城の土浦か
1: な。あ俺土浦も行ったぞ。
2: あ2位行ってんすか。
1: 56年前に行った。
2: すごい、
3: うん、そんなに違うんですか。
2: いやこれねマジで、いや分かんないです、俺もそんな数見てないから。
3: 花火大会東京のさ、そのあるじゃん、いろいろ。それもさ、まあ近くで見たらやっぱすげえなってなるけど。
2: 今年隅田川の花火大会のお仕事させてもらって、
1: うん、
2: 仕事で見させてもらったんですよ、
1: はい、
2: でまあちょっと離れてました。でそれでもめちゃくちゃ綺麗でしたけど、
3: うん、
2: いやちょっとね、
3: なん
2: なんって言ったらレベルが違いすぎる。
3: まあそうなんだろうね。
2: その隅田川は隅田川の様子がもちろんあります、多分。東京の街並みと花火っていう、
3: はいはいはいはい、
1: それいいよね。
2: そのなんか江戸の感じとか、うんうん、今の東京とかいろんなことを思い馳せれるから、
1: うん、
2: その良さはあるんでしょうけど、もうだだっ広さがまず違う。その何も遮るところない、
1: うん、
2: もう川のふもとで、
1: うん、
2: こう川で上げる花火だから、
1: うん、
2: もう一この花火の大きさが、
1: うん、
2: もう多分、
3: あ大きさが違うんだ。
2: 大きさがまず違うと思う。
3: 一緒だけど大きく見えるのかな、じゃなくてもう大きさが違う。
2: で幅、その要は一個だけじゃなくて、それを横長で何発も上げることができるから、
3: うん、あなるほどなるほど。
1: で都市部だと周りに配慮したり、その安全面を確保せなあかんから限定されるけど、はい、割といけるもんな、
2: うん、っていうことなんだと思いますけど、マジ会話行ってほしい本当に。
3: 行きてえよそりゃ。
2: でもなかなか行けないみたいですけどね、やっぱり当たらないから。
1: そうやな、
2: チケット当たらないとやっぱ見に行けないもんなんで、
1: だいぶ早めにみんな購入してね、
2: はい、
1: やってますから
2: ね。抽選とかもありますけど。
3: じゃああとは花火を見るだけの時間やります、う
1: ん、何でもかんでも無理や。そんな我々の欲望を満たすためのラジオじゃないですから、ね、
3: でもいいんじゃない、聞いてる人もヒュートンみたいな
2: 聞こえて。確かに音と一緒にでも喋らないでしょ。じ
3: ゃあわー
2: とか言うだけで、
1: もしかしたらラジオと一番相性悪いかもしれない花火大会って。
2: うん、夏っぽいこともね、うん、皆さんしてるかもしれませんが、うん、
1: はい、
2: メールもいただいておりまして、滋賀県パグ犬黒とモカさんからいただきました。8月3日は60代最後の誕生日、ロサンゼルスから聞いています。家族の都合でロスに数ヶ月滞在、アメリカではラジオが聞けないから後寝るは我慢しなきゃとすごくショックで諦めていたんですが、娘が NHK ワールドジャパンを教えてくれて毎週聞けています。NHK さんありがとう。毎回お三人のわちゃわちゃトークが楽しくて自然と1時間口角が上がりっぱなしです。シワが伸びる、美容にいい、ありがとう。 欲を言えばお三人があまりにも会話が弾んで自然に話されているので、お互い声が

0: かぶると、え、今なんて言ったのとわからない時がある。一言一言を楽しみたいな。マテオさんと児玉さんの声が似てるからかもしれないけど、いつまでもお三人の楽しい会話が聞けますように。
1: 向井はちゃんと考えて喋ってるから向井の声は聞き取れてんの、ね、我々が被ってるっていうご指摘をちゃんと受け止めてくださいよ。
2: いやいや、あなたもですよ、そんなあなたも言われてるんですから気をつけましょう。
1: 相手が喋ってたらちゃんと聞く。
2: だから俺に教えんのよ。話あなたも
1: 言ったら喋れる。言われ
0: てんだから。今だよ、今だよ。ロスからも聞けるっていうね、うん、NHK ワールドジャパンっていうサービスが、
2: お昼とかかな。
0: ああ、リアルタイムなのかな。
2: ああ、そうだよね。
0: 確かにどうなんですかね、これね。
2: また全然違うだろうな。
1: 時間が違ったりするのかもしれない
0: ですね。かもしれないですけど、いろんなところから聞いていただいて、
1: う
0: ん、
1: ありがたい。
0: はい、では今日のメニュー発表したいと思います。はい、週替わりコーナーは自立俳句を考えよう。お題は霊、冷たいという感じの霊です。メッセージテーマは私は好きということで、皆さんが人にあまり共感されないけど好きなものを紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
3: 又吉、
4: 児玉、
5: 向井の
6: あとは寝るだけの時間。
0: さあ、ここからは自由に話していきたいと思いますが、はい、まあやっぱラジオはね、はい、タクシーの運転手の方も聞いてくださってると思うので、はい、うん、届けばいいなという思いでちょっとまあ別、うん、届、うん、そうですね、はいはい、まあ、赤坂で仕事があって、はい、でそこから新幹線で次名古屋へ行くっていうスケジュールだったんですけど、で、まあ午前11時10分に赤坂を出て11時30分の新幹線に乗るというスケジュール。
1: 結構、
0: まあ、タイトはタイトですよね、うん、はいはい、でも、まあ、何度もそのスケジュールをやっていて、はい、まあ、ちょっと混んでても20分以内にはまあ行けるぐらいの距離なんですよ。いつも大体15分ぐらいな感じ、うん、はい、なので、まあ、11時10分でも全然間に合うんですよ。でタクシーを用意していただいてて、はい、乗ったんですね、
1: はい、
0: で、まあ、走り出してまずなんか最初の2個道があるんですよ、
1: はい
0: はい、まっすぐ行くか左曲がるか、
1: はいはい、
0: で大体いつも左曲がる運転手の方が多いんです。でもその方はまっすぐ行ったんですよ、
1: はい、
0: あ、珍しいなと思って、まっすぐ、
1: なんかちょっとだけ不安にはなるか、
0: 一瞬、うん、あ、珍しい方を選んだなと、うんうんうんうん、もう当たり前にみんな左に曲がってったから、うん、今まで、はいはいはい、そんなことも言わなかったんですけど、
1: はい、
0: まっすぐ行かれたんですよ、はい、お、まあまあでも確か行けるっちゃ行けるんで、
1: はい、
0: でまっすぐ行って、
1: うん、
0: でそれまっすぐ行く道も自分の中で頭に何とかあるんですけど、
1: はいはい、
0: まっすぐ行った時にだったらその次を左に曲がるよなっていうところを右に行ったんですよ。
1: 右、
0: う
1: ん、
0: あれと思って、これもう全然違うよと思ったんですよ。
2: もうね、
0: もう
1: 逆やな、
0: そんな道ない
2: 方向が違うもん、
0: うん、でそこでようやくあやばいと思って、間に合わないから、
1: はい、怖いな、
0: 怖いから、
1: うん、
0: あ、すいません、え、今んとこ左じゃなかったっすかって言ったら、
1: うん、
0: 工事してましたと、
1: うんうん、
0: そっちの道が、
1: はい、
0: でその人のプランではまっすぐ行って左行こうと思ったけど工事してたのですいませんってなったんですよ、
1: うんうん、
0: あ、なるほどと思って、でその時の頭の中では左、最初に左に曲がっておけば、はいはい、そんなことはなかったんですけど、
1: なならなか
0: った、でもこれは確かに工事まで把握するのはむずいかと思い、
1: そうやな、
2: はいはい、
0: うん、イレギュラーっちゃイレギュラーなんで、うん、
1: 信号のタイミングとかもあったかもしれんしね、
0: まあ確かにね、
1: はい、
0: ただ右にこれ大丈夫かっていうのがやっぱあるんで、ガンガンその右に曲がったまんまそのもう一回やっぱ左に曲がって左に曲がって戻らなきゃいけないんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうやな、
0: 左に曲がれるところが全くなくて、
1: まあ、一通とかで、
0: はい、 まあ、この土地勘わからないとちょっと想像して難しいかもしれないですけど、うん、どんどん六本木の方に進んでいくんですよ。
4: はいはい
2: はいはい、
0: 東京駅の方とは真逆。
1: 真逆やな。
0: はい、ええってなって、うん、で一応これもお伝えだけしとこうと思って、うん、すいません11時半の新幹線なんですけどって、
1: はいはいはいはい、
0: たらあそれはね最初から無理って言ったんですよ。
1: 最初から
0: 運転手さんが11時10分から無理って言ったんですよ。
1: なるほど、ね、
2: ああなるほど、
0: はいはいはい、あお客さんそれね最初から無理、
1: うん、
0: これがすごい嫌で無理じゃなかったから
1: 本来 ね, ね
0: 本来今まで
1: 行けたことがあるから、
0: でそれをすみませんちょっと言わせていただきました。あのすみませんいやいや今まで全然このスケジュールで乗れていたので、
1: うん、
0: 無理だったことはないですと、
1: うん、
0: そしたらうーんみたいな感じ
1: 、まあ、運転手さんの経験もあるかもしれんもんな、
0: はい、まあそうですね、
1: うん、
0: で、ま、なんせ、
1: うん、
0: とりあえず急ぎでお願いしますと
2: そうだよ、
1: まあ、そっちが重要や、うん、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 乗れるか乗れないか、
2: まあ、そこで言い合ってもしょうがないしね、
0: 言い合ってもしょうがないから、うん、でようやく左に曲がれるとこ見つけて、
1: うんうん
0: うんうん、で左曲がって、
1: うん、
0: 左曲がって、うん、その大きめの通りに出たんですけど、はいはいはい、もう明らかに離れてるんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、もうとりあえず もうお任せするので、
1: うん、
0: お願いしますみたいな、でそこから分かりましたとか言ってもうずっと、
1: うん、
0: いやこれね無理ですねこれみたいな、
1: うん、
0: はい、でこれお客さんねこれ本当にこれね こうじゃなくても無理あのとかずっと止まんない、ね、止まんない、
1: まあ、だから言いたいんやろな、
0: 言いたいんだと思う、うん、
2: 俺のミスじゃなくな最初から無理なんですよ、
0: チョイス、うん、俺からすると2チョイス間違えてるように見えるんですが、
2: はいはいはい、
0: でもそれ無理だって言うんですね、
1: うん、
0: で、あ、そうですかねみたいな
1: で、
0: 11時25分ぐらいの段階で、うん、あの東京駅の真正面が見えるらへ
1: ん
0: のところにはついてるんですよ、
1: うんうんうん、はいはい、
0: で東京は見えてる、
1: うん、
2: はい、
0: でもその新幹線口ってなると、
1: はい、
0: ちょっとまた、
2: はい、
0: 違う、
2: はい、
0: 八重洲口っていうところなんですけど、はいはい、で東京駅見えてきました、これ、はい、ちょっと行けるかもしれないですと、
1: はい、
0: あと5分、
1: うん、
0: したらもうその運転手さんがいや無理こいつなんでその気持ちを合わせましょうよって一回
1: 繊維喪失してんやん、
0: その完全に、うん、もう無理
1: なるほどね
2: 見えてるじゃんね、うん、
0: 見えてる、でも確かにめっちゃ厳しい、あの八重洲口の方って、
1: うん、
0: タクシーがいっぱい連なるから
1: ちょっと詰まってたりするもんな、
0: はい、見えてたとしても確かにスッとはいけない時もあるんですよ
1: はい、はい、
0: それもめっちゃわかる、でも、
1: うんうんうん、
0: もうこうなったら、
1: うん、
0: 間に合わす方で、うん、車内を統一しないと
2: そうだよ、
0: 意味ないじゃないですか、
1: うん、
0: でもうそっからずっとああこれはちょっと厳しいねとかずーっと言ってるんですよ、
1: うん、
0: ああ無理だああ無理だ無理だとか言って、
1: いやいやな
0: めっちゃ嫌、
1: チームメイトやったら注意してるわ最後まで諦めんの
0: ねで11時28分、
1: もう
0: 2分前、
1: うん、無理やなそれは、
0: で、
1: うん、
0: 八重洲口の一個手前の信号で赤になったんですよ、
1: はい、
0: その時にお客さん間に合いませんでしたねって言ったんですよ
2: すごいじゃん、
1: うん、
0: ごめんなさいめっちゃムカついて
2: そりゃそうだよ、
0: あ、終わりました降ろしてくださいって言って、
1: うん、
0: でそれ、まあ、一応タクシーチケットというやつをいただいてたんで、
1: うんうん、
0: もう会計はそのタクシーチケットそのもちろんそのこの料金、
1: うん、
0: ば書いて、うん、これ置いてきます、
1: うん、
0: で
1: 開けてください
0: 開けてくださいで開けてもらって、そっからもうどんぐらい走りましたかね、多分300メートルぐらい、
1: おー、まあ、そんくらいあるね、
0: はい、
2: あー
0: もうだし、でも、ま、もちろん駅構内に入ったら、うん、その
1: 気をつけながら、
0: 気をつけながらですよ。もちろんその、うんうんうん、危ないことにはなったら、はい、
2: うん、そうですね、
0: もう元も子もないので、はい、最低限の配慮をしながら走って11時29分58秒に乗ったんですよ。
1: うわ、乗れたん、
0: 乗れたじゃんと思ってでも、うん、こう乗れたってことを伝える術がないんですよ
2: なるほど、
0: あの運転手さん
2: に、なるほど、
0: 諦めんなよって
1: 最後まで
0: その乗れるんだってって
2: 乗れるんだって、
1: なるほどね。
0: だからちょっとこの場を通じて、うん、あの時のタクシー運転手さんがもし奇跡的に聞いていたら、いや、うん、もちろん運転手さんもほど安全運転を第一にやっていただきましたし、うんうんうん、こちらもそのルールを犯さない、うん、ところでね、うん、
1: もしかしたら運転手さんは何年か前にトラブルがあった受験生を乗せてテストに間に合うように送り届けようとしたけど、うん、間に合わなかったっていう記憶を引きずってるのかもしれない
0: ですね。そのトラウマが今回の、
1: うん、もう間に合わないよこういう時はもう間に合わないんだよ
0: てでもその
2: 運転手さんのその態度があったから向井は燃えてきたわけじゃん。
1: 頑張れた
0: 焚きつけられてたってこと
2: そうだから乗れたかもしれない
0: 、まあ、いやだとするとだって相当トリッキーな、
1: なんかスケジュールやからしゃあないけどさ、はい、僕も昔劇場、渋谷の劇場終わりで、はい、次どこやったんかな、まあ、赤坂とか東京駅やったと思うねんけど、はいはい、もうタクシーが到着してるので、はい、すぐ乗ってくださいって社員さんに、はい、いやこれ間に合わへんやろみたいな感じやって、うんうん、で乗ったら、うん、もうサングラスをかけた運転手さんで黒のグローブを両手にめっちゃ速そうやん、
0: プロドライバー
2: すごいよ、
1: うん、でもまあまあ向井もそうやと思うけど、こう急いでくださいってやっぱ言いにくい、
0: うん、
1: 危ない感じするから、うん、はい、もう なんか何も言わんかったの、
0: はい、
1: ほんでなんか交差点しばらく走って交差点行ったらめっちゃ混んでて、うわこれ無理や間に合わないってテンション的に俺がなったのよもう無理これもうずっと前車連なってたから、うん、ほんならその運転手さんが、うん、もしかしてお急ぎですか、
0: いいですね、
1: 間に合いそう、
0: 嬉しいね光がさすね、
1: うん、ほんであちょっと実はそうなんです、次がありましてって言ったら、はい、ほんまやったら 直進、
0: はい、
1: 直進しか俺は知らん、
0: はい、
1: ほら急にもうその前が渋滞してるから右にグワーって曲がって、はい、曲がったみたいな、バーって右行ったら、はい、右の道もまあまあ混んでて、でもすぐ迷いなく左に曲がってわーって回ってもう一回左に曲がってもう一回曲がって、うん、元折った道に戻ってU ターンしてなんか無駄な5分間のドライブお急ぎですかって言った道に戻って、で俺もなんかその運転手さんのプライドがあるから俺何も言わんと、何も気づいてふみせんと、運転手さんも何も言わんとカッチッカッチッって言って2人でもう無言のままその後もまあスムーズでじゃあの間に合ったんですけど
0: 間に合ったんですねあーすごい間に合ったんだ最終的には
1: お互いそこには触れず一回曲がって曲がって曲がって U ターンして元に おったとこっていう
0: ありました。時間にちゃんと余裕持ってね、乗らないとダメですね、うん、はいはい、運転手さんありがとうございました、ではここで一曲お送りしたいと思います。又吉さんのリクエストです、
1: は
0: い、
1: 夏なのでね、
0: はい、
1: あのスピッツの夏の魔物を、
0: いいですね、
1: いいですよね、
2: うん、
1: ちょっと聞きたいなと思いまして、はい、それでは聞いてください、スピッツで夏の魔物。

0: 送りした曲はスピッツで夏の魔物でした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: 自由リサイクルを考えよう。はい、皆さんから届いた自由リサイクルをどんどん紹介します。今回のお題はレイ、冷たいという感じのレイです。ちなみに自由リサイクルとは季語や文字数にこだわらずに自由な発想で読んだ俳句です。では皆さんの自由リサイクル紹介していきましょう。又吉さん、お願いします。
1: はい、群馬県漢方17条さん。用はないが冷蔵庫を開ける。
0: ありましたね、
1: 夏ですね、
0: はい、なんか入ってなかったっけなっていう ね、うん、そうですね、
1: 特に子供の頃とかね、はい、
0: めちゃくちゃ開けましたね
1: やりましたね、はい、続きまして神奈川県50代コリさん。他の道より旧道は涼しかった。
0: ほう、
1: これね、
5: はい、旧道、
1: やっぱ旧道があるやんか、はい、古い道があって、うん、で新しくできた道、
0: はい、
1: で新しくできた道の方が大体交通量多いんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ道も広かったりするし、
0: はい、
1: だからあんまり旧道使わなかったりして、
0: うん、
1: だからあの涼しいイメージが、
0: うん、
1: 僕もあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: これは夏のなんかこの道入った瞬間、うん、すごい、うん、なんか風気持ちいいなみたいなあったりするんですか、うん、あの感じがすごく俳句ぽいな、俳句らしい句だなというふうに思いました、
0: はい、
1: 続きまして大阪府38歳ナックルボールさん。冷たいコロッケがいいのだ
0: 夏は、
1: うん、
5: まあ、夏はでもないんじゃない。
1: でもさ、
0: あ、その1年通してちょっと冷めた、
5: あのお弁当的な、
0: はいはいはいはい、
1: 前もその話になって2人は結構冷たい方がいいみたいに言ってんかった、
0: うん、
5: 弁当
0: 冷たい方がいいものもある、
5: うんうんうん、
1: あと俺も子供の頃はご飯冷たい方が、
0: あ、言ってましたね、
1: 好きやったみたいな、そういう感覚なんだな、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そうかそうか
1: 続きまして福岡県44歳ねじまきどりさん。冷たいうちにどうぞからの話が長い。
0: うわ、説明したいこといっぱいあるんだ
1: ね。

0: 冬のね、
1: 冷たいうちにどうぞって言われる食べ物って何ですか？なんか暑いうちにどうぞはまあ ありますけど、
0: でもこの時期だと冷製のなんかそういう冷やしててこうし、なんていうの、し白いこう蒸気が出てるような、
2: 確かにむずいね。かき氷なんて当たり前だから、
1: そうね、
2: 言わないもん。
1: 冷たいうちに、なんかあんまり聞かない。
2: あ、確かに。
0: 冷たいソースがかかってるやつとか、
1: はあ、
0: そうめんとかもそうなんかな。
2: なんかそうめんは思ったけど、
1: うん、
2: まだ言われない。
1: あんまり聞いたことない言葉だなと。
0: あ、そうかもね。昔こだまと二人で行ったラーメン屋さんで、めっちゃこだわり強そうな大将に、すいません今日チャーシューうまくいってませんって言われて、ああ、でもそんなん言ってくれる店絶対うまいやんと思って、うん、食べたらほんまにチャーシューがうまくいってない。
2: 一番今まででまずかった。
1: 正直っていうだけ。
0: 正直だけど、これ
2: 不思議だった。
0: なんかほんま食べられへんくて。
1: そんぐらい。
0: うん、でいや無理ですって子供に言われて、いや俺もちょっと無理やから、うん、これでも悪いから細かく砕いて、うん、あのスープの下に沈まそうって。工夫をしてね。思いやりだけ。
2: 何だったの、
0: はい、続きまして大阪府32歳時由美子さん。氷のくぼみにたまったコーヒーを吸う。
1: あ、
2: これはやるわ、
0: ね、これね、
1: いいで、なんかいいですね、うん、
2: ストローポッてはめてね、
1: はいはいはい、
0: うん、
2: やるな、
0: ありましたね、
1: はい、
0: 続きまして、東京都46歳パンツ寒いゆかいさん。注文したのは冷やしラーメン、出てきたのは冷やし中華。ごめん、
1: どうしたんですか。
0: あ、すいません、あのパンツ寒い愉快っていうのが、うん、なんとなくパンサー向かいで陰踏もうとしてるっていうことに、か後から来てなんかじわじわ、
2: なんか向かいがなんか出てきたな。
0: あ、これパンサー向かい、
1: そうでしょうね、パンサー向かい、うん、そうですね、多分パンサー向かいに近くしようとしてくれてる感じありますね。
2: だから出たのか、向井の顔が。
0: そう、
2: だから
0: この、そのパンツ寒い愉快が。
1: 言葉にして見たときに。
0: 見たときに、あれ、だいぶ音で、パンサー向井を踏まえてたんやっていうのと、このバカバカしい、パンツ寒いとか愉快とかが。
2: パンツ寒いがいいですね。パンツ寒い。無理やり。すごいな。
1: パンツ寒い向井にするための言葉だよね。
2: インとも違う、なんか、不思議な。
0: 選ぶときにそこまで何ですか、ラジオネーム集中してない
1: んで、そうですね、うん、作品で選んでますもんね、うんうん、
0: 音読してないんで。ちょっともう一回句を読んでいいですか。東京都46歳パンツ寒いゆかいさん。注文したのは冷やしラーメン、出てきたのは冷やし中華。
1: あ、う
2: ん、冷やしラーメンがどういう、
1: まあ、でも本当にラーメンの
0: ラーメンをそのまま冷やしてんのが
1: っていうことだよね、
0: 冷やしラーメン。
2: あ、冷たいスープに使ってるってことか。
1: はい、
0: 冷やし中華は冷やし中華という、
1: はい、
0: 食べ物。
1: そうですね。
0: ちょっと浅めの。
1: 確かに冷やしラーメン食べたいって思ったことありますか？どうですか？
0: ないな。
1: ないよね。
2: 頼んだことないかも。
1: 頼んだことないね。
2: まあ、全然美味しそうだけども。
0: でも美味しいよな。
1: まあまあ、そっか、別にね、うん。
0: 続きまして、京都府北王子京介さん。氷を作る音にまだ驚いている。
1: 怖いよね。
0: 製氷機な。
1: っていうやつね。うん、
2: 出てくる時だよねあれ。
1: うんうん。
0: いや僕リビングのそのテーブルね、うん、大きいテーブルがあんねんけど、多分加工してない木やから、
1: はい、
0: なんかまだ生きてるみたいな木で、なんかなんていう、家の空気というか温度によってめちゃくちゃ、は
1: い。バキンってなんだ。怖いよ。
0: もう何回もえって言って後ろ振り返って、びっくりしたみたいな。
1: バキン。木はありますよね。
0: 結構でかい音で。
2: バキン。折れてるじゃないですかそれ。
0: いや多分
1: でもあります、そういう音する時あるある。
0: 湿度なのか、はい、なんか分からんけど音なんねんな。
1: 怖いよ、
0: ね。怖いんですよ。続きまして神奈川県59歳吉かなさん。あったかいお蕎麦と言えばよかった店内。
2: ああ。
0: あるわ。
2: なるほどね。
1: あ、夏だからキンキンにお店冷やしてくれてるからね。はいはいはい、
0: で油断して。
2: もう蕎麦が出てくる頃にはちょっと冷えてる。
1: 喫茶店でもあります
0: ね。ある。
1: アイスコーヒー頼んだものの。

0: うん、店内寒すぎて、うん、これ飲めないかもって思う時ある。
1: 震えてる時あるよね、
0: はい、あるある、
1: うん、続きまして、神奈川県43歳サーヤーアンダギーさん。霜だらけのアイスは冷凍庫の味
2: するね。
1: これしばらく置いてたらなるよな。
2: 悲しいよね。
0: この匂いってあるよな、うん、それがそのままつくのあるな。
1: たまにこのなんていうのアイスの表面をちょっと削ってね、
0: はいはいはい、
1: うん、霜取って食べるけどなんかちゃうような気するっていう、うん、
0: すっごいわかる
2: ね。
1: 続きまして東京都61歳王ちゃんさん。クワガタ飼い始めたらエアコン設定はクワガタ基準。だいぶ暑いと思うよ。
0: そうか、クワガタは寒さに弱いの。
1: 弱いと思う。
2: あ、そうか。
1: だから結構あったかめの湿度高めの部屋じゃないと。
2: わ、
1: うん、
0: そっか。動物飼ってらっしゃる方はそれありますよね。
1: あるやろな、
2: うん、
0: 冬場とか逆にワンちゃん飼ってる 毛足が長いワンちゃん飼ってる方はもう、
1: はい、
0: うん、暑すぎるから冬場でも冷房入れなきゃっていう家もありますよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そうなんや、
0: はい、
1: 続きまして神奈川県40代増岡春さん。冷たい場所は猫が知っている。
2: あ、ね、そうなんです、
1: ね、猫は涼しいとこ好きなんかな。
0: まあ、なんですかね。
1: こたつでとかね。
2: こたつで丸くなるってことはどういうこと。
0: 寒さの方が好き、うん、
1: だから
0: どっちも敏感なんですよ。だから
2: ちゃんと人間と同じ感じで、
1: 一番いいとこを
0: 温度に敏感っていうことなんですかね、うん、猫って、うん、
1: 続きまして福岡県44歳サルモキから降りるさん。何かに使う予定の保冷剤でいっぱい。
0: 危ねえ。
2: うちそうだわ。
0: ちっちゃいやつとかね。
1: パンやで、うち
0: パンにあるかもしれない。
1: どこでもらってきたんかもあんま覚えてない。
2: そうなんだよ。
0: でもいざという時に役に立つことあるから、こいつ。
2: そうやな。あるんだよ。
0: 風邪ひいた時とか。
2: なんか、そうなんだ。
1: だからスーパーでお肉買った時とかに入れてもらってんやろな。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね。それを取ってくれてんのか。うん、
1: いや、最後これ、僕個人的におもろかったんですけど、俳句かどうかというと、
0: はい、
1: 俳句じゃないかもしれないんですけど、
0: うん、
1: なんとなく気になったんで紹介していいですか、
0: はい、
1: 徳島県20代伊藤イルカさん。書くとき右のやつカタカナのマか刀にするかちょっと迷う。これちょっと分かりにくいと思うんですけど、レイ、
0: はい、って感じね。
2: なるほど。
1: 冷やすの冷蔵庫のレイの時の、
0: はい、
1: 書くとき右のやつカタカナのここマーなのか刀にするのか、
0: あ、刀
1: ちょっと迷うっていうね。
0: 刀もある、
1: まあ、刀っぽい時もあるよね。
2: あるある。
0: あー、なるほどね。
1: まというよりは、まよりなんかちょっと
0: だからその、
1: うん、
0: 大板の板分分けるのか、
1: うんうんうん、
0: ノリで書いちゃったら刀になるよね、
1: うんうんうん、
2: そうね、
0: うん、
2: で正解はまま
0: だね、一応ね。
1: まの方が合うか、
0: うんうん
1: うん、
2: わかるわ。
0: わかる。
2: そういう感じあるよね。
1: あるよな。
2: うん、
1: これなどう書くんやろう。いまだによう分かってへんのあるもんな。
0: そうですね。
2: なんか国によって書いてごまかすときある、
1: うん。カタカナの C とかも苦手やねん。
0: ええー。
1: 2は書ける。

0: ても体に心地よく、その延長で大好きなビールも常温で飲むようになりました。初めて常温で飲んだ時、いつもの缶ビールなのに美味しさがアップして、体にスーッと染み渡るような感覚でびっくりしました。それ以来家では常温です。常温で飲むとビールの味の違いがよくわかるような気がします。苦味の度合いやフルーティーな香り、コクとか分かりやすくなるような。お店で飲むときはもちろん冷えたビールをいただきます。それはそれで美味しくいただきますが、本当はビールは常温が好きです。
1: でも確かにこんなにビール冷やすのって日本とかじゃない？
2: そうなんですか。
0: あ、なんか
1: ドイツとかも割となんか冷えてないイメージ。
0: うん、そこまでね、
1: そこまでキンキンには、ま、
3: 確かに味とか香りは常温の方が確かにより、うん、あの倍増しますよ。だ、赤ワインと一緒で、
0: うんうん、あ、赤ワインもそうなんですか。
3: 赤ワインそう
0: です。冷やしすぎない、
1: 冷やしすぎないし、うん、白ワインとかもなんか冷やしてたとしてもちょっと出して10分置いたぐらいが一番いいとか、その一番適正な温度っていうのがあって、お店の人が管理してたりはすんねんな。
3: でもちょっとな、ビールぬるくなったら俺残しちゃう
1: もん。俺もビール冷たい方が、うん、でも結構冷たいよりぬるい方がいいらしいで、常温のが何でも。
0: いや、体にってことですか、うん、それ
1: 麦茶とかも。
0: いや、ね、あんまり体ってやっぱ胃腸冷やさない方がいいっていうのは聞きますね、
1: うんうん、
0: モデルさん、それこそカレンさん、滝沢カレンさんとかはもう絶対に氷入れない、うん、何の飲み物にも氷は入れない、う
3: ん知らない
1: カレンさんとか僕とかはそういうとこも気をつけていかないと。
0: カテゴリーが全然違いますまあだからいい体にもそっちの方が多分ね、
3: そうか、
0: 負担がないとかあるんでしょうしね、うん、
1: 胃腸を助けてくれるんやろ
0: ね。そしてこちら京都府ワニワニさん、とても好きなものがあります、
1: はい、
0: けれど人には共感されないどころか、うん、何を言っているのかわからないと言われているのでよく聞いてください、
1: はい、
0: 私がなぜか好きなものは、声が聞こえないぐらい遠くにいる2人の人たちが何か話をしている姿を見ていることです。
3: 何ですか？
0: もう一回言いますよ、はい、声が聞こえないぐらい遠くにいる2人の人たちが何か話をしている姿を見ていること。その2人が笑い合ったり首をかしげたりジェスチャーを交えながら話している姿を離れたところから見るのがなぜかとても好きです。室内でも良いですが、例えば夕日をバックに2人のシルエットが浮かんで見えたりしたらもう最高。何の話をしているのかという想像が膨らむから楽しいのか、動く絵を見ているようで面白いと思うのか、無声映画のワンシーンがそこにあるようでエモいと思うのか、理由は、自分自身も全くわからないのですが、その風景を見るのがとても好きです。
1: 面白いですね。
3: 面白いまあ嫌いではないですよね、俺らも多分見たことない。
0: 嫌いとか好きとかそんなところになかった。
1: 考えたことないな、うん、
3: ないけど考えたら好きか
0: 嫌い、まあ、嫌いじゃないよ。
3: そうだよ、
0: うん、でもやっぱ好きだもん別に
1: いや例えばさ、うん、なんか中学生の野球部らしき2人が喋ってるとか、
0: はい、
1: トークで、
0: はいはい、
1: とか、
0: うん、
1: なんか高校生のカップルが喋ってるのを遠くで、
0: うん、
1: なんか それはなんか良さそうやん、
0: うんうんうんうん、
1: 懐かしさとか、うん、でもこの方が言ってもそういうことじゃないもんな。
0: だって遠くの必要ないじゃないですか。今松也さんが言ったそのやつは別に近くで何となく見ても あ、うん、微笑ましいなとか、
1: ね、
0: いいなって思うけど、この人って遠くで
3: 遠くにいる2人ですよね、
0: 2人ぐらいがなんか喋ってるなっていうのが、うん、たまらなく好き。
1: なるほどな。
0: 何で思ったんだろうなそれ。
3: 確かに。
0: なんかそのシチュエーションもそんな、
1: うん、
0: なくないですか、
3: うん。そうよね。こっちがなんか止まってて、
0: うん、
3: ってじゃないと無理だもんね。
0: なんかでも相当開けてる場所じゃないとそれも無理だし。
1: 一人は一人が好きなんじゃない？コミュニケーションを積極的に取りたいわけじゃないけど。
0: うん、
1: 誰か人がいる気配みたいなのが好きとか、
0: あ、
1: 子供の頃って一人になりたいけど目に見えるところに誰かいてほしいみたいな、
0: うんうんうん、
1: その名残が残ってるとかね。
0: なるほどね、
1: うん、一人やけどちょっと離れたところで両親が喋ってるのが見れて安心感があるみたいな。
0: そうか、それに近い感情なのかもしれないですね。
1: 分からんけどな、全然違う可能性の方が高いですけど
0: 京都府おすいさんからいただきました。私はエビピラ

0: フにスモズクをぶっかけて食べるのが好きです。同じ海の幸ですし、甘じょっぱいが一定の地位を得ているのなら甘じょっぱいも美味しいに違いないと試してみたら癖になる味で、エビピラフを食べるときは必ずスモズクを用意しています。しかし以前知人に試してもらったら明らかに言葉に困った様子で首をかしげていました。無言で終わった食事にさすがに申し訳なくなってしまいました。私は好きなのですが他の方にはハマらない味なのでしょうか。
1: これなんかその、うん、2つともなんかあんま食べないから、
0: エビピラフもそもそもなかなか食べないね。
1: なんか面白いこだわりだな。
0: エビピラフにスモズク
2: でも
1: 言われても
2: 組み合わせを想像したら、はい、なんか美味しそうではあるな。
0: まあね、
1: なんかスモズクってあれなんかとろ
0: モズクスみたいな、うんうんうん、まあ一緒のようなですね、うんうん、
2: エビピラフってなんか美味しいけど喉乾くイメージない？
0: うん。
2: でスモズクはその喉乾いたのに刺激を与えてくれて食欲をこうなんていうの、ま、刺激してくれる。
0: 油もんと酢はまあ相性良かったりしますもんね。
2: そうやな。
0: ラーメンに酢入れるとか、うんうん、チャーハンに酢かけるみたいな方もいるから、
2: うんうん、
0: 確かにそんなに
2: 遠くはない。
0: 遠くはないんだろうけど。
2: ビジュアルがね。
0: その。エビピラフが大好きですとかでもこのテーマでいけそうなのに
1: そうなんだよ、
0: うん、なんかその私食べ物の中でエビピラフが一番好きですでも多分このメールテーマに沿ってるぐらいなのに、
1: はいね、珍しいねってなるもんね、
0: うん、そこにスモズクかけるという
2: 試してみよう今度ね。
0: 面白い組み合わせですね、
2: うん、
0: いやちょっと皆さんまだまだあの面白いのあったのでちょっとまたやれるテーマかもしれないですね、はい、
2: ぜひぜひ
0: これね、はい、はい、ということで皆さん私は好きのメッセージ送っていただいてありがとうございました。ということでお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は8月10日午後9時5分から週替わりコーナーはあと寝るサミットをやります。我々3人にナンバーワンを決めてほしいテーマを送ってきてください。そしてメッセージテーマは思い出の公園、子供の頃によく遊んだ公園やデートで訪れた公園など皆さんの思い出に残っている公園を教えてくださいということで。
2: 公園ねいっぱいあるな。
0: 僕はアジサイ公園ってねあのこの番組で何とか言ってますけど、うんうんうん、地元で遊んでた公園をコンビ名につけて活動してたっていうのはありますが、うんうん、
2: 覚えてますよ。
0: お二人もやっぱ思い出の公園もあるでしょうね。
1: 昔は公園だろう。
0: また3人で言ったらそこか
2: 3人で言うとね
1: 絶対そうよ、
2: うん、
0: でもこの前石神井公園はい、ロケで行きましたけどあそこもやっぱいいですね。
1: あれ、はい、ボート乗れる？
0: ボートもありましたけどなんかミスチルの桜井さんが あそこでランニングしてる時にあのトゥモローネバーノーズ勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いていくと歌詞を思いついたっていう、
2: そうなん
0: 話があるらしいですよ。あの公演とか
2: 面白いねそういうのね
0: 多分あるでしょうね。
2: 走りに行ったらまだ残ってるかなその時の何かが
0: 発想というか
2: 発想がその辺に拾いに行こうかな。
0: まあ確かに我々で言ったら井の頭公園はね
2: 井の頭公園も思い出がねいっぱいで、
1: そうね、
2: まだおるんちゃうあの頃の俺
0: たちがいやそれぐらい思い出深いですもんね。
2: だいぶいたぞ
1: よ。
0: いやこのラジオの、
2: う
0: ん源流もそうだよ。あそこから見えるマンションだったりしたわけですからね。
1: そうだよ。
2: ほんまやな。
0: 確かに。まあ、全国各地ね。
2: はい。
0: いろんな公園多分あると思います。確かにね。
2: うん。
0: はい。送っていただきたいと思います。
2: はい。
1: 楽しみです。
0: はい。ということで、うん、ちょっとゆったりとしたまあ、ね、エンディングに
3: 久しぶりに、
0: ね、久しぶりになりましたけれども。うん
3: まあまあ、いい夏を過ごしてもらって、
0: ね、あとは寝るだけの時間お相手は
2: ピースマテヨシと
1: 坂本こだまと
4: 月に一度のみんなの子育て深夜便8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード懐かしい思い出はもちろん 普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。新潟海上保安部によりますと、今日午後、新潟県村上市の海で遊んでいた男子高校生1人が溺れ、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。今日午後2時20分ごろ、新潟県村上市の大川に架かる富谷大橋の近くの海で、男子高校生と一緒に遊んでいた友人から、一人が沖合に流されたと消防に通報がありました。新潟海上保安部によりますと、海岸から50メートルほどの沖合で、地元の漁船が男子高校生を救助し、ドクターヘリで病院に運ばれましたが、およそ4時間後に死亡が確認されました。海上保安部によりますと、男子高校生は新潟県内在住で、友人の高校生6人と川に遊びに来ていたということです。午後2時頃から2人の友人とともに河口近くの海に入って遊んでいたところ、沖合に流されたということで、海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。おととい、千葉県市川市のマンションで起きた爆発事故で、近くの中学校では校舎の窓ガラスが40枚以上割れる被害が出ていたことが分かりました。おととい、市川市のマンションで起きた爆発事故では、1階部分を中心に窓ガラスや壁の一部が大きく壊れたほか、周辺にある住宅や中学校およそ10棟に被害が出ました。このうち40メートルほど離れた市川市立福栄中学校では、校舎の教室などの窓ガラスが40枚以上割れていたほか、一部の教室のドアがレールから外れていたということです。中学校によりますと、被害は校舎の1階から4階の広い範囲に及んでいますが、特に2階で被害が目立っているということです。中学校は現在夏休み中で、授業への影響はありませんが、割れた窓ガラスの後片付けを業者に依頼したり、一部の部活動で練習場所を教室から別の場所に変更したりする対応に追われています。仮込隆二教頭は、学校の周辺に住んでいる生徒もいますが、この爆発で怪我をした生徒がいるという情報はありません。割れたガラスは教室の中央付近まで飛び散っていて、ただ怖いという印象でしたと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、南部は北東の風15メートル、明日午前9時までに18メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、南部は晴れ時々曇り、見通しは北部南部とも8キロ、波は北部は4メートル、明日午前9時までに5メートル、南部は4メートル、明日午前3時までに5メートル、明日午後3時までに7メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は東の風13メートル、天気は晴れ、見通しは10キロ、波は2メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、高速道路は東名高速道路の上りが東京インターで工事のため1キロ渋滞しています。圏央道の八王子方面へ向かう外回りは相模原インター付近で工事のため2キロ、内回りは八王子西インターで工事のため流れが悪くなっています。霧のため最高速度が50キロに制限されているのは、関越道の赤城インターと昭和インターの間、上信越道の松井田妙義インターと八風山トンネルの間です。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後 日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月3日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル谷口真一郎です。今夜は野村キャスターに代わってお伝えします。震度7の地震から今日で6日、熊本県では8000人以上が今も避難所に身を寄せています。今週は安藤キャスターが現地で取材しています。安藤さん。
2: はい、熊本に来ています。被災地を襲う暑さ、熊本市などで40度を超える初の酷暑日になりました。私は今日震度7を観測した宇城市と氷川町に取材に行きました。被災地で取材した声をお伝えします。
3: 気象予報士の佐藤佳菜子です。その熊本をはじめ西日本の一部で酷暑日となった一方、今日は関東や東北は6月並みの涼しさとなりました。台風の今後の影響も合わせてこの先の予報を気象コーナーで詳しく。
4: ゆいの秋です。特集は住宅再建の手続きについて、地震で住宅に被害を受けた場合の罹災証明書の手続きなどを関西大学教授の越山健二さんに伺いました。10時18分頃からです。
5: ニュースデスクの茂木大輔です。日米が強調した市場介入、日本の通貨当局からは日米通貨同盟の完成形との受け止めも出ています。専門家に聞きました。
4: 10時29分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。熊本地震から今日で6日となりました。復旧作業が続く中、熊本市では今日最高気温 40.3 度を観測し、初めての酷暑日となりました。
4: 猛烈な暑さは明日も続きそうです。熊本県内では今も8000人以上が避難所に身を寄せていて、命を守るためできる限りの対策が必要です。
0: 猛烈な暑さの中、復旧作業と避難が続く熊本県。今日は熊本市で 40.3 度を観測し初めての酷暑日となるなど、地震の被害を受けた各地で危険な暑さとなりました。
6: 氷川町の避難所となっている氷川中学校です。現在2時半過ぎですけれども、ものすごい暑さです。日差しが強いです。少し日向にいると汗が吹き出るような暑さです。この暑さの中、避難所ではかき氷のサービスが行われています。子どもたちが次々に並んで受け取っています。
7: おいしい、ブルーハワイとコーラ、めっちゃさっぱりする。
8: 夏にぴったり。
9: もう暑いのには負けない。昨日からすごい暑いですもんね。毎年ね、暑さがなんか本当今までと違う暑さがあるんで。
6: そうですね、まあ、体に応える暑さだと思うんで、
9: ね、そうですね、
6: 気をつけてください。
9: いえいえ、皆さんもね、取材大変でしょうけど、水分取られたり、お体大事にされてください。
0: 一方、宇城市では公的な支援を受けるのに必要な罹災証明書の申請を受け付けていますが、窓口には今日の午前7時過ぎの時点でおよそ200人が列を作っていました。
10: 今日はちょっと覚悟を決めて4時前に来て、
11: あとさっきどうにもならんですもんね、罹災証明書がないと。だから7時半ぐらいに参りました。
0: 市は熱中症対策として整理券を配布し、目安の時間に戻ってくるよう呼びかけていました。また宇城市では避難所となっている中学校にエアコンが搬入され、明日から使用できることになりました。これまで国から支給された移動式のスポットクーラーで暑さをしのいできました。避難している人は、
12: 車中泊火曜日の夜過ごしたので、それからすると足伸ばせるのでまだいいかなと、もっと住みよい環境になるといいかなと思います。
4: 熊本県によりますと、今日夕方の時点で開設している避難所は県内で155箇所あり、8262人が避難しているということです。明日朝にかけても最低気温が25度を下回らない熱帯夜となるところがある見込みで、さらに明日も厳しい暑さが予想されています。できる限りの熱中症対策をしてください。
0: 一方、国土交通省によりますと、今日午後2時半の時点で 熊本県では5つの市と町の合わせておよそ4万5000戸が断水しています。自治体別では八代市でおよそ2万5000戸、宇城市でおよそ1万5000戸などとなっています。熱中症の疑いで病院に搬送された人も相次いでいます。熊本県内ではきょう午後4時までに今年最も多い合わせて43人が搬送されました。
4: 熱中症などが懸念される中、今差し迫るリスクが災害関連死です。熊本県内では車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで亡くなる事例も起きています。こうした中、八代市の訪問看護事業所では地震発生の直後から利用者の自宅や避難先を訪問するなどして安否や健康状態の確認を続けてきました。今日は看護師の堀本舞子さんが一人暮らしでがんを患う70代の女性の自宅を訪れました。女性は停電が解消されたことから4日前に避難所から戻ったということです。
1: ありがたいです。もう家だったら来てくださって、はい、安心してますね。やっぱりね、
4: 利用する人の自宅の多くは断水が続いていて、一人暮らしのお年寄りは給水所に行けないことから、訪問看護の際に飲料水を配っているということです。看護師の堀本舞子さんです。
13: 震災すぐはですね、ガソリンがなくって、訪問したいけどガソリン切れで訪問できない、やっぱり手袋が足りなかったり、あとは手の除菌 のアルコール消毒液がちょっと足りないっていう現状があって、
0: 避難所での支援も必要です。熊本県薬剤師会は被災した人たちに必要な薬を届けるため、薬局の機能を備えた特殊な車両モバイルファーマシーを派遣しています。このうち避難所にもなっている宇城市の小川防災拠点センターでは、医師から薬を処方された人たちが訪れていました。
14: お薬がこちらですね、粉薬です。ちょっと調子おかしいなと思ったら、ここでもいいし先生のとこでもいいんで、ちょっと相談することしてください。
15: 薬、はい、が出ることは大変ありがたいです。
0: これまでに被災した際に打撲したり不眠を訴えたりした人たちに薬を調剤したということです。薬剤師の大森正樹さんです。
16: 避難所生活で集団生活しておりますので、感染症などが広がらないようにすることも気をつけていきながら、必要に応じて私たちも調剤をするという形を行っていきたいと思っております。
4: では熊本にいる安藤キャスターに聞きます。安藤さん、被災地の状況を伝えてください。
2: はい、今日一日被災地を回ってみて、皆さんが一番困っていると口を揃えていたのが水です。
4: はい、
2: 今日回った地域では停電はほぼ解消しているということですが、断水が生活に大きな影響を及ぼしています。震度7を観測した宇城市では給水に列ができていました。
6: 午前11時、宇城市役所です。こちらの駐車場の近くには防災用ドリルがありまして、被災者の方がポリタンクを持って水を汲みに来ています。
17: 飲み水は使えないけど、洗ったりもないのはこっちで井戸水で使えるからと思って、トイレとお風呂というか体拭くやつに、
18: 手洗いとかお顔とか体は拭きますけど、そのようです。お家にも入れないし全開なんで、せめて水道だけは通してほしい。
2: はい、この断水は福祉や介護の現場にも影響を及ぼしています。
6: 宇城市の特別養護老人ホームに来ています。こちらの施設では断水が続いていて、デイサービスを休止しているという

0: 特別養護老人ホームとデイサービスが併設する施設です。入所者はおよそ50人。先週、おむつなど必要な物資が不足しましたが、メディアなどを通じて呼びかけたところ、全国からおむつや水など多くの支援物資が届いたということで、段ボール箱が廊下に積まれていました。山下真澄副施設長です。
1: 紙おむつとか、そういうのがなくなるっていう、そしてまた配送とかが、滞るといいますか遅れるという状態になったので困ってたんですが、先日から全国の方々からたくさん物資を今日も今でもずっと届け続けてくださってですね、不安っていうところはかなりなくなってですね、本当にもう心から感謝してます。
0: 一方で定員40人のデイサービスの方は断水の影響でお風呂などが使用できずサービスを休止しています。ケアマネジャーや職員が手分けして電話で安否確認を行っていて、これまでのところ無事が確認できているということですが、健康状態が気がかりだといいます。山下副施設長です。
1: 今ネックは断水、一番が断水なので、断水さえ戻れば通常のサービスもできますし、普段の生活に戻れることができるかなと思いますので、早くデイサービスを回復させてですね、今おそらくお家でもともとデイに来られている方がお家で過ごされているので、とってもお困りだと思うんですね。もう体調がかなり暑いので、かなり心配なので早く復旧してほしいな。
0: はい、被災地では他にも断水の影響で休止しているデイサービス施設が複数あります。サービスが休止されると目が行き届かずに高齢者が孤立してしまう恐れがあります。これからも暑さは続きます。災害関連死をなくすためにも、長期化した場合のお年寄りの健康状態の把握や見守り、福祉介護現場への支援が重要になってきます。
2: はい、安藤キャスターにはこの後も中継で伝えてもらいます。
3: 明日で地震の発生から1週間となるのを前に、高市総理大臣は今日熊本県を訪れ、自衛隊のヘリコプターで上空から被災地の状況を視察し、大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本などの状況を確認しました。そして震度7の揺れを観測した氷川町では避難所になっている中学校を訪問し、被災した人と意見交換を行いました。
4: もう国でできること全部やることは全部やるつもりで参りました。
5: 未だに息子夫婦は車中泊してます。子育ての人、世代の人たちがですね、頑張れるように行政の人たちにお願いしたいです。
6: 10年前地震でやられて、またここで、何も言えんですね。災害にあった人の支援をしっかりお願いします。もうそれだけです。
7: わかりました。
6: お願いします。
8: 頑張ります。
2: この後、高市総理大臣は熊本県庁で木村知事とも意見交換を行いました。木村知事は、
9: この異常な酷暑、猛暑、避難所環境の向上にですね、お力添えをお願いしたいと。でもう1点目はですね、やはり被災地域の一日も早い復旧復興が実現できるようにですね、早期の激甚災害並びに特定非常災害のですね、ご指定をいただきたく思っております。
2: 高市総理大臣は一連の日程を終えた後、熊本県庁で記者団の取材に応じ、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害に指定する方針を明らかにしました。
10: 政府としてはやれることはすべてやるとの決意のもと、被災地、そして被災された方々のために政府として何ができるかを早急に検討し、先手先手で取り組みを進めてまいります。
2: また明日

0: 生活の再建に専念できるよう、運転免許証や飲食店営業許可の有効期間の延長など、行政上の特例措置が適用される特定非常災害に指定する方針も示しました。そして、水道については今週をめどに復旧の見通しを示す予定だと説明しました。
1: 被災地では復旧・復興に向けた動きも出てきています。地震で大きな被害を受けた熊本県八代市は、自宅などから出た災害廃棄物の仮置き場を設置し、きょう午前9時から受け入れを始めました。午前中から壊れた家具や電化製品を積んだ車が次々と訪れ、午後1時の時点では250台以上の列ができました。
2: 今どのぐらい並ばれましたか？
3: もう5時間ですね。あと1時間半ぐらいと言われてます。飲み物もあとこれだけしか持ってこなかったから、あと1時間半もつかなと。
1: 市によりますと、今日は予定より2時間半ほど早い午後1時半までに並んだ車で今日の受け入れを終了したということです。ではニュースデスクの茂木さん、
4: はい、
1: 復旧復興の動きが続いていますね。
4: はい、水や電気といったライフラインとともに、いわゆる仮設住宅の準備も焦点になってくるかと思います。熊本県によりますと、県内では今日午後2時の時点で700棟が全壊するなど、多くの住宅で被害が確認されています。
0: はい、仮設住宅の建設はどうなっていますか？
4: はい、今日動きがありました。熊本県は今回の地震の後、県内で初めてとなる建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設を宇城市など4カ所で始めました。現時点で合わせて70戸を建設する計画です。熊本県住宅課の田添智和主幹です。
5: 天気もですね、暑い状況ですので、1日でも早く仮設住宅完成させてですね、安心した生活を届けたいなというふうに思っております。
4: 仮設住宅は軽量鉄骨または木造の平屋建てで、氷川町では来月上旬、宇城市では来月下旬からの入居を目指して建設を進めるということです。
1: ではここで再び熊本で取材をしている安藤キャスターに聞きます。安藤さん。
6: はい、今仮設住宅の話がありました。今後各自治体で準備が整い次第、申請の受付が始まると思いますが、罹災証明書の発行に時間がかかっている自治体もありますので、この罹災証明書が正式に交付される前に仮設住宅の仮受付を始めるなど、被災者の目線に立った柔軟な手続きが今後求められると思います。今日は高市総理が氷川町の避難所を訪れ、私も現場に行きました。被災者の方からは、直接実情を見てもらうのはありがたいという声が聞かれた一方、持ち帰って早く対策を打ち出してほしいという切実な声も伺いました。断水の解消や住まいの確保、道路の復旧など、段階的に変わる被災者のニーズに応えられるよう、スピード感を持った対応が求められています。明日も熊本からお伝えします。
1: お伝えしていますように、今回の地震で多くの方が住宅に被害を受けました。住宅の再建に向けてどのような手続きが必要になってくるのか、関西大学社会安全学部教授の越山健二さんに野村正夫アナウンサーが伺いました。
7: 越山さん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: まず、被災建築物応急危険度判定というものがあるというふうに言われてますけれども、これはどういったものなのか改めて教えていただけますか？
8: はい、この応急危険度判定と呼ばれるものは、地震後余震などによる倒壊や落下物の危険性がないかを判定する一時的な、非常に迅速に行われる調査です。建築の専門家であったりトレーニングを受けた人が調査を行います。外観を見て、言い方は悪いですけども、勝手に判定して勝手に紙を貼っていくという調査です。基本的にはグリーン、青と赤、黄色の紙を貼っていきます。青、緑は安全、入っても大丈夫ですよと。黄色は注意をしてくださいと。で、赤は

0: 本が発行するものなんですけども、市町村の職員の方々が被害のあった家を回り判定をして、その情報を市町村で持っています。で、それに対して私は自分の家が被害あったということを申請することによって、その証明書が発行される。これが罹災証明書になります。
1: 先ほど応急危険度判定というものがあるということをおっしゃいましたね、
0: はい、
1: これとの違いはどこにありますか？
0: 応急危険度判定はあくまで余震があったときに危ないかどうかという一時的な判定になります。応急危険度判定はおおむね1週間程度の効力と言われています。1週間程度の間にその家を使えるのか使えないのか、どのようにその家を扱ったらいいのかということの参考資料、これが応急危険度判定です。一方で罹災証明は被災したかどうかっていうのをまさに公的に証明する書類ですので、ちょっと位置づけが違います。その後の支援であったりとか補助などの証明書になってきます。義援金の配分、それから生活再建支援金というものが使われる可能性が高いんですけども、その場合、法律で支払われるさまざまな支援のお金、補助のお金というものを申請するときに、この罹災証明書とその罹災判定ですね、非常に重要になってきます。逆にこの証明書がないと被災者として認定されませんので、自分がこう被災したということを発することができなくなります。なので今非常に重要な書類ということになります。
1: この判定をするときには職員の方はどんなところを見るんでしょうか？
0: まずは一次判定として外観で判定をするんですけども、屋根であったりとか、あと壁、それから家全体の傾き、基礎の部分を判定していきます。これで一次判定である程度判定は出るんですけども、申請をすると二次判定も基本的にはしてもらえます。二次判定はもう少し詳しく判定をしていきます。内部も見ます。外壁だけでなくて、中の壁であったりとか、建具であったりとか、あと床等々、外からでは見えない部分に関して判定をしていきます。
1: 二次判定というのは自動的にやるものではなくて、住民の方から申請をする、もう一度お願いをするものなんですか？
0: そうですね、最初に罹災証明書を取りに行くと一次判定の結果が示されます。で、その結果に対してもう一回自分は二次判定してくれという形で申請をすることになります。
1: まず申請をしに行って一次判定が出てきて、はい、ちょっと自分が思っていたものとは違うなと、もう少し詳しく調べてもらいたいなということがあれば、はい、次の判定、二次判定をしてもらえるわけですね。
0: そうですね、はい、その通りです。
1: これ細かい判定をする上でこれが本当に適正なのかどうか、どこか相談できる場所というのはありますか？
0: はい、日本でさまざまな場所で多くの地震が起きているので、この罹災証明も含めて住宅の被害であったり生活再建に関する相談窓口というものが必ず設置されるようになっています。そこではこう建築であったりとか、あと法律の専門家の方々が相談に乗ってくれますので、ぜひとも相談してもらって最も良い方法というものを選んでもらえればなというふうに思います。
1: 申請にあたって注意するべき点は何かありますか？
0: 家の片付けを始めてしまうと思うんですね、家の中入れる場合には。ただ被害を受けているかどうかは片付けてしまうと分からなくなってしまうこともあるかもしれません。そうすると罹災証明であったりとか地震保険の被害認定に影響がある場合もありますので、まずは被害があった状況を記録しておくことが大事になります。写真でいいので全体の写真、引きの写真と言いますけども、全体が見える写真と、あとどこがどのような被害が出てるのかという写真をできるだけ細かく十分に撮っておくことが大事になります。
1: 地震保険に入っているという人もいると思うんですけれども、この契約書がなくなってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
0: 保険会社のそこの家屋の持ち主が自分の契約者かどうかというのは知ってますので、基本的には自分の証明ができるものがあれば

0: の再建の支援であったりとか、生活の再建の支援に関するメニュー、方法は実は結構増えていて、手厚くなっています。そのため、自分でこうなんじゃないかなとか、これは無理だと思わずに、いろいろな手続きであったりとか、方法というものを探してほしいと思います。また探すのもなかなか大変なので、繰り返しになってしまいますけども、相談窓口というところで相談してもらうのが一番いい方法だと思います。
1: 特に前回被災をされて、もう自分は救われなかったと思わないで、新しい制度ができている可能性もあるので、もう一度相談をしてみることが大事だということですね。
0: はい、まあ、それはその通りです。この10年間、さまざまな形で支援策というものは増えていますので、相談をしてみてください。
1: よくわかりました。ありがとうございました。関西大学社会安全学部教授の越山健二さんでした。
2: 野村アナウンサーが伺いました。そして熊本県嘉島町のイオンモール熊本で従業員2人が死亡した大規模な爆発について、雑貨店の運営会社が今日取材に応じました。
3: 運営会社は死亡した従業員の2人が一時避難した後、売上金を金庫に戻すために建物の中に戻るよう指示していたことを明らかにしました。
2: イオンモール熊本では7人が死亡し、このうちテナントの雑貨店では従業員の大竹くるみさん22歳など合わせて2人が亡くなりました。熊本市内では今日大竹さんの告別式が営まれました。大竹さんの中学時代の部活の後輩だという女性です。
4: 厳しくも明るい先輩だったので、安らかに眠ってほしい。いや、もう何も考えられない。まさか先輩の頭が真っ白だ。
2: 今日取材に応じた雑貨店の運営会社ハビタの湯瀬浩二取締役営業部長です。
5: 尊い2名の命を失ってしまって誠に申し訳ございませんでした。
3: 運営会社は大竹さんたちが一時避難した後、2階にある店舗のレジに入っている売上金をバックヤードの金庫に戻すため、建物の中に戻るよう指示していたことを明らかにしました。地震の発生からおよそ50分後に、会社の営業部長が雑貨店の店長を通じて大竹さんたちに指示を出したということです。その際、イオン側に許可を取るよう伝えたということですが、イオン側から許可が取れたかどうか現時点ではわからないとしています。会社は昨日遺族に対して経緯を説明し謝罪したということです。運営会社の湯瀬取締役営業部長は当時の指示について次のように話しています。
5: 適切だと思います。今本当に、後悔しております。医者としてはもっと検証していくつもりでありますし、ご遺族に関しては真摯な対応をさせていただきたい。
2: ここまで熊本地震に関するニュースをお伝えしました。この後も新しい情報が入りましたら随時お伝えします。なお NHK1 ラジルラジルでは熊本放送局発の AM 放送をウェブとアプリで配信中です。トップページにあるNHK 熊本の青いバナーをタップするか、地域変更で

0: ている、世界経済にとっても良いことだと述べました。またアメリカのベッセント財務長官は2日 SNS に、アメリカ財務省は引き続き状況を注視しており、日本の財務省日銀と緊密に連絡を取り合っていると投稿し、財務省とともに日銀との関係についても触れました。
1: 今回の日米協調介入について野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんに伺います。木内さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 木内さん、まずなぜこのタイミングで介入が行われたのでしょうか。
2: まあ、これははっきりはわからないんですけども、はい、まあ、先週の後半にかけてですね、アメリカと日本で金融政策を決める会合が開かれていた。それから日本ではですね、消費税率引き下げの方針が正式に高市長から示されたと、まあ、こういった大きなイベントに合わせてですね、為替が大きく動く可能性がまあ予想されていましたので、まあ、事前に日米間でですね、協調策を行うっていうですね、取り決めがされていたんじゃないかなというふうに思います。
1: なるほど。で、今回の介入ですが、円安の是正につながるのでしょうか。
2: 一定の効果はあると思いますね。まあ、本日もですね、155円ぐらいまで一時的には円高が進みました。で、為替介入はやはり市場を驚かせてですね、一時的にはまあ為替市場に影響を与えるということなんですが、ただ持続的な効果ってはなかなか期待できないものなので、効果はあっても一時的ということだと思います。やはり為替の流れを変えるのはですね、こう経済環境なので、まあ為替市場っていうのは経済環境が変わるまでのまあ時間稼ぎの政策という位置づけだと思います。
1: で、今回は日米協調での介入でしたが、この意義についてはどうお考えでしょうか。
2: まず日本はですね、まあ、2022年以来の急激な円安の中で、はい、まあ、何度か為替介入をしてきたわけですけども、はい、まあ、それでも円安に歯止めがなかなかかからないという状況になってました。こういう中でですね、アメリカが日本に協力して協調介入を行うっていうのは、日本にとってはすごく大きな助けになるということだと思います。ただ一方、アメリカもですね、まあ、単に日本を助けるっていうことだけではなくてですね、やっぱりドル高を修正して貿易赤字を減らしたいっていう思いがトランプ政権にはずっとあったと思います。まあ、なのでですね、日本が円安を修正する取り組みをするってことは、アメリカにとってはドル高が修正されるという意味でもありますので、まあ、そこでアメリカのために協力したという面もあると思いますし、あと日本でですね、円安が進みますと長期金利が上がりやすくなってきまして、それがアメリカにも波及して悪い影響をですね、アメリカ経済にも及ぼすと、まあ、こういった懸念もあったので、まあ、単に日本を助けるだけではなくて、アメリカの利益のためにもですね、まあ、日本を支援するのが得策だというふうにトランプ政権は考えたのではないかなと思います。
1: なるほど。アメリカ側の利益というお話がありましたけども、アメリカのトランプ大統領、ベッセント財務長官ともに強く日本を支援するようなコメントを出しています。随分踏み込んだようにも受け取れるんですけれども、どうお考えですか。
2: まあ、やはりこれはまあ日本を支援するという意味もありますけど、まあ、アメリカのためというところもあると思うんですね。で、日本がやはり長らく円安に苦しんできたというのはまあ理解したんだと思います。比較的最近まではですね、まあ、トランプ大統領は日本は円安誘導をしているんじゃないかと疑念を持っていたわけですけども、その疑念はだんだんなくなってきてですね、まあ、むしろ日本は円安に苦しんでいるということをですね、まあ、理解したと、まあ、いうことなんだと思います。まあ、一方でアメリカもややですね、貿易赤字を縮小させるというのはトランプ政権の大きな課題なんですが、まあ、関税だけではなかなかですね、貿易赤字は減らないので、ドル高を修正してですね、輸出を伸ばして貿易赤字を縮小してというような思いをですね、トランプ政権もまあ持っているということで、まあ、トランプ政権の狙いと日本側のですね、事情とがやはりこうマッチしたという面があったと思います。
1: はい。で、マーケットや日本経済への影響はどれぐらいあるとお考えでしょうか。
2: とりあえずこれでですね、160円を超えて円安が進むリスクは当面は少し遠のいたと。まあ、円安が食い止められるってことは物価高が抑えられるってことですので、はい、これは個人家計にとってはまあプラスなんだと。で、 円安の流れがあって逆に円高になるとですね、株価は

0: 下がりやすくなってくる面があるので、まあ、株式市場にはマイナスなんですが、多くの家計にとってはですね、なかなか賃金が物価上昇に追いつかない状況ですので、物価の上昇率が下がってくれることによってですね、いや生活は助かるということですから、今回の日米協調によってですね、円安の流れが、まあ、恒久的にではないにしてもですね、一時的に食い止められるというのは、物価の安定を通じて個人家計そして経済全体にとってはやはりプラスの側面のが大きいんじゃないかなと思います。
1: でさらにちょっと長期的に見た場合ですね、さらに経済全般含めてなんですが、今後の見通しという点ではどうなっていくと考えてますか？
0: 為替介入っていうのはですね、時間を買う政策であってですね、まあ、持続的な効果とはなかなか期待できないっていうことだと思います。なので次第に為替効果も薄れていってですね、今のままだとまた円安が進む可能性っていうのはですね、あるように思います。で悪いケースですと、まあ、170円ぐらいまで、まあ、進んでくる可能性があると思います。そうならずにですね、円安が本格的に修正されるためにはですね、まあ、まずはやはり原油高とかですね、アメリカの利上げ懸念とかですね、短期的にはそういった要因が剥落していくというのが必要だと思いますし、もうちょっと長い目で見たときにですね、円安の大きな要因の一つになっているのがですね、やっぱり財政、将来の財政の悪化懸念ということだったりですね、あるいは政府が日本銀行の金融政策の正常化を妨げているんではないかという市場の疑念がありますので、まあ、そういった市場の疑念をですね、払拭していくという取り組みによってですね、円安を促している要因を取り除いていくと、こういうところがですね、やっぱり日本政府ができる本格的な円安修正策なんではないかなと思います。
1: はい、ここまで野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんに今日の日米協調介入について聞きました。木内さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: スポーツです。NPB 日本野球機構とプロ野球の12球団による実行委員会が都内で開かれ、大リーグや国際大会で導入されている投球間の時間制限ピッチクロックを導入することを全会一致で承認しました。ピッチクロックはピッチャーの投球間に設ける時間制限のルールで、大リーグではピッチャーがボールを受け取ってからランナーがいない場合は15秒以内、ランナーがいる場合は18秒以内に投球動作に入らなければならない決まりで、違反をするとボールが宣告されます。導入の時期に向けては球場の一部改修や要員の育成も必要になるため、今後検討するとしています。 NPB の中村克彦事務局長は、目的は試合時間の短縮ではなく国際化への対応だ、秒数については必ずしも大リーグと同じにするとも限らないし、導入時期とともに今後検討していきたいと話していました。
3: プロ野球、今日はパリーグの1試合です。オリックス対楽天は、オリックスが北選手のスリーランホームランで9対6でサヨナラ勝ち、連敗を2で止めました。楽天は5連敗です。スポーツでした。

0: このほか今日1日のニュースをコンパクトに振り返ります。 AI の音声でお伝えします。
1: 羽田空港を発着する国内線の空の便で出発の遅れが増えるなど定時運行が課題となる中、航空各社が9月から乗客が荷物を預ける際の締め切り時刻を10分前倒しして出発時刻の30分前に早める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。締め切り時刻を早めるのは全日空、日本航空、日本トランスオーシャン航空など6社で、スカイマークはこれまでと同じ出発時刻の20分前ですが、今後検証などを行い必要に応じて変更するとしています。今年の全国学力テストについて文部科学省が詳しい分析結果を公表しました。それによりますと、選択式に比べて記述式の平均正答率が小中学校ともにすべての教科で低くなっていて、客観的な根拠を持って自分の考えを記すなど思考力や表現力に課題があることが分かりました。文部科学省は生成 AI の利用が進む時代だからこそ思考力や表現力は大切で、今回の結果を踏まえて指導充実を図りたいとしています。気候変動対策に取り組む団体が、地球温暖化がこのままのペースで進んだ場合、2050年の8月8日に起こりうる気象の姿を天気予報としてまとめたシミュレーション映像を公開しました。この年、40度以上の酷暑日が全国157地点に及んで、日中は外出自粛となり、熱中症患者の搬送が増えて、都内では救急車の到着まで1時間以上かかるほか、最大瞬間風速が100メートルに達する台風が日本に近づく恐れがあるとした上で、温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を減らすための仕組みが必要だとしています。
2: トランプ政権に対する評価を有権者が示す機会ともなるアメリカの中間選挙まで3ヶ月。連邦議会上院の100議席のうち35議席と下院の435議席すべてが改選となるほか、全米50州のうち36の州で知事選挙も行われます。上下両院の過半数の議席獲得をめぐって与党共和党と野党民主党の接戦も予想され、それぞれの党が無党派層などへの支持拡大を図れるかが焦点になります。
1: 欧米の複数のメディアは2日、ギリシャの首都アテネの西方で発生している大規模な山火事で、消火に当たっていたヘリコプター2機が空中で衝突し、乗組員2人が死亡したと伝えました。

0: のニュースをコンパクトにお伝えしました。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、外国為替市場で円高ドル安が進んだことで輸出関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は先週末の終値と比べ607円12銭安い6万3754円90銭。東証株価指数トピックスは 43.27 下がって 3960.03。 1日の出来高は28億2409万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は先週末と比べて574ドル85セント高い5万3059ドル88セント。ナスダックの株価指数は 222.318 上がって25,596.171 となっています。一方、今日の外国為替市場、日本とアメリカが協調して市場介入を行ったと正式に発表された後、円が再び急速に買われる場面が見られ、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて3円44銭円高ドル安の1ドル156円76銭から78銭、ユーロに対しては3円77銭円高ユーロ安の1ユーロ180円69銭から73銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが156円36銭から40銭、1ユーロは180円25銭から37銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: ニュースでもお伝えしましたが、今日は熊本県内で観測史上初の酷暑日となりました。
1: はい、熊本市で 40.3 度、菊池市で 40.2 度でした。他にも福岡県、佐賀県、香川県の一部で40度以上を観測し、酷暑日は計7地点に上りました。一方で関東や東北太平洋側は今日かなり涼しかったんですよね。東京都心の最高気温は26.7 度で6月下旬並みでした。
0: どうしてその西と東でこれほどの気温差が生まれたんですか？
1: 原因は覆っている高気圧が全くの別物だからなんです。
0: はい、
1: 西日本は太平洋高気圧の圏内で南から暑い空気に覆われ晴れて、かつフェーン現象なども重なり、連日同じような場所で危険な暑さを繰り返しています。一方で今日は北からオホーツク海高気圧が張り出してきていて、涼しく湿った風を太平洋側に送り込んでいます。関東はこの先しばらく曇りやすく、気温が30度前後の日が続きそうです。
0: 西日本の暑さはこれいつまで続くんでしょう？
1: これがですね、あさって水曜日をピークに金曜日頃まで猛暑日になるところが多そうです。
0: はい、
1: 土日に少し気温が下がりそうなんですね。ただこの暑さを和らげる原因というのが台風13号なんです。現在小笠原近海を西寄りに進んでいる台風13号は7日金曜日ごろに強い勢力で南西諸島に進む見込みです。暴風や高波に警戒が必要です。熊本県内でも金曜日から日曜日ごろ雨が降る予想で、この雨で最高気温はいくらか下がりそうなんですが、台風から暖かい空気流れ込みます。最低気温が30度予想の日があります。引き続き熱中症対策を徹底してください。
0: ぜひコップ一杯の水を飲んでお休みください。では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は晴れたり曇ったりで、風に乗って何度か通り雨がありそうです。奄美は雲が常に空を覆い、日差しは控えめ。台風による高波にはあさってから、暴風には木曜日から厳重な警戒が必要です。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 今日より雲が多く、晴れ間は九州で午前中、中国地方は午後をメインにありそうです。海から東風がぶつかる四国など太平洋側では朝から雨が降りやすいです。内陸は気温が上がる午後、急な雷雨にお気をつけください。最低気温、 鹿児島

0: は熊本、福岡、広島、いずれも29度、その他も27度から28度でしょう。最高気温、熊本、佐賀38度、鹿児島、福岡36度、中国地方と四国の瀬戸内側35度ほど、高知の32度が平年並みでしょう。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 日付が変わる頃まで活発な雨雲が局地的にかかります。現在レベル4大雨危険警報が大阪府の茨城市に発表されています。朝のうちは曇って、紀伊半島など沿岸部中心に雨が降るでしょう。各地昼頃から日が差しそうです。よく晴れる近畿で体温超えの暑さとなるでしょう。午後は北陸と岐阜の県境付近でにわか雨の可能性があります。最低気温、大阪28度、金沢27度、名古屋静岡25度、最高気温は大阪37度、猛暑日は近畿が中心でしょう。名古屋金沢33度、静岡32度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 明日も関東平野中心に雲が取れず、しとしと弱い雨が降りやすいです。内陸ほど日が差して、明日最も晴れる時間が長いのは新潟となりそうです。最低気温、甲府24度、その他広く21度から23度、寝苦しさは解消されそうです。最高気温、新潟は35度、今年初の猛暑日になりそうです。甲府、長野34度、関東は28度から30度、平年を 2,3 度下回るでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 朝晩は低い雲や濃い霧が出やすいです。日中は各地日が差します。降水確率は広く 0%、 太平洋側や道東よりも日本海側の日差しが強そうです。最低気温、秋田20度、仙台19度、札幌17度、釧路15度、予想最高気温は秋田32度、札幌27度、仙台26度は9月上旬並み、釧路21度、北海道は平年並みでしょう。小笠原諸島では明日からあさってにかけて、うねりを伴った高波、暴風に厳重に警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず発生から6日、熊本地震についてです。東京都40代の女性からです。熊本の被災地の方々の声を聞いて胸が詰まりました。でも子どもたちの元気な声が聞こえてきて、たくましく涙が出ました。早く水が届いて、一日も早く少しでも楽になってほしい。何が自分にできるか考える毎日です、といただいています。
3: 同じく熊本地震について、東京都50代の女性です。酷暑日の中、体育館での避難生活、辛く厳しい状況で本当に皆さん耐え忍んでいると思います。震災が起きるたびに厳しい避難所環境が待ち受けています。災害関連死を増やさないためにも、政府には予算をしっかり立て、それを確実に実行する、その姿勢を国民に示してほしいです、とのご意見です。
2: そして愛知県の50代の女性からは、これだけあちこちで震災が起きている状況で、避難所が相変わらずの状態、これでは震災が起きるたびに不安でなりませんね。教訓は生かすものという意識を政府には持ってほしいです、といただいています。そして東京都60代の女性からは、ボランティアや寄付は国民が国民を守ることです。政府はそれに甘んじることなく、震災の教訓を生かし、いかなる震災においても備えとスピーディーな支援をしてほしいと思います、という声もいただいています。そして今夜の特集は、知っておくべき住宅再建に向けた手続きについてお伝えしました。愛知県60代の女性からです。10年前より手厚くなっているとのことなので、まずは相談窓口で相談することが大切なんですね。一人でも多くの人がさまざまな形で支援が受けられ、手厚い支援がさらに増えていくことに期待したいです、といただいています。
3: はい、同じく住宅再建の手続きについて、り災証明書を発行してもらうために、片付ける前に写真を撮っておく、被災した直後にはなかなか思い至らないと思います。 SNS にいただきました。
2: さて明日の特集、ジャーナル地域発は広島からです。原爆が投下されて6日で81年、若い人に原爆について考えてもらいたいと、遺骨の発掘を続ける広島大学の研究員を取材しました。
1: では今夜はこれで失礼します。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。東京日野市の多摩動物公園ではおとといまでに飼育していたライオン3頭が相次いで死んだと発表しました。動物園は熱中症の疑いがあるとみていて、今後詳しい調査を行うことにしています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの体調不良の症状が見られたため、体の冷却や薬の投与など治療を行っていました。しかし先月28日に3歳のメスが、31日に11歳のメスが、おととい15歳のメスが相次いで死んだということです。園の獣医が調べたところ、いずれも全身の脱水と多臓器不全が確認され、熱中症の疑いがあるとして、今後詳しい検査を進め死因を特定することにしています。また残りの体調不良のライオンのうち3頭は今も治療が続けられています。園によりますと、6月から先月にかけての急激な気温の変化と暑さが体調に影響を及ぼしたとみているということです。多摩動物公園は重く受け止めている、残りの症状のあるライオンの治療を行い健康管理を進めたいとしています。現在体調不良を受け中止されているライオンの展示の再開は未定だということです。生成 AI を使って陸上競技のユニフォームを着た女子高校生の画像などを裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして会社員が逮捕された事件で、会社員は女子の陸上競技選手の画像ばかりを集めていた SNS のグループで投稿などを繰り返していたことが捜査関係者への取材で分かりました。兵庫県姫路市に住む会社員井本健太容疑者32歳は、今年2月、陸上競技のユニフォームを着た18歳の女子高校生3人の画像を生成 AI を使って裸に見えるように加工し SNS に投稿したとして名誉毀損の疑いで逮捕されました。また12歳の女子中学生の画像を同様に加工投稿したとして児童ポルノ禁止法違反などの疑いも持たれています。捜査関係者によりますと、これまでの調べで会社員は陸女と名付けられた女子の陸上競技選手の画像ばかりを集めていた SNS のグループに参加し、画像の加工や投稿のやり取りを繰り返していたとみられるということです。調べに対して、陸上部のユニフォームは露出が多く加工しやすかったなどと供述しているということです。警視庁は会社員がスマートフォンに保存していた画像や動画およそ3800点の中にも陸上の大会などで盗撮されたものも含まれていたとみて調べています。では気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。大雨注意報が長野県の木曽地域に、土砂災害注意報が長野県の下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより雨。関東地方北部は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼過ぎから雨。伊豆諸島北部曇り、ところにより雨。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 東京日野市の多摩動物公園は飼育していたライオン3頭が相次いで死んだと発表しました。動物園は熱中症の疑いがあるとみていて調査を行うことにしています。多摩動物公園によりますと、飼育していたライオン16頭のうち10頭に先月中旬から立ち上がれないなどの症状が見られたため、薬を与えるなど治療を行っていました。しかし先月28日に3歳のメスが、31日に11歳のメスが、おととい15歳のメスが相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水と多臓器不全が確認され、熱中症の疑いがあるとして今後検査を進め死因を特定することにしています。残りの体調不良のライオンのうち3頭は治療が続けられています。動物園によりますと、6月から先月にかけての急激な気温の変化と暑さが体調に影響を及ぼしたとみているということです。体調不良を受けて中止されているライオンの展示の再開は未定だということです。次に、パレスチナのガザ地区でイスラエル軍による攻撃が相次ぎ、18人が死亡したと現地メディアが伝えました。イスラム組織ハマスはイスラエルを非難していて、アメリカが主導する和平計画への影響が懸念されます。ガザ地区ではアメリカのトランプ大統領が主導する和平計画に基づき、去年10月にイスラエルとイスラム組織ハマスの間で停戦合意が発効した後も、イスラエル軍が散発的な攻撃を行っていて、現地メディアによりますと、2日には北部のガザ市などで空爆や砲撃が相次ぎ、少なくとも18人が死亡しました。現地当局は停戦後のイスラエル軍の攻撃による死者が1250人に上ったと発表しました。ハマスは声明で犯罪的な攻撃だと非難し、トランプ大統領が先週合意に至ったと明らかにしたハマスの武装解除も含む和平計画の進展をイスラエルが妨害しようとしていると主張しました。ハマスは武装解除の条件としてイスラエル軍の攻撃の完全な停止を挙げていて、和平計画への影響が懸念されます。またハマスはイスラエル軍のガザ地区からの撤退も求めていますが、イスラエル首相府の報道官は AP 通信に対し、ハマスの武装解除の前に軍が撤退することはないと述べ、譲歩しない姿勢を示しています。アメリカのトランプ大統領がイランとの協議は3日に始まると主張したのに対し、イラン外務省の報道官はアメリカとの直接協議を否定し、数日以内に交渉団を派遣する予定はないという認識を示しました。アメリカのトランプ大統領は記者団の取材に、中東諸国からイランへの攻撃を中止するよう要請されたとした上で、交渉は明日午後始まる、様子を見てみようと述べて、3日にイランとの協議が始まると主張しました。これに対しイランの国営通信によりますと、イラン外務省のバガイ報道官は記者会見で、アメリカとは交渉していないと述べて、アメリカとの直接協議を否定しました。またロイター通信によりますと、バガイ報道官はこの数日の間に交渉団を受け入れたり派遣したりする予定はないという認識を示したということです。一方、バガイ報道官は現時点ではオマーンとの間のホルムズ海峡の安全な航行に関する協議に集中しているとした上で、前日に言及した新たな航路については、イラン寄りの北側の航路とオマーン寄りの南側の航路を一つの航路に移行させる方向で詰めていると明らかにしました。ホルムズ海峡についてアメリカとイランの覚書では、イランとオマーンが将来的な管理などについて協議するとしていて、イランとしてはこれに基づいて詰めの協議

こんばんは。8月3日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。今日の東京地方は曇り空、日中の最高気温も久しぶりに30度以下になりました。厳しい日の光が照りつけることもなく、ご近所のサルスベリの花もちょっと一息ついているように見えました。

東京地方では暑さが和らぎましたが、熊本では今日は最高気温が40度を超える酷暑日になりました。まあ、熊本をはじめ九州や西日本各地、厳しい暑さになっています。皆さん本当に大変だと思います。まあ、くれぐれも体調にはお気をつけください。水分をこまめにとってですね、熱中症対策をなさってください。では明日朝5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。この後11時台と0時台はミッドナイトトーク、卓球元日本代表の平野早矢香さんをゲストに迎えしまして、私の元気の源というテーマでお話をしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言アンコール、今だから語ろう荒木大輔の野球談義、元プロ野球選手で野球解説者の荒木大輔さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、イサーク・パールマン作品集、20世紀から現代を代表する名バイオリニストパールマンの名演をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌、銀幕のスター名優の歌声、渥美清作品集です。男はつらいよ、ふるさとなど渥美さんの歌声をお送りいたします。4時台は戦争平和インタビュー、触れた瞬間戦争は我がことになった、筑波海軍航空隊記念館代表の金沢大輔さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: ではミッドナイトトークです。各界で活躍されている方をゲストに迎えしまして、さまざまなテーマでお話を伺います。偶数月の月曜日、ゲストは卓球元日本代表の平野早矢香さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 2ヶ月ぶりになりました。
1: はい、
0: 暑い日が続きましたけどね。
1: そうなんです。もう暑すぎて髪をだいぶ短く切りました。
0: 本当ですね、短くなった。
1: はい、そうなんですよ。もう私暑いのはね、どちらかというと苦手なんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、もう私はもう室内競技で、もう26年間卓球をもう室内でしてましたから。
0: そうかそうか。
1: 一日中もう一日も一歩も外に出ないみたいな日もあったんですよ。
0: それずっと練習、
1: ずっと練習して、もう食事も家の、まあ、家とか、はい、体育館の中で撮ってみたいな、
0: 室内でね。
1: はい、まあそんな日もありましたんで、それぐらいこう、まあ、暑さにはどうもダメですね。まあ今日は本当涼しかったですよね。
0: 涼しかったですよね、東京地方はね。
1: はい、
0: リスナーの方からね、
1: はい、
0: メッセージとメールをいただいてまして、こちら宮城県にお住まいのさっちゃんさんから、はい、仙台育英学園のキャンパスで平野さんの姿を見ていました。
1: 本当ですか。嬉しいような、ちょっとドキドキ、どんな姿を見られてたのかな。
0: 当時私は高校生でした。
1: はい、
0: 平野さんは小さな体で大きなリュックを背負ってキャンパスを歩いていました。あ、ということは平野さんの中学生ぐらいの頃かな。
1: かもしれないですね。そうかもしれないです。
0: お年がね、45歳と、はい、

0: さっちゃんさんだそうなので
1: 先輩ですね、はい、
0: あそうですね、卓球部での練習が厳しいという空気感が伝わってきました。思いがけず夜中に懐かしい風景が頭に浮かびましたと。
1: わあ、ありがとうございます。先輩ありがとうございます。
0: さっちゃんさんね、はい、ありがとうございました。でもう一方、神奈川県にお住まいのグレンベーゲンさんからです。毎回楽しみにしているひなのさんのご出演、
1: はい、
0: 前回は世界卓球の団体戦が終わったばかりでしたね。で、明日から始まるチャンピオンズ横浜大会、
1: はい、
0: 始まるんですね、明日から、ね、
1: そうなんです。 WTT チャンピオンズ横浜というシングルスの大会なんですけど、
0: はい、
1: この、まあ、いろんなこう世界各国で行われているツアーの中でも、まあ、すごくレベルの高い大会で、まあ、それが横浜 で、
0: ね、
1: はい、明日開幕なんですね。はい、
0: グレンベーゲンさん、平野さんの解説も楽しみですが、
1: ありがとうございます。
0: 日本人選手の活躍も期待しています、はい、でちなみに、私の、ね、グレンベーゲンさんね、グレンベーゲンさんの元気のもとは野球と卓球観戦です。
1: あ、嬉しいですね、うん、はい、
0: ね、嬉しいですね、
1: 嬉しいですね。
0: で、いや、卓球は週 2,3 回楽しんでプレーしています。カットマンに憧れるけど、
1: はい、
0: 我慢強くないので今からプレースタイルは変えられません。
1: あ、じゃあご自身もプレーされているってことなんですね。
0: そうですね、やってらっしゃるんですね。
1: いや、でももうおっしゃる通りで、カットマンって守備型のね、あの
0: 守備型なんですね、カットマンって、ね、
1: はい、もう線型が、いて、その線型の選手がいるんですけど、はい、カットマンの試合は、
0: はい、
1: もう見るともう会場も沸きますし、
0: はい、
1: すごくこう、わ、かっこいいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 実際に自分がプレーをしようと思うと攻撃マンの選手の2倍は動かないといけないので。
0: あ、守備型だけれども動きは、
1: あの台と少し距離取るんですよね。で、まあ、守備型なので攻撃マンの選手、はい、打たれたものを拾ってもう前後左右に振られたところ拾ってっていうような線型なので、こう見る側からするとわ、かっこいいなとかすごいなっていう風になるんですけど、
0: はい、
1: じゃあやれって言われると、うーん、どうしようかな、ちょっと難しいよなとか、まあ、それこそ体力があったりとか、
0: はい、
1: ね、まあ、そのもう本当に忍耐力じゃないですけど、
0: はい、
1: そういったところがね、すごく求められる線型ですね。
0: そうなんですね、はい、でもね、プレーを楽しんでらっしゃるというのはね、素敵。
1: 今現在で、お伝えすると私よりも全然練習時間は長いですか。私自身はもう全然ラケット握る回数だいぶ減ってしまったので、
0: まあ、まあでもね、はい、トータルで言うと相当長いでしょうけど。はい、お便りご紹介しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 平野さん、改めてご紹介いたしますとですね、1985年の生まれで栃木県の鹿沼市のご出身、卓球を始められたのは5歳ということで、まあ、何と言いましてもね、
1: はい、
0: 2012年のロンドンオリンピック、福原愛選手、石川佳純選手とともにですね、団体戦で銀メダルを獲得されました。で、現在はですね、現役を引退されて一児のお母さんとして、
1: はい、
0: 時々お嬢さんの話もされますけれども、講演会、講習会、スポーツキャスター、解説者として幅広く活躍をされております。で、その平野さんとの今月のお話は、私の元気の源ということで、
1: はい、
0: まあ、夏ですから、まあ、夏バテも吹き飛ばして元気に行こうということで、
1: はい、
0: まあ、このテーマをね、お届けでお話をするわけなんですけれども、まあ、どうしましょうかね。まず食べ物からいきますか。
1: はい、まあ、そこはもうだいぶ話が長くなってしまうかもしれない。元気の源という、まあ、今回のテーマいただいて、まあ、まずは食べ物が浮かんできました、
0: はい、食べ物でしょうね、
1: はい
0: はい、
1: うなぎ。
0: あ、
1: うなぎがやっぱり食べたくなりますね。
0: まあ、夏はやっぱりね、
1: はい、あの我が家は、
0: はい、ま
1: あ、もちろんそのうなぎを食べに行くっていうのも、
0: はい、
1: あの私は個人的に好きなんですけど、はい、まだ娘が小さいので、
0: はい、
1: 3歳半ちょっとぐらいなので、
0: はい、
1: まあ、まだね、こう骨があったりとか小さい骨とかもあったりして、なかなかうなぎをこう一緒に食べに行くっていうのはちょっとできないので、お取り寄せグルメじゃないですけど、
0: はい、
1: ふるさと納税とかそういったお取り寄せグルメで、で、まあ、あのもう、
0: うん、
1: 我が家の冷凍庫には、まあ、大体そのうなぎ、冷凍うなぎですけど置いてることの方が多いです。
0: あ、まあ、常備というか常備とまでいかないかもしれないけど、結構じゃ あ、
1: そうですね、
0: 召し上がるんですね、
1: はい、定期的にお取り寄せして、はい、先日の土曜の牛の日ですかね、
0: は
1: い、もう、あ、そうだ今日だみたいな感じで、はい、夫と一緒に食べました。
0: そうですか、はい、あのお好みのうなぎというか味付けというかありますか、
1: はい、いや、 私、あのそれこそ全国各地のじゃないですけど、美味しいうなぎ屋さんに先輩に連れて行ってもらったりですとか、あの招待されて連れて行ってもらったりとか行きましたけど、いやでもなんかそんなこだわりはないですね。
0: まあね、いろいろね、
1: はい、
0: あの土地土地によってね、例えば関東はちょっとホクホクの感じだったり、
1: はい、
0: 関西はどっちかというとこうパリパリな
1: 感じ、パリって感じですかね。
0: でもそれぞれ地域によって違いますけども、
1: はい、
0: まあ、それぞれの地域の味はそれで美味しいというか、
1: はい、そうですね、どうだ、どっちかって言ったらパリの方が若干好きかもしれないですけどでも、はい、そうですね、うなぎは好きですね。
0: あ、食べると力出ますか？
1: 出ますこれ出ますし、
0: はい、
1: またあの、まあ、恩師の先生方とかに、
0: はい、
1: お中元とかお歳暮とかお送りすることもあるじゃないですか、
0: はい、
1: うなぎを、はい、うなぎをお送りしたりとか、はい、そうですね、
0: あの現役時代からよく召し上がって、
1: はい、あ、いや、それで言うと、そんなになんかうなぎをしょっちゅう食べに行ってたとかではないんですけど、でも好きな方です。なんかうなぎっていうとやっぱりなんか高価なというか、
0: まあそう
1: ですね、
0: なかなかね、
1: 高級なイメージがあったので、そんなちょくちょく食べに行くって感じではなかったですけど、でもそうですね、定期的には食べたくなりますね。
0: まあでも何なんでしょうね、あのうなぎを食べると元気が出るっていうのはね、はい、
1: なんかもう思い込んでるのかもしれないですけどね、これ食べたらもう絶対元気になるみたいな感じで、
0: まあ、いろいろとね栄養価のこと面でもね、はい、いいと言
1: うんですけどね、
0: はい、でもやっぱりそういう気持ちにさせるものが何かね、
1: うん、
0: うなぎにはあるのかな、はい、でも、はい、夏の定番をおっしゃっていただいて、私としてもまた食べたくなりましたね。
1: うなぎお好きですか？
0: 私も大好きです。
1: そうですよね、逆にどうなんだ、あ、でもあの私の夫のお母様はあのうなぎちょっと苦手で、あのやっぱちょっと骨がね苦手なのよっていうふうに話してましたけど、まあね、でもうなぎ好きな方って結構多いイメージですけどね。
0: そんなにたくさんは食べられないんですけど、はい、好きですね、
1: はい、
0: あとお好きなものは何かありますか？
1: お米ですね。
0: あ、
1: 日本人ですからやっぱり私日本人なので
0: お米やはりお好きですか？
1: 好きですね。ですし、まあ、全然私パンも好きですし、麺とか、
0: はい、
1: そういったのも、まあ、むしろもう全て好きなんですけど、でもお米はなんかパワーが出る感じがします。
0: わかります、
1: はい、
0: うん、なんかお米を食べてる方がどうなんですかね、自分の中でこう力が湧くというか、
1: はい、
0: そんな感じしますね。
1: なので海外の遠征に、まあ、私現役の頃行く時も、
0: はい、
1: まあまあ、お米が何ていうんですか、この、まあ、主食というか、
0: はい、
1: まあ、そういう国もね、アジアとかだとありますけど、当然そのヨーロッパだったりとか、
0: はい、
1: まあね、こう違う国もあるので、
0: はい、
1: 自分で炊飯器を持って行って、まあ、現地でもう日本のお米を炊くみたいなこともありましたし、あとはあの非常食みたいな感じで、
0: はい、
1: お湯を入れるともうこう例えばまあ、白米だったりとか、
0: はい、
1: あとなんかおこわとか、
0: はい、
1: そういったものができるものもあるんですね。
0: ありますね。
1: なので私たち、まあ、その試合の合間とかにちょっと補食が食べたいなみたいな、はいはいはいはい、そういった時に、まあ、それを持っていて朝もお湯入れてもういつでも食べられるようにしておいて、それをもう持ち運んでみたいなこともよくしていましたね。
0: あ、でも海外遠征ですと確かに、まあ、お米が現地でねすぐに手に入るところとは限らないですからね。
1: ですし、うん、日本のお米を超えるお米ってありますか？
0: なるほど。
1: 私いろんな国でお米ってもちろんいただきましたけどそりゃもう日本のお米は美味しいですよ、
0: まあね、日本人だからというのがあるかもしれないけれども、
1: はい、
0: でも美味しいですよね、
1: まあ、ちょっとひいき目で見てるかもしれないですけど、でも私は、はい、日本のお米が一番美味しいと思います、
0: ね、私もそうですね、
1: はい、
0: やはり何でしょうね、まあ、食べ慣れてるというのはあるかもしれないけれども、でも美味しいですよね、
1: はい、
0: あのご主人もあれですか、
1: はい、もうお米はもう大好きで、
0: はい、
1: 我が家は、まあ、それこそ結婚した当初は朝、
0: はい、
1: 朝食に関しては1日こうパンで1日お米みたいな感じであの変えてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 今日お米だったら明日はパンでみたいな、
0: はい、
1: でももうここ最近はもう、ま、毎日基本はもう朝からもうお米、朝からお米で、まあ、だから夜も基本はお米お昼だけは麺とか食べたりするんですけど、まあ、そういった感じでまあ、あの過ごしていて、
0: はい、
1: で実はそのお米に関しては夫と、まあ、ちょっとあの議論をしたことがあって、私
0: 議論になったんですか？
1: はい、議論になったんですね。
0: お米、
1: あの結婚した当初、
0: はい、
1: まあ、それこそ、まあ、電化製品やら何やらいろいろ買いますよね、まあ、冷蔵庫買ったりとか、
0: はいはいはい、
1: その炊飯器の話になった時に、
0: はい、
1: 夫はいや、いい炊飯器を買えば お米は何でもいいんだっていう感じだったんですね。それを私にすごく自信を持ってなんか主張してきたんですよ。
0: ご主人は炊飯器、いい炊飯器を買えば、
1: はい、
0: まあ、お米の銘柄はそう、まあ、関係ないだろうと、はい、
1: そうなんです。
0: 美味しいお米はそうなんだと。
1: そうなんです。で、自分はもう社会人になって一人暮らしするときにいい炊飯器を買って全然違ったんだと、もうすごい熱弁するわけですよ。で、私が違うと、それは違うとそれは違う、こういい炊飯器、もちろんそれは多少の違いはあるかもしれないけど、
0: まあ炊飯器ね、
1: 違うと、ね、お米なんだと、
0: は
1: い、っていう話をして、で私はずっとこう栃木の、栃木のコシヒカリを作ってらっしゃる、まあ、知人の方がいらっしゃって、はい、でそこの、はい、そのお米がすごく美味しいんですよ、まあ、甘みもあるし、あ何が違うかというと冷凍保存して、
0: ああ炊いたご飯をね、
1: そうです、炊いて、まあ、ちょっと食べきれなかったら冷凍保存して、で、まあ、要は解凍というか、レンジで温めて食べても本当に美味しいんですよ、はい、
0: で
1: これはこの味は冷凍なので、これはもう我が家、我が家家族でみんなで話すんですけど、やっぱりそこそれが違うよねっていう、
0: あ
1: そこで何なら違いを感じるみたいな話よくな盛り上がるわけですよ。
0: なるほど。
1: でそこでバトルになって、いや違うと、じゃあこのお米を食べてみろっていう話になって、
0: はい、
1: で、まあ、そのお米を食べてもらって、そしたらいやもう違う、やっぱりお米だったんだっていう降参して、で今は言うんですよ、あなんか違う、まあ、その外食だったりとか、違う場所でお米食べた時に、いやうちのお米の方が美味しいだって、でしょそうだよね、だから言ったよねみたいな感じで、はい、まあ、そこで盛り上がるんですけど、
0: ね、まあ、炊飯器もね、はい、まあ、いい炊飯器で炊けば美味しいのも炊けるかもしれませんが、はい、
1: で結果
0: そういうのももちろんあるんでしょうけど、
1: は
0: い、
1: 結果も結婚して、まあ、もう何年か経って、じゃあ炊飯器買い替えだねって言って、まあ、まあ、まあまあそこそこいい炊飯器買ったんですけどそういうオチがあるんですけど、でもどっちかっていう選択に迫られたらやっぱりお米だというところは、はい、夫ともう今は共通認識で、
0: なるほど、ね、はい、でもやはり自分が気に入った銘柄のお米はやっぱ食べてみたいですよね。
1: そうですね、
0: そういう意味で言うとね、はい、いろいろ美味しい銘柄のお米がありますから。
1: そうですよ ね、 ね好みはねあります
0: しね、ありますからね、はい、だからきっといろんなそれぞれの ご家庭で好みがあると思うんですけど、はい、まあ、そういう意味ではひいきのお米がまあねあってもいいのかもしれませんけどね、はい、そうですか。ちなみに、
1: はい、
0: お米も美味しくてうなぎも美味しくて、あと例えば夏これが食べたくなるなとか、
1: はい、我が家は、まあ、1年通して結構鍋は好きなんですけど、まあ、夏に鍋というとまあまあこう 熱くても疲れて帰ってきて鍋っていう、ね、絶対体にはいいと思うんですけど、ちょっとやっぱりひんやりしたものがっていう時に、まあ、我が家最近、まあ、ハマってるというか、
0: はい、
1: すごく夫にも娘にも評判が良かったのは豚の冷しゃぶ、冷やしゃぶ、
0: 冷やしゃぶ、
1: はい、
0: 冷やしゃぶ、はい、
1: そうなんですよ。それが結構評判が良くて、まあ、夫と娘はポン酢派なんですけど、私はまあごまだれ派でそこでも若干、いや別にこれはもうバトルしてないですね、もうポン酢で食べ、やっぱりポン酢だよねっていう風に、まあ、夫はもうポン酢しかないよねっていう言い方するんですけど、いやいやいやごまだれもなかなか美味しいよって言ってでそれぞれがまたそれぞれのねこう推しを食べるんですけど、まあね、まあ、でも結局そこに戻ってくるという、はい、
0: 面白いですね、
1: はい、
0: まあ両方いけません。でも、はい、ポン酢も、
1: そうです、私もポン酢も大好きですし、ね、はい、でもそうですね、私ごまだれが結構好きなんですけど、でも、はい、まあ、確かに夏、まあ、このなんかこうさっぱりって意味ではポン酢っていうのはもうよくわかるんですけど、
0: はい、
1: はい、なんかごまだれ食べて、うん、やっぱりちょっとなみたいな顔された時は、え、絶対私ごまだれなんだけどって心の中では思ってます。
0: いや、はい、もうそういうちょっとしたところでこうね、
1: はい、
0: でもいいですね、そうしてこうやり取りがあるというのは家族の中で、
1: もう我が家は食事をする時は、やっぱもう3歳半にもなると娘は、まあ、テレビをつけたりとか、今だと YouTube でね自分の好きなもの見たりとかってするんですけど、
0: はい、
1: でももうそこはもう食事の時はもうちゃんと消して、
0: はい、
1: 消してもうご飯を3人で食べて、はい、もうその会話をしながらっていうのはもう、はい、まあ、決まり事みたいになってるんですけど、はい、なので、まあ、娘は、ね、どうしてもこうずっと今じっと座ってられないんですけど、そんな娘も冷やしゃぶはポン酢ってこっちも美味しいよ、ママのも美味しいから食べてみてたら、多分もうなんですけど色なのかな、なんかでも嫌って言われちゃうんで、
0: はい、まあでもそうやってワイワイワイワイやってる、
1: ね、
0: 食卓が、
1: はい、
0: いいですね、やっぱり美味しいものを食べながらしかもそうやって会話があって、
1: はい、
0: みんなでワイワイいるのが、
1: まあ、元気になりますよね、はい、
0: それもまたね元気の源ですよね、はい。今日は卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の元気の源ということでお話を伺っているだけでうなぎにお米に豚の冷しゃぶこれだけでも十分元気になりますね、
1: はい、
0: はい。ではそれでまた元気の源というテーマで一曲選んでいただいた音楽が次でありますが、選んでいただいたのがドーバリンノーズの心躍るですけ
1: ど、はい、
0: はい、これは
1: 現役時代に私はもう何回もリピートですごくハマった記憶がありますね。なんかもうアップテンポで自分の気持ちがどんどんこう乗ってくるような、それこそ試合の前とかにもよく聞いてたと思います、
0: はい、あ、やっぱり聞いてるとなんか気持ちが上がってくる。
1: あ、そうですね、試合の前はもう必ずこういうちょっとアップテンポの曲を聞くっていうのが習慣だったのでよく聞いてました。
0: は
1: い、
0: これでやっぱりそういうアップテンポの曲を聞くとやっぱりどんどん上がってきて、
1: はい、
0: 試合に向けても
1: そうですね
0: という感じになってくるんですね、はい。じゃあ皆さんにもちょっとこのアップテンポで元気になっていただきましょうか、はい。それでは、平野さんからのリクエスト、 Nobody Knows 心躍る。

0: 音楽は Nobody Knows で心躍るでした。11時30分になりました。ラジオ深夜便11時台はミッドナイトトークです。卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の元気の源というテーマでお話をしていきます。平野さん、ね、元気の源ということで、
1: はい、
0: 夏は何と言っても食べ物という話もありましたが、
1: はい、
0: 次やはり食べ物に行きましょうか。
1: そうですね、食べ物の話はまだまだ広がります
0: まだまだ広がりますね、まだまだありますね。何でしょう、
1: はい、海外とかに私遠征に行くときは、はい、まあ、そのお米ですよね、
0: はい、
1: その炊飯器を持っていくみたいな時もありましたし、
0: はい、
1: あとは例えば海外の遠征中に体調を崩したりとか、そういったこともなんか想定して、
0: はい、
1: 私ね、梅干し必ず持ってたんです。
0: あ、梅干しね、
1: はいはい、でもちろんご飯と合わせてもありますし、まあ、その私たちの場合は、まあ、運動して汗かいてなので塩分っていうところでも、はいはいはいはい、ただとはいえ私酸っぱいこうそのあの梅干しってそんな得意じゃないんですよなんでこう蜂蜜、わかりますか、蜂蜜の若干こう、
0: はい、
1: あの柔らかい方の梅干しを空港とかにも売ってるんですよね、あれはなんで梅干し必ず売ってたのかな、お土産なのか自分でやっぱり持ってきたいっていう方が多いんですかね、毎回空港で買ってました。
0: あ、売ってるんですね。
1: 売ってます売ってます。なのでそれを持ってったり、あとはまあ、お味噌汁のレトルトの、
0: はい、
1: なんかお湯入れたらできるよみたいなものとか、はい、基本的にその汁物が好きなので、
0: はい、
1: お味噌汁のもの元みたいなそういったものが多かったですけど、それ以外にもなんか春雨スープの元とか、日本ってそういうレトルトのものもすごくありますよ ね、 そ う、 すよね、そういうものを持って行って、ね、はい、はい、必ずその汁物なんてこのバイキングの中に出てこない時もあるんですよ。
0: まあ、なかなかないでしょうね、
1: はい、
0: 海外に行ったらね。
1: で海外の大会とかだと、まあ、朝なんかはホテルの食事なんですけど、昼夜は会場で、まあ、ビュッフェみたいな感じなんですけど、まあ、時間帯とか試合の時間帯によっては、本当になんかあれなんかじゃがいもとなんかパスタしかないでこれ全然野菜ないんだけどとかいろんな時あるんですけど、
0: まあ、そうか、時間帯によってね、
1: はい、
0: やっぱりねそうなるでしょうね。
1: あるんですよ、そういう時になんかお湯とかであれば、
0: はい、
1: ちょっとお湯ありますかみたいな、
0: はいはい、
1: だから聞いてお湯あるよみたいなことは結構あるので、
0: はい、
1: 自分でそれを持って行ってなんか紙コップとかに入れてちょっとお味噌汁、はい、飲んだりとかそんなこともよくしてましたね。
0: でも海外はね、もう何回も行ってらっしゃると、
1: はい、
0: やはりその日本のものを食べたいっていうのはあるでしょうね。
1: 強いですね。
0: 強いでしょうね。
1: なので海外に行くときにもう一つ持っていったものが日本のドレッシング。
0: あ、ドレッシング。
1: 日本のドレッシングってもうすっごく優秀なんですよ。
0: まあ、いろんな種類ありますけどね、ドレッシング、
1: ね、ありますよね。味も、それこそなんか青じそみたいなものとか、
0: はいはい、
1: 和風ドレッシング、それこそまあ、ね、ごまだれみたいなものもあれば、いろんな種類があるじゃないですか。
0: 確かに。
1: あのドレッシング一つで全く味も我々のテンションも変わるんですよ。
0: あ、
1: はい、
0: お好きなドレッシングなんかあるんですか。
1: 私は和風ドレッシング、
0: はい、
1: あとはそうですね、海外に持っていたのはやっぱり青じそとか、
0: は
1: あ、その和のものが欲しくなったので、
0: はい、
1: あとは何ですかね、こう塩だれみたいなそういったものも、はあはあ、それってドレッシングにもかけられますし、ちょっと例えばちょっとお肉に味が足りないとそれもかけられるんですよ、
0: はい、野菜だけじゃなくて、
1: はい、
0: お肉にもか、あ、
1: そうなんです。
0: なるほど、いろんなこう味付けになるんですね。
1: なので遠征が例えば 2,3 週続くときはドレッシングで言うと3種類ぐらい持っていったり、それをみんな持っていくんで、
0: はあはあ、
1: ちょっとそのドレッシングちょっと交換しないとかそういう交渉をしてな、はい、持ってってましたね。
0: はあ、でもそういういろんな工夫をして現地でやはりこう何ていうんですかね、こう自分が元気になるように、
1: はい、
0: こう工夫をしていくというか、食生活、そういうことなんですね。
1: しましたね。なので海外に行くと日本の食っていうのは食文化っていうんですか、もうそれはやっぱりすごくて、まあ、そもそもなんかお寿司みたいなこう生の魚なんていうのを食べられる国って限られてるなって思いますし、あとその味も何ですか、いろんなその味付けがあるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばお味噌とか醤油とか、
0: はい、
1: もちろん海外でも買おうと思ったら買えますけど、でもなんかやっぱ日本は一番だなって思いますね。
0: まあね、やはりこう小さい時から食べてきたもの、もともとやはりそういう美味しいものでもあるし、
1: はい、
0: まあ、でもそういうことがまさに元気の源になって、
1: はい、
0: まあ、来たわけで、
1: そうです、やっぱ食べ物で人間

0: 体は作られると思うので、まあ、もちろんその行った国々で出されたものを、
1: はいはい
0: 食べてっていうのが、まあ、基本スタイルではあるんですけど、卓球の場合とかでは、まあ、そうシェフが行ってとか、
1: はい、
0: その食事を作る専門の方が現地に行ってってことはもうほぼなかったので、
1: なかなかね、そうでしょうね、はい、
0: 自分たちで、まあ、現地のもの、まあ、現地出されるものとか自分で持っていくものとか、まあ、スーパーで買ったりしてやりくりするんですけど、まあ、どうにか自分を、まあ、その元気にさせる、
1: はい、
0: 食っていうところでいろんな工夫は確かにしてたなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、やはりそこで海外で日本の食を食べるとやっぱり元気が出る、
0: はい、
1: ということなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうなんでしょうね、はい、今いろいろとね、海外で工夫をされて梅干しを持っていかれるとかレトルトの味噌汁とかいろいろお話になりましたが、やはり先ほど話になったようにお米は大好き。
0: お米大好きですね、はい、はい、お米は、
1: うん、どんな風に食べる
0: の、ま、私お米も好きなんですけど、例えばおかゆみたいな、
1: はい、
0: そういったものも、はい、結構好きで食べますし、あとはお餅とかそれおこわ系も好きなんですよ、はい、でそうですね、なのでよくコンビニとかで売ってるお赤飯の、わかります、
1: はいはい、
0: あれなんかも結構好きで買いますし、
1: はい、
0: そうですね、だからやっぱり 米系が好きなんでしょうね
1: おにぎりとか、
0: はい、おにぎりも好きですね。もう昔はそれこそ、
1: はい、
0: 母が試合の時によく、はい、試合とか、まあ、日常的に作ってくれていたかな、お味噌のおにぎり、
1: お味噌の
0: なんか お味噌のおにぎりって言うと皆さん多分焼きおにぎりをちょっと想像される方多いんじゃないかと思います
1: 、
0: 味噌
1: 塗ってね、
0: そう焼いてみたいな、はいはいはい、でもうちの場合はもう本当に海苔も巻かずにおにぎりこう握るじゃないですか、そこにお味噌を外側に塗るみたいな、
1: へ
0: の味噌のおにぎりを結構、まあ、好きで食べていて、
1: 食べるとき大変じゃないですか。
0: あ、もうそれはそうですね、確かに、あでももうサランラップで巻いてその上からアルミで、はい、で、
1: は
0: あはあ、はい、もう手につかないように、
1: 手につかない、はい、そこだけ食べるところだけ出して、
0: はい、そうですね、はい、
1: あそうですか、
0: それは結構だからみんなに珍しいって言われるのと、でも結構回数として食べていたりとか自分自身もすごく好きだったりとか、
1: でもお味噌と一緒だと、でもなんていうんですかね、味としては結構いいかもしれませんね、それね、
0: 美味しいです、すごく美味しくて、
1: ね、美味しそうな感じがする。
0: で私の母はどうですかね、10年ぐらい前から、もうちょっと前からかな、お味噌を作ってるんですよ、自家製のお味噌。
1: へえ、
0: まあ、それこそもう私も手伝ったことあるんですけど、まあすごい大変。い
1: やそれは大変でしょ。
0: でも何十キロとか作るんですよね、20キロか30キロぐらい作って、で、まあ、私ももうその母の味噌を今も、まあ、送ってもらったりとか、母に、まあ、私の家に来てもらう時に持ってきてもらったりするんですけど、そのお味噌食べるともうやっぱ市販のお味噌ってなかなか食べられなくなるというか、
1: あ手作りの味がね、
0: で毎年、まあ、若干違うんですよ。
1: ああそうなんでしょうね、
0: はい、
1: そうでしょうね、
0: 作った、まあ、時期とかどれくらい置いてるかとか、はい、まあ、もちろん気温とかそういったことも、はい、私ちょっと専門家じゃないんでわからないんですけど、まあ、うちのお味噌は少し甘いですね、甘みが効いてる。でもそれこそ夫とか夫のご両親とかにも、
1: はい、
0: まあ、もう私の母はそうお裾分けするの大好きなので、はい、なのでみんな美味しいって言ってくれます。
1: お袋の味ですね。
0: そうですね。でもこれはもう私はもう絶対覚えたいと思っていて、どうやって作るのか
1: ね、
0: はい、
1: それはぜひ。でもそうか、でもお母様はそのおにぎりに味噌を塗った味噌、
0: はい、
1: ね、それはでもね、子供のことを思って握ったんでしょうね、きっと
0: ね。そうですね、なんで、まあ、おにぎりはそうですね、何、うん、かあったら、まあ、おにぎり握ってとか、うちの娘も何ですかね、ご飯まあ、食べない時あるじゃないですか、もう嫌だとか食べたくない、でもそれをおにぎりとか、なんか海苔巻きとかにすると食べたりもするんで、まあそういう意味ではそうです。だからお米と、まあ、味噌もそうですし、お米とやっぱ海苔とかってやっぱ相性いいですよね。
1: 相性いいですね、
0: はい、
1: はいはい、そうか。ちなみにおにぎりはご自身で今でも握ったり？
0: あ、握ります握ります、はい、なんかちょっと時間がないっていう時に握って持って行ったりとかもしますし、はいはい、まあ、鮭入れたりとか、家で明太子入れたりわざわざ買ってきて入れたりはないですけど、まあ、鮭とか梅干しとか、
1: はい
0: はい、あと昆布とか、
1: はい、
0: そうですね、買う時はね、こうそれこそコンビニとか外で買う時は明太子とかも私買ったりしますけど、
1: はい、でもおにぎりってのは本当にこうパクッと普通に食べられて、
0: はい、いいですね、補食としてはいいです ね、はい、
1: 練習とか、じゃあ試合の合間とか、
0: もちろんですね、 なんか試合の時も、まあ、もちろん遠征の、まあ、国内の大会の時とか、自分で朝握っていってとか絶対できないので、時間的にもできないので、まあ、ちょっとコンビニでパッと買うみたいな時も、パンは日持ちするので、そういう意味ではいいんですけど、絶対おにぎり買ってました。
1: ああ、やっぱりそっちの方が元気が出る。
0: はい。
1: あ、
0: ちょっと時間ない時とかは、まあ、そのゼリーみたいなものとか、バナナ食べるんですけど、はい、でも、ちょっとでも時間があればもうおにぎりですね。
1: はい、あ、おにぎり。やっぱりお米の方がこうね、平野さんにとっては力
0: で、そうですね、私自身にとっては、そうですね、力になる感じがありましたね。
1: ああ、そうですか。まあ、そのさっきからお話を伺っていると、まあ、日本食がお好きなんですね。
0: そうですね、日本食がやっぱり日本で生まれ育っているとどうなんですかね、日本人の方ってお米好きな方多いのかなって。
1: 私も大好きなんですよ。
0: そうですよね、
1: なんかお米っていうのは炊いたご飯だけでも食べられるというか。
0: そうなんですよね、炊きたてのあの感じとかもすごくいいですよ ね、 ね、
1: ですよね、
0: はい。
1: まあ、そういう意味ではあの私もご飯が大好きでして、あのかつてですね、あの焼肉屋さんに行ってですね、焼肉食べ放題、ご飯食べ放題ってあったんで、はいはいはい、いや、みんな焼肉パクパク食べてるんですけど、
0: はい、
1: 私ご飯を結構パク
0: でまたその焼肉もね、焼肉もそれこそ夏とかも食べに行きたくなりますけど、焼肉のタレがまたご飯が進むんですよねもう最近娘もそのこのタレでご飯が進むということを覚えてしまって。
1: 焼肉のタレね、確かにご飯進むってのは分かる。
0: ご飯進むんですよね。そうなんですよね。でも私やっぱりここはあの本当に最近あの気をつけてるんですけど、現役の頃のようにお米を食べていると、やっぱり体重ね、ウエイトはどんどん増えていくの で、まあ、 そうですけどね、そこは気をつけなきゃなって思うんですけど、はい、でもそうなんですよね。でもお米の方がなんかやっぱり食べた感じしますね。食べてお腹にたまるって感じは正直あの麺とかパンとかと比べると、はい、ある感じがしますね。
1: ですね、はい、とにかくあの私は何かあったらっていうか、ないあのおかずがなくても、
0: はい、
1: ご飯だけで、
0: まあ、卵かけご飯とかね。
1: 卵かけご飯とか
0: ね。そうですよね、はい、
1: そうですね。でも平野さんと話してるとこ、先ほどから食べ物の
0: 話ですが、そうそうです、なんか目の前なんか目の前にそのなんかいろんなお米、美味しいお米とか、なんか炊きたてのなんか炊飯器をパッて開けた時のなんか匂いとかが、
1: そうそう
0: そう、なんですよ。ちょっと今お腹空いてきちゃった、まずいな、この時間にちょっと食べちゃまずいですねこれはね。
1: 夜中にでもですね、この食事の話をしますと、美味しいものの話をすると本当、はい、お腹が空くんですよ、
0: は
1: い、この番組、そういう番組なんですけど
0: 大変ですね、もう。
1: いやいやいや、まあでも本当にあの、はい、本当炊きたてのご飯の香りをバーッとしてきましたけれど、あのちなみに話は全く変わるんですが、
0: はい、
1: あの試合前にですね、はい、こうこれを食べるといいなとか、そういった食べ物なんかあったんですか。
0: はい、昔からね、よく、あのアスリートはその験担ぎじゃないですけどね、カツを食べて勝つんだみたいな、そんなこと言われた時期もありましたけど、はい、でもまあ正直油物ってやっぱりお腹重くなるんで、
1: はい、
0: とんかつ、はい、とんかつとかね、はい、はい、ですけど、はい、まあそうですね、そういうのを言われて食べてた時期もありましたけど、そのまあその弦を担ぐっていうことに関して言うと、私あのずっと学生時代に、中学高校時代に、このユニフォームを着ると、なんか自分も勇気が湧いてきて勝てるみたいな、そんなユニフォームがあったんですけど、
1: はい、
0: インターハイの高校3年生の一番勝ちたい最後のインターハイの女子シングルス決勝でそれ着て負けたんですよでもその瞬間にそのダメだと、ユニフォームに頼って勝とうなんて、もうそんなもう弱い精神じゃやっぱりこの世界では勝てないっていうことを気づいて、
1: はい、
0: あまりその弦を担ぐってことしなくなりましたね。
1: あ、やっぱりでもそういうものかもしれませんね。
0: まあね、もちろんそういうことをあのそれでなんか自分がなんかこう気持ちよく試合に入れるみたいなこともあるんですけど、卓球の試合ってもう1日何試合もするみたいなこともあるので、なんかこのトイレに入るとか、靴ひもはどちらから、ね、どちらから結ぶとか、はい、そういうのを決めちゃうとできなかった時になんか嫌な気持ちになっちゃったりもするので、 決めてくと、ここ結構難しいんですよね。
1: わかります、
0: はい、
1: 忘れちゃう時あるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれ後で思い出すと、あ、やってないわと思って、
0: でなんか逆にそわそわしてきてみたいな、
1: それで動揺しちゃったりして、あれーっていうこともあるから、はい、あんまりそういうことをしない方がいいのかもしれませんね。
0: まあ、もうこれ本当にもう選手とか、まあ、考え方一つではあると思うんですけど、私はもうその瞬間

0: ってこともあるので、まあ現地で出されるその食事プラスアルファっていうところはちょっと日本から持って行ったりとか、はい、もちろん現地のスーパーでちょっとまあ、調達してみたいなこともありますけど、はい、まあ、調理するような場所がなかったりみたいなこともあるので、まあでも私の頃は基本的には現地に出されたものプラスアルファ、まあ、衛生面とか、
1: はい、
0: ちょっとこの国の食事合わないなみたいな時には日本食をむしろたっぷり持っていくっていう方にしてましたね、はいはい、
1: なるほど、
0: はい、それで工夫してました。
1: でも先ほどなんかね、あの炊飯器を持ってかれるという話もあったから、はい、まあ、そういう意味では両方ともあのなんとか現地の食もあれば、は
0: い、そうですね、うん、割と補食みたいなものでおにぎり握って持っていくみたいなことの方が多かったかもしれないですね、はい、
1: 例えば現地の食事で印象残ってるものとか、これ美味しかったなとか元気になったなみたいなのは何かありました？
0: そうですね、まあ、アジア系の国は、はい、まあ、その、まあ、味付けとかなんとなく想像もできるんですけど、そうですね、やっぱりヨーロッパでも、うん、どちらかというとその味付けが割と淡白というか、
1: ええ、
0: なんかちょっと足りないなみたいなこと、だからもう思いっきり 塩だけ振ってなんかじゃがいもだけ食べるみたいな、そんなところもあったので、
1: はい、
0: そうですね、やっぱりアジアの方が食事に関しては不安はなかったかなと思いますね。そんなに会場のご飯で、
1: はい、
0: すごく豪華だったなとか美味しかったなっていうことはなかったですね。でちょっとでも時間ができれば、
1: ええ、
0: そのちょっと外に食べに行くみたいなことがあって、
1: ええ、
0: 日本食がいろんな国にのその日本食レストランがあるかっていうと、
1: はい、
0: もうそのなんていうんですかね、割合で言うとやっぱり中華はね、いろんな国にあるんですよ。なので中華を食べに行くってことの方が多かったかもしれないですね、海外に行った時。
1: あ、海外に行った時
0: 日本食レストランをいろんな国で探すっていうと、まあなかなか難しかったです。
1: まあ中華はそう外れがないかもしれません
0: し、ね、そうですね、なんとなく味も分かりますし、まあまあ、まあ、あのお米もあるので、中華に食べに行くみたいなことはありましたけどね、はい。
1: でもあのアスリートにとってはやはりこう食事というのはまさにその元気の源になる大事なものですからね、はい、
0: そうですね、あ、まあ、その食事の味もそうですし、あとはその量の部分で、自分がこれぐらい食べたいっていう量が出てくるかもありますし、あとはそうです、あと、その衛生面ですよね、いくら美味しいからといってもちょっと衛生的に問題あるなって言ったら食べなかったりとか、
1: そうです
0: ね、まあ、ある国に行った時にその 外であの調理をしていて、外で食べなきゃいけなかったんですけど、やっぱりだいぶねこれもハエとかブンブン飛んでいて、ちょっとこれ食べて大丈夫かなみたいな時もやっぱあるんですよ。そうすると、
1: まあ、そう
0: ですよね、食べて体調悪くなったらも
1: う, そ, うですよ、ね、
0: もうそれはも う, も, うもう自己責任なので、ちょっと自分やめとこうかなっていうふうに判断することもあったりとか。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの今日のテーマは私の元気の源ということなんですが、はい、まあ、それで言うと食事は本当に元気の源になるということでもあるし、
0: はい、
1: 同時にやはりその食事に気をつけないとまた自分にも金返ってくるところがあると。あ、
0: そうですね、はい、
1: いうことですよね。
0: アスリートの場合はでもそこそのドーピング検査みたいなものもあるので、
1: はいはい、
0: 口にするものは、まあ、おそらく一般の方以上に注意しながら入れたと思いますね。
1: あ、そうか、はい、そういう面もありますもんね、
0: はいは
1: い、ということで言うと、まあ、あの元気の源食べ物も気をつけながら自分の体と相談しながらということなんでしょうね、
0: はい、自分のなんか体の声を聞くみたいなこと、聞くみたいな、そこで、まあ、まあ自問自答というか、あの体の声を聞いて食べるものを選択するみたいな、それがまあ現役時代で、今はもう それで言うとも好き放題食べてますからね本当に。
1: いや、
0: はい、
1: でもそういうふうに気をつけながら自分の好きなもの美味しいものをいただくと、はい、まさに元気の源になるということなんでしょうね、はい。

0: ラジオ聴きの方も少しは元気になられたでしょうか、ね、なっていただくとね嬉しいですけどね、はい、では11時台最後の音楽に行きましょう。選んでいただいたのはですね、Do As Infinity の本日は晴天なり。これは、
1: はい、これはこれも現役の頃、まあ、自分のこう、まあ、気持ちとどちらかというと、まあ、自分がそのテンションを上げたい時ですよね、
0: はい、
1: まあ、少しこう気持ちが沈んでる時とか、
0: はい、
1: うん、そういう時にガッとこうテンション上げる時によく聞いていましたし、
0: はい、
1: まあ、もう本日は晴天なりって言われたら、いやもうそれはもうなんか気持ち上がるしかないよねっていう感じで、はい、はい、そうですね。
0: これ試合の直前も聞いてらっしゃ
1: る？あ、もう聞いてましたね。日常的にも聞いてましたし、そうですね、あの心躍ると一緒に試合の前にもよく聴いていた曲の一つですね。
0: あ、じゃあギリギリまで聴いててテンション上げるっていう、
1: はい、試合のこの入場するもう直前まで結構聴いてた記憶あります。はい、
0: じゃあ平野さんがテンション上げてらっしゃったというですね、 Do As Infinity の本日は晴天なりを聴いていただきましょう。また引き続きね、レジ台もどうぞよろしくお願いします。では、Do As Infinity で本日は晴天なり。

音楽は Do As Infinity で本日は晴天なりでした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんのリクエストでお届けいたしました。平野さん、この後0時13分頃からのご出演予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。明日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信

は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。台風13号が近づく小笠原諸島は大荒れでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島は36度でしょう。福岡は36度で18日連続の猛暑日になりそうです。高知は32度、松山と広島は35度でしょう。松江は34度、大阪は37度まで上がります。熱中症にならないようお気をつけください。名古屋は33度でしょう。東京は平年よりも低く、9月中旬並みの28度です。金沢は33度でしょう。新潟は35度で、今年初めての猛暑日になるかもしれません。仙台は26度、秋田は32度です。札幌は27度、釧路は21度でしょう。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月4日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時28分、札幌4時28分、仙台4時41分、仙台4時41分、東京4時51分、東京4時51分、名古屋5時3分、名古屋5時3分、金沢5時1分、金沢5時1分、大阪5時10分、大阪5時10分、広島5時23分、広島5時23分、松江5時18分、松江5時18分、松山5時22分、松山5時22分、福岡5時32分、福岡5時32分、那覇5時56分、那覇5時56分、そして熊本は5時33分、熊本5時33分。明日8月4日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

0: 日付が変わって8月4日火曜日午前0時の NHK ニュースです。先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では地震活動が活発になっているほか、熊本市などで日中の最高気温が40度を超える初の酷暑日になり、今日も危険な暑さが続く見込みです。先月の大地震の後、熊本県では熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどの間は最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では昨日晴れて気温が上がり、熊本市で午後2時24分に 40.3 度、菊池市で午後3時17分に 40.2 度を観測し、初めての酷暑日になりました。おとといまでに熊本県内で最も高かった2013年8月20日に天草市牛深で観測された 39.6 度を上回り、観測史上最も高くなりました。熊本県では今日日中も暑さが続き、最高気温は熊本市で38度と危険な暑さが見込まれるほか、天草市牛深と人吉市で36度と予想されています。熊本県では地震の後車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことを県が明らかにしています。暑さの厳しい日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、夜間も含めてなるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。今回の熊本地震を受けて、災害医療などに関する日本救急医学会と日本災害医学会、それに日本性気象学会が緊急で会見を開きました。この中では現地の状況について、熊本県八代市にある高齢者施設では70人の定員の3割余りにあたる22人が熱中症の疑いで搬送され、このうち20人が入院したと報告されました。その上で被災地の災害拠点病院では怪我など直接的な被害による受診は減っている一方、高齢者の熱中症などの受診が増加しているということです。このため軽症の段階から積極的に予防に取り組むことが必要だとしています。具体的には大量に汗をかくなどの軽症の段階で、服を脱いでタオルなどで体を濡らした上で扇風機や内輪で仰ぐ蒸散冷却や、手のひらや足の裏、脇の下、首などを氷のうや水で冷やす局所冷却という対策を取ってほしいとしています。一方、意識障害がある、自力で水分を取れない、水分を取っても回復しないなどという人がいる場合には、すぐに医療機関や医療チームに声をかけてほしいと呼びかけています。地震の後爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本で亡くなった雑貨店に勤める22歳の女性の告別式が営まれ、家族や友人が突然の別れを惜しみました。雑貨店の従業員大竹くるみさん22歳はイオンモール熊本の店舗で働いていて、地震の後一度避難しましたが、同僚と二人で再び建物の中に戻り、爆発に巻き込まれて死亡しました。昨日、熊本市内の斎場で告別式が営まれ、家族や友人が参列しました。棺を乗せた車が斎場から出発すると、参列した人たちは大竹さんとの別れを惜しんでいました。大竹さんの中学時代の部活の後輩だという女性は、目の前が真っ白になり信じられません。厳しくもありましたが明るい先輩でしたと涙ぐみながら話していました。次に、小学館の漫画アプリの編集部が性加害事件を起こして連載が中止となった漫画家を
1: 別のペンネームで原作者として再び起用していた問題で、小学館が設置した第三者委員会は、被害女性への人権侵害への助長または加担と評価されてもやむを得ない対応だったなどとする調査結果をまとめました。この問題は漫画1の編集部が性加害事件を起こして連載が中止となった漫画家を漫画常人仮面の原作者として別のペンネームで起用していたもので、小学館は今年3月第三者委員会を設置しました。小学館が昨日公表した第三者委員会の調査報告書によりますと、常人仮面にこの原作者を起用する決定は編集長限りで行われ、法務室などの管理部門に相談されることがなく、重要リスクを組織的に判断し管理監督するための体制が十分ではなかったとしています。そしてこの起用は被害女性への人権侵害への助長または加担と評価されてもやむを得ない対応だったと指摘し、人権侵害の問題に対する意識や感度の不足が根本的な原因だとしています。また改善に向けた取り組みとして、人権教育の拡充や人権侵害などのリスクがある場合、組織的な検討プロセスの整備が必要だとしました。小学館は、調査報告書に示された事実の一つ一つを重く受け止め、被害を受けられた方々の思いに心を寄せながら、その意味と責任に真摯に向き合ってまいりますなどとコメントしています。続いてスポーツです。NPB 日本野球機構とプロ野球の12球団による実行委員会が都内で開かれ、大リーグや国際大会で導入されている投球間の時間制限ピッチクロックを導入することを全会一致で承認しました。ピッチクロックはピッチャーの投球間に設ける時間制限のルールで、大リーグでは試合時間の短縮を目的に2023年から導入されました。大リーグでは現在ピッチャーがボールを受け取ってからランナーがいない場合は15秒以内、ランナーがいる場合は18秒以内に投球動作に入らなければならない決まりで、違反をするとボールが宣告されます。NPB によりますと、昨日都内で開いた NPB とプロ野球の12球団による実行委員会で、ピッチクロックのルールを導入することを全会一致で承認したということです。導入の時期に向けては、球場の一部改修や要員の育成も必要になるため、今後検討するとしています。NPB の中村克彦事務局長は、目的は試合時間の短縮ではなく国際化への対応だ。秒数については必ずしも大リーグと同じにするとも限らないし、導入時期とともに今後検討していきたいと話していました。プロ野球、昨日はパリーグの1試合です。オリックス対楽天はオリックスが北選手のスリーランホームランで9対6でサヨナラ勝ち、連敗を2で止めました。楽天は5連敗です。変わっては株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値に比べ528ドル90セント高い5万3013ドル93セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末よりも 441.571 上がって25,815.424 となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドルは156円71銭から72銭となっています。また1ユーロは180円38銭から39銭となっています。株と為替の値動きでした。この時間初めにもお伝えしましたが、地震活動が活発になっている熊本県、昨日は熊本市などで日中の

8月4日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台はミッドナイトトーク、卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の元気の源というテーマでお話をしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言、そのアンコール、今だから語ろう、荒木大輔の野球談義、元プロ野球選手、野球解説者の荒木大輔さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、イツアーク・パールマン作品集、20世紀から現代を代表するバイオリニスト、パールマンの名演をお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、銀幕のスター、名優の歌声、渥美清作品集です。男はつらいよ、ふるさとなど、渥美さんの歌声をお届けいたします。4時台は戦争平和インタビュー、触れた瞬間、戦争は我がことになった、筑波海軍航空隊記念館代表の金沢大輔さんの話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: ではミッドナイトトーク後半です。引き続き卓球元日本代表の平野早矢香さんと話をしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 美味しいお話がたくさん出てきまして食べ物の話、元気の源、本当に元気になりましたが、
1: はい、
0: リスナーの方からメールが届いておりましてですね、はい、お母さんが作られるお味噌の話をね、
1: 手作り味噌ですね、
0: されましたらね、はい、埼玉県にお住まいのアノニマスさんから早速メールが来まして、
1: はい、
0: 平野さんのお母さんの作る手作り味噌が一番美味しいという話、まさに手前味噌ですね。
1: うまい
0: 、手前味噌ってそんなことなんでしょうねまさにね、私の家の味噌甘いんだよっていうのが、まあ手前味噌なんでしょうね、はい、
1: でもね、うまい。
0: いやでも本当ね、手作り味噌が、自分の味噌が一番美味しいというのは、まあそうなんでしょうけどね、
1: はい、
0: で、アノニマスさんね、アノニマスさんは、自分も10年以上前に一度数キロ味噌を作りましたが、まあ、5キロ以下だそうですけれども、
1: はい、
0: 大豆から米麹からどれを買えばいいのか分からず大変な思いをしながら作りました。しかし半年後に出来上がった味噌の美味しさは市販の味噌とは違う味で、本当に自分でも作れるんだなって感心したものです。ですよね、
1: そうですね、でもおっしゃる通りで、私の母も毎回その麹のどの麹だとか、
0: はい、
1: なんか割合だとか、
0: はい、
1: それを試行錯誤してますね。今は自分の中でこの割合っていうのがあるみたいなんですけど、毎年ちょっと変えたりとか、仕入れ先を変えたりとか、そういったことはよくしてます。
0: あ、じゃあいろんな味を

0: を追求するというか、
1: はい、
0: 試してらっしゃるというか。
1: そうなんですね。そうです
0: ね、はい、アノニマスさんはですね、今は作らなくなってしまいましたが、お話を聞いていてまた作りたくなりました。今年の冬はできるかなということでいただいて
1: ます、ね、はい、いいですよね。
0: またぜひね作ってください、はい、またねできたら お知らせいただければね、
1: はい、
0: と思います。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は、まあ、元気の源ということでお話をしておりますが、ここでね、まあ、熊本の地震から、
1: はい、
0: まあ、今日で、まあ、1週間ということになるんですけれども、平野さんは熊本も何回か行かれたことがあって、
1: はい、そうですね、私は実は高校2年生の時のインターハイは実は熊本インターハイで、
0: あ、
1: はい、まあ、試合でも行ってますし、
0: はい、
1: あとは引退後ですね、公演とか、はい、あと卓球の講習会で行って、
0: はい、
1: まあ、以前行ったことのあるクラブチームのところに講習会でお世話になったんですけど、それは八代だったので、ちょっと私も心配になって思わず SNS でやり取りはさせていただいたんですけど、まあそういったお世話になったところとは、まあお世話になった方たちとはこうコミュニケーションっていうのはその後も取ったりってこともあるんですけど、まあちょっと映像を見るとね、どうしてもちょっと心配になって。
0: そうですよね。
1: あとはまあそれこそ自分の高校の時の先輩とか、
0: はい、
1: 全国各地から仙台育英は、はい、集めて、
0: ね、
1: 優秀な選手が集まるみたいな感じで、
0: はい、
1: 特待生でやっていたので、
0: はい、
1: 熊本にお住まいの先輩とかもいるので、
0: はい、
1: まあ、その連絡もねどんな状況かわからないの
0: で、
1: 直接送っていいのかなっていうところもありながら、こう裏側で、はい、先輩たちと連絡を取り合って、先輩連絡取りましたかとか、はい、大丈夫ですか、はい、とかっていう、まあ今現地にっていうのはなかなか行けないの で、はい、ちょっと落ち着いたタイミングで自分がどんなことできるかっていうのをね、少しこう今から考えながらいますけどね、
0: は
1: い、
0: 八代のお知り合いはじゃあお元気で。
1: そうですね、やっぱりこういろんなものが落ちてきて、そういった片付けは大変そうでしたけど、でも生活の方は大丈夫だよっていうことと、あとはまあこれからね、それこそ学生は大会が始まっていくので、こう数日後には練習はできそうですとか、そんな話はされてました。
0: そうです
1: か、はい、
0: まあ、でも本当にね、今夜もちょっと不安な夜をね、
1: はい、
0: 過ごしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとでもね今日のこの深夜便を聞いていただいて、
1: はい、
0: まさにこの元気の源ではありませんが、まあ、少しでもこうお役に立てるというか元気になっていただければいいなと思って、
1: はい、
0: ね、お話をしていきたいなと思います、ということで、まあ、元気の源、まあ、11時台は食の話が中心でした、は
1: い、それで終わっちゃいましたね11時台
0: いやでもね、はい、私もちょっとお腹空くぐらいに美味しいものを食べたいなという気持ちになりましたが、はい、ちょっとレジ台を変えまして、
1: はい、
0: 例えば会うと元気になる人というの
1: は
0: いらっしゃいますか、
1: はい、いますよね、やっぱり、まあ、いろんな方がいるんですけど、それこそ私は夫のご両親、
0: へえ、へえと言っちゃいました。
1: いや、もちろん自分の両親もですよ、自分の、はい、父親母親 とか、まあ、家族もそうなんですけど、夫のご両親が本当に素敵な方で、なんかこういろんな方と、まあ、もちろん私もこういうお仕事させていただいてるので、いろんな方と現場でねこうご一緒することありますけど、まあ、こう私はよく陽のオーラって言っちゃうんですけど、
0: 陽、あ、太陽の陽
1: ですね。そうですね、はい、
0: 陽のオーラ、 どういうタイプというか、
1: あ、でも、
0: ええ、
1: 夫のご両親はもう包容力のあるというか、ええ、もちろん元気いっぱいというか、
0: はい、
1: もう私の娘も夫の実家に行くことはもうすごく楽しみで仕方ないですし、ええ、もう行ったら行ったでもうずっと遊んでくださったり面倒見てくださって、私夫の実家に、まあ、一緒に行くことは、もうそれこそ先週末も行ってきたんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、実は西武の野球の観戦に行ってベルーナドームに行って、
0: あ、はい、前の西武球場ね、
1: そうなんです、
0: ベルーナドーム、
1: はいはい、でそれでうち夫が昔から西武ファンで、
0: はい、
1: 私はというか私の家族ですね、夫と娘と、
0: はいはい、
1: 全国の球場を制覇したいという目標を立てていまして、はい、
0: 面白いって言ったらですけど、
1: はい、
0: 全国の球場を全部、ま、回りたいと、
1: 回りたいんですね、
0: 見たいと、はい、行ってそれだけ野球を観戦したい
1: と、そうなんですそれを思ってまして、まあ、例えば神宮だとか東京ドームだとか、あとエスコンフィールドだとか、エスコンフィールド、
0: はい、
1: と北海道のですね、
0: はい、北海道
1: とか、はい、もう行ったりとかしてるんですけど、まあ、それを、まあ、こう全国回っていきたいっていう中で、私は行ってなかった

0: んですよ、
1: は
0: あ、あの西武ドームの方には、はいはいはい、なので、まあ、夫は行ってましたけど、なんでちょっと行きたいっていうことで、はい、土曜日かな先週の行って、で、まあ、夫の実家は埼玉なので、はい、そのままちょっと泊まらせてもらったんですけど、
1: あ、そうなんです、
0: ね、私あの、はい、夫の実家に行って、もう、まあ、最低なこう嫁だと思っては自分でいるんですよ。いるんですけど、
1: まあ、
0: もうあの毎回泊まらせてもらって、一番最後にパジャマで起きてくるのが私っていうもう最低ですよね。もう自分で思う最低だなって思うんですけど、でも そんな風なそんなことをさせてくれるような雰囲気を作ってくださるご両親なんですよ。
1: あのまあ言っちゃなんですけど、
0: はい、
1: あのご主人の実家に行かれてですね、まあお嫁さんの立場で一番最後起きてくるっていうのは、はい、なかなかないような気もいたしますが、
0: 松井さんお説教してください。
1: いやいやいやいや、
0: そうなんですよ。でもそうだから、もうでもいつも仕事も忙しいし、もういやまだまだ寝てきだって、えいいんですかって言って、
1: まあ、そこで甘えてしまう平野さん。
0: いやいやいや、そうですよね。もういやいや、そうなんですよ。
1: そういうことはできるんですね。
0: いや本当にもうそうさせてくださる、もうご両親で、
1: まあ、あのこういっちゃなんですけど、あの、まあ、やはり舅さんや舅さんじゃないですか、
0: はいはい、
1: ちょっと気を使ったりとか、なんか、はい、なんかこうね、なかなかこうちょっと緊張関係じゃないですけど、そういうのはないんですね。
0: そうですね、何でもこの話もさせてもらえますし、はい、私がお父さんお母さんと話したいなって思うことが多いので、
1: はい
0: はい、で私ちょうど、まあ、世界選手権現場に行っていたので、その期間も、はい、まあ、夫は娘を連れて実家に帰って、でその時にそれこそお姉さん家族とかお兄さん家族とみんなまあ集まってたんですけど、いいな羨ましい、も私も一緒に帰りたいって言ってでそれが、まあはい、先週末だったんですけど、はい、
1: じゃあ、 あのなんていうか、ご家族全員がご兄弟も含めてね、みんなが仲いいっていうか、
0: いやもうそうですね、仲もいいですし、はい、もう私もその皆さんとお会いするのがなんかホッとするっていう感じですね、まあ、もちろん元気になるっていうのもあるんですけど、それなんかもうホッともう落ち着くというか、でいろいろね、まあ、あの皆さんのこう近況報告しながら、はいはい、聞きながらいろんな話をして、でそれこそ娘をあのテーマパークとかに連れていく時も、
1: はい、
0: そのお姉さんのお子さん、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、はい、なので、まあ、まあ娘でいうといとこに
1: あるのか
0: な、はい、にこう案内してもらって私もついて行ったりとか、本当にもうそんな形でもうお世話になりっぱなしですね、甘えっぱなしですね、我々は、はい、我々家族は。
1: どこが気が合うんですかね。
0: どうですかね、でも多分夫のご実家に行ってみんなが集まる時も、まあそうですね、振り返るとまあ、ずっと多分私が喋ってますね。で一回あるテレビ番組で、ああちょっともうすごいこう話しすぎちゃったなって反省してた番組あったんですけど、その番組を夫のご両親がまあ見られていて、さやかさんなんかうちで話してるみたいに喋ってたねみたいな感じで、えやばい私こんな喋ってんのいつもっていう、ちょっとさすがにそれ反省しましたね。
1: でもなんか想像がつきます、
0: はい、つきますか。いやもうでもはい、
1: いいですね、それがでも逆に、
0: はい、
1: 平野さんがね元気もらってるようで、平野さんが元気をこう差し上げてるのかもしれないよ。
0: いやいやそんなことはないと思いますけど、いやでもあの、ええ、はい、さすがに今回は、
1: ええ、
0: もうお母さんすいません、ちょっと最近私たち甘えすぎてるんで、あの、ええ、本当にもうちょっとこれは難しいよって時は言ってくださいねって言って逆に、はい、そんな話もしました。
1: そうですか、はい、でもいいですね、そうやってね家族が元気に話してて、でお互いに元気のもとをね、はい、やり取りできるっていうのが、
0: そう
1: です
0: ね、もう娘ももうすごく楽しんで、もうそのプール、
1: ああ、
0: もうあの一軒家なので、うん、プールちょっとねあの遊ばせてもらったりとか、
1: ああ
0: それこそ過去で言うと流しそうめんをなんかお父さんが竹を切って流しそうめんセットしてお家でですよ、流しそうめんさせてもらったこともありましたし、
1: サービス精神もありなんですね。
0: いやすごいです、だから子供たちとか孫たちを楽しませることにもうすごくなんていうんですか、積極的というか、なのであのお父さんお母さん見てると、あ本当に自分もなんかこういうなんかこう、まあ、本当理想のじゃないですけど、なんか年齢の重ね方っていうか、はい、
1: あ
0: 思いますね。
1: あの先ほどその陽のオーラ、
0: はい、
1: 太陽の陽ですね、
0: はい、
1: 陽のオーラを持っている人がいて、要するに陽のオーラって どんな感じなんですか、平野さんからすると。
0: まあ本当に一緒にいるだけで元気が出るとか、それこそなんて言ったらいいんですかね、お会いした時に、 その愚痴だと私なんか結構もう先輩聞いてくださいよ、もうあの時こんなんでって方結構愚痴言っちゃうタイプなんですけど、その愚痴とかも言わないし、まあ、それこそ私を受け入れてくれるっていうのもあれば、あなんかもう本当一緒にいるだけで元気になったり、なんかなんですかね、気持ちがなんか爽やかな気持ちになるっていうか、そういう方とはやっぱり一緒にいたくなったりとか会いたくなりますね、定期的に。
1: なんか包容力があるとか、はい、そういう感じなんですかね。なん
0: そうですね、
1: 自由にさせてくれるというか、
0: あとはもうその家族全体の雰囲気がいいっていうんですかね。はい、あ、いますね、あの夫の先輩とか自分の先輩とかアスリート仲間とか、はい、なんか、そのこの方とこの日に会うっていうのが決まった段階でもうテンションが上がるような方って感じですかね。
1: そういう方がいらっしゃる、
0: はいはい、います
1: 。あの例えば先輩、あの、はい、中学高校の先輩とか、あのアスリートの仲間ですとか、まあはい、そういう方が結構いらっしゃるんです、ね、
0: いますね。なので、まあ、例えば私側 の、まあ、その私がこう大好きな先輩家族と一緒にこう遊びに行ったりするじゃないですか、そうすると絶対間違いなく夫も楽しかったとかまた行きたいって言うんですよ。
1: は
0: い、で夫の、まあ、そういう先輩もいるんですよね、そうすると私が一緒に行ったらもう楽しくて仕方ないんで、あの先輩とまた会いたいねとか会いに行こうよとか、はい、そういうことはやっぱり言いますね。
1: そういう人とのやり取りっていうのはやはり元気をもらえる源になりますよね。それで言うとね、
0: なんか元気って、自分の中で、こう、まあそのね、美味しいもの食べたりとか、自分の考えを変えたりとかしてこう湧き出てきたりこう作り出すってこともできますけど、やっぱり人間なので人との触れ合いの中で生きてるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: その中で、まあ、その自分と、まあ、例えば価値観だったりとか感性が合うとか、やっぱもちろん合わない方もいると思うんですけど、うん、まあ、そういう方と、まあ、いつなんかそういう方っていつも一緒にいたりいつも連絡取ってなくてもその何ヶ月ぶりに会っても、
1: はい、
0: その雰囲気ってもうパッとこう、
1: ね、
0: 戻るというか、その雰囲気がこう作られるんですよね、
1: はい、それは
0: 感じますね。そういう方ってじゃあま、もう毎月必ずやり取りしてるかっていうと用がなかったら連絡しないなんてことも結構あるんですけど、それでもなんか会っただけで、パッとこう空気が変わって、でも帰る頃にはなんか時間足りないです先輩って言ってもうちょっともうあと1時間ぐらいとか言ってもうちょ今度会う時はもう1時間前倒しで会いましょうねみたいな感じで帰りますね。
1: 面白いもんですね、はい、なんでしょうね、そこにこう気が合うところが合うというか、はい、あるんですかね、なんかね。
0: そうですね、
1: うん、しばらく会ってなくてもこう会っただけもうね、久しぶりでもすぐにそういうふうに話ができるっていうの
0: は、はい、ね、なんかまた考えずに話せるっていうんですかね、あまりこうかしこまったり自分であこんなこと言ったら失礼かなとかこういうふうな話し方しないと気を悪くしちゃうかなってことを全く、まあ、感じさせないような雰囲気を持っている方とやっぱり会いたくなりますね。
1: そうですね、うん、まあ、自分がそうなんていうんですかね、紙紙も着なくてもいいというか、
0: はい、
1: かしこまらなくてもいい、
0: はい、そうですね、
1: そういう人と会うと自分も元気がもらえるし、
0: はい、
1: でもきっとね相手の方も元気をもらってるんじゃないですかね。
0: いやちょっと私ねこう話しながらだんだん不安に感じてきたのは、私が喋りすぎてなんならちょっと疲れて帰るってパターンはないかなっていうちょっと心配になってきましたね。
1: いやいやそんなことはないんじゃないですか。
0: いやだからもしかしたら夫のお父さんお母さんも私たち帰ったらなんかぐったりしてるかもしれないですよね。いやいや私の話を聞いてちょっと今度聞いてみよう。
1: そうですか、はい、まあ、今あの元気になる人の話をしましたということは元気になる場所もあるということですかね、
0: はい、そうですね、やっぱり、まあ、夫の実家の話もしましたけどやっぱ自分の実家、まあ、ええ、まあ、私はもう地元の栃木がもう大好きなので、ええ、栃木に、まあ、今度またお盆の時期も帰りますけど、
1: はい
0: はい、栃木には帰りたくなりますし、まあ、そこ、まあ、帰ってでまたこの、ね、自分の自宅に帰る時とかも、まあ、すごくなんかエネルギーのなんか充電できた感じになりますね。
1: 例えばふるさとに帰られて充電できる場所ってどこですか。
0: 実家とかあとは、はい、まあ、なんていうんですかね、都内に住んでいるとどうしてもその栃木とかと比べてもそのし、まあ、木とかその要は自然ですよね、自然に触れるというか自然を感じる、
1: はい、
0: それこそもう道を走ってるだけでもうすごい、ね、私の周り私の家とかすごく田舎なのでもうそれこそもう見ればもう近くにも山も見えますし、
1: 緑が多いですからね、
0: はい、この前いつ帰った時かな蛍もまだ見えたん
1: で、
0: はい、そうなんですよ。なので、 そうですね、そういったところからやっぱり気持ち的には私はだいぶガラッと変わってか、まあ、リラックスできる感じですかね。
1: でしょうね、
0: はい、
1: ですよね。
0: 7月はちょっと家族で旅行も行ったんですけど、東北の方に行って、

0: 仙台とか山形とか福島とかに行って、で私あの生まれて初めて行かせてもらったのは福島に湧き水で、
1: はい、
0: こうできる流しそうめんのお店があるんですよ。
1: 湧き水ですよ、はあ、
0: でこれはもうあの一緒に旅行に行ったあの子が予約してくれたんですけど、はい、いやもうそれはすごかったですね。あの、まあ、暑いじゃないですか、暑い中で外でどんな感じになるんかなと思ったんですけど、いや本当にマイナス4じゃないですけど、まあ、そもそもその湧き水で涼しいもあるし、涼しいですよね、いやすごいんですよ。でも娘も大喜びで、まあ、そうめん大好きなので日常的にまあ家でもそうめんで食べるんですけど、もう最後の方ももう取る方が楽しくて、流れてくる
1: そうめん取るのが、そうでしょうね、こう掴み取るとね、そうでしょうね、は
0: い、もう最後なんかもう誰か食べたい人いますかなんて言ってもうすごく喜んでましたけど、あれも良かったですね。
1: やっぱりでもそうやってこうね気の合う人たち、やっぱり元気をもらえる人たちと一緒に元気になれる場所に行くっていうのが一番の元気の源ってことなんでしょうね。そうですね、はい、でしょうね、まあ今日は私の元気の源ということで卓球元日本代表の平野早矢香さんとお話をしておりますが、じゃあレジ代の1曲目、
0: はい、
1: 選んでいただいた曲がビーズのウルトラソウル、
0: はい、
1: これもあれですか、元気になってる、
0: もう元気になりますし、まあ、夏ってイメージもね、この季節のイメージもなんか私の中ではありますし、
1: はい、
0: なんかまあね、それこそあのスポーツのテーマ曲みたいな感じで、ね、流れたりってこともあるので、そういう意味で私にとってはなんか戦うイメージみたいなのもあって、はい、
1: 今日はやっぱりアスリート的な、
0: ね、そうですね、はい、そういう歌がちょっと揃っちゃったかな、
1: いや平野さんらしいわ。でもこ、はい、曲を聴くとやっぱり元気になりますよね、
0: はい
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ビーズでウルトラソウル。

0: 音楽はビーズでウルトラソウルでした。今日のゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんに選んでいただきましたが、今日の曲はどれも元気が出ますね。
1: そうですね、アップテンポの曲が多いですよね。
0: ちなみにこれも試合前に聴いてらっしゃる人
1: ですか？あ、そうですね、試合の時もですし、あとはこの曲に関しては普段の練習の時の準備運動っていうか、はい、準備体操の時に、まあ、ストレッチをしたりとか少しこう軽く体を動かしたりとか、そういった時に音楽かけたりするんですけど、うん、そういう時にも聴いてた記憶がすごくありますね。
0: ちなみにこの時はこの曲とか、この時はこの曲なんて決まってたりしたんですか？
1: あ、どうですかね、練習の前とかは全体のこの体育館というか、
0: はい、
1: 練習場をみんなで共有する感じだったので、あまり自分でこう好き勝手選んでとかはしなかったんですけど、はい、試合の時とかは、まあ、当時で言うとウォークマンとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、そういうので聞いてた、まあ、
0: 携帯のね、
1: はいはい、聞いてたので、はい、まあ、自分の好きな曲とか、あのフォルダーみたいな感じでまとめてましたね、
0: はい、
1: こう試合の前に聴く曲とか、自分がリラックスしたい時に聴く曲とか、
0: はい、
1: そういったものをちょっと分けて聴いてたと思います。
0: ですか、はい、まあ、あの今日は私の元気の源ということでお起用しておりますが、
1: はい、
0: あのまあ、元気になる食べ物の話もあれば、元気になる人の話もあれば、
1: はい、
0: あの次はね、元気になる時間というのはどういう時、元気な時間の使い方というかありますか？
1: 私は自分の時間の使い方とか、その自分の生活を振り返ると、基本的に一般のこの平均値で言うと、はい、全体的にテンションは多分高めなタイプだと思うんですよ、は
0: い、よくわかります。
1: やっぱりそうですね、高めなタイプだと思うんですよ、
0: はい、
1: なので、
0: いえいえ、すいません、
1: なんか私の元気になる時間とかで言うと、むしろちょっとリラックスリラックスしてる時間に充電をして、日常元気になるっていう感じなタイプって、まあ、自分で自己分析をしていて、
0: まあ、充電する時間があって、それで元気になる時間がある、はい、なるほど、それはそうでしょうね
1: かなって思ってるんですけど、うん、それで言うと、私その本を読むことがすごく好きなんですね、
0: それが充電だ、
1: はい、ですね、充電なんです、充電時間なんですよ、ね、で本当は、まあ、もっとその本をじっくり紙でこう本を読みたいんですけど、まあ時間がなかったりもするので、時々本屋さんに行ってフラフラっとして、まあ最近どんな本出てるのかなとか、あ、この本面白そうとか、直感で、あ、なんか手に本取る本とかあるじゃないですか、本屋さんに行ってフラってするのが好きなんですけど、まあそれもまあ時間も限られてるんですね、最近は。なので聞く読書に、
0: 最近あのね、
1: はい、
0: あの聞く読書、まあ、要するに朗読しているものを聞くというのがありますね、
1: はいはい、それにすごくこう、まあ、ハマっていて、これがなんか自分の中ではすごく、まあ、充実時間というか元気になる時間なんですよね。
0: どんな時に聞くんですか？
1: 最近ではもう移動中、
0: はい、その、はい、
1: 例えば電車の乗り換えとかでも、もちろん本持ってきゃいいんですけど、本持っていくと、あ、じゃあこう見て、ではちょっと、あ、また電車乗り換えすると、一回ここでこう閉じて、でまたこう電車乗り換えして
0: 乗り換え中はさすがにね、歩いてる時は
1: ですよね、こうその歩いてる時はもちろん読めないじゃないですか、でこうまた電車乗って、で二駅とかでもそのもう開かなくなっちゃうんですよね。っていうのを考えた時に、耳でずっと聞いていれば、
0: あ、確かに、
1: はい、ずっとこう、まあある程度聞いて、
0: ね、
1: 聞きながら移動したりとか、うん、まあ、ちょっと歩いたりとかもできなくはないんですよね、はいはい、なのでこれはいいぞということもそうです。まあ、例えば歩きながらとか、
0: はい、
1: 歩くこともしたいって思うじゃないですか。
0: そうですね、
1: でも歩きながらこのが聞いてるっていうのもいいですし、あとはもう最近は夕食を作ってる時間ですね。
0: あ、
1: 私はもう あんまりこう手際がいい方ではないので、だ
0: い
1: た
0: い
1: もう45分からやっぱ1時間ぐらいちゃんとした夕食を作りたいとなると、それぐらい私かかっちゃうんですけど、その時はもうずっと聞いてるんですよ。
0: なるほどね、何かをしながら聞けますからね、
1: はい、
0: それはいいですね。どんなものを聞いてらっしゃるんですか？

0: よく読んだりはしてたんですけど、最近は小説とかは読んでないですね。それこそ最近の私のテーマは健康法みたいな、そういう本を読んだりとか、はいはい、あとはそうですね、タイムマネジメントの本とか、そういう本も読みますし、
1: はい、
0: あとはそうですね、どちらかというと最近分かったことは、昔は自己啓発本みたいな、
1: はい、
0: 自分を高めていくぞみたいな本もすごく好きだったんですけど、はいはい、最近ちょっと自分で気づいたのは、私がおそらく求めたり必要だなって思う本はそっちじゃない、
1: はい、
0: むしろ自分をトーンダウンさせる、わかりますか、ちょっとこの休息の取り方とか、
1: あ、
0: その休みはもう自分が限界のところまで行ってから取るもんじゃないと、そこに行く前に取ることが最終的には効率もいいんだっていうのに、
1: うんうん、
0: なるほどっていう、
1: なるほど、
0: そっちの本が多いですね。自分がほっこりするような本っていうんですかね。
1: まあどちらかというとさっきおっしゃった充電する時間と自分がテンション上がる時間っておっしゃってましたが、
0: はい、
1: まずそれ充電するために自分をこうなんていうんですかね、こう少しこう落ち着けて、
0: はい、
1: それでこうゆったりと
0: 客観的になんかこう自分をこう振り返ったりとか、生活の中でちょっとこれ見直そうかなとか、私それこそ片付けとかもそんな得意じゃないので、
1: いやいやいや、
0: あの片付けの本とか、
1: あ、
0: はい、まあ、そういうその今の自分の部屋は自分の心の中を映してんだ、そうなんですそれなんですみたいな、はい、もう大体それを聞きながら自分でそうだそうだとか言いながら、まあ、たまにね、あの携帯の中にメモしたりなんかしながら、はい、
1: でもあの作業しながら聞く読書でしたら、まあ、2つ同時並行できますからね、はい、そういう意味では、まあ、本当にこう時間としても有効に使えるんでしょうし、でもそれではいろいろこの情報が入ってきて、まあ、それがまた元気の源になっているっていうか、はい、そういうことなんですかね。
0: なんていうんですか、こう日常生活を送ってると、まあ、もう日常のこのね、いろんなことに追われてるって感覚になる中で、こう聞く読書をしていると、少しこう頭の中とかが整理整頓されたりとか、少し今自分の価値観にはない考え方がちょっとその聞く読書の中で入ってきますね、本読んだりとかすると。
1: そうです
0: ね、なのでそういうのはおそらく好きなんでしょうね。
1: あ、
0: それでリセットしてまたなんかさらに元気になるみたいな。
1: なるほど、まあ、そういうことでいうと確かにその充電する時間というのは大事ですよね。
0: はい、そうですね、
1: そうですね。あのスポーツの面でもやっぱりそうじゃないですか、練習ばっかりじゃなくてやっぱりどこかでこう休んだりとか。
0: もうそうなの、おっしゃる通りで、も私はもう抜きどころが本当にもうダメな、そのオンオフの切り替えが本当に下手くそな人だったので。そうですね、だからもうあの体壊す時も、体は丈夫なんですけど、
1: はい、
0: その中でも故障する時は大体やりすぎですね。練習しすぎ、追い込みすぎて、もうぎっくり腰になったとか、
1: あ、そうです、
0: もう膝が痛くなっただとか、まあ、そういう感じですよね。
1: あ、はい、でも本当にでも充電する時間はやっぱり元気の源になるということ、
0: はい、
1: そうですね、元気ばっかりじゃなくてやっぱりちょっと休んで充電すると、はい、それがまあこう長い目で見ると元気になっていくと、はい、まあ、大事ですよね、それはね。
0: そうですね。
1: ですよね。
0: はい、
1: 例えばですけど、まあ、今あの聞く読書の話をしていただいて、体づくりでなんか、
0: はい、
1: 充実した時間というか元気の源になる時間というのは。
0: そうですね、もう体づくりというところで言うと、現役の頃から自分の体がもうでも健康で、要はいい状態じゃないといいパフォーマンスにつながらないというところで、まあ、自分の体の声を聞くというところを中心に、まあ、例えば今はもう夏で暑いじゃないですか、そういう時はあのそれこそ、あ、ちょっと塩分どれぐらいちゃんと取れてるかみたいなものを食事でまあ調整したりとか、
1: はい、
0: まあ、飲み物とかそういったところで調整したりとか、はいはいはい、まあ、夏だからといって冷たいものって思うけど、でもやっぱり冷えすぎたものは良くないからとか、まあ、そういうことはまあ結構ありきたりなというか基本的なことですけど、そうですね、そういうことは結構注意しながらその元気をキープしようとしてますね。
1: ああ、夏の健康法って何かありますか。
0: 夏、あ、でも夏でもちゃんとお風呂は浸かりますし、
1: はい、
0: 必ず浸かって、はい、まあ、一旦こうリセットするっていうこともそうですし、
1: ね、疲労回復、
0: まあ、でも健康でいうともうやっぱ基本的なことなんですね。しっかり寝ることと、
1: ええ、
0: まあ、その適量 の、まあ、その食事の量だったりとか、
1: ええ、
0: その時自分の体が欲しているものを食べるってこととか、
1: はいはい、
0: まあ、あとはそうですね、今だともうや、ね、どこに行ってもエアコンが効いているので、
1: ええ、
0: あの半袖で外出ても必ず長袖は私持っていきますし、
1: そうです
0: よね、逆に冷えちゃうみたいなこともあるので、
1: はいはい、
0: あの我が家のクーラーは大体まあ28ぐらいに設定しながら、
1: あ、
0: だいぶちょっと涼しくなってきたなってなったら一旦止めたり、一旦ちょっと29にして、はい、いやでも28ぐらいかっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうです、あんま冷え

0: すぎるの良くないですよね。
1: そうですね、これもまたね、本当人によってその感覚って違うと思うんですけど、はい、我が家はそうですね、そういうちょっとこう温度とか、あと意外に湿度とかも、
0: はい、
1: あの気にしてます。あの湿度も測れるものを置いていて、
0: はい、
1: ちょっと湿度が高いとか、
0: はい、
1: 湿度がっていうところで乾燥してるとかね、冬とかだと乾燥してるとかっていうことも気にしながら生活はしてますね。
0: でもそういう細かいところっていうのは大事ですよね。
1: そうですね、さあやっぱり乾燥してるときはね、喉がこう、あ、ちょっとイガイガしてきたなっていうちょっとした変化が結構大きな、
0: あ、
1: はい、やっぱり体調不良につながるので、
0: はい、
1: それやっぱ早めに気づくようにっていうことはしてますね。

0: もう、まあ、普通の虫刺されみたいなこともありますけど、ちょっとじんましんっぽい時とか、一回また違う、なんかヘルペス、結局ヘルペスだったことがあるんですけど、娘、その時も、うん、この湿疹違うって思ってすぐ皮膚科に連れて行ったんですよ。したらお母さんもうナイスですねみたいな、お母さんの判断正しいですよ、これちょっと違いますって言って、やっぱりそうですよね、普段使ってるその湿疹の時につける薬じゃダメですよねとか、そういうのは多分アンテナが張ってるんですかね、なんかちょっと自分ではあんまり無意識なんですけど、
1: いやいや、でもやはりそのね、アスリートとしてやっぱり体が資本ですから、はい、そうですね、そういうやはりこう習慣というか感覚がずっとありだったんでしょうね、
0: はい、それはまあアスリートで良かったなと思うところですね、はい、
1: そうでしょうね、そうですか。ちなみに最近あの、まあ、体を動かしたりというのは何かあるんですか、こう卓球体動かすというか、
0: いや、ね、よく今でも卓球するんですかって聞かれるんですけど、ええ、まあ、もちろん卓球教室とか、ええ、あのね、例えば番組でちょっと卓球しなきゃみたいなことがある時は、はい、まあ、打ったりってもちろんするんですけど、日常的に自分の練習をしに行くっていうことはほとんどないので、ええ、最近私ピラティス始めました。
1: あ、ピラティス、
0: ピラティスはすごくいいです。
1: 体幹を鍛えるんですよね。
0: それでインナーの方ですよね。あの、例えば重りを持ったこうガッガッとこう力を入れるような筋トレと言われるようなとはもう全く別物で、
1: そうなんですよね、あれね、
0: 呼吸法だったりとか、まあ本当にこう体の、まあ、軸とか、あとはそのどこをどう使うみたいなところ、あのアスリートだからって言ってピラティスうまくできるわけじゃないんですよ、これが。
1: そうなんですか。
0: できるって思われるかもしれないんですけど、使い方とか使っている場所とかが違うんで、なんなら私右利きで右手にラケットを持って、そもそもバランスが悪い形で卓球なんかしてるわけですよ。右手にはラケット持ってるけど左手には持ってないので、なのでもう右の肩とか左の肩と全然もうサイズ感違いますし、
1: そうなんですね、
0: 全然違うんですよ。でまあ、例えば手の長さとか、まあ、例えば右なんかだとちょっとこう肩が下がってたりとか内に入ってたりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そういうところを自分でこう、まあ、整えていくというか、いや、ピラティスは、まあ、いろんなこう私の友達がしていて、あ、一回行ってみたいなっていうところがスタートだったんですけど、これまたいい先生を紹介していただいて、
1: そうなんですね、
0: 私もこういう運がすごくいいんですよね。もう本当そのあの出会い運というか、これがいいので、はい、
1: おっしゃってましたね、
0: いい先生なんですよ。
1: そうです
0: か。そうなんです。なのでもその先生が親身にいろいろ、でまあ、ちょっと今やっぱ腰が、去年ちょっとぎっくり腰やっちゃったんで、今腰がもう朝起きる時が本当痛いんですよ。で、あ、もうね、さやかさんこうなってこうなってこうなってるから、いや、もうこれはね、もうね、いや、回数続けていったら絶対改善されますよって言って、本当にピラティス1時間弱ぐらいなんですけど、終わったら体がすっきりするんですよ。
1: それはいいですね。それは元気の源になります、は
0: い、そうですね、もう 2,3 キロぐらい軽くなった感じがあります。実際最後体重乗って、いや、絶対変わってないなって言ってちょっとショック受けるんですけど、でも本当それぐらい体感としてはすごく体が、
1: ね、
0: はい、軽くなった感じしますね。
1: あ、いいですね。でもあの元気の源というテーマでお話をしてきましたが、やはりその体と対話をしながら元気の源をちゃんとこう蓄えていくというか、
0: そうですね、はい、
1: ということなんでしょうね。
0: もう毎日ベストコンディションというわけにはいかないので、まあ、気持ちの面もそうですし、その体の面でも、自分がまあ、ある程度、まあ、7、8割ぐらいをキープできるように、まあ、いろんなところで、まあ、自分なりには工夫はしてます ね、
1: ですね。やっぱり自分の体を自分なりにこうちゃんと、まあ、なんていうか対話して感知していくというか、
0: そうですね、
1: そういうことは大事ですよね、
0: はい、よくね、もう人のことはよく分かるけど自分のことはもう置き去りにしようなんてことはいろんなことよくあるじゃないですか、
1: はい、
0: もうやっぱり健康第一なんで、そう
1: ですね、
0: はい、
1: でもピラティスやってらっしゃってよかったですね、はい、出会えてね。
0: そうです ね、
1: ね、今日は私の元気の源というテーマで卓球元日本代表の平野早矢香さんとお話をしてきましたが、では最後の曲に行きましょうか、
0: はい、
1: ドリームズカムトゥルーで何度でも、
0: はい、
1: これも元気になる曲です、
0: ね、そうですね、もうあのもう優しい歌声で、まあ、励ましてくれるような感じで、まあ、自分が落ち込んだ時とかスランプの時によく聞いて、もう泣いたりもよくしてましたね。
1: あ、はい、でも励ましてくれた曲、
0: そうですね、また頑張ろうっていう気持ちにさせてくれる曲ですね。
1: ですね、
0: はい、
1: では、その Dreams Come True の何度でもでお別れいたします、今夜のミッドナイトトーク、卓球元日本代表の平野早矢香さんでした、次回のご出演がですね、10月5日10月になります、
0: はい、
1: 10月5日の午後11時台からなので、あ、少しは涼しくなってるかな、
0: 欲しいですね、
1: ですね、
0: はい、
1: 次回もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では平野さんからのリクエスト、 Dreams Come True で何度でも。

音楽はドリームズカムトゥルー何度でもでした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんからのリクエストでお送りいたしました。平野さん、次回は10月5日月曜日午後11時台からのご出演の予定です。どうぞお楽しみに。そして今日の午後11時台と明日の午前0時台ミッドナイトトーク、ゲストは雅楽師の東儀秀樹さんです。では全国の天気概況です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。台風13号が近づく小笠原諸島は大荒れでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島は36度でしょう。福岡は36度で18日連続の猛暑日になりそうです。高知は32度、松山と広島は35度でしょう。松江は34度、大阪は37度まで上がります。熱中症にならないようお気をつけください。名古屋は33度でしょう。東京は平年よりも低く9月中旬並みの28度です。金沢は33度でしょう。新潟は35度で今年初めての猛暑日になるかもしれません。仙台は26度、秋田は32度です。札幌は27度、釧路は21度でしょう。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 韓国ソウル、晴れ一時雨、予想最低気温27度、予想最高気温34度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。中国北京、雨、25度、31度。中国香港、曇り時々雨、27度、31度。オーストラリア、シドニー、晴れ、6度、17度。シンガポール、晴れ一時雨、27度、31度。インド、ニューデリー、雨、28度、30度。イタリア、ローマ、晴れ、20度、33度。フランス、パリ、曇り時々雨、22度、27度。ロシア、モスクワ、晴れ、13度、26度。ドイツ、ベルリン、雨、22度、28度。イギリス、ロンドン、晴れ、19度、29度。アメリカ、ニューヨーク、晴れ、21度、27度。アメリカ、ロサンゼルス、晴れ時々曇り、17度、22度。ブラジル、リオデジャネイロ、晴れ時々曇り、17度、23度。日本、東京、曇り、21度、28度。世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温でした。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月4日火曜日午前1時の NHK ニュースです。
1: 先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。今回の地震では畳表の原料であるイグサの生産地でも大きな被害が出ています。生産量が全国一の熊本県八代市では農家の作業場が被災し再開のめどが立っていないところがあります。イグサ農家の溝口義弘さん一家は八代市内で4代にわたりイグサの栽培から畳表の製造までを行っています。先月中旬までにイグサの収穫を終え畳表を製造する作業を始めた矢先、地震で作業場が被害を受け立ち入ることができなくなったということです。今年は畳表7000枚を出荷する予定でしたが1枚もできておらず作業の再開のめどは立っていません。またこの時期に行う苗を植える作業も瓦礫の撤去などに追われ取り掛かれていないということです。溝口義弘さんは作業ができないと収入の見通しが立たず不安です。一日も早くいつも通りの日常に戻れるようにしたいと話していました。片山財務大臣は歴史的な円安の是正に向けてアメリカとの協調介入を実施したことを明らかにした上で今後も協調介入の実施を躊躇しないという考えを示しました。今後日米が連携して円安に歯止めをかけることができるかが焦点です。一方今回の日米の協調介入について民間の金融仲介会社は政府日銀による介入は推計で4兆円を超える規模だった可能性があると分析しています。日銀が昨日発表した当座預金の統計では今日11兆4200億円の資金が金融機関から政府に移動する見通しだということです。民間の金融仲介会社は市場介入がなかった場合の資金の移動見通しを予測していてこの差額が介入の規模だと推計することができます。金融仲介会社の一社東端リサーチではアメリカ東部時間の先月31日に行われた日米が協調した円買い介入について政府日銀による介入は推計で4兆円を超える規模だった可能性があると分析しています。政府日銀は前日の30日にも市場介入を実施していますが各社の推計ではこの規模は6兆円から9兆円規模だと推計されています。ミャンマーで拘束が続いている民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チー氏が昨日 ICRC 赤十字国際委員会の現地代表と面会したと軍の影響力が強い政権が発表しました。5年前の軍によるクーデターで拘束されたスー・チー氏の動静が公表されるのは異例で政権側は早期の解放を求める国際社会に柔軟な姿勢を示す狙いがあるとみられます。ミャンマーの軍の影響力が強い政権は民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チー氏が今朝首都ネピドーで ICRC の現地代表と面会したと SNS で発表しました。写真も公開され2人が握手する様子のほかスー・チー氏が自身の81歳の誕生日を祝ったとみられるケーキを切る様子が確認できます。5年前の軍によるクーデターで拘束されたスー・チー氏は非公式な裁判で汚職などの罪で有罪判決を受け政権側は今年4月スー・チー氏を指定した住居での軟禁措置に移行したと発表しました。ただ家族や弁護士との面会は認められず動静もほとんど伝えられていないことから健康状態が懸念されています。政権側としては国際機関との面会を公表することで早期の解放を求める国際社会に柔軟な姿勢を示す狙いがあるとみられます。1時の NHK ニュース正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言アンコール、今だから語ろう荒木大輔の野球談義、元プロ野球選手野球解説者の荒木大輔さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、名バイオリニストのイツアーク・パールマンの作品集です。3時台は日本の歌心の歌、銀幕のスター名優の歌声、渥美清作品集。4時台戦争平和インタビュー、触れた瞬間戦争は我がことになった、筑波海軍航空隊記念館代表の金沢大輔さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。いよいよ明日5日から甲子園球場で夏の全国高校野球選手権大会が始まります。そこで今週のこの時間はこれまで放送した工藤三郎アンカーのインタビューコーナー、スポーツ明日への伝言の中から高校野球にゆかりのある方々のお話をアンコール放送でお聞きいただきます。1回目の今日は野球解説者の荒木大輔さんのお話です。荒木さんは東京早稲田実業の1年生だった1980年の夏の甲子園で44回3分の1連続無失点の力投で準優勝の原動力となり、たちまちアイドル的人気を得て空前の大ちゃんフィーバーを巻き起こしました。それ以降も甲子園大会は合わせて5回出場し、卒業後はドラフト1位でプロ野球ヤクルトスワローズに入団。3年目の後半からは先発ローテーションに入って6勝、1986年から2年連続で開幕投手を務め8勝10勝と勝ち星を増やしていきましたが、88年のシーズン途中に右肘を痛めて手術、リハビリを経て1992年9月1軍に1541日ぶりに復帰、チームの優勝に貢献します。横浜ベイスターズに移籍した96年を最後に選手を引退した後は西武ライオンズ、ヤクルトスワローズの投手コーチなどを経て北海道日本ハムファイターズの2軍監督を務め、現在は野球解説者として活躍されています。荒木大輔さんに工藤三郎アンカーがお話を伺いました。2025年6月に放送したインタビューです。
1: では荒木大輔さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ご無沙汰しておりました。
2: はい、本当にご無沙汰しておりました。
1: いやお元気そうですね。
2: はい、はい、もう工藤さん全然お変わりなく安心しました

0: 見ましたけれども、荒木さんもこう言うと失礼かもしれませんけれども、いつの間にか還暦を超えられていた
1: っていうので、もう今年61です。
0: ねえ、いやー、大ちゃんフィーバーをご存知の方、あの荒木さんがと思われると思うんですが、
1: まあ僕もねよく言われるんですよ、はい、でそうするとでもあなたも一緒じゃないですかみたいな感じでそこでまた話がね盛り上がったりはするんですけど、
0: まさに、はい、まさにその通りですよ。でいろんな動画とか解説とかあるいは評論でご活躍中なんですが、ユニフォームも着られているということで、はい、千葉県の大学野球リーグの城西国際大学野球部ですか、はいはい、コーチなさってるんですよね。
1: コーチですね。テクニカルコーチってなんか名前はなんかすごいのがついちゃってるんですけども、ただ仕事の合間にちょっと千葉の方まで行って、練習を手伝ってるような感じですか。でゲームの時は、リーグ戦なんかの時はベンチに入らず、観戦しながら気がついたことをまた学生に伝えてとか、その程度ですけどね。
0: もうプロ野球ではコーチ、まあ、ピッチングコーチ、それから2軍の監督もなさいましたけれども、はい、やっぱりアマチュアを教えるのは随分違いますか。
1: まあ、アマチュアはやっぱりプロとその意識の持ち方も特に学生さんだとちょっと違うものもありますし、あとは短期間で成長させなきゃいけないというのがあるので、だからその辺の難しさっていうのがありますよね、
0: はい、なんでなさったのかなとこちらで勝手にちょっと推測をしたら、大学の監督がですね、はい、佐藤浩二監督、
1: はい、
0: でこのお名前でですね、はてどこかでというふうに思ったら甲子園に投げられた時の先輩じゃないですか。
1: そうです、僕の1年生の時の、3年生で、バリバリのレギュラーのキャッチャーの方ですね、で僕は先輩の怪我でそのポジションが与えられたような感じだったんですけども、その前からもバリバリでレギュラーやってた、それもキャッチャーやってた、方が監督さんで、ある時電話かかってきてちょっと遊びに来いよみたいな感じで、じゃあ時間ある時行きますねみたいな感じで行ったら、それがちょっと重なっていってユニフォーム着てみるかみたいな感じ で、
0: まあ教えることになったわけですが、はい、いや佐藤浩二さんのお名前はですね、その荒木さんがもう45年前、その夏の甲子園、1980年ですからね、はい、1年生で大活躍なさった時のキャッチャー でその時の荒木さんの談話で佐藤さんのその構えているところ言われた通りに投げたんだっていうような段を残してるんです
1: か。なるほどね、その通りですで当時はもうストレートとカーブしか球種もないですし、出されたサインをそのまま構えたところに、首を振ったのがこの間ちょっと話したら1回だけらしいです。
0: 1年生のその夏の甲子園で、
1: はい、1回だけ首振ったらしいんですよ。それ生意気ですねみたいな話をしてたんですけど、ただもう本当それだけ言われたままコースも球種もそのまま投げてました。
0: その1年の夏、準優勝まで行った時の夏ですけれども、はい、ちょっとこの話をまず伺っていきたいとは思ってたんですけれども、17試合投げて12勝5敗、
1: はい、
0: 防御率が 1.72 というのが甲子園全体、5回出られた時の通算なんですが、はい、1年の時にはですね、なんと44回と、3分の1でしたっけ、はい、無失点、
1: はい、
0: その中で首を振ったのが1回だけ。
1: 1回だけらしいですまあでも1年生のピッチャーが3年生の、もうバリバリのレギュラーの方 の、あのサインに首を振るっていうのは、でもそれもまたちょっと どんなもんかなと思ったんですけど、もう言われたままっていうのが多分、高校生のね、なんか流れでいくとそういうもんじゃないかなと思いますけどね。
0: どこで振ったか覚えてらっしゃる
1: んですか。全く覚えてないです僕は振ってないと思ってたんですもう言われたまま投げてたと思ったんで、そしたらこの間ちょっとあるところで話をしてたら、なんか一回だけ首を振ったって話らしいです。
0: まあともかく荒木さんですから、その大ちゃんフィーバーのことを少し、思い出すというか、我々も本当に思い出してですね、ああすごかったなと思う、そのお話を少し伺いたいんですが、
1: はい、
0: 今もちょっと出ましたけれども、そもそも1年生早稲田実業でマウンドに上がるようになったのは先輩の怪我があったから。
1: そうです、2年生のエースの方がおられたんですね、でその方はもう東京都でもかなりこう有名な方で、ボールも速いですし、コントロールもしっかりしてる、いや本当にすごいピッチャーだったんですけど、羽賀さんですね、はい、

0: その人が、大会の2週間1週間ぐらい前ですかね、うん、バント練習してる時に、うん、そのボールがあのマシンのボールがふくらはぎに当たってしまって、うん、ちょっと投げられない状態になってで、まあみんなでこうアイシングしたりとかって手伝いをしてたんですけども、あの試合には間に合わず、うん、で結局1年生で僕がピッチャーを、まあ、やってたことがあるという感じで、それで急遽マウンドに立ちました
1: やってたことがあると言って、あの高校に入るともう自分は3年間ピッチャーやるってもう決まってた感じなんですか？
0: まあ、ピッチャーもやってたんですけど、小学校から打つのが好きで、打つことがだからサードとかショートとかも守りながら高校に入ったんですね。で高校のスタート、高校の初めてのゲーム出たのは三塁手として、
1: うん、そうなんですよね、はい、見るとそうなんですよ、
0: はい、でしてたぐらい、うん、そういう内野手の魅力っていうのもすごく感じてましたし、まあ、やっぱり僕らの憧れって王さん長嶋さんを見ての世代なので、やっぱり長嶋さんへのこう憧れというか、ちょっとこう取った後に、うんピッチャーを超えるぐらいまで走りながらみたいなだからそういうのを子供の頃はよくやってたので、いや本当にサードでっていう感じもあったんで、本当にピッチャーやるのかなみたいな感じでいたんですけども、
1: 少しあの時計を遡ってもっと小さい頃に戻るとですね、はい、調布のリトルリーグですよね、
0: はい、
1: ですからあの小学校の頃から公式ボールを握ってやってらしたんだと思うんですが、はい、やっぱり憧れは長嶋王、その辺ですか？
0: そうですね、王さん長嶋さん、でまあ、これは現実はないんですけれども、僕らが子供の頃というのはあの巨人の星がやってたもう前世の頃だったので、
1: 星ヒューマ
0: だ、だから初めて親にユニフォームを着させてもらった背番号は16番だったんです。
1: 星ヒューマ16番
0: です。だからおそらくで G のジャイアンツの帽子かぶってたんで、おそらく川上さんではないと思うんですよ、星ヒューマだと思います。僕その頃はちょっとあんまり覚えてないんですけど、よくよく考えたら川上さんのわけないよなみたいな感じで、うんうんうん、だからそれぐらいの人たちが僕らの憧れだったんですね。
1: そうですか。いやあのでもそのリトルリーグでですね、あの日本で勝って、それから極東大会って当時は言ってたんですが、はい、その大会でも勝ってですね、はい、そして世界大会でも勝ったっていうのがこれ小学校、
0: 6年生、
1: ね、6年生の時でしょ、はい、だからやっぱりすごい子供の頃から少年だったんじゃないですか。
0: まあどうなんですか、体は大きかったんですね。もう6年生の時に160ぐらいあったんで、だから僕は6年生までのグループだったんですけども、うん、リトルリーグって12歳なので、うん、中学生も一緒、うん、中1が一緒なんですね、うん、あの中1と一緒にやってた人たちよりもちょっと背が高いぐらいの感じだったんで、体は大きかったんで、はい、その分なんか一緒にやれたのかなと思いますけども、
1: うんうん、でまあ中学まで、まあ、リトルリーグね、あのからシニアに上がっていってやって、もう双日に行くというのはもう自分の望み、
0: どうなんですかね。僕らの小学校ぐらいの時の憧れっていうかスーパースターは原さんだったんですね、原辰徳さんで、僕の最初の憧れは東海大のあの縦縞のユニフォームで、その原さんを見て あの野球、高校野球っていうのすごく憧れてたんですけど、その後に PL 学園が初優勝したんですよ。さあ PL 学園のあのユニフォームがかっこよくなっていたんですけれども、で PL ってよく考えてこれ大阪の学校だなとかって言ってあもうじゃあダメだねって言ってる頃に、うちの兄が早稲田実業に入学して、はい、ユニフォームを、試合用のユニフォームをうちに持って帰るようになったんです。それで早稲田一色になったんです。
1: なるほど、
0: はい、でその頃からはもう双日双日ですね。
1: そうなんですか、はい、いやまあそして双日に行って1年生入るや否やですよね、はい、登板の機会が巡ってきて、はい、夏の大会、これまずね東京都で、まあ、東京当時西東京、
0: 東東京
1: 、ね、東東京ですよね、はい、東東京大会勝ち上がっていかなきゃいけないわけでしょう、はい、大変だったですね。
0: 大変だったですね。だからその前の選抜大会に帝京が準優勝してて、で、あと二松学舎も出てたんですよ。
1: 伊藤明光さんだ。
0: 伊藤明光さん、はい、後らのスワローズで一緒に起きるんですけども、やっぱその二強がいたので、まあ出られることはまずないんだろうなと思ってて、でましてエースの方が怪我してしまって、そうしたら先輩たちがかなり打ってくれて、楽な試合展開で結構決勝まで行ってしまったんですけども、決勝の最初にいきなりその二松学舎とやって打ち込まれたんですよね、そしたらその後に先輩たちがかなり打ってくれて10

0: 点か十何点かなんか取ってくれて、でそのまま優勝できたんです。
1: よかったですね。
0: よかったです。本当に恵まれてました。は
1: い、いや先輩たちにしてみれば最後の夏だから、やっぱりこの1年生になんとか頑張ってもらわなきゃっていう気持ちはあったでしょうね。
0: おそらくあったと思います。その2年生エースの方だったら、うん、自分たちのことをやればいいっていう形が、うんうん、やっぱりその人がいなくなってしまったことで、うん、1年生が投げてるので、うん、これは大変だぞみたいな感じだと思います。
1: で甲子園にいきなり、まあ、1年生でね行くわけですけれども、はい、甲子園って入ってみてどうだったですか？
0: いや、 やっぱ大きかったですね。だから僕はうちの兄が甲子園出た時にアルプススタンドに応援に行ってたんですけども、うんうん、やっぱりその時もすごく大きく感じて、うん、うちの兄はサードで出てたんですね、三塁手として、うん、もうほとんど見えるか見えないかぐらいの感じなんですよ、うん、アルプススタンドから見ると。いや、こんなところででもプレーしたいなっていうのがもう思ってたので、だからそれはもうものすごく、最初の甲子園練習の時に球場に入った時にはすごく感じましたね。
1: いきなり相手が大阪北陽高校、はい、これ強い学校ですよね、
0: はい、で予選の、地方大会の、打率も、ナンバーワンの打率 で、うん、で当時だとやっぱり大阪代表ですから、うん、優勝候補の筆頭みたいな感じでいたので、うんうん、そことの対戦になってしまって、それで当日試合前のノックがあるじゃないですか。そうしたら北陽高校の肩とか動きが今まで見たことがないような感じなんですよ、うんうん、やっぱり大阪のナンバーワンの学校なんで、いやこれは大変なことになるなと思ったのが第一印象です。
1: へ、はい、もうダメだって感じですか、はい、
0: でその話を、先ほど名前出たあの佐藤監督、
1: あ今の監督、
0: 今の監督と話した時に、はい、そういう俺もそれ思ったんです。これはまずいぞっていうふうに思ったって言ってましたんで、
1: はい、やっぱりそうだったんですね、はい、でも6対0ですよ。
0: そうなんです。それが何が起きたのかわからないんですけども、で最初の試合僕5回ぐらいまで頭が真っ白でプレーはしてるんですけど、うん、全く覚えてないんです。何も覚えてなかったんですよ。それでふっと後ろを振り返ってスコアボード見たら北陽のところが全部ゼロなんですよ、うん、ヒットもゼロになって、うん、あれとか思っていたらもうそういう感じだったんですね。でその裏かなんかに初めて内野安打かなんか打たれてヒット打たれるんですけども、
1: いやそれでまあ勝ってしまうっていうか勝ったわけですよ見事にね、はい、そうすると大変だったのは荒木さんだけじゃなくて周りのとにかく日本中のみんながですね、はい、この1年生にびっくりして、うわーすごい、しかもねかっこいい、
0: いやかっこよくなかったと思うんですけどね、
1: ね、特に女性のファンがですね、
0: はい、
1: もう一気に大ちゃんフィーバーにこれなっていったわけでしょう、
0: はい、
1: 大変だったですか？
0: そうですね、世界がもう一変してましたんで、だからその北陽線に向かうときは、うん、宿舎の前からみんなで出発するんですけども、うん、見送りはそこの旅館の方たちだけですよね、5、6人で頑張っといてねみたいな感じで、おそらく大阪のそのすごい学校と対戦なんで恥ずかしくない試合しといてみたいな感じで見送られていったんですね。でゲームが終わって勝ってしまって帰ってきたら、バスが一通のところなんですね、旅館があるところが、
1: はい、一方通行
0: ね、一方通行のところ、そこへ入っていくのがやっとで、宿舎の前にバスが横付けできないぐらいになってしまってたんです。だからまあ僕は実際見たことないんですけども、アイドルのこの会場あるじゃないですか、コンサート会場みたいな、多分なんかそんな感じなんですよ雰囲気が、女の子しかいないですし、うんうんうん、いや何が起きで僕らのところに来てるっていう感覚が全くないんですよね。だから何が起きたんだろうみたいな感じで見てたら、うん、その当日目当ての女の子たちだったっていうような感じですか、
1: うんうんうん、はい、いやなんか聞けばあと大会期間中もこの後もそうらしいですけども全く外出できない、
0: はい、
1: 外出禁止というか禁止なのか、まあ、もう閉じ込められるような状態だったらしいです。
0: 禁止だったと思いますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、だから朝の散歩とグラウンドを出て練習に行く時だけ外に出られる感じ、あとはもうずっと部屋にいる感じ。
1: いやすごいですね、はい、でそっちの方の話をですね先に野球より聞いとくといやでもそれはなかなか考えにくいほど想像できない世界が突然始まったわけでしょう、
0: はい、
1: それから荒木さん自身としてはどんな感じだったんですか？
0: いや僕はまあ ちょっとこの期間だけ我慢すればいいかなみたいな感じでいたんですけども、まあ、まずは先輩たちとか同級生になんか申し訳なくて、彼らもやっぱり出られない状態、なんか僕が出ないのにみんなも出ないみたいな、まあそういうミーティングがあったのかちょっと覚えてないんですけども、だからそういう感じだったんですごい申し訳ない感じだったですね。
1: ただその先輩の佐藤さんのお話も、佐藤現女子国際大学の監督さんのお話も出ましたけれども、当日の先輩方ってのは結構なんか荒木さんも同級生も含めてですけども、今も仲がいいのかなっていう感じで見えるんですけど、
0: はい、仲いいですね。
1: ですよね、はい、
0: でなんか体育会系のね、うん、変な上下関係っていうのがすごく薄い学校なんで、だからすごい嫌がらせをされるとか、そういうことっていうのはまずない野球部だったんで、それはまず第一に助かりましたよね。で先輩も後輩に対しても何かこう大人ですよね。なんかこいつのせいで誰が出られねえとか、なんかそういうことっていうのはもう一切ないですし、大会期間中も僕らの、シャツとかを選択してくれたのは全部先輩なんですよ。
1: へえ。
0: だからすごく申し訳ないんですよ。だから僕ちょうど1年生でセカンドをやってた小沢くんっていうのが一緒に出てたんですけど、はい、彼と2人はなんかたまに申し訳ないんで選択ぐらい欲しに行くかとかって言って行ってたぐらい全部やってくれるんですよ。
1: いやよく聞くところの野球部の1年生のいろんな、まあある意味辛い仕事は荒木さんあんまりやらなくて、
0: 僕あんまりやってないです。あんまりというかもうほとんどしたことないですね。
1: そうなんですか。
0: せいぜいこの大会行く、甲子園大会とか行く前に、うん、みんなで道具をこう磨くとか、ボール拭きするとか、それはみんなでやってましたけど、なんか他のことっていうのはあまりやらないまま、は
1: い、でどっちかというと荒木さんプロ野球もお辞めになって NHK の解説をなさって私も放送させていただいたんですが、荒木さんってどちらかというとそのチヤホヤされるのはあまり得意ではないというか苦手というか、どちらかと嫌がるタイプじゃないかと思うんですけども、
0: はい、もう好きじゃないんですよ。なんか例えば、中継とかで、ね、うん、地方行ったりなんかしても何か用意をされるとか、うん、なんかっていうのはちょっと苦手なんですよ。自分で やるからいいですみたいな感じな方ですね、どっちかっていうと、
1: ねえ、はい、確かね最初に NHK にの解説になられた時にですね、球場にお付きになったのをお迎えにタクシーでですね、はいはい、地上に着くのをお迎えに上がったら、もうこんなことしなくていいですよって言われて、でもそのくらいはするだろうと思いながら
0: 言いましたよね。いやいやいや、もうそれはいらないですね。いらないというか逆にちょっとどうしようみたいな感じですか。
1: 普通に、まあ、普通にというかほっといてくれよっていう感じなんですね、はいはい、だったらやっぱりこういうふうにいろんな、まあ、若い頃ですけれども、女性たちにですね、いろんなこうファンが集まってくるのも本人はちょっとまあ嫌な気持ち、嬉しい気持ち、どのくらいだったのかな。
0: 嫌な方ばっかりです。
1: あ、
0: はい、応援してくれてる気持ちはね、それはそんなんでも嬉しくないわけないんで、はい、すごく嬉しいんですけれども、それよりも僕は仲間っていうか同級生たちが大好きなので、うん、彼らとの時間を邪魔しないでもらいたいんです。
1: だからその時のチームワークもできるし、今、もうだから40年経っても仲良くできるっていうところがあるんですね。
0: めちゃくちゃ仲いいんですよ。で、うちの奥さんに言われたんですけど、あなたたちは気持ち悪いって言われました。いつも何かあると一緒に行動したりとか連絡取り合ったりとか、さあ飯食べに行くぞとか、なんかそんな気持ち悪いらしいです、
1: なんか高校時代と変わんないでしょうね。それのね、やり取りもまた見てると、はい、そうですか。いや本当に素晴らしい高校時代の活躍がありました。その高校時代のお話ももう少し伺って、今度はプロ野球でのお話もね、この後伺おうと思うんですが、はい、音楽を一曲挟みたいと思います、はい、荒木さんがですね、沖縄がお好きだということで、
0: はい、
1: 夏川りみさんの灘草々を選んでくださったんですが、はい、そういう沖縄がお好きだということでいいんですか。
0: はい、まあ、プロ野球のキャンプ地もそうなんですけども、はい、あと家族で旅行するのもよく行ってますし、うん、同じような場所ばっかりを、でものすごく沖縄のあののんびりした感じがものすごく感じられるのが大好きで、まあ、この曲をね、リクエストしました。
1: ではお聴きいただきましょう。夏川りみさんの灘草々。

0: 夏川りみさんの名田早々でした。スポーツ明日への伝言、今日は荒木大輔さんにお話を伺っています。まあ、本当に仲のいいチームメートと一緒に、まあ、先輩も含めて1年生の時から大活躍をなさって、甲子園結局5回出場ですよ、
1: はい、
0: これなかなか5回ね、しかも試合に全部出てるっていうのがね、はい、すごい。
1: いや、運とかそういうことじゃなく、なんか、高校野球の神様がまあお前ら出とけみたいな、頑張れみたいな感じでこう後押してくれたような試合も結構そういう試合が多かったですね。こんなんで勝っちゃうのみたいな感じのが、は
0: い、いや5回っていうのはまずそのチーム学校が5回連続出ないといけないし、
1: はい、まあそうですね、
0: でその中で控えじゃなくて実際に試合に出てるっていうのがまたすごいし、ね、
1: まあ、だから結局東京都では公式戦は負けてないので、すごく不思議な感じというか、他の学校の生徒たちはもうなんか悔しくてしょうがなかったと思うんですよ。なんでこいつらに負けるのみたいな。多分強い学校はいっぱいあったんですよ、まだ。
0: 優勝はしてないんで、そうすると5敗しただけ。
1: 5敗してるんですよ。それも僕らの仲間うちでは、俺らは5敗したんだって言ってるのがもう合言葉ですね。
0: あ、そうですか。はい、はあ、でも、やっぱり強かったんですよね。
1: いや、強くはないと思います。ただ、そんなに弱い学校ではなかったんですけども、何か不思議と、例えばですけども、今最近ですと大阪桐蔭とか智弁だとか、うん、ああいうところみたいに打球の速さがすごいじゃないですか、はいはい、ああいうのはない学校ですね。なんか芯では捉えてるんですけど、ゴロで転がっていってショートと、セカンドの間をベース板の上を飛んでって抜けていくとか三遊間をコロコロって抜けていくとか、で時々そこに長打が入るとか。
0: でも相手にすれば嫌なチーム
1: ですよね。嫌なチームです。だから本当、ね、イライラするチームだと思います、
0: ですね、はい、負けた相手を見てみるとですね、はい、1年の時は愛好投手のいる横浜でしょ、はい、それから、2年の時には金村さんのいる、
1: はい、
0: 報徳学園、はい、さよなら負けですよね。それとか徳島池田には大敗してるんですよ、ね、
1: そうですね。僕と2番手で後に西武ライオンズで活躍した石井武雄と2人で20安打14失点、もう14対2ですから、もうほとんどコールドみたいな。

0: ったですね、強い球をビュンビュン投げてくるという、そういう強さとは違う何か不思議な何か力があそこには働くんでしょうかね、
1: はいはい、だからまあ、それが僕はあの高校野球の魅力だと思ってますので、だからあの、ね、あの学校ともゆかりのない人がああやって足を運んでくださって応援してくれるんだと思うので、いやまさしくもうザ高校野球のようなチームですね、チームだったんです。
0: で今日はですね、高校野球のお話ともう一つ荒木さんに伺っておきたいのは、プロに入って荒木さんは、まあ85年には6勝、86年は開幕投手、1986年ですね、はい、もちろんヤクルトスワローズに入られてからですけれども、87年に10勝2桁といって、力がこうどんどんどんどん実際の結果になってきたところで肘を痛められました、はい、そしてトミー・ジョン手術という手術をなさったんですが、まあ、これが、まあ今からもう相当前の話で、はい、まだあまり例がなかった時代だと思うんですが、
1: そうですね、はい、日本では、まあ、細かく言うと誰かはいたのと思うんですけども、うん、村田兆治さんと、もう一人ロッテで三井さんっていうピッチャーの方が生まれて、その後だったんで、うん、まだ3例目だったんですね、
0: はあ、はい、でその時のちょっと様子、最初のその痛みの部分から少し教えていただけますか。
1: まあ、ある登板の時に、うん、ノックアウトされて、で次の登板へ備える時ですね、うん、で次の日というのは、登板後の1日目は僕キャッチボールってほとんどしてなかったんで、はい、その頃はまあ肘が張ってるなみたいな感じでいたんですけど、で2日目から投げ始めるんですけども、その2日目に投げ始める時にもう肘がちょっとロックしちゃってるような感じで、ちょっと普通じゃないなみたいな感じでトレーナーといろいろ相談して、うん、じゃあ1回登板を飛ばそうということでいたんですけども、その間ノースローが1週間近く続いたんですけども、全く痛み引くことなく、うん、そのロックされた肘の状態も変わらず、うん、ということで病院にこう回るようになったんですね、はいはい、でも当時はまだトミー・ジョン手術というのは日本の国内にもあまり入ってきてない例だったので、ドクターもはっきりしたことを全然言ってくれなく、もう何件か回ったんですけども全くらち明かず、それがもう1ヶ月近く経って、で僕の方ではもうちょっとしびれ切らして、村田さんの例を見てましたので、アメリカの方行って見てもらうことって可能かということを球団の方に、掛け合って、それで許可が出て、それでロサンゼルスへ行きました。
0: このトミー・ジョン手術というのはですね、断裂あるいは損傷した肘の靭帯をですね、腱を移植する手術方法で、はい、アメリカ大リーグのドジャースで活躍していたトミー・ジョン投手というのが1974年にこの手術を受けて、まあ、大リーグの復帰を果たしたことからトミー・ジョン手術というふうに呼ばれることになったんですが、ドジャースのチームドクターだったフランク・ジョーブ博士がこれ考案したということ で、そうですね
1: 、はい、
0: そこに行こうということを考えられたわけですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もうやはりもうどうやってもボールが投げることできないので、やっぱりナンバー当時僕が知る上でのナンバーワンのドクターに見てもらって、うん、やれるのか、まだプレーができるのかできないのかっていうのを見てもらいたいと思いながら、うん、もう球団にもう本当にお願いして、
0: 行ってみてどうだったんですか。
1: いやもう行ったら即もう手術だって、で選択肢は野球をやめるか手術をするかだっていうふうに言われたんで、もう即答ですよね、もう手術お願いしますということで、だから一緒にトレーナーが同行したんですけど、びっくりしちゃって、うん、即答しちゃったんで、いやいやちょっと考えろみたいな感じで言われたんですけど、いやでも考える余地ないじゃないですかって言って、やめなきゃいけないんですよとかって言って、だからそれだったら僕やりますって言ってお願いしました。
0: でも当時はまだね、自分の一番大事なところにメスを入れるとか、はい、手術ってことに対する抵抗ってまだあった時代だと思うんですよね。時代ですね、
1: はい、だからトレーナーはそういう感覚ですよね、うん、だけど本人からしたらやめるかどっちかだって言われたらもうやるしかないじゃないですか、うん、みたいな感じですね。
0: で手術なさ
1: って、はい、それで手術です、うん、
0: 手術すると当然リハビリが次にはあるわけですよね、は
1: い、でまあロサンゼルスで1ヶ月近く通訳さんに同行してもらいながら、リハビリをして、メニューをもらって日本に帰ります、うん、ただ日本っていうのは当時まだリハビリの担当者とかいない時代なんですよ、うん、まあ他のチームはいたのかもしれないんですけど、スワローズはいなかったんですよね、うんうん、だから僕はトレーニングルームのちっちゃい部屋でそのメニューを訳してもらったメニューを一つ一つこなしていく感じですか。ただメニューって本当に1キロ2キロのダンベルを

0: を10回それを2セットとかで終わりなんですよ。
1: 1日
0: 最初のうちですね。だからであとはまあ肩の方とかありますけども、その肘に関してはそれで終わりで、あとは肩とか他の筋力を鍛える。ただだからそれしかないので物足んなくて、で上部は痛くなったらやめろって言われたんですよ。だから痛くないしそれでやってたんですよね。そしたらそれがオーバーワークで結局もう一回断裂。
1: あそう、
0: はい、あ断裂。その前にですね、手術の時に神経を一緒に動かしたんですね、うん、あの正常な場所に、うん、でそれを動かしたことによってその神経の周りに脂肪がついてしまうのでしびれが残るので、そのそれを剥げ落とす手術をしたんですね、うん、だから実質もうそこで2回目、うん、それで、オーバーワークで、断裂してもらってしまって、今度3回目してもらうんですが、その断裂した時にまた上部のとこ行って、ね、行ったら何をしたんだって、メニュー通りやったかって言って、いや上部が先生が痛くなったらやめろって言ったんで、痛くなるまで痛くないんでオーバーに何セットとかやってましたって言ったら、白人の先生なんですね上部って、顔が真っ赤になってめっちゃくちゃ怒ってました。ただ英語なんで何を言われてるのか分かんないんですけど、明らかに怒ってるんですね。
1: いや、まあ、笑ってはいけない場面ですけど、そうだったんですか、はい、
0: まあそういうことがあって、でそこから、その手術を失敗したことに、リハビリを失敗したことによって、ヤクルトもいやスワローズもそのリハビリ専用のトレーナーを一人つけたんですよ。だからある意味僕が失敗したことによってそのポジションの人が生まれた感じですか、
1: はい、日本の、まあ、そういう対策というか、それが少し進んだところがあるんですね。進んだ
0: のは僕の功績です。
1: でも結局リハビリどのくらいかかりました時間。
0: だから結局1年をかけて復帰登板の予定が、僕途中で1年後ぐらいに今度ヘルニアを発症してしまったんですね。そしたら今度肘のことより今度ヘルニアを治さないと普段の生活ができないので、そっちが先になってしまったので、結局、一軍復帰は4年半近くですか、かかってしまいました。
1: でそれで再登板なさったのが1992年の9月の24日対広島戦で、一軍登板がなんと1541日ですか、はい、長いですね。
0: 長いですね。でもよく考えたらボールが投げられない、うん、ピッチャーを、ヤクルト球団はですね、よく置いといてくれたな、預かってくれたなっていうのは正直なところです。
1: でも村田さんがいらして、そして荒木さんがいらして、まあ、そういう、まあ、積み重ねっていう方がいいのかどうか分かりませんけれども、今は例えば大谷投手もその手術をするわけじゃないですか、はい、まあ少しずつみんなの中に浸透していって、もちろん技術の進歩とともに、対策が少しずつ打てるようになってきてるというところはあるわけでしょ、
0: はい、うん、まあ、だからちょっとは貢献できたのかなと、ある意味なんかあまり良くない例ですけれども、そうやってこう僕があのアメリカに渡ったことも一つですし、そのリハビリで失敗したことも一つですし、あの長い年月をかけて諦めないで復帰できたことっていうのもまた今の野球界にちょっとだけ貢献できてるのかなっていうふうに思いますよね。
1: 復帰した登板の日のことって覚えてますか。
0: はい、広島戦ですね、忘れないですね。で相手はもう終盤だったんですね、うん、でちょっとまだビハインドの展開だったんですけども、相手は江藤君ですね、当時カープの4番でもうセリーを代表する4番バッターだったんですけども、うん、そのバッターに対戦して復帰できたことっていうのはもう本当に覚えてます。
1: どんな球投げたか覚えてます。
0: あの最初はど真ん中のストレートだったんです。それでただ135キロです。
1: あ
0: その表示が出たのが、それはすごく覚えてるんですけども、で、まあ、3-2というカウントまで行って、最後は古田くんが
1: キャッチャー古田
0: なんですよ。で試合前に球種の打ち合わせはしたんですね。だけどフォークボールを持ってるんだけど、フォークボールは俺あんまり落ちないから、カウント球とかチェンジアップ的な役割でずっと使ってるから、そのつもりでいてねって言ったら、その大事なところでフォークを出したんですよ。
1: もしや古田さんとはその時
0: 初バッテリーです、
1: ね、
0: はい、
1: 多分リハビリの期間中に古田選手はプロになって入ってきたん
0: です。で、彼も合宿所に、まあ、寮生としていたので、うん、寮では会ったりとか挨拶はしてる、喋ってはいるんですね。僕と一学年しか違わないんで、彼がそこで大事な場面でフォークボールを出したんですよ。でももう知らないよとか言って、もういいよとか言って目いっぱい腕振って投げたんですよ。そしたら生涯一のフォークボールがいったんです。
1: いや、
0: それで三

0: あの逆転ホームラン打って、それで勝って、そっからスワローズが一気に駆け上がっていって、うん、あの野村監督の初優勝につながったんですよ、
1: ね、ですね、はい、いやなんかやっぱりありますね。
0: いやもうなんか、うん、なんですかね、うん、なんか節目節目で何かさせていただいてることっていうのはあるのかなというふうに思いますけども。
1: でその少し前にお父様が亡くなられた。
0: はい、そうです、はい、
1: 8月にお父さんそれこそ、野球を最初教えてくれたんでしょうけどね。
0: はい、そうですね、一緒にキャッチボールをやってもらったのがスタートだったんで、でグローブもらって、はい、
1: とリハビリの期間中には奥様とも、
0: まああの出会いはありましたけれども、やっぱり節目になんないと結婚もできないしっていうことがあって、もう写真誌に撮られたりしながらやってたんですけども、やっぱりだから日本一になるまではっていうふうに思ってたんで、僕の中では。
1: あ、そうですか、
0: はい、でまあそこのその年に、まあ、試合を見たりとかしてくれて、うん、勝つんですけれども結局日本シリーズで負けてしまったんですね、うん、だからもう一年我慢しようと思ってそれで翌年、まあ、スワローズがちょうど一番強い時に、野村さんのね、うん、一番強い黄金期だったんで、まあ、それで

0: にデータものが貼ってあったりとか、なんかいろんなことが書いてあるんですよ、うんうん、ホワイトボードにもなんかその日の目標じゃないですけど、うん、なんかそういうのが書いてあって、あこんななってんだなとか思って、うん、で野村監督って僕らあのファームのリハビリ中にも、ミーティングとか聞いてたので、野村監督のことは大体分かったんですけども、うん、あこういうチームになってきたんだとか、だから強いんだなと思って、オンオフがすごくはっきりするようになりましたね、うん、だからユニフォームに着替えるまでのや、オフの時間ですね、その時間は昔と一緒なんですけども、うん、ユニフォームを着た時の、 あのみんなの顔つきとか、うん、ゲームに入っていく姿っていうものが完全にこう、うん、勝負師というか、もうこれから戦う集団にだなっていうのはすごく感じましたね。
1: そんなチームになっていったんですね、はい、だからやっぱり強かったんですね。
0: 強いです。
1: いやお話ありがとうございます。本当にもっともっとお話伺っていきたいんですけれども、今年もね、まあ、これから夏の高校野球始まって大リーグも盛り上がっていきますし、日本のプロ野球も盛り上がっていきます、どうですかこの後、まず高校野球にはどんなことかこう期待なさるところあります？
0: いろいろ今ルールってだんだん変わってきてるじゃないですか、うん、はい、暑さ対策のこともあり、ただあの何ですかね、まあ、甲子園もなんかどっか他の球場でなんて話が出るぐらい、気候によってのこともありますけど、僕はやっぱり甲子園は続けてもらいたいので、で多くの球児たちにあの甲子園の舞台で野球をしてもらいたい、で僕はもうそれが憧れで野球を始めたようなもんなんで、やっぱりその伝統というか甲子園球場っていうものはいつまでもあってもらいたいし、それがあっての高校野球、高校球児だと思いますので、まずは甲子園球場離れないでもらいたいですね、全て、うん、はい、
1: それとそれこそ同じように肘の手術も経験した大谷選手を含めた大リーグですけど、はい、この夏以降どんなところ期待なさいますか？
0: まあ、大谷選手はね、まあ、期待には必ず応えてくれる選手だから何の心配もないと思いますし、ただあの多くのピッチャーたちも成績を上げてきてますので、うん、やっぱり賞を取ってもらいたいかなと思いますね。何かこうタイトルを、
1: ね、
0: はい、今年なんかだとね、千賀投手とか、ね、山本投手非常にいい出だし出してますから、チャンスはあると思うんで、うん、なんかこうタイトル取ってもらいたいなというふうに思います。
1: いや今日はどうもありがとうございました。もっともっと伺いたい場面がですね、荒木さんの野球人生にはたくさんあるんですけど、はい、また機会を設けてよろしくお願いいたします、
0: はい、またよろしく。
1: 今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、野球解説者の荒木大輔さんへのインタビュー、聞き手は工藤三郎アンカーでした。私も高校野球、甲子園で活躍をした荒木さん

1541日ぶりに、スワローズで、復帰をして、それが、スワローズの初優勝にもつながったということで、そういったお話を伺っていると、やはり荒木さん何か持ってらっしゃるのかなというふうに感じました。明日のこの時間ですが、明日はプロ野球読売ジャイアンツ元監督で現在は巨人軍オーナー付き特別顧問の原辰徳さんへのインタビューを聞いただきます。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、作詞新妻聖子さん、新妻由加子さん、作曲新妻由加子さん、歌は新妻聖子さんです。

0: 8月9月の深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法。作詞新妻聖子さん、新妻由香子さん。作曲新妻由香子さん。歌は新妻聖子さんでした。新妻聖子さんは愛知県のご出身です。2003年5000倍のオーディションを勝ち抜いて、ミュージカルレ・ミゼラブルのエポニーヌ役で初舞台を踏みます。その後もミス・サイゴンのヒロイン・キム役など、その豊かな声量と圧倒的な表現力で観客を魅了。ミュージカル界の歌姫として今なお第一線で活躍を続けていらっしゃいます。新妻聖子さんからのメッセージです。このマジック、君がくれた魔法は、私が詩を書き、姉が曲をつけてくれました。実は二人とも子育ての真っ最中、子供は寝静まった後、深夜にリモートで打ち合わせを重ねて作った作品です。日々の子育ての経験から得た、人は生きているだけで誰かを癒している存在なんだというメッセージを込めました。深夜のひととき、私からの声の便りがリスナーの皆さんに届いて、心に寄り添うことができたら幸せです、ということです。ではここでお知らせです。
1: NHK ラジオ、
2: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期は、インターネットで聴けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
0: では天気概況です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があってもところどころで急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。台風13号が近づく小笠原諸島は大荒れでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島は36度、福岡は36度で18日連続の猛暑日になりそうです。高知は32度、松山と広島は35度でしょう。松江は34度、大阪は37度、熱中症にならないようお気をつけください。名古屋は33度でしょう。東京は平年よりも低く、9月中旬。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 熊本市で初めて酷暑日となるなど、熊本県内各地で危険な暑さとなる中、宇城市では避難所となっている中学校にエアコンが搬入されました。震度7の揺れを観測した宇城市にある松ヶ瀬中学校の武道場には昨日時点で7人が避難していますが、冷房設備がないため国から支給された移動式のスポットクーラーで暑さをしのいできました。昨日業務用のエアコン4台が運び込まれ、業者らがエアコンを壁に固定したり室外機とホースでつないだりする作業を行いました。今日までに必要な電気工事が終わり使用できるようになる見通しで、これで市内の11箇所すべての避難所でエアコンが稼働することになります。避難している50代の女性は、地震があった日は車中泊だったのでこの避難所の方がまだマシですが、ここは暑いのでエアコンが設置されて嬉しいですと話していました。宇城市は指定避難所の一部が被災して使えなくなっている影響で、多くの避難者が集中している避難所があるとして、比較的避難者が少ない避難所に移ってもらうことも検討しているということです。今回の熊本地震が発生した直後の先月28日の夜に政治資金パーティーを開催し、その後やってよかったなどと発言した福岡県議会の最大会派自民党県議団の松尾東昌会長は、私の発言で多くの方に不快な思いをさせたなどと述べ、会長の職を辞任する意向を明らかにしました。福岡県議会の最大会派自民党県議団の会長を務める松尾東昌議員は、先月28日の午後6時から北九州市のホテルで政治資金パーティーを開催しました。地震が起きたおよそ1時間半後のことで、福岡県の服部知事から不適切だと批判を受けましたが、その後記者団に対し、いろいろな声を聞くことができ、正直やってよかったと思うなどと発言していました。松尾議員は昨日記者団に対し、私の発言により多くの方々に不快な思いをさせたことを心からお詫びすると謝罪しました。その上で、被災して苦しんでいる方や被災者を助けていただいている方を含め、多くの方々にどれだけ失礼な言葉の表現に映ったのだろうと思った時に辞任を考えたと述べ、県議団の会長を辞任する意向を明らかにしました。今月7日に開かれる県議団の会合で正式に辞任が決まる見通しだということです。一方で、正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題をはじめ、県議会の一連の問題に対する説明責任があるとして議員辞職はしない考えを示しました。昨日午後1時前に神奈川県葉山町にある森戸海水浴場で泳いでいた人がいなくなったとライフセーバーから警察に通報がありました。警察によりますと、18歳の専門学校生の男性が友人と海水浴に来ていて、浜からおよそ100メートル先の沖にある遊泳区域の境界を示す目印となっているブイまで泳いでいて、そこから浜に戻る際に溺れたということです。ライフセーバーがブイ付近の水深およそ2メートルほどの海底近くに沈んでいるところを見つけて救助し、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円91銭から93銭となっています。1ユーロは180円52銭から53銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より466ドル71セント高い5万2951ドル74セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より500.925上がって25,874.779となっています。以上、この時間。

8月4日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、クラシックネイザナイ、イツアーク・パールマン作品集。3時台、日本の歌、心の歌、銀幕のスター、名優の歌声、渥美清作品集。4時台は戦争平和インタビュー、触れた瞬間戦争は我がことになった、筑波海軍航空隊記念館代表金沢大輔さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックネイザナイ、イツアーク・パールマン作品集です。20世紀後半から現代を代表するバイオリニストの一人、パールマンの名演をお届けいたします。イツアーク・パールマン、1945年8月31日イスラエルの生まれですから、今月81歳の誕生日を迎えます。3歳でバイオリンを始めまして、10歳で最初のリサイタルを開きます。その後アメリカに渡ってジュリアード音楽院で学びました。17歳の時にカーネギーホールでデビュー、以降世界的に活躍を続けてきました。彼は4歳の時ポリオにかかって下半身が不自由になってしまいました。そのため椅子に座って演奏をいたします。そうした障害にもめげず研鑽を積んで名手になりました。美しい音色、そして完成度の高い演奏を聴かせます。では1曲目、クライスラー作曲、ウィーン奏曲です。クライスラーはウィーンの生まれです。20世紀前半を代表するバイオリニストにして作曲家、バイオリンの素敵な商品をたくさん残しております。でパールマンはこのクライスラーの作品を得意としています。でお聴きいただきますウィーン奏曲、途中こうしみじみとした甘いメロディーが出てくるんですが、パールマンはこう美しい音色でこのメロディーをたっぷりと歌わせます。それではクライスラー作曲、ウィーン奏曲、作品に、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースです。

クライスラー作曲ウィーン奏曲作品に、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノサミュエル・サンダースでした。まあパールマン音が本当に綺麗ですよね。しかもそのなんでしょうかね、鼻歌を歌ってるようにこう本当にこう粋な感じ、歌わせ方が本当にうまいと思います。もっとこの曲にぴったりですよね。ウィーンの雰囲気が伝わってくると思います。続いてはビュータン作曲アメリカの思い出です。作曲をしましたビュータン、19世紀ベルギーのライバリニストにして作曲家でした。でお聞きいただきます、このアメリカの思い出、彼がアメリカに演奏旅行に行った時に耳にしましたヤンキードゥードルという曲のメロディーを元にしたものです。でこのヤンキードゥードル、お気になると分かると思うんですが、日本ではですねアルプス一万尺の題名で知られております。お気になると分かると思います。で曲はこのアルプス一万尺のメロディーをですねバイオリンが超絶技巧を駆使しまして華やかに変奏していきます。それではビュータン作曲アメリカの思い出、ヤンキードゥードルによるブルレスク風変奏曲、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノサミュエル・サンダースです。

ビュータン作曲アメリカの思い出、ヤンキードゥードルによるブルレスク風変奏曲、バイオリンがイツアーク・パーラン、ピアノサミュエル・サンダースでした。いかがだったでしょうか。楽しい曲でしたね。あのアルプス一万尺がこんな風にこういろんな形で変奏されていくわけですね。まあ、あのパールマン、まあ、こうしたエンターテイメント風の曲も得意でして、まあ、本当にこう聴いてる方はこう楽しいんですけれども、これ技巧的な非常に難しい曲ですよね。まあ、しかしこうパールマンは何て言うんでしょうか、こう余裕があって、まあ、しかもその歌うところはしっかりと歌うという本当に見事な演奏だったと思います。続きましてはブラームス作曲バイオリンソナタ第1番、その第1楽章です。ブラームス、この曲をアルプスに囲まれたペルチャッハという風光明媚な土地で作曲をいたしました。でお聴きいただきます第1楽章、そのペルチャッハのこの豊かな自然を思わせるような明るく穏やかな雰囲気の曲になっています。それではブラームス作曲バイオリンソナタ第1番都庁長作品78から第1楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがウラディーミル・アシュケナージです。

ブラームス作曲バイオリンソナタ第1番都庁長作品78から第一楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノウラディーミル・アシュケナージでした。この穏やかな雰囲気の曲、このパールマンの温かな音色がですね、この曲のその魅力にぴったりだったなというふうに思います。でピアノのアシュケナージも良かったですよね。このアシュケナージとこのパールマンの2人の呼吸がぴったりと合っておりまして、本当にこう安心して身を委ねることができる演奏だったと思います。で今夜のロマンチックコンサートはクラシックユネザイ、イツアーク・パールマンの作品集です。20世紀後半から現代を代表しますバイオリニストの一人、パールマンの名演奏をお届けをしております。続いてはベートーベン作曲バイオリン協奏曲の第三楽章です。この曲ベートーベン36歳の年の作品です。お聴きいただきます第三楽章、独奏バイオリンが明るく軽快なメロディーを歌い出してオーケストラが続きます。途中哀愁を帯びたメロディーも出てきますが、最後は華やかに曲を閉じます。それではベートーベン作曲バイオリン協奏曲二重奏作品61から第三楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、カルロ・マリア・ジュリーニ指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

ベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61から第3楽章、バイオリンがイツァーク・パールマン、カルロ・マリア・ジュリーニ式フィルハーモニア管弦楽団でした。このパールマンの独奏、伸びやかで、そして歌心があって、しかも艶やかな音色、とてもいい演奏だったと思います。続いてはパガニーニ作曲バイオリンとギターのためのカンタービレです。パガニーニ、19世紀初めの天才的なバイオリニストでした。その超絶技巧はですね、悪魔に魂を売って手に入れたと言われるほど圧倒的なものでした。で、そのパガニーニ、実はですね、ギターの名手でもあったんですね。ギターを含む曲を200曲も残しております。で、今夜お聴きいただきますこのバイオリンとギターのためのカンタービレ、これ、バイオリンが超絶技巧を発揮するという曲ではありませんので、カンタービレ、これ歌うようにという意味ですが、まさにその歌うようにというタイトルの通り、バイオリンがギターの伴奏に乗せましてロマンチックなメロディーを歌っていきます。それではパガニーニ作曲バイオリンとギターのためのカンタービレ、バイオリンがイツァーク・パールマン、ギタージョン・ウィリアムスです。

曲サパテアード、このサパテアードを作曲しましたサラサーテ、19世紀後半のスペインの大バイオリニストにして作曲家でした。でお聴いただきますサパテアード、これはテンポの速い跳ねるようなスペインの踊りの音楽のことです。サラサーテはバイオリンの技巧を駆使しながらスペイン情緒あふれる作品に仕立てています。それではサラサーテ作曲サパテアード作品23-2、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースです。

サラサーテ作曲サパテアード作品23の2、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースでした。本当にかっこいいですよね。本当にしかもその鮮やかなだけではなくてですね、こう途中ちょっとこう寂しげになるところなんですが、そこもふーっとこうなんでしょうか、こう歌心にこう満ちたこう歌い方をして、うまい歌い方でしたですね。しかもなんていうかね、こう全体にもう自由自在と言いましょうか、本当に聴かせる演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネザナイ、イツアーク・パールマン作品集をお届けをしてきました。20世紀から現代を代表するバイオリニストの一人、パールマンの名演奏、次が最後の曲です。ドビッシー作曲小舟で、この作品はもともとは小組曲と題されましたピアノ連弾の小品集の中の一曲でした。それをバイオリン用に編曲をしたものです。優美なメロディーが歌われていきます。それではドビッシー作曲シュワズネル編曲小舟で。

ドビッシー作曲、シュワズネル編曲、小舟で、バイリンがイツアーク・パールマン、ピアノサミュエル・サンダースでした。まあ、ここでもこのドビッシーの美しいメロディーをパールマンがこれまた美しい音色でですね、しかも歌心たっぷりいっぱいに歌わせるところ、これやはり優れた演奏だな、聴き応えの演奏だなと思いました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックのいざない、イツアーク・パールマン作品集をお届けをいたしました。本当に音が、何度も言ってしまいますが、音が美しいですよね。そしてこの歌い回しが自然で、聞いていてこう幸福感を私は感じました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、バド・パウル作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。

0: 最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。昨夜遅く、東京小金井市のマンションで火事があり、警視庁によりますと、住人とみられる男女12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後11時前、小金井市にある地上13階、地下1階のマンションの敷地内から火が出ました。消防車など58台が出て消火にあたり、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、建物の1階部分およそ200平方メートルが焼けました。警視庁によりますと、この火事で住人とみられる男女合わせて12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということです。火事が起きたマンションに住む50代の男性は、帰宅したら建物から煙が出ていて驚いた、今マンションでは大規模修繕工事をしていて、燃えた場所は工事の資材置き場でしたと話していました。警視庁などが火事の原因を調べています。先月、熊本県で震度7を観測した地震についてです。熊本県薬剤師会は、被災者に必要な薬を届けるため、薬局の機能を備えた特殊な車両を県内3カ所に派遣し、支援に当たっています。この特殊な車両はモバイルファーマシーと呼ばれ、多くの錠剤や粉末の薬を保管しながら動くことができる、いわゆる移動式の薬局です。県薬剤師会は、今月から他の薬剤師会と連携して県内3カ所の避難所などに派遣しています。このうち避難所にもなっている宇城市の小川防災拠点センターでは、医師から薬を処方された人たちが訪れていました。薬を受け取った80代の男性は、団地に住んでいたが、家の中が散らかって帰れない状況だ、処方してくれた薬をすぐに受け取ることができるのはありがたいと話していました。県薬剤師会によりますと、これまでに被災した際に打撲したり不眠を訴えたりした人たちに薬を調剤したということです。 モバイルファーマシーで対応している薬剤師の大森正樹さんは、熱中症や感染症が懸念される中、避難所では体調が悪化しても我慢してしまう人がいる。声かけをしながら必要に応じて薬を渡したいと話していました。今回の地震では畳表の原料であるイグサの生産地でも大きな被害が出ています。生産量が全国一の熊本県八代市では、農家の作業場が被災し、再開のめどが立っていないところがあります。イグサ農家の溝口義弘さん一家は、八代市内で4代にわたり、イグサの栽培から畳表の製造までを行っています。先月中旬までにイグサの収穫を終え、畳表を製造する作業を始めた矢先、地震で作業場が被害を受け、立ち入ることができなかった。できなくなったということです。今年は畳表7000枚を出荷する予定でしたが、1枚もできておらず、作業の再開のめどは立っていません。またこの時期に行う苗を植える作業も、瓦礫の撤去などに追われ取り掛かれていないということです。溝口義弘さんは、作業ができないと収入の見通しが立たず不安です。一日も早くいつも通りの日常に戻れるようにしたいと話していました。今月7日、鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケットで打ち上げられる予定だった日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、台風13号の影響で天候の悪化が予想されるとして、打ち上げを延期すると発表しました。新たな打ち上げの日程は決まり次第発表するとしています。みちびき7号機は当初今年2月に打ち上げられる予定でしたが、

8月4日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、銀幕のスター名優の歌声、渥美清作品集。4時台、戦争平和インタビュー。触れた瞬間、戦争は我がことになった。筑波海軍航空隊記念館代表金沢大輔さんのお話です。では日本の歌、心の歌、銀幕のスター渥美清作品集です。渥美清さん、映画男はつらいよで主人公の寅さんこと車寅次郎を演じ、国民的人気を博しました。その渥美さん、亡くなったのが平成8年1996年8月4日ですから、今日が命日です。亡くなってちょうど30年ということになります。今夜はその渥美さんの歌声をお届けいたします。早速1曲目、短歌梅、そして男はつらいよ。まずお聞きいただきます。この短歌梅、短歌を切るの短歌に梅、売ると書きます。短歌梅、これは敵屋、要するに縁日などの露天商ですが、その露天商が売り物を買ってもらうために繰り出す口上のことです。渥美さん、映画の中で寅さん役としてこの短歌梅を披露しておりました。そしてその後、ご存知、映画男はつらいよの主題歌が続きます。それでは、男はつらいよ、作詞が星野哲郎、作曲山本直澄、発表が昭和45年です。渥美清で短歌梅、そして男はつらいよ。

いかね、お客さん。角は一流デパート赤木屋黒木屋白木屋さんで紅を拾いつけたお姉ちゃんから、ください頂戴でいただきますと5000が落選、7000、8000、1万円はする品物だ、今日はそれだけくださいとは言わない。いいかい。はい。並んだ数字がまず一つ、物の始まりが1ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、スケベの始まりがこのおじさんってのね、笑っちゃいけないよ、スケベってわかるんだから、目つき見りゃね。続いた数字が2だ、俺2冊こうやって負けちゃう。兄さん寄ってらっしゃいは吉原の株、仁吉が通る東海道、日光結構東照宮、肉まれ小僧ができないように、教育資料の一端としておまけしましょう。もう1冊はどう。3で死んだが三島の汚染、汚染ばかりが女子じゃないよね。京都は極楽寺坂の門前で、かの有名な小野小町が3日3晩飲まず食わずにのたれ死んだのが33、とかく3という数字はあえが悪い、三々六歩で引け目がないというね。どう、曲がった数字が4つ、ほら4冊目、四ツ谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水、粋な姉ちゃん立ちしょんべん、白く咲いたが百合の花、四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭いね。どう、一度変われば二度変わる、三度変われば四度変わる、四度の為替の水車、タレを待つやらくるくると、と五本五本と奈美さんが磯の浜辺で、ねえあなた、私あなたの妻じゃもの、妻は妻でも番妻よときあった。続いた数字が6つ、六だ。昔武士の位を六という後藤又兵衛がやり、一本で60,000石、六でもないガキができちゃいけないというんで、教育資料の一端としておまけしましょう、この本。どう、7冊目、7つ長野の善光寺、八つ谷中の奥寺で竹の柱に茅の屋根、手鍋下げてもわしゃいとやせぬ、信州信濃の新そばよりもあたしあなたのそばがよい、あなた100までわしゃ90まで、共に白身のたかるまでってやつ。どうね、ほらこれで買い手がなかったら、あたし浅野匠の神じゃない。

0: ど腹切ったつもり。ダメか。え、しょう。
1: たくね、今日はしょうがねえ貧乏人の行列だ。まあいいよ、いいっていいって。帰りなさい帰りなさい。はい。ねえ。
0: 寝ながらっちゃったね。どうおじいちゃん。え、じっと見てるけど。お孫さんに持ってきたいんだろこれ。ね、いくら見てたってダメ。いくら見てたって買わなきゃ。ね、そうでしょ。ね、いくら掘っても畑にはハマグリ出てこないって言うじゃないの。どう。大したもんだよ。カエルのションベン見上げたもんだよ。屋根屋のふんどしって。ね、はい。お、どう。お、また人が座ってきました。はい、どうぞ見ていただきましょう。先ほど説明しちゃったの。これだけね、お安く負けちゃうよ。なぜこんなにお安い品物かというね、本来ならばこれ輸出する品物ですよ。あんたなんで輸出ができないかというと、はっきり言っちゃおう、今まで言わなかったんだ。私が知っている東京は花の都、神田は六方堂という大きな本屋さんがわずか150万円の税金で泣きの涙で投げ出した品物だからこんなに安い。本来ならば文部省選定、衛生博覧会ご指定、大変な品物だ。これこれだけ安く売っちゃうね。英語の本なんか見てごらんさい。英語ずっと書いてあるね。最もわかりやすいよ、この英語見てごらん。私だって読める。どう。
2: 私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

飛ばず、西に行きましても東に行きましても、土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言握る式免停お見知りおかれまして、強行万端式立ってよろしくお頼申します。

短歌梅、そして男はつらいよ、渥美清でした。いやー、最初に聞いていただきました短歌梅、渥美さんすごいですね。こう立て板に水のような話術、本当に見事だと思います。渥美さんは子供の頃

ですね、この炭火場に憧れて、工場を真似していたそうです。で、山田洋次さんもこの渥美さんのこの流れるような工場に惚れ惚れしてですね、これが寅さんのイメージにつながったそうです。続いての曲、泣いてたまるか。この曲、昭和41年から放送されました民放テレビドラマ泣いてたまるかの主題歌でした。渥美さんが毎回さまざまな役柄を演ずるというドラマだったんですが、この最終回が山田洋次さんが脚本を書いた男はつらいで、これが後にテレビ版の男はつらいよにつながることになります。それでは、作詞吉池守、作曲木下忠司、発表が昭和41年です。渥美清、泣いてたまるか。

渥美清で泣いてたまるかでした。この曲、ドラマ泣いてたまるかの主題歌だったわけなんですが、このドラマにはですね、映画男はつらいよでさくらの夫ひろし役を務めた前田吟さんも出演をしております。次の曲、こんな男でよかったら。この曲、昭和48年の民放テレビドラマこんな男でよかったらの主題歌でした。渥美さんは主人公の自称作詞家の中年男甘利七五郎を演じております。ドラマは岐阜県の郡上八幡を舞台にした人情喜劇でした。それでは、作詞早坂明、作曲高石智也、木田隆介、発表が昭和48年です。渥美清、こんな男でよかったら。

性によく似合う。こんな男でよかったら、ああ今日もまた来てしまった。あんな女に未練はあるが、止めてくれるなおっかさん。

花と散れ、こんな男でよかったら、あんた泣いてんのね。ボロ落ちてれば心もボロよ、花セグントにサビがつく。

ぜかのぞみは七五調、錦飾って嫁さん連れて帰る故郷が俺にゃない。こんな男でよかったら、おいもう泣くなよ。どうせ死ぬときゃ一人じゃないか、記念の写真を撮りましょうか。

渥美清でこんな男でよかったらでした。この曲ドラマこんな男でよかったらの主題歌だったわけなんですが、このドラマにはですね山田洋次さんも企画に加わりまして、ちょっとハイカラな雰囲気を目指したそうです。確かに曲調そんな感じの曲でしたですね。ここからは渥美さんが歌ったカバー作品を2曲お届けいたしましょう。まずは男の純情です。この曲昭和11年に藤山一郎さんが歌ってヒットした曲です。それでは作詞佐藤宗之助、作曲古賀政男、昭和11年に発表された藤山一郎の歌をカバーしました。渥美清男の純情。

渥美清で男の純情でした。この曲作曲が古賀政男さんです。で、渥美さんは昭和54年の NHK ドラマ幾山川は越えたれど昭和の心古賀政男で古賀政男を演じて高く評価されました。この歌も本当素敵でしたですね。カバー作品をもう一曲、裏町人生です。この曲昭和12年に上原敏さんと結城美智子さんの2人が歌ってヒットしたものです。それでは作詞島田欣也、作曲阿部武雄、昭和12年発表の上原敏結城美智子の歌のカバーです。渥美清、裏町人生。

渥美清で裏町人生でした。この曲寂しい内容の歌なんですけれども、その渥美さんの歌を聴いておりますと、何て言うんでしょうかね、この渥美さんがこの聴き手の私たちの肩にですね手を置いて、私たちのためにこう歌ってくれてるような、そんな気がいたしました。今夜の日本の歌心の歌は銀幕のスター渥美清作品集をお届けをしております。次の曲は七つの子、皆さんご存知の童謡を渥美さんが味わい深く歌います。それでは作詞野口雨情、作曲元織長代、渥美清で七つの子。

渥美清で七つの子でした。なんかいいですよね。でしょうかね、小さい子供をこう前にしてですね、渥美さんがその子供の横でこうしゃがんで歌ってあげてるというか、なんかそんな感じがいたしました。次は祭りの後、この曲シングルとして発表されましたオリジナルソングでした。祭りのためにふるさとに帰ってきた友達が、祭りが終わればまた都会に戻ってしまう、そういう切なさを歌います。後半に渥美さんのセリフも入ります。それでは作詞星野哲郎、作曲米山正雄、発表が昭和50年です。渥美清、祭りの後。

さよなら中村、この次は来年だよ。おっす森山、お前早くいいね見つけなよ。アバよ年男、お前飲みすぎないようにな。健坊、お袋のこと心配するな、俺が見るから。それからリツコちゃん、夕べのこと覚えてる？あ、そっか、俺もだよ。じゃあアバよ。あー、みんな行っちまった。また元の一人ぼっちになっちまった。あー、俺も生きて。

渥美清祭りの後でした。セリフの左右の方にまた元の一人ぼっちになっちまったというセリフがありましたが、まあ、ちょっとこの寅さんの世界を思わせました。続きましては浅草日記。これもシングルとして発表されましたオリジナルソングです。渥美さん1928年昭和3年に東京上野に生まれまして、若き日の1950年代浅草でコメディアンとして活躍をして、まあ、それが渥美さんの糧となりました。渥美さん思い出の場所浅草をしみじみと歌います。それでは作詞星野哲郎、作曲山田継人、発表が昭和52年です。渥美清浅草日記。

雷門をくぐるとお線香の煙がもくもくもくもく立った大きな火鉢が俺のおでこや手のひらにお線香の煙を何度も何度もすり込んで、お前だけが生きがいなんだからね、早く大きくなっておくれよって祈ったおっかさん、懐か

渥美清で浅草日記でした。こう渥美さんの浅草への愛がにじみ出ていたように思います。次の曲は寅さん音頭、映画男はつらいよのイメージソングでした。では作詞星野哲郎、作曲米山正雄、発表が昭和50年です。渥美清寅さん音頭。

同棲オン株式会社税金払えば株主だい。そうだよな、そうだよな、それ

0: 使いすぎるとすぐ伸びる。そうだよな、そうだよな。それを言ったらおしまいよ、さくらちゃん。
1: それも一丁。

0: それを言ったらおしまいよ、さくらちゃん。おい、相変わらずバカか。
1: 渥美清で寅さん音頭でした、最後のあのおい相変わらずバカかと、あれはですね、本当はあの映画の中の寅さんの名台詞でしたですね。今夜の日本の歌心の歌は銀幕のスター渥美清作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。ふるさと、日本の原風景のようなこの名曲を渥美さん語るように歌います。それでは、作詞高野辰之、作曲岡野貞一、渥美清、ふるさと。

0: 渥美清でふるさとでした。日本の歌、心の歌、銀幕のスター、渥美清作品集をお届けをいたしました。どの歌も渥美さんにしか出せない世界だったと思います。まあ歌うというよりはですね、語る歌だったと思います。明日の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。台風13号が近づく小笠原諸島は大荒れでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温28度、予想最高気温33度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島曇り時々晴れ、29度、36度。福岡晴れ時々曇り、29度、36度。高知曇り、27度、32度。松山曇り、28度、35度。広島曇りのち時々晴れ、29度、35度。松江曇りのち時々晴れ、28度、34度。大阪曇りのち晴れ、28度、37度。名古屋曇りのち時々晴れ、25度、33度。金沢曇りのち時々晴れ、27度、33度。新潟晴れ、23度、35度。東京曇り、21度、28度。仙台晴れ時々曇り、19度、26度。秋田。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、 危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。熊本県は今回の地震の後、県内で初めてとなる建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設を昨日、宇城市など4カ所で始めました。県によりますと、現時点で宇城市の3カ所、氷川町の1カ所で合わせて70戸を建設する計画です。このうち宇城市松ヶ瀬町の建設予定地には県や建設団体の担当者およそ10人が集まり、測量した後、住宅の基礎を置く場所に砕いた石を敷く作業を行っていました。仮設住宅は軽量鉄骨または木造の平屋建てで、氷川町では来月上旬、宇城市では来月下旬からの入居を目指し建設を進めるということです。熊本県住宅課の田添智和主幹は、暑い日が続くので一日でも早く仮設住宅を完成させて被災した人たちに入居していただき、安心できる生活を届けたいと話していました。地震で大きな被害を受けた熊本県八代市は、自宅などの復旧作業で出た災害廃棄物の仮置き場を昨日から設置し、受け入れを待つ車の長い列ができました。八代市は水処理センターの敷地に自宅などの復旧作業で出た災害廃棄物の仮置き場を設置し、昨日午前9時から受け入れを始めました。午前中から壊れた家具や電化製品を積んだ車が次々と訪れ、午後1時の時点で250台以上の列ができ、中には5時間以上待っているという住民もいました。60代の男性は、飲み物は500ミリリットルのペットボトル1本しか持っていないので、あとどれほど待つのか心配ですと話していました。70代の男性は、自宅の食器棚が倒れ割れた器などを持ってきました。家の片付けを進めるためにも何とか廃棄したいのですが、待つのが大変ですと話していました。市によりますと、昨日は予定より2時間半ほど早い午後1時半までに並んだ車で1日の受け入れを終了したということです。八代市循環社会推進課は、廃棄物の仕分けに時間がかかり長時間お待たせして申し訳ない、皆様には一度に持ってくる廃棄物の品目を絞っていただくよう周知していきたいと話しています。地震で遊ぶ場所が減っている子どもたちのために、熊本県八代市と益城町に遊び場が設けられ、無料で開放されています。今回の地震を受けて、東京の認定 NPO 法人や地元の団体は、子どもたちや片付けなどに追われる親たちを支援しようと、八代市と益城町に遊び場を設け無料で開放する取り組みを行っています。このうち八代市の公民館に開設された遊び場には、ボール遊びやトランポリンのほか水代わりができるコーナーもあって、昨日は夏休み中の子どもたちが夢中になって楽しんでいました。小学3年生の女子児童は、みんなと遊ぶのは楽しい、また地震が起きないか心配ですが、みんなといると安心しますと話していました。八代市内では地震による断水の影響で、多くの保育園や認定こども園で休園が続いています。市内に住む母親は、子どもを安心して預けられる場所があってよかった、地震の後元気のなかった子どもが笑顔で遊んでいてほっとしていますと話していました。認定 NPO 法人語り場の今村久美代表は、当たり前のように遊べる場を作ることは子どもたちの未来にもつながります、今後も被災地の子どもたちの居場所を作っていきたいと思いますと話していました。昨日も九州と四国で40度を超える酷暑日が相次ぐなど、各地で記録的な暑さとなりました。今日も熊本市など九州各地で日中の予想最高気温が38度と 危険な暑さが続く見込みです。熱中症への対策を徹底してください。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月4日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまずシリーズ戦争平和インタビューです。今夜は戦争の記憶を伝える筑波海軍航空隊記念館の代表金沢大輔さんにお話を伺います。筑波海軍航空隊記念館は茨城県笠間市にある歴史資料館です。太平洋戦争中、海軍のパイロットを養成した筑波海軍航空隊の跡地にあり、当時使われていた号令台や塀、さらに門などの戦跡が今も当時のままの姿で残されています。この記念館のシンボルともいえるのが旧日本海軍の中枢ともいえる司令部庁舎です。1938年に建てられた3階建ての鉄筋コンクリート造りの庁舎は、その歴史的価値が認められ、2018年に笠間市の指定文化財となりました。この記念館の館長に2013年に就任した金沢大輔さんは、昭和45年生まれの55歳です。市から委託を受けた株式会社の責任者として、記念館の運営にあたっています。戦争体験者でも遺族でもない金沢さんは、一体なぜどのように戦争の記憶を語り継ごうとしているのか、記念館での活動とともに、これから訪れる語り部なき時代に向けた課題や心の葛藤を聞きました。聞き手は水戸放送局小掛雄太アナウンサーです。
1: それでは金沢さん、よろしくお願いします。金沢さんが現在代表を務める筑波海軍航空隊記念館は、当時の隊員たちの写真や元隊員の遺族などから提供された手紙などが展示されていて、戦争の記憶を後世に伝える大切な戦争遺構となっています。金沢さんは何がきっかけでこの筑波海軍航空隊記念館と関わるようになったんでしょうか。
2: 直接的なきっかけは永遠のゼロという映画作品がありまして、これとタイアップを行って町おこしとしてこの戦争遺構を活用しようというふうな取り組みに関わることになったのがきっかけになります。もともとボランティアとして

0: こう地域のフィルムコミッション映像誘致というものに対して関わるようなあのことをやっていまして、でそういう中で地域の歴史を記録にまとめて関係者の方に配ってあげるみたいなボランティアっていうのも行っていたんです。
1: ボランティアですか。この地域の歴史を伝える映像取材活動を通して筑波海軍航空隊と関わることになったんですね。
0: はい、そういう中で筑波海軍航空隊のご遺族に関わるそのご遺品をずっと70年大事にしてくださっていた方とつながることになりまして、映像を作ることになったんですよね。
1: いつ頃話を聞いたんですか。
0: 当時終戦70年を迎える年だったんですけども、もう最後になるだろうっていうお話も伺っていたので、皆さんの思いというものをインタビュー残し、映像として残して関係者の方にせめて配ってあげようというのがあの最初の関わりになりました。
1: なるほど、そうだったんですね。もともと戦争というものには興味はあったんですか。
0: 全く戦争というものには興味もなかったし、知識もありませんでした。こういったテーマっていうのはこう映像にまとめるにしてもこう非常に扱いが難しいようなテーマだなっていうふうに最初は感じました。
1: それでも筑波海軍航空隊の歴史を受け継ごうと考えた。筑波海軍航空隊記念館というのはどのような歴史が残る場所なんでしょうか。少し詳しく教えていただけますか。
0: 筑波海軍航空隊は旧海軍の航空隊の跡地になっていまして、基礎訓練を卒業した方やその兵学校を卒業した方がその操縦技術を学ぶ場所としてあのやってくるのがあの筑波海軍航空隊で、パイロットになることが決まった方々が操縦技術というもの自体を学んでいくその実践の場というふうなあの場所になっていました。
1: 具体的に残っているものは何があるんでしょう。
0: 当時の舗装ですとか門であるとか柱であるとかあの側溝であるとかそういったものもあるんですけども、それだけでなく海軍の本部庁舎であるですとか、それから地下戦闘指揮所ですとか、それから地下無線室、そういった地下壕などもあの結構あの数が残っているようなそういう戦争史跡になっています。
1: そんなに多くのものが当時の姿のまま残っているということなんですね。しかしこれだけ貴重な戦争遺構が老朽化や維持費をどう賄っていくのかが大きな課題となり、一時取り壊しが検討されていました。金沢さん、その取り壊しの話を聞いたときはどう感じましたか。
0: 最初はどちらかというとなんかここがなくなっちゃうともったいないよねぐらいの軽い気持ちだったのが、いろんな元隊員の方や遺族の方にお話を伺い資料を集めて、でそういったことを読み込んでいくうちにこれをどう伝えようっていうふうにいつの間にか考えるようになってました。
1: 取材する中で金沢さんの気持ちに変化が生まれたということなんですね。なぜ気持ちが変わっていったんでしょうか。
0: 戦争史跡を残したいっていうこと自体は私だけの思いではなく、むしろ私よりも当時の方々やご遺族の方の方が強く思っていたことなんですよ。そこを委ねて任せてくださっているんですよね。どちらかというと戦争史跡がこのままだとなくなってしまうっていうことを避けたいということで一生懸命動いていただけだったので、私がお話を聞いたりご遺品を預かった方々がどんどんとご年齢的にお亡くなりになっていくような中で、思いとかっていうのを受け継いだっていうふうに感じているんですよね。託されたというふうに。
1: 当時の皆さんの思いを金沢さんは託されたと感じた。記念館の館長としてはまずどのような活動から始めたんでしょうか。
0: 筑波海軍航空隊というものの資料だけに関わらず、当時の時代を生きた方々のいろんな思い出とか記憶とかっていうものを実際あの受け入れをしています。そういった資料っていうものがどういう意味を持つものかとか、また資料の持つの背景みたいなところまで含めてある程度検証しまとめ直すっていうようなことも大事かなというふうに思っていて、戦争についてさまざまな戦争資料というものを集め、それを検証し伝えて、それを後世に残していく、その次の世代の方に受け継いでいくっていうことを記念館の活動としては行っています。
1: 貴重な戦争遺構、そして当時の記憶を後世に受け継ぐ重要な役目でもあります。金沢さん、活動を行う中で重圧を感じることも多かったんじゃないですか。
0: 責任はすごい感じます。今やっぱりあれだけの戦争史跡を預けていただいて、でそれをどう伝えていくかっていうその運営や企画についても任せていただくっ

0: ていうことになっていて、でその伝え方によっては本当に伝わらないこともたくさんあるんじゃないかというふうに思っていて、どう伝えるのか、どう知ってもらうのか、どう興味を持ってもらうかっていうことは、そこに対するなんか責任を感じています。
1: 金沢さんが筑波海軍航空隊記念館の保存活動に力を入れるきっかけとなったのは、ボランティアで行っていた映像制作の取材だったという話がありました。筑波海軍航空隊の元隊員からはどんな話を聞いたんでしょうか。
0: お話を聞いた特攻隊員の方、同じ隊員にいた方は全員特攻で亡くなってるんですよね。特攻出撃した後に遺書を受け取った恋人だった女性は、写真と結婚式を挙げられた。新郎が本来いるべきところは写真が1枚だけあって、全員が悲痛な顔をしている結婚式の写真っていうのが残ってます。なんだろう、その戦争というものに対する抵抗感とか遠い存在だと思っていたことが、時代は違えどその人間の物語なんだっていうことをなんか感じるようになった最初のエピソードがその話です。
1: 胸が苦しくなるエピソードですね。その笑顔のない結婚式の写真をご覧になったとき、金沢さんはどんな思いになりましたか。
0: 表現できないですよね。なんかね、その写真を見たときはやっぱり衝撃でした。最初に感じた気持ちっていうのは、人間の感情の気持ちとして理解できる部分だっていうふうに思ったんですよね。
1: その方はどんな様子で当時のことを語ってくれたんですか。
0: 歩くのこと自体も大変な、その元隊員の方は戦争の知識全くない、ピント外れなことしか聞けないような無知な私が言った時に、本当に涙を浮かべながらも、当時の自分以外のその隊員の人が全員亡くなってしまったお話などをされながら、一人一人の思い出などをお話してくださったんですよね。
1: 自分以外の方が全員特攻で命を落とした、その記憶というのはきっと思い出すのも苦しい記憶ですよね。
0: 自分の仲間が全員亡くなっていく中で、自分だけが生き残ってしまったっていうことっていうのが、戦争の中の深い傷跡になっていたっていうことなのかなというふうに理解してます。だからこそ仲間たちの思い出というものがものすごいやっぱり大事なものになっていたんだと思います。
1: 金沢さんはこれまでに様々な方にインタビューや取材をされていると思いますが、その中で一番記憶に残っているのはどんな言葉ですか。
0: 忘れてほしくないっていう言葉でしたね。
1: 忘れてほしくないですか。
0: 戦争はやっちゃいけない、勝ったものも負けたものも誰も得しないっていう言葉をおっしゃっていて、戦争という時代があったから、自分のその青春の時代、戦争というもので置き換わり、その時に一緒にいた仲間たちが彼にとってはやっぱり忘れられないものになっていたんだと思います。
1: その忘れてほしくないというのは、一緒に戦っていた戦友たちのことを忘れてほしくないという意味でしょうか。
0: その方自身にとってはそういう意味だと思います。戦友という方がどういう人だったかっていうのは、写真と名前を聞いただけの存在だったものが、自分の中で調べていく中で、見聞きする中で、やっぱりそこの解像度が上がっていく。
1: 解像度が上がる。なるほど。直接話を聞いたことで何かが理解できたということなんでしょうか。
0: 本人の言葉っていうのはすごい強いメッセージを持って、忘れてほしくないとか、そういった思いっていうのを受け継いだことはあるんですけど、その時その元隊員の方がどんな思いをされたのかなっていうことに対して、少しその想像が理解できるようになると、その方の気持ちっていうものが分かるようになったかなっていうふうに思ってます。
1: その人の人生を想像することができるようになったんですね。そこから保存活動や記念館の館長として仕事に力が入っていったわけですか。
0: 当時の生きた方々に青春時代があり、人間一人一人を深掘りしてた時に、この人物がこういう人生を歩んだんだよっていうことを紹介していくっていうことだったらば、自分たちにもできるかなっていうふうに思って、一番最初インタビューを取りに行った時には、不謹慎ですけど、インタビューの中でいいコメントをもらえるといいなぐらいな感覚で、印象に残るような言葉言ってくれないかなみたいな気持ちもあって、なんかそういう目線で当時はインタビューをしていたんですけれども、一つ一つの言葉の中で、その隊員の方がその時どんな感情になっていたかっていうこととかっていうものを 理解するようになってくると、やっぱりまた見え方が変わるかなっていうふうに思ってます。
1: 金沢さんにとってそれまで戦争というのはいわゆるまあ過去の記録というか、そういう大きい話だったんですかね。
0: 普段生活をしている中で知るぐらいの情報しか戦争についての理解っていうのはなくて、映画で見た戦争であるとか本で読んだ戦争であるとか、でまた教科書の中で出てくるような知識でしかなくて、戦争やってはいけないんだよね、平和って大切だよねっていうこと自体を訴えることっていうのが必ずしも大事なものではないなっていうふうに、少しずつ考え方は変わるようになってきました。
1: なるほど。取材やインタビューを通して少しずつ金沢さんの意識が変わっていったんですね。
0: 戦争してはいけないっていうことを言うだけで戦争がしなくなるわけではないだろうなっていうふうに深く思うようになりました。当時の考え方であるとか当時の時代背景であるとか、まあ、そういう作られていく環境とかも含めて知ってもらうことっていうのが、まあ、本当にって戦争について考えるためにはなんか必要なんじゃないかなっていうふうに思います。
1: 金沢さんは昭和45年生まれの現在55歳ということで、はい、まあ、当時戦争の経験もないわけで、はい、そこに対する葛藤、複雑な思いっていうのはありましたか。
0: 自分自身は戦争の体験者でもなければ遺族ですらないんですよね。ですけどやっぱり結果としてそのいろんな方々に託されてきてしまったものっていうものがたくさんやっぱりありまして、それをどう伝えていくのかっていうことに対してどちらかというと悩みました。託してもらったその思いというものをつなぎ役の一つとして活かせることがあるんだったらば、自分にできることがあればいいなというふうに思ってます。
1: 戦争の思いをつなぐつなぎ役ですか。非常に大きなものを託されたように思いますけれども、その役目に金沢さんはどう向き合ってきたんですか。
0: 人は二度死ぬって口癖でおっしゃっていた元隊員の方がいらっしゃって、一度目の死っていうのは人間の生命としての死なんですけど、そのことについて誰も関心を持ってくれなくなってしまった時に、みんなが忘れてしまった時に第二の死を迎えるっていうふうにおっしゃっていて、今私がやってるっていうのはその第二の死、その誰にも関心を持ってもらえない、誰にも思い出されないっていうようなことをさせないっていうのが今、まあ、背中を押されてるというか、こうやってることなのかなっていうふうに思ってます。
1: それだけ金沢さんも戦争を自分事として捉えているんですね。
0: まあそうですね。で結果として今自分が当時の方々にたくさん聞いたお話っていうものっていうものを持っていて、で当時の方々がこういう考え方をしていたっていうことを知るっていうことっていうのは、やっぱりこう背景とか感情とかを理解するっていう意味でとても大事だというふうに思っているので、なんかそこが大切だというよりは、そこのことを理解を深めること自体は戦争のことをこうよりこう深く知ろうと思うと必要なことかなというふうに感じています。
1: 金沢さんが代表を務める筑波海軍航空隊記念館には、太平洋戦争末期の特攻作戦に加わった元隊員や遺族から寄せられた資料など数百点が展示されています。今夜は筑波海軍航空隊記念館に展示されている手紙の文面をお持ちいただきました。金沢さん、まず手紙の持つ力をどう感じていますか。
0: その方が生きた証っていうものがやっぱり手紙に宿るかなというふうに思っていて、その方が生きていたということを今私たちに伝えてくれている存在自体が残るものだというふうに思っているので、これを守り次の世代に伝えていき、この方をこの時代に生きた方々の手紙自体に込めた思いもやっぱりこう伝わるような気もして、まあ、それは受け手にはこう非常にこう強いものになるかと思っています。
1: 今日はその一通を読ませていただきます。これは当時24歳だった特攻隊員が長崎で暮らす家族に宛てたものです。突然某方面に出撃を命ぜられ、ただいまより出発します。元よりお国に捧げた体ゆえ生還を期しません。必ず立派な戦果を上げる覚悟です。私がおらなくなったら寂しいかもしれませんが、大いに張り切って元気で暮らしてください。心配なのは皆様が力を落とすことです。海軍に入るときに 当選しよう覚悟していたのですから、皆様も寂しがることはないと思います。この文章、金沢さんはどう受け止められますか。
0: この方自体は隊の中で1年後輩の人たちを指導するような教官の立場でもあったので、全般の部分などはやっぱりそういった立場の責任なども含めてこういう文章を書いていらっしゃるんだと思うんですけども、後半のところでの家族に対するものっていうのは、その方自身の家族に対するやっぱ思いみたいなものっていうのが伝わるかなというふうに思います。
1: ただ一方でこの文章の最後にはですね、海軍に入るときに当然死を覚悟していたのですから、皆様も寂しがることはないと思います、こうも書かれてるんですよね。これはどうでしょうか。
0: 自分がそういう、こう弱さを見せるっていうことを家族に知られてしまうと、本当の気持ちっていうものを伝えてしまうと、家族がやっぱりより深く嘆き悲しんでしまうだろうっていうふうに想像して、だからこそ自分は笑って死ぬんだっていうことを強調した遺書にしなければいけないっていうふうに、読んだ家族のために自分は全くそこは平気で迷いがないんだっていうふうに思って遺書を書いたってお話を伺ったことがあります。残された家族たちにとっては、その手紙っていうものが、その方が存在していて家族を大事にしていたっていう、その証そのものになるかなというふうに思っています。
1: この手紙を失うと当時の隊員たちの思いもなくなる。
0: そうですね。結果記録として何という方がどこで亡くなったかっていうことは記録としては残っていくかもしれませんけど、その方がどんな人物だったっていうことを、今この方を知る方って多分直接的にはもういなくなってしまってると思うんですよね。ただそれでもこうやって手紙であれ日記であれ、そういったものが残っていることで、その方の人物というものが想像することができる、その時代というものに対して思いを馳せることができるっていうのが、こういったものを残していかなければいけない理由かなというふうに思います。
1: ですから金沢さんがこの記念館を守らなければ、この手紙も戦績もなくなっていたっていうことになるんですよね。
0: 実際にそういった隊員の方々がどういうことを考えて記録を残されて、また死ななければいけない自分の運命というものを受け入れようというふうに思ってたかっていうのは、こういったものが次の世代にこう伝わることで、当時の方々がどのような空気感の中で生きていたかとか、そういった中でどういう思いを持っていたかっていうところを知ってもらうところかなと思ってます。何でしょう、その当時の戦争を忘れないっていうことにつながるのかなというふうに思います。
1: 金沢さんは筑波海軍航空隊記念館の館長として2017年から本格的に平和学習にも取り組んできました。県内の小学生から高校生までの幅広い世代が授業の一環として記念館に足を運んでいます。当初平和学習に関わる中でどんな課題を感じていましたか。
0: 戦争のことについて資料館で学ぶということに対して、全くその当事者意識を持てていない、自分事として受け取るっていうことができていないっていうことっていうのが最初の課題だったかなというふうに思っています。知識では知ってるんですけども、そこに対する想像力の欠如っていうのが、そもそもやっぱり自分事として考えられない、普段から考えてないことを一方的に話されたとしても、それをやっぱり自分事として受け取ることができないっていうのがそもそもの課題だったっていうふうに思っていて、どう伝えるかっていうことを私たち自身も努力しなければいけないっていうことだったかなというふうに思っています。
1: 金沢さんが伝えたいことが子どもたちに伝わっていない、届いていないと感じたんですか。
0: 記念館が立ち上げた時っていうのは、私も含めてガイドの人が一方的に子どもたちで説明をするっていうふうな平和教育のあり方だったんですよね。で、これは自動的でもあったので、子どもたちにとってはなんか一定期間ただ話を聞いてるっていうだけの時間でしかなかったっていうことかなと思ってます。
1: 当時は受動的な平和教育だったですね。その難しさ、課題を埋めようとしてどんな工夫をしてきたんでしょうか。
0: 興味関心を持ってもらうことが大事だと思っていて、実体験としての仮想体験っていうところで VR とかゼロ戦のコクピットに座ってるような体験みたいなこととかっていうのを行ったりしていました。で、それから私たちの施設っていうのは映画やドラマ CM などのたくさんの映像の撮影のロケ地になっていて、実際にこう自分の好きな戦隊ものであるとかヒーローがここで撮影をしたんだよっていうことなどが 興味関心を持ってもらうきっかけになったりするので、そういうこうロケの誘致なども積極的に行って、聖地巡礼として若い世代に関心を持ってもらうようなことをまず取り組まなければいけない、きっかけを作るっていうことが大事かなっていうふうに思って。
1: 実際にこの記念館では永遠のゼロやゴジラマイナスワンなど多くの映画やドラマの撮影が行われてきました。 VR とか聖地巡礼というような仕組み作りをすることはできたけれども、その中で子どもたちというのは戦争を自分事として捉えているような感覚はありましたか？
0: 若い世代の方が来てくれることイコール直接的にその戦争について当事者意識を持って考えるっていうことになっているかって言ったら、そうとは限らないなというふうに思って、なので関心を持ってもらうきっかけっていうのは作ったんですけど、次はこう主体的に考えてもらうための僕たちの努力っていうものが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
1: なるほど。次は子どもたちに主体的に考えてもらうための仕組みが必要だと思い立ったわけですね。当時平和学習に参加した子どもたちからはどんな感想が届いていたんですか？
0: 全体的な感想文っていうのは、戦争はしてはいけないと思いますみたいな型にはまったような感想文っていうのが比較的多かったかなというふうに思ってます。そういった中で伝え方についての課題をやっぱり感じて、なんか受動的な伝え方でこのままでいいのかな、受動的な伝え方だけでない伝え方に変えていかなければいけないっていう伝え方の危機感を感じるようになりました。
1: 受動的な平和教育に危機感を感じた金沢さんは、その課題を克服しようと再び新たな取り組みをスタートさせました。それは記念館の敷地内で発掘された本物の薬莢などの物証を子どもたちに実際に触れてもらうという取り組みです。これらの物証は専門家が検証し、警察に出して安全を確認した上で子どもたちに触れてもらっています。平和教育に物証が加わったことでどんな変化があったんでしょうか？
0: 別にその子どもたちの体験を充実させたいからと思ってやった話ではないんですけれども、県や市の方の協力のもと行わさせていただくことができるようになった筑波海軍航空隊の土地の発掘の時に、いろんな調査させてもらったんですけど、その中で指導しているものがいろいろありまして、薬莢であるとか防毒マスクであるとか、たくさんの海軍のマークがついた食器ですとか文房具ですとか電気器具ですとか通信器具、なんかいろんな物証もたくさん出てきました。調査をする前には私たち想像もしていなかったので、当時のそのリアルな空気感なんていうものが伝わってくるように思いました。そのあたりのものとかを平和教育の中に取り入れて活用することができるんじゃないかなというふうに考えたんですよね。
1: 金沢さんが当時の空気感を感じたという出土品、物証を子どもたちの平和教育に活用しようと偶然思いついたんですね。
0: もともとその証言であるとか資料であるとかそういったものはあったんですけど、それに物証が加わったことでより跡地に対する解像度っていうのが上がった。そういった出てきた物証によって当時の空気感とか、ここの施設が実際にその歴史上80年ちょっと前にこんなことがあったんだっていうことをより想像しやすくすることができたかなというふうに思ってます。戦争のこう記憶を自分ごととして考えてもらうために、またその戦争の記憶を継承するっていうことのために、自分ごととしてこう考えてもらうために、やっぱりこう追体験っていうものが必要だというふうに思ったんですよね。
1: 追体験という今ワードが出ましたけれども、追体験というのは具体的には、
0: はい、それこそが自分ごととして考えるってことだと思うんですけれど、実被害として亡くなった方もいるっていうことに、自分がいたらどうだろうっていうことを想像することができるようになったと思うんですよね。そういった状況を想像することっていうのが、その戦争のことについて自分ごととして考えたっていうことになると僕は思っていて、
1: 物証に触れることで想像力を膨らませて追体験をしてもらおうということ。実際に物証を手にした時、子どもたちの反応はいかがでしたか？
0: 薬莢で言うと、最初その薬莢を見た時には怖いものではないっていうような受け止め方をすると思うんですけど、最終的にはこの基準を受けて 撃墜された飛行機もあれば空襲で亡くなった方もいて、こういったものが体を貫くとか建物を貫くとか、そういったことが起こった時にどういった結果を生むのか、穴の開いたあの椅子ですとか、それから穴の開いた柱とか、そういったものを見ていただいたりとかする中で想像できるように なると、ただ最初に見た時のこうなんだかわからない金属っていうものっていうものが、当時のそのこう状況の中でのこう自分たちを攻撃してきた武器っていうふうに見え方が変わるんだと思うんですよね。
1: やっぱり子どもたちの反応も変わりましたか？
0: 質問とかではこれが体貫くのとかっていうような、それはそれが結果その戦争の中でどういう役割を果たしたかっていうことを理解したときに、この敷地であったことを想像するっていうことにつながったのかなっていうふうに思っていて、
1: 武将が手に取ってまさにこれが自分たちを攻撃するものだったっていうものを認識になったときに、ようやく子どもたちにとって自分事として捉えられる、そういうことですか？
0: そうですね、自分事として捉えるというところまではたどり着くかどうかわからないんですが、少なくても戦争ということに対して漠然と持っているイメージが多少やっぱり変化を起こすっていうだけの理解が深まったっていうことっていうのが変わった部分だと思います。
1: 今日は実際に掘削調査で見つかった薬莢をお持ちいただきました。
0: はい、
1: 長さは10センチ、12、3センチぐらいですかね。茶色、黒みがかっていて金属でできています。叩くとこのような少し金属の高い音が鳴ります。そして先はとんがっていて、こう体、指などに押し当てるとかなり痛いというふうに感じますけれども、金田さん、これはまさに子どもたちが平和教育で触っている薬莢になるんですよね。
0: そうですね。実際に触れていただく体験として活用させていただいている、実際の調査の時に出土した、まあ、米軍の薬莢になります。米軍によって実際に基地が攻撃を受けていたっていうことを示すものになると思います。近くの小学生が亡くなったりとか消防団が亡くなったりなんていうお話っていうのは残っているんですけど、実際に跡地でこういったものが見つかるっていうのはやっぱり米軍によって空襲を受けていたことを示すものになるかと思ってます。
1: こうして実際に触れてみると一気に現実感が増すかもしれませんね。こうした物証に触れると子どもたちも当時を想像しやすくなるかもしれませんよね。
0: 映像を見るとか話を聞くっていうのももちろんそれは大事だと思うんですけれど、その実証するものが あることによって戦争の時代を追体験して感じることができるようになったんじゃないかなと思うんですよね。実際その当時がどうだったのかということを想像できるようなものがリアルにあるっていうのは戦争を伝える上で大事かなと思ってます。
1: 筑波海軍航空隊記念館のような戦争遺構はそういう意味でも非常に重要な価値を持つかもしれませんね。物証を手にして追体験できるようになった平和学習、金沢さんはどう感じましたか？
0: 本当に資料と証言と武将っていうのが揃って、私の中では一つのパズルのピースが揃ったなみたいなやっぱり感覚はありました。もちろん何が正解かっていうのが決まってるわけでもありません。最善っていう答えとかもないし、今がゴールかどうかっていうのももちろんわからないんです。当時の空気感とか世界観とかも含めて自分がその場にいたらどう感じるだろうかとか、その時にその場に自分がいるっていうことを想像するっていうこと自体を環境として作れるかどうかみたいなことっていうのが今提供できる私たちのその追体験っていうものになるのかなって思ってます。
1: 追体験っていうのは金沢さんは手紙ですとか元隊員ご遺族からのお話で感じてきたことですよね。
0: はい。
1: それを平和教育で子どもたちに伝えたい、受け継ぎたい、そういう思いもあったんでしょうか？
0: そうですね、私は実際に元隊員の方の生の声というのを聞く機会に恵まれていて、実際の声として忘れてもらいたくない、忘れないでほしい、そして残してほしい、人は二度死ぬなんていうような思いっていうのをたくさん受け取って来たんですけど、当時を体験した本物の体験者からの言葉だからそれに対するリアルというものを感じることができたと思うんですが、今私たちは当時を体験したものではないので、さらに次の世代に伝えようと思うと言葉として伝えていくっていうことだけでは背景とする前知識もなければ 興味関心もない方に対して考えるきっかけを作るっていうことには多分至らないと思っていたんですよね。それがこうやって仏性を使い追体験という形で行うことで、自分ごととして自分がどう行動するのかっていうこととか、その課題に対して考えるきっかけを持っていただくっていうことっていうのが、子どもたちに伝えていきたいことかなというふうに思ってます。
1: その追体験をした子どもたちの反応、リアクションっていうのは金沢さんはどう感じてましたか？
0: 言い方は誤解がありますが、とても楽しそうにしてくれていて、深い関心を持ってくれてるかなと思っています。誰も関心を持たなくなってしまったらば、それって伝わっていないことと同じだと思っていて、少なからず戦争というものに対して普段は興味関心持ったりとか、それを話題にすることがない子たちがこの施設にいる時に自分事として考えてくれるっていうことっていうのがとても大事なことかなっていうふうに思ってます。
1: 今金沢さんがおっしゃった楽しむというのは、戦争そのものの悲惨さや犠牲を軽視しているわけではなくて、子どもたちが戦争をまさに自分事として捉えて瞬間だということなんですか？
0: はい、もちろんです。楽しいということ自体も、当時を体験した方にとって楽しむっていうこと自体っていうのがとても戦争を軽視してるっていうふうに思うかもしれないし、戦争の伝え方として謹慎だと思う方々もいらっしゃると思うんです。ただ私たちはまず関心持ってもらわないと、ただ1時間話を聞いて終わってしまうだけで何の心にも残らない、興味を持つものにならなければ、それって何も伝えていないのと同じだと思っていて、関心を持ってもらえるようなものにしていかなければ、さらにその次っていうところに伝えていくっていう形につながらないっていうふうに思ってるんですよね。いかに預かった戦争の記憶というものを興味を持ってもらえるものに翻訳するかっていうことが大事かなって思っていて、その翻訳にもちろん正解はないんですけれども、伝える努力として必要だなというふうに思ってます。
1: 筑波海軍航空隊記念館では仏性というものを持って追体験をして関心を持ってもらう、全国各地には戦争以降はあって、それぞれにそこでしか体験できないものっていうのがあると思うんですけれども、そこについては金沢さんどうでしょうか？
0: 戦争以降というのは全国各地にあり、でまた戦争を伝える資料館というのがそれぞれあるかなというふうに思っています。それぞれがそれぞれの役割を持って戦争の記憶の継承を図るっていうことが大事だと思っています。私たちの施設は特攻というものに深く関わっている施設なので、航空隊特攻であるとか含めて戦争というものを取り扱って伝えていかなければいけないものだ。その中には原爆の記憶を伝えるところもあれば、シベリア抑留のこととかを伝えるような施設もあれば、でそういう中で各地のそれぞれのその地ならではの歴史っていうものがあると思うので、それぞれの歴史というものをそれぞれの立場の方が伝えていくっていうことっていうのが、戦争の記憶を次の世代に伝えていくっていうことにつながるのかなっていうふうに思っています。
1: 今日金沢さんからさまざまお話を聞かせていただきましたが、多く聞いたのは追体験、この追体験というのはキーワードだったように思います。この追体験をしてもらうために、戦争以降とはどういう存在だと考えていらっしゃいますか？
0: はい、戦争以降は当時の姿を今でもそのまま残してくれているものだと思ってます。知識として知る戦争っていうのはこれからもあると思います。ただ実際にこの場所がどういう歴史を持って当時どうだったんだろうっていうことを想像しようと思うと、戦争以降というものがそこに存在して残っているっていうことっていうのが、当時のことを想像するきっかけになるのかなと思ってます。それを活用して当時のことを想像してもらおうというふうな取り組みをやっていただける方が生まれてくれて活用してくるのであれば、そこに追体験が生まれてくるのかなというふうに思います。
1: 戦争以降は追体験を生み出すことのできる場所でもあるんですね。戦後80年が過ぎて、これから語り部はますます少なくなっていきますし、そうした時代に戦争以降を残す意味はどこにありますか？
0: 戦争以降を残す目的は一つではないかもしれないです。そこに残った歴史がすごい大事だと思っているので、少なからずそこに残っているものはそこの歴史というものと合わせて次の世代に伝えていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思っていて、それをどう継承のために役立てていくのか、そこが私たちの役割になるのかなっていうふうに思います。
1: では最後ですけれども、これから先金沢さん一番

0: 大事にしたいことは何ですか？
1: 戦争のことを伝えてくれる人がいなくなるんですよね。そういう時代がもうすぐ来ると思うんですけれども、次の継承の形っていうものを作らなければ、継承が途絶えてしまう、今その転換期に来てんじゃないかなって、そういう危機感を持ってます。僕は僕の個人的な価値観とか考え方とかはあるんですけれど、やっぱり今私たちは当時を体験したものではないので、預かったものを預かったままの形で次の世代にバトンタッチできるっていうことのつなぎ役に徹するっていうことを自分の中の戒めにしなければいけない、自分の中で大事にしなければいけない、そういう中で自分の価値観や考え方とかっていうものを入れる必要すらないと思っていて、なんかそこがこう自分の中でブレないように今後も進めていくっていうことがとても大事かなって思ってます。
0: 金沢さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: シリーズ戦争平和インタビュー、筑波海軍航空隊記念館の代表金沢大輔さんのインタビューを聞いただきました。聞き手は水戸放送局の小掛雄太アナウンサーでした。お話にありましたように、実際に戦争を体験していない世代、金沢さんもそうですし、私もそうです。そういう戦争を体験していない世代であってもですね、物という手がかりがあればそれを自分のことにすることができる。で、それを語り継いでいけば、戦争の体験ですとか戦争であった事実、それを伝えていくことができる。本当にその通りだと思いますし、そういうことがどんどん広がっていってほしいなというふうに思いました。明日のこの時間も戦争平和インタビューです。墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、山源で木と音。

音楽は山源で木と音でした。では今日8月4日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はサルスベリ、花言葉雄弁潔白です。サルスベリ、この季節の花ですよね。私の近所のにもサルスベリの花が咲いております。まあ、太い枝から上の方に伸びている細長い枝、その先端に花をつけております。まあ、風に吹かれてよく揺れるので、まあ、それがまあいろいろとものを話しているように見えてですね、まあ、雄弁という花言葉が生まれたのではないかと言われております。あのサルスベリ、まあ、その名前の通り、まあ、年を経た幹がですね、まあ、樹皮、木の皮が剥がれ落ちて表面がツルツルになると、まあ、それでまあ猿も滑って登れなさそうに見えるということでサルスベリという名前がつきました。本当に鮮やかな色の花ですよね。紫色の花、まあ、ピンク色の花もあります。この季節、まさに夏の季節、目に飛び込んでくる花の一つです。今日8月4日火曜日、誕生日の花と花言葉、誕生日の花はサルスベリ、花言葉は雄弁潔白。今日誕生日の方おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘いシューマンの特集にいただきました神奈川県座間市にお住まいの香川和子さんから、子どもの情景、まあ、シューマンの作品ですね。子どもの情景は中学校時代各教室のスピーカーから昼休みに聴いた曲でした。懐かしく思い出しましたということです。ありがとうございました。同じく、ラジオネーム河原なでしこさんからはですね、シューマンのトロイメライ、オルゴールで何度も聴いた懐かしい曲でしたといただきました。本当にいいメロディーですものね。それから同じくシューマンにはですね、群馬県にお住まいの節子さんから、シューマンの作品ロマン派のピアノ曲、歌曲、交響曲、協奏曲とあれこれ思い浮かび眠れそうにありませんということで、楽しみにしておりますというお便りもいただいておりました。ありがとうございました。そしてシューマンにもう一つ、兵庫県のあっくんさんからはですね、フルマンプライが歌っているシューマンの検定、入院中の父に聞かせてあげたいと思いましたということで、お父様お気になったんですかね、ちょっとどうだったんでしょうね。でも本当に素敵な曲ですもんね。どうもありがとうございました。それからクラシックへの誘いにいただいております、加藤かなさんからですけれども、こちら、子供の頃からクラシックしか聞いてこなかった戦中鳩たちの昭和初期生まれです。これからもよろしくお願いしますねということでいただきました。どうもありがとうございます。そして鹿児島県の堀井正人さんからですね、ぜひバロック音楽も特集してくださいということですので、そうですね、バロック音楽もいいですもんね。どうもありがとうございます。そしてこちら、前回の健直子さんの特集にいただいております。東京都のとよちゃんさんからはですね、健直子特集良かったです。松井さんが一つ一つの曲で健さんの歌唱力に感嘆している様子がまっすぐに伝わってきて、こちらも同感同感と手を打ちました。あ、そうですか、ありがとうございます。私ついつい感想を言い過ぎてしまうんですけども、ありがとうございます。普段は投稿しないのにお礼をお伝えしたくなりましたということです。どうもありがとうございます。また聞いてください。それから鹿児島県のマーチンさんから、東京見返り美人、健さんの歌った曲ですね、東京見返り美人もかっこよくて素敵な曲ですねということでいただいております。そしてもう一方、季節のお便りいただいておりまして、ラジオネームねじばなさんから、6月18日に小鳥が運んできてくれたのでしょうか、庭にねじばな2本を見つけ嬉しくて毎日眺めていますということで、ねじばな、ね、花がねじれたように咲いてるあのですね、花ですけれども、私の家の庭にもねじ花が咲きました。本当に季節の便りですよね。どうもありがとうございました。

音楽は茨城智弘のオカリナ演奏エターナルマインドでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、雅楽師の東儀秀樹さんを迎えして私の元気の源というテーマでお話をしていただきます。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言アンコール、原辰徳が語る夢の続きのそのまた続き、元プロ野球選手、野球解説者の原辰徳さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、バド・パウエル作品集。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎作品集です。4時台は戦争平和インタビュー、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月4日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、群馬から今出荷の最盛期を迎えている嬬恋村のキャベツについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。2回目の今朝はどんなものを備蓄しておくかについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は宮城からです。夏休みの子どもたちにもおすすめの環境カルタについてお伝えします。
0: 今朝は熊本県の北部玉名市からのお便りご紹介します。
1: はい、白いコッペパンさん70代男性の方からです。昨日私の住む玉名市の最高気温は 39.6 度、午後3時ごろ自転車で外出すると、これまで経験したことがないくらい暑い空気がまとわりついてきて驚きました。こんな気象災害と言ってもいいくらいの猛暑の中で、連日地震の片付けをしている方々や救援活動をされている方々、気が張っていると疲労に気がつきにくいと思います。くれぐれもお気をつけくださいといただいています。
0: はい、この時間も暑い時間を避けて片付けなどの作業をしている方もいらっしゃると思います。とはいえこの時間も相当蒸し暑いでしょうし、心身ともに疲労が溜まっているかと思います。体調を崩している人がいないか、周りの人と声を掛け合いながら、お体大切にお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001、NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月熊本県で震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。被災地では連日危険な暑さが続いています。車中泊を余儀なくされている人もいます。災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。今回の地震ではこれまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。熊本県によりますと、昨夜の時点で避難所は県内16の市と町で155箇所あり、合わせて8262人が避難生活を余儀なくされています。車中泊を続けている人たちも少なくないとみられていますが、こうした実態については自治体も十分に把握できていないのが実情です。また住宅の被害は全壊が700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部損壊が5532棟で、まだ被害が精査できていない住宅も含めると被害は1万2000棟以上に上っています。昨日から建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設が宇城市など4カ所で始まりましたが、昨日熊本市で県内初となる最高気温が40度以上の酷暑日となるなど、連日危険な暑さが続いています。おとといには避難のため車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したと発表されました。また昨日午後の時点で合わせておよそ4万5280戸で断水が続いています。発生から1週間となりますが、被災地ではその後も相次いでいる地震への不安が続いています。被災した人たちの疲れが蓄積する中で、

0: 喫緊の課題です。
1: 一方、被災者の当面の住まいの確保も大きな課題です。熊本県内の各自治体では公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行を進めていますが、県によりますと人員不足などから受付窓口の設置が追いついていなかったり、住宅の被害認定の調査を始めることができていなかったりするところがあるということです。また県は二次避難先として被災地に近い地域のホテルや旅館の確保を進めています。昨日から宇土市、宇城市、八代市、それに氷川町の4つの自治体で希望する人から申請を受け付けています。また県は宇城市と氷川町で合わせて70戸の建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設を始めていて、氷川町は来月上旬、宇城市は来月下旬からの入居を目指すということです。このほか八代市でも建設予定地の選定を始めたとしています。ただ被災者の入居までにはまだ時間がかかる見込みです。当面の住まいの確保が大きな課題となっています。
2: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で地震後の爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の通夜が昨夜熊本市内の斎場で営まれました。親族や友人などが参列し、女性との突然の別れを惜しんでいました。女性はアパレルショップで店長として働いていたということです。参列者からは誰からも愛される存在だったという声が聞かれ、中には長年店に通い女性に選んでもらった服を持ってきたという人もいました。以前イオンモールの中にある飲食店で働いていたという60代の女性は、彼女は卵焼きが好きで毎日のように買いに来てくれました。杉の中の顔はとても綺麗でありがとうと伝えましたと話していました。また中学校の同級生だったという女性は、久しぶりの再会がこのような形になったことが悲しい、未だに彼女の死を受け止められませんと話していました。政府の対応です。高市総理大臣は昨日今回の地震の被災地を視察し、震度7の揺れを観測した氷川町では避難を続けている人たちと意見を交わしました。その上で記者団に対し、やれることはすべてやるとの決意のもと先手先手で取り組みを進めていくと述べました。政府は猛暑の中避難生活の長期化も見込まれるとして、引き続きプッシュ型で飲料水や簡易型のクーラーなどの物資を被災地に届けることにしています。そしてこうした支援に加え、被害の復旧を迅速に進めるとして200億円を超える規模の今年度予算の予備費の使用を今日閣議で決定し、必要な予算を確保することにしています。さらに今回の地震を近く激甚災害に指定し、復旧を進める自治体への支援に万全を期す考えです。一方、車中泊をしている人が少なくないことも踏まえ、避難生活の環境改善に向けた取り組みを強化するとして、自治体と連携しホテルや旅館に移る二次避難の調整を急ぐ方針です。これに加え、今日八代港に到着する予定の被災者を支援するための船を活用し、入浴や食事、宿泊に加え医療の提供も行うことにしています。食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は対応を小野寺税制調査会長に一任しました。政府は明日5日にも閣議で決定したい考えで、減税の具体的な制度設計を急ぐ方針です。自民党は昨日税制調査会などの合同会議を開き、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとするなどとした政府の基本方針案について意見を交わしました。この中では、衆議院選挙の政権公約であり責任を果たすべきだなどとして

0: って賛成する意見が相次ぎました。一部から財源が明確になっていないなどといった指摘が出たものの、合同会議は最終的な対応を小野寺税制調査会長に一任しました。税制調査会の小委員長代理を務める後藤元厚生労働大臣は、合同会議では賛成65人、反対9人、中立的な意見が 1人だったと説明しました。党の執行部は明日にも政府の基本方針案について総務会などの党内手続きを終えたいとしており、これを受けて政府は速やかに閣議で決定したい考えです。そして政府与党として具体的な制度設計や農業や外食産業への支援策などの検討を急ぎ、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。一方、立憲民主党の水岡代表は、各党の意見に思いを寄せることなく、高市総理大臣が独断で決める形になっており、憤りを覚えると批判しました。野党からは、速やかな給付で対応すべきだといった声が出ていて、減税で見込まれる効果などを正していくことにしています。東京日野市の多摩動物公園では、おとといまでに飼育していたライオン3頭が相次いで死んだと発表しました。動物園は熱中症の疑いがあるとみていて、詳しい調査を行うことにしています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が、食欲不振や立ち上がれないなどの体調不良の症状が見られたため、体の冷却や薬の投与など治療を行っていました。しかし、先月28日に3歳のメスが、31日には11歳のメスが、おとといは15歳のメスが相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水と多臓器不全が確認され、熱中症の疑いがあるとして、今後詳しい検査を進め、死因を特定することにしています。また、残りの体調不良のライオンのうち3頭は、今も治療が続けられています。園によりますと、6月から先月にかけての急激な気温の変化と暑さが、体調に影響を及ぼしたとみているということです。多摩動物公園は、ライオンの死が続いたことを重く受け止めている。残りの症状のあるライオンの治療を行い、健康管理を進めたいとしています。現在、体調不良を受け中止されているライオンの展示の再開は未定だということです。ニュースは以上です。
1: では変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円2銭から4銭、1ユーロは180円73銭から78銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより693ドル38セント高い5万3178ドル41セント。ナスダックの株価指数は先週末より540.04に上がって25913.896となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
2: おはようございます。昨日は熊本市をはじめとした7つの地点で最高気温が40度を超えて酷暑日となりました。今日も西日本では猛暑が続きます。熱中症に警戒を続けてください。今日も気圧配置は大きく変わりません。天気の主役は2つの高気圧です。まず1つ目、九州の西の高気圧の中心は北へと移っています。朝鮮半島あたりにあります。東海から西では高気圧の中心に近い日本海側は晴れていますが、太平洋側は雨の降っているところもあります。今日は昨日よりも雲が増えますが、強い日差しが照りつける時間もあるでしょう。体に応える暑さが続きます。東海から西は昨日より3度前後最高気温が低くなりますが、それでも体温超えの暑さのところがあるでしょう。福岡県の久留米市では38度、熊本市では最高気温

0: 37度が予想されています。そして今日の天気の主役2つ目、高気圧、オホーツク海高気圧は今日も北海道の東から張り出します。この高気圧から吹く冷たい北東風の影響で関東は今日も雲が多いでしょう。暑さが控えめが続きそうです。東北と北海道は上空の高気圧が強まるため昨日よりも晴れそうです。また今日の日中は台風13号が小笠原諸島に最も接近します。走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしけそうです。うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夏空が広がりますが雷雨となることがありそうです。九州、中国、四国は日本海側ほど晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に今日も雨雲や雷雲がかかり激しく降ることもあるでしょう。近畿、東海、北陸、日中は強い日差しが照りつける見込みです。午後は一部でにわか雨がありそうです。関東甲信は雲が多く小雨のぱらつくところがありそうです。東北、北海道は太平洋側も含めて晴れそうです。今日の予想最高気温です。那覇と松江、広島は34度、鹿児島、福岡は36度、高知は32度、大阪は37度でしょう。名古屋は31度と9月上旬並み、東京28度で9月中旬並み、長野は34度、金沢32度、新潟35度、仙台は26度と9月上旬並みでしょう。秋田は33度、札幌28度、釧路は21度の予想です。明日以降日本海側ほど晴れて再び猛暑日のところが増えそうです。熱中症への警戒は引き続きお願いします。ここまで気象情報でした。
1: 頭痛や吐き気、倦怠感など出ましたら周りに伝えるようにしましょう。みんなで熱中症を防いでいきましょう。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は群馬県前橋市の奈良紀恵さんと電話がつながっています。奈良さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の前橋はどんな朝でしょうか。
3: はい、今朝の前橋市、手元の寒暖計で外の気温は20度です。湿度は 90% あるんですけれど、ムシッとした感じではありません。昨夜の雨の影響で地面はしっとりと濡れていて、空にはうっすらと雲が広がっています。数日前の厳しい暑さを忘れさせてくれるような涼しさで心地よい空気が広がっています。この貴重な過ごしやすさ、続いてほしいと願うばかりです。
1: あ、そうですよね。
3: はい、
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は群馬県北西部の嬬恋村から出荷の最盛期を迎えているキャベツの話題をお届けします。
1: はい、
3: 嬬恋村は長野県の軽井沢町にも隣接する標高の高い高原の村です。その嬬恋村では今見渡す限り一面鮮やかな緑色の絨毯を敷き詰めたような眩しいキャベツ畑の景色が広がっています。キャベツ畑が広がっているのは標高1000メートルから1300メートルという高地です。高原の澄んだ空気とたっぷりの太陽を浴びて育った嬬恋村のキャベツは葉が柔らかくみずみずしいのが特徴です。噛むとシャキッとした食感と甘みが広がり、生で食べてもとっても美味しいんです。
2: うわー、私たちも知らず知らずのうちに嬬恋村のキャベツ食べているかもしれませんね。
3: う
2: ん、
3: そうですね。この夏から秋にかけて収穫される夏秋キャベツの出荷量、今年で56年連続日本一を嬬恋村は達成する見込みです。はい、で今年はおよそ2200万ケース、1億7000万個以上の出荷が予定されていまして、一直線に並べると地球をぐるりと一周してしまうほどの量なんです。
1: すごい。
3: でなぜこれほどまでの一大産地になっているのかといいますと、浅間山の噴火によってもたらされた水はけがよくパラパラとした土壌がキャベツの根を優しく育て、日中と夜間の大きな寒暖差がキャベツの甘みを最大限に引

0: らせてくれるからです。そして天然のシャワーであるたっぷりの朝露を浴びることで驚くほどみずみずしくて葉の柔らかいキャベツが育ちます。一方今年はちょっと厳しい暑さに加えて春の生育期の後に雨が少なかった影響で例年よりやや小ぶりのキャベツが多いそうです。それでも生産者の皆さんによりますと美味しさは例年と変わらないということです。
1: では今年のキャベツも大丈夫そうということですね、
0: はい。
1: まあ、火山灰が堆積した大地と寒暖差、そして朝露がその美味しいキャベツの秘訣なんですね、
0: はい、おっしゃる通りです。今この夏秋キャベツは出荷の最盛期を迎えています。農家の皆さんの朝は早くてまだ星が輝く午前3時頃からヘッドライトをつけて収穫が始まります。なぜこれほど朝早いのかと言いますと太陽が昇って気温が上がるとキャベツが呼吸を始めて水分を外に逃がしてしまうからなんだそうです。水分が一番ギュッと凝縮されている夜明け前に収穫することこそがあのシャキシャキっとした食感を保つ最大の秘訣です。朝露を含んでパリッと張ったキャベツの株を熟練の手さばきでザクザクと小気味よく切り取っていく音が静かな高原に響き渡る様子、もうまさに妻恋の夏の力強い風物詩となっています、うん、そんな採れたての高原キャベツの地元ならではの美味しい食べ方、 JA 妻恋村女性部長の黒岩信子さんに伺いました。
2: それはぜひ聞きたいです。どんな食べ方でしょう、
0: はい、いくつかあるんですけれども、うん、まずは定番のコールスローです、
2: はい、
0: 塩漬けにして水気を絞りマヨネーズとお酢で和えます。またキャベツの千切りにサバの水煮を乗せて食べるのもおすすめだそうです。サバの旨味とキャベツの水分が馴染んでしんなりとするのでびっくりするくらいたくさん食べられるんだそうですよ、そして最近地元で密かに大人気なのがキャベツキムチです、
2: うん、
0: キムチと言いますと白菜が定番ですが妻恋では塩漬けにしたキャベツにキムチの素をあえていただきます。黒岩さんたちにとって最高のごちそうは深夜からの作業が一段落した時間にとる畑での朝ごはんです。この時もサバ缶を持ってきて採れたての千切りキャベツとあえて召し上がるそうです。仕事の後の朝ごはんは格別で何よりのごちそうなんですよと黒岩さん笑顔で話してくれました。
1: 採れたてのキャベツを使った朝ごはんは暗いうちから頑張ってらっしゃる農家の皆さんだけが味わえるごちそうですね。
0: その通りですね。で今朝も毎朝を作業中に聞いてくださっているとのことです。
1: そうですか、お疲れ様です。
0: でさらに村内の直売所でしか出回らない419という幻の品種があります、
2: はい、
0: これはレタスのようには柔らかくてみずみずしすぎて市場への輸送ができないために妻恋を訪れた人だけが味わえる特別なキャベツだそうです。
2: へー、
0: はい、でそしてキャベツの他にもこの時期外せないのがトウモロコシです。
1: はい、
0: 強い紫外線と夜の冷え込みのおかげで信じられないほど甘いトウモロコシが育ちます。採れたては果物のようにジューシーで糖度はメロンをもしのぐほどです。地元では贅沢に生で味わった後香ばしく醤油を塗った焼きトウモロコシにして夏の香りをとことん楽しむのが定番です。
1: キャベツに甘いトウモロコシと妻恋村には美味しいごちそうがたくさんありますね。
0: はい、そうですね。あの夏バテを忘れさせてくれそうです。そして妻恋村の魅力ってこの美味しいものだけではないんです。ドライブするなら信号が少なく高原の風を感じられる絶景ロードパノラマラインがおすすめです。浅間山を背景に広がる緑の大パノラマはまさに絶景です。その沿道にある愛妻の丘も人気スポットです。これ愛に妻と書いて愛妻の丘なんですけれども、ここは大和たけるの御事が亡き妻を偲んでああ我が妻よ恋しいと嘆いたという伝説にちなんだ場所で、

0: キャベチューなんですね。
1: おっしゃる通りです。また足を伸ばせば標高およそ1800メートルに位置する万座温泉があり、真夏でも東京より10度近く涼しく絶景の避暑地となっています。下界の暑さを忘れさせてくれる朝霧の中に広がる広大なキャベツ畑、農家の皆さんが命を吹き込む旬の恵みと爽やかな風を味わいに、この夏嬬恋村にお出かけになってみてはいかがでしょうか。
0: そしてね、奈良さん、実際に出かけたという方からもメールいただいてまして。
1: そうですか。
0: はい、兵庫県の吉川康義さんは1984年くらいだったと記憶しています。友人と4人長野群馬方面へ旅行に行きました。その途中嬬恋村のキャベツ畑へ、一面のキャベツ畑を見てそれはそれは感動したのを覚えています。食べても甘くてみずみずしいキャベツ、生が一番ですねっていうのをいただきましたし、
1: はい、
0: 群馬里さんからはですね、嬬恋のキャベツ畑は圧巻ですよっていう投稿もありました。さらに東京都のピースさん、うちは自営業の仕出し屋です。嬬恋のキャベツたくさん購入してます。昨日も箱買い8個ほど購入しました。今日の千キャベツも千切りですかね、嬬恋さんです。明日のマリネのベースは嬬恋さんのキャベツ、美味しく料理してますからねというメッセージもいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
2: 奈良さん、はい、ありがとうございまし た。
1: こちらこそありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は群馬県前橋市の奈良のりえさんでした。では音楽です。山野さと子さんでキャベツの中から。
3: ニャッキ。

0: ニョキニョキニョキニョキニョキニョキニョキニョキニョキニョキ。
1: 山野さと子さんでキャベツの中からお送りしました。ではお便りいつご紹介します、はい、静岡県の今西俊和さん80代の方からかぼちゃのお客というお便りいただいています、はい、我が家の庭の隣に近所のおじさんが精を出している家庭菜園があるんですが、はい、今年はその畑から我が家の生垣を越えてさらに庭の椿の木に長いつるを伸ばして椿の木のてっぺんまで届いているんです。昨日改めて見たらなんとかぼちゃの実までついています。その方はこのことに気がついていないようなんです。このまま様子見とこうと思っています。かぼちゃが大きく育ったらどうしようかな、言おうかな、言わないでおこうかなといただいています。
2: すごいですね、かぼちゃこの暑さの中での成長力、
1: 元気に育っているということで、う
2: ん、はい、さあ収穫するときはどうなるんでしょうか。お便りありがとうございます。時刻は5時29分を過ぎました。8月4日今日は何の日です。昭和11年1936年8月4日ベルリンオリンピックサッカーの1回戦で日本がスウェーデンを3対2で破りました。ベルリンの奇跡。昭和11年1936

0: 昭和50年1975年です。
1: 昭和63年1988年8月4日元経団連会長の土光敏夫さんが亡くなりました。91歳でした。土光さんは臨時行政調査会で増税なき財政再建を掲げ、国鉄や電電公社など3つの公社の民営化を実現させました。土光敏夫さん行く昭和63年1988年です。
0: 平成4年1992年8月4日作家松本清張さんが亡くなりました。82歳でした。松本さんは点と線、ゼロの焦点などの推理小説がベストセラーとなり、ミステリーブームを巻き起こしました。松本清張さん行く平成4年1992年です。8月4日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎたところです。再び気象情報、記者の担当田中真弥さんです。
2: お伝えします。大型で非常に強い台風13号が今日の昼前後に小笠原諸島に最も接近します。小笠原諸島は大荒れの天気となりそうです。現在小笠原村には暴風波浪警報が出ています。父島などでは今日は猛烈にしけて猛烈な風が吹くところがあるでしょう。また大雨となる恐れもあります。土砂災害にも注意警戒が必要です。そして台風13号は明日以降も西へ進み、土曜日頃に強い勢力で沖縄を直撃しそうです。すでに東北から東海では波が高くなり始めています。今日は次第 に西日本でも波が高くなるでしょう。海のレジャーに行かれるという方は十分にご注意ください。そして今日も西日本を中心に猛暑が続きます。東海から西では昨日より雲が増えますが、強い日差しが照りつける時間もあるでしょう。今日も体に応える暑さが続きます。日差しが少なくなる分、昨日より3度前後気温が低くなりますが、それでも福岡県久留米市では38度、熊本市では37度など体温超えの暑さとなるところもありそうです。熱中症への警戒を続けてください。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美は夏空が広がりますが、雷雨となることがありそうです。九州、中国、四国は日本海側ほど晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に今日も雨雲や雷雲がかかり、激しく降ることもありそうです。近畿、東海、北陸は日中は強い日差しが照りつける見込みです。午後は山沿いでにわか雨があるでしょう。関東甲信は今日も雲が多く、小雨のぱらつくところがありそうです。東北、北海道は昨日よりも晴れて、太平洋側も次第に晴れ間が戻るでしょう。北陸と東北の梅雨明けの発表も近そうです。今日の予想最高気温です。那覇と松江、広島は34度、鹿児島と福岡は36度、高知は32度、大阪は37度、名古屋は31度、東京28度、名古屋と東京は9月並みでしょう。長野は34度、金沢は32度、新潟は35度、仙台は26度、昨日より2度上がりますが、それでも9月上旬並みでしょう。秋田は33度、札幌は28度、釧路は21度の予想です。
1: 気象情報をお伝えしました。そして地震がありました。先ほど5時32分ごろ熊本地方で震度4の地震です。熊本県熊本地方で震度4を観測しています。先ほど5時32分ごろ熊本県でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べています。震源が仮に海底ですと津波の恐れがありますので、海岸や川の近くからは離れてください。この5時32分ごろの地震で熊本県熊本地方で震度4、天草芦北地方で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、そして津波があるかないかについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。この時間寝ていて地震の揺れで、驚いて起きたという方もいらっしゃるかもしれません。そして揺れが続いて不安で眠れなかったという方もいらっしゃるかと思います。地震の新しい情報入ってきました。津波の心配はありません。先ほどの地震、津波の心配

0: 配はありません。32分頃の九州地方、熊本県熊本地方の地震です。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が熊本県の熊本地方、また震度3が熊本県の天草芦北地方です。疲れが溜まっている方多いかと思います。あるいはこの時間、暑い時間を避けて片付けなどの作業をしている方もいらっしゃると思います。心身ともに疲労が溜まっているかと思います。体調を崩している人はいらっしゃらないでしょうか。周りの人と声を掛け合いながら体を第一にお過ごしください。先ほどの地震、新しい市町村ごとの震度が入ってきました、宇城市で震度4です。先ほど5時32分頃の地震、新しい震度、市町村ごとの震度が入ってきました。震度4が宇城市です。そして震度3が熊本市の南区、宇土市、上天草市、氷川町です。震度4、宇城市。震度3、熊本市南区、宇土市、上天草市、氷川町。その他、長崎や熊本、宮崎などで震度2、福岡や佐賀などでは震度1も観測しています。地震の情報をお伝えしました。時刻は5時36分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
1: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今回のテーマは備蓄しておくのはどんなものです。災害用の備蓄といってもピンとこない人や興味はあるけど何をどのくらい備蓄すればいいかわからないという人も多いと思います。
2: はい、皆さんそうだと思います。でも家庭での備蓄は命や健康を守るためにとても大事です。熊本地震の際、避難所生活を送ったのは最大でおよそ18万人だったと報告されています。熊本の住民は当時およそ180万人いましたので、多くの方が避難生活を自宅で送っていたということになります。都市部の災害時には被災後も自宅に留まる人の方が多いという報告もありますので、自宅での備蓄はとても重要なんです。
1: どんなものを備蓄すればいいでしょうか。
2: はい、備蓄食品にはまず2つのタイプがあります。1つ目は非常食と言われる食品です。5年程度の長期保存が可能な食品で、主に災害の時に食べるものになっています。パンの缶詰、長期保存ができるよう加工したアルファ米など、非常食は3日分しのげるようですね、用意しておくことがいいと思います。
1: 非常食は長期保存ができる分値段が高いですよね。備蓄品というとこの非常食だけというイメージを持っている人もいると思うんですが、
2: はい、もう一つのタイプが常備食です。こちらの方がご家庭で備蓄するのには便利な食品だと言います。常備食は皆さんが日常から使用している食品で、災害の時でも食べれるものです。この常備食をローリングストックという方法を使うことで、災害時の備蓄に役立てることができます。
1: ローリングストック、最近よく聞く言葉です。
2: はい、ローリングストックとは、食べたら買い足すを繰り返しながら備蓄する食品を維持する方法です。特別な災害用の非常食でなくても、比較的お安く日頃から手に入りやすい食べ慣れた食品を多めにストックし、賞味期限が近いものから食べて、その分を追加購入して、また賞味期限が近いものを食べて購入する、常に一定量の備蓄を保つ方法です。
1: ローリングストック、無駄もなくて経済的にもいいですね。
2: はい、ローリングストックに適したものとして、まずお水が挙げられます。1日の飲料水は1人1リットルです。さらに調理用のお水を2リットル、合わせて3リットル必要になります。で、それが3日分となると、大人1人当たり9リットルを常に備蓄して、 使ったら1本買い足すというような形を繰り返していきます。
1: まずは水ということですね。食品についてはどうですか？
2: はい、ご飯やパンといった主食、あと肉や魚を使った主菜、そして野菜を使った副菜、それぞれ常備します。常備することでですね、栄養バランスもですね、良くなるということになります。
1: ではそれぞれ伺っていきましょう。まずは主食、どんなものがローリングストックに適しているんでしょうか？
2: はい、例えば主食ではパックご飯やおかゆ、お米など、これらはエネルギー源になります。お米だと無洗米がお水がなくても使えますし、その他うどんやパスタ、そばなどの乾麺もよく利用できるのでおすすめです。
1: お肉やお魚を使った主菜、これはどうですか？
2: よくあるのが主菜として、まあ、レトルトカレー、あと魚の缶詰とかツナ缶、あと高野豆腐といった、まあ、乾物もローリングストックにおすすめです。
1: 野菜を使った副菜では、
2: 一番簡単なのは野菜ジュースですね。その他、まあ、冷凍の野菜とかカップスープ、あと切り干し大根なんかもよく使われます。
1: その他にローリングストックに適したものはありますか？
2: 特にお子さんがいらっしゃったりすると、まあ、チョコレートやビスケット、おせんべいなどのお菓子も役に立つことがあります。
1: 確かにいつも身近にあるもの、スーパーなどでも普通に買えるものですね。
2: そうですね、備蓄品といえば何か少し高くて賞味期限の長いものとか考えがちなんですけれども、期間の長いものに限る必要はありません。また災害時は心細さや不安でいっぱいになりますが、普段の生活と変わらないものを、まあ、食べることで安心ができますし、これはすごく大きなメリットになります。
1: 災害時の調理のコツはありますか？しばらくは冷蔵庫の中のものも食べることができますね。
2: はい、まずは冷蔵庫にある卵やお肉、お魚、野菜、牛乳など生鮮食品から消費していきます。電気やガス、水道といったライフラインが止まってしまいますので、自宅で避難生活を送るという場合にはですね、熱源となるカセットコンロをぜひ準備してください。熱源があるということは温かい料理が食べることができます。
1: はい、
2: 冷凍庫にあるハンバーグや餃子、ピザ、冷凍ブロッコリーなど、普段お弁当のおかずやおやつとしてストックされている冷凍食品も加熱して食べることで必要な栄養素を補うことができて、普段と変わらない食事をすることができます。
1: コンロと一緒にカセットボンベもローリングストックしておいたが良さそうですね。
2: そうですね、
1: 食品やカセットコンロ以外に準備しておいた方がいいものはありますか？
2: 使い捨ての食器ですね、ラップや割り箸も準備いただくと、水がなくても清潔な食器で食べることができます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
2: ローリングストックで災害用の備蓄を準備。
1: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次回は寒い時、暑い時の栄養面の注意です。
0: ローリングストックについて、カイミングースカさんから X で、我が家ではサバの水煮缶、昔から常備していましたが、災害時の備えにもいいと聞いて、買う際は1個余分に買うようになりましたという投稿もありました。健康ライフでした。時刻は5時44分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は宮城県仙台市の織原瑞希さんと電話がつながっています。織原さん、おはようございます。
3: おはようございます。おはようございます。
0: 今朝の仙台はどんな朝でしょうか？
3: はい、外の気温19度ぐらいで、雲の間から白い月と青空が覗いているんですね。うん、まあ、もしかしたら今日あたり梅雨明けかなという仙台です。
0: はい、
3: はい、まあ、ここ数日本当に申し訳ないほど過ごしやすい気温なんですけれども、うん、暑さとの寒暖差に注意が必要かなとも思っておりますが、
0: はい、
3: ただ仙台の夏といえば、あさって6日から3日間開催される仙台七夕、毎年200万人以上が訪れるということなんですが、まあ、戦時中中断されて1946年に復活してから今年で80回目を迎えますので、ますます賑わいそうですし、 七夕前夜の明日の夜は祈りを込めた1万6000発の花火の打ち上げ

0: 予定されていますから、まあ、今週中ずっとちょっとお天気の方が気になっています、
1: うん、あ、そうですね。ではそんな中で今朝の話題をお願いします。
0: はい、夏休み中の子どもたちにも大人にもおすすめの遊んで学べる話題です。
2: はい、
0: 環境問題についてカルタを通して考えてもらおうと、仙台市環境局と市の公共施設を管理運営する市民文化事業団仙台メディアテイクによって今年の春に完成した環境カルタについてご紹介します。
2: はい、
0: リブート重順のとっちらカルタというネーミングです。
2: ほう、環境カルタのリブート重順のとっちらカルタ、
0: はい、
2: ネーミングがユニークですね。
0: はい、このカルタではですね、人間社会をじっと観察している子豚のような不思議な生き物リブーと、世間に流されやすい一般市民で哀愁漂う中年男性重順こと重山順平が登場し、何が環境のためになっているのか、さまざまな意識や考えがとっちらかってしまっている世界が描かれています。
2: うん、
0: 仙台市では長年リサイクルや分別、ゴミの減量など資源循環型のまちづくりに積極的に取り組んできていますが、中でも仙台市環境局では仙台メディアテイクと一緒になって3年前から仙台リブート、まあ、リブートとは再起動という意味なんですが、この新しい資源循環の在り方を考えていく取り組みを実施しているんですね。でその中でユニークな視点で環境問題を考えてもらえるツールとして遊びながら学べるカルタを企画し、去年9月頃から半年ほどかけて準備制作しました。
1: うーん、例えばどんな読み札があるんでしょうか。
0: はい、46札ずつある中で、はい、例えば虫食いですがいかがの読み札は虫食いのキャベツの絵札とセットで、解説書には分けありでも捨てないでと書いてあります。
1: うん、
0: 他によ、より分ける手間も知らずには捨てられた大量の小型電子機器のイラストと混ぜたら危険リチウムイオンバッテリーの解説が添えられています。私が一番あるあると思った読み札は、
2: うん、
0: エコバッグ買って使って守るぞ地球です。こちらの絵札にはまるでアリ地獄のようなたくさんのエコバッグの沼に埋もれてしまって身動き取れない中年男性重順の姿が描かれております。
2: お、これどういう意味が込められてるんでしょう。
0: はい、この札がお気に入りという環境局の担当者滝田さんによりますと、エコバッグを持つこと使うことは地球を守ることにつながるはずなのに、もらったり買ったりしてたくさんのエコバッグを家に眠らせているならゴミと一緒ではと、まさにモヤモヤしてしまう部分をうまく切り取っているところが気に入っていますと話してくれました。
2: なるほど。
0: 他にもですね、もう誰もがきっと思い当たるのではという場面を時にブラックユーモアを織り交ぜて描いた新感覚のカルタとなっております。
2: うん、
0: そして分別リサイクルエコな暮らしを真面目にやっているのになぜかとっちらかる、そんな日常の中でのゴミや環境をめぐる矛盾や疑問、正解のないモヤモヤ

0: かりした絵札と読み札に加えて読み札解説書も入っているのですが、それに載っていたそもそも資源循環とはリブートとはという言葉の説明を読むのも勉強になりました。
1: リブートとは確か再起動でしたよね。
0: はい、さらにもう少し噛み砕いて改めて説明されているんですが、はい、例えばリブートとはなんだかうまくいかなくなってきた、そんな時にまだいけるかもとやり直そうとすること、もちろんいつもうまくいくわけではありませんと書かれていますそして資源循環についてはいろんな意味があってとっちらかった言葉の一つなので、このカルタでは使わなくなったものを他の何かに使えないかと手探りしながら考えていくことにしましたと解説されています。カルタとしてはもちろんのこと、個人的には読み物としても面白いかもしれないなと感じました。
2: いや確かにいろいろ考えさせられて勉強になりそうです。これどこで読めるんでしょう？
0: はい、市の公共施設仙台環境学習館玉木さんサロンでは貸し出しをしていて、来館者が実際に遊ぶこともできます。また市の文化施設仙台メディアテイク内のミュージアムショップや県内のいくつかの書店などでも取り扱っていますので、夏休みやお盆休みなどで仙台にいらした際にまずは手に取って読んでみていただければと思っています。
1: はい、折原さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は宮城県仙台市の折原瑞希さんでした。では音楽です。パフュームで無限未来。

0: パフュームで無限未来をお送りしました。
1: 5時台の放送についてお便りや X いただいています。先ほどの毎朝便り災害、環境カルタについては、白ちゃんのパシリさんから、仙台市民です。お恥ずかしい話、カルタのこと知りませんでした。もったいないという言葉大切ですね。楽しく楽しくリサイクル活動という投稿でした。そして、健康ライフの災害時の栄養については、秋田県の佐藤恵子

0: さんから、食料や水をストックしておく大切さは分かりますが、ストックしておく場所はどうしようと思います。家の下敷きになったり流されてしまうと役に立たなくなってしまうし、どこに置いておくのがいいでしょうか、というお便りです。皆さん、ローリングストック、災害時のことも考えてどこに保管しているでしょうか。知恵もお貸しください。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。今日はおおむね昨日と同じような天気傾向、気温傾向となりそうです。昨日は雲が広がり、小雨の降ったところもあった関東甲信地方。今朝は雲が覆いながら晴れ間の出ているところもあります。ただ今日も北東からの湿った風が吹いて雲が広がりやすいでしょう。一部では小雨もぱらつきそうです。降り方は強くはありませんが、今日も雨具があると安心です。一方、新潟県は強い日差しが照りつけてにわか雨もなさそうです。そしてこの時間の東京の気温は22度を少し超えるくらい、今朝も過ごしやすい朝となっています。関東は海からの涼しい北東風が自然のクーラーのような役割を果たして、南部は今日も暑さが控えめでしょう。日中も9月並みの気温が続く見込みです。関東北部は昨日より日が差す分、昨日より気温が少し高くなりますが、今日も平年よりは低いでしょう。一方、甲信越は今日も厳しい暑さが続きます。特に新潟県内では新潟市で35度まで上がるなど猛烈な暑さとなりそうです。熱中症対策は万全に行ってください。また今日の日中は台風13号が小笠原諸島に最も接近します。走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしけそうです。うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。その小笠原諸島には現在暴風警報と波浪警報が出ています。その他注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。では各地の詳しい予報です。まずは東京都、東京地方、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨でしょう。海は波が4メートルから6メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島は雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。風は非常に強く吹きそうです。波は10メートル後11メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部は曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。西部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。千葉県は全域で曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県北部南部、秩父地方ともに曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。茨城県は北部南部ともに曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部北部ともに晴れ、朝晩曇り、ところにより雨でしょう。群馬県南部北部ともに曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、晴れ朝晩曇り、ところにより雨。東部富士五湖は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。長野県は北部中部ともに曇り。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965 メガヘルツです。繰り返します。 午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月4日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。6月に大地震が発生し5000人以上が亡くなったベネズエラの現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、公共交通の便が悪い交通空白地域についてです。地域の足を確保することは町にどんな意味があるのか、都市計画コンサルタントの池田俊光さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに先ほどの地震です。午前5時32分ごろ、熊本県で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が熊本県宇城市、震度3が熊本市南区、宇土市、上天草市、氷川町でした。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。津波の心配はありません。地震の情報でした。次です。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。昨夜は熊本県鹿島町のイオンモール熊本で、地震後の爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の通夜が営まれ、親族や友人などが別れを惜しみました。参列した中学校の同級生の女性は、久しぶりの再会がこのような形だったことが悲しいです、未だに彼女の死を受け止められませんと話していました。避難生活が原因で亡くなった人も出ています。熊本県はおととい、避難のため車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したと発表しました。県によりますと、昨夜の時点で避難所は県内16の市と町で155箇所あり、合わせて8262人が避難生活を余儀なくされています。ただ車中泊を続けている人たちも少なくないとみられていて、こうした実態については自治体も十分に把握できていないのが実情です。災害医療に詳しい埼玉赤十字病院高度救命救急センターの坪井元博副部長は、過去の災害事例を見ると発災から1週間となる今の時期が災害関連死を防ぐ重要な局面になるとして、生活環境の改善を急ぐべきだと指摘しています。今回の地震で住宅の被害は全壊が700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部損壊が5532棟で、まだ被害が精査できていない住宅も含めると被害は1万2000棟以上に上っています。昨日から建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設が宇城市など4カ所で始まりましたが、昨日熊本市で県内初となる最高気温が40度以上の酷暑日となるなど、連日危険な暑さが続いています。また昨日午後の時点で合わせておよそ4万5280戸で断水が続いています。被災した人たちの疲れが蓄積する中で、熱中症やエコノミークラス症候群なども懸念され、災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題となっています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。高市総理大臣は昨日、今回の地震の被災地を訪問し、避難を続けている人たちと意見を交わしました。政府は猛暑の中、避難生活の長期化も見込まれるとして、引き続きプッシュ型で飲料水や簡易型のクーラーなどの物資を被災地に届けるとともに、今日今年度予算の予備費の使用を決定し、必要な予算を確保することにしています。
1: 食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は対応を小野寺税制調査会長に一任しました。政府は明日にも閣議で決定したい考えで、減税の具体的な制度設計を急ぐ方針です。
2: 次は経済です。日米の通貨当局は歴史的な円安を阻止するために先週協調して円買い介入を実施し、昨日追加の協調介入も辞さないという姿勢を示しました。日本側は円買い介入の原資となるドルを十分に調達するため、今後アメリカの通貨当局の仕組みを活用する予定だとしていて、日米が連携して円安の流れを阻止できるかが焦点となります。
1: 今回の日米の協調介入について、民間の金融仲介会社は、政府日銀による介入は推計で4兆円を超える規模だった可能性があると分析しています。政府日銀は前日の30日にも市場介入を実施していますが、各社はこの規模について6兆円から9兆円規模だと推計しています。
2: 日産自動車は昨日の決算会見で、今回の地震による自動車への生産への影響について、現時点で5000台規模の減産となるという見通しを明らかにしました。イバン・エスピノーサ社長は会見で、どれくらい早く挽回できるか検討しているところで、メドが立ち次第説明したい。事業の正常化をできる限り早く進めようと取り組んでいると述べました。次は国債です。イラン情勢をめぐってイラン側がアメリカとの直接協議を否定する中、アメリカのトランプ大統領は3日、協議が行われていると主張しました。イランにとって良い合意文書に署名する最後のチャンスだとも述べ、実際に進展を伴う協議が行われているかが焦点となっています。
1: 日韓両国の民間団体が行った世論調査で、日本に良い印象を持っていると答えた韓国人の割合が調査開始以来過去最高となりました。また韓国に良い印象を持っていると答えた日本人の割合は去年より10ポイント以上高くなりましたが、依然として良くない印象を持っていると回答した人が上回っています。
2: 次は社会と各地のニュースです。熊本県で震度7の揺れを観測した地震の直後、先月28日の夜に政治資金パーティーを開催し、その後、いろいろな声を聞くことができ、正直やってよかったと思うなどと発言した福岡県議会の最大会派、自民党県議団の松尾東昇会長は、会長の職を辞任する意向を明らかにしました。松尾議員は、私の発言により多くの方々に不快な思いをさせたことを心からお詫びすると謝罪しました。
1: 小学館の漫画アプリの編集部が性加害事件を起こして連載が中止となった漫画家を別のペンネームで原作者として再び起用していた問題で、小学館が設置した第三者委員会は被害女性への人権侵害への助長または加担と評価されてもやむを得ない対応だったなどとする調査結果をまとめました。
0: ではここで地震の情報です。また熊本で地震がありました。震度3です。先ほど6時4分ごろ熊本県で震度3の地震がありました。地震による津波の心配はありません。震度3が熊本市の南区、八代市、宇城市、氷川町です。震度3、熊本市南区、八代市、宇城市、氷川町です。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この直前にも震度4の地震がありました。明け方朝のうちに暑さを避けて作業をしているという方もいらっしゃるかもしれません。倒れやすいもの、崩れやすいもの、震度4や3でも崩れてしまうかもしれませんので、十分にお気をつけてお過ごしください。地震の情報をお伝えしました。時刻は6時10分になりました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円17銭から22銭、 1ユーロは180円86銭から99銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より693ドル38セント高い5万3178ドル41セント。ナスダックの株価指数は先週末より 540.04 に上がって25,913.896 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎたところです。次は気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
3: お伝えします。今日も西日本を中心に猛暑が続きます。熱中症への警戒を続けてください。昨日は熊本市をはじめとした7つの地点で酷暑日となりました。これで最高気温が40度を超える酷暑日、今年の回数が合計で34回となりました。年間ではこれまで最も多かった去年の30回を更新して最も多くなっています。また昨日は30度を超える猛暑日の地点も311と今年最も多くなりました。今日は東海から西では昨日よりも雲が増えます。そのため昨日よりも3度前後気温が低くなり、酷暑日となるところは今日はない見込みです。ただ強い日差しが照りつける時間もあります。体に応える暑さが今日も続きそうです。福岡県の久留米市では38度、熊本市では37度が予想されています。体温超えの危険な暑さとなるところが今日もあるでしょう。一方でオホーツク海高気圧が今日も北海道の東から張り出します。この高気圧から吹く冷たい北東風の影響で関東は今日も雲が多いでしょう。暑さが控えめとなりそうです。東北と北海道はオホーツク海高気圧の圏内ではありますが、もっと上空の高気圧が強まりますので昨日よりも晴れそうです。太平洋側も次第に晴れ間が広がるでしょう。そして台風13号が今日小笠原諸島に昼前後最も接近する見込みです。海は猛烈にしけて、走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹く恐れもあります。暴風高波に厳重な警戒をしてください。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夏空が広がりますが雷雨となることがありそうです。九州、中国、四国は日本海側ほど晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に今日も雨雲や雷雲がかかり激しく降ることもあるでしょう。近畿、東海、北陸は日中は強い日差しが照りつける見込みです。午後は一部でにわか雨がありそうです。関東甲信は雲が多く小雨のぱらつくところがあるでしょう。東北と北海道は太平洋側も次第に晴れ間が戻りそうです。今日の各地の予想最高気温です。那覇と松江、広島は34度、鹿児島、福岡は36度、高知は32度、大阪は37度、名古屋は31度、東京は28度、名古屋と東京は9月並みの見込みです。長野は34度、金沢は32度、新潟は35度、仙台は26度、秋田は33度、札幌は28度、釧路は21度でしょう。ここまで全国の気象情報でした。
0: 40度とはいかなくても厳しい暑さのところは続きそうです。暑さ対策十分になさってお過ごしください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。南米ベネズエラで6月北部沿岸を震源とする大地震が発生しました。ベネズエラは過去にも大きな地震に見舞われてきたところです。そして今回の地震ではこれまでに5000人以上の死亡が確認され、今も行方不明者の捜索が続いています。現地で取材した仁尾智樹カメラマンに聞きます。仁尾さん、よろしくお願いします。
4: お願いいたします。
0: 現地の被害状況どうでしたか？
4: はい、私たちが現地に入ったのは発災から2週間後でしたが、首都カラカスから車で1時間半ほど離れた沿岸部のラグアイラ州では目に入るほとんどの建物が崩壊していて、無傷の建物を探す方が難しいほどでした。特に被害の大きかった地区ではパンケーキクラッシュと呼ばれる崩壊が相次いでいました。
0: はい、パンケーキクラッシュ、どういう崩壊のことなんでしょう。
4: はい、現地で復旧支援にあたる構造設計の専門家宮本秀樹さんによると、地震の揺れで柱が破壊され、各階の床や天井だった分厚いコンクリートが垂直に落下して何層にも積み重なる崩壊現象ということです。
0: はい、
4: 中に人が生き延びるための隙間がほとんど残らないのが特徴で、現場にはそうして崩壊した巨大な瓦礫の山が延々と連なっていました。また風が吹いたり重機が動いたりするたびに大量の粉塵が舞い上がり、瓦礫からは時折鼻をつくような異臭も漂っていました。
0: そういう状況の中で行方不明者の捜索はどのように進められていたんでしょう。
4: 現場で目立っていたのは専門の救助隊ではなくてですね、自らの手で瓦礫をかき分ける行方不明者の家族たちの姿でした。
0: はい、
4: 鶴橋で分厚いコンクリートに穴を開け、危険な瓦礫の隙間に潜り込むなど、本来なら専門の救助隊が担うような作業を家族が続けていたんです。そこで出会ったある女性は、行方のわからない両親を探すため地震の翌日から現場に通い続けていました。彼女自身もいつ崩れてもおかしくないような瓦礫の山に手作業で掘られたトンネルの中に入り、捜索を続けていました。支援もなく、両親が生きている可能性は低いと思う、でも見つけてあげたい、そう話していました。また別の倒壊現場では、幾重にも重なった厚いコンクリートのわずか10センチほどの隙間から人の手が見えていました。すでに亡くなっていると思われましたが、分厚い瓦礫に阻まれ、収容にはさらに時間がかかりそうでした。すぐ近くのテントには一人の女性が座っていました。瓦礫の下に取り残されていたのは彼女の母親でした。どこにいるのかは分かっているのに、それでも連れて帰ることができない。女性はそばに寄り添いながら、母が瓦礫の下から助け出される日を待ち続けていました。
0: 今聞いているだけでも辛い状況ですが、家族にとっては精神的にも極めて厳しい状況が続いているんですね。
4: はい、そうなんです。さらに別の現場では、行方不明の家族を自ら探していた人たちが見つけたと声を上げました。
0: はい、
4: そこに警察や捜索隊が呼ばれ、妻や子供が抱き合いながら見守る中で作業が始まりました。途中雷が鳴り響き、土砂降りの雨が降り始めましたが、作業が中断されることはありませんでした。家族が祈るように見つめる中、4時間かけてようやく遺体が収容されました。しかしそれは彼女たちが探していた家族ではありませんでした。大切な人をようやく見つけ出したと思ったのに、再び瓦礫の中へ戻り、捜索をやり直さなければならない残酷な現実でした。
0: そういう被災者の方たちへの支援体制はどうなってるんでしょう。
4: 過酷な状況下でも、誰かが水やマスクを配るなどして住民同士で支え合う姿がありました。
0: はい、
4: 一方でカメラの回っていないところでは、この国では汚職がはびこっていて、支援が本当に困っている人のところまで届くことはないだろうという声も聞かれました。住民の間では行政の強い不信感が伺えました。地震発生から1ヶ月余りが経ちましたが、引き続き国際社会からの支援が必要とされています。現地の行政機関とも連携を図りながら、いかに透明性を確保し、本当に困っている人たちへ確実かつ継続的な支援を届けていくことが求められていると感じました。
0: はい、6月のベネズエラでの地震について、現地で取材した仁尾智樹カメラマンでした。ワールドリポートはポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分です。8月4日、今日は何の日です。

0: 昭和11年1936年8月4日ベルリンオリンピックサッカーの1回戦で日本がスウェーデンを3対2で破りました。ベルリンの奇跡、昭和11年1936年です。
1: 昭和50年1975年8月4日マレーシアの首都クアラルンプールで日本赤軍がアメリカなどの大使館を占拠する事件が発生しました。日本赤軍大使館を占拠、昭和50年1975年です。
0: 昭和63年1988年8月4日元経団連会長の土光俊夫さんが亡くなりました。91歳でした。土光さんは臨時行政調査会で増税なき財政再建を掲げ、国鉄や電電公社など3つの公社の民営化を実現させました。土光俊夫さん行く、昭和63年1988年です。
1: 平成4年1992年8月4日作家松本清張さんが亡くなりました。82歳でした。松本さんは点と線、ゼロの焦点などの推理小説がベストセラーとなり、ミステリーブームを巻き起こしました。松本清張さん行く、平成4年1992年です。8月4日今日は何の日でした。では音楽です。村田和人さんと竹内まりやさんでサマーバケーション。

0: 村田和人さんと竹内まりやさんでサマーバケーションをお送りしました。お便りをご紹介します。熊本県の花さん、60代女性の方からいただいています、はい、あの大きな地震から1週間、猛暑の毎日、そして今朝も揺れがありました、うん、いつになったら終わるのか、またいつ大きな地震が来るのか心落ち着きませんといただいています、
1: うん、本当不安な日々ですよね、はい、そして5時台の健康ライフに関して、ローリングストックについてどこに保管するのかということについて X でアイデアもいただいています。またメールでもいただきました、はい、山口県のうたたんさん、1階の玄関近く、部屋のドア周辺に置いています。家屋が倒壊しても探し出せるかなと思っています。野球小僧さん、防災グッズの置き場は玄関です。ローリングストックで水を買ってくれば2ヶ月に1度は水を入れ替えます。玄関に防災グッズ、来客があっても今の時代恥ずかしいことではありません、というアイデアでした。ありがとうございます。
0: 続いて5時台の毎朝だより、群馬から妻越村のキャベツの話題に関してもいただいています、はい、群馬県の静香さん、60代の方です。私は妻越の東部で生まれ、夏になると緑の大地が広がっていました。そうです、キャベツ畑です、うん、懐かしくなりました、といただいています。最後、福島県いわき市の優子さん、70代の方からです。今日8月4日の夏季巡回ラジオ体操は私の住む福島県いわき市で開催されます、うん、2年半介護した母が亡くなって丸3年が過ぎましたが、介護中の朝4時起床が習慣となって

0: それからラジオ体操を始めております。当初はおはようございますとラジオ体操の歌の声が出ず小声でしたが、今では大声でできるようになりました。今日は会場に行って大声で歌って体操してきますといただいています。
1: はい、この後各地のニュースを挟んで6時半から福島県いわき市のいわき平競輪場からの巡回ラジオ体操です。大きな声でやりましょう。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島に近づいていて、気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前3時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持したまま西に進み、今日東京都の小笠原諸島に最も近づく見込みです。小笠原諸島の父島では午前5時ごろに 21.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みで、波の高さは今日は11メートル、明日は9メートルと予想されています。さらに今日は飛んでくるもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みです。今日予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。気象情報です。警報が暴風警報、波浪警報がともに小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。予報です。関東地方南部では曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨。関東地方北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇りで、ところにより雨。小笠原諸島は雨で、ところにより朝から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、ところにより昼前まで霧。長野県北部は曇りで、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧。新潟県ではおおむね晴れの予想です。気象情報でした。では続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
3: おはようございます。今朝は事故の情報が多くなっています。東名高速道路の上り線は伊勢原ジャンクション付近で、大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。大井松田インターから海老名ジャンクションまで渋滞がなければ20分くらいのところ、現在は通過に1時間半かかっています。下り線は東京料金所で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。東関東道の上り線は八津船橋インター付近で乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。宮野木ジャンクションから高野ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。

京葉道路の上り線は幕張インターで6キロ、船橋インターで3キロ渋滞しています。一方、上信越道は濃い霧のため、碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速は川口線上り江北ジャンクションで12キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。

場の皆さん、海外でラジオ機の皆さん、おはようございます。8月4日火曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は福島県いわき市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。いわき市は太平洋に面し、1年を通して温暖な気候です。市内には常夏の島ハワイをイメージした温泉レジャー施設があり、多くの市民がフラ文化に親しんでいます。市政施行60周年記念、東日本大震災復興15年を迎えたこのいわきから全国に元気を届けます。会場のいわき平競輪場には多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動、左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオを聴きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

下に。二度曲げて正面で胸を反らせて。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと。反対回し。腰周辺の筋肉をほぐしましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横に曲げましょう。左横、右横へ。これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。今朝は福島県いわき市から生放送でお伝えしています。会場は競輪のバンクの中、涼しい朝を迎えています。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。曲げ伸ばし、振り上げて、曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッと、1、2、3、4。腕を前から横に振りましょう。ぐるっと回して、横下ぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、腿を叩いて反対側へ、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじりながら、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、柔らかく上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こしましょう。倒して、1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、パーグーグー、パーグーグ
腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。

腕を斜め後ろへ。今朝は福島県いわき市から元気をお届けしました。体操の後は水分補給を忘れずに。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士の田中真也です。
0: 8月4日火曜日の毎朝です。田中さん、今日の天気はおおむね東の方はしのぎやすくて、はい、西の方は猛烈な暑さということですね。はい、そうなんです。
2: 今日も九州を中心に猛烈な暑さに見舞われそうです。特に山を越えて吹き降りる乾いた東風の影響、フェーン現象が効きますので、熊本を含む東シナ海側で体温超えの危険な暑さとなるでしょう。酷暑日が続いた昨日よりは少しだけ気温が低くなりますが、それでも37度から38度まで上がるところがある見通しです。熊本県では乾燥注意報が出ていまして、この時期としては比較的空気が乾いています。この時間から復旧作業などを外で行っているという方もいらっしゃるかと思います。帽子で日差しを避けるだけでも熱中症のリスクを下げることができます。できる限りの熱中症対策、今日も続けるようにしてください。はい、
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。先月熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。被災地では連日危険な暑さが続く中、車中泊を余儀なくされる人もいて、災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題となっています。
1: 熊本県内の各自治体では地震の後、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行を進めていますが、県によりますと人員不足などから受付窓口の設置が追いついていなかったり、住宅の被害認定の調査を始めることができていなかったりするところがあるということです。宿泊施設への二次避難の受付や仮設住宅の建設も始まったばかりで、被災者の当面の住まいの確保も大きな課題となっています。
0: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で地震後の爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の通夜が昨夜営まれ、親族や友人などが別れを惜しみました。参列した中学校の同級生の女性は、久しぶりの再会がこのような形だったことが悲しいです、いまだに彼女の死を受け止められませんと話していました。
1: 食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は対応を小野寺税制調査会長に一任しました。政府は明日にも閣議で決定したい考えで、減税の具体的な制度設計を急ぐ方針です。
0: 日本のサッカー界の発展に大きく貢献した人などを称える日本サッカー殿堂に、2011年の女子ワールドカップでキャプテンとして日本の初優勝に貢献した澤穂希さんが新たに選ばれました。このほかサンフレッチェ広島の初代総監督で今年亡くなった今西和夫さん、日本サッカー協会の田島幸三前会長も選ばれました。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今年6月、国土交通省は公共交通の利用が難しい、いわゆる交通空白地域が全国の2740箇所に上ると発表しました。今朝はこの交通空白地域についてです。地域の足を確保することには町にとってどんな意味があるのか、都市計画コンサルタントの池田俊光さんに伺います。池田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: まず今日のテーマ、交通空白地域、これ具体的にはどういう地域のことなんでしょう？
4: 交通空白地域というのは、例えば駅から500メートル圏内であっても鉄道の本数が極めて少なかったり、バス停は近くにあっても途中が急な坂があったり、タクシーが来ないですとか前日予約が必要、こういった交通の便利が良くない地域のことを指します。
3: はい、
4: 国土交通省が今年2月から5月に全国の市区町村に対して行った調査によりますと、対応が必要な交通空白地域は全国で892市区町村 本の2740箇所に上っていて、影響を受ける人の数は1720万人と、国民の8人に1人の割合を超えています。
3: はい、
4: 地方部を中心に全国に問題が広がっていることが分かってきました。
3: これに対して国はどんな対策をしているんでしょうか。
4: 国はですね、2025年7月に交通空白解消本部を設置して、基本方針を打ち出しました。
3: はい、
4: 既存の輸送資源のフル活用ですとか、財政支援、官民連携、デジタルの活用である地域交通 DX や自動運転との連携、観光と連動した持続可能性の強化などです。各地域で取り組まれている具体策としては、医療福祉車両やスクールバス、自動車教習所の送迎バスなどの空き席利用などもあるんですけれども、最も一般的なのは自治体主導のコミュニティバスです。さらに予約制のデマンドバスですとか、一般ドライバーが有料で送迎する自治体ライドシェア、こういった取り組みも増えています。
3: では実際のその具体的な取り組みも教えてください。
4: 注目の事例が2つあるので紹介いたします。
3: はい、
4: 1つ目はですね、長野県の伊那市のぐるっとタクシーです。
3: ほう、
4: 電話やウェブだけでなくて、ケーブルテレビのリモコンで予約ができて、その内容に応じて AI が乗る人たちの目的地を計算し、一番無駄のないルートで交通手段を探してくれます。一般的な乗り合いタクシーはですね、相乗りによって遠回りになって到着時間が読めないですとか、利用者が少ないと稼働率が下がってコスト高になる、こういった課題を抱えているんですけれども、伊那市のサービスでは AI が誰と誰を一緒に乗せて、どの順番で走れば一番速いかを自動的に計算してルートを構築し、遠回りや無駄な待ち時間が大幅に減って、かつ安価でスムーズな移動を実現させています。
3: AI の活用で効率的に運営されているんですね。
4: そうですね。
3: 続いてはもう一つの取り組みもお願いします。
4: 愛媛県の内子町などで検討が始まっている共乗型ライドシェアの取り組みです。
3: はい、
4: 内子町ではですね、既存のデマンドバスの運行が運転手不足によって困難になった地域を対象に、住民が主体となって住民同士で足を確保しようと、地域住民がドライバーとなって近所のお年寄りの通院や買い物などを送迎する試みが取り組まれています。
3: はい、
4: 料金は1回250円で、ガソリン代などの実費負担プラスアルファに設定されているんですけれども、実質的にはボランティアによる運営と言っていいと思います。送迎方法もドライバーが自分の通勤等のついでに乗せる便乗型と、空き時間に送迎するスタンバイ型を組み合わせて柔軟に対応しています。
3: 互いに助け合う精神で維持されていると。
4: そうですね、
3: 各地でいろんな取り組みがあるようですが、これ効果はどうでしょうか。
4: 国はですね、2029年までに交通空白問題の解消を目指していますけれども、現状は解消よりも深刻化のスピードの方が速いというのが実態です。
3: はい、
4: 実際交通空白地域の数はこの1年間で683箇所、率にして 33% も増えているんです。その背景には人口減少と少子高齢化でローカル線やバスの採算が悪化して廃線や減便が相次いでいること、深刻なドライバー不足の問題があります。東京23区においてさえコミュニティバスの廃線が出ているというのが現状です。海外のようにですね、一般のライドシェアは既存事業者との調整や安全性の面から広がっていません。自治体ライドシェアも過疎地では日中のドライバー確保が難しいですとか、高齢者がスマホ予約を使いこなせないといった問題もあります。国や自治体の努力にもかかわらず、様々な壁が立ちはだかっ

0: の見えない壁があると言われているんです。
1: はい、3つの見えない壁、何でしょうか。
0: 一つ目はですね、時間の壁です。
1: はい、
0: これは家族の送迎負担によって現役世代、特に女性が働きづらくなって所得や労働力が失われるという損害につながるというものです。2つ目は経済の壁、
1: はい、
0: 移動が制限されて外食や買い物を控える損害と、インバウンド観光客が来られなくなる損害を生むというものです。最後に機械の壁で、高齢者が外出減少により健康を損ね、介護、医療費の増大等につながってしまうという考えです。私自身はこの試算は現実の構造的な問題を少し軽視しているんじゃないかと考えています、
1: はい、
0: というのも地方の本当の課題は女性の雇用自体がないことでして、交通さえ整えば消費や雇用の問題は解決するわけではないと思っています。現役世代の負担軽減ばかりを強調してしまうと、交通空白問題の根幹にある高齢者など交通弱者の移動手段の確保という最重要課題を軽視することにつながりかねないという危惧も覚えます。一発逆転の特効薬がないだけに、地域の実情に合わせた愚直な試行錯誤が必要です。
1: はい、池田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、交通空白の打開策について、都市計画コンサルタントの池田俊光さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。先ほどのローリングストックに関していただいています。神奈川県ののびのび過ごしたいさん、40代女性の方です。ローリングストックですが、私はお菓子はクーラーが効く部屋、飲み物とペットのフードは台所、防災グッズはペットのペットシートの場所に置いています。ローリングストックは目に見えるところに置いて循環させるようにしています。お菓子はよく見えるところに置いて、お客様が来た時にそこから選んでもらっていますということです。
1: 確かに目に見えるところだとね、循環に気づきやすいかもしれませんね。
2: そうですね、うん、続いて埼玉県の福地義恵さん、60代の方からです。ここ何日か夜が涼しいです。7月の終わりからは夕方から虫が鳴いて、冷房をつけなくても眠ることができています。そして東京都のちゆぽんさんからも、昨夜は秋が近づいているような涼しい夜でした。そこで電気代節約のため、夜にクーラーのフィルターを洗って乾かしました、うん、一方で三重県のたこ焼きマンさん、50代男性の方からは、昨日個人的には私の体感で一番の暑さでした。その根拠があります、
1: はい、
2: 仕事で T シャツの上に作業着を着るんですが、胸ポケットにはペンとメモ用紙を差し込みます。昨日は初めて挟んでいたメモ用紙が汗でびっしょりと濡れていました。改めて熱中症に注意したいですといただいています。
1: いや本当ですね、
2: くれぐれも暑い日には無理をせずにお過ごしください。そして作業などされる方、片付けなど作業を始める前には体調を確認して、体調が悪い方は作業を行わないようになさってください。7時台今朝の聞きたい、テーマは進む船の自動運転についてです。東京海洋大学教授の清水悦郎さんに伺います。7時25分からお伝えします。時刻は間もなく6時54分です。
3: NHK ラジオ、
4: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期は、インターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士田中真也です。

0: 今日はおおむね昨日と同じような天気傾向、気温傾向となりそうです。昨日は雲が広がり小雨の降ったところもあった関東甲信地方、今朝は雲が覆いながら晴れ間の出ているところもあります。ただ今日も北東からの湿った風が吹いて雲が広がりやすいでしょう。一部では小雨もぱらつきそうです。降り方は強くはありませんが、今日も雨具があると安心です。一方、新潟県は強い日差しが照りつけてにわか雨もなさそうです。そして今日は大型で非常に強い台風13号が昼前後に小笠原諸島に最も接近する見込みです。走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしける恐れがあります。うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。そして東京の現在の気温は22度くらいと、今朝も過ごしやすい朝となっています。関東は海からの涼しい北東風が自然のクーラーのような役割を果たして、南部は日中も9月並みの気温が続きそうです。北部は昨日よりも日が差す分、昨日より気温が高くなりますが、それでも今日も平年よりは低いでしょう。一方、甲信越は今日も厳しい暑さが続きます。猛暑日となるところもあるでしょう。熱中症対策は万全に行ってください。では日中の予想最高気温です。水戸は27度、宇都宮と熊谷は30度、前橋は31度、埼玉と横浜は29度、東京と千葉は28度、銚子は26度、甲府と長野は34度、新潟は35度の見通しです。関東甲信はこの先も雲が主役の日が続きます。新潟県はしばらく晴れの天気が続く見込みで、北陸地方の梅雨明けの発表も近いでしょう。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。京葉線は急病のお客様の救護を行ったため、蘇我東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。日光線は倒木のため、日光宇都宮間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて11キロの渋滞、さらに港北パーキングエリア付近を先頭に13キロ渋滞しています。下りは東京料金所で乗用車2台の事故のため3キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に日野バス停まで15キロの渋滞です。東関東道の上りは八津船橋インター付近で乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ、船橋インターを先頭に宮野木ジャンクションまで15キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは市川北インターで8キロの渋滞。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月4日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は地震から1週間、熊本の現状、台風情報と暑さ、食料品の消費税減税の動きの順です。先月熊本県で震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が亡くなりました。被災地では連日危険な暑さが続いています。車中泊を余儀なくされている人もいます。災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。今回の地震ではこれまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。熊本県によりますと、昨夜の時点で避難所は県内16の市と町で155箇所あり、合わせて8262人が避難生活を余儀なくされています。車中泊を続けている人たちも少なくないと見られていますが、こうした実態については自治体も十分に把握できていないのが実情です。また住宅の被害は全壊が700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部損壊が5532棟で、まだ被害が精査できていない住宅も含めると被害は1万2000棟以上に上っています。昨日から仮設住宅の建設が宇城市など4カ所で始まりましたが、昨日は熊本市で県内初となる最高気温が40度以上の酷暑日となるなど、連日危険な暑さが続いています。おとといには避難のため車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したと発表されました。また昨日午後の時点で合わせておよそ4万5280戸で断水が続いています。発生から1週間となりますが、被災地ではその後も相次いでいる地震への不安が続いています。今朝も5時半過ぎに宇城市で震度4を観測する地震があったほか、6時過ぎにも震度3の地震がありました。被災した人たちの疲れが蓄積する中で、熱中症やエコノミークラス症候群なども懸念され、災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。災害医療に詳しい埼玉赤十字病院高度救命救急センターの坪井元博副部長は、発生から1週間となる今の時期が災害関連死を防ぐ重要な局面になると指摘しています。
3: 雑魚寝をする過程の中で同じ姿勢で呼吸器の機能が落ちてしまうために、痰とかですね、そういったものを隔出できなくて、誤嚥性肺炎を起こしてしまったり、ストレスに伴う急性心筋梗塞や不整脈、車中泊に伴うエコノミークラス症候群の発生のリスクというものについては、やはり注意が必要。衛生的なトイレ、雑魚寝を防ぐためのベッド、普段からお薬を飲まれている方に関しては、しっかりと服薬を継続すると、加えて涼しい環境というものを作っていただくことは非常に重要。
1: 一方、被災者の当面の住まいの確保も大きな課題です。熊本県内の各自治体では、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行を進めていますが、県によりますと人員不足などから受付窓口の設置が追いついていなかったり、住宅の被害認定の調査を始めることができていなかったりするところがあるということです。また県は二次避難先として被災地に近い地域のホテルや旅館の確保を進めています。昨日から宇土市、宇城市、八代市、それに氷川町の4つの自治体で希望する人から申請を受け付けています。また県は宇城市と氷川町で

0: 来月上旬、宇城市は来月下旬からの入居を目指すということです。このほか、八代市でも建設予定地の選定を始めたとしています。ただ、被災者の入居までにはまだ時間がかかる見込みです。当面の住まいの確保が大きな課題となっています。
1: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で、地震後の爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の通夜が、昨夜熊本市内の斎場で営まれました。親族や友人などが参列し、女性との突然の別れを惜しんでいました。女性はアパレルショップで店長として働いていたということです。参列者からは誰からも愛される存在だったという声が聞かれ、中には長年店に通い女性に選んでもらった服を持ってきたという人もいました。参列した人は、
2: 可愛い人、もうとってもみんなから愛される、子供さんがね、その子のとかを思ったり、ご主人のこと思ったらちょっと辛いですね。
1: 中学校の同級生だったという女性は、久しぶりの再会がこのような形になり悲しい、彼女の死を受け止められませんと話していました。
3: 震源の周辺では地震活動の活発な状態が続いています。震度1以上の揺れを観測した地震は昨日午後9時の時点で386回発生しています。今回の地震では熊本県の益城町から八代海南部に伸びる活断層、日名具断層帯の一部がずれ動いたとみられています。地震学に詳しい筑波大学の八木裕二教授は、周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、今後も活動に注意して備えを進める必要があると指摘しています。そのうちの一つが日名具断層帯のうち今回ずれ動いた場所の南西側にある区間です。八代海周辺にあり、もし地震が起きると激しい揺れだけでなく津波が発生する恐れもあるということです。この他にも周辺には今後30年以内に大地震が起きる確率が高い S ランクと評価されている活断層が複数あります。中には歪みが加わって地震が起きやすくなっている可能性もあると指摘しています。八木教授は、地震が起きる確率は時間とともに徐々に下がっていくものの、中長期的に見ると周辺の活断層で大地震が発生する可能性は十分ある、耐震改修など地震への備えを進めることが必要だと話しています。
0: 政府の対応です。高市総理大臣は昨日、今回の地震の被災地を視察し、震度7の揺れを観測した氷川町では避難を続けている人たちと意見を交わしました。その上で記者団に対し次のように述べました。
4: 政府としてはやれることはすべてやるとの決意のもと、被災地、そして被災された方々のために政府として何ができるかを早急に検討し、先手先手で取り組みを進めてまいります。
0: 政府は猛暑の中、避難生活の長期化も見込まれるとして、引き続きプッシュ型で飲料水や簡易型のクーラーなどの物資を被災地に届けることにしています。そしてこうした支援に加え、被害の復旧を迅速に進めるとして、200億円を超える規模の今年度予算の予備費の使用を今日閣議で決定し、必要な予算を確保することにしています。さらに今回の地震を近く激甚災害に指定し、復旧を進める自治体への支援に万全を期す考えです。一方、車中泊をしている人が少なくないことも踏まえ、避難生活の環境改善に向けた取り組みを強化するとして、自治体と連携しホテルや旅館に移る二次避難の調整を急ぐ方針です。これに加え、今日八代港に到着する予定の被災者を支援するための船を活用し、入浴や食事、宿泊に加え医療の提供も行うことにしています。
1: 大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島に近づいています。気象庁は

0: 高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。あさってから週末にかけては、沖縄・奄美で猛烈な風が吹く恐れがあります。最新の情報に注意してください。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は、今日午前6時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は45メートル。最大瞬間風速は60メートルで、広い範囲で風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持したまま西に進み、今日東京の小笠原諸島付近に最も近づく見込みです。小笠原諸島の父島では午前6時半過ぎに 26.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みです。波の高さは今日は11メートル、明日は9メートルと予想されています。さらに今日は飛んでくるもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みです。今日予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。台風はその後も暴風域を伴ったまま西寄りに進んで沖縄・奄美に近づき、あさってから8日ごろにかけて猛烈な風が吹く恐れがある見込みです。高波と暴風に厳重な警戒が必要です。最新の情報に注意してください。一方、昨日初めて40度以上の酷暑日となった熊本県では、今日も気温が上がり、猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は熊本市で37度、人吉市と天草市牛深で36度などと予想されています。暑さの厳しい日中の時間帯は、屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は対応を小野寺税制調査会長に一任しました。政府は明日5日にも閣議で決定したい考えで、減税の具体的な制度設計を急ぐ方針です。自民党は昨日、税制調査会などの合同会議を開き、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとするなどとした政府の基本方針案について意見を交わしました。この中では、衆議院選挙の政権公約であり責任を果たすべきだなどとして賛成する意見が相次ぎました。一部から財源が明確になっていないなどといった指摘が出たものの、合同会議は最終的な対応を小野寺税制調査会長に一任しました。税制調査会の小委員長代理を務める後藤元厚生労働大臣は、合同会議では賛成65人、反対9人、中立的な意見が1人だったと説明しました。党の執行部は、明日にも政府の基本方針案について、総務会などの党内手続きを終えたいとしており、これを受けて政府は速やかに閣議で決定したい考えです。そして、政府与党として具体的な制度設計や、農業や外食産業への支援策などの検討を急ぎ、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。一方、立憲民主党の水岡代表は、各党の意見に思いを寄せることなく、高市総理大臣が独断で決める形になっており、憤りを覚えると批判しました。 野党からは速やかな給付で対応すべきだといった声が出ていて、減税で見込まれる効果などを正していくことにしています。続いてはスポーツです。サッカー J リーグは今シーズンからヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制に移行し、開幕はこれまでの2月から8月へと変わります。開幕を前に昨日イベントが行われ、 J1 の20チームの選手たちが集まりました。 J1 連覇を目指す鹿島アントラーズのゴールキーパーで日本代表の早川智樹選手です。
1: このタイミングで、リーグが変わるっていうことで世界のトップを目指していく。
0: そのアントラーズと開幕戦で対戦する横浜 F マリノスの宮市亮選手です。
2: 注目度の高い戦、いい試合をしたいな。
0: J1 の開幕戦は今月7日に F マリノス対アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズの2試合が行われ、残りの試合は8日と9日に行われます。 J2 と J3 は今月8日に開幕します。続いてはプロ野球の結果です。昨日はパリーグのオリックス対楽天の1試合が行われ、オリックスが9対6でさよなら勝ちしました。オリックスの北選手は1回にタイムリーツーベース、6回にソロホームラン、6対6の同点で迎えた9回裏にはさよならスリーランホームランと3安打5打点の活躍でした。
3: 株と為替の値動きです。週明け3日のニューヨーク株式市場では、アメリカのトランプ大統領が計画していたとするイランへの大規模な攻撃を中止したことを受けて、ダウ平均株価は一時先週末と比べて700ドル余り値上がりし、終値も最高値を更新しました。終値は先週末と比べて693ドル38セント高い5万3178ドル41セントと終値としての最高値を更新しました。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 540.04 に上がって 25,913.896 でした。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円38銭から42銭となっています。1ユーロは181円11銭から12銭となっています。では全国の気象情報です。気象予報士の田中真也さんです。お願いします。
4: はい、お伝えします。今日も九州では朝から晴れて厳しい暑さとなっています。午前7時時点の気温は福岡市で 30.1 度、また鹿児島県の喜入では30度ちょうど、そして熊本市では 29.6 度と厳しい暑さとなっています。今日は上空の暖かい空気が大陸方面に少し退くため、7地点で酷暑日を記録した昨日よりは少しだけ気温が低くなります。それでも福岡県の久留米市では最高気温が38度、熊本市や佐賀、大分県の日田市などでは37度まで上がって、今日も猛暑日が続出しそうです。熊本では30度以上の時間帯が深夜にかけて続きます。時間を決めて水分を取るなど、1日を通して熱中症対策を続けてください。また沖縄、中国、四国、近畿、東海、北陸も高気圧に覆われて強い日差しが照りつける時間があるでしょう。九州も含めて山沿いを中心ににわか雨や雷雨にはお気をつけください。昨日よりは範囲は狭くなるとは見ていますが、午後を中心に雨雲が湧きそうです。最高気温は那覇と広島で34度、大阪は37度、名古屋は31度と9月上旬並みの見込みです。ただ新潟は35度まで上がって猛暑日が予想されています。一方関東甲信は湿った東風の影響が今日も続いて雲に覆われやすいでしょう。夕方以降は小雨のパラつくところもありそうです。そして関東、今日も暑さは控えめとなりそうです。東京の予想最高気温28度と9月中旬並みです。 東北と北海道はオホーツク海高気圧に加えて上空の高気圧にも覆われますので、太平洋側も含めて晴れるところが多いでしょう。最高気温は昨日と同じか高く、秋田は33度、仙台は26度、札幌は28度の見込みです。

0: 全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: では続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島に近づいていて、気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前6時には小笠原近海を1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持したまま西に進み、今日夕方にかけて小笠原諸島に最も近づく見込みです。父島では午前6時半過ぎに 26.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みで、波の高さは今日は11メートル、明日は9メートルと予想されています。明日明け方にかけて非常に強い風が吹き、今日予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。また今夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みで、台風の進路や発達の程度によっては警報級の大雨となる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島では高波と暴風に厳重に警戒するとともに、昼前から昼過ぎにかけて不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。先月28日に発生した熊本地震では、おとといの時点で住宅の全壊が181棟に上るなど大きな被害が出ています。こうした状況を受けて東京都は自宅が被害を受けた被災者を支援するため、都営住宅を無償で提供すると発表しました。用意する都営住宅は100戸程度で、入居の要件は災害救助法が適用になった市町村の被災者で、原則として住宅の損壊が半壊以上の世帯です。罹災証明書の発行が遅れる場合には後日の提出でも受け付けるとしています。使用期間は当面3ヶ月で、家賃や敷金、駐車場の料金が使用料が免除されるということです。都は明日から東京都住宅政策本部のホームページなどから受け付けることにしています。一方、警視庁は熊本県の被災地で交通整理による円滑な物資の輸送などを後押しするため、昨夜機動隊や高速隊に所属する120人と45台の警察車両を広域緊急援助隊として熊本県に派遣しました。では続いて気象情報です。まず警報です。暴風警報と波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日この後の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって雨でしょう。関東地方北部晴れ、朝晩曇り、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部曇り、ところによって雨、波4メートルでうねりを伴うでしょう。新島では4メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り、ところによって雨で、波4メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は雨、ところによって朝から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島沿岸では波は今日は10メートル後11メートルでうねりを伴うでしょう。十分注意してください。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り。

0: の見込みです。関東地方のニュースと気象情報、正野がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは自動運転についてお伝えします。先日東京の都心を歩いていたら、自動運転実証実験中と表示された車を見かけました。実用化に向けての取り組みが進んでいます。実は今その自動運転の波が海にも急速に広がっています。国が成長戦略に掲げる次世代船、次世代の船として急速に実用化が進む自動運航船、今年の1月には世界初の商用運航も始まりました。ただしかし、海の上での自動運転ですから、車とは異なる特有の難しさや国際ルールの壁など多くの課題も残されているといいます。今朝は東京海洋大学教授の清水悦郎さんにお話を伺います。清水さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 自動運航船ですが、政府の成長戦略でも重要産業に位置づけられているということです。どうしてここまで力を入れてるんですか？
2: はい、やはり最大の理由はですね、船員不足という問題です、国内の物流のおよそ、4割が、内航船と呼ばれる、船舶によって行われているんですが、その内航船を運航する船員さんがですね、高齢化というものが進んでおりまして、現場では70代という方が運航されている場合もあります、決して珍しくありません、このままだと、船員さんがいなくなってしまうで物が運べなくなる、さらに働き方改革という問題もありますので、労働時間の規制という問題もあります。その関係から非常に強い危機感がある、自動運転で行いたいという課題認識があります。
1: 物流を維持するという切実な理由があるんですね。
2: はい、船の仕事は、まあ皆さんも想像つきやすいかと思うんですが、きつい、汚い、危険という 3K というイメージが持たれやすい職場となっています。はい、これはもう海外でも実は同じでして、英語になっちゃうんですけども、ダルダーティー・デンジャラスという 3D ジョブと呼ばれるようなもので、若い人が集まりにくいという傾向があります。ですので、やはり先進的なイメージを与えるということで、自動運転によって、働きやすい環境を実現したいというのが、目的にあります。さらに最近ではですね、ウクライナ問題や中東情勢というところで無人機の活用というのが実際に使われ始めていますので、そういう観点からも国際的にも競争が活発化しているという状況です。
1: そのお話に出ている船の自動運航ですけれど、具体的にどういう仕組みなんですか？
2: はい、基本的にはですね、周囲の状況、障害物を、自動で認識して、その上で、障害物を避ける安全な航路というのを判断して、操船するという技術になります。具体的には、レーダー、カメラ、あとは GPS ですね。そして船舶自動識別装置と呼ばれる船に搭載されている、相互に他の船との位置情報をやり取りする装置があるんですけど、そういうものを複数組み合わせてですね、周囲の船や障害物を把握して、その上で、はい、避ける船動かし方をする、避ける操船をするという形になっています。
1: なるほど。
2: ただ完全にですね、自動、無人、船の上は無人ということを目指すんですけれども、はい、全く人が関与しないということではなくてですね、鉄道とかと同じように陸上で監視しながら運航するスタイルというもので検討されています。
1: これは車の自動運転と比べると海ならではの難しさというのもありそうですね。
2: はい、船はですね、400メートルを超える大きな船から小型船というか数メートルの小型船と呼ばれるものが存在しているんですけれども、大型船ですとより遠くの障害物、数キロメートル先というものの障害物を見つけて避けるという操船が必要になってくるんですけれども、小型船の場合ですと波などでよって船が大きく揺れてしまうため、センサーによってですね、適切に海面を捉えられない、はい、ですので障害物が見つけにくいという課題があります。
1: 波の揺れでこうセンサーがちょっと上の方を向いてしまったり、あるいは下を向いて、はい、こういわゆる目線というんでしょうか、視線が船の揺れでブレてしまうわけですね。
2: はい、 そうなんです。それでさらにですね、自動車とかの自動運転で考えますと、車線とか目印になるものがあるんですけれども、船の中、海の上にはそのような目印になるものはありませんし、さらにレーダーという装置で電波を発信して障害物を捉えるというものも装置もついているんですが、漁船とかですね、網、漁具とかですね、そういうもの、小さいものというのは、レーダーとか見つけられないので、AI とかカメラを活用して見つけるんですが、それが人間と同じように見つけられるかというところが、まだまだ課題として残っているところです。
1: 世界的に見てですね、日本のその船の自動運航の技術というのはどのあたりまで来ているんでしょうか。
2: 世界的比較してもですね、日本は十分トップクラスにいる
1: そうです
2: と考
1: か。
2: えています。実際に日本の船に搭載されているセンサーと同じものが海外の自動運転でも使われているというところでもありますし、あと実証実験というところでおいては、もう日本がむしろ大型船、フェリーとかですね、コンテナ船で開発、実証実験を開始していますので、そういう点では日本が実証に向けて進んでいるというふうに言えるとは思っています。特に日本財団さんが今、スポンサーとなって行っている、めぐり2040というプロジェクトを中心にですね、造船業界、海運業界、IT 企業とかっていうところが連携して、進めています。ただ、今、そこの部分で進めているところでも、やはり課題としてはですね、障害物を人間のように見つけられるか。まあ、もちろん、十分装置を乗っけてはいるんですが、じゃあ、船員さんのを十分に代替できるかというと、まだまだそこの部分は開発課題が残っているというところでして、やはり人間と同様に見張りを行えるか、まあ、その上でいかに安全に日常物に溶け込ませるかというところが、課題となっています。
1: 今、清水さん、リスナーの方からですね、小隊長さんという方から、潮流や気象の不確定要素はどうするのという疑問が届いているんですけど、こうしたものはどうなんですか？潮流とか気象の不確定要素というのは。
2: そうですね。もちろん、不確定要素というのはあるんですけど、そこに対してはですね、ある意味制御技術のところで、ロバスト性という言葉になってきてしまうんですけれども、多少そういう、もちろん、限界はあるんですけれども、ある程度の潮流とかですね、気象状況に対してはですね、制御の方で対応できると。まあ、今現在も船員さんが船操船している中でも、自動運転の装置一部ついてはいるんですけれども、そういうところでも十分対応できていますので、そこの部分は対応できる部分があるかな、まあ、現状でもできているかなと思います。
1: そうしますと、実用化に向けてはどんな課題があるんでしょうか。
2: やはり実用化に向けてはですね、見張りの自動化というところが大きな課題で
1: 見
2: はあ
1: 張り。
2: ります。やはり人間ですと、本当に細かいものとか微妙な色の違いからもですね、ここに障害物があるかもしれないっていうことを予測して考えて動くんですけれども、やはりその辺のところが AI をいくら使っても、まだそういうところまでトレーニングが済んでないというところがあって、難しいというのがあります。またさらに、船運航する上ではですね、やはりルール、法規制と、あと、保険っていう問題もあります。そういうようなシステムですね。特に船っていうのは国際的に海が世界中とつながっていますので、日本国内の法律を整備するということだけではなく、やはり国際、外国から入ってくる船とも協調する必要がありますので、そういう点で国際ルールの整備っていうのも必要になります。さらに、ちょっと不幸なことになりますけれども、事故が発生してしまった場合の責任の所在ですね。誰が責任を取るのかというところで、製造物責任、まあ、作ったメーカーさんの責任になるのか、やはり運用している海運会社さんの責任になるのかというところ、あとはまた陸上から監視するというようなシステムになること、そういうシステムとセットで使うということが言われているんですけれども、そうするとなると、その陸上側の方の責任はどうするのか、さらにはその陸上側の人に対する訓練とか、教育訓練とかっていうところも課題になっていますと。実際に国際ルールの方では、今年7月にですね、国際海事機関というところで、自動運航船の、非強制ではあるんですけれども、ガイドラインが、運用が開始されました。 ですので、ルールの環境整ってきているというところではまだあるんですが、まだまだ課題、法律

0: りとか、本当に船員さんの訓練とかっていうところには課題が残っているというところであります。
1: これ自動化が進むとですね、船員さんの仕事がなくなってしまうのではという心配する声も、先々ありそうですが、その点はどうでしょうか。
0: それについてはですね、鉄道においても自動運転というのが進んで、もう長く運行されているものもありますが、それでじゃあ完全に無人になっているかというと、そうではなく、適切に陸上から監視するということも行われていますし、事故が起こった場合には、人が駆けつけて対応するということがあります。ですので、人がいなくなるということはなくなる。ありえないと思っていますし、また、働き方が変わるという考え方の方がいいのかなというふうには考えています。特に今まで船ですと、一度乗ってしまうと数ヶ月降りれないということがありましたけれども、そういう方ではなくて、もちろん船に乗ってたい方は乗ってるという働き方もできますし、陸上の支援センターから、遠隔監視をしながら働くというような働き方。さらに、今現在も客船には乗っているんですが、やはり客船ですとお客さんをケアするキャビンアテンダントのような方が必要になってきますけれども、そのような業務というのは必ず残ると思っています。ですので、本当にただ働き方が変わってくるところであるかなと思いますし、逆に今現在働いている方にとってはですね、自分の働き方を変える、自分がどういうように働きたいかということを考えていって実現させるチャンスでもあるのかなというふうに思っています。
1: この船の自動運航の技術が進んでいきますと、私たちの暮らしはどう変わっていくとお考えですか？
0: やはり物流が安定するというのが一番大きいかなと思っています。先ほどちょっとお話しするのを忘れてしまったかもしれませんが、国内物流の4割は船によって担われています。特に燃料とかですね、大きな荷物、重たい荷物というものはまず船で運ばれるというところがありますので、そのような物流が、まず担保される、滞りなく運ばれるようになるというところがあるかなと思います。さらに日本島周りは海に囲まれていて、周囲に島がたくさんありますので、そういうのは島、離島沿岸部への足の確保というところですね。東京だとあまり馴染みがないところもありますが、瀬戸内とかそういうところではフェリーというものが必要的に使われていますので、そういう日常の足というものが安定的に確保できるということにつながると考えています。
1: 清水さん、どうもありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは、船の自動運航について、東京海洋大学教授の清水悦郎さんに伺いました。今朝の聞きたいでした。時刻は7時38分になりました。音楽です。クリストファー・クロスでセイリング。

0: 時刻は7時40分に間もなくなるところです。毎朝ここに注目。11月のアメリカ議会の中間選挙まで3ヶ月を切り、激戦州の中西部ミシガンで4日投票が行われる予備選挙が大きく注目されています。高橋雄介解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: そもそも予備選挙とはどういうものなんでしょうか。
1: 共和党と民主党がそれぞれ11月の本選挙に駒を進める公認候補を州ごとに有権者の投票によって選ぶのが予備選挙です。3月から全米各州で本格化している予備選挙、今佳境に入っています。中でもミシガン州は全米屈指の激戦州。現職の民主党議員の引退に伴うミシガンの上院選の行方は、民主党が議会上院で多数派の座を奪還できるかどうかに直結します。で、与党共和党は2年前の上院選に僅差で敗れ、トランプ大統領の後押しで雪辱を期すマイク・ロジャース元下院議員のほかに有力な立候補者がなく、すでにロジャース氏の選出が事実上固まっています。一方、民主党の方は上院トップのシューマー院内総務やミシガン州のウィットマー知事など党内の有力者の多くが支持する中道派のヘイリー・スティーブンス氏が当初は有力視されていました。ところが去年の今頃、泡沫扱いされていた左派のアブドゥル・エル・サイード氏がここ数週間で急浮上。民主社会主義を掲げる無所属のバーニー・サンダース上院議員や民主党の若手実力者オカシオ・コルテス下院議員らの応戦で、若者らを中心に急速に支持を広げているんです。このエル・サイード氏、予備選挙直前の世論調査ではスティーブンス氏を逆転し支持率トップに躍り出ています。
0: その急浮上したアブドゥル・エル・サイード氏、どういう人物なんでしょうか。
1: エジプトからの移民を父に持つイスラム教徒で公衆衛生学の専門家、議員経験はありません。富裕層や巨大企業への課税強化や国民皆保険の実現で格差是正を訴えています。民主党指導部は左派色の強いエル・サイード氏が党の公認候補になれば、共和党との本選挙で勝敗の鍵を握る無党派層の取り込みを妨げかねないと懸念しています。エル・サイード氏がイラン戦争を批判して同盟国イスラエルに対する支援の見直しを訴えていることにも警戒感を隠しません。
0: どうしてイスラエル支援の見直しを警戒しているんでしょうか。
1: 共和党が揺るぎないイスラエル支援で党内がほぼ一致しているのに対して、民主党はイスラエルロビーから多額の資金援助を受ける中道派と左派の間で意見が割れているからです。仮にエル・サイード氏が民主党候補になって本選挙で共和党候補も敗れば、アメリカ史上初のイスラム系の上院議員が誕生します。もともと民主党の地盤だったミシガン州では10年前の大統領選挙の予備選挙でも本命候補と言われた中道派のヒロリー・クリントン氏を左派のバーニー・サンダース氏が破り、このしこりが尾を引いて民主党の大統領候補にはクリントン氏が選ばれましたが、サンダース氏を支持した有権者の多くは本選挙で投票に行かず、共和党のトランプ氏がミシガン州を制して初当選を果たした因縁の地でもありました。前回2年前の大統領選挙でも民主党のハリス候補がイスラエルによるガザ攻撃をめぐって明確な態度を示さなかったとして、イスラム系の有権者が反発し、ミシガン州を共和党のトランプ氏に奪われたことが惨敗の要因の一つになりました。中道派と左派の路線対立で内戦状態とも言われる民主党、秋の中間選挙で共和党との激戦州ミシガンの議席争奪は今回もかなりの波乱含みになりそうです。
0: 高橋雄介解説委員でした。
2: 時刻は今7時44分になりました。ここで熊本県の被災地からの中継です。1週間前に震度7の揺れを観測した宇城市の住宅街から佐藤真奈アナウンサーがお伝えします。佐藤さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
2: 宇城市では今朝も5時半過ぎに震度4、6時過ぎには震度3の揺れがありまして観測しましたけれども、現地ではどんな揺れでしたか。
3: はい、私は住宅街にいて揺れを感じました。電線が小刻みに揺れていました。で、地元の方と一緒にいたんですが、これは震度2か3ぐらいかなと落ち着いて話されていました。
2: そして昨日は熊本市で観測史上最高の 40.3 度を観測しました。宇城市の暑さはどうでしたか。
3: はい、今もこの1時間日が昇ってきて汗が

0: 出てくるような暑さになってきています。で昨日もまるでサウナのようでした。外を10分歩いただけで腕から汗が滴り落ちましたし、住民の方も本当にここ数日 T シャツが絞れるほどの汗をかくとお話しされていました。
1: 住宅街の今の様子はどうなんでしょうか。
0: 多くの住宅が被害を受けています。私が今いる目の前の家には屋根にブルーシートが張られています。でまた外からは分かりにくくてもですね、中ではあの壁に大きなひびが入っていたり、家具がほとんど倒れて物が散乱している家もあります。
1: そうした中で宇城市の住民の方々どのように過ごされてますか。
0: はい、あの住民同士の皆さん支え合いながら暮らしを続けています。で私が取材した一人が宇城市在住の理学療法士の川端聡さんという方です。川端さんご自身も被災して自宅の家具のほとんどが倒れ、さらに地震の揺れで肋骨を2本骨折しています。そんな中でも発災直後から住民地域の方に支援物資を配る活動をされています。川端さんはですね、被災者のニーズが一番わかるのは被災者だと、被災者が被災者を支援するいわばゼロ次支援のようなことが今生活する上で必要になっている状況だと話されていました。
1: 川端さんはその支援の経験などは終わりなんですか。
0: そうですね、もともと日頃から理学療法士として高齢者の認知症ケアなどに取り組まれているので、地域のつながりもあって慣れていますし、また10年前の熊本地震以降ですね、各地の災害でこうした支援活動に取り組まれてきたそうです。
1: 今は具体的にどんな活動されているんでしょうか。
0: 川端さんご自身で地域を回って一人一人から今何が必要かを聞いて、でそれを熊本の社会福祉事業団ですとか青年会議所または仕事仲間などに連絡をすることで必要な物資を自宅に集めています。全国からの寄付金でそれを支援を続けられるようになっているそうです。でそしてそれら支援物資をもうその日のうちにタイムリーに今必要としている人に届けることを大切にされています。
1: 今必要としている方どんな方ですか。
0: はい、車がなくて支援物資を受け取りに行けない方、また情報が入りづらい高齢の方など支援の手が届きにくい方に配っています。中には耳の聞こえない聾者の方もいらっしゃいました。川端さん、手話のできる妻のマリさんなどとともにこれまで6人の聾者へ支援物資を届けてきました。聾者の方にお話を伺ったところ、もう地震の時は音がなくて突然揺れてパニックだったと、避難の情報なども電話で問い合わせることができず、どうすればよいのかわからなかった、こうした支援は本当に助かるとのことでした。現地地震の発生から1週間です。川端さんによるとボランティアセンターも動き始めていますが、支援が必要な人と結びつくまでには時間がかかる、支援物資が集まっても実際に配られなければ意味がない、今は向こう三軒両隣の精神での助け合いが地域を支えているということです。宇城市からお伝えしました。
1: 熊本は初任地の佐藤真奈アナウンサーでした。7時48分になりました。全国の気象情報、気象予報士の田中真也さんとお伝えします。
2: お便りをいただいています。鹿児島県奄美市の田本義雄さんからです。大型で強い台風13号が沖縄奄美方面に向かっております。奄美地方では梅雨明け以降雨らしき雨が降らず、農作物なども悲鳴を上げております。台風で被害が出るのはごめんですが、恵みの雨をもたらすのは歓迎ですといただいています。
3: はい、ありがとうございます。奄美の名瀬の7月の平均降水量が 214.9 ミリなんですが、今年の7月は1ヶ月でたった1ミリしか降っていないんですね。かなり雨が少なくなっています。6月は790ミリ以上と平年の2倍近い雨量でしたが、7月以降8月もまとまった雨が降っていません。ただ今週後半からは一転、台風によって大雨となる恐れがあります。大型で非常に強い台風13号はまず今日の昼前後に小笠原諸島に最も接近します。猛烈にしけて猛烈な風が吹く恐れもあります。また土砂災害にも注意警戒が必要です。台風13号は明日以降も西へ進み、金曜日頃に強い勢力で沖縄の東の海上へ進む見込みです。金曜日以降は速度が遅くなりそうでして、日曜日も沖縄の近くにとどまりそうなんですね。ということで雨が長く降り続く恐れがあります。沖縄や奄美では木曜日頃から降り出す雨が何日も続く恐れがあります。また九州など西日本にも雨を降らせる可能性があります。そして波はすでに高くなり始めています。

明け方にかけて非常に強い風が吹き、今日予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。また今夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みで、台風の進路や発達の程度によっては警報級の大雨となる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島では高波と暴風に厳重に警戒するとともに、昼前から昼過ぎにかけて不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。昨夜遅く、東京小金井市のマンションで火事があり、警視庁によりますと住人とみられる男女12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後11時前、小金井市本町にある地上13階、地下1階のマンションの敷地内から火が出ました。消防車など58台が出て消火にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、建物の1階部分およそ200平方メートルが焼けました。警視庁によりますと、この火事で住人とみられる男女合わせて12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということです。現場は JR 武蔵小金井駅から東に400メートル余り離れた住宅地で、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。次に、東京日野市の多摩動物公園はおとといまでに飼育していたライオン3頭が相次いで死んだと発表しました。動物園は熱中症の疑いがあるとみていて、今後詳しい調査を行うことにしています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの体調不良の症状が見られたため、体の冷却や薬の投与など治療を行っていました。しかし先月28日に3歳のメスが、31日に11歳のメスが、おととい15歳のメスが相次いで死んだということです。園の獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水と多臓器不全が確認され、熱中症の疑いがあるとして、今後詳しい検査を進め死因を特定することにしています。また残りの体調不良のライオンのうち3頭は今も治療が続けられています。園によりますと、6月から先月にかけての急激な気温の変化と暑さが体調に影響を及ぼしたと見ているということです。多摩動物公園は、ライオンの死が続いたことを重く受け止めている、残りの症状のあるライオンの治療を行い健康管理を進めたいとしています。体調不良を受け、現在中止されているライオンの展示の再開は未定だということです。では続いて気象情報です。まず警報です。暴風警報と波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県

0: 山梨県の富士五湖、そして長野県に出ています。では各地の今日この後の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって雨でしょう。関東地方北部晴れ、朝晩曇り、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部曇り、ところによって雨で、波は4メートルでうねりを伴うでしょう。新島では4メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところによって雨で、波4メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は雨、ところによって朝から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。波は10メートル後11メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り。山梨県と長野県南部中部、曇り時々晴れ、ところによって夜の初めごろまで雨で、ところによっては昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部、曇り、昼前から晴れ、ところによって昼前まで霧。新潟県は晴れで、波は50センチの見込みです。気象情報でした。時刻7時56分を回ったところです。続いて交通情報です。まず空の便、羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線はエアドゥと ANA の共同運航便札幌新千歳行き8時20分発が機材の都合のため欠航です。国際線はコペンハーゲン行き11時5分発とドーハ行き22時50分発は欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。では続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。お願いします。
2: おはようございます。京葉線は急病のお客様の救護を行ったため東京蘇我間の下り線の一部列車、横須賀線は車両の点検を行ったため東京逗子間の下り線の一部列車、日光線は倒木のため宇都宮日光間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から和室がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。今日は昨日に続いて関東の多くのところ最高気温30度を下回るところもありますが、これまでの暑さで体も疲れています。引き続き体調管理十分にお気をつけください。時刻7時58分になりました。音楽ところによっては交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
3: お伝えします。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。震度1以上の揺れを観測した地震は400回近くに上り、地震活動は活発な状態が続いています。今回の地震では熊本県の益城町から八代海南部に伸びる活断層、避難具断層帯の一部がずれ動いたとみられていますが、地震学に詳しい筑波大学の八木氏教授は、周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、耐震改修など備えを進める必要があると指摘しています。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島に近づいていて、気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。あさってから週末にかけては、沖縄・奄美で猛烈な風が吹く恐れがあり、最新の情報に注意が必要です。昨日初めて40度以上の酷暑日となった熊本県では、今日も気温が上がり、猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は熊本市で37度、人吉市と天草市牛深で36度などと予想されています。日中の時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、できる限りの熱中症対策を続けてください。日米の通貨当局は歴史的な円安を阻止するために先週強調して円買い介入を実施し、昨日追加の協調介入も辞さないという姿勢を示しました。日本側は円買い介入の原資となるドルを十分に調達するため、今後アメリカの通貨当局の仕組みを活用する予定だとしていて、日米が連携して円安の流れを阻止できるかが焦点となります。週明け3日のニューヨーク株式市場では、アメリカのトランプ大統領が計画していたとするイランへの大規模な攻撃を中止したことを受けて、ダウ平均株価は一時先週末と比べて700ドルを超える値上がりとなりました。終値は先週末と比べて693ドル38セント高い5万3178ドル41セントと、終値も最高値を更新しました。以上、この時間のニュース短くまとめてお伝えしました。
2: 8月4日火曜日の毎朝、野村正行と
4: 福島ゆりがお伝えしています。
2: これから8時15分までです。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
4: ワールドアイ上野キャスターです。
5: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝は香港から堀江智子さんです。堀江さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今朝の話題は何でしょうか。
6: はい、今日はもうすぐ2歳の誕生日を迎える双子ちゃんで、香港の街が賑わっている、そんな話題です。
5: はい、
6: 実はその双子は香港で生まれたジャイアントパンダなんです。
5: おお、パンダというと日本にいたパンダは1月に中国に帰っちゃったんで今いないんですよね。
6: は
5: い、
6: うん、
5: 香港には双子のパンダがいるんですね。
6: そうなんです。双子を合わせて香港には合計6頭のパンダがいるんです。中国本土以外で一つの施設に6頭のパンダがいるのは珍しくて、香港はパンダの名所でもあるんです。
5: 6頭もいるのはすごいですね。しかも一つの施設ですよね。
6: はい、
5: どんなパンダなんですか。
6: はい、双子生まれの香港生まれの双子、ジャジャとディディ、その両親のインインとラーラ、そして若いカップルのアンアンとカカです。
5: はい、
6: 特に双子は2024年の8月19

0: 歳直前という高齢のママパンダの初出産だったので、記録的なニュースとして世界でも大きな話題になりました。
1: 日本にいたシャオシャオとレイレイも双子でしたが、はい、パンダの双子って結構多いんでしょうか？
0: はい、双子ちゃんが生まれる確率自体は 50% ほどと意外に高いんですけれど、はい、2頭が揃って無事に成長することはとても難しくて貴重なんだそうです。そういうこともあって香港の双子のパンダはいつも大きな注目を集めているんです。で、双子の名前もですね、市民から集まった約3万6000件もの応募の中から決まったんです。ジャジャの名前の漢字は追加とか加えるっていうかですね、
1: はい、
0: でディディが得意の得という漢字を使っているんですけれど、この町がこれからもずっと幸せでありますようにという願いが込められた漢字なんだそうです。
1: そんなパンダを見に行くツアーなどもありますか？
0: はい、パンダを目当てに香港を訪れる人も多くて、パンダ見学を組み込んだツアーもよく見かけます。パンダは香港のテーマパークにいるんですけれど、開園前に双子のパンダを見学できる有料プログラムというのも用意されていて、赤ちゃんパンダたちの様子を近くで見られると人気があります。
1: それはパンダファンにはたまりませんね。
0: はい、
1: 双子のパンダもうすぐ2歳ってことでしたが、街も盛り上がってますか？
0: はい、そうなんです。8月の2歳の誕生日を前にして、もう最近は街中がパンダ一色なんです。街の道路標識をパンダのデザインに取り替えたり、バスや路面電車の車体をパンダ柄にしたりと、街全体がお祭りムードです。
1: そこまでやるんですか？すごい盛り上がりですね。
0: そうですね、空の上もパンダなんです。香港の航空会社の、香港航空が特別な飛行機を飛ばしているんです。機体の側面いっぱいに双子を含めた6頭のパンダが描かれていて、もうまさにパンダが空飛ぶ観光大使のように日本行きを含むアジア各地に飛んでいるんです。またあと香港まで行けない方もオンラインでパンダの様子を見ることができるライブ配信が行われています。
1: それはありがたいですね。
0: はい、
1: 堀江さんも実際パンダ会いに行きました？
0: はい、パンダは香港島の南側にあるオーシャンパークというテーマパークにいるんです。先日子どもたちとパンダを見にこのテーマパークに行ってきましたけれど、もうやはりパンダは一番混んでいる人気エリアでした。
1: パンダどうでした？
0: はい、パンダたちは自然をそのまま再現したような空間で、岩場や人工の滝、あと池などが並ぶ温度を管理した室内エリアで過ごしていました。パンダという言葉は中国語で熊と猫って書くんですね。まさにその通りで、どっしりした熊のような力強さと猫のような可愛らしさにもう目が釘付けになりました。
1: 双子のパンダはどんな様子でした？
0: はい、赤ちゃんなので元気に動いてるのかなと思ったんですけれど、ちょっと違いましたね。双子ちゃんたちはぐてーっと木の上で寝そべっていて、動くところを見たいなとずっと子どもたちと辛抱強く待ってみたんですけれど、結局数回体の体勢をゴロンと変えるくらいで、ほとんど動いてくれませんでした。でもその脱力感がまた何とも言えなくて、見ているだけで癒されましたね。
1: テーマパークもお誕生日のお祝いムード一色でした？
0: はい、パンダのいるオーシャンパークは遊園地と動物園と水族館が一つになったテーマパークなので、パンダだけではないんですね。でも今はもうパーク全体がパンダ一色でした。例えばアイスクリームを買うとパンダの顔、コーヒーを注文すると双子ちゃんの顔をラテアートにしたパンダカプチーノ、あとパンダ型のケーキも楽しめました。もうパーク全体が双子ちゃんのもうすぐ来る誕生日を祝っているような雰囲気でした。
1: ということはパンダのお土産もたくさんありそうですね。
0: はい、そうですね。お土産屋さんに行くと、ヤムチャグッズですとか、香港らしいネオンサインのグッズと同じくらい、というかそれ以上にパンダのデザインのお土産がずらりと並んでいます。うん、我が家も気づくともう家の中がパンダだらけなんです。
1: 香港の皆さんにとってはパンダってどういう存在なんでしょう？
0: はい、香港の人にとってパンダはただ可愛いだけの動物ではなくて、なんかこうみんなの推しのような存在で、市民も愛着を持っています。最近はあとパンダエコノミーと呼ばれるほど、観光や街のにぎわいを支える存在として注目もされていますし、香港生まれの双子パンダの誕生もあって、こうまるで親戚の子供を見守るようなそんな気持ちで成長を見ている人が多い印象です。
1: 堀江さんは今回香港のパンダブーム実際体感してどんなことを思いました？
0: はい、日々とっても忙しそうにしている香港の人たちと

0: パンダののんびりした姿がすごく対照的だなと感じましたね、うん、あの香港の人たちはその可愛さだけでなくてパンダから心のゆとりをもらっているのかなと感じました。私も日々仕事と子育てに追われてますけれど、パンダのこの動じない姿にあの癒しだけではなくて不思議な魅力を感じましたね、うん、あの私もパンダを見習ってたまには肩の力を抜く時間を作りたいなとそんな風に思いました。
1: はい、堀江さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝は香港にお住まいの堀江智子さんでした。
2: ではお便りをご紹介します。
3: はい、お願いします。
2: 熊本県にお住まいの方からいただいています、熊ばあばさん80代の方です、
3: はい、
2: 地震発生から1週間の避難生活、昨日の夕食は久しぶりの野菜サラダ、カニカマとレタスいっぱいにオーロラソースをかけて食べました。
3: 美味しそう。
2: もう一品はナスを焼いてうなぎのタレをかけてうな丼風に、家族が初めて食べたとパクパク食べてくれました。そして姪が黒ごまプリンを作ってくれ、やっと日常のスケジュールをこなすことができますと話していました。
3: 日常ね、大事ですもんね。
2: 今まで気を張って過ごしてきたので、体調に気をつけて過ごしたいと思いますといただいています。そして同じく熊本県の黒猫福ちゃん、はい、70代女性の方、ゴミ出しで外に出ると何とも言えない空気、掃除が終わったらエアコンをつけようと思います、乗り越えなければといただいています、
3: はい。まあ、熊本昨日はね40度を超えて観測史上初めての酷暑日になってしまいました、
2: はい、
3: 今日も予想気温熊本市で37度、それから人吉市と天草市の牛深で36度、猛烈な暑さが予想されています。きっとあの皆さんも少しでも一日でも早くですね片付けをしたいとか、いろんなね作業の予定があるかと思うんですけれども、本当にあの無理のないように休みをしっかりと取って作業を進めてください。
2: 続いてのお便りは青森県の平川のジェンヌさん、70代女性の方です、
3: はい、
2: 津軽では田んぼが緑からうっすらと黄色になり稲穂が出てきました。自然は季節を知らせてくれるものだなぁと今更ながら思うこの頃です。隣の村の田んぼアートは今が見頃となっていますといただいています。
3: 緑の田んぼがね徐々に黄金色になっていくっていう、北から順番にいい季節がね、実りの季節がやってきます。
2: もう一つおはがきご紹介します。富山県の夏野正代さん、84歳の方です、先日大阪から3人の親戚が私に会いたいと来てくれました。20年ぶりの再会、嬉しくて笑顔がこぼれました。朝施設の前で迎えてすぐ部屋に、それぞれいいおばさんになっている、話は尽きなかった、3人の姿が見えなくなるまで手を振りましたといただいています。
3: 20年ぶり、もう積もる話がいっぱいありそうですね。あ、でもお会いになれてねよかったです。さあ時刻は8時13分を過ぎました。この後の予定ですが、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半からはのりことマテをシェアする前のリテラシー第2回をお送りすることにしています。時刻は8時13分30秒になりました。お天気ワンポイントです。今日は田中真也さんの担当です。お願いします。
4: はい、お伝えします。今日は昨日と同じような気圧配置が続きます。まず日本の西の高気圧に覆われる九州から近畿、北陸は強い日差しが照りつけて九州を中心に猛暑が続きそうです。昨日よりは少し気温が低くなりますが、熱中症には引き続き警戒してください。一方でオホーツク海高気圧の影響を受ける北海道から東海にかけて太平洋側は暑さ控えめとなるでしょう。最高気温は名古屋は31度、東京28度、仙台26度と9月並みの見込みです。ただ日本海側はフェーン現象が効くこともありまして、秋田で33度など厳しい暑さが予想されています。そして明日は全国的に今日より気温が高くなります、はい、明日熊本でも再び酷暑日となる可能性もあります、まあ、疲れが溜まっている、暑さで疲れているという方多いかと思いますが、できるだけ睡眠と栄養をしっかりとって体調を崩さないようにお気をつけください、
3: 毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
2: 福島由里、
4: 田中真也でした。
3: では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長が朝倉・浅井を滅ぼし、秀吉は長浜城を築きました。しかし太平への道は長く険しいものでした。
1: 第92回。1年のうちにいくつという城や国が続々滅亡し去った。新人が立ち、旧人は追われ、古い機構は局部的に壊されていく。そしてまた局部的に新しい城国が立ち、文化が始められてきた。容易に安定の見えない激動の歳月は、決して人に腿の肉の肥えるほどな暇は与えなかった。長浜の城へ霊が下った。もちろん信長からで、越前への再度の遠征命令であった。出陣の目的は反信長勢力の壊滅にある。越前はつい先年、そこの朝倉一族を滅ぼして、とうに彼の支配圏内に置かれていたはずであるが、1年ともたなかった。戦後政策の失敗から領民の間に不平が勃発し、またそれを扇動するものもあって、たちまち新領地の地盤は覆され、ここにも一揆の火、かしこにも一揆の火が上がり、全体的に反信長色に塗りつぶされてしまったのである。その主力は明らかに一向門徒の武器と財力と信仰に結束した旧朝倉の残党、その他の混成軍だった。それを遠くから援護する者に、西に中国の毛利家があり、北に甲斐の武田氏、越後の上杉家などがある。軍、外交、経済、あらゆる駆け引きは国々の方針によって何とも簡単でない。播州、山はもう白かった。そこを越えて越前へ入った信長軍の主力は、丹羽五郎左衛門長秀と羽柴筑前守秀吉。一揆はたちまち征服された。翌年、両将は雪に閉ざされぬうちに凱旋した。春は天正2年となっていた。けれど一月も過ぎると、また再び越前の領内には騒然たる空気が上がっていた。
2: 始末の悪い、チッ
1: とさすがの信長も舌打ちした。けれどまたそれに苛立ち、一方的に焦燥することを彼は密かに戒めていた。むしろ、その手には乗らんぞという方針を固く守って、わざとそ知らぬふりを装っていた。この期間を信長が最も急務としていたのは、かえって内政の充実と軍備の再編成、そして自己の勢力圏内にある民心に将来の太平と実際に支配していることを示すにあった。その一つとして彼は7カ国にわたる大道路の改修や橋を架けることに着手していた。美濃、尾張、三河、伊勢、伊賀、近江、山城を貫く国道である。往来の幅を三間半と定め、道の両脇に樹木を植えさせた。そして無用な関所は撤廃した。通商も一般の旅行も極めて軽快になった。この道を歩み、並木の空地を眺める者はもう信長を天下の主権者と認めていた。認めないでも讃えぬはなかった。夏になると信長はまた霊を発して兵馬を長島へ動かした。長島征伐

先に A さんを焼き払って、自分の態度は厳然と示してある。よって、しばらく彼らの反省と後悔を、わしは待っていたのだ。にもかかわらず、彼らの誤った思い込みは覚めず、宗教の名に隠れて人々を惑わせて、それに組みさぬ良い民によって、悪党を呼び集め、ついに天下の禍根たらんとする現状を見るに至っては、もう断じて、許すことはできない。そして彼自ら陣頭に立った日の表を見ると、さながら、かつての叡山攻めの時を思わすような眉をしていた。果たして、六万の大兵に配するに、織田家の名だたる武将は、ほとんど靴輪を並べたと言っていい。柴田、丹羽、佐久間、池田などの諸将が参加し、秀吉もまた、一部隊を率いて出陣していた。8月2日、炭のような夏の日とよ、風雨に乗じて、大鳥居城へかかった。籠城していた男女千人余りを焼き払ったのを手始めに、古城や砦を粉砕し、翌月の中旬には、中江、長島の二条を取り囲んで、これを落とすと、火を放って、阿鼻叫喚する2万余りの州都を壊滅させてしまった。そうなるまでも、州都の男女は一人として降伏しようとはしなかったのである。織田軍の損害も少なくなかった。信長の一族中だけでも、いとこ信成、伊賀守千千代、又八郎信時など、いずれも戦死し、織田大隅の神、道明、半左衛門なども深手を負って、後間もなく死んだ。その他、彰子の戦死、870人余り。負傷者は日陰へ運びきれないほどだった。犠牲は大きかった。さすがの信長さえ、どこを見ても敵味方とも死者、負傷者の累々と重なっているありさまに、ああ、と、抜け場のない声を天に漏らしたほどである。彼が真に望んでいるものを実現するには、どうしても犠牲の代は忍ばねばならなかったのである。英雄の苦衷は実にここにある。では、彼の欲していたものは何かといえば、破壊ではなく、建設にある。彼の理想としている組織と文化を築くことにあった。信長と会ったこともなく、信長の生活も人となりも知らないくせに、近頃よく信長の噂を交わす道場の公家たちのうちには、壊し大工も同じことで、壊すことにはまっしぐらじゃが、建てることは要せぬ男よ。などと、評価を下したつもりでいるような物言いで、今もって陰では言っているものも多かったが、事実は徐々にそうでない信長を洛中にも見せてきた。長島を平定して、まず東海道から伊勢に渡る多年の大きな問題を取り除くと、翌、天正三年の2月27日には、上洛の途に上っていた。彼が7カ国にわたって改修を命じておいた国道も、はや完成して、一路、京都に続いていた。両側に植えさせた並木も、皆よく育っていた。あたら、一台の弓矢を取って、都にまで入りながら、その都で自分勝手な欲にとらわれ、都を荒廃させて都を落ち、やがて野垂れ死に同様な最後を遂げるなど、およそ部門の良い手本じゃ。あれにはなりたくないものよ。信長はよくそんなことを左右に語って、自分の戒めともし、また、武将王も暗に訓戒していた。花の三月。受落すると即日、彼は参内していた。天皇のご意向を伺い、それを伝えてもらうようお願いして、その日は戻り、改めて身分の高い公家たちを招いて、春の大宴を張った。また、その公家たちへは、彼は多くの金品を送った。また、南都の東大寺に秘蔵伝来されている、蘭奢待の名香を切るお許しを受けた。この香木は、聖武天皇の御を、中国から渡来し

0: ったもので正倉院に封じられて、勅許がなければ見ることすら許されないものだった。蘭奢待、天皇からこれをいただいたものは足利義政以後信長だけであった。がこれを排除するには実に壮大な儀式がある。勅使、南都の大衆ことごとく式に列し、信長自身排除に出、当日の奉行役としては花輪、荒木、武井、そのほか柴田、丹羽、佐久間など、その装いの見事さ、式の厳かなことは大変なものと言えるほどだった。辰の刻、お蔵開き。名香は六尺の長持ちに秘せられてある。生前の思い出とせよ。と、家来たち、お供の馬回りまで、末代の物語と遠くから拝観が許される。そして、取り出された香木の端、一寸八分ほどを信長はいただいたのであった。一寸八分の香木のために、この正義が執り行われたばかりか、ために奈良の町といい、近郷の伽藍や名所といい、諸国から集まってきた人手で、春の空も誇りに黄ばむばかりであった。どうも大げさだな、信長のやることは少し。若い奈良法師たちの噂を聞くと、そういうものもあるし、またこういうものもあった。政治だよ。信長はあれでなかなか政治家なんだよ。信長は確かに武人にして政治家でもあった。世間の見識ある者たちが彼をそう見たのは当たっている。本来の政治とはあくまで人間の職能として最高の善事を奉行するものでなければならない。故に大臣高官は威厳があり、入るにも出るにも常にきらびやかであってほしい。民衆はその方が頼もしく、また安泰を感じるのである。信長はそういう庶民性をよく見ていた。蘭奢待を賜るべく勅許を仰いだのも、一個の身に名香の香りを持ちたいだけの小欲ではなかった。むしろ自己の光栄と存在を全土の民衆の上に広く行き渡らせるための盛大な行事だったという方が適切であった。またこういう行事から彼はたちまち洛中の公家や有力者などの文化人と接触し、信仰を結んでいった。彼の趣味は観世の能、香和歌の舞、相撲、鷹狩り、茶の湯などであったという。相場趣味もあった。一面に文化人と融和を図りながら、信長はまた決して民衆を置き去りにはしなかった。自分の相場60頭を出して鴨の馬場で大競馬を催し、それには莫大なお金を使ってできるだけ立派にして市民の観覧を許し、数日にわたって一般の老若男女を楽しませた。けれど彼は何をして遊んでもそれに溺れない事故をいつも持っていた。宗国寺へ公家を招いて蹴鞠を催した時である。今川義元の一子氏真は蹴鞠の名手と言われていたが、その日も晴れがましく装束して庭で得意の鞠を蹴ってみせた。鮮やか、実に鮮やか。天才である氏真殿は。公家たちは皆褒めたたえたが、信長は後で家臣にこう言ったということである。哀れ、今川氏真をして鞠を蹴る技の十分の一でも文武に心を入れていたら、あたら洛陽に芸をする人となって諸人の見せ物にはさらされまいものを。祖父以来の三カ国を他人に取られて、ただ一個の鞠を抱き得意がっておるあの様子は、さてさて、見るもなかなか不憫であった。
1: 今日のリフレイン。
0: 彼の欲していたものは何かといえば、破壊ではなく建設にある。

0: ここは日本のとある町、のりのり中学校2年生帰宅部のすぐのりこは今日もスマホをいじっている。
1: のりこと
2: 待てよ、
3: シェアする前のリテラシー。
1: はあ、お金ないな、今月も金欠じゃ。ピミオンのアクスタセット欲しいな。わあ、ピミオンのプライベート写真付きミラーが発売だって。
2: 推しのグッズ見るのはいいけど、のりこちゃん買えるの？
1: 待てよ、分かってることいちいち言わないでよ。ただでさえコンビニのスイーツもチキンナゲットも値上がりで、育ち盛りの中学生というのにお腹はペコペコ。せめて推しのグッズくらいは眺めさせておくれ。
2: そうか。
1: それにさ、ママもすぐ家にあのりこの趣味に使えるお金はありません、スマホばっかり見てないで勉強しなさいとか言って、お小遣い一切あげてくれないの。私には甘いパパもこないだスマホの中身見てから拗ねちゃってるしさ。
2: 頼みのスポンサーも厳しいってことか。
1: 中学生のお小遣いをあげろっていうつぶやきでもでも仕掛けようかな。
2: へえ、
1: だって中学生はバイトもできないし、でもピミオのアクスタはクラスのマリとおそろにしたいから絶対欲しいの。
2: そうなんだね。
1: はあ、手っ取り早く稼ぐ方法ないかな。ネットで検索だ。おお、来た。SNS のつぶやきクセで月5万稼ぐクリエイターになるにはこれだ。ふむ、このつぶやきクセで発信者としてお金を稼ぐには、まず2000人以上の認証済みフォロワーがいること、過去3ヶ月の投稿が500万以上のインプレッション、つまり投稿が表示されている回数があること、支払いを受けるためにオンライン決済ができる専用アカウントを設定すること。むず、いやいやいや、諦めたらそこで試合終了なんだった。それでどれくらい儲かるのかというと、今はインプレッション100万回あたりおよそ1300円、そして最低支払額は7500円か。7500円あったらアクスタセット買えるな。
2: ちょっと待って、のりこちゃん、よく見てよ、ここのルール。そもそも認証バッジっていうのを取らないといけないみたいだよ。そのためにはプレミアム会員として毎月1000円払い続けないと。
1: 1000円も？
2: そう、それにそもそも18歳以上じゃないとお金を稼ぐための認証バッジは取れないみたいだよ。
1: なに？それ早く言ってよ、待てよ。
2: のりこちゃんが喋り続けてるから入れなかったんだ。
1: くぅ、中学生には厳しい世の中だ。てか私だけピミオンのアクスタ買えなくても待てはいいっていうの？
2: いいわけないさ。のりこちゃんは地球に不時着して動けなかった僕を助けてくれた恩人だもの。
1: ありがとう、待てよ。ギュ
2: ッ。お
1: ー、そうだ、小さいことを積み重ねることがとんでもないところへ行くただ一つの道と、あの一郎さんも言ってたではないか。
2: は？
1: 今からコツコツフォロワー数増やす投稿を頑張って、18歳になったら一気に人気インフルエンサーアカウントになればいい。
2: のりこちゃんがコツコツとか言うなんて、僕応援する。
1: でもマテオは過干渉だから私一人でやりきるから、口出してこないでいいからね。
2: わかった。

0: ユーザー名は、ピミョン市中学生エヌミョン。ピミョン本人に見つかっちゃうかも。自己紹介は、埼玉県在住の JC です。おすすめのネイルデザインや髪型、流行りのスイーツやご飯を紹介しますと。この間自分でやったピミオカラーのネイルの写真を載せて、これでよし、ポスト。フォロワーいいね増えるかな。
1: 数日後。
0: お、通知が来てる。いいねがあったに違いない。どれどれ。フォロワー数1、いいね1。そのユーザー名、マテオ。
2: のりこちゃんファイト。僕のアカウントからフォローといいね押しておいたよ。
0: フォロワー数1って、しかもまさかのマテオ。マテオだけじゃ意味ないよ。これじゃ将来稼げないじゃん。
2: じゃあいいねがたくさんついてる投稿を見てみたら。
0: 確かに。どれどれ。お、これ一番いいねついてる。一見体に良さそうで体に悪いサプリ。健康のことは誰でも知りたいんだ。あとはテレビでは伝えられない世界の真実。ちょっと怖いけど逆に気になる系ね。どういう投稿がバズるのか中学生のみんなにも聞いてみよう。
1: ということで、のりこはいいねやシェアが増えそうな投稿について中学生に聞きに行った。
0: ふむふむ。
3: 可愛い女の子がいっぱい出てきたりすると思わず目引くかなって思うよ。可愛いもの好きな人多いからでしょ。
4: 文章をちょっとスクロール待ってっていう中身がまだわからないから、ちょっとそれで好奇心がくすぐられるって感じで見ちゃう。
5: やっぱ俺は恋愛系のなんかこれだって脈ありだよみたいな、そういうやつがあったら絶対中学生は乗ってくると思う。特に男子は。いや、タイトルとかだったらやっぱ実は脈あり女子の行動賛成、そういう理由みたいな。
3: 私だったらこの動画スキップすると恋愛運が下がっちゃうとか、そういうのをいいねしちゃうかな。それで運が下がっちゃったりしたらすごい嫌だから。
6: この動画をいいねとかシェアしたら次のクラス替えが良くなるっていう動画だよ。みんなだいたいクラス替えとかは仲がいい友達とかと離れたくないだろうから、そういうのを鵜呑みにしちゃう人も多いんじゃないかな。
7: 今年の1年こうするといいよみたいなやつだと引っかかるんじゃないかな。まあ嘘すぎてもダメだけど、でもやっぱりその動画がバズりたいんだったらそれなりのことは言わないとダメなんじゃないかな。
8: このノートを使えば1時間でアインシュタイン並みの生殺になれちゃうノートってのはどうかな。アインシュタインの顔をこうトップにバッて貼り付けて、これを使えば天才みたいな字幕をもうアインシュタインの顎らへんに、その AI に対して画像を出してくれるっていう提案をしたら出してくれるから作っていけばいいんじゃない。
9: 初心期の人とかだと結構ムダ毛とかに悩んでる人が多いから、まあすっきりすべすべ肌になるみたいなのとかやったらどうかな。毛が生えてない写真と毛が生えてる写真を上げてやれば多分みんな信じると思う。
0: お
3: ー、事実をちょっと持った方がみんな気になると思うし、もっと動画見たいなって思うんじゃないかな。
0: みんな本当にありがとう。参考にするね。マテオ、ただいま。
2: のりこちゃん、収穫はあった？
0: ありまくりよ。楽して得しそうな情報とか、可愛い子の写真で釣るとか、シェアすれば得すると見出しをつけるとか、いろいろ。
2: え？大丈夫？
0: 大丈夫。マテオは口出さないって約束でしょ。スクロールしな。

0: て見て見て、見ないと大損。この香水つけたら一日で彼氏できました。ママの香水を取ってポスト。おお、50いいね。フォロワー数プラス50。この動画をいいねとシェアでゲット。課金なしにアニマルハンターのレアカード当たる。当たんないけど、まあいいでしょ。お、300いいね。次は恐怖。毎日使ってるこの美容液、やめたら1日でこんなに肌がボロボロに。私のまぶたの写真を加工でカサカサにして、あと可愛い中学生の写真を AI で作って載せちゃおう。ドン、300いいね。インプレッション100万きた
1: ー。その頃マテオは趣味の書道をたしなんでいた。
2: 深呼吸と、うまく書けたぞ。のりこちゃん、フォロワー増えたかな。ん？なんじゃこりゃ。ちょっと待って。
1: 説明しよう。宇宙人のマテオはネットいじめや嘘がはびこり、 SNS 詐欺の被害額が銀河系でワースト1位のカオス星から逃げてきた。そんな彼の口癖はちょっと待ってである。
2: 何これ、のりこちゃんダメだよ。
0: 来た、マテオのちょっと待って。てか今回止めるの遅くない？
2: のりこちゃんが口出さないでって言ったからじゃないか。
0: 順調なんだから邪魔しないでよマテオ。
2: いや、これは止めるよ。嘘は良くないって。
0: ねえ、返してスマホ。
2: やだ、止める。
0: 止めるなって。返してよ。あれ、つぶやきっくすにダイレクトメールがたくさん来てる。
3: さっきの肌の投稿を加工してますよね。薬事法違反の可能性ありますよ。
0: レアカードなんて出ないし、インプレ稼ぎをつ通報しました。
4: この香水の写真、後ろにノリノリ中学校の制服が写ってるけど、もしかして本当の JC？ かわいいね。写真送ってよ、お金あげるからさ。
0: 怒ってる人たちからメールが来た。中学もバレそう。どうしよう。マテオ助けて。
2: 深呼吸。一旦お茶タイム。ダイレクトメールはブロックして、全体公開もやめて、鍵をかけてと。
0: 収まった。
2: 本当はこれは良くないってのりこちゃんも気づいてたんじゃないの？
0: だっていいね来たら嬉しいし、フォロワーが増えるとどんどん楽しくなってきちゃって。
2: のりこちゃんと同い年の子とかが騙されて高い美容液を買わされてたかもしれないんだよ。それに学校だってバレそうになってるし、変な人から連絡が来てのりこちゃんの身も危なくなった。
0: もうこりごりだよ。最初からフォロワーを無理に増やそうとしなきゃよかった。でもそもそもどうして SNS の発信で稼げる仕組みがあるのかな。
2: アテンションエコノミーだよ。
0: 何それ。
2: アテンションエコノミーっていうのは、待ってね。こんなはずじゃない。バタン。
1: 説明しよう。複雑な説明を求められるとマテオは気絶してしまうのである。
5: 君、大丈夫かい？
2: はい。
0: また出た、ファクトチェックの大輔さん。
5: こんにちは、日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔です。
1: 説明しよう。世に出回る情報を検証している大輔さんは、情報空間に関する話が聞こえると会話に入ってきてしまうのだ。
5: さっきアテンションエコノミーって言ってたよね。
0: はい、そのアテンションエコノミーって何ですか？
5: YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、X、 みんなが使っているこういう SNS は世界的な企業が運営してるんだ。
0: はい。
5: そもそもどうしてのりこちゃんはこういった民間企業のサービスを無料で使えるのかな？情報やニュースが載ってる新聞や雑誌は買うのにお金がかかるよね。
2: 確かに。
5: SNS 企業は SNS で広告を載せる枠を他の企業に売ってお金を稼いでる。だから SNS で動画や投稿をのりこちゃんたちがたくさん見た方が収入が上がる。投稿が見られた数、インプレッションっていうんだけど、見ている時間がお金に直結するんだ。どれだけ投稿に注目、つまりアテンションが集まるかが経済を動かしている。これをアテンションエコノミーというんだ。無料で使えているように見えるけど、実はのりこちゃんの注目自体が売り物になっていて、それが無料で使える理由なんだよ。
0: 私やみんなの注意が売り買いされてる。
5: 例えば YouTube の場合は、動画がどれだけ見られたかに比例して動画を作ったクリエイターにお金が支払われる。フォロワーがたくさん集まれば、企業が直接スポンサーになってくれることもある。
2: へえ。
5: ちなみに誰でも SNS 企業にお金を払って、自分が見せたい情報を大量に人々に届けることもできるよ。
0: お金があれば誰でも SNS で広告を出せるみたいなことですか？
5: そうだよ。そうやって詐欺広告を出す人もいる。
2: 注目を集めれば集めるほどお金が入るとしたら、のりこちゃんみたいにズルして人の欲につけ込むものを作りたくなっちゃうかも。
5: そういう注目を集めたいと嘘をついた投稿が深刻な問題につながることもあるんだ。
0: はい。
5: 例えば災害の時には SNS で間違った情報が毎回拡散する。生成 AI で作った画像や動画を被害映像を捏造するような、そういう手法だよ。2022年の静岡県で発生した水害では、ドローンで撮影された静岡県の水害マジで悲惨すぎるという文言で3枚の写真が X に投稿されたんだけど、実は全部 AI が作った偽画像だった。
0: へ
5: ー。それ以外にも偽の救助要請というのもある。能登半島地震の時に、身動きが取れない、助けてくれという投稿があって、助けてあげたいと思った人たちがどんどんシェアしてた。でもこの要請は完全な嘘。実は日本に住んでもいない人の投稿だった。
0: そうだったの？
5: 偽の救助要請は消防や警察など救助を頑張ってる人たちの時間を奪うことになるんだ。本当に助けが必要な人のところに行けなくなってしまう。誰を助けに行けばいいのか判断を誤れば、人の命に関わる問題だよ。
2: ひどい。
5: 最近は政治や選挙に関する偽情報が増えている。2024年に東京都知事選、衆院選、兵庫県知事選と注目される選挙が相次いで、 SNS で政治に関する情報を熱心に見る人が増えた。そうすると政治に詳しくないけど注目を集めたくて急に政治を語り出すクリエイターも増えている。立候補した人や政党の悪い噂を流したり、逆に褒めちぎったりするような投稿が増えた。外国では日本よりも早くそういう事例がたくさん出ていたんだ。2016年のアメリカ大統領選では、トランプ候補を応援して

0: ヒラリー候補をけなすような投稿が大量に拡散した。その中には金銭目的の海外の学生によるものもあって、大儲けした人もいたんだ。
1: 私だったら噂を信じて誰に投票するか決めちゃうかも。
0: さっきも事実をちょっと持った方がみんな気になると思うっていう子がいたよね。
1: うん。
0: 実際に過激な見出し、極端な情報、怒りや不安を誘う言葉の方が SNS では注目を集めやすい。アテンションエコノミーの中でそうやってお金を稼ぐ人もいるんだ。
1: 私は

0: て本気で情報を信じてくれている。それで損をさせたり傷つけるのは良くないし、時に人の命や行動に影響を与えてしまう。それに変な人からも連絡が来たり、自分にも返ってくる気がする。だから嘘や釣りで注目を集めるのはやめる。
1: うん。
0: それにマテオとお茶を飲んでいる生活の方がずっと面白いし価値がある。
1: のりこちゃん、僕泣きそうだよ。
0: だってマテオがそもそも面白くて変な宇宙人だもんね。次はマテオの画像でフォロワー集めるぞ。
1: 学んでない、勘弁してよ。
2: 注目を集めるためには何をしてもいいのかな。みんなはどう思う？
3: 続く。
4: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだまし増えてく、どうし違うらしい。

時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本では猛烈な暑さが続きます。熱中症に今日も警戒してください。予報です。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。空模様の変化にご注意ください。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があってもところどころで急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れ、強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。なお、台風13号が近づいている東京の小笠原諸島では大荒れとなりそうです。こちらの方面は十分な警戒が必要です。予想最高気温です。那覇は34度、鹿児島と福岡36度と、少しでも涼しくしてお過ごしください。

0: 高知32度、広島と松江34度、広島は37度まで、広島と松江34度、大阪は37度まで上がりそうです。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房をお使いください。名古屋は31度、東京は9月中旬並みの28度、金沢32度、新潟35度、仙台26度、秋田33度、札幌は28度です。明日の予報です。西日本や東日本は晴れ間の出るところが多いですが、太平洋側は雨雲のかかるところがありそうです。北日本は広い範囲で晴れそうです。今日は西日本では猛烈な暑さに厳重な警戒が必要です。熱中症にも警戒を続けてください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに九州地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間は上下線とも通行止めになっています。この通行止めの解除には時間がかかる見通しです。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションで大型トラックなど車3台の事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは青梅インター付近でトレーラーと乗用車の事故のため川島インターまで28キロ渋滞しています。さらに内回りは神奈川県の小倉山トンネルでトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルでトラックなど車3台の事故のため11キロの渋滞です。東京外環道の内回りは草加インターで事故のため8キロ渋滞しています。北陸道の新潟中央ジャンクション方面への下りは。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 先月熊本県で震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。県によりますと、昨夜の時点で合わせて8262人が避難生活を余儀なくされています。車中泊を続けている人たちも少なくないとみられていますが、実態については自治体も十分に把握できていないのが実情です。また住宅の被害は全壊が700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部損壊が5532棟で、まだ被害が精査できていない住宅も含めると被害は1万2000棟以上に上っています。昨日、仮設住宅の建設が宇城市など4カ所で始まりましたが、昨日、熊本市で県内初となる最高気温が40度以上の酷暑日となるなど、連日危険な暑さが続いています。おとといには、避難のため車中泊をしていた70歳の女性が熱中症の疑いで死亡したと発表されました。また昨日午後の時点で合わせておよそ4万5280戸で断水が続いています。被災した人たちの疲れが